0: egen hand. Och hur som helst, så efter den mannens tid så är det slut. Så att det är väldigt svårt att närma sig. Det jag försöker säga är att det är väldigt svårt att närma sig de här, till exempel hans idéer om alkemi, de här mer djuplodande, esoteriska aspekterna. Samtidigt så tror jag att det där är en enorm skatt som finns och som vi under loppet av generationer, om vi fokuserar på det här tillsammans i 10 generationers tid, så kanske vi faktiskt kan skapa en tillräcklig bas så att om det kommer en ny Jung om 3, 4 eller 5 generationer, så kan den personen verka i en kontext som är mer mottaglig för de här idéerna, och då kanske vi kan komma vidare med någon typ av europeisk nytändning. Då kanske det kanske inte är vare sig kristendomen och Jesusgestalten som står i centrum, eller Oden eller något sånt där, utan det kanske är graalen. Graalen och alkemin som till slut blir den bas på vilket vi kan återskapa Europa.
1: Ja, men det du säger är ju synnerligen tänkvärt, men det är väl där jag känner min irritation över gamle CG, och kanske en liten irritation över Oscar Ray också, att man hanterar problemet. Du har ett väldigt långt perspektiv på Jung, vilket jag tror är bra. Och jag tror att nå det långsiktiga målet försvåras om människor börjar rycka brottstycken här och där av Jung för att använda i den dagspolitiska kampen eller i formerandet av vare sig det någon slags äkta vänster eller äkta höger. Han är liksom lite större än så. Och att man slutar, som jag sa, att du har ju väldigt rätt i att alkemin är ingenting man läser en handbok i och sen nu fattar jag. Men det är just därför jag liksom hakar upp mig på den, alltid hakat upp mig på det. För han är ju väldigt noga där, alltså att det finns två stora företeelser, menar han ju faktiskt, som gör att människan faktiskt nästan på ett grundläggande marxistiskt sätt alieneras från tillvaron. Och för att det försvårar hennes möjligheter att hitta sitt rätta jag. Och det är kristendomen, och det är den moderna vetenskapen och teknologin. Och för honom är alkemin, så att säga, den tredje vägen. Den som löser, det som onödiggör att du alieneras genom tro eller genom teknik och vetenskap. Och det där är ju ett väldigt allvarligt statement han gör. Och han är inte korkad, milt uttryckt. Så man antar att han menar vad han säger. Och då bör alla liksom lägga mer kraft på att grubbla på vad menar han egentligen. Än att just använda honom för dagspolitiska syften.
0: Jag vill gärna understryka det som du sa och något som du sa tidigare, nämligen att det finns delar av Jungs tänkande som människor undviker, som man inte vill ta i. Och så kommer det undvikligen vara med en sofistikerad esoterisk person, att även de som blir allra mest hyllade och till synes centrala kommer att huvudsakligen ignoreras. Det mesta av det jag säger kommer man aktivt missförstå eller bara låtsas som att de aldrig har sagt det. Det absolut bästa exemplet på det är förmodligen Jesus. Men det gäller alla stora tänkare, även om du säger Nietzsche eller Jung eller vilken era du än tittar på, eller Spinoza, vem exempel du än tar, så kommer de riktigt djupa idéerna kommer huvudsakligen bli ignorerade, samtidigt som människor hela tiden kommer försöka använda de här tänkarna till sina syften. Som du säger, det finns jungianska marxister till exempel, precis som det finns kristna marxister som försöker använda Kristus som en sorts protosocialist. Och så här, alla de här traditionerna kommer alltid användas på ett selektivt sätt. Ja. Och vi kan väl faktiskt räkna in även Oscar Ray, även om jag verkligen gillar den här artikeln och gillar honom, så kan vi också se honom ur den linsen. Att det är en sorts selektiv användning. Oundvikligen, va? Man kan inte använda hela Jung på en och samma gång.
1: Nej.
0: Men det är värt att påpeka att om man faktiskt studerar Jungs verk och också om man ser

till vad han ansåg var viktigt. Jag tycker att du sa det på ett bra sätt, Boris, att om du frågade Jon själv, så bara det här med alkemi är oerhört centralt. Och det är någonting som man hör, menar, inte ens när man hör, sig Jordan Peterson, fantastisk samtidigt tolkar Jung prata, så får man känslan av att idén om alkemi var så absolut central. Förlåt alla JBP-entusiaster, jag har inte tagit del av alla Jordan Petersons föreläsningar, så jag kan ha missat någonting. Men i det material jag har tagit del av så ligger fokus delvis på andra saker. Men bara för att ge ett annat exempel, vi ska inte ta fler, men bara för att ge ett annat exempel på någonting som Jung själv la väldigt mycket fokus på och betonade hur viktigt det var. Men som man aldrig pratar om. Jag har aldrig hört Jordan Peterson prata om det här. Och man hör aldrig någon modern tänkare ta upp det här. Och det är att Jung ansåg att det var väldigt viktigt att studera de fenomen som man idag skulle kalla för psi-fenomen. Extrasensorisk perception. Tidigare så kallade man det ibland för parapsykologiska fenomen. Och Jung skrev om det här och han ansåg att det var viktigt. Att det var en väldigt central pusselbit för att förstå människor, förstå psykologi, förstå den kontext som vi finner oss i med arketyperna och så vidare. Det vill säga

0: att komma till våra medvetanden. Och det här är alltså, bara så att det inte är missförstånd, det vi pratar om nu är alltså fenomen som telepati eller klärvoajans. Telepati, det är alltså överföring av information extrasensoriskt mellan människor. Klärvoajans är att se händelser som händer i framtiden. Telekinesi, fenomen där människors tankar påverkar fysiska processer. Extrasensorisk perception kanske är den bästa, mest neutrala sammanfattningen. Så det här var någonting som Jung och många andra viktiga historiska tänkare fäste väldigt stor vikt vid, men som idag är fullständigt tabubelagt. Idag är man helt koko, va? Om man ens tycker att det är någonting som man ska diskutera, de här fenomenen. Utan alla de tiotusentals, hundratusentals vittnesmål som finns från hela den mänskliga historien om de här fenomenen ska bara ignoreras. Därför att man vet på förväg att det kan absolut inte finnas någonting i det här, inte finns något som helst skäl att studera de här fenomenen. Och jag tar upp det här som ett exempel på att även när vi studerar Jung och försöker liksom tränga in i hans tänkande och använda oss av hans visdom, så kommer vi fortsätta ignorera centrala delar av det och bara avfärda det. Det där går ändå för långt. Visserligen var Jung ett totalt spektakulärt geni. Visserligen var han mer bildad och förmodligen mer intelligent än någon av oss här. Men han var ändå jätteknäpp. Det var bara tramsigt. De där grejerna som han skrev böcker om och pratade om och satte fokus på. Så att våra möjligheter är väldigt begränsade. Att ta till oss en sån här tänkares verk och perspektiv. För att vi är förkrympta av vår uppväxt i moderniteten. Du undantagen naturligtvis, Boris. Men jag till exempel är förkrympt. Jag kan inte liksom... Vissa av de här sakerna kommer vara stängda för mig. Och det är någonting som jag i alla fall försöker ha respekt för.
1: Ja, alltså men det finns ju ingångar i det där, alltså, som är ju man har ju, det blev väl Jungs sista bok, alltså, som han egentligen, samtalsbok, han dikterade för en närstående kvinna, vad nu heter, reflektioner, minnen, drömmar, någonting sånt på svenska. Och där finns det ju en dokumentsamling i slutet som är så där man kan bläddra i då. Och där det dessutom finns några brev mellan honom och Freud, som märkligt nog finns där. De brevväxlar uppenbarligen med varandra långt efter man trodde de hade haft sitt brutit. Och de diskuterar talmystik och vad olika siffror betyder, och om det är hjärnan som spökar, att din perceptionsförmåga för vissa siffror som gör att de dyker upp extra

0: accepterar allting på ett och samma plan och vägrar mäta dem vilket som är den mest möjliga förklaringsmodellen. Och jag tror att oavsett vad, som jag sa i början, så ska man gärna läsa Jung, därför att det är väldigt uppiggande, om inte annat.
1: Ja, och jag skulle säga detsamma om Freud faktiskt. Även om jag inte tycker att Freud är hälften av tänkare som Jung var. Så jag läste Freud när jag var ganska ung, för jag hade hört namnet så ofta. Va? Men jag blev aldrig klok på vad det var för idéer som låg bakom. Det var ingen som verkade veta vad de pratade om när de pratade om Freud. Så kände jag för många frågor när jag var liten. Och den metod som jag hade då alltid, det var att jag gick till biblioteket och gick tillbaka och läste böckerna som det handlade om. Jag läste jag läste ganska många volymer av Freud, för att allting fanns ju på lokala biblioteket. Och jag blev aldrig sådär vansinnigt imponerad av hans idéer och själv liksom hans teoretiska byggen. Men det som jag blev förvånad av, väldigt imponerad av, var Freuds intellekt, hans sätt att tänka, hans oerhört liksom empiriska och förnuftiga. Jag trodde att Freud var en flummare. Mm. Det var mitt intryck, va? Att det var en massa flum och så här konstiga liksom konstiga flummiga psykologiska teorier, för man har den här liksom om den här nästan klischéaktiga bilden av en simplistisk freudiansk analys, att allting handlar om att ja, men så här, du är tänd på din morsa, det är därför du, ja, såna här grejer. Mm. Men det är inte alls så. Alltså, det är fascinerande att läsa till exempel Freuds fallbeskrivningar, när han gör djupgående beskrivningar av olika intressanta patienter. Och det är fascinerande hur djupt han kan gå och hur mycket han kan gräva fram om de här, utan att det blir, tycker jag i alla fall, utan att det blir så här långsökt och krystat, och att han projicerar in massa sina egna idéer, utan det är han var mycket mer av en kylig vetenskapsman än vad jag trodde innan jag läste. Och därför tycker jag är väldigt, väldigt fascinerande, just för att man får en känsla för hans intellekt och hans sätt att tänka, vilket är väldigt, väldigt intressant.
0: Och det är som sagt, av vilket jag tror du verkar ha upptäckt då, det är bra läsning i sig.
1: Ja, visst.
0: Du dras in i storyn liksom.
1: Ja. Det är jätteintressant, fascinerande faktiskt, tycker jag. Sen för övrigt, apropå saken även tidigare, jag har inte exakt källa på det här, men det sägs att Freud under slutet av sitt liv fick frågan, om du fick leva ditt liv igen och du fick göra om allting, skulle du göra samma sak eller skulle du fokusera på något annat? Och det sägs att han sa då att jag har delvis fokuserat på fel saker, prioriterat fel. Om jag fick göra om det så skulle jag koncentrera mig på att studera telepati.
0: Kan mycket väl tänka mig.
1: En liten randanmärkning bara där. Och det var inte bara Jung och Freud som sa det. Även till exempel Nikola Tesla, den berömde fysikern och ingenjören, sa samma sak. Att,
0: och Balkanbon.
1: Balkanbon, exakt. Att den dagen som mänskligheten verkligen börjar göra riktiga vetenskapliga genombrott och även förstå fysiken, det är när vi tar bort skygglapparna och vågar ta oss an extrasensorisk perception och försöka förstå de fenomenen.
2: Radiobubbla.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: Ryssland anklagar USA för provokation när jagaren USS Porter äntrar Svarta havet. Ytterligare en datapunkt i ett välbekant mönster. Det här är intressant timing i och med att NATO flyttar fram sina positioner i Europa. Man håller den här enorma

0: militärövningen i Polen och dessutom NATO-toppmötet i juli i Warszawa. Och det räcker inte med att lägga tryck via Polen, utan dessutom så ska man nu skicka en, eller man har skickat en sån här jagare till Svarta havet. Och det är ingen speciell båt. Den har precis nyligen blivit bestyckad med ett nytt typ av robotsystem. Jag vet inte exakt bra för kapaciteter, men ryssarna blir väldigt upprörda i alla fall. De tycker att det här är en provokation. Särskilt med tanke på de nya robotarna.
1: Vad jag har noll koll på är, de brukar väl inte vara i Svarta havet. Det är väl verkligen på ryssens, pölen på ryssens bakgård, så att säga.
0: Det blir inte mycket mer Rysslands bakgård än så.
1: Nej.
0: Åtminstone vad flottan anbelangar, eftersom Svarta havet är Rysslands enda varmvattens hamn. Rysslands enda väg ut på världshaven som är öppet året runt. En liten del av året kan man ta sig ut från Murmansk-trakten och så vidare. Men där fryser det igen ganska stor del av året. Så att Svarta havet är Rysslands enda möjlighet att ta sig ut i Medelhavet, Atlanten. Så att det är ungefär så känsligt det kan bli. Och det är ingen slump heller att Ryssland har ganska mycket politiskt och militärt fokus på just Svarta havsregionen. Så att NATO vet vad de ska, vilka knappar de ska trycka på, den saken är klar.
1: Och ni kan väl hålla på att spana efter amerikanska flottfartyg också. De kommer ju att ha två hangarfartyg, amerikanerna, i Medelhavet.
0: Ja, jag hoppas att de gör ett besök här på Malta, att de lägger an i hamnen här utanför Slema. Det skulle jag tycka var trivsamt.
1: Ni får lite skugga då, de är ju så jäkla stora och ön är så liten.
0: Ja, men Malta har ju ett antal sådana naturliga hamnar, stora bukter, som är perfekta hamnar som Gud skapade, så inte vi behövde bygga dem. Och där tror jag man får in faktiskt, det finns tre sådana bukter där man faktiskt skulle få in ett hangarfartyg. Så jag hoppas på att vi faktiskt vi får besök snart. Det skulle vara ganska festligt, jag har aldrig sett en sån här jättebåt. Skepp heter det. Det är mer än 12 meter lång, då är det skepp.
1: Just det.
0: Där får jag ofta skit för när vi sitter och pratar i radiobubblar. Jag säger båt istället för skepp.
1: Ja, nej, men i det fallet kan jag nästan förstå det. Hangarbåt låter inte riktigt sådär majestätiskt. Det
0: låter som något man har i badkaret.
1: Ja, min hangarbåt ska bada.
2: Radiobubbla. Polisen oroad efter mängder av uppgifter om salafistisk extremism på Petersberg i Västerås. Kristna syrianer påhoppade för sin religion. Muslimer hävdar ensamrätt i området med syfte att ta över. Barn tilltalar kristna som horor. Tillrättavisningar vid felparkeringar bemöts med hot om halshuggning. Radikala salafisterna Fekri Hamad och Abu Rad, centralfigurer kopplade till lokala moskén, hade tidigare planer på att starta salafistiskt center i Sverige. Ja, det är en ganska skrämmande inblick i vad som händer i Petersberg. I Petersberg, på Petersberg, jag vet inte riktigt vad man säger. Normalt säger man i Petersberg en stadsdel, men det står på Petersberg i vår rubrik. Det är kanske en Västeråskännare som har satt en korrekt rubrik. Petersberg är ett sånt område som vi är bekanta med framförallt från storstadsregionerna. Men det kan vara intressant att uppmärksamma, för det kanske inte alla som är helt medvetna om att det är inte bara ett storstadsfenomen med de här, jag vet inte bara de politiskt korrekta termerna numera, särskilt utsatta områden eller sånt där. De områden där nästan bara bor invandrare, ofta invandrare av en viss typ, väldigt liksom snävt urval. De kommer från några få länder, till och med några få regioner inom några få länder. Även på diverse medelstora orter i Sverige, som Västerås, så har man mycket stora problem. Och i Petersberg, där, som det står i artikeln, ganska olycksbådande, verksamhet pågår dygnet runt kring den lokala moskén. Och salafistiska imamer stryker ständigt runt och besöker moskén. Men dygnet runt, även om man går dit då, får man anta klockan 3:30 på natten, så pågår febril aktivitet. Vad de gör på moskén mitt i natten, det förtäljer inte historien. Men imamer som Fekri Hamad, som normalt håller till i Fagersta, och Abu Rad, mer känd för sin verksamhet i Gävle, de är också verksam här i Petersberg. Och det är inte bara i moskén, utan deras idéer och praktiker sprider sig ut från moskén i porten. Ja, men situationer till exempel med kristna syrianer. De är också invandrare från Mellanöstern. De ser på ytan ut som sina muslimska landsmän. Och därför så måste man fråga folk när man möter dem på gatan eller i butikerna. Fråga om, är du muslim eller kristen? För det avgör hur man blir behandlad. Om man berättar att man är en kristen syrian, man kanske kommer från Libanon och sånt där. Då får man ibland höra att här bor det bara muslimer, vi ska ta över. Om man går i skolan, om det är skolbarn, till exempel en liten flicka som går i skolan, så blir man kallad för hora, svennehora. Man kan bli trakasserad generellt för att man kommer från en kristen familj istället för en muslimsk och så vidare. Och som vi har ju exempel i bubblarubriken här, en sorts upptrappning, en eskalering av verbala och fysiska konflikter. Och det är skrämmande men intressant att se att det är så här kanske man kan säga att det ser ut när ett land islamiseras. Det sker inte genom lagstiftning. Det måste inte gå till så att man har Denkpartiet som i Holland eller något sånt där som lobbar i riksdagen och klubbar igenom förslag, utan det är sätt som det här normalt sett händer på, och det gäller såklart inte bara islam utan alla möjliga omvandlingar, det är att man tar de facto kontroll över gatorna och man ägnar sig åt olika typer av vardagsintolerans, och sen så eskalerar man intoleransen och diskrimineringen till regelrätta förföljelser, i det här fallet då förföljelser av kristna på svensk mark. Polisen i Västerås. Det är ganska intressant faktiskt i den här artikeln. Se polisens kommentarer. Vi har en Daniel Lindström på polisens underrättelseenhet eller något sånt där som säger att Sverige har daltat med radikala åsiktsströmningar. Man har öst pengar över församlingar med salafistiska idéer. Han säger också att Nordiska motståndsrörelsen och sådana grupper får omotiverat stor uppmärksamhet. Det man borde fokusera på är dels islamism, dels den autonoma vänstern. Jag tycker det här är fascinerande att be oss att läsa om. Det är många saker som jag funderar över. En sak som jag funderar över, det är inte det här, men jag tycker det är förfärande att läsa om det här, men är det inte precis lika farligt för alla som inte är salafister, till exempel för den politiska vänstern som påskyndar det här genom sin politik? Men de här salafisterna som tar kontrollen nu i Pettersberg, de kommer ju inte ha ett särskilt par silkesvantar sparade för sådana här kufar som har hjälpt dem till makten. Och salafisternas syn på kvinnor och sexuella avvikare och så vidare borde ju vara faktiskt ett mycket större problem för feminister och folk som vurmar för HBTQ och så vidare. Man kan verkligen undra hur de tänker egentligen, om de tänker överhuvudtaget.
3: Nej, vad ska man säga om det här egentligen? Det här, jag tycker jag är ganska härdad när det kommer till såna här nyheter. Jag har skrivit om det här i väldigt många år, men det här gav mig en klump i magen att läsa. Det var genuint obehagligt. Och det här är ju då en konsekvens av den migrationspolitik våra politiker har fört. Och det är ju också värt att notera här hur någon som Aburad till exempel, han har fått bidrag vid upprepade tillfällen. Jag tror till och med han fick bidrag för att ta fram någon hemsida som skulle motverka islamofobi, om jag inte minns fel. Så det är ju på den nivån det är. Och som du säger då, naturligtvis vänstern kommer ju inte komma undan de här i slutändan. Men jag kan tänka mig att de i nuläget låter vänstern vara i fred för att de är så bra som nyttiga idioter.
2: Kanske det inte har funkat då, att de köper sig lite respit.
3: Ja, samtidigt då som de naturligtvis får de här grupperna att flytta fram sina positioner med alla bidrag de pumpar in i dem. Och en av de uppenbara läxorna att dra här, det är väl att inte lyssna på de personer som predikar tolerans i de här sammanhangen, utan tvärtom så är total intolerans visavi till exempel salafism den absolut enda anständiga hållningen till det här. Och det andra då, det är väl att vi ska aldrig glömma att det är politiker som än idag pumpar in bidrag, skattepengar, in i de här organisationerna. inte minst någon som Alice Bah Kuhnke till exempel. Och ja, det går inte att uppbåda förakt och avsky nog mot den sortens politiker, tycker jag.
2: Så sant som det är sagt. Jag känner ändå en viss förvirring inför vissa av de här uttrycken. Som du säger till exempel, att vi ska vara intoleranta mot salafism, mot salafister. Men nu du kanske det är lite simplistiskt här, men jag är ingen expert på islam och salafism och sånt där. Hur ska jag veta vem som är salafist och vem som jag ska vara intolerant mot och vem som är då en, till exempel en god muslim? Vi har en annan länk, vi kan bara ta den som exempel. Vi har en annan länk som ligger i Sverigeavdelningen just nu. Jag kan läsa rubriken i så här. Eskilstuna islamska förening skuld på 1,5 miljoner kronor kan försätta Årby moskén i konkurs. Vore oerhört synd, menar imam Abd al-Haq Kilan, som framhäver att man är en social resurs i Eskilstuna och samtidigt varnar för andligt hemlösa muslimer. Och så här har vi ett exempel då på den andra änden då, där man då öppet utan omsvep pumpar in pengar i en moské. Och det här är precis på andra sidan Mälaren, kan man säga, från Västerås i Eskilstuna. Och det här är då, det är inte då en ond salafistisk moské, det här är en god moderat moské, som jag förstått saken rätt då. Och så den här Abd al-Haq Kilan, han ska liksom vara en av de bra muslimerna, antar jag. Men samtidigt så, nu kanske jag som är paranoid, det kanske jag som är en paranoid islamofob urslig typ. Men jag tycker att det finns någonting lite olycksbådande med det här pratet om de här andligt hemlösa muslimerna. Abd al-Haq Kilan, han säger att vi är en social resurs och utan oss blir folk andligt hemlösa. Och jag kan inte hjälpa att i mina öron så låter det här som att de vill ha en till moské bailout. För det är det de får. De tar en massa lån, så får de lånen efterskänkta. De vill ha en till bailout i sin moské. Och om de inte får det, så det vore ju väldigt tråkigt om någonting hände med våra unga invandrarmän. Det vore ju väldigt tråkigt om de blev andligt hemlösa och sökte sig till en salafistisk moské och blev jihadistbombare. Men jag vet inte, jag känner att det skulle vara skönt. Det skulle vara skönt att bara inte behöva sortera mellan liksom den onda Burad och den goda Abd al-Haq Kilan. Och bara inte ge några pengar till någon som heter Abu eller Abd.
3: Nej, samtidigt så har han kanske med dagens logik en poäng, för att som jag har förstått det så ligger han i luven med konkurrerande moskéer i Eskilstuna som i princip öppet salafistiska. Nu säger kanske det mer än om dagens Sverige än vad det gör om hans moské, men inte desto mindre så är det den situationen vi har hamnat i. Sen är ju han väldigt duktig på att framställa sig själv som den moderata muslimen, och han har varit med i tv-program om religion och fått lägga ut texten på så här mysigt familjärt sätt och så vidare. Men han har ett flertal intressanta uttalanden i bagaget. Han har, jag tror det var 2004 i en intervju, så sa han att det är mannen som avgör om kvinnor ska få gå ut och träffa väninnor, och att han gärna vill se att män får ha fyra fruar, men att han inte förstår homoäktenskap. Och han har dessutom försvarat att äktenskapsbrott ska bestraffas med stening, eftersom hoppsan, det är så det står i Koranen. Nu vet inte jag om han står för det fortfarande, men det var i alla fall inte så väldigt länge sedan han sa de här sakerna, så det är lite underligt då att han alltid får representera den moderat islam.
2: Det är lite det här som är min känsla, alltså, att även de moderata goda krafterna som vi ska pumpa in pengar i för att motverka salafism, man behöver inte skrapa så mycket på ytan för att hitta väldigt skumma saker där också.
3: Nej, är det ju så det är, och ur vårt perspektiv är ju lösningen väldigt självklar, nämligen att folk får väl tro de här sakerna om de nu vill det, men det ska inte gå några skattepengar till dem.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Radio Bubblas årskrönika över 2022 går vidare till teknikavdelningen. Årets mest intressanta tekniknyhet måste rimligen vara explosionen av offentligt tillgängliga tjänster som bygger på storskalig maskininlärning. AI i folkmun, ML eller LLM med mer tekniska termer. Så i början av 2022 så fanns det bara några enstaka möjligheter för en vanlig människa att interagera med den här typen av system. Det fanns till exempel ett gränssnitt till GPT-3, någon av GPT-2, någon av dem. Men jag tror lanserades 2021 och jag satt och experimenterade några kvällar med det här systemet, men det var krångligt att få tillgång till. Jag var tvungen att gå igenom någon sån här ansökningsprocess och berätta vad jag skulle använda det till och så vidare. Men under 2022 så inträffade en explosion, eller en kaskad av explosioner. Och det gick väldigt, väldigt snabbt allting. Så i april så lanserades DALL-E, som var den första offentliga ML-systemet som kunde konstruera bilder med godtyckliga motiv baserat på textinstruktioner. Och sen kom Midjourney i juli, som vi gjorde ett inslag om här i radion. Och i augusti så kom Stable Diffusion, som är, man kan säga att det är en open source-version av samma sak som finns under huven på DALL-E och Midjourney. Men det är alltså mindre än 5 månader sedan som Stable Diffusion släpptes. Om man har följt de här sakerna någorlunda nära så är det svårt nästan att greppa det tidsperspektivet. Att allting har gått så snabbt. Och sen har vi såklart, alltså det är text till bildsystem. Sen har vi också text till textsystem. Och det som har fått mest uppmärksamhet är såklart ChatGPT, som vi pratat om här i radion också, och som tagit världen med storm, åtminstone det segment av världen som har lite koll på vad som faktiskt pågår. Jag menar, jag vet inte om liksom SVT pratar om ChatGPT, men intelligenta människor som följer viktiga saker pratar enormt mycket om det och de andra liknande systemen. Och vad gäller just det här chattsystemet, efter lanseringen så tog det 5 dagar innan de hade 1 miljon användare. Vilket är ett världsrekord med rätt god marginal, alltså i användaranskaffningshastighet. Och den lanseringen, det var den 30 november. Det är alltså mindre än 6 veckor sedan. Och ja, det är helt sjukt att tänka på, givet hur mycket som har hänt sedan dess. Bara idag så läste jag om att ett skoldistrikt i USA, jag tror att det var i New York, de blockerar nu ChatGPT på sina datorer. För att det är så lätt att använda systemet för fusk. För att man bara kan säga åt dem, skriv min hemläxa, skriv min essä åt mig. Och det är verkligen tur att inga elever i New Yorks skolor har tillgång till datorer utanför skolan. För då skulle de kunna använda ChatGPT utanför skoltid. Och då skulle det här förbudet vara helt meningslöst. Eller snarare, det skulle bara slå mot fattiga människor som inte har råd med antal datorer hemma. Det är väldigt tur att de är kloka och inte gör den sortens misstag. Jag har själv börjat använda GPT för mina egna liksom läs- och skriv- och tankeprojekt. Så faktiskt har ett par av mina privata forskningsprojekt som jag håller på med, pillar med, mina oceaner av fritid, har tagit ett stora steg framåt faktiskt. Därför att med GPT så har jag kunnat göra på några timmar vad som förmodligen hade tagit veckor eller månader eller varit omöjligt att göra för hand. För jag har hittat ett ganska intressanta sätt att få den att framförallt jobba med väldigt gammalt arkivmaterial som skulle vara väldigt svårt att gräva fram ens på nätet. Jag har egentligen inte aktivt börjat använda det för programmering, men jag har en hel hög med idéer på mjukvaruprojekt som jag nu tror att jag kan genomföra utan större problem, som tidigare kändes övermäktiga på grund av alltså mängden rutinarbete som krävdes och olika typer av kompetenser som jag inte har personligen, men som de här datorsystemen har utan vidare. Och jag är fortfarande en primitiv och orutinerad användare av de här systemen. Vissa personer som jag känner gör redan otroligt häftiga saker, inklusive kommersiella och lönsamma saker. Så det är GPT. Det finns klart flera konkurrenter, men jag ska säga det också. Det finns ett företag som heter YouChat, som är en chattbaserad sökmotor. Så det är som ett alternativ till Google eller DuckDuckGo och sånt där. Men som bygger mycket på det här AI-chatt liksom paradigmet. Och det finns JasperChat, Ghostwriter, finns det en som heter och så vidare. Så det kommer jättemånga sådana här konkurrenter nu. Och det är för övrigt en sak som är bra att veta, att ChatGPT och OpenAI som ligger bakom, de var absolut inte först med att utveckla en sån här så kallad språkmodell av den här sortens omfattning. Så deras innovation var framförallt att tillgängliggöra den. Google, den här tekniken uppfanns på Google, och Google har internt minst två liknande system som också sägs av folk som har testat dem. Det sägs att de är mycket bättre än GPT. Och det, man vet det här därför att de har beskrivits på olika sätt utåt. Men det är i stort sett bara folk på Google som kan använda dem. I övrigt finns det bara en massa papers som de har publicerat där de beskriver hur de gör med systemet. Men den grundläggande matematiken bakom, den grundläggande datavetenskapen bakom, så här transformatorer och sådana här begrepp som de har... De kommer från Google, och det är Google som är bäst. Men Google har aldrig gjort en produkt av det. Google är inte intresserade av att lägga ut det här som en produkt. Och det är eventuellt intressant ämne. Men i alla fall, det finns en massa andra också, såna AI-projekt, så kallade AI-projekt, som har tagit rejäla kliv senaste två åren. Är framförallt då det har hänt. Så robotik är ett sånt ämne. En av de största applikationerna är förstås självkörande bilar, men det finns annat också. Det här med bildgenerering, det expanderar till video såklart, tredimensionella bilder som kan skapas. Och så finns ljud till textsystemen, som till exempel Whisper, som också kommer från OpenAI, som utvecklar GPT. Och Whisper är en sån här modell som de har tränat inte på text, utan på 700 000 timmar tal på många olika språk. Och den kan göra otroligt bra transkriberingar av tal till text. Och dessutom översättningar, så du kan transkribera till stort sett vilket språk som helst. Och som en parentes där, så håller vi på just nu faktiskt och matar in hela radiobubblarkivet till Whisper. Har jag berättat det för dig, Boris?
1: Nej, jo. Det har du inte.
5: Jo, det är lite försäkt. Vi har en AI-expert på BBS:en, nätverket, som har börjat mata in dina mina samtal i det här röstigenkänningssystemet. Och den spottar ur sig kompletta transkriberingar av allt vi någonsin sagt i Radio Bubbla. Och det är fortfarande lite så här tekniska grejer som vi vill liksom räta ut, för att vi vill att det ska vara perfekt. Men det jag har sett, exempel jag har sett som har kommit ut, ser jättebra ut. Så att förhoppningsvis så kan vi tillgängliggöra Radio Bubbla som ett komplett textarkiv där man kan textsöka genom allting som vi någonsin har sagt. Det är bara på vår egen lilla bakgård så håller det på att hända väldigt balla saker. En annan grej som jag är väldigt exalterad över personligen, för det är intresserad av musik, det är system som genererar musik utifrån en textprompt. Som man säger, jag vill ha ett stycke i C-dur som har en ger ingjut den här känslan i lyssnaren, och det ska låta som att det är Wolfgang Amadeus Mozart som har komponerat det. Det finns flera sådana system. Det kommer garanterat komma fler. Musik är svårare på grund av copyright. Men det är en uppenbar och oundviklig utveckling. Jag tror, jag är ingen AI-expert, men jag tror att jämfört med att generera texter som GPT, så tror jag att det skulle vara faktiskt enkelt att generera musik. Relativt sett. Så till exempel ett stycke klassisk musik som är nyskrivet, men som låter som att det är komponerat av Mozart eller Bach eller Wagner och sånt där. Jag tror det skulle vara ganska enkelt jämfört med att generera vilken text som helst. För att det ändå, det är så väldigt liksom, det går ju absolut att bryta ner liksom vad som kännetecknar deras musik. Och musik är i grunden inte superkomplex. Det finns bara liksom 12 toner och så många ackord och så vidare. Men med reservation då för att den copyright-maffian i musikbranschen är superstark, och det kan hända att de bara stänger ner alltihop. Men om inte det händer, så tror jag vi är där snart. Tekniskt är det inga konstigheter. Det skulle vara ganska ballt faktiskt att kunna lyssna på skräddarsydd musik, precis det man vill lyssna på, utvecklas i dialog med AI-systemet och producera liksom den optimala musiken. Jag som musiknörd skulle tycka att det var helt fantastiskt. Många vetenskapliga applikationer. Vi har till exempel AlphaFold från Google, som är liksom ledaren Google DeepMind. heter deras organisation, som är världsledande på de här sakerna. AlphaFold är en specialiserad ML-modell som har gjort enorma framsteg i att lösa det berömda proteinvikningsproblemet, som är ett jätteviktigt liksom, problem inom biologi. Och det finns ett system som heter BioNeMo från NVIDIA, som är inte en utan en samling av ML-modeller för biologiska och kemiska applikationer, inklusive en för proteinvikning, men också mycket annat. Det finns ett DeepMind utvecklar också ett kontrollsystem för fusionsreaktorer i samarbete med ett universitet i Schweiz. Det finns en AI-system nu som spelar Diplomacy, som är ett spel för mänskliga spelare som kräver att spelare hela tiden kommunicerar med varandra för att diskutera och förhandla kring skeenden i spelet, så att man skriver i fri form. Det är när man trycker på knappar att man skriver text i fri form som de andra spelarna sedan läser. Och man måste göra det på ett strategiskt sätt, man måste kunna bluffa och så vidare. Och nu finns det ett AI-system som slår människor i det här spelet. Och eftersom jag är intresserad av Minecraft så måste jag nämna också MineDojo, som är en AI som spelar Minecraft. Och de har tränat det AI eller ML-systemet genom att låta den kolla på YouTube. Så den har kollat på YouTube 300 000 timmar. Och utifrån det har de transkriberat 2 miljarder ord som har då sagts i de här Minecraft-videos. Och sen har de läst in givetvis liksom Minecraft-wiki, 7000 sidor med alla regler för Minecraft. De har läst in hela Reddit, Minecraft-Reddit, 340 000 inlägg, 6,6 miljoner kommentarer i den här modellen för att den ska lära sig Minecraft. Och den kan nu... Ja, den kan utföra diverse handlingar i spelet genom att man ger en instruktion ungefär som GPT. Så man kan säga till exempel bygg ett hus av sten med ett rött tak och sen så gör den det. Eller mycket mer komplexa saker. Och det är väldigt fascinerande och skrämmande tycker jag och väldigt intressant. Men det är... Poängen är att den här AI-revolutionen som vi har vetat väldigt länge att den ska komma, men den har inte riktigt liksom lossnat, den har inte riktigt kommit igång, utan det har ofta varit att den ligger ändå några år framåt. Det kommer ML och man kan säga AI används mer och mer på olika specifika applikationer, men de här stegen mot mer, inte generell intelligens, men mycket, mycket mer generella typer av applikationer. Jag är ganska säker på att 2022 kommer att bli ihågkommet historiskt som det året då den här explosionen verkligen verkligen började. Boris, du som kanske inte är, eller du som inte är lika mycket av en tekniknörd som jag, hur ser den här AI-explosionen ut från din horisont?
1: Det är en invasion, håller jag på att säga, på mina områden. Nej, men det här säger de att det går fort. Alltså det går inte bara så att det exploderar slutet på 2022. 2023 inleds ju i med små explosioner hela tiden. Alltså ett exempel, alltså notisflöden de senaste 2 dagarna i Morgonposten har ju bara varit, inte bara, men det har varit märkligt många AI-nyheter. Apple lanserar AI-ljudböcker. Den mänskliga berättarrösten tänker de ta bort i sin tid. De har redan kommit med en katalog, alltså det där. De har byggt upp röster som passar för olika genrer och även för olika typer av författare och så vidare. Och i princip så kommer tanken är väl att det här med att hyra in dyra skådisar och annat kommer att försvinna. Och du nämnde chatbot GPT. Den kommer att bli integreras i Microsofts sökmotor Bing.
5: Mm.
1: Så att den når ut till alldeles många människor. Och sen en sak som är jättefascinerande tycker jag. Det är att den första AI-advokaten träder in i en amerikansk rättssal. Det ska vara i början av februari ska ett mål avgöras. Där en svarande inte företrädande advokat utan kommer att få använda AI. Det, de har tagit fram en speciell liten app du kör i mobilen, och bilen avlyssnar allt som sägs i rättssalen, och sen har den snäcka i örat där du får veta vad du ska svara och säga och så vidare.
5: Det är intressant det här med ljudböckerna tycker jag. Tänk om du applicerar den tekniken på det jag pratade om tidigare, vårt projekt för att transkribera hela Radiobubblarkivet. Då kan du ju återskapa podcasten med en av de artificiella berättarrösterna.
1: Ja, gillar man inte min röst så tar man en annan röst.
5: Exakt. Man kan få som en egen version av Radiobubblar och säga att jag tycker Radiobubblar är bra, men istället för Martins röst så vill jag alltid höra Björn Ranelids röst. Jag vill höra samtalen mellan Boris och Björn Ranelid. Eller kan man säga till exempel, jag vill lyssna på Radio Bubbla, men jag vill Boris ska aldrig vara grinig. Han ska alltid vara glad och optimistisk om alla frågor. Och sen vill jag att Martin ska ta varje tillfälle inflika hur mycket han tycker om marxismen och hur stor förklaringsvärde marxismen har. Den versionen av Radio Bubbla vill jag lyssna på. Men det ska låta exakt som Boris röst och Martins röst. Och tyvärr så kan man tekniskt göra de här sakerna.
1: Ja visst, och man kan fortsätta tala dialekt. Jag slår över i Eskilstuna mål till exempel. Med västindisk brytning. Alltså, det kan bli jätteroligt.
5: Mm. Så, vad händer framöver? AI-explosionen kommer fortsätta definitivt. Det kommer en ny version av GPT, GPT-4 i år. Det kommer nya versioner av alla de här bildmodellerna. Och det pågår en hel del självreglering. Det pratas en del om hur man begränsar hela tiden GPT, vad den får säga, åtminstone ChatGPT, den gränssnittet, så begränsar hur mycket vad den får säga. Den får inte säga politiskt inkorrekta saker och sånt där. Så det är mycket självreglering, självcensur, och det är tänkt på också att det kommer andra typer av regleringar också. Jag tror att vi lite grann just nu upplever en sorts vilda västern-fas. Att vi har mer tillgång till de här verktygen än vi kommer ha på sikt, för att man kommer behöva låsa ner det för att det inte är PK och allt det där. Men explosionen kommer, den typen av reglerande processer, de släpper alltid efter. Det kommer ta ett tag, och 2023 kommer fortsätta vara vilda västern. Och jag tror, alltså det finns liksom positiva och jag är ganska fokuserad på de positiva aspekterna från dag till dag. Alla nya saker man kan göra med verktygen, alla nya liksom, affärsmöjligheter som öppnar upp sig. Det finns förmodligen väldigt goda möjligheter för nya aktörer att slå sig in. För det är som pratar om, alltså OpenAI, de har inte gjort en massa så här fundamentala tekniska innovationer som andra företag inte har tillgång till. Det är framförallt Google som har gjort dem. De har bättre modeller och de har haft dem längre. Och det är de som ofta liksom uppfinner de här sakerna och publicerar dem. Men Midjourney till exempel, Midjourney är ett helt nytt företag som kom från ingenstans. Ingen hade talat om innan juli i år, eller förra året. Och de har en bråkdel av de resurser som OpenAI har. OpenAI, ska jag säga, det är en organisation som startades för 7 år sedan. Och de hade $1 miljard i startkapital. Och nu 7 år senare så släpper de ChatGPT och sånt där. Men de hade bland annat, de hade Elon Musk och Peter Thiel och Microsoft och andra som med som finansiärer när de startade. Men generellt sett så är det förmodligen inte de stora teknikjättarna som Google och Microsoft och Facebook och så vidare som kommer att stå för de stora genombrotten. Kanske på en teknisk nivå, men de är så bundna av sina nuvarande affärsmodeller. AI-revolutionen, den kommer att skapa helt nya affärsmodeller. Det kommer inte vara liksom att de här AI-systemen kommer in och ersätter och gör exakt det som någon redan gör, utan det kommer göra helt nya saker. Det kommer skapa nya marknader, nya affärsmodeller. Och det är nya företag som kommer att kunna utveckla dem, för att de existerande företagen är i hög utsträckning så bundna av, så stigbundna och det de sysslar med idag. Och det där kommer skapa massa intressant disruption. Sen har vi förstås de stora hoten som kommer med AI-utvecklingen. På medellång sikt så är AI enligt min mening förmodligen det allvarligaste hot som mänskligheten står inför. När vi så småningom kommer till riktig artificiell intelligens, det som ibland kallas för artificiell generell intelligens, då blir det någonting helt annat. Då är det inte så kul längre. Snart så kommer vi ha system som är så kraftfulla att människor kommer inte att kunna kontrollera dem. Och de kommer vara så bländande och så frestande och så nyttiga att vi kommer Vi kommer inte kunna avhålla oss. Vi kommer inte kunna dra ur stickproppen innan det är för sent. Den stora utmaningen är att få AI med övermänsklig intelligens och agens att agera på ett sätt som är kompatibelt med mänskliga värderingar och mänsklig överlevnad. Och tyvärr så finns det ingen som vet hur man gör det. Och tyvärr är det också så att man troligen inte kan göra försök efter försök efter försök tills man får det rätt. Eventuellt så måste man få det rätt på första försöket. Alltså första gången man skapar en artificiell generell intelligens som överskrider mänsklig kognitiv kapacitet och påbörjar sin egen utvecklingsprocess genom att utveckla sig själv på sina egna premisser. Eventuellt får vi bara en chans att sjösätta ett sådant projekt. Och om vi lyckas med det, då kan det bli... Det kan det bli en ny guldålder, en ny era i universums utveckling. Om vi misslyckas så kan mänsklighetens saga vara all snabbare än vi ens hinner märka att en katastrof har inträffat. Så det är en oerhört fascinerande tid att vara vid liv. Och även om jag känner en stor olust inför riskerna med AGI, och jag tänker mycket på det, mycket mer utifrån dem, så kan jag samtidigt inte hjälpa att vara entusiastisk över många av stegen längs vägen. Vägen till helvetet är tydligen kantad av oemotståndliga karameller. Och jag kan inte hjälpa att jag bara smaskar i mig och tänker fortsätta göra det.
1: Ja, det är just det som är problemet. Om även sådana som du smaskar i sig ur chokladkartongen. Men är det så givet att det innebär en guldålder? Även om det skulle gå rätt i din mening för människan?
5: Nej, alltså teoretiskt sett så skulle man kunna tänka sig någon typ av guldålder där liksom AI liksom exploderar och tar över, men har någon typ av liksom välvillig, hjälpande inställning till mänskligheten. Men givetvis, jag gissar att det är ute efter, det är många som skulle säga att det är dystopiskt oavsett hur, därför det är någonting som kommer substituera för mänsklig agens om vi har artificiell agens, och det är inte det som vi vill ha. Vi vill ha mänsklig odling och mänskligt skapande, och om det är någon annan som skapar eller vägleder, stöter, det är svårt att se hur människans autonomi och agens och värdighet ska förbli intakt. Det kommer bli någonting annat som kanske är bra på sina egna premisser, som kanske ser bra ut i backspegeln, men oavsett så tror jag man kan säga att den mänskliga eran tar slut. Frågan är om människor överhuvudtaget kommer vara med i nästa era.
1: Men exakt. Men blir det alltså, är icke lösningen på detta att man går tillbaka till ett nästan medeltida eller förmedeltida förhållningssätt till det här? Det är lätt att ironisera över försöken att begränsa tillgången till det här. Men är inte försöken egentligen att begränsa tillgången väldigt bra? Bör det inte bara vara som ungefär i förmodern tid ett prästerskap som har tillgång till de avancerade verktygen? Faran ligger ju väldigt... Alltså, det är dubbla faror. Dels det är lite mer övergripande som du är inne på. Vad händer när den här börjar göra som den vill? Men det andra, på ett annat plan, så är också faran när AI breder ut sig, blir allomfattande och allmänt tillgänglig, då accelererar ju fördumningen. Så är icke lösningen på det här med att äta godis medan man vandrar mot undergången, att alla ska inte ha tillgång till chokladkartongen?
5: Jo, ja, men det här tycker jag är väldigt intressant. Det är en klok tanke. Jag vet inte exakt hur det kan implementeras, men alltså en intressant sak i det sammanhanget är att, jag vet inte om du känner till det, Boris, men OpenAI är en organisation som har grundats av liksom Elon Musk och Sam Altman och några till på den explicita premissen att göra exakt motsatsen till det som du pratar om nu.
1: Ja, det är det som är farligt.
5: För de säger att AI kan kanske inte liksom kontrolleras, vi inte vet exakt vart det vägen, men en sak som vi kan göra åtminstone det är att se till att AI inte blir ojämnt fördelat. Det är att vad det än blir så får alla tillgång till det. Så att det inte bildas liksom klickar av människor som har AI och som blir väldigt dominerande, och andra, en underklass som inte har AI, som hamnar på efterkälken. Så att det finns en sorts liksom ultra-egalitär idé bakom hela OpenAI-projektet som Elon Musk uttryckligen har argumenterat för. Så han är, du vet, jag beundrar Elon Musk mycket på vissa sätt, men eller jag uppskattar honom väldigt mycket, jag vet inte om jag beundrar, jag uppskattar honom väldigt mycket, men intellektuellt och filosofiskt så är han ju en katastrof. I kombination med mycket inflytande pengar han har så blir det ju verkligen katastrof ibland. Det var bara en liten parentes där om OpenAI. Jag tycker det är en väldigt klok idé du har. Frågan är hur man skulle åstadkomma den här isoleringen av AI i vissa små grupper. Det finns ju, jag vet inte om du läste den någon gång, Boris, men det finns ju en bok, en roman av Neil Stephenson som heter Anathem, som utforskar lite grann. Kommer du ihåg den?
1: Har verkat, det var, ja, du,
5: jag tror jag skickade den till dig när du satt i fängelse.
1: Just det. Det är den som har puttrat i bakhuvudet på mig förstås.
5: Det är i alla fall en liknande idé där. Att du har ett massamhälle, ja, som har supermycket teknologi som människor absolut inte förstår, men som de är helt beroende av och helt helt i symbios med. Och sen har man små liksom som kloster ungefär, där människor lever på ett annat sätt och inte är förslavade under all den här teknologin. Det är en väldigt fascinerande idé om hur man skulle kunna åstadkomma sån här. Alltså, jag själv är ganska positiv till att utforska en mer sån luditisk idé. Alltså, jag har pratat tidigare och det bubblar om att man kanske skulle vilja släppa loss staten och statens regleringsapparat på allt vad AI heter, bara för att sakta ner utvecklingen, för staten är så usla på att reglera saker, så att då fastnar allting i som så här ett träsk, en tjock liksom gröt av statliga regleringar. Problemet med det är att det går inte att göra globalt, så att kinesiska AI-forskare kommer inte saktas ner av amerikanska regleringar av AI. Man kan också tänka sig mer generell rörelse. Det finns en annan science fiction roman som heter Dune, så finns det en historisk händelse som beskrivs, som är ett sorts globalt eller kosmiskt uppror mot, enkelt uttryckt, mot AI, som heter, de kallas för The Butlerian Jihad, tror jag det kallas i Dune, som är som ett stort krig, en omvälvning där man går till krig mot tänkande maskiner, och sen så instiftar man ett sorts fördrag som gäller för alla världar, att ingen får bygga sån här teknik igen. Så någonting av det hållet skulle man kunna tänka sig, att man bara totalförbjuder den här typen av saker. Så att, och i sådana fall så skulle jag säga att det här med ChatGPT och allt det där, Midjourney, är långt över gränsen för vad som borde vara tillåtet, om man ska ha en försiktighetsprincip och kväsa den här utvecklingen. Men återigen, väldigt svårt att implementera generellt, och problemet är att det räcker med att en grupp, ett land någonstans eller bara en forskargrupp är fri att fortsätta med det här, för att det ska kunna bli väldigt, väldigt problematiskt. Så en annan möjlighet som finns, som diskuteras i vissa av de här AI-säkerhetskretsarna, det är någonting som ibland kallas för jag tror att en term som används är pivotal act, som är bara en sån här catchphrase för en idé, att det är någonting i stil med att det första som en övermänsklig, artificiell, generell intelligens bör göra, det man helst skulle vilja att AI gör som sin första åtgärd, är att omedelbart förhindra att någon annan artificiell, generell intelligens kan uppstå. Så att gripa in och stoppa alla AI-projekt från att skapa en till AI, så att det bara finns en. Och det skulle man kunna tänka sig, eventuellt, man kan leka med den tanken i alla fall, att det uppstår en sån här nästan gudomligt övermäktig AI, men den är programmerad på ett sånt sätt att det enda den gör är att vaka över världen och se till att det aldrig skapas ett till AI. Mm. Att alla sådana försök kväses, och i övrigt så kanske den inte gör någonting.
1: Det är en ganska tilltalande idé.
5: Det är en elegant lösning på problemet. Om det nu är möjligt, det är en teknisk fråga delvis, men det är fascinerande, skrämmande och fascinerande att tänka på. Men jag för min del, jag ska villigt erkänna att jag har för avsikt att spela fiol medan Rom brinner och leka med de här AI-systemen, trots att jag tror att de mycket väl kan bli vår undergång.
4: Radio Bubbla. Man i Väckelsång säljer el till bredbandsbolaget och dess underleverantör för att påskynda process i samband med fiberutbyggnad, handlingen att betrakta som olaga kraftöverföring.
2: Nätleverantören E.ON hävdar sladden ska dras ur och hotar med att skicka en gubbe som stänger av strömmen. Ja, jag har inte 100% koll på hur det här fungerar, men som jag tror, jag ska först dra hur jag tror att det här funkar, sen får du, Boris, som elexpert, korrigera mig. Bredbandsbolaget eller någon underleverantör, de ska installera fiberuppkoppling till boende i Väckelsång. Och då, det gör man via ett så kallat teknikskåp. Man drar ut en central fiberkabel till ett teknikskåp och från den drar man sedan ut mindre fiberkablar till respektive hushåll. Problemet är bara att när man först installerar teknikskåpet så har man inte gjort en elinstallation dit. Så man får inte el från elnätet. Så att man, det är som ett moment 22 där man inte kan driva teknikskåpet. Eller åtminstone en period av väntan. Och då finns det en standardlösning som man gör ibland. Som är att man drar ut el från ett av hushållen, från en av de boendes hus som ska få fiberuppkopplingen. Och sen så köper man el från dem för att driva teknikskåpet tills teknikskåpet har blivit inkopplat på det reguljära elnätet. Men stopp och belägg, säger elbolaget E.ON. Det här, vi har monopol på det här. Vi har ett lagligt monopol på att leverera el. Så det ni gör är olagligt. Det är ett särskilt brott som heter olaga kraftöverföring. Och ni ska åtalas för det här, det säger E.ON. Bredbandsbolaget får, man märker, lätt panikslagna och säger att det är vi som har helt och hållet ansvaret för det här. Och vi ska försöka fixa det på något sätt och vi får ta den här smällen och det är en missuppfattning och så vidare. Och E.ON är benhårda. Han säger här att det här är olagligt, det här faller under allmänt åtal. Om de inte stänger av omedelbart så skickar vi ut en gubbe. Är det inte det man blir riktigt skraj, Boris, när en monopolist säger att nu skickar vi ut en gubbe? I värsta fall säger den så stänger vi av strömmen för den här privatpersonen. Inte för teknikskåpet, utan för den här personen. Mattias Hall heter han, en boende i Väckelsång som levererar el till teknikskåpet. Så att alla i området, 15 familjer ungefär, får internet. Nej, elen ska stängas av i det här hushållet och internet ska stängas av från 15 familjerna. Därför att i Sverige så har vi elbolag som har monopol. Och det är ett brott. Det är ett brott att leverera el om inte är det bolaget.
1: Och i praktiken så är det ju så här att det här fuskas det med jättemycket. Alltså det är inte bara när det gäller sådana teknikskåp. Därför det säger sig själv, speciellt ute på landet, att man drar kablar över tomtgränser och annat. Om inte annat för att hjälpa sina grannar, vilket den här killen också har gjort. Men rent formellt och lagenligt så har alltså nätbolaget monopol. Men jag gissar att bakom E.ONs smått rubbade byråkratiska utövande av nätmonopolet så ligger också att E.ON är ju också bredbandsleverantör. Har du E.ON som elleverantör så kan du ju också få bredband igenom dem. Och jag gissar att det här är bara för att jävlas med konkurrenten bredbandsbolaget och inget annat. Så här går det om ni väljer bredbandsbolaget istället för oss som internet och kabelleverantör. Jag tror det spelar roll där.
2: Ja, att de understår sig att välja en annan leverantör när staten redan har utsett ett bolag som ska ha monopol.
1: Ja, det är ju...
2: Staten har ju utsett en monopolist av en anledning, förstår de inte det?
1: Jättekonstigt, nej, små ledningar, vet de, har inte fattat det där sedan Dackes dagar.
2: Ja, apropå Dacke, vi får se vad det är som får bägaren att rinna över till slut. För allt jag vet så kan det bli en fiberkabel i Väckelsång, så mycket jävelskap som pågår just nu.
1: Ja, vackert namn förresten, Väckelsång.
2: Mm.
0: Aktivist delar ut 3000 flygblad, föreslår expropriation av hälften av varje villa i Bromma för att fördubbla antalet boende, anser stor boyta ohållbart.
1: Ja.
0: Ja, vad ska man ens börja, Boris?
1: Snälla, försök du.
0: Ja, okej. Okay. Så det här handlar om Sofia Larsson. Sofia Larsson går på en konsthögskola. Hon läser en kurs om arkitektrollen i samhället på Kungliga Konsthögskolan. Vad är Kungliga Konsthögskolan för någonting?
1: Jag vet, det är väl Konsthögskolan antar jag. Men man säger väl oftast inte Kungliga innan.
0: Ja, ah, okej. Okay. Royal Institute of Art. Vad intressant. Den ligger på Skeppsholmen i alla fall. Hon går på en sån här statlig kulturskola. Och hon håller på med ett projekt. Och naturligtvis så är det ett vänsterpolitiskt projekt. För att Gud förbjuder att eleverna på Kungliga Konsthögskolan skulle lära sig någonting om traditionell konst. Eller konst överhuvudtaget för den delen. Utan istället så gör hon en maktanalys av segregeringen i Bromma. Bromma är väldigt segregerat, väldigt homogent, som hon säger. Och hon har tänkt på hur man kan störa status quo. Och hennes idé då, det är att vi exproprierar halva husen. Vi har 3000 villor i Bromma. Och så tar vi, staten tar halva av varje villa. Så att om du har 5 rum, då har du liksom 2 rum till de som tidigare ägde huset. 2 rum till någon annan som flyttar in. Och så kanske 1 rum som man delar på. Jag vet inte om man ska sätta upp nya väggar. Hon verkar mer inne på att det räcker med att man ändrar på inredningen. Så att 2 familjer får plats, som hon säger. Och på det här sättet så förtätar man området.
1: Ja, det vill jag lova, ja.
0: Och det här skulle göra att man kan öka befolkningen i Bromma villastad från 12 000 till 24 000 personer. Och alla skulle då få en genomsnittlig bostadsyta per person på 32,5 kvadratmeter. Ett godtagbart mått enligt internationell standard, som Sofia Larsson skriver i sitt flygblad. Ja.
1: Ja, alltså, hon är ju förvirrad, den unga damen. Därför att det ena är att man kan tänka sig sådana här ultravänsteristiska kokokram med bostadsexpropriering som det här rör sig om. Men jag förstår liksom inte poängen riktigt med att dela ut det till de man ska expropriera från. För hon går alltså runt i Bromma och delar ut de här flygbladen. Och det vore väl rimligare på något sätt om man åkte till Alby eller någonting sådant och delade ett flygblad om att bröder och systrar nu reser och marscherar mot Bromma och exproprierar husen. Det skulle liksom finnas en logik. Men att dela ut till dem man tänker sno husen av, vad väntar de sig? Att de bara ska ge upp och liksom gå ut och hitta någon familj som ska flytta in ihop med dem. Det är bara så urbota dumt.
0: Ja, men jag tror att det är liksom en del. Det går till roten av vad det här egentligen är för någonting. Därför att den här unga konstnärsstudenten, hon, jag menar, folk som bor i området, de med all rätt så känner de sig, de tycker det är hotfullt. Tycker det är obehagligt att få den här lappen i brevlådan. Och det tror jag det. Jag skulle tycka att det var ganska hotfullt och obehagligt om någon sa att det här kommer ett medborgarförslag om att du ska flytta in andra människor i ditt hus. Du ska bara sno stället där du bor och sen ska flytta in andra människor. Nu måste du leva med dem.
1: Mm.
0: Jag skulle tycka att det var väldigt obehagligt. Men Sofia Larsson, hon förstår inte ens det perspektivet. Hon tycker bara inte att det är hållbart att vissa människor ska bo på så här stor yta. Och hon vill bara dra uppmärksamhet i det. Men jag tror hon tänker sig att det är rätt att dela ut de här lapparna i Bromma istället för Alby. Därför att på det sättet så kommer folk kommer förstå liksom hur bra det här är. Och man kommer inte behöva expropriera dem, utan de kommer liksom frivilligt bara upplåta sina lägenheter, sina villor. För...
1: Du tror att hon är så enfaldig alltså? Ja, det är omöjligt.
0: Det är svårt att säga. Det här kanske är en person som har glimten i ögat och ägnar sig åt så kallad trollning. Men... jag tycker ändå att det är ett fantastiskt bild, den här artikeln, av den extrema infantiliseringen av hela samhället. Men den här typen av idéer som hon håller på med, det är såna idéer som väldigt små barn kan hålla på och leka med. Liksom. Särskilt då om man har en bakgrundsstrålning av socialistisk indoktrinering. Så kan man sitta och spekulera såna idéer. Men det... Det är spektakulärt oansvarigt att en statlig konstskola av alla ställen ska sanktionera den här verksamheten och betrakta det här som att det är någonting annat än ja, ett riktigt korkad infantil idé.

0: Därför att Kungliga Konsthögskolan söker ny rektor. Sista ansökningsdag 25 maj. Så att skynda er och lämna in era ansökningar, så tar vi tag i utbildningen här. Någon av oss borde få jobbet, tycker jag.
1: Ja, det var ingen dum idé. Ja, jag måste bara säga också att journalisterna som publicerar den här, som skriver det här, Elinor Pravitz på Direktpress, är det som har skrivit den här artikeln. Och det är också det som är så äckligt liksom, att det här, den här riktigt sjuka grejerna får, får massa tidningsplats. Och ska vi säga också, radiotid i radiobubbla.
0: Ja.
1: 5-10 minuter av vår dyrbara tid.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Xenofon Tocqueville gästar Radio Frihetligt. Asylboenden i Sverige, symbol för centralmaktens förtryck och seger. På samma sätt som tullhuset i Charleston efter kriget mellan protektionistiska nordstaterna och frihandelsförespråkande sydstaterna. Ja, Radio Frihetligt, Radio Bubblas nya syskonpodcast, håller verkligen på att ta fart. Det här är avsnitt nummer 5, tror jag. Simon som driver den här podcasten har gjort ett fantastiskt intressant jobb med att intervjua folk som skriver på frihetligt.se. Och nu var det dags för Xenofon Tocqueville, som jag tror är en pseudonym. Det är i alla fall signaturen som skriver på Den spontana världsordningen, en blogg som du och jag, Boris, brukar prata om inläggen på den bloggen. Senast har varit en serie inlägg om demokrati, Sverige och demokrati, ett svenskt perspektiv på demokratikritik. Där skribenten går tillbaka till Gustav Vasas dagar och gör en sorts väldigt intressant revisionistiskt projekt. Och det här är, så vitt jag vet, första gången någonsin som Xenofon Tocqueville kommer till tals med sin röst.

0: Jäklar vilket intressant samtal det var. Jag tyckte redan att Radio Frihet hade kommit igång. Men det här var verkligen... Jag spetsade öronen och lundan, det andra jag höll på med, för bara koncentrera mig på den här intervjun. Det var superintressant.
1: Ja, se fram emot att lyssna.
0: Det är uppenbart att Xenofon är precis så bildad och genomtänkt och ideologiskt skarp som man får intryck av när man läser bloggen. Jag kan bara hålla tummarna för att det blir fler podcastavsnitt med den här mystiska herr Tocqueville.
1: Mm.
0: Monsieur Tocqueville, får vi säga, antar jag. Ja, jag blir så stolt över att ha haft ett finger med i spelet i de här projekten. När det poppar upp och kommer nya fantastiska podcasts.
1: Ja, och det är rätt häftigt.
0: Och de bara händer. Jag bara ser avsnitt efter avsnitt komma. Det är en sällsam och fantastisk känsla. Ja, lite eld i baken på dig och mig, Boris, också. Nu måste vi ligga i med kvaliteten.
1: Ja,
0: så att vi inte blir omsprungna som Sveriges främsta libertarianska podcast.
1: Ja, men det är bara härligt med konkurrens. Det finns plats för fler.
0: Berkeley-universitetet tar bort 20 000 ljud- och videoinspelningar som idag är fritt tillgängliga på internet. Orsaken är att de inte är tillräckligt tillgängliga för funktionshindrade, enligt justitiedepartementet.
1: Och det där måste väl ändå vara en fejknyhet, för det kan inte vara sant helt enkelt.
0: Nej,
1: men seriöst, man tror det är omöjligt.
0: Det är en av de mest saker som blir riktigt perplex över i nyhetsflödet just nu. Men det är sant, så vitt jag kan se. Och för att packa upp den här nyheten då, så handlar det om University of California, Berkeley, UC Berkeley, som är känt som ett av världens absolut mest politiskt korrekta universitet. Framförallt kan man säga att Berkeley jämte Harvard några tillställen är själva urkällan till den moderna politiska korrektheten, för att inte säga den samtida vänsterrörelsen. Nu har de lite grann fallit på eget grepp, kan man säga. De har publicerat tusentals inspelade föreläsningar som video och podcast, 20 000 olika produkter. De har lagt upp dem på YouTube. De har lagt upp dem på något som heter iTunes U. Alltså iTunes University, som är stället man lägger upp föreläsningar och sånt där. Och man har också lagt upp det på sin egen webcast-site. Webcast.berkeley heter den. Men från och med om några dagar så kommer man börja ta bort de här 20 000 bild- och videofilerna. Därför att de inte är tillräckligt tillgängliga. Så för att säkerställa att de är tillräckligt tillgängliga, så ska man ta bort dem från det öppet tillgängliga YouTube. Och istället kommer det krävas då en särskild inloggning, en universitetsinloggning, för att komma åt dem. Och vad den här inloggningen ska göra för skillnad, det är ganska oklart. Det kanske helt enkelt är för att se till att inga funktionshindrade kan komma in och se dem och bli frestade, men sen inte kunna titta. Så bakgrunden här, det är att det amerikanska justitiedepartementet har gjort en översyn och kommit fram till att saker som läggs upp på YouTube och iTunes U lever inte upp till den tillgänglighetsstandard som är ett villkor för att offentliga institutioner ska få offentliggöra saker. Och därför så har det nu alltså i praktiken blivit så att UC Berkeley är beordrade av justitiedepartementet att ta bort alla videos från YouTube för att göra dem mer tillgängliga. Rättare sagt för att inte göra dem tillgängliga om de inte är maximalt tillgängliga enligt deras egna kriterier.
1: Ja. Oh.
0: Det är nästan lite som ett rekord. Nog för att Berkeley slår rekord nästan varje vecka, men...
1: Ja, det här tillhör kategorin går inte att ta in riktigt. Man vet inte var man ska börja. Det är bara så urbota dumt.
0: Man pratar ibland om att man inte ska låta det bästa bli det godas fiende. Men det här är liksom... Det här är det upphöjt till 1000 eller någonting.
1: Ja.
0: Det politiskt korrekta blir alltid det fungerandes fiende.
1: Det där ska jag brodera på en bonad och ha på väggen.
0: Passa på nu, kära lyssnare, på att lyssna på de här grejerna från Berkeley. Om det nu finns någonting som är intressant, som inte enbart är vänsterpolitisk PK-propaganda på deras YouTube. Passa på att titta, kanske ladda ner några ljudfiler som verkar intressanta, för att det här kommer försvinna alltihopa. Tack vare det amerikanska justitiedepartementet. Och jag skulle säga, det amerikanska justitiedepartementet direkt inspirerade och vägledda av den politiska överbyggnad som man skapar på Berkeley.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Svartklubben på andra sidan gatan inte drabbad när myndigheterna slog till mot en av de största i Helsingborg.
1: Ja, vi sa ju för något program sedan att de här mycket på ytan slumpartade tillslagen mot svartklubbar så här kändes nästan som en slags hotgrejer från folk som ska ha beskyddarpengar. Det vill säga att ja, slanta upp nu så vi kan köpa munkar, annars slår vi till och ser nästa gång. Och det här nyheten idag från Helsingborg är ju, den känns precis så här att man slår till mot en svartklubb. Men sen tvärs över gatan så är det full rulle på en annan svart klubb. Och på något sätt, för mig i alla fall, ligger i luften där att vi kommer till er nästa gång. Så jävla mycket stort besvär kan det inte vara annars att slå till mot båda på en gång.
0: Ja, eller så kommer de inte nästa gång därför att det andra stället har gjort en bra deal.
1: Ja.
0: De gjorde det här stora tillslaget på flera ställen, bland annat Thai-föreningen. Thai-föreningen heter en av de här svartklubbarna. Och det var en jättestor operation. 25 poliser, något sånt där. Och representanter från, tror jag, 6 olika myndigheter. Men så visar det sig nu, avslöjas här i HD, att på den sidan gatan så ligger ett ställe som kallas Macken. Det är en nedlagd bensinstation. Och där ligger en svartklubb som heter Macken. Och de har bilder av exteriörer, interiörer, berättelser om vad det här är för ställe. Man kan också se på Macken. Det ser ut som ett trevligt ställe, som en vanlig krog. Men det här är en verksamhet som pågår helt öppet. Och även mitt på ljusa dagen på en måndag så kan man se folk liksom ragla ut från den här gamla Macken. Men polisen ger själva en kommentar till det här. De säger att det krävs mycket personal. Många tror att det bara är att slå till, hämta spriten och köra därifrån så har man stängt svartklubben. Men det är oerhört viktigt att vi får in alla uppgifter, förhör, dokumentera hur det ser ut i lokalen. Sen ska det göras beslag, det ska märkas upp, det gör man inte i en handvändning. Det krävs 20-25 poliser för att fixa en krog. Att vi skulle vara 50 poliser för att ha en svartklubb till, det orkade vi inte med.
1: Alltså det här visar också hur tröga i huvudet de är. Nu anser jag inte att de överhuvudtaget ska slå till mot svartklubbar. Det verkar vara en sympatisk social verksamhet där faktiskt. Men det krävs alltså 25 man för att registrera beslaget på en svartklubb. Alltså vi talar om en IQ på 42 ungefär. Att de kan öppna en dörr i ett stängt rum och ta sig ut, men så mycket mer är det inte. Det är det ena. Det andra är att det som vi ofta tjatar om, att några mil bort från Helsingborg ligger Malmö. Det finns det alltså zoner där polisen inte vågar gå in, där de håller sig undan. De här no-go-zonerna, och man stänger bomber, handgranater, och man gör hur man vill i Malmö. Och det gör man därför att man har inte resurser, säger polisen. Man kan inte hålla ordning. Och några mil bort, alltså så sätter man en 25 man för att slå till mot stackars thailändare som har lite social verksamhet och har roligt. Och så har de här människorna mage ändå att kräva, återigen, de har alltså mage att konstant kräva mera resurser. Och det fattar vi alla, att får de mera resurser så klipper de bara en svartklubb till. De skapar ju inte ordning i Malmö. De här människorna ska inte ha mera pengar. Eller mera anställda.
0: Alltså det är väldigt bisarrt och skrämmande att polisen ägnar sig åt den här saken, att sätta dit fredliga vanliga människor som sitter och dricker några öl tillsammans, när folk mördar varandra med granater på gatorna i Malmö. Det är ganska skruvat. Men det är också väldigt konstigt utifrån deras egna premisser, utifrån vad de själva säger. Men om det här med svartklubbar är ett problem, om det är verkligen någonting som man måste bekämpa med inte bara polisiära resurser utan koordinerade insatser mellan 5-6 olika myndigheter,
2: på en komplexitetsnivå som man sällan ser för någonting. Det måste ju bli att svartklubbar är ett jättestort problem. Och då är det väldigt upprörande att man inte lägger de här resurserna. Att man inte lägger 25 poliser till. Men om det är så hemskt att den här svartklubben finns, hur kan de tillåta att den här macken på andra sidan gatan är kvar?
1: Ja. Ja, men de vill ha förstärkning i kaffekassan. Och sen undrar jag också, vad är det för journalister som ägnar sig åt den här jävla angiveriverksamhet?
2: Ja.
1: Vi har alltså journalister som är verksamma i en av Sveriges mest svågerkapitalistiska städer. Där kulturförvaltningen håller på att montera ner all vettig kultur i form av bibliotek för att istället satsa på cykel och såguthyrning. Eller utlåning och låna ut kläder och sånt. Och det finns en massa saker att säga om Malmö, om hur pengar går hit och dit. En typisk korrumperad Skånekommun. Och då sätter de resurser på att kartlägga var finns det svartklubbar och spana på dem och fotografera. Vad är det för jävla idioter?
2: Ja, det är verkligen nedrigt gjort. Det är riktigt, riktigt fult. Det här är, ska vi se om vi kan få ett namn till och med. Truls Nilsson och Joakim Andersson och Björn Lilja.
1: Vilka hjältar, oj.
2: Är det som ska gola ner de här andra klubbarna som de inte har tagit än. Nog för att de öppnar upp igen dagen efter.
1: Men jag gissar att de här tre reporterjönsarna har ju blivit portade på någon svart klubb och nu ska de hämnas.
2: Ja, jag tror att du sa det där, Boris. Du sa det. Det som slår mig när jag läser det här, det är vilka härliga verksamheter det verkar vara. De här klubbarna. Och vilka eldsjälar det är som driver dem. Det är alltså så här små liksom, lite ruffiga ställen som ändå verkar väldigt gemytliga. Verkar väldigt trevlig stämning. De säljer alkohol till självkostnadspris. Och sen är det dart och biljard. Och ja, man får intryck att den här macken, att det är lite sådär. Ja, det ser ut som en vanlig krog. Det är folk som är lite så här, kanske över medelåldern. Allting ser väldigt trevligt och välordnat ut.
1: Ja, alltså när jag såg bilden på macken, jag fick alltså lust att återgå till min gamla födkrok och ställa upp en barbecue-rök där och liksom sitta i en gungstol och hänga och låta köttet liksom puttra i röken där och skära upp en bit. Alltså, det är rena sydstatskänslan över macken.
2: Det är värt att fundera över, tycker jag, allt som vi går miste om på grund av de här regleringarna och förbuden och tramsiga tillslag mot svartklubbar. All den här kreativiteten och energin som finns, folk som vill ordna intressanta aktiviteter åt varandra, till exempel driva ett litet ställe med alkoholservering och dart och biljard och såna här saker. Alla de här svartklubbarna representerar det marknadsutbud som vi inte kan ha på grund av de artificiella regleringar och trösklar som staten har satt upp. Så de som fortfarande driver de här verksamheterna är hjältar. Och en påminnelse om hur dyrt det egentligen står oss. Att staten håller på att lägga sig i vad vi gör för att koppla av på en kväll. Vad vi går och dricker en öl med våra kamrater. Jag vet inte hur man får information om de här svartklubbarna. Det är inte så bra om man skriver om det i Helsingborgs Dagblad. Men jag tänkte ändå kanske om ni som lyssnar har några intressanta tips. Det kanske finns något annat sätt som vi kan få lite information om det här. Sprida information till och med.
1: Ja, då är det väldigt kul om man kunde ha en... när man kommer till en ny ort så kan man hålla sig uppdaterad om var svartkrogarna finns helt enkelt.
2: Vi upptäckte ju ett, jag ska inte säga potentiellt problem, men apropå det så fick vi ett meddelande från en polis häromsista, alltså en kriminalinspektör som hade av sig till Radio Bubbla. Så att det ska sägas att vi vet att minst en handfull poliser lyssnar på vårt program. Enligt uppgift så gillar de vår bevakning av Dan Eliasson och hans upptåg. Men jag tror inte att det är samma sorts poliser som gör tillslag mot svartklubbar.
1: Jag tvivlar starkt på det. Då skulle de inte lyssna på oss. De skakar nog också på huvudet. Denna märkliga verksamhet.
2: Ja, då känner vi oss fortfarande någorlunda fria att prata om sådana saker.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: ska gå till fjällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.

0: think they can get around, no.
1: Tell the mailman not to call, ain't coming home until the fall. And then again I might not get home at all, Lulu's back in town.
0: Oh, that woman's back of town, oh my, my, my, my.
2: Radio Bubbla. Roger Scruton avskedas från roll som rådgivare till brittiska regeringen då han i intervju sa att islamofobi är ett propagandaord uppfunnet av muslimska brödraskapet i USA för att stoppa vidare diskussion. Försvarade Ungerns president Viktor Orbán genom att säga att ungrarna är oroade av det stora inflödet av muslimer. Ja, Viktor Orbán är alltså Ungerns premiärminister. Bara en liten not. Jag vet inte om det är artikeln det står fel eller om det är i bubblarubriken. Jag tror i alla fall att Orbán är premiärminister, inte president i Ungern. Jobbigt om jag säger fel, jag som precis har flyttat till Ungern. Roger Scruton, han är varken premiärminister eller president. Han är författare, filosof, akademiker, känd för många saker. Han har bland annat skrivit mycket om estetik och konstteori och såna här saker. Och han har också i många år varit en ståndaktig försvarare av den västerländska civilisationen, av en kristen västerländsk civilisation i det pågående kriget mot de inre och yttre fiender som vill förstöra den här civilisationen. Han har blivit mer och mer kontroversiell med tiden, skrivit och sagt många, många bra saker. Och vi har ju pratat lite om Roger Scruton tidigare i Radio Bubbla. För den som är nyfiken på honom och inte kommer ihåg det här så kan jag tipsa om att jag och Boris hade ganska lång ingående samtal om Roger Scruton där vi till och med gick in på hans märkliga sidoverksamheter inom tobakslobbyism och annat. Han har hamnat i blåsväder för att han har gjort en intervju med New Statesman, jag tror det är en brittisk publikation, och där har han sagt att islamofobi är ett propagandaord som uppfanns av muslimska brödraskapet för att stoppa diskussioner om det här viktiga ämnet. Newswars, som är den sajt som vi läser på nu, säger att det här är ett helt korrekt uttalande och att termen islamofobi uppfanns på 90-talet av muslimska brödraskapet. Jag försökte kolla upp det lite grann innan sändningen, för jag tyckte det lät som ett konstigt påstående, och det verkar finnas belägg för att ordet islamofobi används betydligt längre tillbaka i tiden än så. Åtminstone sedan 70-talet har använts även i relativt officiella sammanhang. Så att precis exakt den historien som de ger här i Newswars stämmer inte bokstavligt talat, men definitivt givetvis så är det så att begreppet islamofobi används av islamister för att stämpla, skambelägga och frysa ut människor som riktar en normal sansad kritik, minsta lilla kritik som man riktar mot islam ska stämplas som islamofobi. Jag tror inte att det finns någon kritik av islam som inte räknas som islamofobi nu för tiden. Så det är rätt i den bemärkelsen att det är ett propagandaord som används för att förtrycka. Roger Scruton sa också ett antal andra olyckliga saker. Han pratade väl om Viktor Orbán, vilket man naturligtvis inte ska göra. Han konstaterade att ungrarna gillar inte när det kommer massor med muslimer från Mellanöstern, och därför har de agerat. Han sa också en sak, det här tycker jag kanske är det mest intressanta i hela av de här kontroversiella uttalanden. Han säger att kineser är väldigt likriktade. Varje kinesisk person är en kopia av nästa kinesiska person. Ska se om vi kan hitta hela citatet där.
3: Inte riktigt hela det citerade citatet, därför att de fuskade ju lite med det där.
2: Ja, fast ja, återigen så är liksom, jag vet inte. Ursäkta min autism, men så här sa han då. De skapar robotar av sitt eget folk genom att begränsa vad man kan göra. Varje kinesisk person är en sorts kopia av nästa kines. Och det är en väldigt skrämmande sak. Och han pratade om det kinesiska kommunistpartiet. Som att det inte skulle bli en väldigt rasistisk, svepande generalisering bara för att man pratar om kommunistpartiet. Han säger fortfarande att alla kineser är likadana och omöjliga att skilja åt för att de är robotiska kopior av varandra.
3: Ja, fast föreställ dig att så här, Orwell eller någon hade skrivit så här om om att Stalin gjorde så med ryssar, det hade nog kunnat accepteras. Även om, ja, det finns såklart en viss bredare kontext också av att anklaga kineser för att vara varandra lika.
2: Ja, alltså jag tycker att han har rätt. Särskilt i det uttalandet.
3: Mm.
2: Jag tycker kineser är jätteläskiga. Och det är inte bara att man liksom att man visuellt inte kan skilja dem åt för att de ser exakt likadant ut allihopa, utan finns ju någonting med deras kultur som är väldigt likriktad, väldigt konformistisk. De har liksom, ja, de har väldigt annorlunda kultur på det sättet.
3: Mm. Det är därför de måste ha sådana här social credit scores, för de kan inte bara ha ansiktsigenkänning på sin övervakningsmjukvara eftersom det inte funkar på kineser.
2: Exakt, så därför lägger de till en siffra. Så då blir man liksom så här Xing Chong 19,4. Det är så man skiljer dem från Xing Chong 19,2 som har lite sämre social credit score.
3: Mm.
2: Ja. Jag tycker det är väldigt tråkigt att Roger Scruton inte kan få bedriva sin gentlemanna verksamhet i fred. Samtidigt så jag måste undra lite grann också, vad höll han på med när han var ordförande i Building Better Building Beautiful Commission? Det låter som en sån här World Championship leader, ja. Fake titel. Building Better Building Beautiful Commission.
3: Det är någon sån här gongo, låter det som.
2: Jag vet inte ens om det är en gongo. Jag tror att det är bara en statlig nämnd av något slag.
3: Mm.
2: Jag antar att det har någonting att göra med att man ska förbättra offentlig arkitektur och sånt där.
3: En go bara, inte en gongo.
2: Ja, precis. Det kan man säga. En go. Och då han är ju expert på sådana saker, så det är helt rätt att han sitter i, på ett sätt att han sitter i en sån grupp. Men samtidigt kan jag tycka att det är lite sunkigt och man leker lite med elden.
3: Mm.
2: När man sätter sig i en sån kommission och sen gör man en intervju där man säger att all kineser är robotar och islamofobi är bara bullshit och sånt där. Han kanske var trött på det uppdraget. Han kanske inte bara hittar något artigt sätt att säga att jag vill inte hålla på med den här trista Building Better, Building Beautiful-kommissionen längre.
3: Ja, uppenbarligen har han ju inte låtit det tysta honom i alla fall att han satt där.
2: Ja. All heder till Roger Scruton för att han fortsätter stå rakryggad och säga sanningar.
4: USA dödar 11 med drönare när båt som påstås tillhöra Trende Aragua och transportera droger lämnar Venezuela och når internationellt vatten. Det här var en incident som ägde rum i veckan som gick. Den har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Jag tycker att vi också ska prata om den. Trump-administrationen lät alltså militären sänka en båt som var på väg till USA, som de sa att den användes för drogsmuggling. Så kallade narkoterrorister, som det heter på den lokala jargongen. Så det sägs att de tillhörde Trende Aragua, som är en, tror jag, Venezuela-baserad kriminell organisation, en kartell, drogkartell, som också är terrorklassad av USA. 11 personer ombord, som sagt, och en stor mängd droger. Kokain kanske. Jag har inte läst någon specifikation. Jag antar att det är kokain som går den vägen. Och båten kommer alltså från Venezuela. Och det händer ganska mycket i den trakten just nu. USA håller på med en sorts militär uppbyggnad just nu i Karibien utanför Venezuela. De har ett antal örlogsfartyg, stora fartyg också med bara mycket manskap. 4000 man hörde jag att de har positionerade utanför Venezuela. Och Trump har ju förklarat krig mot kartellerna. Så det är som kriget mot droger, men med lite tyngre pang-pang den här gången. Sätta in hela militären. Vad exakt vad de ska göra är lite oklart. Ska det bli regimskiftesförsök igen? Ska de ta oljan i Venezuela? Men det vi har sett hittills då, den här första konkreta kinetiska aktionen, som det heter, det blev mot den här lilla båten. Och de publicerar också en film där man får se precis när det händer, en sån här drönare som filmar en annan drönare. Det är väldigt coolt. Och folk gnäller enormt mycket över det här, såklart. inklusive libertarianer såklart. Jag såg häromdagen att Rand Paul var ute och veva och tog till riktiga brösttoner om rätten till att ställa sig inför rätta och så vidare. Due process. Och man kan inte mörda folk bara för att man tror att de är brottslingar. De måste faktiskt åtalas och så vidare. Och han snyftade till och med i sin tweet här om to kill a mockingbird. Såg du den här tweeten, Boris?
5: Nej.
4: Han skrev så här: har de ens läst To Kill a Mockingbird? Vad skulle Atticus Finch ha gjort? Det var helt otroligt. Jag önskar att jag skämtade, men jag läste den här tweeten och tänkte att det här är kanske sista gången som jag frivilligt läser något som Rand Paul har skrivit eller sagt. Jag kommer göra mitt bästa för att titta bort nästa gång jag ser hans namn. Det var så otroligt låg nivå. En reflektion som jag gör när jag läser den här typen av känslosås från Rand Paul och andra människor, det är att många människor verkar missa hur tydligt Trump har signalerat det här. Alltså hur länge och hur tydligt han har sagt att vi ska ha krig mot kartellerna. Vi ska sätta in militären. Det här är ett av hans stora projekt. Han har pratat mycket om det och han har specifikt lovat att det ska vara ett militärt projekt. Och de har hållit på nu i en månad ungefär med en rejäl militär uppbyggnad i Karibien. Och Trump också... Jag vet inte om det här var på riktigt, men om det var bara något han sa. Men det sägs i alla fall att Trump har bytt namn på det amerikanska försvarsdepartementet. Och du, Boris, du älskar ju det här. Att han har döpt om det från Department of Defense till Department of War. Vilket du ofta brukar förespråka, Boris. Att även Sverige ska ha inte försvarsmakten utan krigsmakten och så vidare. Jag tycker det är ganska intressant projekt, åtminstone rent tekniskt, rent statskonstmässigt. Som libertarian har jag faktiskt vissa dubier. Inte kring att döda människor, men däremot kanske lite grann drogpolitiken och sånt där. Men det är oavsett intressant vad den amerikanska militären är en kraft att räkna med. Säg vad man vill om Onkel Sam, men han har en del reella kanoner och sånt. De har formidabel krigsdepartement, amerikanerna. Och om de sätter in militären mot, av vem de än sätter in den mot, i det här fallet då, karteller, det kommer ju ha någon effekt. Det lär ju märkas någonstans. Jag själv är väldigt nyfiken på vad de kan åstadkomma. Jag vet, ärligt talat, vet jag inte ens vad de ska försöka göra. Hur man slår militärt mot karteller och så vidare. Men, ja, Boris... Kan du se något i din spåkula om Trumps nya kartellkrig?
5: Jag tror inte det kommer att leda någon vart. Alltså, amerikanska presidenter har ju... Vi ska ju inte tro att det är det första gången amerikanska presidenter sätter in vad som numera är krigsmakten mot karteller. Man har gjort det i väldigt stor omfattning i Colombia. Och ibland med, så att säga, inhyrd personal. Prinsgrabbar var ju där och eldade upp och hade sig. Så det har ju förekommit förut. Och jag kan inte se att det kommer att hjälpa. Det här är liksom, de kartellerna och de olika ligorna kommer att titta på detta. Ja, det är det här som gäller nu. Och så omorganiserar man och kommer att påverka de inre relationerna med karteller och så vidare. Men de kommer att leva kvar. De har en hel jäkla kontinent som uppmarschområde där de kan organisera om. Och det är alltid ett nytt land och nya karteller beredda att ta vid. Så att nej, jag har inga problem med att man sänker båtar eller bombar karteller. Men jag tror inte det kommer att hjälpa. Dessutom vill jag påpeka att för president Trump att han kanske ska ta tag i knarkproblemet som frodas i Europa på grund av NATO. Han tycker lika illa om NATO som vi, påstår han. Det finns ju en del av Europa som utvecklas till kontinentens narkotikadistributionscentral. Det är ju Albanien, Kosovo och Montenegro. I alla de fallen har de utvecklats i narkostater efter att de har gått med i NATO av en händelse. Det är ju lite märkligt. Men
4: förlåt, så det blir knarket kommer med någon båt då till Albanien och sen så skeppas det vidare därifrån till?
5: Ja.
4: Ah, okay.
5: Albanien, Kosovo, Montenegro är de själva centralen och inköpsporten. Montenegro har utvecklat kapacitet att vara favoritfartygsforslare över hela världen på grund av de montenegrinska sjömännens duktighet.
4: Ja, okej.
5: Vilket har lett till USA-åtgärden att man har begärt, jag tror de fått igenom det, att inga fartyg med montenegrinsk besättning, det räcker med en montenegrinsk besättningsman, får åka genom Panamakanalen.
4: Va?
5: Ja.
4: Ja, okej. Okej. Intressant, jag hade ingen aning om det här. Att montenegrinerna är såna uslingar, montenegrinska sjömän, okej.
5: Ja, det är som Montenegro idag är som Mexiko ungefär, där folk huvuden sitter uppsatta på broar och sådär. Hårda buden nere.
4: Montenegro. Det är Serbiens Mexiko.
5: Faktiskt, ja.
4: Ja. Ja, jag förstår.
5: Vad skulle Atticus Finch ha sagt om det? Jag vill glömma bort det.
4: Jag ska skicka den här tweeten till dig. Kanske någon kan hitta den och posta den på BBSen så Boris får se den. Den där underbara Rand Paul-tweeten. Jag tänker det här med amerikanska militären. Så här, ja, de har gjort många saker förut, men känslan jag får nu, det här är kanske lite grann mina fantasier, jag läser in i saker, men känslan jag får lite grann när jag hör så här Pete Hegseth och sådana här prata, det är att så här, ja, vi ska ha en stor stark militär och vi ska vara aktiva, vi ska göra massa saker och panga bad guys och sånt där, men vi ska inte göra det i Mellanöstern längre, utan vi ska hitta på något nytt projekt, och det är inte riktigt dags än för att ge sig på kineserna, vi måste ha något annat krig under tiden, vad ska vi göra då? Jo, vi ska dra igång massa krig hemma i Nordamerika. Så att jag tycker i alla fall de signalerar att de vill lägga mycket mer resurser. Och jag tänker på det från så här, det militärindustriella komplexets perspektiv. Att om de ska få liksom, de ska få lite grann det de vill ha, men de ska få det i Mexiko istället för i Afghanistan. Och det skulle ju vara lite andra bullar. Förstår du vad jag tänker, Boris?
5: Ja, men det skulle det definitivt vara. Men då krävs det också en rätlinjighet i politiken. Därför att USA har ju varit inne där i Mexiko i 20 år. Och petat. CIA har ju man har haft en amerikansk utrikespolitik som varit olika. Om det var CIA eller DEA. DEA har ju backat en kartell en lång period för att de skulle liksom dominera. Och därmed tänkte man att då blir det lugnare om det inte är en massa krig där och vi kan samarbeta med dem. Och CIA en period backade väl upp de här CETAs. Så att man har ju varit, den djupa staten har ju varit där och fiffilurat. Så att en rätlinje i politik och militära ingripande, det tror jag är bra, bara de får ordning på vad de vill.
4: Ja. Det är värt att komma ihåg, alla radiobubblelyssnare vet det här såklart, men det är värt att tänka på också vilken roll i det här dramat som spelas av USA:s narkotikapolitik. Det finns ju såklart en enorm efterfrågan på droger från den amerikanska befolkningen, men den amerikanska staten inför det här förbudet. Och menar, oavsett vad man tycker om droger och så vidare, så är det ganska enkelt att förstå att om man legaliserade kokain i USA så skulle man fortfarande ha ett kokainproblem, att folk skulle ta för mycket droger, precis som de gör nu. Men kokainet skulle tillhandahållas av Budweiser och Marlboro. Mexikanska karteller skulle inte ha ett smack med den här verksamheten att göra, utan det skulle skötas av väletablerade inhemska företag. Vilket gör att det skulle åtminstone inte vara här liksom, kartellkrigen och våldet och allt det där. Kanske att fler människor skulle torska på kokain. Det är en annan fråga, men Just det här med att det är ett krig och att det är kartellerna involverade, allt det där är, det är som ett val som den amerikanska staten har gjort från liksom Nixon och framåt, så är det en väldigt aktiv politik som man har bedrivit för att skapa den här situationen.
5: Sen finns det en lömsk liten del av mig som jag nästan skäms för, som hoppas på att USA liksom invaderar Mexiko. Inte så mycket för att de ska vinna, utan för att jag vill se vad som händer i Mexiko. För då kan jag tänka mig att liksom alla karteller, de är ju, även om kartellerna mördar varandra, så är de ändå fanatiskt mexikanska. Och till och med korrumperade politiker är ju mexikanska. Att man skulle se en slags, det uppstår ett nytt Mexiko ur kriget mot USA. Och sen får man se vad som händer efter det. Jag är lite nyfiken bara.
4: Ja, alltså man kan ju också se det från flera perspektiv. Alltså Trump har ju den här geopolitiska ambitionen att expandera norrut i Kanada, österut i Grönland, västerut finns det väl inget att ta just, men söderut så finns det ju uppenbara möjligheter. Och så får vi tänka på George Friedmans gamla spådom, att i slutet av det innevarande århundradet så är det Mexiko som kommer att vara det primära geopolitiska hotet mot USA. USA och Mexiko kommer att utkämpa ett stort krig, så Mexiko har en riktigt bra chans att vinna. Och från det perspektivet så vore det ganska smart av amerikanerna att slå hårt mot Mexiko nu. Och då måste de ha en förevändning, karteller, vad de hittar på liksom. Men framförallt att mala ner den mexikanska krigsmakten. Den typen av, men de är korrupta, de sitter i knät på knarkkartellerna. Tyvärr, vi måste utplåna Mexikos militära kapacitet.
5: Eller så väcker man den mexikanska, kanske inte björnen, vad kan man ha för totemdjur där? Ormen. Trixigt.
4: Man lyfter blicken lite grann, tar lite större perspektiv på det här. Så en reflektion som jag gör, jag kände mig ganska munter när jag såg rapporteringen om den här båten, därför att det här är någonting som det är ingen nyhet för radiobubbellyssnare såklart, men det skjuts alldeles för lite på båtar. Båtar som är på väg från tredje världen till första världen. Det är ett underskott som är så extremt att jag bryr mig inte så mycket om varför de skjuter. Bara de äntligen börjar skjuta. Skjut på oljetankers, skjut på lyxjottar för allt jag bryr mig, men börja skjut för helvete. Vi pratade mycket om det här, du och jag, Boris, för 5-10 år sedan, när det var så mycket nyheter om alla båtar som kom från Afrika över Medelhavet. De som skulle gå från Libyen till Italien och så vidare. Och jag satt på Malta, precis i mitten vid det tillfället, och vi pratade om det här. De här båtarna är fullastade med så kallade migranter och så vidare. Och politikerklassen och deras lögnpress, de ville få oss att tro att det här var någon sorts naturkraft som människor i Europa inte kan rå på. Alltså båtarna bara kommer. De kommer och kommer och kommer. Och den enda frågan, det är om vi ska sätta de som kommer i båtarna på hotell eller om vi ska ge dem varsin bostadsrättslägenhet. Och att vi skulle kunna minska mängden båtar, det var en idé som aldrig ens övervägdes. Och vi sa då här i Radio Bubbla att det vore väldigt enkelt att helt enkelt börja skjuta på båtarna. Och det skulle också rädda väldigt många liv. Inte för att jag bryr mig om de liv som eventuellt skulle förloras, men så fort man signalerar klart och tydligt att man skjuter mot båtar, ja, då kommer mängden båtar minska och det kommer förmodligen gå väldigt snabbt. Därför att färre kommer ta risken att korsa vattnet och färre kommer därför att dö. Därför att folk inte kommer att kapsejsa i stormar och så vidare. Det är väldigt, väldigt enkel matematik egentligen om man är över 5 år gammal och inte totalt förblindad av politiskt korrekta skygglappar. Och just nu, som vi pratade om i förra veckan faktiskt, så har vi exakt samma situation i Storbritannien med de små båtarna, the small boats som de pratar om där. Så små båtarna, de bara kommer och kommer och kommer och det finns ingenting man kan göra. Det enda man kan göra är fixa hotellrum för alla som kommer, därför att om de inte förses med gratis bostäder och rikligt med fickpengar, så är det ett brott mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, eftersom det står där att migranter inte får leva i fattigdom. Ja. Det är såklart exakt samma sak i Storbritannien. Sätt igång och skjut mot båtarna så slutar de komma. Så enkelt är det. Men inte ens bland debattörer på högerkanten hör man folk prata om det. Utan man är väldigt fokuserad på vad som händer när folk väl kommer till landet. sätta, ja vi ska inte sätta dem i de dyra hotellen, ja vi ska skicka hem dem igen. Okej, bra, men det bästa är ju till att de aldrig sätter sin fot på brittisk mark. Eller italiensk mark, eller amerikansk mark, som i det aktuella fallet. Så att, jag bryr mig inte så mycket om vad det var för båt. Var den kom ifrån, hur många som var ombord, om de hade knark med sig och så vidare. Jag är bara väldigt glad att de äntligen har börjat skjuta på båtar.
5: Ja, men alltså det där är en upplyftande tanke, det där, för att det är bra om man börjar panga loss på alla båtar, för att då kommer ju potentiella migranter till och med hålla sig borta från hamnar, för man vet ju liksom aldrig. Det är bäst att inte gå nära en båt även om den ligger för anka. Det vore ju tacknämligt.
4: När jag var liten så fanns det ett spel som heter Sänka fartyg. Kommer du ihåg det, Boris?
5: Ja, då.
4: Det är inte så trendigt längre. Jag tror inte barn får lära sig det spelet längre.
5: Nej, det skulle betraktas som rent rasistiskt.
4: Det är det som är problemet, Boris. Vi har tappat kontakten med vår fina traditionella båtsänkarkultur.
5: Mm, den borde vara obligatorisk på alla mobiler, datorer och så vidare. Man skulle inte kunna logga in innan man har sänkt 5 båtar.
4: Nu snackar vi. Ja. Snackar vi. Jag hoppas ni lyssnar, alla operativsystemsutvecklare i prenumerantskaran. Jag har en annan fråga, Boris, bara som har slagit mig. Varför hade de 11 personer på en båt som smugglade droger? 11 pers, det är 2 kanske. Om en av dem måste ta en tupplur så kan det vara bra om man är 2, men 11, va?
5: Jag har inte tänkt på, men det är märkligt mycket alltså.
4: För det var en liten båt, den var ju fullpackad liksom, som en sån här flyktingbåt. Jag funderar på, kan det vara så att de försökte få det att se ut som människosmuggling? För det är ju en verksamhet som ofta skyddas av myndigheterna i det land som man smugglar till. De kanske har missat att det har varit val i USA. De tänkte så här, ja, om vi bara packar båten full med folk, då kommer Biden släppa igenom den. Kanske något sånt.
5: Ja, det där låter ju rätt troligt. Eller så bara passar de på liksom att ta med sig folk som betalar för resan. Fast det är lite småsniket när man har massa koks i lasten.
4: Just det. Det är double dipping. Ja. De gjorde ett misstag där att de skulle... Ja, sak samma. Om de smugglade människor så var det väl om någonting ännu mer angeläget att sänka båten.
5: Det kanske är det som är det egentliga skälet, men de vill inte riktigt ta den här striden, sett att vi har sänkt en flyktingbåt. De knarksmugglar båt.
4: Ja, precis. Det blir, vi får se vad de gör med de andra rutterna, de här flyktingrutterna som går genom Centralamerika. Det kanske visar sig att det är väldigt mycket droger som smugglas där också.
5: Vilket antagligen är dessutom så.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Mahmoud Abbas var agent åt KGB under kodnamn Krotov. Fick order från högre uppsatt agent i Damaskus, enligt israeliska Channel One. Det här är en väldigt intressant rapport. Rykten har ju cirkulerat även tidigare, som det gör kring många av de här personerna. Men det som har hänt nu är att 2 israeliska grävjournalister som är namnkunniga i det landet, de har hittat faktiska dokument, riktiga bevis till synes, för att Mahmoud Abbas, som nu är Palestinas ledare, jobbade för KGB. Han var en sovjetagent och var involverad i en mängd intrikata utvecklingar, bland annat att han var Rysslands röst och försökte få in ryska perspektiv och så vidare i de interna stridigheterna i de palestinska leden, men även vad det gäller att få till förhandlingar mellan Israel och Palestina och så vidare. Så det här är en ganska spännande nyhet, tycker jag, med några extra twistar också.
6: När jag läste den här så tänkte jag på en sak jag funderar på ibland, att man talar ju ofta om att det kalla kriget, det är en sån här klyscha, det kalla kriget är slut och det är nya frontlinjer och så vidare.
4: Mm.
6: Men man ska ju komma ihåg att KGB och framförallt deras kompisar i DDR var otroligt duktiga på att bygga upp agentnätverk. Och de hade ju väldigt lätt att bygga upp agentnätverk i dels i tredje världen med olika så kallade befrielserörelser som hade stöd och så vidare. De skaffade sig kontroll och inflytande i alla dem. Och i Västeuropa också. Det fanns ju alla, nästan alla partier var ju för fred och avspänning och förståelse för Sovjetimperiet. Och man byggde ju ett gigantiskt nätverk, det vet ju alla, av inflytelseagenter. Och det är ju oerhört få de som är avslöjade. Och de lever kvar och jobbar sig upp i topppositioner. Och Abbas är bara en av dem. Så alltså det är en lite en tanke som är nervös, att hur många finns kvar där? I KGB såld fortfarande. Och eller med ett medvetande formaterat av KGB. Och sånt oroar mig väldigt mycket mer än en och annat Putin-troll på nätet.
2: Ja, visst är det intressant det där. Och en organisation som KGB, när Sovjet kollapsade, det var inte som att KGB kollapsade. De fortsatte på ungefär som vanligt. De har en direkt arvtagarorganisation idag som de kallar för FSB, som gör samma sak, och de har naturligtvis ärvt alla gamla spionnätverk och kontakter. Och om man har odlat en agent som Krotov, det är mullvad på ryska, man har en Krotov inne i det palestinska ledarskapet. Över åren så avancerar den här personen tills han till slut blir palestiniernas president. Jag kan inte föreställa mig att det finns minsta lilla sannolikhet för att man släpper den här personen, att man låter den här personen sluta vara en agent. Utan tvärtom så är Abbas rimligen fortfarande rysk agent. Även i sin kapacitet som palestinsk president. Och ett tecken, nästintill ett bevis för att det är på det här sättet. Det är att hans handler på den här tiden hette Mikhail Bogdanov. Det var till honom han rapporterade. Bogdanov, han jobbade då åt hemliga polisen i Sovjet. Numera så är han fortfarande på KGB. Han är nära rådgivare till Vladimir Putin, och han är Putins Mellanöstern ombud. Han är som Putins Staffan de Mistura. Det vill säga samma person som styrde Abbas som KGB-agent back in the day är fortfarande Rysslands toppman i Mellanöstern. Och ingen kan få mig att tro att Bogdanov inte fortfarande kontrollerar Abbas och får information från honom och styr hans agerande.
6: Allt annat vore konstigt. Det är klart att de inte släpper en sån resurs. Och Abbas, även om han ville konstra, så skulle han inte göra det. Därför att då ser han till att läcka information om vem han är och vad han har gjort och så vidare.
2: Ja, jag vet inte om man kan förvänta sig några återverkningar av det här. Det är inte som att Mahmoud Abbas kan få ett mycket mer skamfilat rykte.
6: Nej, men vi kan ju vänta oss att Margot Wallström blir upprörd över att Abbas, som får 1,5 miljard om året, förmodad KGB-agent. Eller så kan man kanske tänka sig att hon känner ännu varmare, får ännu varmare känslor för honom. Höjer anslaget.
2: Hon kanske blir arg och avundsjuk för att inte hon fick ett lika fint erbjudande från KGB.
6: Ja, alltså, jag tycker vi... Jag ska inte börja spekulera i sådana saker. Men...
2: Ja, i den här artikeln kan vi också läsa om vad Abbas höll på med i början av 80-talet. Förutom att han blev KGB-agent. Bland annat så la han fram en doktorsavhandling, naturligtvis i Moskva, som hette Den andra sidan, det hemliga sambandet mellan nazism och sionism. Väldigt intressant läsning är jag säker på. Men just med tanke på att han är en känd förintelseförnekare och så vidare, så kanske inte oddsen är jättelåg ändå på att det här får några konsekvenser att han måste avgå eller något sånt där. Utan det kommer förmodligen vara business as usual.
6: Ja, ja.
2: Ändå skulle jag tro.
6: Men det är intressant att man kan doktorera på en avhandling som har liksom en notapparat som inkluderar Sion Vises protokoll.
2: Ja, nej, men allt var möjligt i Moskva 1983. Radio Bubbla.

Bild från folksamling vid Sergels torg används av turkiska medier för att mobilisera väljare till folkomröstningen om ny konstitution. Ja, idag så är det folkomröstning i Turkiet. Jag tror att det är idag i alla fall. Idag eller imorgon? Nej, men det är idag. På söndag såklart. Så har Turkiet en folkomröstning. Vi har ju pratat om den ganska många inslag tidigare. Men bara för att kort sammanfatta så handlar det om att Recep Erdogan, Turkiets president, vill skriva om Turkiets konstitution. Det är den processen som han har hållit på med gradvis under loppet av ganska många år. Man kan säga att han har omvandlat sitt ämbete, presidentämbetet, från att vara en huvudsakligen symbolisk och ceremoniell position. Som det är i många länder med presidenten, eller som kungen i Sverige eller Tysklands presidenten och sånt där. Till att bli mer och mer av en maktposition. Och nu vill Erdogan, kan man säga, formalisera den här förändringen av presidentmakten. Och ett tydligt exempel på vilken stor förändring det är att han vill avskaffa

0: och där bland annat fanns ett parti som ställde upp i det holländska valet som var ett turknationalistiskt parti. Och det kanske inte någon tyckte det var så jättebra att Erdogan skulle skicka ministrar och hålla massmöten. Va? De kom in också i nederländska parlamentet. Men Erdogan och hans hejdukar, de försöker göra en större sak av det här än vad det faktiskt är. Så till exempel, det den här artikeln handlar om, så har man tydligen använt en bild från Sergels torg i Stockholm. En bild som är tagen under den så kallade kärleksmanifestationen som ägde rum efter terrorattacken på Drottninggatan. Så man har tagit den bilden för att illustrera en artikel som handlar om turkisk utlandsröstning. Man får alltså se ut som att den här folkmassan på Sergels torg är utlandsturkar i Sverige som står i kö för att till vallokalen. Och jag vet inte om man säger det rakt ut. Jag har inte riktigt förstått det. Jag kan tyvärr inte tillräckligt bra turkiska för att själv göra en översättning. Men rubriken är anmärkningsvärda röstsiffror utomlands i folkomröstningen. Och sen har man den här bilden. Så att det är en ganska intressant folkomröstningskampanj tycker jag, som verkar bedrivas nästan lika mycket i andra länder,
1: ja,
0: som hemma i Turkiet.
1: Men det visar ju, alltså det är ju inte för att Erdogan behöver utlandsturkarnas röster för att kamma hem det här hemma. Han har sån styrsel på landet tyvärr, så att han kommer ju att få igenom sina förändringar ändå. Utan mobiliseringen av väljare i utlandet är helt enkelt ett, alltså det är uppbyggt av femte kolonner. Han har ju varit väldigt tydlig med vad han vill och att hans rike ska utbreda sig. Det är femte kolonner han bygger upp. Och den här mobiliseringen är för att få dem på fötter och också för att skrämma slag på oss oppositionella turkar i utlandet.
0: Det är en väldigt intressant typ av politisk utveckling och politisk strategi tycker jag. Men ska vi förvänta oss nu att vi kommer få se mycket mer av de här sakerna, så att Turkiet, kanske andra länder också, bedriver regelrätt politik på gatorna ganska öppet i andra länder. Men det finns till exempel det verkar vara allmänt vedertaget att den ryska staten sponsrar och på olika sätt stödjer nationalistiska partier runt om i Europa. I viss utsträckning så ligger det här i öppen dager. Det är till exempel ingen hemlighet att Le Pen och andra nationalister i Frankrike har tagit ganska stora lån från ryska banker som står regimen nära och så vidare. Och det finns mycket anklagelser i Tyskland. I Sverige vet jag inte om det finns någonting som man har kunnat belägga. Men det finns den här tanken i alla fall. Om att Ryssland, liksom, men ändå i smyg, finansierar nationalistiska rörelser. Men i det här fallet så är det inte ens någon hemlighet. Det är bara vi skickar våra ministrar till ert land för att argumentera för vår turknationalistiska linje. AKP, och sen råkar AKP ha ett systerparti som ställer upp i valet som äger rum en vecka senare. Finns det några historiska paralleller till den här typen av beteende?
1: Ja, det som direkt faller en i tankarna, det är ju alltså Nazitysklands användande av tyska minoriteter i andra länder. Vi har ju Nazitysklands användande av sudettyskarna i Tjeckoslovakien och den tyska minoriteten i Polen också.
0: Jag tänker ju framförallt på Sovjetunionen som hade naturligtvis sina egna partier överallt. I Sverige hade vi Sveriges kommunistiska parti, hette de från början, och numera så heter de Vänsterpartiet. Där hade man sina egna proxypartier som å ena sidan var nationella partier men som också var en del av Komintern och en del av samma rörelse. Och det var ju inte, det var naturligtvis inte helt okontroversiellt på den tiden. Men det var också en typ av öppet politiskt arbete i andra länder.
1: Ja, alltså det har ju, den typen av exempel har vi ju många av. Men jag tror det turkiska och det nazistiska exemplet är kvalitativt annorlunda.
0: Det finns ju mitt annat en etnisk dimension som inte fanns i det sovjetiska exemplet. Och det är bara vem som helst kan bli kommunist.

0: Ja, jag vet inte om jag faktiskt skulle tänka att vem som helst kan bli kommunist. Men teoretiskt sett är det som man brukar tänka på saken. Men vem som helst kan inte bli turk. Och det verkar i alla fall långsökt att folk skulle bli turknationalister i hög utsträckning om de inte också är turkar till att börja med. Och i ganska hög utsträckning så gäller det även till exempel tysk expansionism, att det är framförallt tyskar, tysktalande, som är intresserade.
1: Nej, alltså alla stormakter har ju lagt sig i europeisk politik. USA, CIA har ju, vi pratade ju för några månader sedan om avslöjande om CIA:s sedan andra världskriget, alltså uppbygge av ett kontaktnät och ett kontrollsystem för västeuropeiska journalister. Så att alla lägger sig i till exempel europeiska stater och inrikespolitik och skaffar sig stödjepunkter i media, politik, intresseorganisationer och partier. Det har ju både ryssarna och amerikanerna gjort och funderat olika partier. Amerikanerna har möjligtvis gjort det lite snyggare.
0: Så Vänsterpartiet och dess föregående inkarnationer var en sorts proxypartier för ryssarna och säkert i hög utsträckning styrda av KGB och så vidare. Kan man möjligen säga att alla de andra partierna var proxypartier för CIA?
1: I Sverige, nej. Men däremot så fanns det ju personer som hade nära och täta band med amerikanska intressen i alla partier, även till exempel i socialdemokratin. Men SKP-VPKs ställning som spjutspets för sovjetiska intressen, den är ju exceptionell alltså, och tydlig och öppen. Men jag tror det är viktigt att påpeka igen just det med den etniska dimensionen, alltså att 1900-talets historia visar liksom att diktaturer, och Turkiet är på väg att bli verkligen en öppen diktatur, som har stora nationella minoriteter i utlandet, kommer inte att tveka att utnyttja dem för sina egna intressen. Och vi har stora turkiska populationer i Sverige, i Tyskland framförallt. Och det är ingen tvekan om att Erdogan tänker nyttja dem helt enkelt. Så att, och det är därför man bör följa Turkiets utrikespolitik. Alltså vad är de ute efter? Vilka allianser sluter de? Det kommer ha en påverkan på svensk inrikespolitik.
0: Det är onekligen en spännande situation, och det är lite det jag tänker på de här historiska parallellerna. Det finns också historiska paralleller, men även i historiska exempel där det funnits en etnisk dimension, till exempel vad gäller tyskar bosatta i Tjeckoslovakien, tyskättade, tysktalande människor i Sudettyskland och så vidare, så handlar det om etniska minoriteter, man ska kalla för grupper som har funnits där av hävd, man bott där i hundratals år och som är djupt rotade där och egentligen aldrig har bott någon annanstans. Det har alltid varit ett tyskt område i många av de här områdena. Och det är ju någonting som är mer nytt och unikt och som såvitt jag vet inte har så många motsvarigheter i historien. Att man bara på kort tid, på en eller två generationer har flyttat, jag vet inte hur många, men det är i alla fall miljontals turkar, får man ändå anta, som har flyttat ut i olika europeiska länder. Och det är en ganska ny, spännande situation som jag vet inte hur mycket historisk vägledning vi har där.
1: Vi har historisk vägledning i det, egentligen dit jag försöker trassla mig under hela det här samtalet. Att i en situation där som vi befinner oss i Sverige, där man talar om ett mångkulturellt samhälle och att respekt för allas uppfattningar, att alla är lika mycket värda, och att det är en slags nollpunkt som finns hela tiden, att alla som kommer hit och alla som är här har samma ursprungs- och hemortsrätt. Där har du skapat den situation som du hade i Sudet-Tyskland faktiskt. Därför att det spelar ingen roll om jag kom hit igår eller om jag kom hit för 100 år sedan eller som i mitt fall för 600 år sedan. Så att den här Erdogans utnyttjande av de stora turkiska enklaverna underlättas av det här att olika europeiska regeringar, till exempel den svenska, oavsett vem som har regeringsmakten, river ner metodiskt det nationella medvetandet och den nationella kulturen.
0: Ja, en fascinerande och otäck tanke. Snart kanske svenskarna får lära sig det turkiska ordet för Anschluss.
1: Jag undrar vad det är. Jag vill inte veta förresten.
2: Radio Bubbla.
3: Psykologen Richard Lynn, som forskade på genetik och IQ, avlider vid en ålder av 93 år, skrev bland annat böckerna IQ and the Wealth of Nations och IQ and Global Inequality tillsammans med finske professorn Tatu Vananen. 2018 fick han sin emeritus-titel indragen av University of Ulster efter krav från studenter som anklagade honom för att vara rasist och sexist. Ja, Richard Lynn, han var psykolog, intelligensforskare. Det han är väldigt känd för är att han har forskat om och skrivit massa böcker om intelligensskillnader mellan grupper. Särskilt kontroversiellt då mellan människoraser och också mellan människokönen, mellan män och kvinnor. Men också mer generellt, han skrev bok efter bok efter bok om dysgenik och eugenik. Så pågående försämringar av de mänskliga genpolerna. Och vad vi kan göra åt dem. Kanske till och med reversera dem och förbättra våra gener istället för att de ska bli sämre hela tiden. Från ett normalt och rimligt perspektiv så kan man ju tycka att det där är en av de mest ädla och uppbyggliga saker man kan ägna sig åt. Alltså att förbättra mänsklighetens förutsättningar på det mest grundläggande och långsiktiga planet. Fantastiskt. Men i den groteska värld som vi lever i så är såklart eugenik ett mycket fult ord. Eugenik eller eugenik, som man också kan säga om man vill att ordet ska låta särskilt förkastligt. Han är mest känd kanske då för IQ and the Wealth of Nations. Det är den boken han skrivit som fått mest uppmärksamhet för att den var så väldigt kontroversiell. Och det var, boken uttrycker då den centrala tesen då är helt enkelt att skillnader i intelligens mellan olika folkgrupper som befolkar olika länder är en viktig förklarande faktor för skillnader i respektive grupps ekonomiska framgång. De fattiga länderna, de har mindre intelligent befolkning. De rika länderna, de har mer intelligent befolkning i genomsnitt. Och det, han skrev dem tillsammans med Tatu Vananen, som för övrigt är far till Matti Vananen, som var statsminister i Finland i ganska många år. Han är också känd för Flynn-effekten. Det är lite förvirrande. Flynn-effekten, du ser här att människor blir smartare och smartare över tid, som observerades. Upptäcktes inte av Flynn utan av Lynn. Lynn upptäckte den först. Och Flynn, som vi pratade om för inte så länge sedan här i radio, man har namngett den efter honom för att han skrev den ganska tydligt. Det finns ett antal andra banbrytande idéer. Och framförallt det som var Richard Lynns storhet. Att han var ju en av bara några få rekorderliga akademiker som stod upp för de här idéerna. Som gick emot den här befängda konsensus konspirationen som har funnits i västvärlden i mer än 100 år. Där man försöker liksom släta över och dölja det här uppenbara faktumet att det finns skillnader i intelligens mellan folkgrupper. Man kan ju tycka från ett mer sansat perspektiv att det är ingen så här kioskvältare, ingen enorm chock när man får höra att fattiga länder har mindre intelligent befolkning än rika länder. Men det som är så konstigt är att vi lever i en värld där det faktiskt har varit väldigt kontroversiellt. Richard Lynn var en av de få som stod upp mot det här och riskerade väldigt mycket för att skriva massor med vetenskapliga artiklar och böcker och så vidare. Försöka bryta igenom de här villfarelserna. Vi har en artikel här från, jag tror att artikeln är från Fria Tider. Vi har också en artikel här från Emil Kierkegaard. Jag vet inte om du såg du Kierkegaards artikel
1: på i
3: dokumentet. Jag tycker det var fint. Tycker det är fint hur han Richard Lynn, då han är då tillhörande till en tidigare generation av personer som lyfte de här frågorna och drev de här frågorna. Han var den sista som var kvar av det gamla gardet, kan man säga. Det finns ju också sådana som J. Philip Rushton, väldigt välbekant. Arthur Jensen heter en annan. Det finns några till. Men på sätt och vis så kan jag känna att det här tänkandet, facklan har lämnats över i ganska trygga händer och Emil Kierkegaard är en av dem som håller på. Vi har också till exempel Edward Dutton, som vi pratat om tidigare och det bubblar en del. Vi har läst hans böcker och pratar, jag återkommer ofta till hans idéer. Han och hans medarbetare Michael Woodley. Michael Woodley of Mini. Fantastiskt. Jag tror du Boris också läst en eller flera av deras böcker. Jag refererar ofta till dem i Radio Bubbla. Och Emil Kierkegaard, han är också en sån här, kanske lite mer junior än de andra, men han är också en av de här, den här nya scenen. Vår tids, det blir alltid när man säger så här, vår tids X, Y eller Z. Det känns alltid lite futtigt jämfört med den gamla tidens X, Y och Z. Men jag är ändå väldigt glad att vi har Emil Kierkegaard och Edward Dutton, Michael Woodley och så vidare. De är inte lika akademiskt etablerade, men de är väldigt seriösa. De skriver viktiga böcker. Och egentligen så tycker jag att de är bättre på alla sätt och vis. För att de är inte så försiktiga av sig. De är inte så måna om att ändå alltid vara anständiga på alla sätt och vis. Och de är mycket bättre på att nå ut. Men Richard Lynn, i slutändan, hur mycket inflytande har han haft? Han har inflytande på många sätt. Framförallt genom de här yngre personerna som är mer radikala. För att i till exempel den akademiska världen, där han har inte haft något stort genomslag. Där betraktas han ju nästan som en bluff. Där försöker man bara radera ut allting. Och generellt så var det för många av de här i den äldre generationen att de kunde inte nå ut på grund av all censur, akademiskt såklart, medialt. Och det enda sättet nu för tiden och det enda sättet någonsin kanske är att använda de alternativa kanalerna, för att universiteten är en totalt död arena för kunskapsspridning. Vi har en länk om det lite senare, så vi kanske kan återkomma till. Men det gäller såklart alldeles särskilt om man håller på med kontroversiella saker som intelligensforskning.
1: Det är ofta saknar hos Lynn, Kierkegaard och Dutton, det är liksom vad man gör av kunskapen. Alltså, det låter ju knäppt, men hur gör man praktisk politik av de här insikterna i en värld?
3: Välkommen till samtalet, Dr. Freud.
1: Jävlar. alltså när det är allmänt ut, folk vågar ju, de flesta vågar inte ens tänka tanken på att de här tankegångarna skulle vara rätt, att folkgrupper, raser etc. har olika IQ, och att det faktiskt även skiljer sig inom en nation. Det är ju jävligt svårt att vinna en sån strid som samhällena ser ut. Så frågan är liksom, hur omvandlar man detta till en positiv praktisk politik där man dels till exempel kan avgränsa den egna nationen mot andra nationer borta i mörkret, latrinländerna, och samtidigt få alla att känna att de har en plats i den egna nationen, oavsett, nästan inte oavsett IQ, men att det finns plats även för de som inte har mer än 100. Alltså det finns något besvärligt. Det är att transformera det här intelligensaristokratiska på något sätt till något faktiskt tilltalande, där folk inser att det är bra att det är inte dåligt att det finns genier. Vårt problem är att vi har så jävla få genier, och det måste vi göra någonting åt.
3: Ja, alltså jag kan känna att det finns någonting ganska onaturligt över hela den här diskursen kring rasskillnader, intelligens och så vidare. Därför det finns olika skäl. Det finns ju två sorters skäl till att det faktiskt är viktigt att tänka på de här sakerna, forska kring dem och sprida kunskap och så vidare. Och det ena skälet är att liksom, såklart så kan det påverka hur vi agerar, hur vi organiserar våra samhällen och så vidare. Till exempel, det är inte så smart att ta in miljontals invandrare från länder där den genomsnittliga intelligensnivån är mycket lägre. Mm. I ens eget land. Men egentligen så känner jag att de sakerna i ett större perspektiv, det är lite av en icke-fråga. Det är sant såklart. Men det är inget som är särskilt relevant i praktiken, därför att om man har ett sunt samhälle, jag vet att det är en vild fantasi, men om man har ett sunt och rimligt samhälle, då kommer det ännu inte vara tal om att ta in en massa främlingar, ta in miljontals främlingar. Så att man kommer aldrig till en diskussion om IQ. För att det finns en massa andra, mycket mer närliggande skäl till att folk inte vill ha in en massa främlingar i landet. Så att någonstans är det så att om man använder IQ som argument mot invandring, så det är på sätt och vis som att man redan har förlorat. För det är som att man säger sig, visst, ta in miljontals främlingar hit till vårt land. Bara de har hög IQ så är det inga problem. Men då har man liksom inte förstått vad det egentligen handlar om. Så det känns som att, på ett sätt känns det som att den är inte så användbar politiskt, den här diskursen. Men det andra skälet, det som är egentligen det stora skälet till att IQ-skillnader mellan raser, liknande fråga, är väldigt viktiga frågor. Det som gör att det verkligen är stora, viktiga ödesfrågor i vår tid, det är ju att det finns enormt starka krafter som har som en av sina mest centrala målsättningar att förneka de här uppenbara sanningarna. Till exempel att olika raser har olika intelligensnivå. Och istället så torgför man då den här totalt felaktiga uppfattningen om att ja, alla sorters människor är kognitivt likvärdiga och så vidare. Och det är just det, det är ju förnekandet och politiseringen av förnekandet, det är det som skapar hela problemet. Kanske alla som lyssnar på Radio Bubbla bara kan det på sina fem fingrar, men det är liksom det är som grunden, den grundläggande idén som driver den politiska vänstern. Alltså om alla har samma förutsättningar i grunden, om alla har samma, alla föds med samma förutsättningar, vad kommer det sig då att vi ser så stor ojämlikhet i utfall mellan grupper? Ja, det måste ju vara att det finns en annan orsak, det vill säga en social ojämlikhet. Så den grupp som har det mindre bra ställt måste vara förtryckt. Så det är liksom den mest grundläggande idén som hela vänstern bygger på. Ett totalt orealistiskt jämlikhetsideal. Avvikelser från vilket tas till intäkt för politisk krigföring. Och det är det som är det centrala problemet. Den politiska krigföringen som drivs på av det falska jämlikhetsidealet. Så att ojämlikhet är inget problem. Att vissa människogrupper har låg intelligens är inget problem. Eller rättare sagt, det är ett problem. Det är grunden över ett litet problem. Det är ingenting som i sig själv lägger grunden för konflikter. Men en viss grupp av människor, jag brukar kalla dem för vänstern, de har gjort rasfrågan till ett vapen. På samma sätt som de har gjort naturliga ojämlikheter mellan män och kvinnor till ett vapen. Och naturlig ojämlikhet generellt såklart. Skillnad mellan framgångsrika, mindre framgångsrika personer, fattiga och rika och så vidare. Men ojämlikheten leder bara till konflikter när den militariseras. Och det är det som är... Det är det som är problemet, och det är därför som rasfrågan är viktig. Det är därför de här idéerna behövs. Därför att vänstern använder den som ett vapen. Om det inte vore för det, om det inte vore för att det inte fanns människor som missbrukade desinformation på det sättet, då skulle det inte vara så angeläget. Det skulle vara alltså, av intellektuellt intresse såklart, akademiskt intresse, att studera olika gruppers intelligens. Men det skulle inte vara en politisk knäckfråga som allting hängde på. Och sen kan man fråga sig hur intressant det ens skulle vara från ett intellektuellt perspektiv. Men kommer tillbaka till den här tesen som Richard Lind drev i IQ and the Wealth of Nations. Det borde ju egentligen tas emot med en axelryckning.
1: Mm.
3: Att bara, ja, fattiga länder har mindre smarta människor. Liksom. Och sen kanske det finns enstaka nördar som är intresserade av så här en exakt kvantifiering av exakt hur mycket mer eller mindre intelligent det är. Men vem bryr sig? Det spelar egentligen... Jag bryr mig inte, det spelar ingen roll för mig egentligen om jag lever i en rimlig värld. Hur intelligenta afrikaner är. Ja, folk i Nigeria, har de hög IQ eller låg IQ? Det är någonting som enbart angår mig på grund av massinvandringspolitiken. Och massinvandring har inget med intelligens att göra. Så stoppa massinvandringen, det är väldigt, väldigt viktigt. Men om vi lyckas med det så kommer det inte vara så här super, super angeläget att noja över gränsskillnaderna.
1: Fast då får vi börja noja över intelligensskillnaderna som har uppkommit just på grund av det du, om du benämnde det falska jämlikhetsidealet. Tittar man på riktigt förfallna västländer som Sverige, Storbritannien, USA, så uppkommer ju fenomenet med att liksom 3-4 generationer vita, jag kommer inte på något bättre uttryck, en vita bidragstagare eller slöhögar. Alltså att en av jämlikhetssamhället skapad vit trasproletariat som inte är så jäkla litet egentligen. Eller människor. Och det där kommer ju vara ett du talade om det sunda samhället. Det kommer ju vara ett problem för det sunda samhället att ta itu med på något sätt även när invasionen är stoppad så att säga. Och idag tror jag man kan se att väldigt mycket av bråken, kommer inte på något bättre uttryck, mellan de som invaderar och de som protesterar är just ett bråk mellan, tyvärr, mellan de vad som närmast rör sig mot att vara ett vitt rasproletariat snart och invasionsarmén.
3: Mm.
1: Det är lite trixigt.
3: Ja. Men det är egentligen, alltså det är jätteintressant, men det är egentligen en annan aspekt av hela diskussionen. Alltså diskussionen om ras, på ett sätt är det som att de kommer i vägen för en mer essentiell diskussion. Du var inne på precis det tidigare tror jag, Boris. Alltså intelligens är ju verkligen genuint viktigt, men den riktiga ödesfrågan, den långsiktiga ödes, alltså om vi stoppar massinvandringen, vi leker med tanken, vi kan stoppa massinvandringen, vi kan genomföra ett gigantiskt repatrieringsprogram och sådär. Då återstår ju frågan om vår egen intelligens.
1: Mm.
3: Det är den verkliga ödesfrågan. Och där det finns ju väldigt, väldigt tydliga siffror på den front. Att vi hade den här berömda då Flynn-effekten under ett antal årtionden, större delen av 1900. Men som vi har pratat om utföljt radiobubbla i tidigare sändningar så har den reverserats. Och förutom de specifika mätningarna så är det ganska tydligt generellt för om man inte har massa ideologiska skygglappar så är det ganska tydligt att västerländska samhällen har blivit mycket mindre intelligenta över tid. Våra moderna samhällen kan inte mäta sig i termer av säg, våra föregångarsamhällen på 1800-talet. Säg. Att man måste gå, det finns ju de här, det här kommer från en av Edward Duttons böcker som jag läste, som jag tror att du också läste, Boris.
1: Mm.
3: Att man försöker uppskatta historisk IQ. Så hade man en peak någonstans på 1800-talet, framförallt i det viktorianska England. Och om man går bakåt i historien så måste man gå tillbaka minst till 1600-talet för att hitta en så låg generell IQ-nivå i historiska samhällen som den som vi befinner oss på just nu. Så vi har liksom gått upp och sen har vi gått ner igen och vi är nu nere på 1500-talet eller 1600-talets IQ-nivå. Och det har såklart väldigt stor betydelse för vad vi kan göra som civilisation. Det finns också en del intressanta då historiska studier av där man försöker uppskatta intelligensnivån i samhällen. Så det finns ett berömt exempel Francis Galton. Francis Galton som var liksom, han var inte det gamla gardet av intelligensforskare. Han var liksom förra generationen av stora tänkare på det här området. Och han levde i det viktorianska England. Och han försökte uppskatta hur intelligenta historiska samhällen var. Och han sa att det antika Grekland i Aten på Sokrates tid. Deras intelligensnivå var lika långt över det viktorianska Englands intelligensnivå som det viktorianska England är över afrikaner. Lika långt som afrikaner är över australienska aboriginer. Så att han menar på att det var liksom då en standardavvikelse skillnad mellan alla de här. Och eftersom det viktorianska England är kanske liksom en standardavvikelse över oss så har vi då atenarna. Som bara två standardavvikelser över oss. Och om vi tittar på det, om vi antar att det ligger någonting i det. Och en intressant sak är att Francis Galton, han är ökänd då som en jättehemsk rasist och allt där. Men faktum är att när man sen, och det här var innan IQ-måttet ens fanns. Det fanns inte ens IQ-tester på hans tid. Men sen när man började göra IQ-tester och studera de här sakerna. Så visade det sig att han hade gissat exakt rätt på de relativa IQ-nivåerna mellan olika folkgrupper. Så han hade ganska bra koll. Så... Om vi antar då att han hade rätt om antika Grekland, det innebär att om man tänker sig en extremt hög IQ-nivå, folk som vi kanske säger att de är så genier, eller de har en IQ som är så hög att de potentiellt kan vara genier, säg IQ 145 och uppåt. Så i vårt samhälle så är det kanske en tiondels procent av befolkningen som är så intelligent. En på tusen är så intelligent. Men i antikens Aten så var det kanske 5% av befolkningen eller 10% av befolkningen som var så intelligenta. Så att per capita hade de kanske 100 gånger fler av vad vi idag tänker på som genier. Och om man tänker sig en genomsnittlig person från ett modernt samhälle som släpps med tidsmaskin ner i Aten, han är liksom förståndshandikappad. Även om han kan perfekt klassisk grekiska så är han så ointelligent att det kommer vara väldigt svårt för honom att hävda sig och liksom ha ett jobb eller bidra med någonting i det samhället. För det är ju då som att vara liksom den sämsta sortens, den mest ointelligenta sortens afrikan att komma till Sverige. Och då snackar vi inte nigerian, utan du är en sån här pygmé eller en sydsudanes med IQ 64 eller sånt där. Och sen så droppas du ner i Stockholm liksom. Så finns det ingen välfärdsstat, för det här är liksom Sokrates Aten. I alla fall, det är intressant att tänka sig att de kanske hade 100 gånger fler genier. Och inte så konstigt då liksom att hela vår civilisation fortfarande bara är liksom, som de brukar säga, en lång serie fotnoter till deras civilisation. Och samma sak också i antika Rom. Det finns IQ-uppskattningsstudier som visar på att intelligensnivån verkar ha fallit ganska mycket från den republikanska epoken till den kejserliga epoken. Så att det kan mycket väl ha varit så att en sjunkande intelligensnivå i Rom bidrog till imperiets upplösning. Och vi är långt under deras nivå.
1: Och befinner oss i full upplösning. Nej, men det räcker ju egentligen bara att läsa och studera tänkare och även ingenjörer och författare i 1800-talets England eller Frankrike.
3: Eller 1800-talets Sverige.
1: Eller 1800-talets Sverige. Och du drabbas liksom bara av... Det räcker för att gå in i ett depressivt tillstånd. Därför att det är... det är en helt annan energi, glöd, ork. Alltså inte bara den intellektuella kapaciteten. Det är en annan sorts människor helt enkelt. Som vi inte är i närheten av idag.
3: Men det är också det som jag har lite problem med den här liksom, rasdiskursen och den nationalistiska, nationella diskursen. Jag är helt överens med liksom främlingsfientliga nationalister och allt det där om att bruna människor som kommer i Sverige och Europa, de är inte välkomna, det är en utgrupp, vi ska inte ha dem. Liksom. Men det som jag har problem med det är att i andra änden av det resonemanget så verkar det finnas nästan som ett okritiskt omfamnande av den egna befolkningen. Att om de här människorna är svenska så är de bra. Det är liksom den goda genstocken som vi vill bygga vidare på. Också. Det är absolut bättre liksom än skräpgener från Mellanöstern och Afrika. Men det riktiga långsiktiga problemet vi har, det är att vi har en väldigt stor del av den svenska befolkningen som har väldigt låg IQ och som inte är särskilt produktiv, som har blivit liksom, så ännu sämre på grund av välfärdsstatens dyseniska tendenser och så vidare. Men där skyller man också över en del av problemet. Om man automatiskt tänker att alla som tillhör en viss nation är en gemensam ingrupp och vi vill ha så många svenska barn som möjligt. Jag vill inte alls ha så många svenska barn som möjligt. Om vi tänker oss liksom, eller jag vill inte ha det punkt. Jag vill att de bra svenskarna ska föröka sig. Jag vill att den svenska medelklassen och överklassen ska föröka sig. Jag är inte alls okritiskt positiv till att det svenska trasproletariatet ska förbara. Jag ser inget värde i att svenskt trasproletariat yngre. Och där har vi en position som potentiellt kanske inte är helt synkad med nationella hjärtan som bankar för hela folket och så vidare.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Stora framgångar för de grönas parti EELV i andra omgången av franska lokalvalen där endast 40% valde att rösta. Partiet tar makten i Lyon, Bordeaux, Poitiers, Annecy och Strasbourg. Socialisterna behåller Paris och Marine Le Pens nationell samling erövrar sin första större stad genom seger i Perpignan. Bakslagen för Macrons LREM väntas leda till regeringsombildning. Politiskt tumult i Frankrike och vad det ser ut som ett stort bakslag för Frankrikes ledare Emmanuel Macron. Han är ju relativt ny på posten där han kandiderade till presidentposten 2017 tror jag det var. Så startade han precis innan det startade ett nytt eget parti. Alldeles eget sprillansparti som bara handlade om Emmanuel Macron. Fantastiskt. LREM, La République en marche, republiken på frammarsch. Ja, mycket krångligt namn. Men det här är första gången som Macrons parti ställer upp i lokalvalen. Så man prövar vingarna första gången, man vet inte hur det ska gå. Och det ser ut som att det gick inte alls. Det blev ett totalt platt fall när det kom till någonting annat än att bara föra Macron till centralmakten i Frankrike. Så nu pratar man om en grön våg där Miljöpartiet, franska Miljöpartiet, vinner i lokalval efter lokalval och även fina framgångar då för Marine Le Pen. Hennes parti som tidigare hette Front National, Nationella fronten var ganska enkelt, men som nu heter Rassemblement National. Alltså det är de här franska partinamnen. Alla franska partier har totalt obegripliga namn. Det kanske du, Boris, kan förklara sen för mig varför. Varför det är så svårt för mig. Dessutom har man haft väldigt lågt valdeltagande. Det kan man kanske tolka på olika sätt. Men folk har inte varit super entusiastiska. Ja. Boris, du som är en Frankrike-kännare. Vad är det som händer i fransk politik just nu? Vad händer med hans nya imperium? Jag trodde att han skulle bli Västeuropas Putin. Men nu verkar det som att luften har gått ur honom.
1: Ja, men luften har gått ur honom och ganska... Det var ju väntat att han skulle få det svettigt, han och hans rörelse i lokalvalen. Men kanske inte i denna utsträckning. Man kan ju säga, alltså det som är tydligt i Frankrike i och med lokalvalen, som egentligen varit ganska tydligt innan också, att det finns egentligen bara ett stabilt väljargrupp som är relativt stabil, och det är ju de runt Le Pens nationell samling, och de ligger ganska stadigt. Sen har alltså den franska högern absolut ingenting att samlas kring alltså. Och nyligen blev ju det som kunde bli deras samlande namn. Han blev ju, tror jag, dagen efter lokalvalen dömd till om det var 3 eller 5 års fängelse för otillbörligt nyttjande av statens tillgångar för att avlöna sin hustru. Lite lömskt faktiskt. Och socialisterna i princip utplånade, de behöll borgmästarposten i Paris då. Och det som är tydligt är att man har ett stort, och sen har man en stor tämligen likgiltig grupp, eller likgiltig, men som inte ser något parti att röra sig mot. Och sen har man ett rörligt mellanskikt, alltså man kan säga städernas relativt unga, välutbildade människor i städerna. De som förde Macron till makten i presidentvalet. De är också väldigt besvikna, och det här är en lättflyktig grupp alltså. Det är ungefär som någon som röstar på Miljöpartiet i Sverige och inte gör det längre. De letar alltid efter någonting som ska uttrycka deras känsla liksom av att saker och ting utvecklas, blir bättre. Och de kan inte, tycker inte de kan gå till Le Pen, de gamla partierna förbrukade. Ja, så är det de gröna. Och de gröna har liksom ingen struktur, inga bra namn faktiskt. De har ingenting. Och antagligen kommer det vara så att Macron kommer nu, han har redan signalerat att han kommer att göra en politiska justeringar. Det kommer att bli en regeringsombildning, och man kommer att trycka mycket hårdare på miljön. Vilket innebär att han då tappar sig och får göra sig av med sin premiärminister som länge har markerat mot liksom grön politik i regeringen. Och det innebär att då gör han sig av med en del av sin tidigare väljarbas, Macron. Philippe är ändå ganska populär i vissa kretsar. Han drog högerfolk faktiskt till Macron, betraktar som en stabil figur. Och det han får istället tror han är de här väldigt flyktiga mellanskiktsunga väljarna från städerna som blir slitiga att behålla. Så att jag trodde ju mer på att Macron skulle lyckas bygga ett stabilt styre. Det har han uppenbarligen inte lyckats göra. Och alla partiledare som har uttalat sig har ju varit förbluffade över valdeltagandet. Alltså det är ju under 40%, det hade man inte riktigt väntat sig. Och det är ju mindre än 2 år kvar till nästa presidentval. Och det brukar ju alltid vara så i de franska presidentvalen att alla mobiliseras för att till slut i en andra omgång för att hindra att Le Pen får makten. Och det ska bli mycket intressant att se hur hon är smartare än jag har gett henne förut. Och det här namnbytet du är inne på, det är just för att man vill vara mera öppen och inkluderande. Det är nationell samling, internationell front. Och jag kan tänka mig att Macron får det svettigt mot henne i andra omgången. Därför att de som jag har försökt visa, man är så splittrad alltså. De gamla partierna dessutom destruerade. Det har ändå varit de gamla partierna som de har lyckats ena de borgerliga högern och socialisterna mot gamla Front National. Jag tror det kan man inte göra längre, det är för atomiserat. Så att det blir en öppen fråga vem som blir nästa president, och det är inte givet att det är Macron.
3: Var finns gula västarna i allt det här? Är inte de en sorts antigrön kraft? De vill ha billigare bensin och sånt där. Det gillar väl inte Miljöpartiet?
1: Det gillar inte Miljöpartiet, och de gröna västarna ingår alltså i den här stora likgiltiga gruppen. De har liksom ingenting att rösta på. Inget av alternativen talar ju till dem. En del av dem har säkert röstat på Le Pens kandidater i olika borgmästarval och sådär. Men generellt sett så det är de små städernas och i de större städernas arga arbetande befolkning, och de har inget riktigt givet val. Och går de någonstans så går de inte till de gröna, de går inte till LREM och de går inte till socialisterna, utan det blir antingen kan möjligtvis kan här Mélenchons lilla vänsterfront fånga upp några jordrum i förra presidentvalet, men de flesta av dem går till Le Pen i nästa presidentval.
3: Det är spännande situationer då, typ av situation. Alltså, jag tänker att när en stark personlighet träder fram, som Emmanuel Macron har gjort, skapar ett nytt parti kring sig, vinner över traditionella partier som tar skada. Men sen så lyckas han inte hålla makten, som det verkar se ut nu. Då, det skapar ett sorts vakuum i politiken. Alltså den karismatiska ledaren är borta, eller på dekis. Men det är de gamla partierna också. Så plötsligt är det hela havet stormar. Och det kanske är ett problem på vissa sätt, men framstår för mig som att det kan vara en väldigt bra sak, eftersom det skapar en ny politisk spelplan där positionerna är inte lika cementerade, vare sig i partiväsendet eller i väljarnas medvetande. Så det kan bli en sorts kreativ förstörelse i politiken. Hur tycker du man ska tänka kring de här frågorna, Boris?
1: Det har ju pågått en kreativ förstörelse i fransk politik ett bra tag nu. Och spelplanen ändras ständigt alltså. Och alltså, tittar man liksom 150 år bakåt så dyker det alltid upp starka män i fransk politik när det behövs. Och de har väldigt ofta en militär bakgrund. Och jag tror inte, och det, alltså den historiska traditionen och att det finns starka begåvade militära ledare, att de väpnade styrkorna har en stark ställning i Frankrike, att de betraktas som stående ovanför politiken och försvarar republiken, plus att det kan vara stökigt och rörigt i Europa. Och att man kan ha problem med den inre ordningen i Frankrike ännu mer om 2 år när det är presidentval. Alltså det kan komma en kandidat väldigt snabbt ur de leden.
3: Spännande och lite hoppfull tanke. Ja, jag tänker också på liknande situationer som vi har annorstädes, säg kanske Donald Trump i USA, som har sugit upp mycket av uppmärksamheten och energi nu. Och som lämnar efter sig ett totalt psykotiskt demokratparti. Mm. Och också ett vinklippt och förvirrat, personlighetssplittrat republikanskt parti. Inget av de partierna är sig lika post-Trump. Så kanske är det där då en helt ny spelplan. Det kanske inte har någonting att göra med Trump egentligen. Förutom att han har skapat ett vakuum där någonting annat kan komma. Kanske även, jag tänker så här, Bolsonaro i Brasilien och kanske säg i Sverige. Om man hade någon sån populistisk ledare som bara kunde ge järnet och röra om i grytan. Det kanske det man skulle vara som ett första steg för att... bara skaka om spelplanen, kunna börja om på nytt.
1: Det är ju värt väldigt mycket med någon gubben i lådan som kommer in och bara låter sig negativt, men bara förstör. Men det som finns i partiväsen i de flesta europeiska länder, i många europeiska länder, är ju värt att förstöra. Så ingenting blir sämre av de vilda korten som kommer in. Skillnaden mellan Frankrike och USA är möjligtvis att i Frankrike så finns det också förvisso en djup stat. Men jag kanske är naiv där, men jag betraktar den inte som lika farlig som den amerikanska djupa staten. Och definitivt inte lika farlig för... Nej, ur den kan det komma en stabiliserande kraft när partiväsendet har brunnit upp ordentligt, så att i USA får vi se vad som kommer. Alltså precis som du säger, Trump har sett till att stöka till i systemet väldigt mycket. Problemet där är ju att, som vi beskrev också nyss, att motståndarna har ju visst partierna vinklippta, men de är också, den djupa staten har också skaffat sig en djävulskontroll över kommunikationer och har pöbel på gatorna, så att det är svettigt där.
3: Hoppfullt för oss, men kanske inte det eftermäle som Macron hade tänkt sig. Att han skulle sitta en mandatperiod, röra om i grytan och sen lämna ett politiskt vakuum där generalerna kan kliva in.
1: Nej, jag tycker han har luften har gått ur honom helt enkelt. Jag har ju aldrig gillat honom, men tänkt att det ska ändå vara mer tåga och handlingskraft i honom, att han skulle behålla greppet bättre. Men jag är lite paff över att han inte har gjort det. Det är något som saknas honom helt enkelt. Ja. I utstrålning tror jag.
3: Tror du att det kan vara en del av planen då, att han har en hemlig uppgörelse med den franska militären, att han är generalernas man och att de har planerat det här liksom?
1: Alltså det är så väldigt intressant att den tanken har ju luftats alltså, för han, är det någonting han gör så är det ju att han månar om de väpnade styrkorna väldigt, väldigt mycket. Och lyfter fram dem, hans strävan efter att göra Frankrike till den EUs väpnade arm, är älskat av franska militärerna. Så att är det någonstans han är populär så är det i de väpnade styrkorna. Så man kan ju tänka sig en situation det hinner på att man går mot en allt mer instabil ordning. Militären griper in och säger att vi garanterar ordningen. Presidenten sitter kvar. Och rätt många tror jag skulle tycka att men det är helt okej.
3: Det skulle vara ganska spännande scenario. Då får du som du vill med de franska generalerna som kliver fram.
1: Ja.
3: Och jag får den här gamla drömmen förverkligad. Som någon berättade för mig, en klok person i Bubbelnätverket. Att Macron skulle bli Västeuropas Putin. Det är som ett kinderägg av fantastiska politiska utvecklingar.
1: Ja, det vore en härlig present till oss alla.

0: Radio Bubbla. Winnie Mandela dör vid 81 års ålder, var gift med Sydafrikas första svarte president Nelson Mandela i 38 år till skilsmässan 1996, ökänd för att ha förespråkat den så kallade halsbandsmetoden. Ja, Winnie Madikizela Mandela, som hennes fullständiga namn är, en minst sagt kontroversiell person. Hennes före detta man, Nelson Mandela, som hon skilde sig från för länge sedan då, mitten av 90-talet, har ju blivit universellt helgonförklarad. Även om vi förstås har plockat ner hans helgongloria vid flera tillfällen i Radio Bubbla, som sig bör. Hans fru däremot, det är svårare att hitta folk som har någonting gott att säga om henne.
1: Ja, men det innebär ju också, jag tycker framförallt att svenska statsmedias radio och tv rapporterar om dödsfallet, vilket de tyckte de var tvungna att göra. Då nämner man liksom att hon kanske var högt älskad, det talar man om, och de fattiga och kanske lite omstridd. Och sen hade de någon standardformulering om att det uppmärksammas som var indragen i ett kidnappningsmål också. Och det där är ju verkligen att sanera historien och deodoranta den. Alltså hon var ju omgiven av en personlig livvaktstyrka som utövade terror, skräck, kontrollerade droghandel bland annat Sovjet och som mördade folk också. Det var hennes personliga jäkla livvaktstyrka. Och alltså en helt genomvidrig människa som givetvis borde ha ställt sig för rätta av varje förnuftig regering. Men, och det säger ganska mycket om det politiska klimatet i Sydafrika, att hon inte ställde sig inför rätta för barnamord, flera sådana, utan att hon också fick behålla en politisk ställning och att man använde henne för att mobilisera svarta kvinnor i ställen som Sovjet. Och väldigt obehaglig kvinna. Och jag tycker det intressanta med henne också är att hon var genuint korkad. Och det utlåtandet kommer från, finns i en bra biografi över Sydafrikas president, han som kom efter Mandela, Thabo Mbeki, där han berättar lite öppet att vare sig Nelson eller Winnie ansågs av den innersta kretsen i ANC som ledde då kampen, och heller inte i kommunistpartiets ledning som var väldigt involverade, de tyckte liksom att både Nelson och Winnie var lite bakom flötet. Men som Thabo Mbeki sa, att de hade en väldig potential som frontfigurer. De fungerade utmärkt på detta sätt. Och man kan väl säga att den här lite korkade Winnie, då hon löpte väl amok och började leva ett eget liv så att säga. Men hon var en figur mycket medvetet skapat av ANC:s politiska ledning för att kunna användas i propagandasyfte. Och även om hon hade beordrat mord på folk och barn, så behöll man henne för att hon fortfarande faktiskt kunde fylla ett propagandasyfte.
0: Ja, det är ingen dålig lista med fruktansvärda saker som hon har gjort. Ta bara till exempel det här med det som står i bubblarubriken som den så kallade halsbandsmetoden. Ökänd för att förespråka den så kallade halsbandsmetoden. Vad är det för någonting, undrar vän av ordning? Och det kanske nästan borde skrivas ut i bubblarubriken så att det inte blir clickbait. Halsbandsmetoden är necklacing, som man säger på engelska. Det är alltså någonting som man gör med sina politiska fiender när de har varit särskilt stygga. Så sätter man fast dem genom att sätta bildäck över dem, runt dem. Och sen tända eld på bildäcken. Vilket gör att man brinner upp ganska långsamt på ett sätt som då sägs vara extremt plågsamt, extremt obehagligt. Så en tortyrmetod, man använder brinnande gummi för att elda upp folk. Och det här är en sorts mem som Winnie Mandela var väldigt aktiv med att sprida. Och än idag så är det fortfarande en sån sak som det refereras till när man hetsar, man försöker hetsa den svarta befolkningen i Sydafrika att attackera den vita. En riktig terrorledare.
1: Terrordrottning.
2: Ta du rätta!
3: Gräddans gott.
4: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
2: Ta Cloetta!
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: I november 2016, två eller tre dagar efter valet. Jag tror valet var 8 november. Den 10 november så gjorde vi en specialsändning av Radio Bubbla där vi gjorde enbart en eftervalsanalys. Då vi gick igenom framförallt vad vi tror kommer att hända under Trump-eran. Och jag tänkte att det kunde vara ganska intressant för oss att titta på nu så här 4 år senare. För att det är inte så att vi är superfokuserade egentligen på att göra massa förutsägelser. Men det blir naturligt då när man pratar om aktuella händelser att man också spekulerar i vad som kommer hända i framtiden. Och i den mån man gör det så är det ju bara rimligt att man också följer upp och ser hur gick det. Hur gick det med våra spekulationer och vad som skulle hända. Jag lyssnade igenom det här avsnittet. Och jag tänkte skulle gå igenom lite grann punkt för punkt. Det första vi pratade om var hur mediesfären, vilken roll mediesfären hade haft i valet och hur medielandskapet skulle förändras efter valet. Och det är en väldigt intressant punkt, därför att det är kanske den punkt där jag själv kan känna att vi hade allra mest fel. För att vi var totalt uppåt väggarna fel ute med vår förutsägelse här. Därför att det vi sa, det var att nu när valrörelsen är över och man har haft allt det upphettade konfrontativa tonläget mellan medierna och Trump, så kommer vi se en tendens till försoning. De kanske inte blir bästa vänner, men det kommer vara en normalisering av relationen där medierna accepterar att Trump är ändå president och Trump accepterar att ja, jag måste ändå jobba med medierna lite grann för att få igenom min agenda och så vidare. Så att vår teori var liksom att media skulle börja fjäska lite grann för Trump och göra så här mer personal interest reportage, att prata om honom, att han var liksom en duktig familjefar och sånt där. Även om de inte kan berömma honom politiskt så kan de lyfta fram honom i ett mer positivt ljus. Och så sa vi också att Trump kommer i motsvarande mån ställa till sig, tona ner attackerna mot medierna lite grann. Så det kommer bli kanske inte helt normalt, men mer av en normal relation mellan en republikansk president och mediasfären. Och här måste man väl ändå säga, Boris, att vi hade helt fel.
1: Ja, alltså totalt fel faktiskt. Och det tycker vi bör grotta lite i varför vi för en gångs skull hade så här grundläggande fundamentalt fel. För att ganska snart så eskalerade det här till förhållandet mellan media och Trump till fullskaligt krig. Alltså det var ju, ja, nej men det var faktiskt ett oväntat början att det skulle gå så snabbt.
5: Jag tänker så här, jag funderar på varför hade jag fel i den här frågan? Alltså jag tänker fortfarande att medierna är först och sist maktens verktyg. Deras jobb är att rationalisera makten. Och då kan man säga, stämmer inte det? Eller stämmer det fast det är något annat som jag har missuppfattat? Har jag missuppfattat vilken roll medierna har i samhället? Eller har jag missuppfattat någonting annat? Så en tolkning av situationen är ju att Trump tog aldrig makten. Han blev aldrig makten vars jobb det är att rationalisera för mediasfären. Därför att han rådde aldrig på de underliggande maktstrukturerna, den djupa staten, katedralen och så vidare. Så att medierna, de har fortsatt att tjäna den verkliga makten. Det är bara det att Trump blev aldrig den som får mediernas gunst.
1: Ja, det kan jag bara hålla med. Men det gör samtidigt att jag blir lite tveksam inför den analys vi har av Jeff Deist på Bubbla. Om att Trump bara var en förvaltare av det rådande tillståndet. Om det skulle vara så att han egentligen var en tämligen harmlös president sett ur den djupa statens synpunkt, så skulle inte den djupa staten och krafter där ha kommenderat fram detta stormanlopp mot Trump. Så han måste ha ändå gjort saker. Sen tror jag också att om man tittar på amerikansk press, amerikanska magasin, så finns det någonting mer. Alltså det man märker i skribenternas texter, det är inte bara det att de vet i vilken riktning vinden blåser och därför är följsamma, för så är journalister alltid intellektuella, utan texten är ofta alltså glödande stycken av hat, jävligt personliga. Och det där syns ju, Dagens Nyheter har publicerat jättemånga av de här artiklarna från New York och The Atlantic med psykologer som talar om att Trump är sinnessjuk och gräver i hans barndom och sådana saker. Alltså det är, skribenterna i sig hatar Trump. Det är en viktig faktor. Annars skulle man kunna ha haft ett allmänt mediekrig på en annan ton och på ett annat plan.
5: Mm. Så en annan sak vi sa apropå medielandskapet för 4 år sedan, det var att vi kommer få se en förskjutning mot mitten av olika mediekanaler, deras positionering. Så vi sa att Fox News går från att vara en relativ ytterlighetskanal till att bli mainstream. Så att Fox News är det nya CNN och Breitbart är det nya Fox News. Och kanske att Infowars är det nya Breitbart eller något sånt där. Alltså att allting flyttar in mot mitten. Och vi noterade också att Infowars går från att vara en liksom en vild oppositionell publikation till att nu bli en regimvänlig mediekanal, eftersom Alex Jones och gänget hade gått all in på att stödja Donald Trump, och det förmodligen skulle bli en utmaning för dem. Och på den här punkten så skulle jag vilja ge oss rätt överlag, därför att Fox News gick mycket mer mot mitten och är idag mycket mer en mittenkanal. Det är inte jättestor skillnad på Fox News politiska vinkling och till exempel CNNs politiska vinkling. Jag skulle säga att Fox News är verkligen centristiska nu. De är verkligen i mitten. De är inte alls längre en högerkanal eller en konservativ kanal och sånt där, utan Fox News är, kan man säga, som fair and balanced. De är balanserade. De ger lika mycket positivt och negativt till demokraterna som republikanerna. De är mindre partiska till republikanernas fördel än de har varit tidigare. Och det stämmer också att andra kanaler har kommit in och blivit och tagit Fox News roll, eftersom Fox News inte längre duger för de som vill ha en konservativ kanal. Sen var Breitbart inte den kanal som framförallt tog den rollen. Just nu ser det ut som att Newsmax framförallt är det nätverk som fyller den nischen. Men där känner jag ändå att vi fick rätt. Sen vad det gäller Infowars så är det en speciell situation, för att de har ju ändå, trots att de har varit regimvänliga på ett sätt, de har varit Trumpvänliga, så har ju de ändå blivit skoningslöst utrensade under de här 4 åren. Och det var någonting som

0: man säga att Trump-eran var bara ett undantag. Det var en parentes. Det påverkade inte den underliggande logiken i systemet, utan de övergripande trenderna fortsatte och förstärktes. Vilket man skulle se dem i Infowars till exempel, att de är inte helt utkörda från internet, men de är helt avplattformade från alla de stora plattformarna. Men du, Boris, låt oss prata lite grann om det här politiska förändringar och sånt där. Vad Trump egentligen skulle ha för politiska effekter. För det vi sa, han gav den frågan, hur kommer amerikansk politik påverkas av Donald Trump? Så jag sa inledningsvis i det inslaget, jag sa ungefär att vad det gäller politik i allmänhet, håll inte andan för förändringar. Det kommer inte hända särskilt mycket. Jag sa att jag tror att han kommer bygga muren. Bara för att det är en signaturfråga. Han är liksom en byggare. Han har alltid varit en byggare hela sitt liv. Och om han bygger muren och inte gör någonting annat, så kommer han ändå kunna säga att han var en framgångsrik president. För han byggde muren. Så jag sa, han bygger muren, men han kommer inte göra så mycket annat. Kanske att han driver igenom ett eller annat handelsavtal. Som har tryckt mycket på handelspolitiken. Så kanske att han fixar handelsavtal. Men det är svårt, för det tar lång tid att förhandla igenom dem och så vidare. Så att det är inte lika säkert. Och sen sa jag också att den här idén om att Trump kommer att lägga om den internationella politiken, att lägga om USAs militära strategier och sätta stopp för de här vansinniga militära äventyren runt om i världen. Glöm det. Presidenten har inte den typen av makt att han kan stoppa sådana saker. Och åtminstone inte om man inte går absolut all in på det. Om man är lite så här Ron Paul som inte bryr sig om någonting annat. Du Boris, du påpekade att det skulle gå att få igenom handelsavtal. Du sa ungefär att om Trump är smart så kan han ändra handelspolitiken. Och du sa också att det skulle till och med gå att stoppa militarismen om Trump har tungan rätt i mun och verkligen vill göra. Du sa så här att Trump kan luta sig mot de delar av den amerikanska industrin som inte är hårt bunden till det militärindustriella komplexet. Om han istället gör dem till sina allierade, så kan han driva igenom både handelspolitik och militär nedtrappning. Så det var ett nötskal vad vi sa. Vad ska vi sätta för betyg på de förutsägelserna?
1: Ja, egentligen är ju båda förutsägelserna rätt på sätt och vis, fast inte perfekta förutsägelser. Han ändrade ju i stort inte, jag låter väldigt raspig nu, raspigare än vanligt. Han ändrade ju inte i stort sett alltså USAs roll i världen och inriktning på att vara ett imperium och vara världspolis. Men han lyckades ju ändå skala ner det en hel del trots allt. Och ändrade på sätt och vis rollen i USAs beteende. Alltså demokraterna, alltså tidigare republikanska presidenters roll har varit att vi skickar in marinkåren ungefär och lite drönare. Där var ju Trump mycket mer återhållsam. Man kan ju tänka sig hur det hade varit med Hillary som president. Då hade det blivit några rejäla straffattacker mot Iran. Och vi kan nog vara ganska säkra på att man hade gått all in i Syrien för att fälla Assad. Det där kan jag sätta en stor slant på.
0: Mm.
1: Så att det har man honom att tacka för trots allt. Och han fick igenom handelsavtal med, alltså han förde ju bra fighter. Både när det gällde Mexiko och Kanada, NAFTA-avtalet, och när det gällde handel med Kina. Så att det spelade roll alltså. Men samtidigt, han, under hans 4 år så växte ju alliansen mellan... Då växte den sig oerhört stark, den här alliansen mellan high-tech-företagen och Pentagon. Det är den vi ser slå igenom nu. Och den gjorde han ju inte det minsta för att blockera eller förhindra. Så att han gjorde vissa bra saker, men de spelade på det hela taget ingen större roll.
0: Jag känner nog att jag vill ge ett bra betyg till de här förutsägelserna från vår sida. Jag tror att du och jag, Boris, vi är inte 100% överens om den här frågan, men enligt min uppfattning så hade jag hade helt rätt vad det gäller inrikespolitiken. Trump gjorde ingen skillnad. Han gjorde ingen substantiell skillnad i USAs inrikespolitik. Nästan allting som Trump gjorde inrikespolitiskt skulle lika gärna ha kunnat göras av Hillary Clinton. Så att jag känner mig väldigt nöjd med den förutsägelsen. Sen så skulle jag också säga att vi fick rätt i den här försiktiga optimismen kring handelspolitiken. Att om det finns någonting som han får gjort av de stora saker han har lovat, så är det förmodligen handelspolitiken.

0: Bygga muren, som jag sa att han skulle göra, det är väl lite grann en tolkningsfråga. Han har ju byggt en hel del mur. Han har spenderat många, många miljarder dollar på att bygga mur, och jag försökte räkna ut hur stor del av den sammanlagda gränsen som nu har Trump-mur. Och jag kom fram till att det är en dryg femtedel av gränsen som faktiskt är uppmurad nu. 643 kilometer av sammanlagt 3145 kilometer. Så att han byggde ändå en del mur. Jag är förvånad att han inte byggde klart den. Jag trodde verkligen att han skulle prioritera det och göra det bättre. Men det var inte så att muren blev helt försummad som projekt.
1: Nej, men det är ju ett av de här strategiska misstagen. Alltså att ska man leda nation så behöver man ju påtagliga saker som syns. Handelsavtal, så de må vara hur bra som helst, eller icke utlösta krig är väldigt bra. Men det är ju ingenting som folk kan ta och se på. Det är ingenting, han kan inte åka ner, han kan inte ställa sig på dem och säga, kolla vad jag har gjort för er. Men däremot skulle han kunna ha ställt sig på, det hade ju varit ett sånt statement. En mur längs med hela gränsen faktiskt. Där skulle han ha lagt all sin energi.
0: Mm.
1: Precis som, det hör ihop med det här också, att han, en stor del av entusiasmen liksom i vit arbetare och vit medelklass byggde på hans löften om att, han sa att det här landet var vi som ett land i tredje världen. Vi har inga vägar, vi har inga flygplatser, allt är nedgånget. Jag ska bygga det här vackert och fint och stort. Men det gjorde han ju inte. Alltså, det vart inga monument. Det vart ingen mur. Det bidrog liksom till fallet.
0: Sen var det utrikespolitiken då. Där kanske man ändå får säga att vi, jag kan tala för mig själv och säga att jag var lite väl pessimistisk. Det är inte att Trump har gjort några stordåd, men man kan väl säga att han har inte helt följt med strömmen som de andra presidenterna, utan han har faktiskt viss mån bromsat och blockerat. Det har inte blivit särskilt mycket bättre under Trump, men det har heller inte blivit värre. Och han får ändå en guldstjärna för att han inte startade några nya krig. Och han lyckades dra ner på USAs engagemang i Mellanöstern. Det var ju en utveckling som var på gång innan hans tid, ska man ju säga, om man ska vara helt rättvist till alla inblandade här. Även under Obama så fanns de idéerna. Obama hade den här idén om pivot to Asia, att man skulle skifta fokus från Mellanöstern och så vidare. Men under Trump så har mängden amerikanska soldater i Mellanöstern minskat. Och han har inte liksom förvärrat den här problematiken. Och det är mer än man kan säga om nästan alla presidenter någonsin.
1: Ja, precis. En silverstjärna kanske där. Men problemet är ju fortsatt det som du tog upp förut. Alltså att han rörde ju inte en enda struktur. Pentagon har ju fortsatt fått alla pengar de vill ha. Alla militära strukturer finns kvar. Han gjorde ju sitt till för att begränsa NATO och USAs deltagande där. Men grundstrukturen finns kvar. Det är ju liksom, det var små fina putsningar, men de ändrar ju Biden eller Kamala Harris på med ett pennstreck i övermorgon. Och så är det full sula igen.
0: Jag tycker det är ändå en intressant fråga. Du berörde, Boris, den här artikeln av Jeff Deist. Han säger då att, han säger att det finns två sorters presidenter grovt sett i USA. En sorts president är de transformativa presidenterna som gör the great leap forward, den typen av saker. Och sen finns det presidenter som är förvaltare, som inte gör så mycket utan som bara liksom förvaltar och fortsätter det som tidigare presidenter har gjort. Så att, och typiskt då så är det demokratiska presidenter som är transformativa och republikanska som är förvaltare. Så han säger så här att Wilson, Roosevelt och Johnson var de stora transformativa presidenterna. Medan Eisenhower, Nixon och Reagan bara hade en massa svulstig retorik och kompromisser. Men de gjorde egentligen ingen skillnad. Och han säger att den president som bryter mönstret är George W. Bush. För att han var visserligen republikan, men han var en transformativ president i och med att han startade två stora fruktansvärda krig. Han omvandlade USA till en polisstat, övervakningsstat, skapade Department of Homeland Security och så vidare. Så att George W. Bush var en av president som gjorde mycket, mycket förändringar. Men Dice säger då att Trump var en typisk republikansk förvaltarpresident och gjorde egentligen inte så mycket. Och han har den här intressanta formuleringen som jag tycker är intressant i alla fall. Han säger att om den fyraåriga nationella paroxysmen. Jag läser den på engelska, för den är lite svår att direkt översätta. We have essentially endured a four-year national paroxysm over nothing and for nothing. Think about that. All of this hate and division was not rooted in policy whatsoever, but in the political class's hatred and contempt for even purely rhetorical challenges to its power. Så att här har vi då en sorts paradox, kan man säga kanske. Så att man, å ena sidan så har man den extrema fiendskapen, och å andra sidan så har man väldigt små substantiella skillnader. Så hur ska man förklara den paradoxen? Jag är nyfiken på dina tankar, Boris. Men min egen tanke är att jag skulle säga att som en första approximation så skulle jag säga att det här visar hur starkt klassbaserad den amerikanska politiken är. Jag skulle säga att Jeff Dykes har delvis fel här, för han säger att det handlar enbart om en retorisk, purely rhetorical challenges to its power. Men det handlar inte bara om retorik, därför att den centrala frågan i USA är inte vilken politik driver du. Den centrala frågan är vilken klass tillhör du. Så att den centrala frågan för att avgöra huruvida en person kan anförtros med politisk makt är huruvida de tillhör den härskande klassen. Vad de verkligen fruktar är ledare som inte kommer från och är lojala med de politiska, byråkratiska, mediala, akademiska eliterna. Det vill säga det som man med ett modernt ord ibland, ett trendord, kallar för katedralen. Det kommer från Curtis Jarvins terminologi. Men man kan också med en annan, lite äldre analys kan man prata med James Burnham och prata om managerklassen som styr moderna. Det finns såklart andra definitioner. Men så skulle jag se på det här. Så jag håller med om Drift Dice analys. Att det är på ett sätt en sorts... Att det finns en sorts paradox. Men jag tror förklaringen finns i den här klassanalysen. Vad tror du om den tanken, Boris?
1: Men där är jag 112% enig. Trump var ju på alla sätt faktiskt. Även om man gick på samma gala med dagar och annat. Så var han ju en outsider som kringkopplade hela det politiska systemet faktiskt. Och ingen trodde egentligen på honom. Och det gör att han blir ett osäkert kort. Och man tycker inte om det heller. Han var en uppkomling. Det är
0: livsfarligt prejudikat att du kan komma utifrån som företagare, som kändis.
1: Ja,
0: och bara ta dig in i politiken.
1: Det är det
0: de är rädda för, inte hans politik.
1: Exakt. Och sen är det också, som du säger, klassbaserat i en annan mening. Alltså det är en sån här oerhört gammal klass- och rasmässig konflikt i USA. Demokraterna och i princip också republikanerna i katedralen har ju alltid importerat nya grupper för att ha röstboskap, alltså. Om igen sker detta, och de som konstant får stryk, det är vita arbetare och medelklass. Och för att det här ska fungera, den här triaden, så måste den vita överheten och de gamla fina familjerna hävda att alla de som man importerar har det dåligt därför att de är förtryckta av vita. Så det finns liksom ett klass- och ett rasmoment i det hela. Och jag tror att det är därför muren var en så jäkla viktig symbolfråga som den muren vi pratade om nyss. Därför att det vi kommer att se nu att Biden gör, det är att han öppnar upp för massimport från Centralamerika och norra Latinamerika. De ska bara strömma in. Och alla illegala immigranter ska få medborgarstatus och uppehållstillstånd och jag vet inte vad. Det är för att det är nya väljare och nya klienter. Och muren var ju liksom ett sånt här, jag tror inte ens Trump själv fattar liksom vilket dråpslag det var mot en mer än 100-årig politisk styrmedel att hålla folk ute. Och det är ju en gammal populistisk politik, det är ungefär som de här Chinese expulsion laws från 1890-talet, att vi släpper inte in fler kineser i USA för att de tar jobben och har en annan kultur. Så att i den meningen så verkar liksom Trump, fast han kanske inte alltid är medveten om det, en urgammal populistisk tradition.
0: Ytterligare en förutsägelse som vi gjorde 2016 var att vi skulle få se ett uppsving för en skeptisk attityd till politiker. Skeptisk politikerförakt skulle komma upp sig. För nu har man en president och plötsligt har man hela den amerikanska vänstern som har skäl att tycka illa om presidenten. Så att som det kan bli under republikanska presidenter, men kanske ännu mer under Trump, så kommer den typen av idéer komma i förgrunden. Och att vi också kommer få se mer prat om decentralisering, att demokratiska delstater kommer försöka liksom skydda sig mot Trumps federala politik, och att demokrater kommer att prata om secession, att man ska gå ur USA för att man inte vill ha Trump som president. Men vi sa också att de tendenserna kommer bara vara tillfälliga. Det kommer aldrig bli allvar av dem. Det kommer aldrig hända att man får sig en secession från vänster. Men det kommer vara mycket prat om det. Här kan jag känna att på långsiktigt så fick vi rätt. Att det var mycket prat om decentralisering och secession, men aldrig på minsta lilla allvar. Men den kortsiktiga förutsägelsen var kanske, där kanske jag skulle säga nja. Alltså det här med att det odlats en mer skeptisk attityd till politiker. För att mitt intryck, och det här är lite grann en röd tråd som jag återkommer till nu för tredje gången, att Trump har inte setts som en politiker. Han har setts som ett undantag. Han har inte, man liksom all hat och negativitet mot Trump har kanaliserat på sådant sätt att den inte alls har drabbat det politiska systemet i övrigt. Utan tvärtom så upplever jag att Trump-eran har intensifierat en längtan efter normala politiker. Man har bara sagt, åh snälla, kan vi inte få en vanlig politiker? Vi kan till och med acceptera Joe Biden om vi bara får business as usual i Washington.
1: Ja, nej, men så är det där. Och till och med de här, vad ska man säga, olika former av konspirationsteorier där man talat om datum för när saker och ting ska hända och allting ska lösa sig, är ju trots allt de är ju både och. De är ett uttryck för en misstro mot politiker och samtidigt en gigantisk tilltro på en annan sorts politiker. Men sammantaget så kan man nog säga att det är tyvärr en ökad, inte tilltro till, men en ökad längtan efter traditionell politik och att allt ska vara som vanligt och inte massa skrikande svarta på gatorna. Då får man acceptera en gammal stofil som är gaggig som president. Ungefär så.
0: En annan förutsägelse vi gjorde var att i och med Trump är president så kommer det komma en större öppenhet för att bryta mot politisk korrekthet. Trump visar vägen och många kommer att låta sig inspireras och inse att det är inte hela världen. Om man har en avvikande uppfattning, man måste inte tycka som etablissemanget, man får säga saker som inte är PK och så vidare. Och kanske att andra politiker eller medieprofiler eller vad det kan vara för någonting blir mer frispråkiga. Du, Boris, du gjorde en ännu mer specifik förutsägelse. Du sa så här att i och med det här så kommer luften gå ur identitetspolitiken. Därför att de som driver identitetspolitiken, de är inte vana att möta motstånd. Och de kan inte hantera det. Så att de luften går ur dem och nu kan vi räkna ut dem.
1: Jag ber om tillgift och ursäkt för min blåögdhet trots mina bruna ögon. Hur dum får man vara? Och hur mycket får man underskatta maktstrukturerna? Det där är nog en av mina mest korkade förutsägelser någonsin alltså.
0: Ja. Lite grann ett tema här på våra förutsägelser verkar vara att vi har inte varit tillräckligt cyniska och pessimistiska.
1: Nej,
0: och då var vi ändå inte några duvungar 2016, att vi var liksom så blåögda. Jag är ju då till skillnad från dig blåögd, bokstavligt talat.
1: Men det är en naturlig fallenhet.
0: Men i överförd bemärkelse så var vi inte så farligt blåögda i alla fall, tyckte jag, hösten 2016. Men vi skulle ha varit mer cyniska. Vi pratade också lite om kulturella frågor. Det är kanske inte lika intressant att fördjupa sig, men en sak som vi sa var att företagande och rikedom kan förväntas öka i status i och med att man har en förmögen företagande i Vita huset. Jag gjorde den spaningen och du sa så här, Boris, kanske, men då måste Trump värva företagare till administrationen. Det funkar inte om han bara värvar gamla politiska uvar som Newt Gingrich. Och sen sa du, Och nu ska de tydligen hämta Giuliani också från sitt mausoleum. Och,
1: ja, det tog ett tag, men...
0: och det där var ju någonting som inte... jag tycker din poäng som du gjorde där, den är intressant just av vad som hände. Därför Trump värvade några enstaka företagare till administrationen. Men de försvann ganska tidigt, och på det stora hela så gjorde han urusla värvningar. Han tillsatte, han var så ofattbart dålig på att tillsätta rätt personer i Vita huset och de federala myndigheterna. Så att, och det var ju liksom, det är ett av hans största, det kanske hans allra största misslyckande. Att han bara totalt abdikerade den möjligheten som han ändå hade.
1: Ja, det är för att i grunden på, jag tror att jag hade en gemensam förhoppning där, kanske inte riktigt uttalad alltid, men att Trump skulle styra USA som ett företag, att han därför skulle plocka in liksom kraftfulla företagare och självständigt tänkande entreprenörer, folk som hade byggt någonting, och ge dem makt. Att hade den här förhoppningen om att hans presidentskap skulle, hör hur naiv jag är, skulle bli som en Tom Clancy-roman, alltså Kapitolien sprängs i luften, ny president tillsätts och han bara plockar in en massa self-made män som får olika ministerier och så bara rensar dem ut, dränerar träsket som Trump tjatar om och driver alltihopa som ett rationellt drivet fögderi och företag. Han försökte ju inte ens detta, alltså. Han hade ju sina små träffar med företagare som snart gick i stå och folk hoppade av. Men han hade inte där i sig, helt enkelt, att bygga strukturerna och bygga en egen administration. Han förlitade sig mycket på sin egen genialitet, och den fanns ju inte riktigt där.
0: Nej. Han förlitade sig på sin egen genialitet och sin egen förmåga att hantera systemet. Precis som att han förlitade sig medialt på sin egen kapacitet och sin Twitter och sin förmåga att hantera medierna. Och gav blanka fan i alla alternativa medier som var essentiella för honom att vinna och som han bara kastade till vargarna under sin tid som president.
1: Mm.
0: En annan sak vi spekulerade i är att eftersom Donald Trump anses vara en maskulin person, så kan maskuliniteten uppvärderas och att kanske fler karar vågar vara karar på grund av Trump-eran. Vi hade en ganska intressant diskussion om olika manliga arketyper, att det finns, å ena sidan finns det John Wayne-arketypen, den starka, tysta typen, och å andra sidan så finns det som du borde kalla för Nasaren och frikyrkopastorn, som är två relaterade arketyper, som du menar representerar Trump bättre än den här John Wayne, Clint Eastwood, Boris Bendelish-arketypen. Ja, jag har egentligen inget att säga om. Jag vet inte vad som har hänt med maskuliniteten. Jag sa också att Donald Trump har intressanta kvinnliga sidor, för att han är väldigt ytlig och fåfäng och hämndlysten och långsint. Så därför kan också en mer balanserad bild av manlighet och kvinnlighet få ett uppsving.
1: Han var den första transpresidenten, alltså. Tyvärr fick ju liksom inte någon form av manlighet, tycker jag, ett uppsving. Alltså han förmådde ju inte ha någon, ha folk omkring sig som gav ett intryck av att här har vi en manlig administration som är kraftiga nävar som kommer att ta tag i det här. Han hade några få personer som han också gjorde sig av med. Det fanns inte där, helt enkelt. Och jag tror inte han har den här egna bilden av manlighet heller. Och sen såg man liksom, ska man uttrycka det här, men när man tittade på alla olika former av högergrupper och sånt där som uppstod eller som fanns och som kanske ökade i antal, eller som uppstod som Proud Boys, så var det en så förbannat ansträngd manlighet, alltså. Och ibland så var det inte manlighet alls, utan tyvärr alltså ett allmänt sjavigt uppträdande. Vi var väldigt långt borta från John Wayne. Tyvärr fick inte manligheten ett uppsving.
0: Däremot kanske ytligheten och fåfängan och hämndlystenheten.
1: Ja.
0: Ja, att samtiden anammar mer av kvinnlighetens negativa sidor, kanske inte direkt en högoddsare. Det är snarare en megatrend som pågått i I 100 år om man är generös. Jag kanske snarare skulle säga 2000 år. Nästa punkt, vi pratar om renlevnad och att renlevnad kanske skulle få ett uppsving under Trump-eran och alkohol skulle få lägre status eftersom Trump är nykterist, har varit nykterist i hela sitt liv och är åtminstone på vissa sätt en renlevnadsperson. Och den här spaningen som jag gjorde är, ja, den får jag skämmas för då, därför att det som hände var givetvis att bilden av Trump blev i själva verket bilden av en extremt ohälsosam person. Det faktum att han är nykterist nämns ju aldrig. Jag vet inte om jag har hört det nämnas en enda gång under de här 4 åren. Däremot så pratas det konstant om hans usla matdiet. Att han käkar hamburgare, han käkar på McDonald's. Och han sitter hela nätterna på Twitter och så dricker han Cola Light. Och läkare får uttala sig på CNN om hur jättefarligt det är att dricka Cola Light och så vidare. Så att man ändå lyckas utmåla Trump som en extremt ohälsosam person.
1: Ja, alltså det är... Och här är det intressant att studera mediaspelet. Alltså hur motparten är så oerhört skicklig på att lansera sina... framställa sitt folk som hurtiga och starka och friska och... Vi får veta allt om Harris dieter. För inte allt för länge sedan så om det till och med Biden stapplande jogga 2 år sedan. Och de framställs alltid som, alltså de lyckas ju framställa sitt folk som sunda, renlevnadsmänniskor, familjemänniskor. Alltså de har en propagandaapparat som är fantastisk. Och här gäller det ju också att det här som är så viktigt som du sa, att Trump förlitar sig för mycket på sitt twittrande och inte på att stödja USAs alternativa media och se till att de byggde en bild av honom som sund, frisk, stark familjefar. Det liksom var inte närheten av det. Och sen här spelar roll alltså i genomslaget hos folk.
0: Så intressant tycker jag det här med Cola Light. Det är en liten detalj, men Cola Light är ju liksom, det är ju det hälsosamma alternativet till Coca-Cola, för att man inte häller i så massa socker. Men ändå får man det till att vinkeln är enbart att Cola Light är faktiskt jättefarligt på grund av att, ja, det är en aspartam i det där. Och för allt jag vet så kanske Cola Light är farligare än Coca-Cola, men det är inte så man normalt tänker på det i alltså om det var Obama. Obama var ju känd som en öldrickare, men om det var Obama som drack Cola Light så skulle man säga så här: åh, kolla vad duktig han är. Han dricker aldrig sockercola, han dricker alltid Cola Light som är nyttigare. Men Trump, om Trump enbart hade druckit vatten, om det hade varit hans filosofi, att man ska aldrig dricka någonting annat än vanligt vatten, då skulle man säga så här: ja, Trump, han är en mycket ohälsosam person, han dricker bara vatten, han får knappt i sig några elektrolyter alls. Hoppas han verkligen tar några elektrolyttillskott där, för att annars kommer det gå riktigt dåligt för hans hälsa. Att han aldrig dricker några mineraler och vitaminer.
1: Ja, nej, men de jobbar verkligen med detta. Och jämför med alla dessa idolporträtt av kända författare som de har gjort av Obama. Hur man liksom skildrar hur sympatiskt den är när han smyger sig undan och röker. Det här att han älskar att dricka öl och hur han sitter och pimplar whisky på kvällen efter en hård arbetsdag. Alltså, de får det framstå som liksom den verserade urbana gentlemannen som faktiskt ändå är hälsosam och frisk fast han gör allt det där. Det finns en oerhörd valhänthet på vår sida när det gäller att göra sådana saker. USA är så här en monumental alltså. Där fick de jättemycket stryk.
0: En sista kulturell spaning som jag gjorde, det var att 80-talet och 90-talet skulle komma åter i diverse trender, estetik och såna här saker, som att i ett visst årtionde ser man ofta tillbaka på ett annat årtionde, låter sig inspireras av det. Och då sa jag så här att eftersom Vita huset nu bebos av en väldigt klassisk, en ikonisk 80-talsprofil, 80- och 90-talsprofil, Donald Trump, så kommer de årtiondenas estetik att återigen bli aktuella. Folk kommer bli mer intresserade av det. Din enda kommentar, Boris, till det här, det var att du höll 2 utläggningar om att du tycker det är så dåligt med retrotrender. Att folk bara borde vara mer självständiga istället för att haka upp sig på ett visst årtionde. Men jag gjorde den här förutsägelsen och jag vill nog ändå säga att jag är rätt nöjd med den prediktionen. Jag kan absolut säga att i min egen kulturella konsumtion, alltså min egen konsumtion av samtidskultur under de här 4 åren, så har ju 80- och 90-talet varit mycket närvarande och rent av dominerande. Jag tycker det finns, om man tittar till exempel på tv-serier, så är det en kulturform som nu är liksom dominerande och ledande. Då jag tror att man ser de här trenderna slå igenom stort. Och det har varit flera sådana här väldigt stora, framgångsrika 80- och 90-tals retro-produktion. Den absolut bästa, tycker jag, som jag har haft så mycket nöje av, är Cobra Kai, som är den här tv-serien som är en uppföljning till Karate Kid-filmerna på 80-talet, som utspelar sig nu i samtiden, men som bygger helt och hållet på 80-tals nostalgi. Ett annat exempel är Stranger Things, som är en tv-serie som utspelar sig på 80-talet och har blivit väldigt mycket. Det var inte en av mina personliga favoriter, men jag slutade kolla ganska snart. Men den har blivit väldigt populär och det har mycket att göra med en sån här utstuderad, med lite mörk och mystisk 80-tals estetik. En annan tv-serie som jag har pratat om tidigare, som är lite grann, kan man säga, den europeiska motsvarigheten till Stranger Things, är den tyska Netflix-serien Dark, som i hög utsträckning utspelar sig på 80-talet. Det är en viktig del av den serien. Och en till som jag kommer att tänka på, det är kanske den bästa sån här serien som jag har sett på länge faktiskt, med en italiensk tv-serie som heter 1992, 1993 och 1994, som alltså utspelar sig på 90-talet och är en spektakulär fest i 90-tals nostalgi. Man kan säga att det är en italiensk motsvarighet till House of Cards ungefär, en politisk thriller som handlar om åren i italiensk politik när Silvio Berlusconi kom till makten. Fantastiskt välgjort, väldigt bra. Och väldigt mycket ett nostalgiskt tillbakablickande på 90-talet. Så det här är min tolkning. Alltså det finns en sorts övergripande underliggande idé här, som är att 80-talet, vi måste tänka på 80-talet, men 80-talet var inte så bra som du kanske tror. 80-talet bar på en mörk, fasansfull hemlighet. Karate Kid var inte en snäll kille som blev mobbad. Det var han som var mobbaren. Och Donald Trump var inte en harmlös fåntratt. Han var Hitler.
1: Ja, det här är faktiskt intressant. Du har rätt i det här med betydelsen och återkomsten av 80- och 90-talet. Samtidigt vill jag nog flagga för att det finns en stark underström just om man ser på tv-serievärlden av längtan tillbaka till det finns 3 serier som har fått stort genomslag som jag tror säger ganska mycket om människors drömmar och förhoppningar. Och det är ju Peaky Blinders förstås, den helt fantastiska serien om brittiska travelers som tar sig ända in i parlamentet. Och det är ju också Perry Mason då, och utspelas på 30-talet i Los Angeles. Och ännu en 30-talsbaserad serie, Penny Dreadful, City of Angels, också väldigt bra. Och så alla de här 3 serierna tar ju upp det här med, som vi talade om inledningsvis, alltså det här samspelet mellan vita arbetare och medelklass, överhet och importerade grupper. Det gör det på ett väldigt bra sätt. Och de här 2 amerikanska serierna är obegripligt historiskt korrekta. Förvånar mig att de visas. Väldigt avslöjande. Och det där tror jag, och framförallt så har de just de här John Wayne-arketyperna, alla 3 serierna, alltså, som hjältar och förebilder. Så att lite grann har också 30-talets populism, både vänster- och högerpopulism, kommit tillbaka i serier om starka män helt enkelt. Vilket är lite uppiggande.
0: Ytterligare en sak som vi pratade lite grann om 4 år sedan var dynastier. Att vi nu såg slutet på Clinton-dynastin. Att Hillary Clinton går till historien som en total maximal förlorare. Och att vi sa någonting i stil med att det vore konstigt om ingen av Trumps barn kandiderade till presidentposten eller liknande. Det vore konstigt om ingen av dem följde i hans fotspår och försökte fortsätta och skapa en sorts politisk Trump-dynasti. Vi sa också håll ett öga på Baron Trump. Jag sa i alla fall att håll ett öga på Baron Trump som kanske den långsiktigt mest intressanta efterträdaren. Baron Trump, han är 14, snart 15 år gammal. Han är fortfarande lite för ung. Det kan vara för tidigt att utvärdera den förutsägelsen. Men Boris, hur känns det idag angående Trump-dynastin? Känns det mer eller mindre sannolikt nu att det blir en uppföljning med Don Junior eller Ivanka eller något sånt där?
1: Nej, alltså inte en chans. Även i ett kulturellt förfallet land som USA med så många förvirrade människor, så tror jag kan inte föreställa mig att efter Donald Trumps svek, de ytterligare svek de sista dagarna av sitt presidentskap, att någon i den klanen kan samla förtroende. Det skulle i så fall vara om Barron om 6 år står upp och säger att jag skäms för vad min far gjorde, jag ska göra allting rätt igen, jag tar avstånd från hans svek och förräderi och jag ska leda det framåt. Men han kan inte, liksom, han har ingen familjetradition av rakryggad kamp för nationen bakom sig. Han måste liksom, och det har hänt förut i historien, att söner vänder sig mot sina fäders vanstyre. Visst, det kan funka, men det vet vi inte om han har i sig.
0: Jag kanske kan få fresta med en liten faktoid om Baron Trump.
1: Ja.
0: Han talar flytande slovenska. Kan du verkligen vara så ogint inställd till en man som talar flytande slovenska?
1: Alltså det är, man kan väl säga att ja, alltså jag är ju till hälften sloven, och det kanske det är, alltså slovener har ju också ett tilltalande, men jag vet inte om slovener blir bra härskare faktiskt.
0: Du var ju väldigt intresserad av det faktum att du och Melania Trump har ett sånt gemensamt ursprung, att hennes hemby ligger bara liksom stenkast från ditt mors hemby och sånt där. Du satt och spekulerade för 4 år sedan om att du eventuellt var en del av successionsordningen på någon vänster och sånt där. Men...
1: ja, men antagligen är det. Men jag
0: bara påminner dig om dina blodsband till Trump-dynastin.
1: Ja, det är oerhört sympatiskt att han... Alltså det där hade jag inte en aning om, men det talar ju väl om han... om moden, och det är väldigt bra, men jag tror tyvärr inte att det räcker. Fast å andra sidan, vi har ju haft slovenska politiker som visat sig ha en hårda nävar, så att jag är beredd att låta frågan stå öppet 6 år till, så kan vi ta upp den då.
0: En sista förutsägelse gjordes och måste kommenteras, tyvärr en definitivt felaktig förutsägelse, och det var att jag sa att när Donald Trump blir president så kommer han byta frisyr.
1: Just det.
0: Saken är den att det här var inte en förutsägelse för min sida, utan det här var, jag trodde att jag rapporterade ett faktum rakt från hästens mun, för att jag var helt säker på att jag hade hört Donald Trump säga det här. Nu, som vi alla vet, så bytte han ju inte frisyr, utan hade kvar samma frisyr som han haft hela sitt liv, förmodligen sedan han föddes. Och jag vet än idag inte det här som jag sa, om det var någon sorts märklig feberdröm att han hade sagt att han skulle byta. Att jag kunde ha svurit på att jag såg honom säga det på tv. På amerikansk tv, jag tror att det var sånt här tantprogram där han satt med en massa kvinnor och pratade. Och de intervjuade honom och så pratade de om frisyren och frågade så här, ja, men ska du ha kvar den här frisyren när du blir president? Eller ska du byta till någon mer seriös? Och att han sa någonting till mig. Jo, men om jag vinner då byter jag. Men nu måste jag ju, alltså jag hoppas att någon som lyssnar på Radio Bubbla eventuellt kan hjälpa mig och hitta det här videoklippet, så att jag inte behöver känna att jag är galen. Eller för den delen att jag har spridit fake news. Men tyvärr måste jag konstatera att eventuellt så var det här en bit fake news som jag spred för 4 år sedan.
1: Ja, fast jag tror att jag hade nog kunnat tänka mig det också, därför att man hade ju föreställningarna om att han skulle komma in trots allt som en liten virvelvind och försöka dränera träsket. Och jag såg framför mig att han skulle liksom i princip snagla sig och kavla upp ärmarna och börja kalla in direktörerna för att ta över statsapparaten. Det ingick i det hela. Inte att han skulle lägga tid på att krångla med frisyren och brunkräma sig. Så att, vad man kunde ha gjort en extra poleringen av frisyr med hjälp av ens förhoppningar. Jag fann det som en mycket rimlig tanke. Och vi skulle kanske sett det som ett varningstecken att han inte bytte frisyr.
2: Radio Bubbla.
0: Högsta domstolen fastslår att Girjas sameby får beslutanderätt över jakt och fiske på området där de bedriver renskötsel. Tidigare utfärdade staten och länsstyrelsen jakt- och fisketillstånd. Domstolen underkänner samebyns argument att ensamrätten stammar ur rennäringslagen och hänvisar istället till urminnes hävd. I Norrland så kan man säga att det finns två parallella rättssystem. Det svenska och det samiska. Den svenska staten tillerkänner äganderätt till mark och rättigheter att jaga och fiska. Det samiska systemet, de har sina egna idéer, egna principer och de gör överlappande anspråk. Och ibland så uppstår det konflikter mellan de här systemen som måste avgöras i högre instans, till exempel i domstol. Det är precis det som har hänt i det här fallet. Och rättsfallet kring samebyn Girjas är någonting som har pågått under lång tid. Vi har pratat om det tidigare i Radio Bubbla. Det har sin bakgrund då i att samerna i samebyn Girjas och även i andra samebyar givetvis. De har sedan gammalt rätt att jaga och fiska i sina områden. Alltså de områden där de bedriver renskötsel. Men det konflikten gäller inte huruvida de har rätt att fiska och jaga. Utan huruvida de får låta andra jaga och fiska. Alltså det är de eller någon annan som har rätt att ge tillstånd till jakt och fiske för andra personer än de som ingår i samebyn. Och normalt sett, vad det gäller Girjas sameby, så är det staten och länsstyrelsen som ger tillstånd. Därför att det är de som äger marken. Men Girjas vill att de ska ha ensamrätt på att ge tillstånd. Och därför så stämde de staten 2009. Och nu har rättsprocessen alltså pågått i mer än 10 år. Tills den till slut avgjordes av högsta domstolen för några dagar sedan. Och högsta domstolen säger alltså att Girjas sameby har rätt. De ensamma har rätt att bestämma vem som får fiska och jaga. Inte de som äger marken. Och domslutet har ju en särskilt intressant juridisk aspekt. Nämligen det här med att det ursprungliga argumentet i stämningen hänvisade till rennäringslagen. Men högsta domstolen säger att det duger inte som argument. Det finns ingenting i rennäringslagen som ger samerna rätt att ha en ensam tillståndsrätt till de markerna. Men ändå så får de rätt trots att deras argument blir underkänt. Därför att samerna har den här rätten enligt urminnes hävd. Vilket är ett väldigt speciellt ovanligt juridiskt begrepp. Men som också domstolen väljer att föra in. Det har väckt många negativa reaktioner givetvis. Samerna jublar uppenbarligen. Samerna tycker att det är ett fantastiskt rättfärdigt beslut och ett stort steg framåt för deras kamp mot de svenska imperialisterna. Vi ska återkomma lite till det. Men till exempel Svenska Jägarförbundet, vi har en annan länk om det här. De är förvånade och mycket missnöjda med det här beslutet. Och de påpekar att om andra samebyar kommer åberopa det prejudikat som nu har uppstått och hävda samma rättigheter som Girjas sameby, då skulle det kunna få... sannolikt kommer det få mycket långtgående konsekvenser för inte minst icke-samiska jägare runt över hela Norrland som eventuellt inte kommer få jaga mer, vilket skulle vara som en enormt allvarligt ingrepp i norrlänningarnas livsstil som alla vet. Och det skulle kunna leda till väldigt mycket konflikter mellan samer och icke-samer, men också mellan olika samiska grupper, eftersom det bara är en minoritet av samerna, av de etniska samerna, som ingår i samebyarna. Så det är en riktig soppa nu, och en annan sak som påpekas är att det ser ut som att högsta domstolen har gått på en sorts radikal identitetspolitisk linje. Men till skillnad från tidigare fall när det kanske handlat om samkönade äktenskap eller transtoaletter eller sådär med tramsgrejer, så det här är någonting som eventuellt kommer påverka många norrlänningar i deras vardag, eventuellt på ganska dramatiska sätt. Vad tycker du Boris man ska tänka om den här domen?
3: Ja, men det är precis det som du säger. De har trampat rätt in i identitetspolitiken och ska vara politiskt korrekta. Och som du säger, det är många samer som är motståndare till det här. Företrädaren för det största partiet i Sametinget tycker att det här är ju inte speciellt bra. Alltså det här innebär ju att en same som bor i den här geografiska områden där den ekonomiska föreningen Girja Sameby bedriver rennäring. Det är inte säkert att han får jakt och fiskerätt bara för att han inte ingår där utan kanske jobbar i gruvan istället. Så det kommer inte bara slå mot etniskt svenska jägare. Och sen man märker ju också på reaktionerna det har ju att det här är identitetspolitik. Det här ska på något sätt rättfärdigt. Man har tagit upp den här filmen Sameblod i flera ledarkommentarer till en början. Det har svängt lite nu på kultursidan. Man har sagt att det här är ett sätt för Sverige liksom att betala för våra försvenskningspolitiken och skallmätningar. Allt möjligt av stöld av samiska skelett. Nu har vi liksom betalat tillbaka en del av denna arvsynd. Och det har, ska man ta det argument, ska man utgå från detta så har vi ju inte det. Vi har gett en förmån till en mycket begränsad grupp samer. Jag börjar liksom tänka, och det här begreppet urminnes hävd, allt jag läst om det och kan det här så här och läst det, det känns ju jävligt vagt och svagt alltså. För oss borde egentligen låta jättetjusigt, ja, men i den innefattning som det får här och i det Sverige har idag så är det ju en gummiparagraf, ska den användas till vad som helst alltså. Så att det är ett skitbeslut helt enkelt från HD, men mycket annat var inte att vänta.
0: Det vore ju spännande om andra grupper nu skulle börja åberopa urminneshävd för att få särskilda rättigheter som överskriver etablerad äganderätt. Jag kan ju bevisa att genom släktforskning och genetik och så vidare att jag är bördig från Västmanland. Ganska specifika delar av Västmanland. Rötter som går hundratals år tillbaka. Får jag nu åka dit och spotta på de som bor där? För att jag enligt urminneshävd har mer rätt än dem till mark och rättigheter där. Det låter ganska spännande.
3: Ja, det öppnar väldigt intressanta möjligheter. Alltså, och speciellt för om du har släktingar kvar där så kan de gå till som verkligen som bor där också. Så kan det öppna rätt mycket intressanta möjligheter.
0: Jag har ju blivit fördriven från Västmanland så det är ännu mer synd om mig.
3: Ja, jag tänkte inte på det. Hon tvingade bort dig. Men just det här påminde mig om en annan pikant detalj i det hela. Det finns ju medlemmar i samebyarna som inte bor där utan som har sitt viste i Stockholm och försörjer sig på andra saker. Men som så att säga är delägare i den här ekonomiska bolaget i princip. Och de ska då kunna sitta, de kan ju ha data, jobba med data i Stockholm och kan ändå sitta och besluta om jakt och fiskerätter uppe. Behöver inte liksom ha trampa omkring där bland renarna för att ha den rätten. Och en sak som har spelat in i det här också, det är ju, vi har ju krönikerat myndigheternas envetna kamp mot svenska jägare. Och jag tror att sitter de där perukstockarna i HD där och så ena sidan har man påstått förtryckt urbefolkning och den andra har man liksom den här obehagliga gruppen jägare. Det är ganska lätt att fatta till vems förmån domslut kommer att falla. Så för HD och juristerna och myndigheterna är inget problem att jägarna drabbas. Det är ett plusvärde för dem.
0: Ja, man tittar lite framåt här så verkar alla involverade verkar ju tro att det här kommer leda till en upptrappning av pågående konflikter. Alltså samerna säger uttryckligen här att de har vind i seglen nu. De flyttar fram sina positioner. Och snart så kommer ju den stora sanningskommissionen av svensk-samiska relationer. Som regeringen beslutade. Det har varit prat om det i många år. Och jag tror att det blev ett regeringsbeslut i höstas. Om att en sanningskommission ska komma till stånd. lite sanningskommission som är Sydafrika ungefär. Så att den svenska apartheidregimens förtryck av samer ska nu dras i långbänk i den här sanningskommissionen. Och så det kommer ju, och då som vi redan pratat om, då, lokala konflikter på plats i Norrland kommer förmodligen piskas upp. Så att jag gissar att vi kommer behöva rapportera betydligt mer nu om samerelaterade problem. Det är inte utan att jag känner en viss irritation här. Och det känns som att, jag vet inte riktigt vad man bör göra, men någonting lite mer dramatiskt tror jag.
3: Ja, men jag känner mest liksom för att Sverige i alla sådana fall säger att den så kallade utsatta gruppen att sluta gnälla så förbannat. Världen är, alltså för det första är inte världen rättvis. Den kommer aldrig bli rättvis. Folk kommer att drabbas av olyckor och elände. Och det har ju samerna också gjort. Men de har det tämligen bra idag. Jag fattar inte, alltså... Definitivt jämfört med andra urbefolkningar. Det är liksom absurt att de ska hålla på gnöla om detta liksom, och släppa fram övergrepp från 1872 och sådana saker. Men det värsta är att det har ju funnits en sån lycka i den svenska offentligheten liksom, att äntligen har vi hittat någonting som vi kan ha dåligt samvete för. Vi har förtryckt samerna. Och det är därför det finns en sån fixering vid att Sverige ägt någon liten ö i Västindien där man bedrev slavhandel också. Det finns nästan så här självpiskarbehov av att vi har varit dåliga, förlåt oss, straffa oss. Det gör mig spyfärdig helt enkelt. Ingen gillar det man utsatte samerna för. Men vad fan, det är inte så att vi har att göra med en utsvulten folkspillra som bor i grottor. De har det milt uttryckt bra. De kan sluta gnälla.
0: Ja, nej, men det är som med så mycket annat så är det en import från USA. Samerna kan man säga är den svenska PK-elitens negerslavar. Eftersom vi inte hade någon sån slaveri och sånt som vi kan oja oss över och piska oss själva över i Sverige, så måste vi hitta på något annat. Och vi har ju då, tack och lov, så har vi våra egna aboriginer. Så då kan vi hålla på och oja oss över samerna istället. Och givetvis finns det många samer som, jag ska inte dra alla samer över en kam, men det finns många som kan tänka sig att ställa upp det här narrativet och utmåla sig själva som offer och gnälla och skapa konflikter kring det här och så vidare. Så att, det är ganska mycket en import faktiskt från en amerikansk PK-diskurs.
3: Jo, då känner man sig, det är så härligt för svensk kultur, folk och politiker att då kan man komma upp på samma nivå. Det är fint att vara tillhört en förtryckande tradition och folk och sen be om ursäkt. För det är den ultimata godhetssignaleringen att man inser sitt eget folks ondska.
0: Ja, och det är också ett inte särskilt subtilt indirekt sätt att säga att jag kommer från en starkare grupp. Jag kommer från en grupp som är så stark att den kan slå ner din grupp om inte vi är så snälla och goda att vi frivilligt avstår från det.
3: Ja, precis.
0: Ja. Vet du, Boris, jag tycker om de vill ha en konflikt, då tycker jag vi ska ge dem en riktig konflikt. Jag tycker att de borde ha ett krig där uppe. Det var alldeles för länge sedan som Sverige hade ett krig, så jag tycker vi kör igen. Sameland mot Norrland. Samerna kommer ridandes på sina renar. Norrlänningarna kommer med JAS-planen från Luleå. Samerna har shamaner som äter flugsvamp och kastar fruktansvärda förbannelser över norrlänningarna. Norrlänningarna har irreguljära förband i form av alla jägare som bor där uppe. Och så säljer vi tv-rättigheterna till Jan Stenbeck, så blir det riktigt bra underhållning för oss andra på TV3.
3: Ja, det blir kallat The Hunger Games. Men det här ger en liten relief åt det faktum att vi inledde ju med Greta Thurfjells hyllning till ÖB. Han kanske är jävligt framsynt. Han har ju pläderat mycket hårt för att vi måste oerhört snabbt rusta upp jägarbataljonen i Arvidsjaur. Han kanske vet vad som väntar.
0: Ja, intressant. Mycket intressant. Ja, jag håller tummen i alla fall. Skulle vi få åtminstone lite mer action i samenheterna?
3: Ja, lite samegrilla som slår till och spränger någon kraftledning. Alltså, kom igen, visa att ni är beredda att göra motstånd och är förtryckta.
0: Ja, Ja, jag känner med norrlänningarna i alla fall. Det är bara det jag tänker. Att det är, jag vet att det är svårt att dra. Man kan varken dra samer eller norrlänningar över en kant. Det finns många som tycker att de har bra relationer mellan svenska och det samiska folket och så vidare. Men det finns ju också mycket konflikter. Och jag känner verkligen stor sympati för norrlänningarna som inte har bott i Norrland lika länge som samerna. Möjligen de är nybyggare från Svealand som har koloniserat och så vidare. Men mitt hjärta klappar lite för dem. Och det är väldigt trist att se hur de här PK-eliterna ska sitta i Stockholm och piska sig själva på ryggen och klappa sig själva. Och för sin egen godhetssignalering, för att de ska vara fina och ha sitt egen slaverihistoria och så vidare, så offrar de som faktiskt bor i Norrland. De själva har i genomsnitt absolut noll kontakt med den delen av landet. Ja. Vi får se hur det blir med samerna och urminneshävd. Jag lägger det ordet på minnet. Jag kan tänka mig att det dyker upp igen.
3: Det lär det göra.
0: Och säg som att svenskarna kanske har urminneshävd att bestämma vem som får vistas i Sverige. Det kanske måste ha en sanningskommission för att reda ut varför det finns miljontals främlingar i landet som nästan inga svenskar vill ha där.
3: Borde inte fredlöshetsbegreppet gå in under urminneshävd också på något sätt?
0: Ja, kan samerna köra med så här parallella rättsprinciper och överskrida överrätten? Kan väl vi ta tillbaka vårt gamla rättssystem, vår gamla straffskala?
3: Ja.
0: Det kan bli ganska livat det där.
3: Precis, vi träffas på tinget i Finspång helt enkelt allihopa och så gör vi upp.
4: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmer med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmerna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
2: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: En annan föredömlig användning av skattepengar kommer från det som måste vara din favoritkommun, Boris.
2: Jajamän, Marks kommun.
1: Ja, men en bilpool som används av en person. Även om det tekniskt sett kan vara en bilpool om det är bara en person som använder det. Är det inte bara då liksom ett enormt privatgarage?
2: Jo, alltså det är... Stod det vad det var för person som har använt det? Kan ni gärna slänga åt honom en bil här? Här Nisse. En ganska bra bil för 455 000.
1: Ska se om de har en intervju med personen i fråga.
2: Det kan vara Lisa Dahlberg faktiskt.
1: Kommunalrådet Lisa Dahlberg gjorde en resa på 7 kilometer som kostade 1700 kronor. Det är bara hon som nämns här i alla fall. Hon har använt den privat och hon är den enda privatpersonen som har använt den.
2: Det fascinerande det här med bilpooler, om jag får en liten avvikning, är att man har ju tjatat alltså i 20 jävla år i Sverige om bilpooler. Och varje år så kommer det några sådana artiklar om att i år slår bilpoolen igenom och så vidare. Och alltid när det byggs nya, lite finare bostadsområden i Stockholm, så är det alltid med marknadsföringsanmärkningar att det, och så kommer det vara en bilpool kopplat till området. Men det fanns inga människor som använder bilpooler överhuvudtaget. Därför att folk vill faktiskt ha en egen bil.
1: Ja, det där är så typiskt feltänk. Och folk som hatar bilar ska tänka ut bra sätt för andra människor att åka bil.
2: Ja.
1: Det är en extremt dålig idé.
2: Man frågar inte folk, utan man tänker sig att nej, det borde vara så att de bekymrar sig om miljön och utsläpp. Och tycker att det är fint om man delar på saker.
1: De kan inte riktigt ta in i sin kalkyl att bilen är en frihetsmaskin.
2: Nej, det där de inte fattar. Och det är just därför offentliga myndigheter och överhetens byråkrater hatar bilen. Det är för att den är en frihetsmaskin. Man bedriver ett krig mot bilen.
1: De försöker liksom ta friheten ur bilen och hitta något nytt sätt att ta bil som inte ökar ens frihet för mycket.
3: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning vad de ska göra med makten, så de bygger ut statsapparaten.
4: Det är som i Brezhnevs Sovjet, ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket.
3: Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
0: Radio Bubbla.
1: Brad Birser, min katolska anarkism motiveras med tidiga kyrkans stora skepsis mot staten, historisk förföljelse av kristna, kyrkans tradition att sätta familjen i centrum samt att dygd endast uppnås genom frivilligt individuellt handlande. Det här med kristen anarkism är någonting som vi återkommer till då och då, men jag kan tänka mig att det fortfarande framstår som aningen dunkelt för en del lyssnare. Vi har ju förstås många lyssnare som vare sig är bekanta med kristna idéer eller med anarkiska idéer. Men det finns en koppling, och till exempel som vi har berört några gånger så finns det en koppling via personer som Tolkien. Tolkien som skrev Sagan om ringen, som enbart du och jag, Boris, inte har läst. Han var någon typ av, alltså, Sagan om ringen är någon typ av kristen allegori på den övergripande nivån som jag har förstått det. Och Tolkien såg sig själv som en sorts konservativ anarkist på kristen grund. Och det är delvis via honom, tror jag, som den här traditionen lever. För att alla de här kristna anarkisterna brukar hänvisa tillbaks till Tolkien. Men här får vi också en lite upppunktad lista av vad det är som får den här idén att hänga ihop. Och dels har vi då frågan om familjen. Familjen som förstås är en ur ett kristet perspektiv en primär institution i samhället och som är viktigare än staten, som är överordnad staten. Om staten har ett existensberättigande så är det för att skydda och värna familjen. Så att om, som det står i artikeln här, om staten misslyckas eller underlåter att skydda familjen, så är staten därmed inte legitim. Han hänvisar också till Augustinus, som menade på att alla stater är bygger på rån eller stöld. Även en bra stat bygger på stöld som i sin tur säkrar rättvisan, men inte desto mindre ett illegitimt förfarande i första ledet. Och det här hänger naturligtvis delvis ihop med att under kristendomens första århundraden så pågick det oerhört mycket förföljelser mot kristna, och de förföljelserna drevs av stater. Så att alla de kristna martyrerna, så gott som alla skulle tro i alla fall, de dog vid statens händer specifikt, vilket gör att kyrkan från den tidigaste tiden har haft en stor skepsis gentemot staten. Sen finns det en punkt här som jag måste säga att jag vill ändå resa ett frågetecken kring den här punkten. Mm. Det påpekas då att många kristna refererar till Romarbrevet kapitel 13 som grundval för att stödja staten, stödja den rådande politiska ordningen. Och vi kan säga då, jag är ingen stor kännare av Nya Testamentet sådär, men i Romarbrevet, det här kapitlet, så säger Paulus, som har skrivit det, att man, ja, lite fritt ur minnet här då, att man ska stödja den världsliga makten, man ska stödja staten och lyda lagarna, därför att det finns ingen auktoritet på jorden som inte är av Gud. Och han säger specifikt till exempel att man ska betala skatt. Och inte bara för att undvika dåliga konsekvenser, utan också på grundval av sitt eget samvete. Så ska man respektera staten, lyda staten och betala skatt. Personligen så har jag väl mest tagit det här till intäkt för att känna en skepsis gentemot Paulus. Jag tycker inte att det är det enda exemplet på märkliga idéer som den mannen verkar ha haft. Men som sagt, jag är inte så lärd. Och den person som skrivit det här inlägget, Brad Beerser, han säger att Romarbrevet kapitel 13 är en extremt komplicerad text. Det är en väldigt komplicerad text, och hela brevet är en serie av frågor om naturlig lag, judisk lag, till vad måste vi skyldiga svära trohet och så vidare. Jag kanske inte tycker att det är ett jättestarkt argument att säga att det är så komplicerat. Skulle gärna ha sett något mer matnyttigt på den här punkten.
3: Ja, vi har ju en diskussion i som är utsatta för att bakhålla. Det finns ju Romarbrevet 13, är väldigt populärt på bubblad. Vi har ju en senare text som också diskuterar Romarbrevet 13 i en kontext av andra bibelpassager och hur människan ska förhålla sig till rättskipning och staten.
1: Ja, jag tror att du tänker på Brandon Adams. Biblisk förståelse av staten som rättmätigt instrument för rättskipning bör ej begränsas till Romarbrevet 13. Bibeln i sin helhet förordar privata rättsväsenden förankrade i de lokala samhällena.
3: Mm.
1: Och här kan man säga, där har vi för all del då ett mer ingående och detaljerat resonemang. Apropå den tidiga diskussionen med fler exempel på bibelpassager, framförallt då gammaltestamentliga, som beskriver de olika rättssystem som beskrivs och förordas i Gamla testamentet, och hur de har byggt exempel på andra metoder för rättsskipning som var mer hävdvunna, kan man säga, då. Det är inte som att det är någon radikal utopisk anarkokapitalism. Det var nog mycket så här saker och ting funkade helt enkelt på den tiden. Och idén om en välfärdsstat till exempel var inte ens uppfunnen, så den var otänkbar. Förutom att den förstås trivialt står i motsättning till, även skulle jag tänka, även den nytestamentliga idén om att följa sitt eget samvete, vilket ju invalideras fullständigt av att vi en välfärdsstat tvingas att göra goda handlingar, så som det är tänkt i alla fall.
5: Måste man säga i förbigående att den texten var intressant, tycker jag. Den tog ju upp vissa grundläggande skillnader som jag inte har funderat på när det gäller tidig judisk lagstiftning och de omkringliggande ländernas lagstiftning eller synen på hur man hanterar mord, dråp och hur det kan gäldas och ersättas. Men det var, läste gärna på vilket fall som helst. Men rent allmänt sett, så det är ungefär som abortdiskussionen vi hade, att det är lite knepigt här, för att jag känner att väldigt mycket av diskussionerna ibland så far diskussioner iväg och liksom hamnar i Bibeln och det gamla och nya testamentet, där man ska diskutera dagspolitik och mejsla ut en personlig politisk linje. Och ibland kan jag känna liksom att även om jag känner en viss nästan njutning av sån läsning och sådana diskussioner, så finns det ju en fara där också. Det är ungefär som nästan, vi kommer att hamna i samma, eller inte vi, men människor riskerar att hamna i samma folla och som de som liksom år ut och år in diskuterar vad som egentligen står i den amerikanska konstitutionen, hur den ska uttolkas. Och det kan bli lite impotent och kraftlöst det hela faktiskt. Jag tror man har nytta av att läsa den här typen av texter och diskussioner för att brottas med sina egna personliga uppfattningar och just mejsla fram dem. Att få ett inflöde och bli klokare av det hela och väga och väta med deras egna argument. Men man ska akta sig, tror jag, för att tro att man hittar en uppenbarade sanningen, vare sig uppenbarelseboken eller i Romarbrevet 13. Men det är nytt intellektuell övning.
1: Ja, för min del, som inte som barnsben har väldigt starka känslomässiga band till de här specifika texterna, så det är inte en särskilt främmande eller underminerande tanke att olika delar av de här texterna kan ha olika status. Vi vet till exempel att de är skrivna av olika personer. Och det kan också vara så att vissa ord som tillskrivs Jesus är fullständigt autentiska och fångar kärnan av det jag försöker säga. Medan andra Jesusord skulle kunna vara, de skulle kunna vara förvanskade eller bara kanske gjorda med ett urval från ett annat perspektiv. Att man har lyft fram en sak som man sa, som den förra länken sa, att man måste sätta det i kontext. Det där kan jag tycka är lite märkligt liksom. Men jag kan ju tycka att det finns stora kontraster mellan olika saker som Jesus säger och sagt. Men å ena sidan så finns det här som jag uppfattar som så här enormt radikalt individualistiska, anarkiska perspektivet. Allting återförs till individen.
5: Ja.
1: Allting återförs till dig och till ditt hjärta. Och det där är, för mig är det en enormt kraft och en explosiv, individualistisk, frihetlig idé. Och just, det är inte en anarkistisk idé, det är en anarkisk idé. Och jag tror att den har haft oerhört stor betydelse historiskt. Jag tror att det är en av de här grundbultarna som har gjort att det västerländska samhället har blivit så annorlunda. Att det har blivit möjligt att göra en massa andra intressanta saker under de senaste 2000 åren som aldrig har hänt i andra civilisationer. Men så finns det andra saker som Jesus sägs ha sagt i Nya Testamentet som verkar vara mer delvis i konflikt med det här, men också ganska liksom triviala, platta, konstiga saker. Men, ta till exempel, jag har så dåligt minne, jag kan tyvärr inte citera särskilt bra eller ens säga vad det står någonstans, men det finns en passage där Jesus säger någonting i stil med att, ni får verkligen be om ursäkt nu för det är väldigt dåligt refererat, men han säger någonting i stil med att om en person begår en oförrätt så ska du prata med honom och resonera med honom och försöka få honom att förstå vad han har gjort och sådär. Ja, gott så långt. Och säger han, om man inte tar sitt förnuft till fånga, om man inte liksom godtar din förklaring, då ska du samla så och så många andra personer, ta dit dem och förklara inför de personerna varför han har gjort fel och så vidare. Och om inte det funkar, då ska du ta honom till torget och ha hela den här folksamlingen som ska lyssna på resonemanget och delta i att tycka till om vad han har gjort. Och den idén att man ska ha en sorts större och större krets av människor som ska tycka till och därmed avgöra hur den personen har gjort rätt eller vad som ska hända med den personen. Det är ju en idé som i mina ögon går helt på tvärsen med det här radikala individualistiska budskapet. Och där jag kanske är selektiv, jag kanske plockar russinen ur kakan på ett orättvist sätt, men jag känner ju att det här budskapet om där han tar andligheten liksom tillbaks till den enskilda människans hjärta, det är någonting väldigt, väldigt radikalt och unikt och väldigt kraftfullt. Medan den andra idén som jag gav exempel på, det finns fler sådana exempel, det känns som någonting mer konventionellt som har letats in där, men som jag åtminstone vill tro inte var liksom en lika viktig del av Jesus läror.
5: Vackert sagt.
0: Podcasten Magister intervjuar Jean Frick från Nyheter Idag om hans agenda, alternativmedia och relation till Putin. Jag vill gärna bara säga att jag tyckte att jag har inte lyssnat på hela den här intervjun, ska jag säga. Men jag har lyssnat på första delen. Jag tyckte den var jättebra.
2: Berätta varför. Jag har inte hunnit lyssna, så du får gärna marknadsföra den lite även för mig.
0: Ja, det är några saker som jag tyckte var anmärkningsvärd, värd att nämna. För det första så är det bästa framträdande från Jean Fricks sida som jag har hört hittills. Han har varit med i lite andra podcast, blivit intervjuad, ibland sitter han och pratar och sådär. Jag tycker ofta att han låter väldigt krystad och tillgjord, lite löjlig liksom i de här sammanhangen. Jag har varit besviken varje gång jag har hört honom i en podcast eller sånt där. Men här så låter han som sig själv. Han låter nästan precis som han låter privat när man sitter och snackar med honom. Förutom att han är lite liksom sådär. Han är lite mer polerad liksom, för att han pratar till en stor publik. Men det här är liksom, någonstans är det den riktiga Jean Frick som man får höra i den här intervjun. Det är väldigt, väldigt roligt att känna igen lite mer av, mycket av de här grejerna som jag gillar med Jean. Att han kan vara extremt frispråkig såklart, direkt, väldigt medveten om liksom sin situation, hur han provocerar folk. Och man får lite mer inblick här i att det är ganska smarta tänk liksom, som ligger bakom Nyheter Idag, det här projektet. Så det är väldigt kul att lyssna på det. Men den andra saken som jag tycker är intressant, det är att Kringa Svensson och Johannes Nilsson, som driver podcasten Magister, de är duktiga intervjuare. De ställer bra frågor. De sitter inte bara liksom och låter Jean prata på, utan rätt ofta så liksom avbryter de honom och styr om honom för att ställa nästa fråga. Och det är varken konfrontativt och aggressivt eller liksom fjäskigt och medjamsande, utan de styr det samtalet på ett väldigt bra sätt. Åtminstone den här första delen av intervjun som jag lyssnade på. Sen hade jag inte tid att lyssna på mer tyvärr, men åtminstone under den delen av intervjun så blev jag flera gånger lite impad av deras intervjuteknik. För det är inte så vanligt ändå i svenska podcast att folk faktiskt gör tekniskt bra intervjuer.
2: Ja, nu måste vi alla lyssna. Du har sålt in det.
0: Ja, det rekommenderas i alla fall. Jag har inte lyssnat så mycket på den här podcasten Magister, men jag har noterat att den har fått jättemånga lyssnare. Den har liksom 6, 7, 8 tusen lyssnare per avsnitt. Den verkar väldigt, väldigt populär. Johannes Nilsson och Kringland Svensson. Alltså det var väldigt kul faktiskt.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. You get your kicks and get them off for free.

0: Oh, oh, Papa's a doing. I'm a pretty gibbity, a pretty gibbity, did it up, boy. I'm a pretty gibbity. The Ballyhoo way.
1: Radio Bubbla.
2: EU:s onlineskatt för stora bolag baserat på omsättning istället för vinst stöter på patrull. Små länder varnar för att skrämma bort innovativa företag från Europa. Ja, ofta rapporterar vi här på Radio Bubbla om idiotiska politiska idéer och påbud, men det här är väl sällsynt korkat. Det är till och med så korkat att det faktiskt finns politiker som uttrycker sin skepsis. Inte nog med att Europa nästan, kanske inte totalt, men i alla fall i hög grad skablat bort konkurrensen med framförallt Silicon Valley de senaste decennierna. Och gjort det mycket svårare att locka till sig företag och talanger och idéer än relativt sett i USA. Just på grund av att man har haft en väldigt hög skatt relativt andra sidan Atlanten. Så nu är man dålig förlorare och försöker då göra situationen ännu värre. Men som tur är har vi små länder som Malta och Tjeckien som protesterar. Och Malta är ju ett bra exempel på ett land som lockar till sig tekniktunga bolag med just attraktiva incitament, och i Maltas fall framförallt okej regler för framförallt online-kasinon, som ju då har attraherat väldigt mycket kunnigt folk till ön och mycket kapital. Förslaget får alltså det går alltså ut på att beskatta företag som Google och Facebook och andra typer av sådana här jättar. Att beskatta dem på omsättning istället för vinst, eftersom vinsten inte landar i Europa. Trots att då att omsättningen härrör från europeiska användare. Och det här tycker man ju inte om, för det går inte att beskatta dem då. Men även om politikerna verkar förstå i alla fall vissa av de här aspekterna, vissa politiker då, att det är en dålig idé, så hindrar det inte dem att drömma vidare. Så det här citatet säger allt, tycker jag. Luxemburgs finansminister Pierre Garmegna sa att EU behöver ett globalt skatteavtal för att inte skada EUs konkurrenskraft. Med andra ord är det ett globalt skattesystem man vill ha. Då kan man höja hela vägen upp till 100% utan att bolag kan gömma sig på någon annan plats. Det här är ju relaterat till vår förra diskussion vi hade här. Och ja, är det där vi kommer sluta? En enda stor världsomfattande kommunistisk stat som är slutmålet?
3: Kanske, men apropå du pratade om i förra inslaget. Anta att hela världen var en enda stor kommunistisk stat. Alltså föreställ dig incitamenten som då skulle finnas för att bryta sig loss och skapa en enklav där det inte råder fullskalig kommunism. Det skulle vara så otroligt lönsamt. Och i praktiken så skulle det förstås handla om att man skulle ha olika typer av, om man säger, svarta marknader och alternativa strukturer som då skulle bli extremt lönsamma. Så att nej, det kommer inte sluta med världsomfattande kommunistisk stat, därför att incitamenten går inte i den riktningen. Det kan bli värre när det blir bättre. Det här blir ett dåligt tecken såklart. Man börjar prata om online-skatterna och sånt där, som man ju pratat om länge. Försökt hitta ett sätt att fånga de här. För det är ju väldigt mycket pengar som skapas via internet, och det fungerar på ett helt annat sätt än tidigare. Och från statens perspektiv så kan man nästan förstå lite grann hur de tänker. De är vana vid att ha ett ganska bra grepp om ekonomin, och nu har vi plötsligt inte bara internationalisering i den traditionella bemärkelsen, utan det här att det är genuint svårt att avgöra var någonstans en tjänst produceras. Ja, vilket datacenter var det som utförde beräkningen i just det här fallet, eller vad det kan handla om. Så att man kan ju förstå att de kliar sina huvuden.
2: Ja, verkligen. Jag kan inte se alls hur man skulle implementera det här överhuvudtaget. Men, ja. Eller också, jag vet inte, gör man någon orwellisk

0: Det är väldigt dåligt om du till exempel är en situation som jag personligen har varit i. Då jag lidit svårt under vinstbeskattning. Det är om man har ett litet nystartat företag som kanske inte har en så jämn verksamhet över tid, utan kanske vid ett tillfälle så tar du in ganska mycket pengar i bolag, tjänar mycket pengar. Och du vill ha ett överskott för att investera det i att utveckla bolaget vidare.
1: Mm.
0: Men om du tjänar jättemycket pengar ett år, och sen kanske du planerar att inte tjäna så mycket pengar de andra åren, utan ska du leva på de inkomsterna och investera.
1: Mm.
0: Det går inte att göra om du har en hög vinstbeskattning, för då försvinner alla de där pengarna istället för att du får kvar dem och återinvestera dem.
1: Ja.
0: Och i ett sånt läge, för ett sånt företag, till exempel ett nystartat teknikbolag, alltså om vi nu pratar om att stimulera innovation och sånt där, så kan vinstbeskattning vara väldigt tufft, medan omsättningsbeskattning skulle vara mycket, mycket lindrigare för ett sånt företag.
1: Mm.
0: Å andra sidan, om du har ett stort, väletablerat, stabilt företag som verkar på, inte är innovativt disruptivt, utan verkar på en etablerad marknad där det är hård konkurrens, då kommer det företaget ha väldigt låga marginaler.
1: Mm.
0: Och då kommer beskattningen vara mycket högre naturligtvis. Om man beskattar baserat på omsättning istället för vinst. För de kanske inte gör så mycket vinst. Alltså ett företag på en marknad som approximerar någon sorts optimal marknad går ju i princip break even.
1: Mm.
0: Det är det teoretiska perspektivet, och det är också det man ser på sådana marknader. Så att för små nystartade företag så skulle det förmodligen vara bättre i många fall att bli beskattade på sin omsättning. Så jag tror att det beror lite grann på vilka parter i ekonomin som man ser till framförallt. Men sen har vi också det här med att det är kanske inte bra för vårt perspektiv som libertarianer och skattefuskare. Men att beskatta omsättning är på många sätt ett mer förutsägbart och stabilt system. Dels har vi den geografiska aspekten då, som EU är ute efter nu. Men det finns också andra. Det finns också andra aspekter som gör att du får en högre förutsägbarhet. Till exempel då att det är ganska lätt även på andra sätt att trixa med vinsten. Särskilt om det är ett stort företag, då kan du flytta vinst mellan länder, men du kan också flytta den i din bolagsstruktur och du kan bokföra vinsten på olika sätt.
1: Aha.
0: Men du kan inte bokföra om din omföring. Det är mycket, mycket svårare att dölja att du har den omsättning som du har. Så att vinsten är ganska subjektiv och kan definieras på olika sätt, och man kan trixa med bokföringen. Omsättningen är lite grann det den är.
1: Ja.
0: Så i alla fall, nu vill jag inte ge politikerna några dåliga idéer.
1: Vi vet ju att det är väldigt många som lyssnar. Så att,
0: ja. Men jag tycker ändå att det kan vara intressant att reflektera lite grann över det här med vinst och omsättning, och varför vi tycker det är så självklart att man beskattar bolag baserat på deras vinster snarare än omsättningen.
1: Ja, men de problem du målar upp finns det ju, ska man säga, inom ramen för statens egna regler, så finns det ju då sätt att parera där med periodiseringsfonder till exempel i den svenska lagstiftningen. Och sen i andra länder som Estland, där har man ju gjort så helt enkelt att man lägger det på utdelning, om jag har förstått det rätt. Det vill säga att det är noll bolagsskatt så länge du inte gör några utdelningar. Det är ju också en ganska smart sätt att göra, för det stimulerar ju verkligen tillväxt, det vill säga att bolagen återinvesterar sina överskott i verksamheten.
0: Mm. Ja, det är ett jättebra system, men då, det är värt att notera i sammanhanget då att i Estland har man alltså 0% vinstbeskattning.
1: Mm.
0: Företagsvinster beskattas inte överhuvudtaget, utan det är enbart utdelningar till företagsägare som beskattas.
1: Mm. Ja, men det är en ganska, alltså, skatt hur man vänder och vrider på det, och skatt är en kostnad för alla företag, så att alltså hur än den här kostnaden bokförs, om man så säger, så kommer de att addera på priset mot kunderna i slutändan, så det är alltid kunden som betalar de här skatterna. Men det är klart att det finns för- och nackdelar. Olika skattesystem är olika dåliga, om man så säger, utifrån ett libertarianskt perspektiv. Det vore lite kul att se någon, det kanske finns någon

0: renommerad österrikare som har reflekterat över det här. Har du stött på någonting, Martin, om det här?
1: Nej, det kan jag inte påstå. Första gången jag läste en någorlunda utförlig artikel om den här frågan så var jag skriven av en relativt välkänd kommunist vid namn Richard Stallman, som datanördarna känner till om det, och sen bara började fundera på det, skrev något blogginlägg om det och sådär.
0: Mm.
1: Men en reflektion som jag kan göra är att det kan vara ett exempel på hur beskattning och andra statliga interventioner ställer människor mot varandra och skapar konflikter. För att om jag har förstått den här situationen rätt då, så innebär det att man skapar en konflikt mellan stora företag och små företag.
0: Mm.
1: Där det stora väletablerade företaget vill bli beskattat på sin vinst, medan det lilla nyetablerade företaget vill bli beskattat på sin omsättning.
0: Mm.
1: Och om det inte fanns någon skatt överhuvudtaget så skulle man ju naturligtvis inte ha den dragkampen.
0: Nej.
1: Och givet att skatten finns så är också förutsägbart att små företagsintressen kommer behöva stå åt sidan för de stora företagen som har mycket mer inflytande, som politikerna lyssnar mer på och som har en större budget för lobbying.
0: Ja, intressant. Vi kanske ska göra en liten efterlysning och be våra vänner på Svenska Misesinstitutet att spåna lite på det här och göra lite reflektioner om vilka incitament olika skattemodeller skapar eller kanske förstör.
1: Jag drar mig för det, för jag känner att jag kommer få på nöten, men för all del, det vore spännande.
0: Ja.
2: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
3: Radio Bubbla.
4: 87-årige Dalai Lama syns på video be pojke suga på hans tunga och kyssas på läpparna. Säger sig ångra händelsen och ber om ursäkt genom att hävda att han även publikt och framför kameror ofta retas på ett oskyldigt och lekfullt sätt med dem han träffar. Det var ett stor uppståndelse kring Dalai Lama, Tibets andliga ledare och Tibets, ja, man ska säga deras kung. Tibet är en teokrati. Och Dalai Lama regerar i exil. Det har ett uppståndelse för att han har busat med en liten pojke under en audiens. Det har varit kramar och pussar som jag tror är väldigt vanligt och brukligt. Och sen vid ett tillfälle då så stack Dalai Lama ut tungan. Han stack ut tungan och sa till den här pojken: sug på min tunga. Och det gjorde pojken. Och sen sa han, åh, fortsatte de liksom. Jag vet inte exakt. Och det finns en video på det här och den visas i väst och moralpaniken är till synes total. Folk är så upprörda över att han har gjort det här äckliga, olämpliga, perversa. Han exploaterat den här pojken och han är, vad är han, pedofil och han fullständigt tappat förståndet. Och det är oacceptabelt och han måste avgå. Buddhisterna måste be om ursäkt. Och jag har otroligt svårt. Otroligt svårt för den här typen av reaktioner. Jag ska inte säga för mycket om själva sakfrågan där med tungsugandet och allt det där. Alltså det finns olika förklaringar. En väldigt uppenbar sak som jag tror nästan ingen vet som håller på liksom, har moralpanik över det här, det är att tibetaner har andra saker för sig med tungorna än vad vi har i väst. Jag vet inte exakt hur det funkar, men de hälsar på varann genom att sträcka ut tungan. Det finns någon typ av artighetsgest som involverar att sträcka ut tungan. Alla vi som har läst Tintin i Tibet, vi vet det här som vi var små barn, att de sticker ut tungan. Och de sticker i tungan till kapten Haddock och han blir upprörd för han förstår inte att det är så de gör i Tibet. Och sen så, ja, har de inte läst Tintin i Tibet? Det är det första man tänker. En annan variant som jag har hört är att just det här med att sticka ut tungan och säga liksom, sug på min tunga, att det sägs vara ett sorts ganska vanligt skämt som äldre tibetaner gör med yngre. Det kanske är baserat på den här hälsningsgesten, men sen så vidareutvecklas till att så här, sug på min tunga, men det är inte meningen att man ska göra det, utan det är som ett skoj. Kanske liksom se om någon är på väg. Jag vet inte exakt hur det funkar. Men det är en sorts skoj. Men den här pojken, han var inte med på skämtet. Kanske eventuellt då på grund av att det var liksom den högsta religiösa ledaren i hans värld som stod framför honom. Så visste han inte hur mycket man kan skämta sig vidare. Men jag vet inte. Jag bryr mig inte. Jag är ointresserad av bakgrunden. Det spelar ingen roll varför Dalai Lama hade en pojke som sög på hans tunga. Det är bisarrt. Det är stötande att sitta på andra sidan jorden och döma en viktig religiös ledare från en annan kultur. För att han gör någonting som man enligt sin egen helt orelaterade moraliska måttstock tycker är oaptitligt. Det är ett extremt arrogant beteende. Det är på alla sätt odrägligt beteende. Det visar på en grav brist på respekt för andra kulturer. Och en brist på respekt för viktiga upphöjda ledare för andra folk. Oavsett vilken status de har i vår egen tanke och vår egen kultur, så är de viktiga personer. Hur svårt ska det vara att förstå att olika folk lever efter olika normer? Det känns som att det är en av de mest absolut mest basala observationer man kan göra med människor lever. Om vi ska ha någon sorts moralpolis som reglerar vad man får göra med sin tunga på andra sidan jorden. Hur ska vi någonsin kunna få någon sorts harmonisk samexistens där vi tolererar andra människogrupper omkring oss någorlunda väl, trots att de inte tycker som vi i varenda liten fråga. Väx upp. Sluta bry er om småsaker som inte angår er. Så känner jag när jag läser de här nyheterna. Jag ville bara säga det.
5: Alltså, som jag allt oftare konstaterar så blir det mer och mer Jan Myrdalsk med åren som går. Det är fascinerande. Jag tyckte det var befriande med hatstormen mot Dalai Lama. Även om allt du säger är rätt, så det är kul med lite hat mot främmande kulturer.
4: Ja, men om man ska bry sig om Dalai Lama och ska hata på honom, så hata på någonting som han gör som faktiskt har relevanta konsekvenser. Det finns många exempel på det.
5: Ja. Jag ser det mer som en ingång till att hata på Dalai Lama.
4: Som bajskulorna.
5: Jag vill inte uppröra tungan. Bajskulorna. Grejen är att det finns så jävla sjuka seder de har, som jag tycker folk kunde reagerat på innan, som inte jag tycker, ja, snuskigt folk ungefär, men man käkar upp lamans hjärna också, men det får bara ätas av andra lamor när de har dött förstås, tror jag. Ibland kanske man tar den innan, men om jag tolkar det rätt, alltså, och ska vara lite allvarlig, så jag tycker det är bra om man visar vämjelse, även öppen sådan, för andra kulturer. Det är bra för självmedvetandet. Så här, fy fan vad snuskiga syditalienarna är, till exempel. Neapel bor i jorden, så avskräder. Det behöver inte bara vara folk i tredje världen. Är inte det nyttigt?
4: Är det nyttigt att odla frakt och hat och fiendskap gentemot det tibetanska folket? Alltså, fine om du ska prata om hur mäktiga greker är, till exempel. Nu är jag helt med på noterna.
5: Du ser.
4: Där har vi ett aktivt problem mitt i Europa. Europas hjärta, säger vissa som aldrig har träffat en grek. Där har du mer liksom en brännande fråga. Känner bara tibetanerna. Det är en väldigt liten grupp. Den är väldigt perifer. Den kommer snart inte finnas längre. För att den är på väg att utrotas. Den har absolut ingen chans mot dem som vill utrota den. Det är en uråldrig, väldigt fascinerande kultur på många sätt. Väldigt intressant kultur. Och också relativt andligt högstående. De här tibetanska munkarna, inte laman liksom, men de andra munkarna som är lite mer på mellannivå och på lägre nivå i deras religiösa system. De är rätt avancerade. Med vilka mått man än mäter så är de andligt avancerade. Och därför känner jag bara att det finns liksom 100 sådana här grupper som jag vill hacka på och odla hat mot innan. Jag vill inte odla hat mot någon, Boris, förlåt. Jag kan inte sitta och låtsas att jag har inget emot folk som odlar hat. Det är säkert eventuellt bra att vissa gör det, men det är inte för mig. Men jag kan förakta och ringakta andra kulturer. Ingen nämnd, ingen glömd. Men just tibetanerna, kom igen.
5: Nej, alltså, det är det här med att man ska inte sparka på någon som ligger. Jag kan ha en viss förståelse för det. De har det illa nog ändå, så att jag ska dämpa lite mitt hat lite mot dem. Vad jag var ute efter var mer att det här själsligt renande, att högt uttala sin motvilja. Behöver inte vara hat liksom mot andra kulturer och andra folkslag. Ja. Det är nyttigt.
4: Jag håller med om det, och vi kan säkert bli bättre på det där i Radio Bubbla till exempel. Jag kan definitivt bli bättre på det själv. Men ja.
5: Och alltså det ska inte vara en, jag ser det mer som en individuell utvecklingshandling, därför att det ska inte finnas någon slags godkänd skitlista för folk och kulturer. Det är upp till varje enskild individ att det är lite bra att kunna karaktärisera sig själv med att jag tycker illa om de här och de här folken.
4: Mm.
5: Albaner till exempel.
4: Det du säger låter väldigt, väldigt vettigt, Boris. Jag känner att de här reaktionerna på Dalai Lamas tunga incident, de kommer från en helt annan håll. För att det man säger, det är inte såhär, fy fan, tibetaner, de är så äckliga. Kolla nu, de fram med sina tungor igen. Det är så tibetaner alltid gör. De är inte kloka, är äckliga. Utan det är såhär, åh nej, inte Dalai Lama, vår vän. Vi tycker om honom, vi vill tycka om honom. Han måste sluta med det här med tungan. Han måste be om ursäkt på Twitter. För att så vi kan vara kompisar igen. Så det är absolut inte någon sorts hatfest.
5: Nej, det är inte det. Utan det är, som du säger, dra in tungan så är vi kompisar igen.
4: Ja, som sagt, det finns mer intressanta saker om prata om Dalai. Han är inte en oviktig person geopolitiskt. Visserligen så tror jag att tibetanerna är dödsdömda, men det finns den här extremt spända situationen mellan Kina och Indien. Deras kamp för att kontrollera Himalaya och alla livsviktiga vattenflöden som har ett ursprung där och sånt där. Det där är liksom, det där är intressant och det är viktigt.
5: Ja, nej, men jag kan tänka mig, du och jag pratade ju om Steven Seagal, laman.
4: Ja.
5: Och jag tänker ju mycket mer på hans situation än på Dalai Lamas tunga faktiskt. För att dels är han kompis med Putin och dels är han kompis med Dalai Lama. Och så har man problem med Kina. Så att jag undrar, drömintervjuer ju att intervjua Steven om hur han ser på den här triangelkonflikten.
4: Det är nästan, om man vill valt mer konspiratorisk, apropå Steven Seagal-spåret. Heter han förresten, heter han inte liksom Steven Lama eller något annat alternativt namn?
5: Jo, han har, jag vet inte vad det är, men han har ett alternativt namn. Han är inte bara Lama, Tulku-lama, han är också Teron.
4: Mm-hmm.
5: Det är jättefint. Vad betyder det? Det är, då är man utsedd av någon av de tre överlamorna till att vara en person med speciellt djup insikt i buddhismens mysterier.
4: Steven Seagal, vilken man. Jag får inte prata om honom i det allra första avsnittet av Radio Bubbla som
5: jag gjorde. Ja, det var lite hyllning redan då.
4: Förmodligen apropå Dalai Lama.
5: Ja, antagligen.
4: Cirkeln slut så här. Alltså det jag tänkte, det här är en liten konspiratorisk tagning. Det är att hela tunga incidenten är orkestrerad för att avleda uppmärksamhet från en annan sak. För det finns en annan sak som har hänt med Dalai Lama nu precis i samma tid här. Och det har att göra med Steven Seagal delvis indirekt då, för att Steven Seagal, han har blivit utsedd till lama av Dalai Lama. Och Dalai Lama har nyligen utsett en ny lama, en väldigt viktig, mycket viktigare lama än den som Steven Seagal är. Nämligen den tionde inkarnationen av Kalka Jetsun Dampa, heter han. Och det är den tredje titel och inte ett namn. Det är den tredje viktigaste laman som inkarneras. Som reinkarneras igen och igen i det tibetanska systemet. Det viktigaste är Dalai Lama givetvis. Det näst viktigaste är Panchen Lama. Panchen Lama har en särskilt viktig roll därför att det är Panchen Lama som utser, inte som utser, som upptäcker, som identifierar vem som har reinkarnerat som nästa Dalai Lama när den tiden har kommit. Och det är Dalai Lama som identifierar vem som har reinkarnerat som Panchen Lama. Så de har så växelverken. Det är de två viktigaste. Den tredje viktigaste är Kalka Jetsun Dampa. Och nu har alltså en ny person, en ung pojke, blivit, man har meddelat att man har upptäckt då att Kalka Jetsun Dampa har återfötts som den här unga pojken. Och det som är intressant då, det är att den unga pojken är en, tror han är 8 år eller sånt där, han, något sånt 10-årsåldern, och han kommer från Mongoliet. Och han är inte vem som helst. Han är inte en sån slumpmässig liksom bondpojke som de har hittat, som de har upptäckt att han något liksom mirakulösa tecken kring. Utan han är son till en rik och mäktig familj i Ulan Bator. Hans pappa är matematikprofessor och hans mamma är någon typ av industrihöjdare. Hans farmor var parlamentsledamot i Mongoliet. Och det är en väldigt, liksom, en väldigt förmögen och liksom politiskt inflytelserik familj som också har donerat enormt mycket pengar till sitt lokala tempel i Ulaanbaatar och finansierat och byggt upp liksom buddhism i tibetansk, den typen av buddhism i Ulaanbaatar. Så vilket sammanträffande att det bara råkade vara så att den här viktiga laman återföddes just i den familjen. Gärna man kan säga, det är för att de har ackumulerat så mycket bra karma att det naturligt blir så att en särskilt högstående reinkarnation går i den riktiga. De har liksom lockat till sig den reinkarnationen till sin familj genom alla sina goda gärningar. Jag vet inte om det är en del av det tibetanska systemet. Det finns människor som kliar sig i huvudet och undrar vad som egentligen hände och huruvida det var ett sammanträffande. Nu pratar alla bara om att, du vet, han stack ut tungan. Usch, vad äckligt. Usch, fy och blä. Vi kanske skulle prata lite om det som händer i Ulaanbaatar istället.
5: Du tror att de är så förslagna så att de säger åt honom staben att någon lama Machiavelli deras sticker ut tungan nu så att vi som pratar om det istället. Jag ser ett tråd, alltså från Mongo till Mongoliet.
4: Mm. Jag vet inte om jag vill dra den här linjen, Boris. Det finns flera märkliga trådar i den här sändningen.
5: Ja.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: USA skickar soldater till Saudiarabien efter attackerna mot oljeanläggningen som de två länderna beskyller Iran för. Stationerar även en jagare i norra gulfen som skydd mot robotar. Ja, det var en, nu ska vi räkna här, en vecka sedan nu, den 14 september, som det inträffade en ganska spektakulär luftattack mot mål i Saudiarabien. Två stycken oljeanläggningar som heter, ja, en som heter Abqaiq och en som heter Qurais är ortsnamn. Det är ett oljefält respektive ett, jag vet inte om det är ett raffinaderi, men någon typ av oljeprocessningsanläggning. Och de här ställena attackerades med drönare och eventuellt även kryssningsrobotar. Uppgifterna går lite isär, vi ska återkomma till det. De här anläggningarna är centrala delar av Saudiarabiens oljeproduktionsinfrastruktur. Och det hade en direkt effekt på saudiarabisk oljeproduktion. Den ungefär hälften av deras oljeproduktion lamslogs. Och eftersom saudisk oljeindustri utgör ungefär 10% av världsproduktionen, så innebär det att 5% av den globala produktionen försvann över en dag. Och motsvarande sätt såg vi hur oljepriset sköt i höjden. Största ökningen på en dag av priset på Brent Crude, som det heter, sedan 1990, när Irak invaderade Kuwait. Det var senast man hade en sån stor hopp i priset på råolja. Så att oljepriser upp, bensinpriser upp, även guldpriset upp. Saudiska statliga oljebolaget Aramco säger att de tror att de ska kunna få tillbaka produktionen på normala nivåer i slutet av den här månaden. Men tills dess så försöker de kompensera med oljereserver och så vidare. Men det var ganska hårt slag mot saudiska oljeindustrin. Houthi-rebellerna i Yemen tog på sig ansvaret för attacken direkt, så att det var de som hade gjort det. Men Saudiarabien och USA påstår att det var inte Houthi-rebellerna utan det var Iran som gjorde det. Och amerikanerna säger att de har något bevis, de har inte offentliggjort någonting, men de säger att de vet att kryssningsrobotar avlossades från södra Iran och gick över gulfen och attackerade de här målen i Saudi. Iran och sin sida säger att det var Houthi-rebellerna, precis som Houthi-rebellerna säger. Hassan Rouhani, Irans ledare, säger att han kallar det för en akt av ömsesidighet från det jemenitiska folket. Han säger att jemeniterna har i 4,5 års tid varit offer för värsta sortens krigsbrott. Och amerikanerna är galna om de tror att jemeniterna inte kommer göra allt de kan för att slå tillbaka. Inte utan att Hassan Rouhani kan anses ha en poäng där. Konsekvenserna har hittills blivit en ny vända sanktioner, ekonomiska sanktioner mot Iran. Sanktionsbatteriet är som bekant redan väl tilltaget, så det är inte så stor skillnad på marginalen, men Donald Trump har i alla fall beslutat om mer sanktioner. Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har svarat med en ny militär offensiv i Jemen, där en stad som heter Hodeida. Och det har lett till att Houthi-rebellerna har delvis backat. De verkar ha darrat på manschetten och har försökt utlysa ett eldupphör i fredags. Så det verkar som att Houthi-rebellerna och Iran kanske lite grann tog sig vatten över huvudet, för att reaktionerna har varit ganska starka hittills. Och nu har vi då den här länken som berättar om att det blir mer amerikanskt militärt stöd till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Mer luftvärnsresurser, antirobotsystem, en jagare, en stort militärskepp alltså i Persiska gulfen som ska genskjuta kryssningsrobotar från Iran om det kommer fler. Det kommer mer materiel som redan är beställt, ska levereras snabbare, och man ska placera knappt 1000 man, amerikanska soldater eller amerikansk militärpersonal i Saudiarabien för att operera de här antirobotsystemen och så vidare. Inte så många kan man säga, knappt 1000 man, så att det är inte liksom John Bolton-nivåer med 120 000 man på plats. Men symbolvärdet kan knappast överskattas när amerikanska soldater befinner sig på saudisk mark. Som bekant så är det den klassiska förevändningen för Al-Qaidas terrorkampanjer. Det som Osama bin Laden uppgav var orsaken till att han och hans organisation Al-Qaida bedrev sitt krig, det vill säga att amerikanska soldater befann sig på Saudiarabiens heliga mark. Så att kvantitativt så kanske inte låter så mycket, men kvalitativt och symboliskt så har det viss betydelse. Ja, vad säger du, Boris? Ska vi vara oroliga nu när det här har hänt? Är det så här tredje världskriget bryter ut?
6: Ja, det är faktiskt inte omöjligt. Det finns ju så många punkter i det här området där saker och ting kan hända, där spänningsnivån är hög. Men jag är så lite stillsamt fascinerad över en sak, och det är ju det att nu har man skjutit till lite mer resurser från USA. Men vi ska ju heller inte glömma att i två årtionden så har Saudiarabien konstant varje år hoppat på sig så jävla mycket. De har väl köpt i stort sett alla AVAC-plan som finns till försäljning från USA. De har ju världens jäkla förvarningssystem, och de har ju köpt antimissilsystem, antirobotsystem, luftvärn, you name it. De har ju laddat ner hur mycket pengar som helst. Mm. Och det har inte hjälpt. Så jag tvivlar på att den här, det är ju en liten dutt som kommer nu jämfört med vad de har hoppat på sig. Och på något sätt så jag vet inte, det var nästan ganska charmigt om det var hot i rebellerna som man dragit iväg några drönare och bara slår ut det här. Och det visar liksom hur känsliga systemen är. Och jag tror också att det är ett viktigt påpekande du gör det där om de 1000 soldaterna på saudisk mark. Alltså det behövs, så det kan vara så udda saker som utlöser nya terrorrörelser och deras offensiver. Och Saudiarabien ska vi nog uppleva som ett ganska skakigt land faktiskt. Mm. Och det är lite intressant att Iran är så jäkla offensiva. Nu har de gått ut med ett erbjudande idag som tydligen ska dra i FN när Rouhani kommer dit, om att de är beredda att bli, de erbjuder Saudiarabien att bli hela Västasien, eller i alla fall halvöns vakthund, att ta på sig ansvaret för att hålla lugn, ro och ordning i området. Och så har vi dessutom den ännu icke stillade och nyss upplossade motsättningen mellan Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Så att fan, det kan ju, det är ju så jäkla rätt alltså att genomföra terrordåd med väldigt stort genomslag även på världsekonomin faktiskt. Så att ja, men vi kan vakna imorgon och inse att vi kanske borde göra en extra sändning. Mm. Så att Det är klart det kan smälla.
1: Det är intressant de här krigföringstekniska aspekterna. För att, som du säger, de här anläggningarna i Saudiarabien, de är extremt värdefulla för saudierna naturligtvis. Och de är också de är väldigt så här, stora utspridda mål. Det är relativt lätt om man har kapacitet att bomba från luften och sånt där, att komma åt dem. Och därför är de också välförsvarade, precis som du säger. Alltså, saudierna har köpt in Patriot-robotar och andra liknande system som de har utplacerade runt sina viktigaste oljeanläggningar, inklusive de här. Så det är en väldigt intressant fråga. Hur lyckades någon, vem det nu var, attackera de här anläggningarna? Och en förklaring då är att drönare kan gå in på så låg höjd att de inte kan ses av de normala radarsystemen. Så rätt vad det är så har man en drönare där som kan släppa en bomb. Och nu är det omtvistat huruvida det faktiskt var kryssningsrobotar. Jag vet inte om de också kan undgå radar genom att gå på väldigt låg höjd. Men en sak som vi vet är ju att de så kallade hotrebellerna, de har ju hållit på med den här typen av attacker länge. Alltså attackerat saudiska mål med bland annat drönare. Det är bara att man har, i de flesta fall så har man lyckats försvara sig, man har lyckats skjuta ner dem. Och man har också, det finns ju uppgifter, vi har nämnt här tidigare i Radio Bubbla, att det finns uppgifter om att saudierna har tystat ner en del framgångsrika attacker. Bland annat, jag tror att det var på en flygplats utanför Riyadh, där man hade ett antal framgångsrika drönarbombningar, men där man gjorde sitt bästa från saudiskt håll för att tysta ner att det överhuvudtaget händer. Och en tanke, nu tar jag på mig foliefilten här, men en tanke som slår mig är att när de säger så här att nej, men det var kryssningsrobotar från Iran, det var inte bara små drönare från hotrebellerna. Det kan ju finnas ett intresse, både från saudisk sida och amerikansk sida, att inte sprida för mycket information om hur sårbar den här infrastrukturen faktiskt är. Att man faktiskt kan komma åt den och slå ut 5% av jordens oljeproduktion med relativt enkla medel, och Patriot-missilerna kan inte stoppa det.
6: Jag tror det ligger mycket i den förklaringsmodellen faktiskt. Det blir för penibelt och lite uppmuntrande för andra. Det kan liksom andra ta efter och lära av Houthi.
1: En sak som jag tycker är intressant är tajmingen på de här attackerna. De inträffas den 14 september, vilket är fyra dagar efter att John Bolton fick sparken, vilket du och jag pratade om för en knapp vecka sedan i Radio Bubbla. Och det tycker jag, det kan ju vara ett rent sammanträffande, men man kan också tänka sig att Iran bestämmer sig för att göra ett test, en liten testballong. Det vill säga att undersöka hur John Boltons avpolitering har påverkat USA:s stridbarhet och attityder i den här regionen. För det var en av saker som vi sa, att med stor sannolikhet så har det att göra med alltså att John Bolton får sparken. Att John Bolton ens anställdes har att göra med Iran. Att han fick sparken har förmodligen att göra med att Trump vill lägga om kursen med Iran. Vi kanske är det någon i den iranska ledningen som vill testa, se om USA, om de är tandlösa och fegare nu när de inte har Håkan Bolton i ledningen. Så se vad som händer om vi drar iväg lite kryssningsrobotar mot en saudisk oljeanläggning.
6: Jo, men alltså, jag tror att de har ju faktiskt utvecklat en jäkla skicklighet i att trycka på knappar och kolla vad som händer. Iran. Och de har ju också, tror jag, det spelar roll också att det är årsdagen av inledningen på 8-årskriget mellan Iran och Irak. Och då gör man de här utspelen. Jag tror årsdagen var igår. Då var man lite extra aktiv med diplomatiska utspel. Så att de är ju rätt skickliga faktiskt. Börja framstöta, dra tillbaka och så vidare. Men det slår mig att idag så det finns ju sanktioner som har hjälpt mot Iran. Idag så backar de faktiskt på ett område. Fotboll, kvinnor på fotboll, för det var ju en kvinna för en vecka sedan som hade tagit sig in på en fotbollsmatch i Iran och hotades med fängelsestraff för detta, som brände sig själv till döds i protest. Och det har blivit ett jävla liv bland fotbollsintresserade, och FIFA har ju hotat med sanktioner, och idag så meddelade Iran att de i fortsättningen kommer att tillåta kvinnor att titta på landskamper. Så att De är jävligt följsamma liksom. De vet precis vilka länder de ska flirta med, vilka opinioner och vad de ska peta för att kolla på vilken motstånd de kan få. Så att,
1: ja. Om det var en iransk testballong så gissar jag att de nu drar slutsatsen att hoppsan, USA blev visst tydligen inte helt förslappade bara för att Bolton inte var där, för att det ändå hände ganska mycket. Inklusive rassla till mer militärt stöd till Saudi och så vidare. Vilket iranierna rimligen inte tycker är en superbra sak.
6: Och man har ju två, här står ju två egentligen skickliga knapptryckare mot varandra. Både den iranska ledningen trots allt är rätt kompetenta på knapptryckandet och kolla vad som händer. Och Donald Trump är ju det också. Och det talar ju faktiskt för, tror jag, att de i sinom tid kommer att liksom har testat av, okej, var går gränserna? Var kan vi skaka hand?
1: Ja, det är min gissning också faktiskt, att det här leder inte till tredje världskrigets utbrott, utan snarare att båda sidor tar ett steg tillbaka och att det snarare bidrar till den lokala terrorbalansen.
3: Radio Bubbla. Fredsgatan i Stockholm stängs av permanent för att stävja terrorbilden mot Rosenbad. Trafikkontoret inväntar beslut från regeringen innan en avstängning av den nu vältrafikerade gatan kan påbörjas. Jag har en fråga kring den här nyheten. Det kan vara så att jag har missuppfattat vad det handlar om. Jag hoppas att du kan hjälpa mig, Boris, att reda ut det här. Fredsgatan i Stockholm är en gata som går från Tegelbacken upp mot... mot Kungsträdgården egentligen, antar jag att den går hela vägen till Kungsträdgården.
5: Mm.
3: Så den går förbi Rosenbad, andra delar av regeringskansliet. Det är egentligen nästan bara regeringsbyggnader som ligger hela vägen, förutom gallerian där. Och det gör att man ser den här gatan som en säkerhetsrisk, och nu ska man då, som man säger, stänga av den permanent. Och men det låter så oerhört dystert, va? Och även på Bubbla och så vidare, men även på den SVT-artikeln så är det så här, ja, Fredsgatan stängs ner, det behövs för att stävja terrorbilder mot Rosenbad, för att uppenbarligen så är Fredsgatan är den gatan, om man ska åka upp med en bilbomb eller någonting mot Stefan Löfvens kontor, så är det Fredsgatan man åker. Det jag undrar, jag kanske har missuppfattat någonting, men det jag undrar är så här, varför kommunicerar man det på det här nattsvarta sättet? Varför säger man inte till exempel Fredsgatan blir gågata? Nu ska äntligen turister och flanörer få full tillgång till Fredsgatan utan de ursliga patriarkala bilarna som stör. Precis som Drottninggatan, som Fredsgatan går tvärs över. Drottninggatan som har varit en gågata den här sträckan i alla tider liksom, jättelänge. Mm. Precis som Drottninggatan som ligger bredvid, så ska Fredsgatan nu också bli en gågata. Den är omgiven i flera riktningar av gågator, även längs kajen mot Strömmen. Så är det åtminstone delvis där, tror jag. Man kanske försöker där, jag är lite osäker nu. Men varför kommunicerar man på det här sättet? Beror det på att det inte ska bli en gågata, utan att det ska stängas av även för gångtrafik? Är det så man ska tolka nyheten?
5: Det senare är ju faktiskt fullt möjligt, men jag tror att det är två berättelser som krockar med varandra här, och en av dem för överhanden. Det ena är liksom att allting utmålas som bra, och om man förhindrar för bilar och eller bygger cykelbanor, det är gott. Det är liksom överhetens berättelse till oss, speciellt i Stockholm. Den andra berättelsen är ju liksom att man vidtar åtgärder för att och båda de här sakerna hänger ihop, alltså med det vi pratade nyss om, alltså skräcken för krig, våld och död personifierat av Donald Trump, och skräcken för att jorden kommer liksom att brinna upp i eller frysa sönder i klimatkrisens spår, vilket som det alltid är lite oklart. Men och det är två, och den här avstängningen och hyllandet av gågatan och cykelbanan, det är ju en berättelse som följer på, som växer fram ur det här med klimatkrisen. Den andra berättelsen om våld, mord, död, det är den som liksom gör att nu måste vi spärra av Fredsgatan. Lite oklart hur, som du säger. Men den berättelsen har just nu överhanden, och det är ett led liksom i det här att lite grann skrämma slag på folk, båda grejerna.
1: Ja, jag förstår, så att man skrämmer folk mer om man drar fram terroristhotet.
5: Ja.
1: Och just nu så vill de framförallt skrämmas.
5: Just nu vill de framförallt skrämmas, och det ingår liksom lite grann i det allmänna övervakningstjofräset. Rent konkret liksom så tycker jag det hela känns här superkoko. Vi antar nu att det finns liksom terrorister som av någon outgrundlig anledning skulle vilja stå till mot svenska politiker. Varför nu skulle jag göra det? Sverige är ju liksom återhämtningsbasen för terrorister ute i världen. Här kan man ju ta igen sig. Det är liksom deras Kuba i norr på något sätt. Jättebra. Då vill de inte kacka i sitt eget bo och köra upp en lastbil med en konstgödselbomb framför Rosenbad. Det vore ju helt debilt. Så att jag tror det här är liksom lite hittepåskrämsel. Och dessutom, om man nu i verklig mening är rädd för terrordåd mot svensk statsöverhuvud, svenska politiker och så vidare, då vad spelar liksom att stänga ner just Fredsgatan för roll? Alltså det är ju inte ens en vettig symbolisk åtgärd. Det fattar alla att det spelar ingen roll. Du kan ju vandra in med en bomb om så. Ja. Alltså det är bara så dumt alltihopa.
1: En annan sak som jag kan tänka är att Sveriges kyrka nu kanske tappar hälften av våra lyssnare på Radio Bubbla, men är det inte en ganska bra idé att göra Fredsgatan till en gågata? Det är ett typiskt promenadområde där det finns lite butiker i närheten. Trevligt ställe att gå, det är säkert bra för kommersen. Du kan gå från Tegelbacken upp till Drottninggatan och vidare upp till de kommersiella områdena upp mot Gallerian, Hamngatan och så vidare. Är inte ganska, med tanke på alla andra gågator som finns, är inte ganska naturligt ställe att göra till en sån här bilfri zon?
5: Ja, jo, men jag känner mer och mer, jag tycker så, för varje dag som går tycker jag mer och mer illa om Stockholm som liksom företeelse. Så att jag har slutat ha åsikter om vilka hus man har och vilka gator man kan åka på och sådana saker. Så att för en gångs skull passar jag faktiskt. Jag bryr mig inte. Vill de plantera råg längs med Fredsgatan får de göra det. Ja, det är ju en väldigt sympatisk idé, men alltså Stockholm är bara en cancersvulst på det här landet. Det spelar ingen roll om vi får en gågata till eller inte. Vi råsunda bryr oss inte om vad som händer där inne.
1: Intressant, Boris. Själv så tror jag att jag har börjat bli lite fixerad vid Stockholm för att jag saknar stan. Jag tycker det är en...
5: Ja, men det kan du inte göra på riktigt.
1: Men det är en vacker och fantastisk stad på många sätt. Och jag hoppas att jag och Sofia ska kunna bo i Stockholm igen, åtminstone ha någon övernattningslägenhet eller någonting, någon gång i en avlägsen framtid. Jag känner en viss sorg över att vi inte upplever att vi kan bo i Stockholm längre nu. Så det tror jag är därför jag är lite fixerad vid såna här stadsplaneringsfrågor och funderar på vilken gata som ska vara en gågata och så vidare.
5: Ja, det är jätteintressant, men det där beror ju alltså bara på avståndet. Ni sitter där på er näpna lilla ö och sen har ni någon sån här drömminnesbild av Stockholm. Alltså som jag säger, det är ju en cancersvulst. Ska avfolkas, ut med folk på landsbygden, jag ska bli Sveriges Pol Pot. Alltså om du var här en vecka så skulle du få samma inställning som jag, som måste vara här väldigt många veckor på raken. Det är nej.
7: Över 100 000 demonstrerar i Frankrike mot Macrons plan på nedskärningar och lönefrysning i offentlig sektor samt privatisering av järnvägen. Parallella strejker resulterar i bland annat inställda flyg och stängda skolor. Innan vi gräver ner oss i den här nyheten så blir det nödvändigt att göra en liten meta-kommentar. Boris, vad är det här för hemsida som vi tittar på? Jag tycker det här känns så märkligt bekant på något sätt, den här typen av hemsida, den här stilen, den här estetiken.
5: Nej, alltså det där, jag skulle vilja säga det, för att när jag läste den här länken, jag liksom gick ju direkt då på att börja läsa, och sen efter ett tag så liksom, vänta nu, vad fan är det här för någonting? Jag var tvungen att gå upp till huvudet och kolla. Det är våra, det måste vara trotskistiska kamrater det här. Men så jag, den här sajten har jag missat, så jag har ju kollat, han snabbkollar lite mer på den. Jag gillar analyserna lite grann faktiskt. Inte kanske slutmålet, men det, man kan ofta se liksom mönster och lite klarsynt när man befinner sig både till höger och vänster, lite längre ut än vad som är vanligt för det politiska skeende som pågår.
8: Alltså jag, redan på första stycket så har jag till på en formulering och tänker att det här kan inte vara en vanlig nyhetssajt. Och sen scrollar jag upp och kollar på menyn där det finns olika ämnen för sajten. Och då stod det världsnyheter, världsekonomi, konstrecensioner, historia, vetenskap, filosofi. Och då sa jag till mig själv, det här är en bunt trottar som gör den här sajten. Ja. Mycket riktigt så står det i sidhuvudet. Internationella kommittén för fjärde internationalen.
5: Men du var vaken att du liksom gick igång på första raden redan. Det tog lite längre för mig.
8: Jo, men det står att franska regeringen vill förstöra järnvägsarbetarnas sociala rättigheter. Och så skriver man ju inte i en vanlig nyhetssajt i borgarpressen.
5: Det är intressant, ja.
8: Ja, hur som helst, vi ska inte snöa in på det här.
5: Inte så.
8: Den här härliga välbe. Alltså, egentligen hade jag velat ta en kvart nu och reda ut vilken av de två internationella kommittéerna för fjärde internationalen som det egentligen handlar om. Och deras historia från splittringen 1953 ända fram till den dag som idag. Men vi ska prata om Macron, inte om de härliga trottarna. Den största nyheten som har fått mest internationell uppmärksamhet nu i dagarna är ett terrordrama i södra Frankrike. Det är en sån här gripande historia av terror och hjältemod där en fransk gendarmerist offrade sitt liv, kan man säga, för att rädda gisslan. Så det här har ju förstås fått väldigt mycket medieuppmärksamhet. Så att det har nästan varit svårt. Jag förstår att den här trottelänken är postad, för det är nästan svårt att hitta utförlig rapportering om det som pågår samtidigt sedan i torsdags i Frankrike, nämligen tiotusentals människor som har tagit till gatorna för att protestera mot saker som Emmanuel Macron, Frankrikes president, håller på med. Så det är lite svårt att få exakt information, för det här är då en trottesajt som vill få det att se ut som att de är maximalt stora, de här protesterna. De säger 100 000. Andra uppgifter jag hört, de säger tiotusentals, 50 000 i Frankrike. Enligt vissa uppgifter så är det 500 000 i hela landet. Och 65 000 i Frankrike säger de här. Ja. Det som har hänt i alla fall är att Macron har ju relativt ostört kunnat genomföra tämligen dramatiska reformer i Frankrike. Men nu så börjar reaktionerna på hans framfart komma ikapp honom. Och det som framförallt är i fokus just nu, det är dels nedskärningar i den franska offentliga sektorn som ju inte är så liten. 120 000 jobb ska bort av de ungefär 5 miljoner anställningar som finns i offentliga sektorn just nu. Så det är, från ett libertarianskt perspektiv kan man tycka det är en droppe i havet. Men här har vi ändå en ganska potent... Det här väcker ju väldigt mycket vrede såklart hos fackföreningar och så vidare. När mer än 100 000 personer ska bli av med sina jobb. Men samtidigt, och det är det här som är en av nyckelmomentet tror jag att det får så mycket uppmärksamhet. Samtidigt är det andra sektorer som är i skottlinjen här. Transportsektorn, och framförallt järnvägsarbetare, är riktigt förbannade därför att de ska få sina avtal omförhandlade. Och det är det som menas då med att förstöra järnvägsarbetarnas sociala rättigheter. Och det är ganska intressant när man tittar mer noga på vad det egentligen handlar om. Därför att järnvägsarbetarna, det är inte som att de har liksom... Vet, vad vi i Sverige skulle tänka på som normala anställningsvillkor. Och sen vill man liksom nita dem. Att de istället för att gå i pension när de är 65 ska de gå i pension när de är 75. Det kan man förstå. Knorra lite grann sådär. Eller ska liksom ta bort deras anställningstrygghet från, de hade 3 månaders uppsägningstid, men nu ska de få 3 dagars uppsägningstid istället. Utan situationen som vi utgår från i Frankrike, det är att pensionsåldern för lokförare är 52. Och för alla andra som jobbar i järnvägen så är den 57. Så det de är, liksom, det de är helt galna över nu, det är att det pensionsåldern ska höjas. Antingen från 52-57 eller till 52-57. Det är lite oklart för mig. Och de har också livstidsanställningar. Garanterade livstidsanställningar. Får du en gång jobb på järnvägen så får du behålla det resten av livet. Ja, eller tills du går i pension när du är 52. Och så har det varit sedan andra världskriget. Så att det är ju en väl... De har vant sig vid det här nu och de blir jättearga när de får höra av Macron att de inte längre ska få garanterade livstidsanställningar. Och intressant nog så tycker trottarna som har skrivit den här artikeln, de verkar tycka att det är helt okomplicerat och okontroversiellt att man inte ska kunna säga upp folk.
5: Men jag tycker de är mesiga, de här trottarna. Alltså riktiga trottar hade ju ställt kravet att inte att försvara 52 års pensioneringen utan den ska sänkas till 48. De har ju vansläktats.
8: Mm. Varför inte 35? Eller 25? Ja,
5: precis.
8: Jag har ju jobbat i 3 år nu. Ska inte jag få gå i pension?
5: Ja, men jag tycker det är fullt rimligt. Kamrater, ryck upp er.
8: Så det som händer är att vi har 10 000-tals, eventuellt 100 000-tals som demonstrerar i Frankrike. Dessutom så har vi en våg av strejker som sveper över landet. Bland annat i skolor. Skolor håller stängt för att lärare strejkar och annan skolpersonal. Och även andra delar av den offentliga sektorn. Och det som kanske får mest uppmärksamhet just nu, transportsektorn. 30% av alla flyg till Paris, till och från Paris, var inställda nu de senaste dagarna. 30% är ganska mycket, och på järnvägen så var det ännu värre. Enligt uppgift så var det bara 40% av tågen som gick. Så att 60% av alla tåg i Frankrike har stått stilla. Och som det ofta händer när folk strejkar så här, så förekommer det många uppmaningar till generalstrejk. Man säger att nu är det dags att sparka ut Macron genom att alla strejkar. Datumet för strejkerna är valt med omsorg. I torsdags, när man satt igång, så var det den 22 mars. Och 22 mars, det är samma datum som strejkerna började 1968. Det ödesmättade året då det var oerhört omfattande strejker i Frankrike. Och ja, historien är välkänd, men det kulminerade några månader senare med gatustrider mellan poliser och strejkande arbetare och så vidare. Man försöker alltså knyta an till det som hände i Paris 1968 genom att sätta igång allting den 22 mars. Och det har också, även nu i dagarna, har varit våldsamt bitvis i Paris. Demonstranter har kastat sten. Polisen har svarat med tårgas och vattenkanoner. Det är nästan märkligt att man inte har sett mer nyhetsrapportering om det här. Utan det är bara den här hjältemodiga polisen i södra Frankrike. Väldigt lite om tårgasen i Paris.
5: Det är jätteintressant. Och några små randanmärkningar. Det ena är ju att... Vi har ju faktiskt sett det här hända en gång förut. 95, det är inte bara 68 som är intressant i sammanhanget, utan 95 så försökte ju dåvarande premiärministern Juppé att genomföra precis det Macron gör nu. Och då fick man följande utveckling. Då satte sig faktiskt fackföreningsledarna, de var ju uppmanade lite små strejker och demonstrationer, men de satte sig faktiskt och diskuterade med regeringen om de här hur stora nedskärningarna skulle bli, som accepterade liksom de här grejerna, men det var mer en fråga om att behålla någon slags kärntrupp av anställda som man fortfarande har något att luta sig mot i den fackliga byråkratin. Men det som hände då när järnvägsarbetarna insåg att fan, de håller på att förhandla bort den här 52-årsregeln bland annat och en del annat också, då blev det ju en massiva vilda strejker, alltså icke-fackföreningssanktionerade, som var så pass omfattande att UP backade. Så det har varit på tapeten en gång förut och inte gått igenom. Och jag har en stark känsla av att det blir samma sak den här gången. Att det blir spontana strejker som gör att de backar undan. Och det beror, vi ska ju inte glömma bort att den här gigantiska franska staten, det är bra att du nämnde att den byggs upp redan direkt efter andra världskriget, och den stora italienska staten på samma sätt. Och det är ju faktiskt en följd av det massiva inflödet av Marshallhjälpspengar. Och det var en mycket medveten strategi att man skulle bygga stora offentliga, se till liksom att folk som jobbade i dåvarande offentlig verksamhet skulle ha extremt bra villkor för att de skulle vara lugna och snälla. Och på samma sätt skedde det ju då som sagt i Italien. Så att den här, de var till och med tidigare ute, de villkor som man fick i de här staterna var ju bättre än sossarna senare genomdrev och fortfarande genomdriver faktiskt. Och andra partier. Så att den gigantiska offentliga sektorn har ju djupa rötter i modern historia. Och inte så mycket en följd av folklig kamp, utan det är liksom överhetens sätt att trygga valboskap och nöjda medborgare helt enkelt. Och det gör att det är svårt att kommer bli svårt att operera bort. Sen är det intressant att se att den så kallade vänstern är ju extremt splittrad alltså i det här. Och vad vi kommer att se tror jag nu, och jag har letat efter reaktioner från Marine Le Pen och Front National i Frankrike, men det har varit lite tyst. Och det för att den stora rågången i de här frågorna i presidentvalet, den gick ju alltså mellan Front National och Le Pen, som hårt motsatte sig alla former av den här typen av liksom försämrande av folks, som de ser det som försämrande av folks villkor, som vi ser som en fullt naturlig utveckling egentligen, normalisering. Och jag tror att det här kommer leda till att jävligt många går alltså till Front National och stärker deras positioner både nationellt och lokalt. Och att en del faktiskt av lite mer yttervänster som Mélenchon, som inte gick vidare till slutomgången i presidentvalet, kommer att än närmare i dagliga arbetet lera sig mer med Front National folk. Men jag tycker, fast det är söndag, för att ta på mig konspirationshatten lite.
8: Det är tillrådet.
5: Jo, jag tror att ser man den större bilden här, så du uttryckte ju en viss beundran för något program sedan för Macrons fingerfärdighet och faktiskt driv. Och jag tyckte väl att nej, men nu tog du i lite. Men tittar jag nu på den större bilden de två senaste veckorna, så måste jag säga att jag är imponerad, inte av hans politik och personlighet eller någonting annat, eller hans kroppslängd, men av... Det är en jäkla skicklig strateg och manipulatör. Det är för att det har hänt ganska mycket de här två senaste veckorna i Frankrike som jag tror är samordnade grejer från som Macron driver på. Dels har vi den här saken, som alltså de nedskärningarna i offentlig sektor, eller snarare normalisering. Men jag tvivlar starkt alltså på att det är en händelse att man för en period häktade Sarkozy för att han skulle ha tagit muter från Gaddafi. Gör man det, och det är det franska rättsväsendet, som alla västerländska rättsväsenden, är väldigt politiserade, det har kommit ett signal från Macron: jag vill slå sönder den borgerliga partistruktur som finns kvar som opposition till mig. Nita Sarkozy tar fram mappen och medan tog muter från Gaddafi. Och man har också nu de senaste dagarna låtit det sippra ut i fransk press att Sarkozy lät mörda Gaddafi. Det verkar vara inte alls omöjliga uppgifter att man skickade in franska agenter som samarbetade med de libyska upprorsmakarna, och att det var de som lät avrätta. De avrättade helt enkelt Gaddafi för att inte skulle prata för mycket om sitt samarbete med till exempel Sarkozy. Dessutom så det är ju jätteunderligt att en sak till händer i inledningen till det vi ser nu. Att man häver Marine Le Pens

0: ledsen för efter det ryska valet och underkänt det och talat om att här hävs inga sanktioner. Då blir han en företrädare för starkt EU och en positionering mot Ryssland. Men samtidigt så har han ju klippt till Theresa May. För när hon ville att hon begärde av EU att man skulle öka sanktionerna mot Ryssland efter det här mordförsöket i Storbritannien nyligen. Och då säger Macron offentligt och lugnt att nej, vi kan inte öka sanktionerna mot Ryssland på grund av det du säger, Theresa. Det är ju citat fantasier och obevisat. Så att oerhört elegant alltså. May piskar upp en skrämselstämning i Storbritannien efter mordförsöket. Det är ryssen som ligger bakom, ryssen hotar oss. Hon närmar sig och säger att vi måste agera gemensamt. Macron ger kalla handen, vilket då gör folk ännu mer rädda i Storbritannien. Och så får de börja tänka, vi kanske inte ska lämna i alla fall. Då blir fransmännen sura på oss och så står vi ensamma. Och som det inte räckte med denna, som jag menar är en samordnad, ganska elegant kampanj, så går också i förra veckan en fransk regeringsmedlem ut och säger att vi kommer inte att invänta EUs resultatet av EUs diskussioner om att skärpa lagstiftning mot nätjättarna för att de tillåter näthat. Vi kommer mycket snabbt att gå mot en egen fransk lagstiftning som skärper liksom regelverket för vad man får säga på Google och Facebook och så vidare. Så att den här killen, Macron, kör en jävla våroffensiv just nu alltså.
1: Ja visst, det är spännande. Definitivt en av de mest intressanta sakerna att följa i Europa just nu. Gåtan Macron.
0: Jag börjar luta mot det du sa, att tyvärr så visar han sig nog vara en liten Napoleon faktiskt.
1: Mm. Det är inte helt ovanligt med en Napoleon-komplex i fransk politik. Kanske naturligt nog. Men samtidigt, ja, du nämnde tidigare Sarkozy och det som hände med honom. Och det är så pass intressant att man nästan skulle vilja ha ett separat inslag,
0: ja,
1: om Sarkozy och Gaddafi. Men nu har jag redan gått in på det. Jag tänkte att vi kanske kan baka ihop det till ett inslag. Jag kan läsa rubriken.
0: Mm.
1: Fransk polis inleder formell undersökning mot Nicolas Sarkozy. Innebär att starka bevis för brott finns. Den förre presidenten som förhördes i 15 timmar under tisdagen misstänks för olaglig kampanjfinansiering och passiv korruption. Och den här rubriken gör inte riktigt nyheten rättvisa, därför att olaglig kampanjfinansiering är en sak, men det är en alldeles annan sak när man tar emot hundratals miljoner uttryckt i svenska kronor i olaglig kampanjfinansiering från Muammar Gaddafi. För det är det som Sarkozy anklagas för, han misstänks för. Så de grep honom häromdagen. Det var i tisdag, så plockade de in honom. Och hade de i förhör, först 15 timmar förhör under tisdagen. Och sen hela dagen under onsdagen. Man får anta att det är mer än 15 timmars förhör på onsdagen. Och i Frankrike, vi pratade häromdagen lite i förbifarten om utländsk kampanjfinansiering i Sverige respektive USA. Apropå att ett nystartat svenskt parti försöker ragga kampanjpengar utomlands ifrån. I Frankrike så är det väldigt förbjudet. Och Sarkozy riskerar 10 år i fängelse om han blir dömd för de här anklagelserna som han nekar till helt och hållet. Så det är en fantastisk historia som berättas här. Det har ju surrats om det här sedan 2012, då det rapporterades att en Siad Takidine, en fransk-libanesisk vapenhandlare, blev en kontaktlänk mellan Sarkozy och Gaddafi. Och han säger att han fraktade personligen 3 portföljer fulla med kontanter från Libyen till Frankrike. Och han personligen då, så lämnade över 5 miljoner euro till Sarkozys dåvarande

0: stabschef, Claude Guyan, som senare blev inrikesminister. Och det finns flera transaktioner av den här typen. Så att teorin här är alltså att Sarkozy sökte stöd från Muammar Gaddafi för att bli vald. Och det här valet var 2007 som det framförallt handlar om. Och efter det så kom Gaddafi till Paris på statsbesök och fick också en del fördelar. Alltså man, jag kan inte exakt ge alla detaljer, men man lättade på sanktioner och man på olika sätt så hjälpte man Libyen. Men naturligtvis så gick ju Sarkozy i bräschen senare för att en internationell koalition skulle attackera Libyen 2011. Och det är då som du refererar till tidigare, Boris, i den här sändningen, att man misstänker att Sarkozy först hade ett fult spel där han lät sig köpas av Gaddafi, tog emot en enorm mängd pengar, och sen så skickade han ut franska kommandosoldater för att döda Gaddafi mitt under pågående operationen för att avsätta hans regim med militära medel. Alltså, det är en fantastisk grej. Det är sån här som man skulle vilja se en riktig Hollywood-rulle om. Eller kanske en trilogi av Hollywood-rullar. Det finns så mycket saftigt i den här historien.
1: Ja. Och just den här samordnade kampanjen jag pratar om. Därför att sakerna tror jag hänger ihop. Därför om man nu säkert på goda grunder kan nita Sarkozy för det här. Tagit emot utländska bidrag och samtidigt har liksom inlett ett rättsligt förfarande mot Marine Le Pen för näthatsbrott, och man samtidigt vet att Front National har lånat pengar av ryssarna. Det är ganska lätt att lista ut vad som väntar härnäst i åtalsväg för Le Pen. Och jag tror fan att han är på väg att utplåna hela den politiska oppositionen, alltså genom rättsliga åtgärder.
0: Ja, och det verkar vara ett väldigt tydligt trend med Macron. Han har bytt ut i stort sett hela det franska parlamentet, raderat ut de gamla politiska partierna till förmån för sitt eget politiska parti. Och han kringgår rutinmässigt stora delar av den franska statsapparaten. Även om Frankrike har ett riktigt presidentämbete, det är inte ett ceremoniellt presidentämbete som vissa andra länder, så har han tagit åt sig exceptionellt mycket makt. Och både formell maktdelning och den informella maktdelningen som finns i och med alltså statsapparaten och den djupa staten. Macron har lyckats navigera. Han måste ha gjort en del riktigt skickliga saker och förmodligen ganska hårdföra för att i väldigt hög utsträckning bara kunna bortse från de här och ändå få alla att sitta still i båten. Nu demonstrerar de, hundratusentals människor demonstrerar i Frankrike, men det är fackföreningar och liksom arbetare på gatorna och sånt där. De är ändå inte lika farliga för Macron som den opposition som man skulle kunna få inuti staten, inuti den politiska apparaten. Så att om vi extrapolerar den här linjen, vad Macron håller på med, att han har redan liksom skaffat den här enorma dominansen, men nu ska han ge sig på Sarkozy, han ska förmodligen ge sig på Le Pen, eller han ger sig på Le Pen med rättsliga åtgärder, men Le Pen ska åtalas. Det kommer inte finnas så mycket kvar efter det här politiska övervåldet som Macron ägnar sig åt just nu. Vi har den här frågan, den här gåtan Macron, vad han egentligen är för typ. Det var någon som formulerade dilemmat häromdagen, att är han Europas Obama eller är han Frankrikes Putin? Och jag tycker för varje vecka som går att han ser mer och mer ut som Frankrikes Putin. För man tänker sig vad som återstår av fransk politik och fransk statsförvaltning efter att Macron fullbordar de här planerna. Då är det ju en rysk typ av situation med en stark man i toppen som har helt och hållet liksom designat den politiska strukturen under sig, tillsatt sina vänner, lojalister i den mån han behöver några människor att delegera till, utraderat det hittillsvarande partiväsendet, fängslat sina huvudsakliga politiska motståndare eller förbjudit dem att kandidera genom att döma dem för olika typer av brott och så vidare. Jag har ju den här övertygelsen baserat på ett längre perspektiv på historien, att demokratins epok är slut. Vi hade en lång demokratisk epok i Europa, men precis som människor har vetat i tusentals år, så är demokrati någonting flyktigt, någonting som inte är hållbart. Demokrati leder förr eller senare till att starka män kommer in och säger att den här dysfunktionella demokratiska strukturen, det duger inte, ge mig makten så ska jag skapa ordning. Men ändå så blir till och med jag blir nästan lite tagen på sängen av hur snabbt det går när vi får en Putin i Västeuropa.
1: Ja, och rätt. Och man ska inte glömma bort de, även om jag finner Macron jävligt obehaglig, så är han ju uppenbarligen, alltså bevisligen, ett politiskt geni som åtminstone jag har underskattat. Och det här kan ju nu gå väldigt fort, eller går väldigt fort redan. Han har visat sig, det stör mig när folk som ser ut på det här sättet visar sig vara så hårdföra och fingerfärdiga. Han har till och med uppenbarligen lyckats få vålds- och statsrättsapparaten gå i sina ledband. Dessutom så har han nu börjat signalera en mycket mer hårdför invandringspolitik dessutom. Och egentligen den enda motkraft, och det är ingen bra motkraft som finns, är ju Nationella fronten och Le Pen. Att de inte är en bra motkraft beror på att de är statskramare av Guds nåde. Och de är ju som alla andra politiska alternativ i Frankrike som är mätbara, ha en stark centralmakt. Så att, men däremot så här, finns det ett positivt drag hos dem, att det finns ju faktiskt känslan för det regionala. Den tar sig faktiskt uttryck i vad heter det, i den nationella fronten. Och jag kan tänka mig en sprängning och ett sönderfall av den och uppkomsten av regionala starka rörelser igen i Frankrike, som det har funnits en gång i tiden. Alltså grupper och rörelser som vill bryta loss Bretagne eller Provence, andra delar av Sydfrankrike och så vidare, och så låta Paris stå där isolerat, vilket vore bra för hela världen. Men vad jag tror vi ser här är också hur det är Frankrike som kommer att bli EUs starka land. Alltså Tyskland är frånåkt faktiskt. Det är Macron som kommer att representera Frankrike. Merkel är rätt rökt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Glenn Greenwald. Chelsea Mannings insinuation att jag är farlig och har orsakat skada är grundlös och sinister. Vi har inte haft kontakt sedan Mannings frigivning från fängelse, då hon sedan dess har ignorerat mig. Manning har personligt problem med att jag medverkar hos Fox News och Tucker Carlson, samt inte lägger band på vem jag talar med om politiska frågor. Det är lite drama här i en viss ankdam. Vi kan börja med kanske att introducera aktörerna. Glenn Greenwald han var från början en jurist, en amerikansk jurist som började blogga runt 2005, för att han kände sig oroad av alla politiska förändringar som kom i USA i kölvattnet av 9/11 och krigen i Irak och Afghanistan. Man byggde ut säkerhetsstaten och massövervakning och såna saker. Så han började blogga, engagera sig i de här frågorna. Så småningom så gick han från att vara jurist till att bli journalist på heltid. Jobbade på några olika publikationer. Framförallt var han på Guardian länge och skrev. Och sen 2013 så kom Edward Snowden, och Glenn Greenwald var en av de journalister som Snowden tog kontakt med och lämnade ut information till. Så att Greenwald var central i att öppna upp hela Snowden-affären. Och sen tog det verkligen fart på hans karriär. Det var i samband med det som han blev väldigt, väldigt känd världen över. Några år senare så startade de The Intercept, en ny sajt som var delvis byggd kring Greenwald. Greenwald och några till. Det var centrum då för Intercept-sajten. Som i många år var en mycket framträdande nav för journalistik. Mycket grävande journalistik och sånt som gjordes. Som vi pratade om för kanske något år sedan och sånt där. Mm. Så hoppade Greenwald av Intercept-projektet. Han kände att han inte tillräckligt med frihet som reporter. Så numera är han sin egen, håller på att sätta upp lite nya projekt. Han har bland annat en sån här Substack, ett nyhetsbrev som man kan prenumerera på. Vilket jag själv till exempel prenumererar på, tycker det är ofta läsvärt. Vid det här laget så är Glenn Greenwald, han är en av världens ledande grävande journalister. Och han är också en mycket inflytelserik opinionsbildare. Han kombinerar de här rollerna på ett intressant sätt. Och jag till exempel, jag tycker ofta det är intressant att läsa hans kommentarer. Och jag tycker ofta han har liksom värdefulla och till och med radikala uppfattningar ibland. Och de är ofta väldigt välunderbyggda och sådär. Så jag är lite, jag är ett fan av Glenn Greenwald. Han är ju vänster, han är politiskt helt klart vänster. Men nu har han alltså blivit impopulär för att han är inte tillräckligt trendkänslig. Han är vänster i bemärkelsen att han har en viss uppsättning värderingar som är vänster. Vi skulle säga att han har liberala värderingar. Liberala värderingar, europeisk bemärkelse. Men han är inte vänster i bemärkelsen att han hela tiden hoppar på de senaste trendiga idéerna som cirkulerar i vänsterkretsar. Så att när de byter åsikter en gång i halvåret, då plötsligt blir Glenn Greenwald akterseglad. Och han har till exempel inte hängt med på tranståget nu på senaste år, vilket då har gjort honom till en oerhört otäck transfob och så vidare. Ja. Han förbehåller sig också rätten att prata med vem han vill, vilket givetvis gör honom extremt impopulär i vänsterkretsar. Och hans riktigt stora försyndelse på senaste är att han har varit gäst flera gånger hos Tucker Carlson i Fox News. Tucker Carlson som numera verkar betraktas som djävulen själv i internationella vänsterkretsar. Tucker Carlson, han är vår tids inkarnation av Adolf Hitler, har jag förstått. Ja.
1: Snälla lilla killen.
3: Chelsea Manning föddes som Bradley Manning och arbetade som underrättelseanalytiker i den amerikanska armén. Blev sedermera visselblåsare och lämnade ut stora mängder hemlig information från den amerikanska försvarsmakten till WikiLeaks. Framförallt om krigen i Irak och Afghanistan. Jag tror att Manning själv var stationerad i antingen Irak eller Afghanistan. Var liksom på plats och jobbade. Inte på superhög nivå tror jag, men som soldaten och underrättelseförband. Ja. 2010 hände det här tror jag. Och jag tror att det var så att Bradley Manning blev gripen direkt och snabbt dömd till fängelse. Fick 35 års fängelse. Men sen utfärdade Obama en strafflindring 2017. Så i praktiken blev det tror jag samma 7 års fängelse. Och under tiden då i fängelset så bytte Bradley Manning kön och blev Chelsea Manning. Numera säger vi hon och dem. She, they. De pronomen som vederbörande, som de har valt att bli kallad. Så det är lite viss förvirring där, ska säga Chelsea eller Bradley. Och det struntar vi. Kopplingen då mellan Greenwald och Bradley Manning, det är att, förlåt, Chelsea Manning, det är då att, jag ska försöka säga rätt, Greenwald har gett oerhört mycket stöd till Manning genom hela den här processen. Har hjälpt henne, försvarat henne och som han antyder så även på ett personligt plan, kanske genom könsbytesprocessen och allt det där, så har han varit liksom hållit henne i handen och hjälpt henne på olika. Han säger att han har ägnat hundratals timmar åt att sitta i telefon och prata med honom. Han gav henne pengar kontinuerligt över lång tid, skickade pengar, drog igång en stor crowdfunding-kampanj där han själv la in $10,000. Så att de har varit ganska nära på ett, eller han har åtminstone gett väldigt mycket stöd till henne. Men nu har Manning plötsligt börjat attackera Greenwald i oerhört hetska ordalag på Twitter. Så till exempel då skrev Chelsea Manning så här: Glenn Greenwald, jag har inte $10,000 just nu. Men om jag får det i framtiden så vill jag skicka tillbaka dem till dig. Skicka tillbaka det som du gav mig i en donation en gång i tiden. I parentes så säger Greenwald säger att du är mycket mer än 10 000. Det är det som Manning minns. Han säger så här: jag kan inte hantera det här längre. Jag är livrädd för dig och allting som du gör. Du är girig, principlös och jag är generad över att jag någonsin har betraktat dig som en vän. Och jag, som jag säger, hon har bestämt sig för att hon ska aldrig mer vara rädd för att säga vad hon tycker eller att ta ställning mot de människor som en gång i tiden var min allierade men som nu har valt att attackera, trakassera, förbjuka, intimidera och ljuga för att ta sig fram. Och hon ber om också om ursäkt till alla som Glenn Greenwald skadat. För att hon inte sa någonting, för att hon var rädd och det var hennes fel. Så det är total liksom explosion av hat mot Glenn Greenwald. Och Greenwald, han är osäker på varför. Han vet inte riktigt vad hon pratar om. Han har gång på gång försökt, han bara hjälpt henne. Gång på gång har han försökt ta kontakt. Men han säger också att sen Manning kom ut i fängelset så har hon ignorerat honom. Han har skickat massa meddelanden, hon har inte svarat. Ibland har han fått svar, men det har varit från hennes medarbetare. Så inte direkt från henne, utan från någon assistent som har svarat. Men nu har hon till slut haft en chattkonversation. Och det som är lite intressant nu, jag vet att någon kanske tycker att det här är lite snaskigt, jag tycker det är väldigt roligt. Greenwald har lagt ut rubbet, inte bara den senaste konversationen, han har lagt ut all kommunikation som han har haft med Chelsea Manning sedan hon kom ut från fängelset. Och det är så screenshots av deras chattloggar, kan man väl säga. Och det är jätteintressant. Dels är det intressant att se då liksom där hur hon kommunicerar via en assistent på ett väldigt liksom väldigt tråkigt sätt. Jag skulle, men om någon börjar kommunicera med mig på det sättet, skulle jag blocka dem. Jag skulle inte få dem i meddelanden. Greenwald har varit mer tolerant än vad jag skulle varit. Men framförallt är det intressant att se att Manning är alltså en otroligt djupt störd person. Nu kan ju folk säga så här att ja, det är ingen stor överraskning med tanke på vederbörandes bakgrund med liksom förvirringen och psykiska problem och könsbyte och allt det där, va. Och det är sant, men jag tänkte ändå kunna vara värt att prata en gång till, kanske en sista gång, om Chelsea Manning i Radio Bubbla. Det finns många människor som fortfarande har respekt för den här personen som en visselblåsare, som en person som man säger liksom, det är Julian Assange och Edward Snowden och Chelsea Manning. Man kan räkna upp de personerna i samma andetag, trots att de, enligt min mening, befinner sig på totalt olika, de tre personerna till exempel, befinner sig på totalt olika platser i hierarkin av vem som förtjänar respekt och så vidare. Och Chelsea Manning, Hon är ingen Julian Assange, och det är inte Edward Snowden heller. Men det är intressant att se, va, för det är det här vänsterpsyket blottlagt. Det är extrem fientlighet till synes enbart baserat på att Glenn Greenwald har mage att kommunicera med Tucker Carlson och enstaka andra personer. Och baserat på det så är han är en nassboll. Det kommer tillbaka flera gånger. Det är en sån här favoritgrej som de har nu. Alltså, nassboll, det är alltså en, det betyder egentligen nationalbolsjevik, och jag tror inte de egentligen vet vad nationalbolsjevismen är eller vad för någonting. Det vet du, Boris, men det är inte så många andra som vet. Men sen är det mycket det här med att anklaga honom för att han säljer sig till djävulen för pengar och så vidare. Vilket är komiskt då, för Glenn Greenwald, säga vad man vill om honom, han är en ättrig liten vänstertomt, det är väldigt irriterande på många sätt, men han är faktiskt en av de allra sista personerna som jag skulle misstänka för att vara köpt. Han är sån här patologiskt oförmögen, tror jag, att bli köpt. Säga vad man vill om honom, men det är inte det som är felet. Ja. Men Chelsea Manning är uppenbarligen total slav under andra människors omdömen. Det är uppenbarligen det han, andra människor har tagit avstånd från Glenn Greenwald. Alltså måste hon också göra det. Även om Glenn Greenwald har varit en mycket god vän till henne i åratal och aldrig gjort någonting för att kränka henne. Hon kan också typiskt, hon kan inte ge ett enda exempel. Hon kan inte ge honom ett enda exempel, vare sig privat eller offentligt, på vad han faktiskt har gjort. Utan det är grupptrycket från andra människor som säger att om man har varit med på Tucker Carlson så måste man vara, då är man ju väldigt närstående djävulen själv.
1: Ja, men jag håller med dig om att det här var ju snaskigt och därmed intressant. Jag var ju väldigt uppiggad då först, för att när Manning tjatande om nassboll så tänkte jag har missat att det finns en jättelik nassbollströmning i USA, vad roligt. Men det verkar det inte göra. Tråkigt nog. Men det här är ju liksom också principiellt intressant. Därför att det finns ju en tendens att i alla sammanhang utmåla visselblåsare som moraliskt högstående, självständiga individer med integritet och liksom höga ideal. Och den sorgliga sanningen är att de flesta visselblåsare som bränner bra liksom ger media bra stories. Då kan ju vara liksom ganska andelen misslyckade, socialt omöjliga, alkoholiserade personer tror jag är extremt hög bland tipsare och visselblåsare. Alltså det är ofta kufar som har kommit på kant med omgivningen, företaget, departementet, vad det nu kan vara. Och som därför blir så förbannade, de vet ju liksom det här som de andra välanpassade inte vill berätta. Och nu ska de få tillbaka. Och så blir de visselblåsare. Och det där är något man får hantera som journalist, att det inte alltid är världens mest sympatiska personer man sätter sig ner och hämtar uppgifter från. Men det är ändå något man får göra. Så att han är ju typiskt, på det sättet en typisk visselblåsare faktiskt. Sen måste jag säga att jag har varit lite besviken på som du sa, att Greenwald är en liten vänstertomp, men han kan ju faktiskt inte köpas. Men jag tycker han länge i den här konversationen är ganska undfallande. Han blir lite så här ursäkt och nej, men jag är inte sån, men det är liksom, jag tar ju avstånd, och obegripligt undfallande. Han är journalist, han ska säga att jag pratar med vem fan jag vill och framträder vad jag vill. Det har inte du med att göra. Där är han liksom väldigt, det har varit lite besviken.
3: Han säger väl i och för sig det liksom, att jag pratar med vem jag vill och det skulle skita i. Sen säger han också att han liksom, att han inte gillar Tucker Carlson, att han uttryckligen inte har motsatt sig en kampanj för att bojkotta Tucker Carlson eller sånt där liksom. Och sånt där, och det är viktigt för honom att han faktiskt är en, att han är en ganska hardcore vänsterist.
1: Ja visst.
3: Och det är säkert viktigt för honom på många skäl att betona det. Men jag tycker också det, att han liksom anstränger sig verkligen till yttersta för att upprätthålla goda relationer med Chelsea Manning. Och det kanske man kan se eventuellt från någon sorts, jag vet inte om han liksom genuint bryr sig om henne eller om han har professionella. Det som verkar ha varit liksom triggat den här mailkonversationen som var sista sekvensen av meddelanden, var att han hörde av sig till henne, alltså på vinst och förluster som hon har ignorerat honom i 4 års tid eller någonting. Men ändå hör han av sig och frågar sig, jag ska vara gästprogramledare där och där, kan du tänka dig vara medverkande? Och då svarar hon, just en gång råkar hon svara och säger så här att du, det är inte så bra att du är på tacker och du tappar mycket vänner just nu och bla bla bla, så kommer det igång med. Men han verkar ha ett professionellt intresse där av att hålla kontakt med henne. Men jag håller med, han är väldigt mesig och väldigt, väldigt liksom irriterande och tvivelaktig på många sätt, Glenn Greenwald. Jag klarar bara av dem i små doser. Och han är bättre i text än på Tucker Carlson och sånt där, för att hans intensiva, ättriga sätt är extra störande. Det är intressant att du säger om visselblåsare, tycker jag, för att det finns ju verkligen den här glorifieringen av visselblåsare. Edward Snowden är främst exemplet såklart. Person som är närmast helgon förklarad även i våra kretsar och sånt där, så har folk enormt höga tankar om honom. Jag tyckte själv att Snowden gjorde ganska bra intryck initialt när han gjorde sina första medieframträdanden 2013. Men sen har det verkligen varit utförs sen dess. Jag har gjort sämre intryck, sagt knäppare saker, och på BBSen så har vi lite så här, jag har krönikerat det här lite grann och gett fler exempel på saker han har sagt som är genuint skumma och som jag uppfattar det så uppenbart lögnaktiga. Och man kan se på honom, på kroppsspråk och ansiktsuttryck och sånt där, att han sitter och ljuger i diverse intervjuer. Han är en väldigt skum person, och det finns ett alternativt narrativ om Snowden som är väldigt värt att utforska, tycker jag. Och det är ju väldigt likt det du säger, Boris, att han var en person som hade mycket sociala problem, han var utanför, han var förbannad, och han började skriva under en pseudonym på diverse internetforum, började skriva kommentarer. Och i samband med det här så är det enligt det andra narrativet som jag tycker är väldigt intressant, så är det väldigt sannolikt att rysk underrättelsetjänst plockade upp honom här. De upptäckte att det var en kille som jobbade i amerikansk underrättelseväsende som var väldigt förbannad och hade till och med börjat spilla över på kommentarsfälten och sånt där. Och att de då odlade honom som kontakt och facilerade hans det som hände 2013 helt enkelt. Och sen som det ofta är också med avhoppare, så är det ju inte, det blir inte att man ska leva i sus och dus som GRU-översten när man kommer fram, utan man får sitta i bästa fall då i någon lägenhet i någon höghus i Moskva och klara sig bäst man vill. Och sen dess så har han ju blivit, ja, känslan jag får lite grann, det är helt enkelt att de tränade honom väldigt väl 2013, han gjorde det första framträdanden, och nu ser vi mer den äkta Edward Snowden. Nu är han mer sig själv och inte lika regisserad, och nu är han liksom bizarr och frånstötande person. Och också väldigt så här vänster och dumvänster på många sätt. Älskar Bernie Sanders och såna här saker. Men han är en ganska ömklig person. Och de här personerna, de här tvivelaktiga särlingarna, ibland så gör de bra saker. Men det hänger ofta samman med en väldigt problematisk profil i övrigt, precis som du säger.
1: Och precis som de av den här typen av människor blir visselblåsare, så är det som du säger att de kan lika gärna rekryteras av främmande makt helt enkelt, eller av ett konkurrerande företag och så vidare, så att de är knepiga.
3: Ja, exakt, och de här sakerna, de behöver inte stå i konflikt med varandra, och det är inte så att man även om det var ryssarna som orkestrerade hela Snowden-släppet, jag menar, en teori som finns, det är att informationen som Snowden släppte var information som ryssarna redan hade och som de såg till att han släppte. De behövde framförallt hitta ett ansikte som kunde fronta den här informationen släppte. Jag är ändå glad att den här informationen kom ut, oavsett om det var Snowden som gjorde det på egen hand eller om det var Putin som hade ut informationen.
1: Ja, visst.
3: Det var bra. Det var bra att världen fick bekräftat de här misstankarna som många hade. Det var bra att det fick svart och vitt att USA faktiskt höll på med de här massiva övervakningsprogrammen långt bortom vad som man erkände officiellt. Så att man kan vara liksom känna tacksamhet i den operationen utan att nödvändigtvis känna särskilt mycket respekt för Snowden.
1: Radio Bubbla.

0: Chilensk-amerikanske politiska kommentatorn Gonzalo Lira avlider på sjukhus i Ukraina efter fängelsevistelse, anklagad för att ha rättfärdigat Rysslands krig i Ukraina. Hans far säger att sonen torterats och utpressats i 8 månader utan att få hjälp av amerikanska ambassaden. Lira såg kriget som ett amerikanskt proxykrig mot Ryssland, och Elon Musk och Tucker Carlson har krävt hans frigivning. Jag vet inte om vi har pratat om Gonzalo Lira tidigare i Radio Bubbla. Vi kan ha kanske nämnt honom i förbifarten i alla fall. Det är ett namn som har dykt upp i våra kretsar ganska ofta på senare år. Framförallt efter att Ryssland invaderade Ukraina för knappt 2 år sedan. Men jag tror att vissa i vår krets följde honom redan tidigare. För mig så dök han upp som en ny bekantskap när han kommenterade kriget på YouTube och Twitter och så vidare. Och sen dess har jag sett honom dyka upp i andra sammanhang som en stridbar debattör på Twitter till exempel. Men hans stora claim to fame var kriget. Och som det ser ut då så blev det också hans fall. Till och med hans död. Och till saken hör ju då att Gonzalo Lira, han bodde i Ukraina. Jag vet inte varför, men han hade visst bott där ett bra tag innan kriget utbröt. Åtminstone är det så uppfattat. Så att han rapporterade direkt från platsen med en hel del lokalkännedom. Men, och det är det här som är så problematiskt då. Han hade inte en pro-ukrainsk hållning, utan snarare en starkt prorysk hållning. Och jag tror att han bodde i Charkov, eller Charkiv kanske ukrainarna säger. Det är en stad som ligger relativt nära ryska gränsen i ett sådant omstritt område. En av de historiskt ryska delarna av Ukraina som Ryssland förmodligen kommer att annektera innan kriget är slut, även om de inte har gjort det än. Så att han satt där mitt i krigszonen och var i praktiken ett ivrigt språkrör för den ryska synen på saker och ting. Och inte minst då så bedrev han en mycket aggressiv propaganda mot den ukrainska sidan. Så han pratar mycket om vilket korrupt land Ukraina är, att Zelensky och hans anhang är ett rövarband och så vidare. Och man kan ju fråga sig hur hade du kunnat sluta på något annat sätt än det gjorde för Gonzalo Lira? Från ett filosofiskt perspektiv så kan man ju förstå kanske idén om att ja, men man borde få uttrycka vilka åsikter man vill utan repressalier. Men inte den verklighet som vi lever i, särskilt inte i krig. Och särskilt inte i skitländer som Ukraina. Jag håller förmodligen med om det mesta som Gonzalo Lira sa om Ukraina. Mitt intryck är att det är ett väldigt motbjudande land. Genomkorrupt skitland. Och givetvis att säga Zelensky som en oerhört, oerhört depraverad figur. Och det är ju ädelt positivt på många sätt att säga kontroversiella sanningar om viktiga frågor. Men vad förväntar man sig för konsekvenser när man sitter i en krigszon och dagligen pumpar ut intensiv propaganda för motståndarsidan via stora kanaler på YouTube och Twitter? Det är mer eller mindre ett självmordsbenäget beteende. Oavsett alla idéer, yttrandefrihet och så vidare. Man kan inte ignorera verkligheten och agera som om ens filosofiska principer ska skydda en. För då slutar man som Gonzalo Lira, torterad till döds i någon källare. Alltså, om jag förstått saken rätt så var det som så att han hade gripits någon gång tidigare och sen släppt på fri fot. Eller om han suttit i husarresten och sånt där efter att han greps. Och han har fått alltså varning efter varning efter varning. Men han bara fortsatt med den här verksamheten på internet. Och till slut, oklart varför, så försökte han fly. Och det han skrev då i några av sina sista meddelanden på Twitter var att han skulle ta en motorcykel och åka på motorcykel genom Ukraina för att ta sig till gränsen till Ungern. Ta sig över till Ungern och söka politisk asyl där. Men han greps, togs tillbaka till Charkov och fängslades och till slut dog. Det är i alla fall bilden som har kommit via honom själv och via hans far, som tydligen ska ha fått information från ukrainska myndigheter efter att han har varit inkommunikado i några månader. Ja, det är ett märkligt fall, Gonzalo Lira. På ett sätt så kan man ju kanske beklaga att en person som har tagit risker för att säga sanningar om kontroversiella frågor och så vidare har blivit dödad som en konsekvens av det han gjort. Men samtidigt så, jag kan inte förmå mig själv att tycka synd om Gonzalo Lira. Eller skylla hans död på någon annan än han själv. Han hade fått så många varningar av den ukrainska säkerhetstjänsten. Och ingen visste bättre än Gonzalo Lira hur farlig den ukrainska säkerhetstjänsten är. Så han pratade ofta om att han svävde livsfara, att han kunde hamna i fängelse. Om ni inte hör från mig snart igen så blir jag skickad till ett arbetsläger och så vidare. Så att Trots allt så känner jag att jag har svårt att ens klandra Ukraina här. Jag klandrar den ukrainska staten för vad den är, men inte för vad den gjorde med Gonzalo Lira. Det var som att han jobbade ihärdigt för att provocera fram precis den här reaktionen. Och jag tänkte på det faktiskt många gånger tidigare, långt innan det där hände. Att jag undrar om han var någon typ av självmordsbenägen person. Om han hade någon, han kanske ville dö och gjorde en sorts bizarr version av suicide by cop, som det kallas. Eller att han bara var så extremt våghalsig och tog extrema risker. Men han visste ju precis vilka risker han tog. Väldigt, väldigt märklig historia det här.
1: Ja, nej, jag var mest irriterad på honom. Alltså där, kanske inte ska bli det, men jag lutar nog åt det du säger om självmordsbenägen. Eller att han rent allmänt inte var frisk i huvudet. Jag tycker inte han... Sitter man och skriver sådana saker som han gör där han är. Alltså då är man störd på något sätt. Eller så vill man dö. Han kunde ju ha dött långt dessförinnan. Skjuten av någon ukrainare som blev sur. Jag menar, de har sina gängkrig och annat. Så att det ett helt jävla obegripligt beteende. Om man vill få ut sina åsikter och om man vill leva för att kunna göra det. Så att hur mycket han lät så ger det hela ändå ett livstrött intryck. Och det liksom, det är inget man kan säga om det. Det underrådande förhållanden, fullt naturlig utveckling.
0: Det kanske är någonting ännu mer, det kanske är mer ädelt och intressant det som Gonzalo Lira faktiskt gjorde. Han var inte någon sån här dedikerad sanningssägare. Han brydde sig inte så mycket om att föra ut sanningen om Ukraina och kriget och allt det där. För om han hade brytt sig om det, då hade han ju tagit sig ut från Ukraina.
1: Ja.
0: För att kunna säga sanningen utan att bli dödad. Han kanske var mer intresserad av att leva farligt. Att bara vara kvar i krigszonen och ta risker och få känna att han lever och ja, jag kanske dör, kanske ganska stor sannolikhet att jag dör, men jag får åtminstone ha det här äventyret. Det skulle på ett sätt vara mer sympatiskt, det är mer för mig att bli en mer sympatisk bild av, inte för jag tycker att han framstår som en sympatisk typ.
1: Nej.
0: Alltså han framstår alltid som väldigt aggressiv och självupptagen, alltså milt uttryck, hatisk och narcissistisk.
1: Ja.
0: Så kändes han ungefär i sin kommunikation. Men det kan ju möjligt vara att kombinera kanske med något som mer äventyrar själ. Jag försöker hitta något positivt att säga här om Gonzalo Lira.
1: Ja, men det finns ingenting. Utan det är analysen det gör där. Bonigt uttryck, inte riktigt frisk i huvudet. Det är för att det är ju inte en äventyrar själ heller. Man kan ju ta risker och chansa på olika områden eller fysiskt. Men man ska ju ha... Är man verkligen äventyrare så ser man också möjligheten att nå bergstoppen om man sätter fötter och händer rätt. I hans fall så fanns det liksom ingen bergstopp och då sitter i Ukraina i en källare och knackar hat mot Zelensky och Ukraina. Då kommer du dö till slut. Det finns ingen som kan rädda dig.
0: Får en kommentar från BBS här. Jag tror att Liras och hans persona coach Red Pills idoga och provokativa utläggningar bottnar i hans allvarliga hjärtsjukdom. Mycket tråkigt att han gick i tiden. Det visste inte jag. Jag har inte följt honom så noga. Jag visste inte att han hade en svår sjukdom. Men det kan ju förklara en hel del. För att om du tror att du ska dö ändå av en sjukdom. Och du är som Svennis och du ska ändå dö om ett år. Då kan du rocka loss. Vilket osökt leder tankar till vad Svennis kommer att säga på YouTube. I sina kommentarer om Ukraina-kriget. Det här året.
1: Ja, men han går åt andra håll. Han var väldigt lugn och filosofisk. Han var mitt hjärta lite, han var väldigt lugn och filosofisk. Men sagt var, vi vet ju inte vad som händer. Han kanske kan bli den starke mannen.
0: Har inte Svennis alltid varit väldigt lugn och filosofisk?
1: Jo, men det kan ju ändra sig nu. Han har ett år, det blir liksom som Lira, snart går pumpen. Svennis tänker, jag har ett år på mig. Så ställer han upp liksom och säger att men jag tar hand om återvandringen. Han är ju ganska bra på att organisera också. Och märk väl, jag sa att det skulle komma en stark man från Värmland.
0: Svennis och Dolph.
1: Ja.
0: Kan bli nere i radarparet. Jag vet inte var Dolph kommer från. Han är förmodligen stockholmare, men han kan ju ha lite Värmlandsbo han också.
1: Ja, kan vara, men det var väldigt mycket Lidingöbo har jag för mig.
0: Radio Bubbla. Joakim Andersen, samtidens degenererade Harry Potter-vänster, skiljer sig från äldre marxistisk vänster, är en ahistorisk, moralistisk, auktoritetsberoende, naiv och amerikaniserad rörelse som har få likheter med tidigare vänsterrörelser. Ja, det här är en betraktelse från Joakim Andersen, även känd som Oscar Ray, som är skriven apropå ett inlägg på en norsk blogg, Paul Steigan, med en norsk marxist, bloggar på norska. Han har skrivit ett inlägg på sin blogg som heter President McMaster, Harry Potter vänstern och landstigningen i Normandie. Och det är en intressant reflektion som jag känner både knyter an till flera av våra diskussioner.
1: Ja.
0: Om jag ska försöka sammanfatta den här jämförelsen då mellan den gamla vänstern och den nya vänstern. Den gamla marxismen och den nya Harry Potter-vänstern. Det är en ganska intressant reflektion här tycker jag, att den gamla vänstern, den var, den nya vänstern, Harry Potter-vänstern, den är ahistorisk. Den har intresse för historien, kunskap om historien, inte förankrad i historien. Men å andra sidan så är den, och delvis på grund av att den har ett ahistoriskt synsätt, så är den moralistisk. Tenderar att se saker och ting i svart och vitt. Det finns en ond sida, en god sida. Enligt Oscar Day eventuellt, med Paul Stegan här, så det börjar delvis på Hollywoodfilmer, Hollywoodkulturen, som har den typen av moralistisk svartvit världssyn. Men det är spännande tycker jag, för om man vänder på de här begreppen så blir då motsvarande beskrivningen av den gamla marxistiska vänstern blir då att den är historisk eller historicistisk och amoralistisk. Det tycker jag på sätt och vis är en ganska bra beskrivning av ortodox marxism. Det handlar väldigt mycket om historia, historiska cykler, historisk determinism och så vidare. Men det handlar egentligen väldigt lite om moral. På vissa sätt är det väldigt, väldigt amoraliskt sätt att tänka. Vad tycker du om den här analysen, Boris?
1: Nej, men på många sätt tycker jag mycket om det. Sen är det bra att vi alla blir påminna om ursprunget till Joakim Anderssons reflektioner. Och det är ju Paul Stegan, det maoistiska AKP ML:s förra partiledare, som fick egentligen kliva av därför att han ansågs som för gammal marxistisk, och AKP ML och gamla maoisterna skulle bli mera gröna och feministiska, och då fick han ägna sig åt annat. Han är en fascinerande person för att han faktiskt är också en duktig kock. Men det är alldeles rätt, och att det är fascinerande att se hur djupt det här är rotat, redan hunnit bli i dagens vänster. Alltså att analyser kan helt och hållet utgå från en Hollywoodfilm, eller numera mycket vanligare en tv-serie. Och det där är ju inte heller förbehållet västerländsk vänster numera, marxister. Jag vill dra mig till minnes att förra veckan så hade ju Johan Norberg en analys av partiledarstriden i Moderaterna, och där utgick han helt och hållet från Game of Thrones för att analysera vad Anna Kinberg Batra borde gjort och inte gjort. Ja, men så långt har det gått. Och när det gäller att vänstern, att klassisk marxism är ahistorisk, så, eller förlåt, amoralisk, så är den ju det i den meningen att man, eller vi, jag och de andra får, tycker att det är lite poänglöst liksom att ta någon slags värdegrundsresonemang från idag eller vilken moralisk uppfattning som helst och använda den när man diskuterar historiska förlopp. Det blir otroligt underligt alltså. Och alltså varje tänkande människa borde inse det omöjliga att värdera ett kolonialkrig i Afrika, erövringar av Nordamerika och så vidare, och låta analysen fortlöpande ha små kommentarsanteckningar i marginalen på skriften att nej, så får man inte göra, detta är fel, detta är förbjudet. Men det är ju vad man ägnar sig åt idag, så att man förflyttar både skrivandet av historien och beskrivningen av nuläget in i ett slags enbart moraliskt fält där man utgår från gott och ont, och där det faktiskt också är ganska godtyckligt vad som är gott och ont, istället för att titta på, man kan inte göra så jävla mycket annat än att titta på historien som den är. Och det var riktiga marxister ägnar sig åt. Och gör man det så får man också den fördelen att lägger man bort alla moral, om man liksom inte orienterar sig i historien efter en moralisk kompass utan efter att försöka förstå vad som händer, då ser man mycket mer av historien också. Och det är ett annat problem som dagens vänster har, att om man bara följer den moraliska kompassen man har hittat på, då får man en väldigt snäv historieskrivning och då förstår man inte hela förloppet och då blir man lite dummare i huvudet.
0: Ja, den moraliska kompassen man har hittat på, säger du, ett problem här, det är ju att den moraliska kompassen har man gått och köpt på Buttericks. Man har gått till en biograf och fått sin moraliska kompass. Det här tycker jag är en väldigt, väldigt bra poäng som Oskar gör och som jag försöker göra ibland. Jag blir alltid glad när jag ser andra formulera det här problemet. Det är att nästan allting som händer, alla de här, till exempel de politiska trenderna i hur vänstern förändras, allting kommer från USA. Allting är ett exempel på sån här amerikanisering, eller som man sa förr i tiden, amerikansk kulturimperialism. Man tittar på hela den här postmoderna, identitetspolitiska, intersektionalistiska, genusupplysta vänsterhärket som vi har idag. Det finns inte en enda idé som jag känner till i hela det där tankekomplexet som kommer från vår del av världen. Allting, absolut allting kommer från Harvard och Berkeley och andra elituniversitet i USA.
1: Men jag tror också, helt rätt förstås, jag tror också är väldigt viktigt att påpeka något som jag glömmer bort där som jag är gammal marxist, att USA är ett föregångsland när det gäller samhällsomdaningen, den djupa statens formerande och hur man bygger liksom de sociala strukturerna. Och det var intressant när vi pratade i början om hur miljonprogrammet förstör levande samband och samfälligheter. Det där var man ju mycket snabbare med i USA, alltså. Där man till exempel, som jag tror jag nämnde, man förstörde levande, mängder av levande områden med hjälp av motorvägsbyggen och så vidare. Så man kan i dubbel mening kan man alltid betrakta USA och se och fundera på när kommer det här hit, när når det Sverige, alltså både ekonomisk och social utveckling och rubbade teorier. Svågerkapitalismen liksom uppstår igen. Den moderna svågerkapitalismen kan man säga uppstår i USA. Och sen haltar vi andra lite efter och härmar.
0: Jag tycker det är intressant att ordet alt-vänster eller alt-left har börjat dyka upp i alla möjliga sammanhang. I USA så har det varit i ropet de senaste veckorna därför att Donald Trump använde ordet alt left. Han gjorde en sån här whataboutism kan man säga. Jag vet inte om det är korrekt användning ordet. Jag tror att det är en whataboutism. När han skulle kommentera händelserna i Charlottesville och alt-right-protesterna och sammandrabbningar som drar och så vidare. Och han säger så här, ja men tänk på alt left då. Ska ni inte klaga på alt left som också var där och slogs? Många som reagerar på det för att han använder då ordet alt left på ett sätt som man inte brukar göra. Så han menar AFA, de som kallar sig vänster och bråkar mot alt right. Tidigare så har ju ordet alt left i en amerikansk kontext i alla fall använts för att beskriva, kan man säga, en alternativ sorts alt höger. Alltså det är ett fenomen som står alt höger närmare än vänstern. Folk som har kan man säga allt höger eller reaktionära höger värderingar i vissa avseenden, men som har kulturella vänsteruppfattningar i vissa frågor. Kanske att du tycker att det är väldigt viktigt med nationalism, men du kanske också feminist eller något sånt där. Jag har också hört begreppet alt left användas för att beskriva så kallade nationalbolsjeviker. Jag känner att vi är på väg ner i ett riktigt jäkla kaninhål nu av märkliga begrepp. Men jag tycker att det finns en enklare bemärkelse av ordet allt vänster som borde granskas lite mer. För att alternativ höger, det är någonting som man kallar en rörelse som
2: reagerar mot hur förflackad den konventionella högern har blivit, den nominella konventionella högern. Alltså i USA då, det republikanska partiet, så kallade conservatives och så vidare. Att de har blivit som mellanmjölk, så nu måste vi ha något nytt. Den alternativa högern, som i själva verket är den riktiga ursprungliga högern. Och om man skulle överföra den innebörden på den vänstra delen av det politiska spektrumet, då skulle ju allt vänster vara till exempel traditionell marxism.
1: Ja, men alltså det där rent analytiskt så är det där rätt sätt att sätta etiketter och skapa beteckningar. Ja, sen får du det praktiska problemet att, som jag har haft med diskussioner om liberalism och libertarianism, att det är så jävla mycket människor som inte är lika smarta som vi omlopp och sätter etiketter. Och så tvingas man vada ut i träsk och diskutera vad egentligen, förklara vad man tycker är alt-right och alt-left. Det där är problematiskt. Men jag gillar din tankegång där. Men väl värt notera just det här med hur det är med beteckningar. Han gör en väldigt bra sak, Joakim Andersson. Andersen i den här texten. Jag högaktar honom faktiskt som skribent mer och mer. Det är inledningen. En lans som jag har dragit ofta drar han också. Och jag tror en liten blinkning till folk som brukar hacka på Frankfurterskolan. För han lutar sig ju däremot Adorno och det här med kulturindustrin. Och det är också det här som förvirrar debatten väldigt mycket. Och det är diskussioner som jag ofta inte ser mig ha tid att gå in i vad som är viktiga. Frankfurterskolan har blivit så här begrepp som jag har själv varit kritisk mot i många avseenden. Men det har liksom blivit ett begrepp som används av ofta väldigt kloka människor och säger att den jävla Frankfurterskolan, den förstörde allting. Och då har man liksom alla små konstiga universitet i USA och Sverige är fyllda med människor som skriver avhandlingar och som säger sig vara påverkad av Frankfurterskolan. Och det är kokoavhandlingar och det är kokoteorier som lanseras. Och då är det jättemånga människor som tänker att fan jävla Frankfurterskolan. Men de har aldrig gått tillbaka till ursprunget och studerat Frankfurterskolans tänkare. Och Joakim Andersen kan uppenbarligen Frankfurterskolan. Det är därför han liksom kan ta upp Adorno i det här sammanhanget som är en av de stora och klarast lysande stjärnorna i Frankfurterskolan och som var nästan lika kulturkonservativ som jag. Så att du sa förut att risken att vi försänker oss i udda diskussioner, men de är lite grann de är intressanta i sig för oss som gillar sånt, och sen tror jag de är faktiskt nödvändiga att borra i lite grann, som när du nämner nationalbolsjevikerna som historiskt sett var en också ganska fascinerande strömning i 20-talets, 30-talets Tyskland innan de utplånades.
2: Ja, vänsternazister, kan man säga så?
1: Ja, precis.
2: Men vet du, det fanns en högerfalang och en vänsterfalang inom nazistpartiet, och där Hitler framförallt bara ledde då högerfalangen, som jag har förstått då, deras termer. Och så fanns det ett antal ganska namnkunniga, framträdande personer som drev vänsterfalangen och ville att nazistprojektet skulle ta en annan, mer socialistisk riktning. Men de var inte dominerande uppenbarligen. Det var inte de som präglade framförallt det projektet. Obskyrt hörn av 1900-talets politiska idéhistoria.
1: Ja, jag ska bara säga så. Det är lite grann, du har pratat ofta om det här med vem skriver historien och så vidare. Och man ska alltid komma ihåg att historien skrivs av segrarna och de kan skriva om den ganska mycket. Och det är att man liksom skjuter saker ur bort. Folk känner inte till det. Så att vi ska inte alltid ursäkta oss för obskyra vad som kan verka som obskyra resonemang. Nationalbolsjevikerna och framförallt bröderna Strasser var i nazistpartiet var ju väldigt var ju mäktiga personer, alltså Gregorstrasser stod ju som utmanare till Hitler om makten i det partiet, och man kunde faktiskt ha, inte om att han kunde ha vunnit också. Då är det, vet inte om historien blivit sämre eller bättre av detta, men ja, väl värd att studera, inte som föredömer utan för att man ska förstå mer av historien.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Djurens vänner i Nässjö säger det är personer i invandrartäta områden som spelar fotboll.

0: det är ganska intressant lite medievinkel vi har på det här. För att vi har två olika länkar. Bubbla har en länk från Nyheter Idag. Och Nyheter Idag i sin tur länkar till P4 Jönköping. Som var först ut att rapportera om det här. Och inte så otippat så har de här två mediekanalerna rätt olika vinklingar. Visst var det så, Boris, att du hade sett den här nyheten på din kant?
1: Ja, jag hade sett det. Det var en text-tv-grej, lite kryptisk. Men den hade att göra med ett drastiskt ökat antal anmälningar för vanvård och misskötsel och misshandel av djur. Som hade inkommit till länsstyrelserna. Man har samlat ihop de anmälningar som inkommer till länsstyrelser och någon annan myndighet. Och det var en drastisk ökning.
0: Ja, Sveriges Radios vinkel. Sveriges Radio har ett pratminus som heter så här. De har petat med pinnar och försökt spätta dem och sparkat fotboll med dem. I år tycker vi nästan att det varit värre. Men detta har förekommit alla år, säger Annika Sjöberg som är ordförande för Djurens Vänner i Nässjö. I Nyheter Idags artikel däremot så gör man en lite mer längre intervju med Annika Sjöberg. Och som vanligt ser vi här hur vida överlägsna alternativa medier är jämfört med statsmedierna. För här får vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 fylliga pratminus. Och här säger Annika Sjöberg bland annat. Det är svårt att säga, men det är ju vissa områden. Jag kan tänka mig att i de områden det händer kanske det blir en grej att göra så. Och sen, det är mycket beskrivningar av vidriga saker som folk gör med djur. Jag hoppar över nu. Vad kan man säga om de här områdena? Frågar Nyheter Idag. Det är ju invandrartäta områden tyvärr, svarar Annika Sjöberg. På något vis så har ju vi med oss det i ryggmärgen och vår moral att man inte gör illa djur på det viset. Förut brukade vi skriva lappar på olika språk och berätta just, och det var mycket igelkottar som fick fara illa. Vi var ute i skolor och pratade om vad våra lagar säger och vad man inte får göra med djur och så. Så det är viss skillnad i hur man hanterar djur i Sverige och i andra länder. Vi har ju en ganska bra djurskyddslagstiftning här i Sverige som vi är vana vid och växer upp med. Och så är det inte i alla länder, tyvärr. Där har skolorna någonting att ta i, tycker jag. På något sätt så lyckas SVT helt utelämna den här saken som Annika Sjöberg uppenbarligen tycker är viktig att trycka på.
1: Ja, konstigt.
0: Det måste vara ett sammanträffande, bara olycksfall i arbetet.
1: Ja, det måste ju vara ett misstag. Vi kan ju tänka oss att en medveten mörkning, det vore otroligt. Men jag vet inte, själv är jag bara så jävla trött på allt detta. Alltså, det är uppenbart att det är brutala vildar som pinar oskyldiga djur. Och all heder åt den här personen som tar upp och talar klarspråk om vilka det är som gör detta. Men sen, det som jag är utmattad är det här receptet och vi måste ta upp detta i skolorna. Liksom, hur jävla mycket resurser ska vi lägga? Hur många broschyrer ska tryckas? Hur många lektionstimmar ska ägnas åt att förklara för folk att bete er som sunda, friska, kultiverade individer och inte som djurplågande idioter. Och sen ska man ta upp hedersvåld och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså hela jävla landet ska omvandlas till en uppfostringsanstalt. Det är, alltså varför då?
0: Ja, alltså ingen skugga över Annika Sjöberg. Jag tycker hon är en hjältinna som uppmärksammar det här. Det var någon på BBC som skrev att hon begick PK-harakiri med sina kommentarer. Jag tror inte att det är så. Jag tror att hon är en hjälte för folket nu när hon har tagit bladet från munnen i den här frågan. Men mer generellt när man säger sådana saker, det är sånt man säger va? När man pratar om det här, att sådana här liksom stickkommentarer som man lägger till oavsett hur viktigt det egentligen är för ens resonemang. Men givetvis är det så som du säger, Boris, att helt enkelt, om det finns människor som är så bestialiska och så barbariska och så störda i huvudet att de plågar djur, att de tycker det är kul tidsfördriv att plåga igelkottar eller svanar eller harar, vad är det för någonting? Det går inte att utbilda sådana människor. Det är helt meningslöst att berätta för dem att det är förbjudet, så gör vi inte i det här landet. De här människorna är psykiskt störda. Och de bestialiska beteenden som de visar mot igelkottarna kommer de sen visa mot människor. De gör det förmodligen redan och de kommer visa ännu mer. De är själva djur. De är farliga och det enda man kan göra är att göra sig av med dem. Ut med dem. Bort. De ska inte vara i civiliserade samhällen. Därför de kan inte hantera dem. Ingen rätt att vara här.
1: Och även om de skulle gå och uppfostra i sina

0: tid. Varför ska vi göra det? Varför ska vi ta oss den tiden och de resurserna? Och tänk dig följande. Ta liksom en 11-årig svensk pojke som pinar igelkottar, slår ihjäl duvor och whatever. Alltså verkligen pinar djur. Fan, BUP skulle ju komma rusande direkt. Han skulle bli inlåst, fråntagen från föräldrarna, behandlas som potentiell blivande seriemördare. Garanterat alltså. Han skulle betraktas som att den här killen är skruvad. Men om man kommer från en främmande kultur, då är det liksom fritt fram. Det jag kan se däremot framför mig, det är ju ett intern, det här med, vad jag inte fattat av text-tv-skript du skrev, att igelkottar var en stor fråga. Det kan ju faktiskt innebära krig mellan olika invandrargrupper, därför att romer, våra invandrade nytigande vänner, käkar väldigt mycket igelkott. De tycker det är skitgott.
1: Va?
0: Ja, ja. Oh, ja, de äter jättemycket. Kommer de över igelkott alltså, så det är fest. Så att för de vet att man i Nässjö håller på att slå ihjäl igelkottar, kommer man bli jätte, och pinar maten, kommer bli jättearga.
1: Ja, oh, herregud. De käkar igelkottar.
0: Det har faktiskt varit några rättsfall på Gotland, så var det romer som fick någon form av straff för att man hade kommit på dem och körde grillparty med igelkottar, och det är inte tillåtet.
1: Ja, herregud. Ja, ja. I Korea käkar de hundar, och i vissa länder så tycker de att vi är sjuka i huvudet som äter häst. Men så gör man inte i Sverige. Man äter inte igelkottar.
0: Nej.
1: Så gör man.
0: Om man pinar dem inte heller. Det är liksom...
1: Ja, men det är det. Jag är ingen expert på det här, men jag har läst att åtminstone när man analyserar västerländska barn, så ser man ett väldigt starkt samband. Alltså man pratar om ett starkt samband mellan att plåga djur som barn och att plåga människor i allmänhet som vuxna. Så det är ett så här säkert tecken på att någon är på väg att bli en psykopat, en väldigt våldsam, destruktiv person. Och åtminstone när det gäller etniska västerlänningar, så får man prata om det sambandet. Och som du säger, man skickar dem till BUP och intensiva åtgärder.
0: Jajamän.
1: Men om det då finns liksom stora grupper av importerade människor där de här beteendena är ännu mer utbredda. Alltså det borde vara väldigt, väldigt lätt att dra slutsatsen om vilka sociala konsekvenser det kommer ha att ha kvar med människorna i landet.
0: Mm.
1: Och det är den ena saken. Men den andra saken tror jag, alltså det här är någonting som berör svenskar väldigt mycket känslomässigt. Svenskarna har ett oerhört starkt patos för att skydda djur. För att man har en annan typ av relation till, jag säger en annan typ, men för alla svenskar som lyssnar så är det ju självklart. För att man är uppvuxen nära naturen, man har en viss typ av relation till djur. Så att för liksom, absolut nästan alla svenskar, det finns ju psykstörda svenskar också, men för nästan alla människor så är det otänkbart att göra något sånt, att tortera djur för nöjes skull och sånt där. Utan man har precis omvänd reflex, man vill väldigt gärna värna om djurs välbefinnande och skydda dem. Så jag undrar vilka konsekvenser det här får liksom socialt och politiskt när det sprider sig, när det når igenom mediebruset. Jag menar, SVT gör sitt bästa för att sminka upp nyheten, men Nyheter Idag rapporterar öppet om att där handlar om invandrartäta områden. För att det finns ju en tendens att svenskar är väldigt mesiga. Det finns ett väldigt starkt Stockholm-syndrom. Men jag har lite grann en känsla av att även om svenskarna inte verkar vara beredda att stå upp för sina egna barn när de drabbas av konsekvenserna av massinvandringen, så kanske de ändå är mer benägna att försvara igelkottar. För det är inte lika stigmatiserat. Och det finns en starkare konsensus i Sverige om att det är fel att tortera igelkottar än att det är fel att tortera svenska barn. Det råder inte samma sorts enighet om.
0: Och jag tror att det beror på... Det är lite perverst att man inte är beredd att försvara sina ättelägg alltså mot utländska och andra vettvillingar. Men samtidigt så finns det en... det är också ett tecken på det du är inne på, det är på något förborgat i folksjälen. Att det finns... Att det här vi pratar om, att det är ett... Det är liksom ett etablerat tecken. Man börjar rycka liksom djur, vingarna av humlen. Då bör man vara aktsam på den ungen. Alltså det finns inbäddat hos oss alltså att bara en sjuk människa piskar hundar, förgiftar katter, pinar igelkottar. Det är ofriskt. Det väcker direkt en sån här det är inte bara liksom att vi gillar djur, utan det är också en nästan nedervarningssignal, alltså att det här är en farlig människa. Och därför bör man ge spridning åt detta, ta upp detta, alltså att det är vi mitt ibland och har populationer av farliga människor. Och tar det och liksom har just det här med djurpinandet som utgångspunkt, för att då blir det så extremt självklart.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla

0: Hong Kong National Party förbjuds då det som nationellt partiet bildades 2016 och förespråkar självständighet för den forna brittiska kronkolonin. Ja, Hong Kong har en väldigt speciell politik som alla känner till. Vi gillar ju att prata om Hong Kong och Singapore och de andra stadsstaterna, de få stadsstater som finns kvar. Och vi tänker fortfarande på Hong Kong som en stadsstat, även om det inte riktigt är så längre. Nu, det man har i Hong Kong, man kallar det för ett land, två system. Så att Hong Kong är en del av Kina formellt sett, men de har fortfarande egen lagstiftning, egen polissystem och så vidare. Och man upprätthåller en sorts, man kan säga, kapitalistisk ordning. Hong Kong har fortfarande väldigt låga skatter. Väldigt låga skatter. Och liksom Hongkong-staten går med budgetöverskott och då betalar de tillbaka pengar till skattebetalare med fantastiska skatterabatter. Det är lite grann ett kapitalistiskt paradis. Ja, jämfört med andra länder, va?
1: Mm.
0: De har ju fortfarande skatter och de har ganska tunga regleringar. Det är inte lika lätt att etablera sig i Hongkong som det var tidigare. Jag har en kompis som nyligen har flyttat till Hongkong och på starta upp där. Och han, det verkar som att han kliar sig upp, så han sliter sitt hår. Han har inte så mycket hår än killen, men han kliar sig på sin kala gässa över byråkratiska problem. Det blir mycket svårare att sätta upp bankkonton i Hongkong. Förlåt, det där var lite sidospår. Det finns de som menar att det här med ett land, två system, det är inte tillräckligt, utan Hongkong måste bli självständigt på riktigt. Det är en idé som inte har särskilt starkt stöd, inte starkt folkligt stöd i Hongkong som jag förstår det. Det vore kul att få ett alternativt perspektiv på någon av, jag vet att vi har flera radiobubblelyssnare i Hongkong. Men som jag har förstått i alla fall så är det en ganska liten grupp som tycker att det här, de flesta tycker i Hongkong att det här är ingen big deal. Och det fungerar ganska bra. Det är ett land, två system. Det är inte som i resten av Kina. Det finns ju också en del mer andra perspektiv. Alltså, en sak som jag pratade om tidigare är att den kinesiska regimen i Beijing har ju ett ekonomiskt incitament på ett sorts privatpersonligt plan att upprätthålla Hongkong-systemet. Därför att det är ofta i Hongkong som de kinesiska oligarkerna förvarar sina pengar. Så att när de försnillar massa pengar från den kinesiska ekonomin med stora kinesiska företag, precis som vi pratar om ryska oligarker, det är naturligtvis samma sak i Kina med Xi Jinping och hans polare. När de försnillar massa pengar, jättestora pengar, från den kinesiska ekonomin genom att kontrollera den via staten, så måste de ha någonstans att spara sina pengar. Och det gör de i Hongkong i väldigt hög utsträckning. Så att Hongkong är lite grann som de kinesiska oligarkernas spargris. Precis som att
1: är det Malta och EU ungefär?
0: Ja, Malta är, kan man säga, EUs spargris. Gibraltar i Storbritannien har många spargrisar. De har liksom Gibraltar och Kanalöarna.
1: Och tidigare även Hongkong.
0: Ja, Hongkong hade de tidigare. De British Virgin Islands är fortfarande poppis.
1: Ja.
0: Och så vidare. Så britterna är ju väldigt bra på det där. Ryssarna, de har också sina. De har Krim. Krimhalvön är nu ett nytt ryskt skatteparadis efter annekteringen. De har inte underkastats normala ryska skatteregler, utan det är väldigt gynnsamt där. Lite grann som till Malta eller Estland. Ännu bättre såklart. Ryssland har väldigt låga skatter. Och Luxemburg är också ett annat ställe i Europa, EU-land, men tillåts vara lite grann skatteparadis light för att de behöver ut. Dubai är ett väldigt bra exempel. Alla oljeshejkerna, som inte direkt är så här libertarianer när det kommer till politik i allmänhet, men de behöver ha några ställen där skatten är, ja, skatten i Dubai är ju fantastiskt bra, det är noll. Du betalar ingen skatt alls där. Du betalar en startavgift för att sätta upp ditt företag, men sen betalar du ingen skatt, och du har under vissa omständigheter åtminstone så har man inga redovisningskrav. Du behöver inte ens ha en bokföring, du behöver inte ens rapportera till staten hur mycket pengar du tjänar, bra för verksamhet. Så Dubai är liksom det ultimata skatteparadiset, det sista som finns kvar. Och det är ju nödvändigt i ett hav av förtryck och hårda regleringar och i praktiken liksom socialism, olje, välfärdsstat och sånt där. Så måste man ha den här oasen av fri kapitalism och äganderätt, starkt skydd för äganderätten, så att oligarkerna och shejkerna kan stoppa undan. Förlåt, det blir lite tangent där, men Hongkong har ju också den rollen, vilket gör att jag personligen är inte så väldigt orolig för att kapitalismen i Hongkong ska spåra ur. Den är alldeles värdefull för de kinesiska kommunisterna. Ja. Hur som helst så finns det då en rörelse i Hongkong som verkar då för självständighet, men som det ofta är i de här sammanhangen, det är inte så att de är så här, de säger så här, läs Herman Hoppe, Hongkong ska bli som Liechtenstein, utan det är alltid snacket om demokrati. Problem, ja. Orsaken att Hongkong ska vara självständigt är att de ska ha mer demokrati med liksom folkligt inflytande, egalitära idéer och så vidare. Och du är så här, fine, jag gillar secessionsrörelser. Hoppe säger att vi ska stödja alla secessionsrörelser, men jag vet inte med Hongkong liksom, för att om syftet med att bryta loss Hongkong från Kina är att ha alltså mer demokrati, mer folkstyre, högre skatter, börja bygga en välfärdsstat. Jag vet, det här kanske är den punkt där jag måste dra gränsen och säga att det är en självständig rörelse som jag inte gillar.
1: Ja, alltså det är ju värre än bara demokrati. Jag har ett citat här från en av de här frontfigurerna i det här partiet. Han säger, I will never stop in my pursuit of freedom, human rights, equality and dignity. Det är liksom så här, liberala platityder staplade på varandra, den ena värre än den andra. Det hade ju varit mycket roligare om man hade sagt liksom så här, jag kommer aldrig upphöra i min trohet till hennes majestät. Hade inte det varit mycket, mycket trevligare?
0: Jag får gåshud nu.
1: Ja.
0: Kan vi hitta någon som har sagt det? Ja. De är i bästa fall så är de liksom tråkiga och konventionella.
1: Ja.
0: I värsta fall, om man säger så här, jag kommer aldrig upphöra i min kamp för värdighet. Jämlikhet och värdighet. Ganska vag formulering. Det är ganska riskabelt skulle jag säga att låta en sån person gå loss. För att han tänker aldrig sluta kämpa för mig. Ja, det kommer förmodligen vara möjligt för honom att hitta någon som har fått sin värdighet kränkt. Alltid. Ja, vi ser det går. I alla fall, de har hittat det ganska... Det är extra ironiskt tycker jag att sättet de har gjort det här på är att kineserna i Hongkong, de har grävt fram en riktigt obskyr gammal kolonial lagstiftning som britterna införde för jättelänge sedan och som ingen har brytt sig om. På som 100 år är det ingen som vet om att den här lagen finns. Men nu har de letat rätt på den. Istället för att stifta en ny lag så har de väldigt, väldigt listigt hittat den gamla brittiska lagen som säger att alla organisationer, alla typer av sociala grupper och organisationer måste registrera sig hos polisen för att få ha verksamhet. Och så här, det är ingen som har brytt sig om det, för att om du vill ha en bridgeförening i Hongkong så är det bara om du startar en, du spelar bridge, du gör din grej va. Men nu är det plötsligt, app, står det i lagen, måste registreras polisen, och det har inte då den här organisationen gjort. Och på de grunderna då så förbjuder de Hongkong National Party. Ja, vi får se hur det gör. Jag har ju svårt liksom att uppbåda särskilt mycket entusiasm över det här. Men samtidigt så känner jag att jag är lite grann här i en paradox. Jag skulle inte ha någonting emot om någon renlärig principiell libertarian här skriver ett mejl och läxar upp mig.
1: Mm.
0: Lägger fram det rena libertarianska.
1: Det har väl lite att göra med att Hongkong redan är så pass säreget. Alltså hade någon vanlig kinesisk stad bara sagt att nu vill vi bli en självständig stadsstat, så hade vi väl varit betydligt mer positivt inställda. Här är liksom marginalnyttan är kanske inte jättestor.
0: Det, för mig så känns det lite grann som, det är en orättvis jämförelse, men jag brukar ibland säga lite så här för att provocera anarkokapitalister. Jag brukar säga så här, fine, så här, staten är dålig, en massa dåliga konsekvenser tycker jag också. Jag kallar mig också anarkist. Jag har kallat mig anarkist i liksom 30 års tid eller någonting nästan vid det här laget. Sen är första gången själv identifierades som anarkist och jag står fortfarande fast vid den identiteten. Men om vi tittar på Liechtenstein, om vi kollar bara på Liechtenstein som det är vårt problem idag som vi ska hantera. Hur kan vi förbättra Liechtenstein? Är problemet där verkligen att man har en stat? Är den relevanta agentan i Liechtenstein? Är det liksom att gå till stånd mot staten och säga nej, vi måste störta Hasadam den andra och krossa staten? När man har liksom en stat som bara kämpar för att hålla skatterna låga, avreglera, locka till sig företagande. Man har en monark som har skrivit en tjock bok om varför statschefer ska vara liksom libertarianer och se sina stater som serviceföretag. Och liksom monarken har själv tvingat fram en konstitution som ger varje kommun i Liechtenstein rätt att utträda ur nationen och bilda ett eget land med en enda omröstning med enkel majoritet, om de så önskar, de 17 kommunerna. Är staten och Hans Adam den andres liksom onda etatiska styre, är det verkligen problemet i Liechtenstein? Och då liksom, spoiler, mitt svar på den frågan är att om du åker till Liechtenstein, om du invandrar till Liechtenstein och startar en poliskampanj för att störta staten, så är det en otroligt ond person.
1: Ja.
0: Otroligt, otroligt ond. Och jag kommer utan att blinka varje dag kommer jag ta den Liechtensteinska statens sida mot de som vill störta staten i Liechtenstein.
1: Ja, alltså, det är väl inte en helt oortodox tankefigur det här. Det finns ju en hel del anarkokapitalistiska tänkare som har sagt liksom att ja, så skulle det bli nattväktarstat så hade jag väl kanske hittat något annat att göra med min tid än att agitera mot etatismen. Man får liksom prioritera lite.
0: Ja, hur som helst kan vi alla önska att det var de problemen vi hade. Att vi stod inför en ond nattväktarstat som tonar upp sig och inför vissa regleringar och tar 5% skatt. Mm. Man önskar att det var det som vi hade att kämpa mot. Och det är lite den situationen de har i Hongkong.
1: Vi kanske kommer dit. Förra sändningen pratade vi väl om de kinesiska korsfararna som ska befria Europa. Sverige kanske blir liksom i det kinesiska kristna världsimperiet. Kanske vi hamnar där som någon slags lydstat och måste hålla oss till att kineserna kanske håller nere skatten i Sverige. Tänk dig det. Sverige lydstat till kristna Kina. Och så inför de låg skatt här. Och vi vet att svensk självständighet, vi vet precis vart det leder. Bli tillbaka till sosseriet.
0: Ja, frälsning kan komma från de mest oväntade riktningar. Nu börjar vi se ljuset i tunneln. Mycket intressant.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Kosovo-serbiske politikern Oliver Ivanović skjuts ihjäl utanför sitt partihögkvarter i Mitrovica. En terrorhandling enligt Serbiens president Aleksandar Vukic. Du får hjälpa mig både med uttalen av de här namnen, Boris, och uttolkandet av själva händelsen. Men i korthet då, så har vi en kosovo-serbisk toppolitiker som har blivit ihjälskjuten. Och från serbisk sida så är man såklart upprörd, bestört. Men man gör också en stor sak av det. Man säger att det här är en mycket allvarlig akt av terrorism riktad mot serber generellt och någonting som berör alla serber.
3: Ja, och det här är alltså svårtolkat, för det är så förbannat många brickor i spel här. Alltså mordet på Ivanović är säkert, så det verkar alla överens om, det är en terroristhandling och antagligen genomförd av som en terrorhandling riktad mot serber, och han är ju ganska omsedd också. Han skulle upp i nya förhandlingar om han har varit dömd för krigsförbrytelser tidigare men har fått en ny rättegång, och det var den han gick och väntade på. Men det här har ju lett till att de kontinuerligt pågående förhandlingarna i Bryssel mellan Serbien och en kosovarsk delegation, det är alltså förhandlingar under EUs regim, och målet är ju att Serbien ska godkänna Kosovos självständighet, och det vill ju inte serberna. Och men där håller man på och harvar, därför att EU har ju det som ett krav helt enkelt för att släppa in Serbien. Och när nyheten om det här mordet nådde den serbiska delegationen så avbröt de ju omedelbart förhandlingarna och åkte hem helt enkelt. Men Kosovo är trixigt, för att vi har ju alltså en nyhet som föll under strecket, som jag aldrig har kommit in på tidigare. Och det är ju avslöjandet om att i Republika Srpska, alltså den serbiska delen av Bosnien, en tämligen autonom del då, så har det byggts upp en militär enhet av presidenten med folk som är utbildade i Ryssland, och man antar också att delar av enheten har deltagit i striderna i Ukraina. Och det tyder ju på att det finns ett ryskt intresse för att Republika Srpska ska liksom hålla sig på rätt sida om strecket. Och Ryssland, det problematiska där är alltså att samtidigt som Republika Srpskas president lutar sig starkt mot Ryssland och är prorysk, så har han också sagt att han kan mycket väl tycka att han har ingenting mot att Serbien släpper Kosovo. Och det där är, det är mycket motstridigt, för att Ryssland har ju samtidigt varit väldigt tydliga med att de stöder Serbiens syn på att Kosovo ska vara serbiskt territorium och inget annat. Och det gör man dels att man vill liksom ha, gärna ser Serbien som en allierad i ett Ryssland som blir allt mer inringat faktiskt. Men man vet ju också att om Serbien släpper Kosovo, då försvinner egentligen det stora hindret för att de blir EU-medlemmar och vandrar ordentligt in i NATO och så vidare. Och det vill man ju inte. Så det är väldigt motstridiga signaler här om framförallt hur Ryssland agerar i det forna Jugoslavien.
0: Ja, intressant. Vad skulle ryssarna kunna ha för motiv då att alienera sina traditionella allierade i Serbien?
3: Det är svårt tolkat. Alltså, uppenbarligen drivs det två linjer från Ryssland. Alltså, en som tar sig uttryck i stödet till den Republika Srpskas president, och det andra är stödet till, och det andra är stödet till så här, det riktiga Serbien, att Kosovo är vårt. Så att man kan ju mycket väl faktiskt tänka sig att Republika Srpskas presidents utspel är ett högst personligt utspel, och att han kommer att störtas faktiskt av den militära och ryskutbildade enhet han har byggt upp. Liknande saker har till exempel varit på gång i Montenegro. Så att man ska inte vara främmande för att vi kommer att se aktioner i framtida också i Montenegro, Republika Srpska och i den serbiska enklaven i Kosovo. Där ryskvänliga nationalistiska serbiska krafter griper makten.
0: Mycket intressant, och den som vill läsa mer om den här andra nyheten som Boris just nämnde kan titta. Den ligger fyra länkar under länken om Oliver Ivanovich i Europaavdelningen och heter Uppgifter om att paramilitära Serbian Honor har kopplingar till Ryssland kan ha stridit tillsammans med ryska separatister i Ukraina. Styrkan ska ha byggts av Milorad Dodik som är ledare för Republika Srpska.
2: Radio Bubbla.
4: Socialdemokraternas lotteriverksamhet anlitar callcenter i Barcelona för telefonförsäljning enligt granskning av Dagens Nyheter, som visar på att tidigare säljare säger att de sålde lotter till personer som sannolikt inte förstod köpevillkoren. De svenska socialdemokraterna, det statsbärande partiet i Sverige sedan 100 år, finansieras till stor del, nästan till hälften, av ett antal olika lotterier. Det är en väldigt konstig och skruvad grej. Jag tror att det är en av de här sakerna som lite grann går under radarn, just för att de är så skruvade. Men man kan liksom inte riktigt tro att det är sant. Så vad ska man säga om det? Och det är också lite grann som att ju mer det debatteras offentligt, desto mer bizarrt blir det. Desto mer ökar den kognitiva dissonansen. Och ju mer vi folk bara tänka på något annat. Man kan ju tänka sig en situation där det viktigaste politiska partiet försörjde sig på någon annan sorts så oetisk verksamhet. Kanske drogförsäljning till exempel. Eller kanske driva sexklubbar eller kasinon. I praktiken så är det som sossarna gör, att driva kasinon, snarlik verksamhet. Sexklubbarna och drogerna I deras fall så är det inte en del av finansieringsstrukturen direkt, utan det är mer någonting som används för att kontrollera medlemskåren internt, framförallt de mer aktiva kaderna i ungdomsförbundet. Men om vi hade en sån situation, skulle vi bara acceptera det? Skulle vi säga så att ja, sossarna, de finansierar sitt parti med strippklubbar och spritförsäljningen sen? Varför tjatar de om det där? Vill du tillbaka till medeltiden igen eller? Varför hatar du fattiga människor? Är du rasist? Men det är den typen av diskussion som vi har. Det är perspektivet idag. Och det, så vitt mig anbelangar, det är ingen särskilt moralisk skillnad på alltså, nu tycker jag personligen tycker såklart att lotter ska vara lagliga. Men det är en verksamhet som till sin natur går ut på att exploatera ointelligenta människor. Intelligenta människor, människor som kan tänka någorlunda klart, folk som behärskar basal matematik, köper inte lotter. Det finns såklart alla möjliga goda skäl att göra ekonomiskt irrationella saker. Men lotter, finns det en enda beundransvärd människa i världen eller i världshistorien som har valt att köpa lotter? Det finns säkert, du har säkert något exempel, Boris. Charles de Gaulle, han älskade lotter, kommer du säga nu.
3: Nej, fy fan, skulle jag aldrig göra.
4: Med undantag från de Gaulle så är lotterier bokstavligt talat, det är som att stjäla godis av barn. Eller i det här fallet, stjäla pensionspengarna från sinneslöa pensionärer. Jag kan försvara lotterier därför att jag är en hjärtlös libertarian som ser lotterier som en skatt på dumhet. Och därför också är en sorts eugenisk utslagningseffekt som i bästa fall gör så att korkade och lättlurade människor ruineras så att de inte har råd att sprida sina korkade och lättlurade gener. Men alla ni andra, ni som har hjärtan som bankar i era bröst, hur ska ni kunna försvara lotterier? Hur kan man ge ett enda storhjärtat argument för en sån verksamhet? Och vi har också en hel massa lagstiftning som reglerar lotterier. Det är i princip förbjudet med lotterier, med vissa undantag. Den där som sossarna exploaterar med att ideella organisationer som idrottsföreningar och politiska partier får bedriva lotterier. Men även då så finns det en massa speciella regler för att göra lotterierna mindre exploaterande. Men sen finns det då att det speciella undantaget som sossarna använder sig av. Det är egentligen en lista med undantag från alla lotteriregler. Jag blev själv väldigt förvånad när jag skulle läsa på lite om det juridiska. Jag fick läsa då att lotterier av A-lotteriernas typ är undantagna från det generella lotteriförbudet, från spelskatten, från kreditförbudet, det vill säga att man inte får sälja lotter på kredit, från bonusbegränsningar, från kravet på kundkännedom och det är också undantaget från kravet på skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Det är otroligt många undantag som sossarna utverkat för det här som kallas för A-lotteriet. Och bara det här med spelskatten, att de inte behöver betala samma skatt som andra, det är värt ungefär 30 miljoner om året för sossarna. Det är enormt mycket pengar som kommer. Så de har de här lotterierna. A-lotterierna. Så det finns något som heter A-lotter, en skraplott som är med A-lotten. Men det är också kombilotteriet, drömreselotteriet, motorlotteriet, glädjelotten, de har något som heter miljonquiz. Och förut har de haft kvicklotteriet, trippel, miljonskrap. Och de har ett dotterbolag som heter Nordic Lottery som driver lotterier åt andra organisationer. Så då har de månadslotten för synskadades riksförbund, datumlotteriet för bröstcancerfonden, trippelskrapet för PRO, landsbygdslotten, guldlotten och så vidare för alla de andra organisationerna. Så det här är ett lotteriimperium och sossarna har tjänat mer än 3 miljarder kronor på sina lotterier utslaget över åren. Och det är alltså ungefär hälften av intäkterna till partiet och 90% av intäkterna till ungdomsförbundet SSU. Och nu har de igen, alltså det har varit många såna här skandalreportage om A-lotterierna utan att någonting händer. Det senaste är det här med att de har callcenter i Spanien som använder extremt aggressiva metoder för att pracka på folk de här lotterna, framförallt pensionärer. Så de har väldigt liksom manipulativa och bedrägliga instruktioner, de har manus som säljarna jobbar med. Som att de har som instruktioner att aldrig lägga på luren. klick eller sälj tror jag det kallas. Så att om du inte får till en sälj så ska du aldrig ligga på luren, utan du fortsätter kämpa tills den du pratar med själva ligger på. Och då lurar folk att de ska köpa enstaka lotter, men i själva verket så är det en prenumeration. Så du prenumererar på lotter varje månad och sen får du en faktura i efterhand för att betala för dem. Och de riktar in sig särskilt både äldre personer, och om de låter lite förvirrade på telefon, då vet man att man har guldläget. Då går man in för att sälja på dem riktigt, riktigt ordentligt. Sen en detalj, det här är lite särskilt pikant tycker jag, min favoritgrej i alltihop. Den är lite äldre, de var tvungna att sluta med det här för att de fick bassning av Datainspektionen. Men det var så i många år att sossarna lämnade ut sitt medlemsregister till A-lotterierna. Det vill säga man valde ut sina egna medlemmar. De som har gått med och stöttat partiet och betalat medlemsavgift och kokat kaffe på partimöten och traskat i första majtågen, de människorna gjorde man till måltavla för den här samvetslösa ekonomiska exploateringen. Och det finns såklart en logik där. Alltså, vilken grupp kommer att vara mer benägen att ge stöd till sossarna? Vilken annan grupp är lika ointelligent och lättlurad som Socialdemokraternas partimedlemmar? Det är en perfekt målgrupp om det gäller att placka på folk lotter och tjäna pengar på vilket sätt som helst. Men hur kan man försvara det moraliskt från Socialdemokraternas perspektiv? Möjligen kan man tänka sig något sånt här leninistiskt resonemang om så här revolutionära kadrer som måste offra allt i kampen för proletariatets frigörelse och så vidare. Men oftast så brukar man ge kadrerna lite mer information om. De brukar ha ett hum om vad de gör sig in på. Lenin brukade inte använda så spanska callcenters för att pracka på folk lotter i efterhand. Ja, så nu det är lite en sån här skandal igen. Sossarna ska stå till svars. Högsta ledningen bara glider över här som vanligt. Senast där var uppe så sa Magdalena Andersson, det var någon gång förra året tror jag, som hon gick ut och sa att det var de andra partierna, de ville avskaffa det här lotteriundantagen. Och då sa Magdalena Andersson, de använder regeringsmakten för att ta fram en lagstiftning specifikt inriktad på att tysta det största oppositionspartiet. Iskallt. Det, ja, imponerande. Och nu har de petat vd:n tror jag för jag tror kombilotteriet, och istället satte de dit Jonas Nygren som är en ökänd operatör inom S. Jonas Nygren, han har alltid varit en sån som man skickar fram man behöver någon hur gör något särskilt kyligt och amoraliskt, sån som kan agera med hårda nypor men alltid med ett leende på läpparna. Jag såg honom in action redan på 90-talet i SSU. Sen tror jag att han var Sundbybergs starke man ett tag. Han är väldigt smart och duktig för att vara sosse, Jonas Nygren. Men man vet att när de skickar fram honom, då finns det ett lik som ska grävas ner. Han är som The Wolf. Du vet, Harvey Keitels karaktär i Pulp Fiction.
3: Ja, just
4: det. Han är bra, han är en hygglig prick. Man gillar honom. Men om han är där, då har det hänt dåligheter. Boris, har du några tankar om sosselotterierna och kanske vad som kommer hända framöver? Kommer sossarna få köra på för all framtid som de har lyckats hittills?
3: Ja.
4: Fortsätta lura brallorna och gamla pensionärer och fylla partikassan?
3: Ja, och alltså just det här med att man lämnade över partirullerna till de gamla callcenterna, men nu inte kan göra det längre. Det spelar ju mindre roll, va? Därför att precis som du säger, alltså det ligger ju ett oerhört folk- och medlemsförakt i detta. De betraktar ju den svenska delen av sin valmanskår som idioter helt enkelt. Och den iskall kalkyl har de här människorna, de flesta gamla, alltså det är ju så att de flesta gamla människor har ju liksom en stor del av sitt liv röstat på just det här partiet. Och det säger sig självt att då gör man en bedömning att de här människorna kan man tjata till sig pengar ifrån helt enkelt. De har ingen motståndskraft. Satsar man på att ringa alla pensionärer och de som har passerat pensionsåldern med råge, så träffar man kärngruppen. Och det är bara nöta. Alltså det är en vinst, för sossarna är det här vinst, inte varje gång man får svar på andra änden, men nästan. Så de kommer ju aldrig överge detta, aldrig alltså. Och de kan ju ta en, liksom, så här Expressen avslöjande vartannat år. Det har ju pågått rätt länge här, avslöjandena också. Och det händer absolut inte ett skit och ingen kan sätta stopp för det heller. Så det kommer man att fortsätta med. Och det visar alltså liknöjdhet, som jag skrev till det, att det är, de gör ju inte någon satsning på att liksom göra det här till så här bingo, lotto, tjusigt eller tävla med kasinon och den typen av spelhungriga individer. Hemsidan är ju som den var gjord 1982 ungefär och har inte ändrats sedan dess. Det är, man vet liksom att metoden är att hemsöka och på olika sätt trakassera gamla människor med bruten motståndsvilja, som kanske aldrig haft någon motståndsvilja heller, och plocka av dem pengar. Det enda som kan sätta stopp för detta, det är ju att till slut så dör ju den gamla stammen ut. Och jag tror inte att påfyllningen, att det funkar liksom att bara ringa och terrorisera folk då för att få sälja lotter. Så det kommer nog att, de kommer nog att se sjunkande försäljningsintäkter där, var de än anlitar callcenter.
4: Mm. Jag tror det också, att de vet ju också att de måste mjölka det här för allt det är värt. För att det här, det är bara boomers, som man säger på engelska. Det är bara 40-talister och kanske 50-talister som man kan blåsa på det här sättet. När de har dött av, man har tagit alla deras pensionspengar så mycket man kan. Ja, men du är så här 60-talister, 70-talister. Du kan inte blåsa dem. Du kan inte säga kombilottprenumerationer från Spanien till de människorna. Vissa såklart, men det kommer vara liksom, det går inte. Så att de ska bara mjölka det här så mycket det går. Sen får de väl testa någonting annat. De får väl börja med lite något, jag vet inte vad nu, så här Jack Vegas-maskiner eller hitta något annat som funkar bättre på yngre människor.
3: Det förvånar, alltså så här, det skulle inte förvåna mig om de, det redogjorde för lotteriimperiet alltså. Jack Vegas och spelautomaterna och sånt, de finns ju på rätt många näringsställen. Alltså skulle det ändå uppdagas att sossarna har liksom ett finger med i spelautomatbranschen, skulle jag inte bli så jätteförvånad. Och alltså när det gäller sådana här, det är de ju inte korkade. Det finns säkert någon, den här Nygren kanske är ansvarig för en hemlig grupp som sitter och tittar liksom på hur kan man liksom göra med nät, varför är inte vi sossa med nätkasinosvängen till exempel. De är ju vana vid den här typen av intäkter. Och det skulle förvåna mig om man inte tittade på hur gör man när 40-talisterna har dött.
4: En annan sak som är så intressant och ja, lite fascinerar mig, och det kommer ha stor betydelse för när situationen utvecklas, det är hur de andra partierna reagerar. För de blir totalt överkörda av sossarna i termer av pengar. Så sossarna tar in lika mycket pengar från sina lotterier som de får. De får mer pengar från lotterierna än de får som partistöd. Och de andra partierna, de har inget som liknar det här. De har knorrat en del, det har blivit en del negativ media. Men Moderaterna till exempel. Moderaterna gjorde 2020 det absolut mest moderata man kan tänka sig. För att i samma veva som de kritiserade sossarna för att de höll på med det här, så startade de ett eget lotteri. M-lotteriet. Och de driver det än idag. De tjänar några miljoner om året på att driva M-lotteriet. Så att de har ju då minst sagt ett trovärdighetsproblem, och de nu ska försöka montera ner sossarnas lotteriimperium. Och det är det också, att oppositionspartierna, de här personerna som då ska föreställa sossarnas motståndare, de är så otroligt värdelösa.
3: Ja, i och med att de startade ett lotteri så då fick ju sossarna angreppslinjen att haha, ni är bara så avundsjuka för att ert lotteri går så dåligt. Alltså de har jämt tummen mitt i handen när de ska sätta åt sossarna.
4: Jag känner lite för Socialdemokraterna som jag gör för Israel, som vi pratade om i förra inslaget. Jag delar inte deras mål. Jag förfäras av på många sätt av vad de försöker göra. Särskilt sossarna såklart. Israel kanske är mer likgiltig, men i båda fallen så är det absolut deras sak, är absolut inte min sak. Men jag kan inte hjälpa att beundra hur machiavelliska och amoraliska de är.
3: Ja.
4: Så att jag säger som jag har sagt många gånger förut, att vi svenskar, vi europeer, vi borde vara lika egennyttiga och lika hänsynslösa som judarna är. Då skulle många av våra problem kunna lösas väldigt snabbt. Och vi som inte är socialister, vi borde vara lika målmedvetna och handlingskraftiga och pragmatiska som socialdemokraterna. Vi skulle kunna göra politiska stordåd om vi bara hade den sortens nypor och pannben.
3: Det som seriöst fascinerar mig med detta, i allt mitt grubblande över makten, det är ju att precis som du säger, så visar de ju en oerhörd dådkraft, alltså när det gäller att se om sitt eget hus. I verklig mening sitt eget hus. Och liksom är alltid solidariska mot varandra. Och det är en stenhård front utåt. Och det sällan man offrar någon. Man offrade knappt Salin. Tänk om den dådkraften kunde omsättas till båtnad för landet. Och de var liksom lika iskalla och stenhårda och manipulativa. Vilka superdiplomater de skulle bli. Alltså, men de lyckas ju inte ta det språnget.
4: Förr i tiden så gjorde de ibland vissa ansatser att använda den där kraften även på andra saker. Saker som är bra för landet. Inte bara bra för sossarna. Så man blandade liksom. Man gjorde en del saker för att upprätthålla legitimiteten. Kanske till och med ganska mycket saker. Kanske du skulle säga. Du brukar ha en mer positiv syn än jag på Socialdemokraternas tidiga historia. Men sen en lång tid tillbaka så har man ju fullständigt lagt åt sidan. Bara släppt masken fullständigt. Och ja, gör bara steget i race. Men det är en intressant tanke. Vad skulle sossarna kunna göra ett riktigt... Alltså en sak som jag har sagt många gånger, och folk tror ibland att jag skojar och folk viftar bort och sånt där. Men jag har sagt många gånger att om vi ska få en riktig lösning på den här enorma krisen som vi har med massinvandringen i Sverige, så är vår bästa chans är att sossarna löser problemet. Sverigedemokraterna är på väg, de håller på att bygga upp någonting. Jag tummen upp till SD. Jag är optimistisk, jag hejar på SD liksom. Men de som har en bevisad kapacitet att lösa stora problem och verkligen agera stenhårt och göra saker i Sverige och svenska staten, det är sossarna. Vi vet, vi kanske att SD klarar, vi kan spekulera, men vi vet att sossarna kan lösa problemet om de bestämmer sig för. Så det skulle vara drömmen, att de hittar någon vinkel, att sossarna hittar någon vinkel och säger att det är mer lönsamt för oss att ta den här populistiska vinkeln och städa upp hela invandringsproblematiken. Problemet är att sossarna tjänar så enormt mycket på massinvandringen. Så jag har svårt att se att det går ihop för dem ekonomiskt. Men om det skulle hända på något sätt, då skulle det kunna gå snabbt i Sverige.
3: Ja, det är det som är haken alltså. Att de lever ju på massinvandringen. Men om, alltså det är ingen fantasi att tänka sig att om de fick en annan partiledare, den partiledaren kallade in Ardalan Shekarabi till sig och sa: Ardalan, du ska få ett uppdrag. Du ska bygga läger där vi koncentrerar alla som har kommit hit efter 2020. Och sen ska du förbereda den stora återvandringen. Och över varje lägerport ska det stå: återvandring ger frihet. Och ja, visst skulle Ardalan säga, rätta till flugan och gå ut. Och inom 2 månader skulle det finnas sådana här uppsamlingsläger över hela landet. Och han skulle stå glatt i tv och säga att det här är bra för alla. Det är bra för dem i lägren och det är bra för Sverige. Och det är bra för världen att du skickar hem dem. De skulle fixa det lätt. Om det fanns något som var bra för dem med det hela.
4: Mm. Och visst, ekonomiska incitament finns det ju, för de är experter på den typen av, vad är de kallar det för, välfärdsföretagande. där de driver liksom skolor och vårdcentraler, köper ut gamla ruttna kommunala verksamheter, driver det med vinst och så vidare. Och det är sociopolitikerna är absoluta mästare. Moderaterna är också bra på det, men sociopolitikerna är absoluta mästare. de bygger upp hela imperier och sådana verksamhet. Och det skulle just de kunna göra med återvandringsprojektet. Att bygga alla interneringsläger och sätta upp de nya flygbolagen som ska flyga hem folk till Mellanöstern och så vidare. Det finns enormt mycket pengar att tjäna. Problemet är att de urholkar sin väljarbas, vilket gör att de tappar sina långsiktiga möjligheter att hitta nya födkrokar. Så att det är väldigt svårt att se hur det där ska gå till på annat sätt än att man faktiskt måste göra rent hus, göra sig av med sossarna. Vilket inte är det lättaste, vilket vi ser med det, att det är tiden de har här, dådkrafter de har.

0: Radio Bubbla.
1: Sudan, den sista levande hannen av underarten nordlig trubbnoshörning, avlider i Kenya vid 45 års ålder. Endast två honor vid liv, och vetenskapsmän försöker nu säkerställa en avkomma genom provrörsbefruktning. Ja, det var som vi sa här inledningsvis, att det var oerhört sorglig nyhet. På mer än ett sätt kan jag tycka. Men det är alltså så att den tredje sista individen av en särskild art, noshörning, är död nu. Sudan, den sista hannen, allt som finns kvar nu är två individer av honkön. Och jag tyckte det var extra intressant faktiskt att höra att de här två honorna som är kvar, det här läste jag i en annan rapportering om samma nyhetshändelse, det är att de här två honorna som är kvar är inga mindre än Sudans egen dotter och Sudans dotterdotter.
2: Mm-hmm.
1: Och det här tycker jag kastar ett nytt ljus över hela historien. Därför att det är ju sagt här i artikeln att de har räddat genmaterial från Sudan. Han hade en massa problem då, så han hade svårt att föröka sig, hälsoproblem. Men de har i alla fall på något sätt lyckats rädda genmaterial från honom, och de ska använda det med provrörsbefruktning för att säkerställa en avkomma, som det står i Bubbla-rubriken. Men när man då till det lägger det faktum att de här honorna, som man får anta det är de enda som kan insemineras, som det är de enda som är kvar av arten, det är alltså hans egen dotter respektive dotterdotter. Så att en eventuell avkomma från den här provrörsbefruktningen, det skulle alltså vara två individer som är, ja, det är precis komplicerat. De skulle vara halvsyskon på fädernet, och på mödernet så skulle de vara liksom kusiner, kusinbarn, mostrar och onklar och allting på samma gång. Och jag vet inte, det känns bara som att, är det verkligen värt ett försök? Är det verkligen värt att fortsätta kämpa? Det bara finns tre stycken kvar, och de enda som kan leva vidare nästa generation är extremt inavlade. De får såna här släktträd som inte ens går att visualisera med bara tre dimensioner till sitt förfogande. Då jag kan nästan känna så här lite grann, jag vet att det låter fruktansvärt, men jag kan nästan känna lite grann att den här trubbnoshörningen, den nordliga trubbnoshörningen, de har liksom haft sin chans. De they had a good run, som de säger på engelska. De hade en chans, men de sumpar den. Det är kanske dags för dem att tacka för sig och lämna plats åt mer livskraftiga arter med begripliga släktträd.
2: Ja, det var intressant det du tog upp där. Tycker jag förändrar bilden ganska mycket, för att då kan jag bara hålla med om att det känns, projektet är kanske inte hopplöst då, men det känns som det är fel och mot naturen helt enkelt.
1: Ja, för att ändå ge ett annat perspektiv så kan det vara värt att påpeka, som vi gör ibland när vi pratar om utrotningshotade djur, att det är enkelt att identifiera den ekonomiska, politiska orsaken till att en sån här art dör ut. Därför att vi är ju många som tycker att det är tragiskt. Vi skojar om det här, jag skojar om det och förelämpar den nordliga trubbnoshörningen. Men det är ju förstås väldigt sorgligt, och det är onödigt att såna här arter av stora fascinerande djur ska dö ut. Det finns inget som säger att med stora högteknologiska, ekonomiskt liksom framgångsrika civilisation som vi har, så klarar vi mycket, mycket svårare och avancerade saker än att rädda noshörning från att bli utrotad. Vi kan skicka upp raketer till rymden och bygga datorer som är så små att vi kan liksom, vi kan göra enormt mycket avancerade saker, men vi kan inte hålla en jäkla noshörning vid liv. Och vad beror det här på? Ja, de som har lyssnat på Radio Bubbla länge, de vet ju det här laget, men det kan faktiskt vara värt att påpeka den här saken. Orsaken är naturligtvis att det är ingen som har haft ett ekonomiskt incitament att rädda noshörningen, därför att det är ingen som har ägt noshörningarna. Det här är resultatet av kommunism, helt enkelt. Det här är vad som händer. När det inte finns någon som äger någonting, så finns det heller ingen som tar hand om det. Det finns ingen som bryr sig, det finns ingen som tjänar på att ta hand om det, det finns ingen som förlorar på vanskötseln. Vi har en jätteintressant tråd om det här med flera bra inlägg på Bubbla BBS igår här, tror jag. Och en av våra kamrater återberättar en fascinerande sak. Det finns en jämförelse man kan göra från slutet av 70-talet med två olika länder som valde två olika vägar. I Kenya 1978 så bestämde man sig för att

0: om den enorma elefantpopulation som finns i Zimbabwe, som alltså är landet som ligger där på samma ställe där Rhodesia låg förut. Så det är en fantastisk jämförelse här, mellan Kenya och Rhodesia, som valde diametralt olika vägar. Och där Kenya då förbjöd elefantjakten, där försvann elefanterna. Och Rhodesia, där man istället privatiserade elefanterna, där fick man kanske nästan för mycket elefanter. Elefanter ställer till mycket problem för människor. De är fina att titta på YouTube. Det är inte lika roligt när de kommer och trampa ner huset som man bor i och förstör ens odlingar och så vidare. Det är ju ganska stora, starka och farliga djur. Det kanske gick för långt med elefanterna, men hur som helst så är det i alla fall ett bombsäkert sätt att rädda djuren från utrotning, nämligen att privatisera dem så att det finns en ägare som har ett ekonomiskt intresse av att ha dem kvar. Daniel Hannan har skrivit om det här, den brittiske journalisten som sen blev parlamentsledamot och så vidare. Är väldigt duktig, en av de mer den här libertarianska, kan man säga, parlamentsledamöterna i Storbritannien. Han har skrivit flera artiklar om det här som är väldigt bra. Bland annat så finns det på mises.org, tror jag, om man söker. Ja, det var dagens lilla didaktiska utsvävning.
1: Nej, men jag tycker det är jättebra utvikning. Det är ingen utvikning. Det klargör problemet, tycker jag. Bara ett komplement där, därför att du konstaterar ju att det är en slags kommunism som är ansvarig för den norra vita noshörningens utdöende. Men det finns ju ett ideologiskt system till som är ansvarigt, och det är islam. Därför att alltså tjuvjakten är egentligen monopoliserad av den muslimska Janjaweed-milisen. Det är så de drar in stålar, förutom genom att utpressa och kidnappa. Och det är i princip de som har stått för all tjuvjakt, både av svarta noshörningar och av den norra vita noshörningen, så att de är också skyldiga. Kommunism och islam.
0: Det var oerhört intressant. Det var mer än vad jag visste, men vad spännande. Det är inte så vansinnigt chockerande heller.
1: Nej, det är inte då.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Sikhisk polis tar av sig turbanen för att rädda mor och son från att elektrifieras inne i ett hinduiskt tempel i Jalandhar i delstaten Punjab. En sikhisk polis som heter Assistant Subinspector Mohan Singh. Det finns en fin bild här där han får ett diplom från polischefen Arpit Shukla. Han var i ett hinduiskt tempel där man hade problem med elsystemet. Det här var i Devi Talab-templet i New Delhi. Och de som var i närheten där, de var för rädda för att hjälpa till. För de var oroliga för att de också skulle bli elektrifierade. Så vad ska man då göra? De håller på att bli elektrifierade och man kan inte gå dit, för då får man själv en stöt. Mohan Singh, han, enligt uppgift, så tvekade han inte så fort han såg den här situationen, utan han knöt upp sin turban som alltså är ett väldigt långt tygstycke, ett 5-10 meter långt tygstycke som sikarna lindar runt huvudet som en av deras viktigaste symboler för sin tro. Och han kastar ut det här som ett rep då, kastar över till mor och son, var det va, som höll på och elektrifieras.
1: Mm.
0: Och lyckas rädda dem. Lyckas dra ut dem med turbantyget. Och nu har han har fått ett diplom. Han har fått 2000 rupis i kontantbelöning. Och han ska bli rekommenderad för en tapperhetsmedalj.
1: Ja, det är en ren filmscen. Jag ser det framför mig. Liksom där linda upp turbanen, kastar till modern och sonen och så hala in dem. Det väldigt vackert.
0: Jag tycker också att det finns en viktig lärdom i det här. Nämligen i värdet av att ha en turban. Att ha den här extra resursen som det innebär att ha att man kan säga ett rep. Det kan också vara ett bandage. Det kan också vara till exempel en flagga. Eller om man till exempel behöver en repstege för att ta sig ner från ett brinnande hus. Att turban

0: Barnen är alltid otroligt bra att ha. Och sikher har en enorm fördel jämfört med alla oss andra som har sina turbaner.
1: Ja, i och med att vi går mot en värld av kaos och förvirring och det gäller verkligen att vara prepper beredd, så tror jag nog att en sikturban är bra att bära med sig för att överleva.
0: Ja, sikherna kommer ju ha en viss fördel i överlevnadskampen som stundar.
1: Ja.
0: De kommer ha a leg up på alla vi som inte bär turban. Och vi får fundera på om vi ska följa deras exempel.
1: Ja, men precis. Vad gör det med en hipsterkeps till exempel?
0: Nej, det är helt meningslöst.
1: Ja.
0: Så att sikerna är på uppmarsch. Där frammarsch när världen blir mer och mer kaotisk. Kom ihåg vad ni hörde det först.
2: 17-åring som till Jan Jönsson L. skrev: åk till Rinkeby och ha allvars samtal med folk. Du kommer få en pistol upp i ditt rövhål, din lilla bög. Frias i Svea hovrätt från olaga hot. Då det ej går att utröna vem som ska utsätta politiken för det. Och därför även kan betraktas som en varning. Vi pratade för några veckor sedan om den pågående rättsprocessen. Som involverar Jan Jönsson och personer som har hotat honom. Och nu har vi alltså fått den rättsliga upplösningen. Det har varit flera personer inblandade och tre personer är redan friade i tingsrätten. Men på en punkt då, vad det gäller den här 17-åriga mannen. Det är väldigt intressant för övrigt att han skrivs som en 17-årig man och inte som en 17-årig pojke. Jag undrar om vi möjligen kan dra några slutsatser om det.
1: Ja, det kan vi.
2: Ja. Jag hoppas vi inte behöver bokstavera ut det för återkommande radiobubblalyssnare. Överlämnas som en övning för studenten. Så åklagaren överklagade den här biten, det här Facebook-meddelandet som jag redan har läst upp en gång i rubriken och som jag eventuellt behöver återkomma till det igen, så ska jag inte bara läsa upp det igen på okynne, för det låter inget trevligt. Men det som är väldigt intressant här, tycker jag, det är utfallet, domslutet och hur det motiveras. Därför att den här 17-åringen blev frikänd och rätten säger att, nu har jag inte dokumentet framför mig här, men det har jag artikeln från Dagens Juridik. Som brukar sammanfatta på ett bra sätt. Och som dessutom skriver sina artiklar på en sån här lite byråkratisk, stolpig jurist-svenska. Och de säger då att det här meddelandet, det var inte ägnat att framkalla en sådan allvarlig rädsla för Jan Jönssons säkerhet till person som krävs för straffansvar. Och någonting som de fokuserar på, det är att det inte framgår av ordalydelsen vem som kan komma att utsätta Jan Jönsson för brottet. Det är så det här med pistolen och så vidare. Och så står det så här: om meddelandet tolkas som en kritisk varning avseende konsekvensen för socialborgarrådet om han genomför allvarssamtalet på den angivna platsen, kan det enligt hovrättens uppfattning inte anses utgöra ett hot om brottslig gärning från 17-åringen. Och det här är superintressant alltså. Slutsatserna, jag vet inte om man kan räkna det som ett prejudikat i formell bemärkelse. Men det här har ändå gått vidare en instans till hovrätten. Kommer ju säkert inte gå vidare ytterligare efter det. Så att här har vi lärt oss någonting om hur rättssystemet tänker. Och jag visste faktiskt inte om den här betydelsen av vem som utför handlingen som hotet består av. Så om vi tar ett exempel. Anta att jag träffar en politiker. Och jag säger till politikern: jag ska hänga dig i Fingsbong. Det skulle vara olagligt. Därför att då skulle jag skulle hota att personligen utsätta politiken för hängningen. Som man kanske skulle skriva i Dagens Juridik. Men anta att jag istället säger: om du fortsätter med din skamlösa politik kommer du att få hänga i Finspång. Det är inte olagligt. För givet att jag inte beskriver vem som ska utsätta politiken för hängning, så är mitt uttalande i själva verket en kritisk varning avseende konsekvensen för politikern om han genomför den angivna politiken. Ja, det gäller att ha tungan rätt i mun. Det är väldigt fiffigt, eller hur, Boris?
1: Ja, nej, men det är alldeles korrekt av rätten, för en gångs skull håller jag på att säga. Men jag förstår inte att man ens drog den här 17-åriga mannen inför rättade, för att det är uppenbart från första början att det inte är åtalbart. Det betraktas som en väns. Det kan ju lika gärna ha varit någon annan sparris i stadshuset som sagt där till Jönsson att det här kommer hända om du fortsätter. Men rent generellt så behöver vi alla ha det här i åtanke, att håll tunga rätt i mun så man slipper onödiga rättegångsförhandlingar. Och varnar man politiker av typen Jönsson och en massa andra, så kan man med gott fog göra det som talesman eller taleskvinna för rätt många människor i Sverige, och då kan man uttala sig i mer allmän form om vad som kommer att hända dem. Undra vad som händer om man säger att typ du kommer att få hänga i Finspång och jag tänker och jag kommer att se på. Det måste ju fortfarande vara så att man klarar sig, antar jag.
2: Det är ju inte olagligt att titta på.
1: Nej, exakt.
2: Och det är inte implicerat att du kommer att avstå från att avbryta hängningen, vilket eventuellt då skulle konstatera någon form av medhjälp.
1: Ja, men det är väldigt svårt att åka dit, för att man, du vet, folk har ju klarat sig för att de inte har hjälpt folk som håller på att drunkna. Så att det ska nog hålla, tror jag.
2: Det finns en grej med den här domen som jag tycker är så, jag kan inte riktigt släppa den. Domstolen menar alltså, de håller öppet i alla fall för att 17-åringen kan ha framfört en varning, en kritisk varning avseende konsekvenser,
1: ja, just det,
2: för Jan Jönsson, om man mörs önskar. Och jag kan förstå det på ett sätt, alltså andemeningen i den här frasen, åk till Rinkeby och ha allvarsamtal med folk, du kommer få en pistol upp i ditt rövhål, din lilla bög. Att andemeningen är att det finns en risk att de skjuter dig om du gör det här. Men jag vet inte, och sen, du kommer få en pistol, ja, okej, det kanske är så ungdomlig 17-års svenska liksom. Men sen, jag vet inte, du kommer få en pistol upp i ditt rövhål. Alltså, det är väldigt specifikt.
1: Ja.
2: När 17-åringen kanske hade väldigt specifik information om det här hotet som han försökte rädda Jan Jönsson undan. Nej, men det är framförallt den här slutklämmen,
1: ja,
2: som får mig att lägga pannan i djupa väck. Du kommer få en pistol upp i ditt rövhål, din lilla bög. Alltså, här tycker jag mig känna av en underton av någonting annat. En antagonism gentemot Jan Jönsson, som får mig att tänka att det här kanske var inte enbart av välvilja som personer i fråga gjorde uttalandet.
1: Ja, det här det blir... Jag hade tänkt gå in på det här, men jag är glad att du gör det istället. För att jag, alltså, rätt åklagaren och rätten hade kunnat gå på linjen. De hade kunnat lägga till bland åtalspunkterna liksom någon slags missfirmelse, skändning, förolämpning liksom.
2: Det är väl hets mot folkgrupp?
1: Hets mot folkgrupp, det går ju bra numera.
2: Din lilla bög, det måste vara hets mot folkgrupp.
1: Ja, men exakt. Men man väljer ju att inte göra det. Vilket innebär att man anser att rätten också anser att det var en objektiv och korrekt bedömning helt enkelt.
2: Ja,
1: De tittar på Jan Jönsson och ja, precis.
2: Ja, men exakt. Precis. Det är precis det jag tänker, Boris. Vi tänker lika som vi gör ibland. Alltså,
1: han borde bli rätt förnärmad, Jönsson.
2: Kan det vara så att domstolen eventuellt har gjort en analys som liknar din och min analys här? Och att deras beslut därför kan tolkas på ett annat sätt? Du säger, hur ska man uttrycka det? Det faktum att de ignorerar att 17-åringen sa de här specifika orden till Jan Jönsson, samtidigt som orden finns där för alla att läsa i öppen dager. Det är nästan lite som att domstolen själv säger orden till Jan Jönsson.
1: Ja.
2: Kanske deras sätt att säga att det är en politiker. Politiker som är så odräglig att inte ens en domstol kan älska honom. Här får du ett domslut upp i ditt rövhål, din lilla bög.
1: Ja, men det är ungefär det de gör faktiskt. Jag tror att han är rätt bitter. Ja, vi har ju en Jan Jönsson grej till där, lite färskare datum.
2: Han har gråtit ut.
1: Ja, precis.
2: Ja, jag såg det. Kan se vad vi har. Ja, just det. Hatfloden. Jag glömde läsa upp rubrikerna i början av sändningen.
1: Aj, aj, aj.
2: En armé av militariserade autister kommer sitta och vagga. De sitter och vaggar nu. De kommer gå bananas. Herregud. Jag måste spela in rubrikerna efterhand så producenten kan klippa in dem. För att, jag säger det här nu för att Jan Jönsson toppar nämligen bubbla. Och det, han, Jan Jönsson L. påstår att hatflod inleddes till följd av smart producerat inslag där Joakim Lamotte målar falsk bild av att liberalernas våldsförebyggande strategi bygger på samtal om destruktiva mansnormer med terrorister. Menar att effekten av flera tusen kommentarer med hat och kränkningar gjort att han inte vågar sitta i tunnelbanan. Så det här är alltså Jan Jönssons kommentar till domen. Ja, han blev frikänd, men nu är det plötsligt inte den här 17-åringen och de andra som är i fokus, utan allting är Joakim Lamotts fel. Därför att det var när Joakim Lamotte gjorde en film om Jan Jönsson. Det var då hatet började. Så att själva verket är Joakim Lamotts hatsvans som ska stå i fokus här. Det är otroligt, alltså, ett otroligt skamlöst sätt att flytta uppmärksamheten och plötsligt bara tokattackera Joakim Lamotte. Alltså det är så oanständigt på så många sätt.
1: Men det som fick det är väldigt vannat att vänta, men det som får mig det att krulla sig lite i mina små hjärnvindlingar, det är det här, när jag läste rubriken så tänkte jag att okej, jag vågar inte åka tunnelbana längre, men så är det ju inte, utan vi ska ta det här ordrätt, han vågar inte sitta i tunnelbanan, för det slutar med att han får ju frågan, tidigare har du berättat att du inte längre känner dig trygg med att sitta i tunnelbanan. Han svarar, så är det fortfarande, den känslan är kvar. Numera står jag alltid upp.
2: Vad är det för skillnad på stå och sitta i tunnelbanan?
1: Ja, alltså kan du förklara det? För, alltså, denna enorma hatflod. Då tänker man att okej, Gustav får bygga en damm. Men denna... Okej, jag kunde förstå om man sa att nej, men jag vågar inte gå ner i tunnelbanan. Jag kan bli överfallen av folk som vill göra saker med en pistol. Men nej, det är just sittandet som är det läskiga. Stå upp går bra. Alltså, man är ju komplett obegriplig.
2: Undrar vad Jan Jönsson har för problem som gör att det är så svårt för honom att sitta.
1: Nej, det går inte dit.
2: Nej, jag vet inte. Det är skumt bara. Det är konstigt uttalande. Varför de ska dividera om det i den här artikeln. Ja. Det som provocerar mig mest, det är ju det här påhoppet på Lamotte. Men sen också att Lamotte gjorde en film och det gjorde att tusentals människor hotade mig och så vidare. Den enorma floden av hat via Facebook-mail, meddelanden och så vidare. Och jag vet inte, jag blir faktiskt ganska förbannad därför att vi har pratat om det här förut, va? Så det är gammal skåpmat, men Joakim Lamotte, som är en äkta svensk folkhjälte, han tar emot lika mycket hot och hat varje dag. Varje dag, dygnet runt, året och går in. Som Jan Jönsson kommer göra under hela sitt usla liv.
1: Mm.
2: Och sen ska Jan Jönsson komma och säga att Joakim Lamotte är som en hatspridare. Det han gör i själva verket. Det han är ute och attackerar Joakim Lamotte nu. Därför att Joakim Lamotte är i ett tufft läge. Han har den här juridiska kampen nu. Mot näthatsgranskaren. Djurplågare och psykopaten Thomas Åberg. Och det är den processen. Det är där som Jan Jönsson gör ett inlägg. Att han vill lägga sten på börda och öka sannolikheten för att Joakim Lamotte råkar illa ut i den processen.
1: Absolut, men det är ju också, jag tror man ska se det som så här också, att Jan Jönsson är ju en väldigt listig positionerare. Alltså han får ju mycket medieuppmärksamhet och liksom förutom rättens ledamöter då, men i media bland politiker, de älskar honom mer för varje gång han kliver ut och berättar hur eländigt han har, att han inte kan sitta och så vidare. Och för att ytterligare öka sin offerstatus, så det är ju fint i de här kretsarna att säga att Joakim Lamotte har gett sig på mig. Det är ju extra superbonus. Då är man ju liksom riktigt kränkt. Så att vi kommer ju att se många fler som det är ett adelsmärke. Jag blev angripen av Lamotte. Han har gett sig på mig. Hatflod. Det är ju dit vi ska sträva efter, att folk bara säga att de pratar om mig på Radio Bubbla. Hatflod.
2: Ja. Jan Jönsson, en följetong som kommer att fortsätta, som vi konstaterade förra gången.
1: Ja, herregud.
2: Hans namn och märkliga ansikte blev inte av med en på årtionden, förmodligen.
1: Nästa kulturminister, jag lovar.
3: Radio Bubbla.

0: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
3: Mamma, det höll!
1: Radio Bubbla. Efter ytterligare bränder och våldsdåd drar Upplands lokaltrafik in busstrafiken i Gottsunda på kvällstid. Herregud, jag måste titta på den ytan, det här är nytt för mig. All busstrafik till Gottsunda är inställd efter klockan 10 på kvällen. Han kan inte köra bussarna längre till Gottsunda för att det är så mycket stenkastning mot polisen, bränder i hus, bilar, sophus. 3, 7, 11 och linje 14 är indragna.
4: Och, ja, och när man då, när det finns någon som säger att nej, men det är bara skitprat att det inte finns några no-go-zoner i Sverige. Så okej, okay, vad är då Gottsunda? Jag menar, som reporten för en gång skulle ställa vettiga frågor till de som drar in det här. Hur tänker du kring alla de som drabbas, som ska hem från jobb under onsdagskvällen och så? Det är såklart otroligt beklagligt tyvärr, men vi kan inte göra någonting annat. Och vad gör polisen? Utan här så... Man låter liksom små puckogangsters totalt avskärma en hel jävla stadsdel, alltså från offentliga kommunikationer.
1: Det är fascinerande, och den här debatten om no-go-zoner ter sig mer och mer löjlig. Men uppenbarligen har vi no-bus-zoner.
4: Ja.
1: Och uppenbarligen har vi också no-police-zoner, dit polisen inte går. Och vi har... No fireman-zoner, där brandkåren inte vågar gå in utan att ha poliseskort. Att det då fortfarande finns en diskussion om det här, att det skulle vara en myt med no-go-zoner och sånt där. Jag menar, det är verkligen... Alltså jag som gammal uppsaliensare, jag tycker det är skrämmande när de här sakerna händer. Alltså Gottsunda, det är inte jättekonstigt att det händer i Gottsunda, men det är ändå ganska extremt nu. Det verkar vara varje dag. Och de ställer in bussarna.
4: Mm.
1: Så var det i min adopterade hemort, det jag bodde i många år i Tensta, där blev det så ibland att de slutade köra bussarna för att folk låg och kastade sten på bussarna när de åkte förbi och sånt där. Men nu är det fullt ut i Gottsunda. 5 niondeklassare i Simrishamn åtalade för hets mot folkgrupp, gjorde nazisthälsning på skolfoto. Återigen så har svenska medborgare gjort sig skyldiga till det fruktansvärda brottet att sträcka upp sin högra hand framför sig i luften i den vinkel som är förbjuden. Du får sträcka ut din högra hand till exempel rakt ut från kroppen med handen knuten till näve. Och du får också sträcka ut handen med handflatan öppen, riktad upp mot taket. Men om du sträcker ut högerhanden med handflatan utspretad, vänd ner mot golvet och med armen upplyft ytterligare några grader ovanför horisontalplanet, då är det ett fruktansvärt brott som Sveriges underbara politiker har fixat särskilda lagparagrafer för att förbjuda. Där testades en av de första gångerna som du fick uppmärksamhet att den här lagen användes var, om jag inte missminner mig, 1998. Då polisen gjorde ett oerhört avancerat spaningsarbete på en grupp nynazister som hade träffats i Brottby. Brottby som är en by uppe i Uppsala trakten. Och där hade man en konsert, man spelade vit maktmusik. Och där ägde man sig också åt såna saker som att sträcka upp sina högerhänder med handflatan i en viss vinkel. Polisen, att de vågade, dessa hjältemodiga konstaplar. Men polisen hade lagt sig på en liten kull i närheten med kikare och videokameror för att spela in när det hemska brottet begicks. Det var så bara nynazister i närheten Det var knappast någon där som skulle kunna ta skada av det här uppsträckandet av högerhänder. Utom naturligtvis poliserna. Poliserna måste ha blivit oerhört traumatiserade. De var förmodligen tvungna att gå i terapi efteråt. Sitta på hos kuratorn i polishuset och prata ut om den hemska upplevelsen. Men man dömde i alla fall, i Brottbyfallet, så dömde man en massa människor för att de hade sträckt upp sina högerhänder. När ingen tittade på förutom de som gillar sånt. Ja, nu har det här hänt igen. Fem unga pojkar, niondeklassare. Hur gammal är man går i nian? 15 och sånt där.
4: 15.
1: Fem 15-åriga pojkar ska nu åtalas. Ska stämplas som kriminella upp i domstol med dem. Därför att de har sträckt upp sina händer i fel vinkel från kroppen. Det betraktas som att de har i samförstånd uttryckt missaktning för folkgrupp. Det är riktigt, riktigt sjukt det här. Att ni som bor i Sverige, ni bor i ett land där staten reglerar vilka ord man får säga, vilka vinklar man får sträcka upp sina händer i. Ja.
4: Ja, men vi behöver det för vår trygghets skull. Fan, om folk börjar prata och hälsa oreglerat, du kan ju själv föreställa dig vart det kan ta vägen.
1: Ja, visst. Och det här är helt normalt nu. Och det är ändå en västanfläkt kan man tycka jämfört med i Tyskland. Där man nu blir tagen på stan. Bara direkt om du läser en dikt på stan så tar de dig och kastar in dig på vatten och bröd. Nederländerna och Gutwald. Det är riktigt sjukt faktiskt.
4: Ja, vi kommer alla vänja oss vid det här. Det kommer till Malta också ska du säga. Du får kolla att det inte finns några gamla arkaiska lagar kvar i Malta om förolämpning mot främmande statschefer och sådär. Man vet ju aldrig.
1: Ja, det finns en del sådana regler jag har hört på Malta om saker man får säga och inte får säga. Men de handlar ganska mycket om, du vet, sånt där som malteserna bryr sig om. En fördel med att flytta till lite främmande kultur är att jag har inte jättemycket överlappning med de saker som de verkligen eldar upp sig över. Jag har inget stort behov till exempel av att... jag tror att om man skulle sitta och säga saker på engelska som är väldigt negativa för Malta och kritisera Malta och katolska kyrkan och sånt där. Nu har jag ingenting negativt att säga om Malta och katolska kyrkan, men antar att man gjorde det som en provokation, då skulle man kanske kunna få problem med maltesiska staten. Det ska sägas in fairness. Men på Malta, de har ingen aning om såna här PK-grejer. De har inte ens hört talas om de här identitetspolitiska debatterna och den här patologiska nervositeten över armar uppsträckta i fel vinkel och såna saker.
5: Radio Bubbla.
1: Med det så närmar vi oss slutet och jag inser att även idag så har jag glömt att läsa dagens vers från Klotjoen. Får jag göra det nu?
4: Du kan göra det nu.
1: Den här versen handlar om vår förra statsminister. Eller som Klotjoen kallar honom, förrädaren Fredrik Rutne Reinfeldt, eller vad man nu vill kalla honom. Den heter Ragnarök. Skallig var Fredrik till svearnas drott, vid tinget han valdes. Riket han styrde öppnade hjärtan. Knorrade folket, långväga gäster, plundra det visthus. Tomma fat på åldringar vänta och mager lott. Drotten då samlade hövdingars rådslag, i endräkt förkastas, fåvitsk och allmoges klagan. Edra lador stå fulla, morgondags sol giver särimners fläsk, om i främling försörjer. Men skampål väntar den klagande åbo, och fredlös hovarder. Vreda i manvakt, allmoges tingslag, vrakade drotten. Ond blev den skallige, uppbrottet hastigt. Men hövdingar samman i endräkt sig slöto. Man niding förklarar. Var man som försöker. Uppror begynna. Högt över jorden, från bördor befriad. På gyllene vinge flyger nu drotten. Av furstar belönad. Yggdrasil skälver.
4: Den var alltså... Det är så fånigt att säga att den var väldigt bra, men den var väldigt bra. Och den förtjänar nog att läsa ett par gånger till.
1: Jag tycker det är bland det bästa som Klotis någonsin har skickat till oss.
4: Ja.
1: Jag älskar den här vikingakväde-pastischen.
4: Det är inte alldeles lätt att ro sånt i hamn utan att det blir fånigt när man använder formen för nutida politiska frågor. Men Klotis klarar det.
1: Jag fick också googla ett par ord för att ens förstå dikten. Det är väldigt stimulerande.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Jag har en hel del att ta ikapp vad det gäller Wuhan-sjukan. Jättemycket länkar och idag har vi till och med lite goda nyheter från Texas till exempel. Men jag tänkte att vi skulle börja närma oss den frågan igen från lite annan vinkel. Därför att i förra avsnittet i söndags så pratade vi som hastigast om varför vi har haft ett sändningsuppehåll i en månad. Och att det beror på att du, Boris, har varit sjuk i covid-19. De flesta som hör talas om det här blir givetvis bara väldigt glada för din skull att du har tagit igenom det. Men det förekommer också vissa andra reaktioner. Vi fick ett mejl efter förra sändningen som säkert inte alls är representativt för särskilt många lyssnare. Men ändå tror jag för vissa. Jag tror inte det bara den här personen som skrev det här mejlet som kan ha sådana här tankar. Jag tycker ändå det är en intressant frågeställning. Det är värd att diskutera. Så jag tänkte börja med att jag ska läsa upp brevet. Eller delar av brevet. De relevanta delarna av brevet kan man säga. Hej Boris och Martin. Äntligen ett nytt avsnitt. Blir omtumlad, men inte förvånad när jag hör om vad Boris nyligen genomgått. Är så otroligt nöjd över att allt slutade väl. Men jag blir samtidigt jävligt förbannad. Efter att ha lyssnat till alla era program där ni avdramatiserar covid, ser hanteringen av denna hotfulla sjukdom genom era libertarianska glasögon som en konspiration. Ni har varit så jävla självsäkra och avdramatiserat covid. What goes around comes around. Själv är jag en 68 år gammal läkare och jag har ända sedan starten av covid varit jävligt oroad utifrån min medicinska bakgrund. Så har jag hört er, medicinskt obildade, uttala er så självsäkert. Det har funnits stunder då jag varit tvungen att stänga ner er. Är så otroligt nöjd med att ni nu inser allvaret i denna infektion. Förväntar mig ödmjukhet och ursäkter för vad ni tidigare skrivit i kommande avsnitt. Med bästa men indignerade hälsningar. Ja, både du och jag, Boris, har redan svarat på det här mejlet. Så att han som skrev det har fått svar från oss båda. Men för våra lyssnare så kanske det kan vara intressant att ha en liten diskussion om saken. Och eftersom formuleringarna i brevet är ganska ohövliga och insinuanta, så börjar jag med att ställa frågan till dig, Boris, på ett annat sätt. Som jag inte alls tycker är en orimlig fråga, utan det är tvärtom en relevant fråga som jag är nyfiken på. Att du nu själv har haft covid-19 och dessutom ett så pass allvarligt sjukdomsförlopp att du blev till och med inlagd på intensivvårdsavdelning. Har det förändrat hur du ser på pandemin och människors förhållningssätt till den?
1: Nej, och jag förstår inte riktigt varför det skulle ha förändrats. Men jag kan förstå om folk liksom ställer sig frågan. Det tror jag, som du sa, rätt många gör egentligen. Men jag måste ju också hålla med brevskrivaren om att till exempel, jag är ju väldigt medicinskt obildad. Därför så brukar jag inte liksom uttala mig speciellt mycket i milt uttryckt i medicinska frågor eller liknande. Speciellt som jag har personligen, tror jag, väldigt udda idéer om medicin, kropp, själ och sjukvård. Som jag liksom tycker att de är så udda så de ska inte jag pådyvla andra människor. Men när det gäller min grundläggande inställning till den här pandemin och den både du och jag har stått för i radiosändningarna, så kan jag inte se liksom något skäl för att mitt sjukdomsförlopp skulle ändra bedömningen av pandemins farlighet i allmänhet eller vårt motstånd mot nedstängningar och inskränkningar i människors liv. Därför att det som drabbade mig vet jag att jag har tagit upp, tror jag, två gånger under sändningarna. Att jag befinner mig liksom på grund av ålder, leverne, grundläggande lungproblem redan i barndomen, årtionden av misshandel av mina lungor genom rökning och lite annan allmän misshandel av min kropp, mer eller mindre medvetet, så har jag hela tiden varit ganska orolig och försiktig. Och min familj har också varit synnerligen orolig för att jag skulle drabbas av detta. Och jag höll mig undan från coviden i över ett år. faktiskt. Och det här är det viktiga, tror jag, i sammanhanget. Att hade jag inte varit så urbota envis och enfaldig, så hade jag aldrig hamnat på intensiven. För hade jag lyssnat på andra människor, även i min familj, gått till uppsökt sjukvården mycket tidigare. Jag drog sig med detta nästan 3 veckor innan jag fick åka ambulans. Då hade mitt sjukdomsförlopp varit mycket, mycket lindrigare. Det säger läkarna också. Att tur att jag överlevde och synnerligen korkade att jag inte sökte vård tidigare. Så att jag har det enda som det här skeendet har fått mig att reflektera och fundera över, det är min egen inställning till sjukdomar och sjukvården som system, var jag ska dra gränsen och sådana saker. Och det har jag försökt reflektera om på min blogg bland annat, och man kan gå in och läsa de ibland lite kryptiska resonemangen, så man ska försöka utveckla lite mer i framtiden, som åtminstone för mig personligen är viktiga. Men för att ta det sammanfattande kort, det finns inga skäl att för mig att byta fot, ståndpunkt eller be om ursäkt för något. Däremot kan jag säga att jag blir lite orolig när jag ser liksom äldre människor som uppenbart befinner sig i riskgruppen. Jag tänker på hur jag har sett en del av dem bete sig ut i samhället, så kan jag känna att ni tar nog lite väl stora risker alltså. För drabbas man av det, så är det en fruktansvärd sjukdom om man befinner sig i riskgruppen. Annars vidhåller jag att det är en influensa vi har att göra med, helt enkelt. Inte en ny variant av något i stil med spanska sjukan.
0: Ja, jag tycker det är intressant att fundera över varför man kommer till en sån här slutsats. Varför man liksom så här, man jagar upp sig, man är förbannad, man säger jävla 3 eller 4 gånger i ett mejl. Och sen är man så att nu måste de väl ändå krypa till korset. Nu måste de väl ändå be om ursäkt för att de har förringat covid och så vidare. Vad har man för typ av premiss? Och jag tänker inte specifikt på den här personen som skrev det mejlet, utan för jag vet att det finns andra människor som tänker på det här sättet. Och vad har man för typ av intellektuell premiss? Och man har en sak, och det tycker jag det är särskilt skrämmande att höra, ärligt talat, från en läkare. Att det eventuellt är en person som baserar sin uppfattning om medicinska tillstånd på enskilda fall. Det avgörande är liksom, har jag själv haft sjukdomen eller inte? Tänk om det finns läkare där ute som reagerar på det sättet, att innan de själv har haft en sjukdom så behandlar de sina patienter på ett sätt. Och när de själv har haft sjukdomen, då behandlar de patienterna på ett annat sätt. För att det är det som är deras viktigaste epistemologiska kriterium. En personlig, partikulär erfarenhet. Eller kanske att de känner någon som har haft sjukdomen, eller träffat en patient som har sjukdomen. Men att sätta det i första rummet och låta den typen av som partikulär, anekdotisk, personlig information övertrumfa statistik och forskning och den vetenskapliga evidens som ändå finns. Det är en oerhört irrationell inställning. Så att där kan jag klia mig lite i huvudet och fundera bara på hur funkar det i resten av livet om man har den typen av intellektuell nivå.
1: Nej, men alltså jag tror att det du beskriver där är, tror jag, tyvärr ett ganska vanligt förhållningssätt, alltså inte bara eller sjukdomar som är mer eller mindre farliga, utan hur folk tar ställning i livet överhuvudtaget. Att jag tror sorgligt få människor jobbar med att skaffa sig någon bild av tillvaron och livet och världen, hur det fungerar. Utan det är ett lapptäcke av personliga upplevelser eller andras upplevelser, och man pusslar ihop det där på något sätt, istället för att liksom konstant, kan man ta jobbet som jag håller på att väga och mäta och värdera den personliga upplevelsen mot någon slags ideologisk bild man har av tillvaron. Men vad ska man annars göra liksom? Men jag tror folk nöjer sig med det här liksom upplevda lapptäcket som man sveper omkring sig. Och det blir ofta mycket märkligt. Det är lite läskigt, tycker jag, att en läkare dock får det här utbrottet på oss. Det förstår jag inte riktigt.
0: Sen finns en annan tänkbar förklaring till varför man skulle kunna ha den här attityden gentemot oss. Och det är om man har missförstått vad vi har sagt. Alltså, jag brukar ibland kalla mig själv för coronaförnekare, vilket Jag menar, jag kallar mig coronaförnekare med stolthet, men jag är inte bokstavligt talat coronaförnekare i det att jag säger att det inte finns något coronavirus och så vidare. Och det är en del av saken här, att jag eller vi har aldrig sagt att det här viruset inte finns, eller att folk inte kan bli sjuka, eller att vi själva omöjligen kan bli sjuka av viruset. Om vi hade sagt det, då hade ju den senaste månadens händelser falsifierat en av våra förutsägelser, och det kunde ha varit värt att notera så. Men vi har aldrig gjort någon sån förutsägelse. Tvärtom är det ju självklart att vissa människor blir sjuka, särskilt folk som är i riskgruppen. Och jag tycker det är så pikant, bara just på grund av att du nämnde det, Boris, att du har själv påpekat det i Radio Bubbla. Mm. Och jag minns det väldigt väl. Det här var någon gång tidigt i förloppet, kanske, vad kan ha varit, i mars eller någonting förra året, om jag får gissa. Och vi pratade om liksom riskgrupper, hur man ligger till. Och du sa någonting i stil med att ja, det verkar vara ganska ofarligt för de flesta, men om jag får det här viruset, då vet Gud vad som händer. Då kan det sluta riktigt illa, just på grund av att du ansåg det var en riskgrupp. Så vi har till och med i Radio Bubbla gjort förutsägelsen att om Boris får viruset, så finns det en stor risk att han blir allvarligt snarare än får ett milt sjukdomsförlopp.
1: Mm.
0: Så att man kan nästan säga att det som inträffade bekräftar, validerar teorier och förutsägelser som har driftats i den här kanalen.
1: Ja, och också med tillägget att hade jag liksom gjort det som normala människor gör, så hade det aldrig blivit så här illa. Så att, ja.
0: Ja, det där, jag är alltid lite bekymrad över karar som ska ha sån här macho-attityd som du också har till sin egen hälsa. Och tycker att de blir aldrig sjuka och de behöver ingen hjälp och så vidare. Jag var ju också på dig och var lite så här, lite så här hönsmammigt nervös och skickade mejl till dig. Ja, men ska du inte ändå liksom?
1: Jo, men det var liksom, jag lyssnade på dig och andra, så, som sagt. Och det är en viktig lärdom för mig, att man ska inte dö i onödan, för att uttrycka det fånigt.
0: Nej, jag visste, man måste söka hjälp om man behöver den, och... Det är också, det är en bra påminnelse. Det är som du är inne på, Boris, att man lär sig mer om sig själv, och det är ju det som egentligen är det mest intressanta. Och en sak som jag tror att den här pandemin har gjort för många människor är att den har fått oss att tänka mer på vår egen grundhälsa. Fundera på såna saker som, har vi tillräckligt mycket D-vitamin för att kunna hantera en virusinfektion på ett bra sätt? Eller behöver vi käka lite D-vitamintillskott, träna mer och kanske vara ute i solen för att få D-vitamin, eller vad det nu är för någonting, att man har stärkt upp sin grundhälsa för att kunna möta ett eventuellt virus på ett bättre sätt. Så på det sättet så tror jag att det är många som varit mer hälsosamma, och dessutom är det jättemånga som har sagt, och dessutom 100% sant för mig själv, att under den här perioden sedan pandemin startade så har jag personligen har inte varit förkyld en enda gång eller haft någon som helst sjukdomssymptom. Jag har varit 100% kärnfrisk hela perioden. Och jag har hört många som säger samma sak. Och det är ju för att man har varit mer isolerad, men också för att man har varit försiktig och rimligt och kanske inte umgåtts med folk som håller på och hostar och snorar som man kanske hade gjort. Så skulle jag aldrig gjort i vanliga fall heller. Men andra människor har tagit till sig såna goda vanor. Så att det finns också såna... Om man tar till sig rätt budskap, så finns det också positiva hälsoeffekter mitt i all jävelskap. Ja, låt oss återkomma kanske i nästa sändning till vad som händer på pandemifronten med nedstängningar och vad som händer i världen, vad som händer i Sverige. Jag fick faktiskt en påminnelse här från min fru, som är mycket klok och har gått med in. Hon påpekar att jag har varit förkyld en gång sedan pandemin började. Och det är helt sant. När vi var på besök i Sverige i vintras, så hade vi några dagar. Det krånglade till vår resa väldigt mycket, för att det är covid-tid. Vi vill ingen träffa folk som snuviga och sånt där. Så vi fick liksom stänga in oss i ett antal dagar tills vi hade varit helt symptomfria i ett par dagar. Det var väldigt irriterande. Men jag är en person som, jag är normalt förkyld. Liksom, jag vet inte hur många gånger per år, men det är absolut minst en gång i kvartalet brukar jag ha åtminstone en liten förkylning. Det var väldigt lite sånt senaste året.
2: Radio Bubbla. USA:s flotta planerar att skicka ytterligare fartyg till Sydkinesiska havet, hänvisar till ökade spänningar med Kina. Och det är fart på amerikanerna just nu. Det är fart på dem i Syrien, förmodligen. i Polen, i Bulgarien, i Afghanistan. Och nu ska man ha ytterligare upptrappning i Sydkinesiska sjön. Och det har att göra med den amerikanska tredje flottan. Som normalt sett håller till i den östra halvan av Stilla havet. Men som nu ska ansluta till den sjunde flottan som är baserad i Japan. Och de ska patrullera den Sydkinesiska sjön. Amerikanerna berättar förstås samma berättelse som de har gjort alltid. De säger att det här handlar om att hålla farvattnen öppna i Sydkinesiska sjön så att handel ska kunna fortgå och så vidare. Kina säger, inte otippat, att det här är en bekymrande och aggressiv positionsframflyttning. Och det är inte utan att jag kan bli lite förbluffad ibland när jag läser med nyheterna. Det är enormt mycket resurser som den amerikanska militären har. De är överallt samtidigt.
1: Ja, alltså förra veckan, eller förra programmet, pratade vi om hur de går in i Svarta havet, hur de ska ankra två hangarfartyg i Malta antagligen, när de ska in i Medelhavet. Och nu den här expansionen, alltså just det här med resurser, det är väldigt fascinerande att se att de är på och stöter mot ryssen i Svarta havet och Medelhavet, och nu ökar de, och de har ju en stark närvaro i Sydkinesiska sjön, och nu ökar de ytterligare, så att det är de spänner verkligen musklerna just nu.
2: Jag får en ganska olycksbådande känsla när jag läser de här nyheterna. Vi har prognostiserat tredje världskriget här i Radio Bubbla ett tag. Och vi har varit inne på att det kanske redan har börjat. Och onekligen så verkar det vara i alla fall en enorm stor uppbyggnad och positionering från alla sidor. Men i täten går naturligtvis USA som alltid. Och de har sin militär överallt på hela jorden utom i sitt eget hemland.
1: Och alltså det finns en mekanism man ska begrunda här, och det är ju att mycket intressant vi pratade om i förra programmet, men det var inne på det här med det militärindustriella komplexet, hur det styr utvecklingen så mycket, och hur de gärna ser en utrikespolitik som gör att man handlar mer av dem, till och med de privata stridskrafterna som de kan ställa på fötterna och skeppa ut i världen. Och ur detta följer att ju mer USA etablerar närvaro och militär styrka i gamla och nya områden, desto mer ökar ju risken för konflikter och spänningar. Och, och då kan man på hemmaplan peka på och säga att, men kolla, titta vad som händer i Sydkinesiska sjön. Nu har kineserna kastat in två nya hangarfartyg och vi ligger kvar på samma nivå. Vi måste liksom uppa en. Och så där kommer det hålla på. Så att ju mer man är och stöter på kineser och ryssar, desto mer argument får man för att man måste rusta också. Därför att man har skapat en situation som kräver upprustning.
2: Är det är knappast särskilt befrämjande för fred och stabilitet att USA har sina flottor kors och tvärs i alla olika haven på andra sidan jorden. Samtidigt så som du är inne på, så kan vi följa pengarna här och se vem som gynnas av det här. Rod Dreher, progressiva rörelsens oförståelse inför medeltiden härrör från linjär historiesyn. Liksom under 1800-talets reaktion mot upplysningen kan medeltida ideal om dygd och andlighet skapa ordning i en dekadent samtid. Ja, i en text från den ständigt intressante Rod Dreher så tas det upp en fråga som är ständigt aktuell egentligen. Medeltiden är ju ett skamfilat rykte minst sagt. Att säga att någonting är medeltida är ju en närmast universellt gångbar förelämpning. Det kan man säga om ett land till exempel som är väldigt efterblivet, eller om en person som har oerhört reaktionära, otidsenliga och oaptitliga värderingar, kan man säga att hans inställning är ju medeltida. Det finns nästan ingen positiv association till medeltiden, skulle jag säga, i dagligt tal, i normala konversationer. Eller kommer du, Boris, på någonting positivt som associeras med medeltiden, som alltså uppfattas som positivt i normala sammanhang?
1: Alltså, jag vet ju med mig själv att jag använder, alltså, jag har ju en annan syn på medeltiden som, och ser de positiva stråken, men jag använder ju faktiskt medeltida som en nedsättande term rätt ofta dessutom.
2: Medeltiden var en ganska lång epok, alltså från, jag kanske säger fel nu, men från 400-talet till 1400-talet ungefär. Och det vore ju märkligt om det var en tusenårsperiod då det inte hände någonting positivt, utan det var som enbart en sorts nedåtgående eller stillastående trist epok. Jag själv, jag blir alltid misstänksam. Bara rent, man bara tittar bara på ytan av det, på retoriken. Jag blir väldigt misstänksam när alla etablerade krafter har på något sätt kommit överens om att utmåla ett visst fenomen som väldigt, väldigt dåligt. Då blir jag nyfiken. Då börjar jag titta på vad är det för någonting. Är det möjligen så att de försöker liksom kanske dölja någonting här? Att det är så viktigt för dem att säga att den här epoken eller det här landet eller den här personen är så dålig. För att de vill inte att folk tittar närmare på det här och ser kanske en annan sida av det. Det kan vara sammanträffande, men ibland så är det värt att titta på de här sakerna. Det finns ju några saker som man kan säga för medeltiden. Om man försöker göra någon sorts parallell till vår egen tid. Det är delvis det som Rodriguez försöker göra i den här artikeln. Vi kan väl säga till att börja med att det som han fokuserar på, inte minst, är monasticism. Benediktinsk monasticism. Som han skriver mycket om i samband med det han kallar för The Benedict Option. Han kommer ut snart med en bok om The Benedict Option. Som är någonting som vi också pratar om i Bubbla flera gånger på hans artiklar. Som är en kan man säga, en väldigt sympatisk strategi-idé för hur kristna ska kunna klara sig i en postkristen värld. Att man ska låta sig inspireras av en monastisk tradition där man drar sig undan från världen och fokuserar på sina egna angelägenheter. Och det är för all del en intressant aspekt med medeltiden, att det var en period då små grupper som var tämligen autonoma lyckades bibehålla och utveckla väldigt mycket kunskap. Men det hände i en större kontext. Och om man lyfter blicken och tittar på vad var det som hände före medeltiden och vad som hände efter medeltiden. Så till att börja med, det som definierar medeltidens inledning är ju att den ordning som var tidigare kollapsade. Det vill säga romarriket, det västromerska riket. Som, jag vet inte exakt när man säger att det föll, men det var ju någon gång på 400-talet när germanska stammar till slut tog över Rom. Men då hade ju västromerska riket varit på nedgång väldigt länge. Men man kan beskriva det här som en postimperialistisk tid. Alltså först hade vi en period av väldigt mycket centralisering med så imperier, enorma statsmakter, stater som blev förvuxna, de utvecklade välfärdsstater, skulle vi kalla dem nu för tiden. Det var väldigt liknande. Med allt ifrån liksom, massor med människor som har bidragsförsörjda, gigantiska statliga infrastruktursatsningar. Skatterna gick upp, det var mycket militär interventionism och så vidare. Och som alla sådana imperialistiska statliga system så var det ohållbart. Till slut så blev det här väldigt sårbart för att tas över. Och i det här fallet så var det germanska stammar som tog över. Men det är ändå någonting som är intressant och positivt och som förhoppningsvis skulle kunna få en relevans i vår tid. Det vill säga övergången från en era av centralisering och imperialism till en era av decentralisering, av urbanisering i hög utsträckning och framväxten av nya samhällsstrukturer och nya samhällseliter. Alltså i Europa under medeltiden så fick vi det som man kallar för feudalism ibland, med nya markägande eliter som organiserade samhället på ett helt annat sätt än de här superstaterna. Det fanns en tydligare koppling till ekonomiska angelägenheter, hur man använde marken, det var organiserat kring jordbruk till exempel, och naturligtvis försvar av territorium. Men Det är potentiellt en ganska intressant parallell till vår tid, där vi har väldigt mycket centralisering av makt. Vi har stora bräckliga imperier av olika slag som skulle behöva ersättas av någonting annat. Och det vi ofta vurmar för, när vi pratar till exempel Radio Bubbla om hur vi skulle vilja se att världen utvecklades i termer av till exempel secession, att länder bryr sig upp till mindre länder. Det vi tittar tillbaka på då, det är ju medeltidens Europa i väldigt hög utsträckning. När Tyskland inte bestod av en stat utan av 300 stater.
1: Ja, det är en tid att drömma sig tillbaka till. Och den här perioden är ju oerhört intressant. Precis som du säger, att nu befinner sig imperierna i dödsryckningarna. Och vi kommer ju att se secessioner, landsändar i nu etablerade nationalstater som vill bryta sig loss. Starka städer som vill bli självständiga och bli motorn i sin landsändas frigörelse. Och det är därför den här perioderna är intressant att diskutera, därför att ur dem växer ju också eländet, alltså ur det du beskriver så växer ju också de starka centralmakterna fram. Vi har ju ett levande Frankien och Gallien, vi har ju ett levande Germanien eller vad man ska kalla det, nuvarande Tyskland. Och till slut så dödas allt det levande och de här olika små landsändarna som utvecklar egna kulturer, egna ekonomiska liv och så vidare hamnar under den centraliserande stöveln.

0: Under den här perioden så hade man ju en ganska annorlunda interagerande nivåer. Men å ena sidan så hade man från en bit in på medeltiden så hade man det heliga romerska riket där stora delar av Tyskland och andra delar av Europa förenades under en kejsare. Men det här var ju en federation, en ganska lös federation av mikrostater som vi skulle kalla dem idag. Och det var väl egentligen inte förrän ganska långt efter medeltiden, alltså från 1600-talet och framåt, som vi fick de här verkligt monolitiska nationalstaterna. Det var först då som staterna började få en sån enorm makt och detaljstyra livet.
1: Ja, alltså ja och nej. Tyskland lever ju i ett lyckligt småstatstillstånd faktiskt väldigt länge. Det kan ju säga att det Tyskland vi ser idag växer egentligen inte fram förrän under 1800-talet. Frankrike däremot, det kan man ju spåra den starka centralmakten åtminstone tillbaka till början av 1300-talet och under kuvandet av mängder av små, spännande, livaktiga stater. Italien däremot enas ju långt senare. Men Sverige är ju ganska tidigt ute på 1500-talet. Storbritannien också. De engelska öarna. Så att du har ett både och där. Spanien, Portugal också väldigt tidiga och upprätta starka envälden. Så att både och. Men det jag saknar i hans... Det ska bli ett nöje att läsa den här boken faktiskt. Det jag saknar lite grann kanske i tankegången, men hans tankelinjer, men som också kanske finns i boken, det är ju att klosterväsendet, du kan inte tänka dig ett medeltida klosterväsende utan alltså Västasiens kyrkor. Alltså klosterväsendet uppstår som institution egentligen i den nutida Egypten som var det första stora helt kristna landet. Och sen därifrån sprids inspirationen till klosterväsendet till västvärlden. Och på samma sätt som du påpekar väldigt viktigt att vi fortfarande, att väldigt många fortfarande inte ser medeltiden för vad den var. Och de möjligheter och alternativa utvecklingsmöjligheter som fanns där. Så ser vi fortfarande inte Östrom och Bysans på något sätt som en existerar heller inte. Vilket jag tror är lite olyckligt för vår syn på historien.
0: Ja, intressant och tankeväckande i alla fall. Jag håller med om att det ska bli kul att läsa den här The Benedict Option. Jag har ju fått en del förklaringar via olika artiklar. Men det låter onekligen som att det är skrivet då från ett kristet perspektiv och ett väldigt konservativt kristet perspektiv. Men det låter ju snarlikt det som vi brukar prata om i bubblan. Det som jag har varit övertygad om i väldigt många år är den mest centrala viktiga strategin, det vill säga att inte försöka beblanda sig med resten av samhället eller Gud förbjuder försöka förändra resten av samhället, övertyga alla människor att vinna till sin egen sak, förändra samhället via politiska eller andra medel utan att försöka bygga så bra lokalsamhällen som möjligt för att kunna övervintra, för att kunna bevara så mycket kunskap och sunda institutioner, sånt som är hotat av civilisationsförfallet, men att ha en väldigt lokalistisk strategi. Och ju fler som tänker på det sättet, desto bättre. Och det är jätteintressant tycker jag om det finns en kristen rörelse som har liknande idéer. Att man inte behöver ta del till exempel av mainstream kristendomens utveckling, utan att det viktigaste är att bevara den kristna tron i lokala församlingar.
1: Ja, och att klosterväsendet också, att vi får se en utveckling av klosterväsendet som är tillbaka till medeltiden i verklig mening. För klosterväsendet idag har ju på något sätt, om man tittar på Sverige och en del andra länder, blivit väldigt mycket

0: ja, du vet, retreat. Man drar sig tillbaka för man är utsliten och sen ägnar man sig åt vällovliga saker, i och för sig som att ta hand om bikupor. Det är väldigt bra. Men det medeltida klosterväsendet var ju verkligen det du talar om, alltså små samhällen där man gjorde allting. Man vårdade inte bara sin tro, utan man ägnade sig också åt avancerat jordbruk, experiment, byggde kvarnar och allt möjligt. Alltså man drog sig undan från samhället, men för att skapa sitt eget samhälle, och det är precis det som behövs idag.
1: En annan mer olycksbådande parallell som förstås finns mellan medeltiden och vår tid är att under den här perioden så var Europa inbegripen i en stor konflikt med den islamiska världen. Den islamiska världen som genomförde flera invasioner av Europa och på flera tillfällen var nära att ta över och bli en dominerande kraft i Europa. Europa hade kunnat bli en islamsk kontinent.
0: Mm.
1: Men man bestämde sig för att verkligen försvara det kristna Europa. Europa förenades, kan man säga, som en kristen kontinent inför hotet från islam. Och naturligtvis, vi hade under den här perioden korstågen. Korstågen som var ett svar på de muslimska invasionerna där man försökte gå till motoffensiv istället. Och det här är ju förstås någonting som präglar epoken väldigt mycket. Alltså att kristendomen blev en dominerande och organiserande kraft som åstadkom ett försvar mot islam. Och det här är ju, åtminstone i min bok, så är det här en ödesfråga även i vår tid. Där skillnaden verkar vara att idag så finns det ingen riktig organiserande princip i Europa som kan vara ett motstånd mot islam. Utan tvärtom så verkar det vara öppna famnen. Många ledande politiker och så vidare vill snarare bjuda in islam på olika sätt. Och kanske att på den punkten också, att medeltiden kan vara en inspiration. Och oavsett om vi ska ha nya korståg, så kan det vara värt att fundera på hur gjorde Europa på den tiden? Med oerhört aggressiv islamsk värld då Europa klarade sig och förblev icke-islamskt, blev kristet.
0: Det där är en oerhört intressant fråga att diskutera, som jag tror vi, som jag utgår från att jag kommer komma tillbaka många gånger i framtiden. Därför att det du pekar på, att Europa faktiskt lyckas samla sig utan riktigt starka, det var ju en fråga om väldigt tillfälliga unioner och allianser som gjorde att man om och om igen kunde slå tillbaka islams invasionsförsök av Europa. Och jag tror vi måste gå tillbaka och studera vad gjorde att man kunde slå tillbaka. Alltså vad fanns det i folks vardag och i folks medvetande som gjorde att man trots allt ibland till och med slog tillbaka övermäktiga krafter och styrkor. Idag, som du säger, vi har inte detta idag. Alltså, människor upplever sig, jag tror mycket beror på att väldigt många i Europa inte upplever att de har någonting, helt enkelt. De äger ingenting längre, för staten äger allt. Och det finns inga klara, tydliga ideologier eller skiljelinjer, utan alla kulturer är likadana och dessutom lika mycket värda. Det att vi står lite försvarslösa eller ganska försvarslösa beror på att väldigt många upplever att det finns inget att försvara.
1: Nej, och där har vi i alla fall en stor skillnad jämfört med nu och medeltiden. Men jag är inte så övertygad om att det är... Jag kanske till och med blivit mer optimistisk över tid vad det gäller möjligheten att hitta tillbaka till någonting. Och jag ska nog försöka läsa lite mer om medeltidens historia och korstågen. För jag misstänker att jag kanske kan bli ännu lite mer optimistisk.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Joe Biden väntas tappa donatorer efter katastrofalt resultat i primärval i New Hampshire. För detta vicepresidenten kom på femte plats efter Sanders, Buttigieg, Klobuchar och Warren. Vi får säga hej då till Joe Biden. Crazy Uncle Joe. Du hade ju initialt en viss optimism eller en viss tanke om att han skulle ha chans där. Du har tagit tillbaka det länge nu. Men så här i efterhand så måste man ändå, alltså även jag då som var skeptisk mot Joe Biden. Jag har ju sagt att han kommer inte bli kandidat och så vidare. Men även jag är så chockad över hur otroligt dåligt han presterade. Senast då nu i tisdags i förrgår när det var primärval i New Hampshire. Och han alltså kom på femte plats. Femte plats. Där då inte bara Elizabeth Warren och Pete Buttigieg utan även Amy Klobuchar. Vem är hon? Hon fick mer än dubbelt så många röster som Joe Biden.
2: Ja, men det är... Jag tror att den tokiga onkeln ännu inte har gett upp faktiskt. För jag såg hans kommentarer efter det här primärvalet och han talade om att nu väntar det ett område i USA där demokratiska partiet alltid haft sina starkaste, trognaste väljare. Mm. Han menade då de svarta, så att han hoppas ju på en, men det räcker liksom inte. Han kommer kanske upp i 13% då. Så att det är lite... Jag fattar liksom inte den totala genomklappningen. Det hjälper ju inte om man så får alla svarta röster i hela USA, va?
1: Alltså mer specifikt, det som syftas på är då South Carolina. South Carolina, ja. Som har sitt primärval den 29 februari. Och där då, om man tittar på traditionella röstmönster och sånt där, så det finns mer svarta människor där, det finns nästan inga svarta människor i Iowa och New Hampshire. Men det finns i South Carolina och Joe Biden anses då ha potentiellt mer stöd bland svarta. Det är nästan enda demografi som han fortfarande, man tror att han fortfarande har ett grepp om. Men det har inte testats. De har inte testat i primärvalen, så att jag skulle inte vara så säker på att han får några svarta röster alls. Men framförallt är det att 29 februari, det är mer än 2 veckor dit. Det är mer än hur ska Joe Biden överleva medialt i 2 veckor? Den här artikeln handlar om hur alla donatorer överger honom. Hur alla demokrater tar avstånd. Han har liksom inget stöd kvar, inga pengar. Och där innan det här hände så hade han mycket mindre pengar än de andra kampanjerna. Han har gjort otroligt svag fundraising-kampanj. Jag vet inte när vi senast såg en framträdande politisk figur i USA som Joe Biden är. Han har varit vicepresident och senator och lång karriär. När såg vi senast någon så totalt implodera?
2: Barry Goldwater.
1: Ja, det kanske ändå lite, ja precis, det kanske ändå lite orättvist jämförelse med tanke på att Barry Goldwater inte alls hade lika framstående position och var så lika etablerad som Joe Biden.
2: Men jag tittade ju på och sett en del av presskonferenserna från Buttigieg och Sanders. Och det som slår mig är de vänliga tongångarna de har haft gentemot varandra. Så att jag fick en liten förskräckt vision av att vi kanske där ser president och vicepresidentparet. För de var så otroligt kärvänliga när de pratade om varandra. Så man kan tänka sig att man bakom kulisserna bara rycka trådarna och säga att här har vi en ticket som funkar alltså.
1: En jättespännande tanke tycker jag. Det som jag kan tänka talar emot den idén men som samtidigt förklarar varför de är så vänliga mot varandra nu. Det är att de konkurrerar inte av samma röster. De tillhör diametralt olika falanger av det demokratiska partiet. Det vill säga Bernie Sanders är liksom den mer hårda vänsterfalangen, progressiva falangen, medan Pete Buttigieg är lite mer så här etablissemangscentristisk inriktning. Vilket gör att de just nu så kan de gå nästan lite arm i arm. Och Bernie Sanders, han är framförallt inriktad på att peta ut Elizabeth Warren. Och Pete Buttigieg, han är fullt upptagen med att äta upp Joe Bidens. Han är klar med att äta upp Joe Biden, men nu ska han väl skaka av sig Amy Klobuchar också. Så att än så länge så är det inte särskilt stark konkurrens mellan de två.
2: Ja, precis, så att de kan kosta på sig detta. Men de, kan, det blir intressant att se hur Bloombergs reklambombmatta slår ut, alltså. Om det ger något resultat. Det kan ju vara så att de förbereder sig gemensamt för att nita honom. Men jag känner mig inte, jag tror inte det kommer att ge så stort genomslag. Bloomberg-bombmattan faktiskt.
1: Så siffrorna i New Hampshire är alltså 25,7% för Bernie Sanders och 24,4% för Pete Buttigieg. Och Joe Biden är på 8,4%. Men det är spännande att precis som i Iowa så är det jämnt skägg mellan Sanders och Buttigieg. Och i Iowa så får man säga att det var som en jätteseger för Buttigieg. Skräll för honom att komma så långt upp. Och att det är oavgjort mot Sanders kan man säga. I New Hampshire har Bernie Sanders varit en så stor favorit att även om Pete Buttigieg kommer två så är det nästan en ännu större skräll, ännu större seger för honom. Att bara komma liksom en procentenhet, något sånt där, en och en halv procentenheter bakom Bernie Sanders när det nästan är i Bernie Sanders hemstat.
2: Ja.
1: Ja, så spännande. Vi fortsätter hålla ögonen på Pete Buttigieg, den maltesiska kycklingskötaren. Men samtidigt får jag säga igen då, som jag sa efter Iowa, att det är väldigt goda nyheter för de egentliga kandidaterna, de två egentliga kandidaterna som väntar i faggorna. Michael Bloomberg, Mini Mike, som Trump kallar dem, Mini Mike, som redan har spenderat, jag tror, några miljarder på annonser. Som bara
2: tre och en halv.
1: Ja, herregud. Som bara bombar hela internet med annonser. Man kan slå över till en sån här VPN-tjänst och säga att man är från USA om man vill kolla på hans annonser, för då dyker de upp liksom före och efter varenda YouTube-video. För honom är det fantastiska nyheter att dels att den hopplösa kandidaten Bernie Sanders leder som inte kan vinna, och Pete Buttigieg som också är en ganska hopplös kandidat bara för att han är så okänd och oetablerad och har inte egentligen den typen av bas i partiet som man måste ha och har inte den typen av pengar som Bloomberg har. Så jättebra för Bloomberg och givetvis jättebra för Hillary Clinton. Fortfarande perfekt läge för henne att rulla ut sin kampanj när den nu sätter igång i maj eller juni och sånt där. När det är dags för en brokered convention och hon kliver in och räddar dagen.
2: Ja, där har ju också ett team faktiskt med Clinton och Bloomberg. Så att det kan ju bli två... De två par som står mot varandra på konventet kan ju faktiskt bli dem, och Clinton kan ju lanseras där i sista minuten av. Så att det är ganska troligt till och med nu.
1: Ja, både Buttigieg och Klobuchar skulle kanske bli bra vicepresidentkandidater till Clinton också. Clinton Bloomberg skulle vara en riktigt ruskig oligark-ticket. Herregud.
2: Ja, men jag tror det blir en oligarktiket, för jag tror Buttigieg är ändå så jäkla smart, va? Att han tänker ju framåt, han har ju råd med det här tidsmässigt. Du vill inte bli länkad till den gamla skräckläden om du är Buttigieg. Han skulle ju tappa liksom allting då, det skulle bli ett förräderi liksom. Det är ungefär som Sanders skulle säga att jag ställer upp som VP till Hillary. Det går liksom inte, utan hon får hålla sig med något annat gammalt ök och då får det bli Bloomberg.
1: Ja, det hettar upp i amerikanska presidentvalskampanjen. Ganska spännande. Jag börjar känna lite den här amerikanska presidentvalsnerven börjar komma tillbaka, som jag minns så väl för 4 år sedan. Det är lite grann att de andra nyheterna just nu är väldigt tråkiga. Det händer inte så jättemycket roligt i världen. Det är så väldigt mycket fokus på Wuhan-viruset och några till saker. Så att även om det är inte så superviktigt egentligen, så ser jag fram emot faktiskt att det accelererar lite grann.
2: Ja, det är samma här. I år tänker jag inte ha en avmätt hållning till vad som händer i imperiets mitt. Men ju mer det rullar på, desto mer liksom känner man att febern kommer. Samtidigt så är det ju lite sjukt. Om man tittar på medier i det här landet, så är det ju... Det spaltutrymme som ägnas åt det demokratiska primärvalet är ju... Alltså det är Europa. Det är liksom ingenting jämfört med de resurser man lägger på att skriva liksom om små valmöten och följa till och med Klobuchar i spåren. Det är ju jättevrickat.
0: Skotske Robert McLeod, död vid 78 års ålder, ansåg sig fötts 200 år för sent och levde som ensam permanent invånare i stuga i St. James Bay, 35 km utanför Juneau i Alaska, sedan tidigt 80-tal. Ja, Robert McLeod var en sällsam man som var känd i takten efter han bodde helt ensam, utan enstöring kanske man ska säga, men han gillade bara att bo för sig själv ute i naturen, ute i Alaskas vildmark. Men han hade ett väldigt spännande förflutet. Det räknas upp här i artikeln, hans många olika yrkestitlar och roller som han har haft i livet. Bland annat prisbelönt boxare, mästerboxare, militär, snickare, jägmästare. Jag vet inte om det är en korrekt översättning av gamekeeper.
3: Skogvaktare.
0: Skogvaktare. Han har brinnande intresse för Skottlands historia. Och var framstående, mycket kunnig i det ämnet. Och han jobbade som pipeline-arbetare i Alaska när det begav sig. Så han hade en väldigt lång spännande karriär utanför skogen så att säga. Innan han till slut bestämde sig för att dra sig tillbaka i vildmarken. Och ja, alltså beskrivningarna i här artikeln, och jag kikar faktiskt på ett par andra artiklar om honom också, är ja, det är som du sa Boris, man känner en sorts frid i själen när man läser om honom.
3: Ja, alltså total nej men en lugn och stillsam lycka på något sätt. Det som beskrivs här i McLeods liv är ju det goda livet helt enkelt.
0: Ja.
3: Vad klokare han inte säga egentligen.
0: Men vi får helt enkelt rekommendera alla våra läsare att ta en titt på den här artikeln och tänka lite på Robert McLeod, om han ändå inte kanske hade en ganska bra idé om hur man skulle leva på den här planeten.
3: Och jag fick på så här rent personlig tangent, jag fick så här oerhört Alaska-sug. Alltså jag har liksom alltid sökt med uppåt längs den liksom längs med västkusten, men det är ju, men jag känner i mig här så kände jag en oerhörd lockelse till Alaska alltså, och naturen och människorna, och jag tror det är väldigt speciella personer som finns där uppe. Kanske kan bli rådgivare åt Sarah Palin.
0: Om du fortsätter då upp norrut från Kalifornien, ja. Norra Kalifornien och kanske liksom Oregon och Washington och så vidare, då kan du ju, över Kanada och till slut och hamnar i,
3: ja, exakt. I logiska jag får jobba lite för grejer. Jag är beredd att göra det faktiskt då, om Sara vill ha mig som rådgivare.
0: Strikt taget antar jag att om du fortsätter så hamnar du i Ryssland, kanske Kamchatka-halvön eller Japan eller något sånt ställe. Så du kan inte dra dig till allt för stor överdrift. Då kommer du sluta på Okinawa, precis som jag och Sofia.
3: Jag stannar. Ni ska lite alltså.
0: Vi får se. Det är en av idéerna i alla fall. Och vi såg nyligen om den nya Karate Kid, serien, och då blir man lite sugen på Okinawa igen såklart.
3: Och då finns det en Karate Kid serie.
0: Nu blir det riktigt rejält tangent. Jag ber om ursäkt för det, men ja, alltså de har gjort, du kommer ihåg Karate Kid filmerna?
3: Ja.
0: Jag tror jag till och med nämnde för ett tag sedan att jag har lite projekt där jag försöker introducera Sofia för film från lite före hennes tid, framförallt 80- och 90-talet. Och bland annat Karate Kid-trilogin tog jag initiativ till att vi skulle titta på här hemma. Och nu så väldigt lägligt så har det kommit en ny tv-serie som är en uppföljning till Karate Kid, som är helt, helt otroligt bra. Den är helt fantastisk. Den heter Cobra Kai.
3: Vilken kanal då?
0: Den är producerad av YouTube Red, som är YouTubes Netflix-variant.
3: Oh.
0: Betal YouTube. Men jag tror att det är det som är YouTube Red i alla fall.
3: Ah.
0: Så det är precis som att Netflix är egna produktioner som gör YouTube det. Och den är helt fantastisk. Jag vet inte om du har sett Boris det här videoklippet på nätet där någon gör en alternativ tolkning av vad historien i Karate Kid egentligen handlade om. Vem som var skurk och vem som hjälte. Ringer en klocka?
3: Ja, det ringer en klocka. Vi berörde det lite lätt i något Karate Kid-sammanhang tidigare. Men...
0: Och det är väldigt intressant att när man väl har sett det så kan man inte göra det osett, så att säga, att faktiskt är ju Daniel LaRusso huvudpersonen och den förmenta hjälten är ju en ganska otäck mobbare, väldigt liksom amoralisk, psykopatisk person. Och när man tänker efter så är det svårt att se vad hans antagonist Johnny, vad han egentligen gjorde för fel.
3: Han gjorde för ont.
0: Ja. Och det är precis det som är premissen för den här tv-serien. De har tagit det där YouTube-klippet, gjort en hel tv-seriesäsong av det. Och det de gör är att man har samma skådespelare, men den utspelar sig då 34 år senare. Så det handlar om vad hände med Daniel LaRusso när han blev vuxen och vad hände med Johnny. Och sen så möts de igen då i sina nya roller, och det såklart är det karate involverat och så vidare. Men i den här versionen då, så är det tydligare att Daniel LaRusso är rätt mycket av ett svin, medan Johnny är en helt fantastisk hjälte, alltså helt otroligt skriven karaktär och väldigt, väldigt välspelad.
3: Tack Martin. Eftersom jag ska sitta liksom 7 timmar på nattåget från Umeå kväll, så du räddade min natt här, känner jag. Det här ser jag fram emot.
0: 10 avsnitt av 20 minuter ungefär. Det är en halvtimmes avsnitt. Så att det är
3: perfekt.
0: Du hinner klämma det faktiskt. Om du kan få tag på YouTube Red. Förlåt, det här var en total stickspår. Fullständigt ologisk koppling. Så kan det bli ibland. När man åker för långt när man ska till Alaska. Man tappar kompassen i Beringsund och bara kör på.
3: Vi får reda ut det här med Okinawa nästa gång. Därför att jag har... Alltså, har ni diskuterat igenom kosthåll? Vi tar det nästa gång. Det blir för många tangenter.
0: Men det är en av de bra sakerna med Okinawa, att de blir liksom 150 år gamla för att de äter så bra saker.
3: Ja, men inte så kul saker.
4: Radio Bubbla.
5: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Securitas-vakt gripen efter ytterligare vapenstöld från regeringskansliet uppdagas. Polisen förtegen men säger att man tittar på likheter mellan de olika vapenstölder som skett under hösten. Securitas vd Joakim Källsholm vägrar kommentera och hänvisar till att han inte svarar på frågor om skyddsobjekt. Det är svårt att veta exakt vad som har hänt i den här härvan av vapenstölder från regeringskansliet. Därför att alla involverade parter lägger locket på. De är väldigt förtegna, både regeringskansliet och Securitas. De hänvisar till varandra och säger att det handlar om skyddsobjekt och så vidare. Ingen vill egentligen prata om de här sakerna. Och när jag läser nyhetsrapporteringen så tycker jag det ser ut som att det finns ganska allvarliga luckor i det som beskrivs. Plus en del rena felaktigheter som indikerar för mig att det pågår fortfarande en aktiv mörkläggning. Men vi vet att vid ett flertal tillfällen i år så har det stulits vapen från regeringskansliet. Varför finns det vapen på regeringskansliet? Jo, det är så kallade förstärkningsvapen som finns i vapenskåp. De finns inlåsta. För den händelse att man skulle få någon typ av kris där man kan behöva lite extra vapen. Till exempel om det inträffar en terrorattack och regeringskansliet är under belägringen och sånt där. Så ett problem som jag ser med rapporteringen det är att det står flera tillfällen att det har skett 3 stölder. Men så vitt jag vet, så jag har bara lyckats hitta information om en polisanmälan som gjorts tidigare i år. Och det är den som har gjorts i slutet av oktober när 6 stycken pistoler blev stulna. Och sen nu precis häromdagen så har det tydligen rapporterats om ytterligare stöld. Kan vara så att en tidigare polisanmälan omfattar stölder som har skett vid flera tillfällen, men det har gjorts en anmälan. Men annars har jag har inte lyckats hitta det här första tillfället. Trots att flera medier har hänvisat till att det har skett tre enskilda stölder. En annan sak som jag har noterat, det är att nästan alla medier skriver att de här stölderna har skett i Rosenbad. Det här kan tyckas vara en liten detaljanmärkning, men jag vill ändå påpeka att det är en oexakt beskrivning som tyder på att man försöker avleda uppmärksamheten. Därför att Rosenbad är en byggnad. En byggnad eller ett kvarter kan man säga. Kvarteret där, en av många byggnader, en av väldigt många byggnader som regeringskansliet förfogar över. Och Rosenbad används traditionellt till statsrådsberedningen, alltså statsministerns kansli. Man kan säga att de andra ministrarna, de har varsitt departement. Statsministern har inte ett departement, han har statsrådsberedningen som är hans motsvarighet. Och statsrådsberedningen håller traditionellt till i Rosenbad, som är ett väldigt fint gammalt hus som ligger mitt emot riksdagshuset på andra sidan Strömmen, precis norr om Helgeandsholmen. Vackert gammalt hus byggt för 100 år sedan av Ferdinand Boberg. Men saken är den att Rosenbad just nu tillfället inte används. Sen förra året så pågår ombyggnationer som gör att statsrådsberedningen har flyttat ut. Och så vitt jag vet så är det bara en stor byggarbetsplats på Rosenbad. Det är åtminstone vad jag kan läsa mig till på internet. Jag har inte kunnat gå dit och kolla själv eftersom jag inte bor i Stockholm längre. Men som jag förstår i alla fall så skriver alla medierna att stölden har skett på Rosenbad. Men de kan inte ha skett på Rosenbad därför att regeringskansliet har evakuerat den byggnaden. Så regeringskansliet är ju utspridda, som många kanske vet, över liksom ett tiotal kvarter i närheten av själva huset Rosenbad. Alltså Fredsgatan, Jakobsgatan, Karduansmakargatan och så vidare. Tvärgatan till Drottninggatan när man går upp från gamla stan till Plattan. Och så vitt jag vet så har statsrådsberedningen, där de här vapenskåpen förmodligen finns, de har nu sin adress på Herkulesgatan, som är ytterligare en tvärgata bort från gamla stan. Kvarteren i de här områdena har namn efter rovdjur, som heter kvarteret Tigern, kvarteret Lejonet, kvarteret Loen och så vidare. När jag jobbade på regeringskansliet för 15 år sedan, då jobbade jag i kvarteret Loen. Och då satt finansdepartementet i grannkvarteret Björnen. Men nu är det statsrådsberedningen som sitter i Björnen. Finansdepartementet har flyttat till Loen och näringsdepartementet har flyttat från Loen till centralposthuset. Ja, det är en liten kanske irrelevant randanmärkning. Men när de säger att det här har hänt på Rosenbad så är det så vitt jag kan förstå inte sant. Men i slutet av oktober då, så stal man 6 pistoler. Pistoler av modell Glock 17, som är ett standardvapen, tror jag man kan säga, i den svenska försvarsmakten. Den kallas den för pistol M88. Svenska polisen använder en annan sorts pistoler. De använder Sig Sauer pistoler. De har funderat på, tror jag, att använda Glock i framtiden för att de vill ha lite lättare pistoler. Men också har man Glock då som förstärkningsvapen på regeringskansliet. Så man har ett eller flera vapenskåp med pistoler och även ammunition. Och i de här stölderna så har man också stulit runt 300 patroner med expanderande ammunition. Som är kulor som gör extra mycket skada när man skjuter med dem. Regeringskansliet, de hänvisar till att det här är Securitas ansvar. Det är Securitas fel, för de som vi har outsourcat hela säkerhetsbiten till dem. Och nu har man alltså gripit en Securitas-vakt. Han är anhållen nu, man säger att han ligger förmodligen bakom minst en av de här stölderna. Återigen då, förtegna detaljer, vi får inte veta exakt vad det är som har hänt. Men det finns flera sådana uppseendeväckande saker i relation till Securitas. En sån sak är att Securitas-chefen som jag får frågor om det här. Han säger att han hade ingen aning om att det finns vapenskåp med förstärkningsvapen på regeringskansliet. Å andra sidan så...
6: Vänta. Han kände inte till att de fanns.
1: Nej, han är helt nytt för mig. Först tror jag han sa att han inte hade talat om den här vapenstölden. Trots att det alltså är Securitas som har gjort polisanmälan ursprungligen för att vapnen har försvunnit. Och sen säger samma kille att han inte visste om att det fanns vapenskåp på regeringskansliet. Och sen säger han, förresten, jag kan inte säga någonting om det här för det är ett skyddsobjekt.
6: Ja. Förlåt, vad är poängen med förstärkningsbeväpning om de som ska ha vapnen inte känna till att de finns?
1: Ja, det är väl så att de enskilda Securitas-vakterna kanske vet att de finns. Eller så är det liksom ministerna själva eller någon statssekreterare så där, som ska rycka in i vapenskåpet och testa. Alltså jag minns, på den tiden jag jobbade ett par år på ett departement. Jag lärde känna en man som jobbade som säkerhetschef på det departementet. Det var en mycket stadig karl. En gentleman med militär bakgrund, mycket ordentlig. Alltså den här typen av person som, han har gått i pension så länge, han har inget med det här att göra, men en sån person som, det är omöjligt att tänka sig att han skulle låta liksom nycklarna till vapenskåpet komma på drift eller ha någon så slapp hantering av förstärkningsvapen. Men han var ju liksom livstidstjänsteman på regeringskansliet. Han hade gjort lång liksom tjänsteman och diplomatisk karriär. Han var ingen inhyrd Securitas-vakt. Så det är en väldigt märklig situation att man, jag menar, privatiseringar all ära, vi har diskussioner fram och tillbaka, men just den här grejen så kan man tänka att kanske borde regeringskansliet ha en viss egen kompetens, särskilt om man upplever att hotbilden är sån att man ska ha egna arsenaler inne på kansliet. Ja. Man outsourcar de här grejerna, man har upphandling som ska förnyas nästa gång i februari. Och just nu, så det var en artikel där som stod att i nuläget är det oklart huruvida Securitas kommer få förnyat förtroende i upphandlingen i februari. Jag tror det blir ganska tuff upphandling för deras del.
6: Det kan bli lite dålig stämning på det mötet, tror jag.
1: Är det inte en fantastisk bild på något sätt av Sverige och clown-Sverige att regeringen har liksom pistoler på sitt kontor som de inte kan hålla reda på och folk springer och tar dem? Inte en, inte två, utan tre gånger så springer folk och nallar pickadoller av Sveriges regering.
6: Jo, för att förstärka clownbilden ytterligare så slår det mig nu att jag tror första gången jag läste om den här nyheten var, det måste vara i Fylkes Allehanda, för jag vill minnas att det var pilbågar och pilar som hade stulits och så fick jag liksom deducera att det var något annat det kan ha röra sig om.
1: Mm. Vilket faktiskt hände i Hongkong för några veckor sedan, men i Sverige var det Fylkes Allehanda. Jag minns det, det var väldigt bra tagning faktiskt.
6: Mm.
1: En sak som jag tänker också, det är var kommer de här vapnen dyka upp? Tänk om de till exempel skulle komma till användning i precis den sortens situation som de var ämnade för. Alltså terrorattacker. Fast inte på den sida man hade tänkt sig från början. Var inte det på något sätt poetiskt om Sveriges regering till och med satte pistoler i händerna på terrorister?
6: Just det, de belägras som människor beväpnade med regeringens egna vapen.
1: Mm. Folk kommer till Sverige och vill ställa till jävelskap och förstöra och döda svenskar. Vad gör Sveriges regering? Ja, de vill hjälpa till såklart. De är oerhört hjälpsamma. Så varför inte bara dela ut glockpistoler?
6: Du tror inte att det är Securitas som har långsamt blivit rödpillrade och så nu väntar de på att göra statskupp och här är de några av de sista förberedelserna. Det är avväpna regeringskansliet. Så kan Securitas-vakterna, då är det bara för dem att promenera in sen och säga att nu får det vara nog med det här eländet.
1: Det var faktiskt en väldigt intressant tanke. De måste se till då att inte Stefan Löfven kan slänga sig på vapenskåpet. Dra till en glock och försvara sig mot Securitas-styrkorna när de tar över staten. I så fall kan jag bara applådera det här initiativet. Vad heter den här gentlemannen som äger Securitas? Melker Körling, heter han så? Sveriges tredje rikaste man, såg jag häromdagen.
6: Mm.
1: Det vore lite spännande. Kanske Melker Körling kan ta över skutan och styra Sverige i en bättre riktning. Han kan omöjligen göra ett sämre jobb än de som styr idag.
6: Nej, precis. Melker Körling, det är ett fantastiskt namn för en någon form av plutokrat diktator.
1: Ja, alltså jag tror att det skulle kunna bli ganska bra nu när jag tänker på det. Heter han? Alltså nu blir jag lite, osäker. Jag hoppas jag inte säger fel. Nej, mycket riktigt. Svensk biljonär, miljardär, affärsman, Melker Körling AB, Securitas AB, Assa Abloy och så vidare. Mm, det är han. En av Sveriges stora miljardärer. Han ser ut som han skulle kunna, om han drog på sig en lite tuffare uniform än den trista affärskostymen, så skulle han kunna bli en bra stark man kanske att ta över.
6: Skulle han passa i sådana här diktatorsglasögon?
1: Absolut, definitivt. Det tror jag. Jag tror till och med du hittar en sån bild om du kör en sån här Google-sökning på bilder. Ja, där ser man en liten ljusglimt, hittar vi i alla fall i den här nyheten. Så trevligt.

0: Radio Bubbla.
1: Margaret Ashworth. Begripligt om bönder vill döda mullvadar eftersom deras jordhögar gör listeriabakterier åtkomliga för djur samtidigt som tunnlarna kan skada dräneringssystem. Däremot förkastligt att jaga mullvadar av estetiska skäl därför att man anser att högar och hål förstör gräsmattan. I opinionsavdelningen hittar vi den här mycket, mycket intressanta och kulturrelevanta artikeln som alltså handlar om mullvadar. Notes from the Sticks, The Great Mole Hunt. Jag vet inte vem Margaret Ashworth är. Hon är en ny bekantskap för mig. Hon har tydligen varit ute och promenerat på landet där hon bor. Men jag kan gissa mig till att hon är på något sätt nyinflyttad på landet. För att hon för första gången nu såg ett antal mullvadskadaver upphängda på ett taggtrådsstängsel. Och sen har hon lärt sig efterhand då att det här är det traditionella sättet för en mullvadsfångare att visa för uppdragsgivaren hur många av de här djuren som har fångats in och tagits av daga. Och det här har fått henne att reflektera över mullvadar, varför man bekämpar dem, om det är rimligt eller inte. Och det här känns som en väldigt viktig fråga för oss på Radio Bubbla. Att ta oss an och utgjuta visdom över. Det beskrev mycket, mycket intressanta detaljer ska jag säga i den här artikeln. Jag ska inte låta som att jag är någon expert på mullvadsbekämpning. Jag har lärt mig mycket här från Margaret Ashworths text, till exempel om hur mycket betalt mullvadsfångare tar. Och det beror lite på då vilken, om man är en bonde eller en trädgårdsmästare. Om man är bonde så får man mullvadsutrotningen billigare. Då kostar det 4 pund per mullvad och de fångar kanske 50 stycken eller 55 stycken per dag. Men om du är en vanlig trädgård så får du betala mer. Då får du betala 80 pund för den första mullvaden och sen 60 pund för varje mullvad efter det. Och 40 och 10 pund ytterligare. Ja, hur som helst. Tidigare gjorde man det med stryknin. Men det får man inte för EU numera. För att strykningen är så farligt och det får man inte ha i marken. Människor kan få is i och så vidare. Så nu har man istället fällor, vilket EU anser mer miljövänligt men som är mycket mer plågsamt för mullvadarna. För att de fastnar i fällorna men de dör inte omedelbart. Och om man inte sköter dem där minutiöst och kollar fällorna hela tiden så finns det stor risk att mullvadarna ligger och lider i fällorna. Men den moraliska frågan här som är kärnan för artikeln är varför dödar man mullvadar? Och ett vanlig orsak är att man bara inte gillar åsynen av såna här mullvadshögar. Att de gräver runt i tunnlar så ser man små... Man har sin stora fina gröna gräsmatta och sen har man plötsligt små bruna högar och hål mitt på gräsmattan. Och då vill man ju bara inte ha den orena, för man vill ha sin fina, perfekt släta gräsmatta istället. Och det här anser då vår skribent är förkastligt att göra bara det skälet. Däremot finns det en omständighet som gör det moraliskt rättfärdigat att döda mullvadarna. Och det är då om man är bonde. Därför att när mullvadarna vänder jorden så kan de dra upp listeriabakterier. Vilket kan vara farligt för boskap. Och sen säger de också att mullvadar kan leda till att det blir mer ogräs. Och de kan förstöra bevattningssystem och andra saker som är dåliga för ett jordbruk. Du får döda mullvadarna om du är bonde, men du får inte döda mullvadar om du bara har en vanlig trädgård eller en gräsmatta. Hur ligger det egentligen till med den här viktiga moraliska frågan, Boris?
2: Ja, men jag håller med Margaret helt och hållet. Och på landet har vi inte problem med mullvadar, därför att mullvadar finns knappt norr om Östergötland eller norr om Norrköping i Sverige av någon obegriplig anledning. Som jag tror jag nämnde för dig så finns de ju spridda till exempel i hela Finland. Men i Sverige håller de sig liksom i de södra delarna. Men däremot så har vi ju sork, alltså in i helvete med sork. Och de lämnar också jordhögar efter sig, även om mullvaden är större och lite mer som en liten kulle, prydligare på något sätt. Och jag har liksom aldrig gått på tanken börja utrota sorkarna. De tar ju grävlingar och räver och ugglar också tar de. Så att jag tycker som hon här, det är liksom en del av trädgården att ha lite mullvas eller sorkål. Mullvadar skulle jag gärna ha dem. Näpna ens orkar, så orkar inte näpna precis. Så att hon har helt hållit rätt. Låt mullvaden leva.
1: Alltså, jag är definitivt benägen att hålla med vad det gäller gräsmattor. Men det beror mest på att jag hatar gräsmattor. Jag tycker att alla gräsmattor ska förstöras. Och om man är en så inkrökt pervers person att man har en klippt gräsmatta, då förtjänar man att få en mullvadad och sorkad och hålgjord och förbrunad på alla tänkbara sätt. Så där känner jag att mullvaden är det naturliga straffet för anala gräsmatteinnehavare.
2: Ja, jag har varit lite rädd där, men du menar sådana här jättetråkiga, kvadratiska, rektangulära, jätteprydliga gräsmattor.
1: Alltså vilken form de har, det känner jag mindre betydelse. Jag menar att gå fram med gräsklippare och ha som kortklippt gräs. Alltså stora, stora ytor som bara består av kortklippt gräs. Istället för att ha till exempel odlingar eller åtminstone låta det växa som en äng med högt gräs och så vidare. Som är naturligt rimligt.
2: Jag är nog överens. Jag var lite orolig där. Men du var mot liksom plötsligt all form av gräs.
1: All form av gräs. Det måste bara vara grus och sten.
2: Ja, precis. Det är det fan har hänt.
1: Ja. Ja, nej, men jag tycker bara det är sån här. Det är en av modernitetens nevroser. Att man måste hålla gräset kortklippt. Jag tror att det är någon sorts antagonistiskt förhållningssätt till själva naturen. Man ska ha växter där. Men de ska aldrig få växa upp. De ska alltid vara liksom super nerklippta. Och aldrig få ha sin naturliga form. Jag tycker bara det är perverst. Och vad är ens poängen med att ha en gräsmatta? Det är på många ställen så är det förbjudet att inte ha gräsmatta. Det vill säga du måste klippa gräs. Om du inte gör det så i USA är det därför väldigt vanligt. Då får du liksom betala böter till sån här Homeowners Association eller vad det heter. För du har skrivit på ett kontrakt att ett villkor för att få bo i det här området är att du håller din gräsmatta på max så många millimeter. Och sen går man och tittar på grannarna och säger, kolla, har han inte klippt gräset på 2 veckor, ser du, det är ju 14 millimeter där borta. Vad håller de på med? Har de börjat knarka? Eller? Ja, det är en sån här liksom, social kontrollgrej som folk håller på med. Gräsmattan är en proxy för andra egenskaper. Framförallt liksom, så här, konformism och laglydighet. Det är så man ser att någon är en sant kuvad medborgare.
2: Jo, men det är en tom yta som anses vara dekorativ, det är ju inte längre natur. Alltså den typiska villagräsmattan eller för den delen parkgräsmattan. Det är liksom död dekoration, icke längre natur.
1: Det går ju också tillbaka till, jag tror vi pratade om det en gång tidigare och det bubblade, känns vagt bekant på något sätt ämnet, men det går ju tillbaka till alltså månghundraåriga traditioner och jag tror att de första gräsmattorna av den här typen, de gjordes som ett sorts medvetet provokativt slöseri bara för att visa, liksom, kolla jag har råd med att ha de här stora ytorna, jag har råd att ha trädgårdsmästare som går och klipper gräset helt i onödan. Och så det är en sån här, en av de mindre aptitliga, aristokratiska, estetiska uppfinningar. Förlåt, jag tänkte inte prata så mycket om gräsmattor. Jag blir bara så upprörd när jag tänker på gräsmattor. Och nu kommer det komma så här för gräsmatteälskare och säga saker på, vi måste gräsmattor för var ska annars barnen leka och barnen kan absolut inte springa runt på en äng med det höga gräset för att, varför det? Folk rationaliserar de här neurotiska beteendena på de märkligaste sätt. Men jag skulle vilja prata lite grann om det här med bönderna då, för att är det verkligen så, det här med listeriabakterierna som mullvadarna drar upp från jorden och bara, var kommer de ifrån och varför kommer inte listeriabakterierna upp när man bara plöjer jorden på ett vanligt sätt? Och ogräs måste man alltid hantera i en odling. Jag vet inte, det låter lite skumt tycker jag det här. Är det verkligen så att jordbrukare måste ta koll på mullvadarna? Eller kanske de också ska låta bli?
2: Fan vad du har tänkt till det. Vet du, jag litar ju på Margaret som hon säger att det är så. Mellan mig och henne har uppstått så här, jag är hennes totalt hängivna läsare och tror på allt hon säger. Hon i sin tur verkar i och för sig, som du menar, vara ganska färsk på landet. Hon tror på allt som bönderna säger. Så det kanske inte är sant. Jag har bara tagit det där för kontant alltså.
1: Ja.
2: Det måste vi undersöka.
1: Ja, jag tror inte vi kan ta Margarets ord för det faktiskt. Hon säger också att hon bara sett en mullvad i verkligheten en gång eller något sånt där.
2: Ja, och det var på sanddyner också. Jag tvivlar på det var en mullvad de såg.
1: Precis, på 1950-talet på en strand. Tror inte mullvadar brukar gräva tunnlar i sanddyner. Men ja, och hon har också tydligen för första gången ätit ett gåsägg. Eller kanske inte första gången, men det är en stor grej i alla fall som hon berättar om här. Att hon hittade gåsägg till salu och köpte ett och gjorde ett stekt gåsägg. Det tyckte hon var väldigt exotiskt.
2: Ja, hon har dessutom fått mig att bli nyfiken på något som jag annars skulle tyckt var väldigt äckligt. Skrattmåsägg.
1: Mm-hmm.
2: Som hon hävdar är gott. Ja, man får
1: jag vet att du borde bli väldigt, väldigt imponerad av Margaret Ashworth och även den här sajten. The Conservative Woman, som sajten heter. The Conservative Woman, Where the Truth Matters. Det verkar vara en väldigt bra sajt.
2: Jo, men den är så härligt konservativt tillbakalutad, alltså i verklig mening konservativ. Jag kommer att när jag småläste den igår och idag, och inte bara Margarets inlägg, så kommer jag att du berättade om någon som de kommer inte ihåg vem det var, men någon konservativ engelsman som när det här med coronan slog till så sa han att jag kommer att dricka vin och läsa Dostojevskij var det väl. Och om jag ändå ska dö. Det är lite grann, kommer inte ihåg vem det var. Men det är lite grann samma hållning, alltså att det är rätt kloka människor som ser världen omkring sig förfalla och kommenterar det. Och går omkring på den engelska landsbygden medan de gör det. Den är väldigt vilsam.
1: Mm. Ja, precis. Det var, vad heter han då? Douglas Murray heter han så. Satte sig och läste Tolstoy när coronaviruset kom.
2: Tolstoy var det.
1: Egentligen. Ja, jag bläddrade lite på sajten. Den är ganska bra. Jag gillar framförallt typografin. Det var det som först fick mig på fall faktiskt. Väldigt fin typografi för att vara en hemsida. Det är inte så många som får det rätt faktiskt. Den är både vacker, lättläst, väldigt fin, proportionerlig och passar perfekt. Den typografiska vägvalen passar perfekt för den här typen av sajt. De bara skriker conservative woman.
2: Ja, precis.
1: Så att det är väldigt, väldigt bra gjort faktiskt. Det enda jag undrar, det är ju om Annie Holmquist har börjat skriva för The Conservative Womanen.
2: Men vart har hon tagit vägen?
1: Nej, jag kikade faktiskt. Hon är fortfarande kvar på, jag tror hon heter det, The Imaginative Conservative. Annie Holmquist. Precis. The Imaginative Conservative. Hon är kvar där, men hon har inte skrivit någonting på ganska många månader. Så hon verkade ta en paus i, nu när jag tänker efter, hon kanske inte... Hon skriver en i månaden, tydligen. Det ser ut som hon skrivit en i månaden, september, oktober, november, men ingenting efter den 16 november, då hon skrev en artikel om civil olydnad. Men jag bara tänkte spontant att hon kanske skulle skriva på The Conservative Woman också. Det bara kändes lite som hennes sorts sajt. Nej, inte än i alla fall. Hon är inte listad i alla fall under Writers. Men Annie Holmquist kom tillbaka. Vi gillar The Conservative Woman här och... Vår gamla favorit Annie Holmquist borde också skriva lite. Tips till alla Bubbla-redaktörer, givetvis. Ja, ni som lyssnar på Radio Bubbla och som har kunskap om mullvadar, jag vet att ni finns där ute. Kan inte ni skriva lite mejl? Kan inte ni mejla till radio@bubbla eller martin@bubbla eller sånt där? Berätta för oss om mullvadsutrotning i Sverige. Södra Sverige åtminstone då, som inte finns norr om Östergötland. Och berätta för mig varför det är nödvändigt att döda mullvadar. För att tills någon har övervisat mig så tror jag att det här är fake. Jag tar på mig foliehatten och säger låt mullvadarna leva.
2: Och jag blir glad om de här mullvadsexperterna också förklarar vad i evolutionen som har gjort att mullvadshonan kan producera testosteron.
1: Mm-hmm.
2: Det är lite mysteriöst.
1: Det blir bara mer och mer intressant det här. ETC säger upp kvarvarande 4,5 tjänster på Fria Tidningen. Sa tidigare upp 8,3 tjänster i december. Ja, det går ut för nu för Johan Ehrenbergs bidragsmedia Imperium. Vi pratade tidigare om att man la ner 15 av ETC:s tidningar. För att, helt enkelt då, för att man inte får bidrag för dem. De kan bara drivas om man får statlig finansiering. Om finansieringen dyker och bidragen uteblir, då måste man lägga ner. Och efter det så hade man kvar då fyra tidningar. Och en av dem var Fria tidningen som Etcetera-koncernen köpte här om året. Nu lägger man ner även Fria tidningen därför att det ser ut som att man inte kommer få pressstöd. Om man får pressstöd i september så fortsätter man driva tidningen vidare. Men för säkerhets skull så säger man upp alla anställda nu. Och sen så kommer man då enlighet med reglerna för återanställning i LAS kommer man ta tillbaka dem. Om de får pressstöd. Men får de inte pressstöd i september så är det slut med Fria tider. Och alla anställda försvinner. Fantastiskt goda nyheter från Johan Ehrenberg.
2: Ja, det må jag säga. Jag är... Men vi ska inte underskatta hans förmåga att... Han är ju en exceptionellt skicklig överlevare. Och vi har ju kunnat följa och rapportera om hur han nu styr om alla sina bolag till vad som kan bli... Vad som då... Där det finns bidragsmöjligheter kvar, alltså bygga av ekohus, solpaneler och sådana grejer. Där det faktiskt går att gå in i den snurra in sig i den statliga sfären och se till att man får rätt mycket pengar att röra sig med. Där man lyckas skramla ihop lite ingångspengar genom lån från de som finns i Etcetera-gruppen. Men jag tycker den här nyheten säger oss någonting... Om man tittar på säga vänsterns tidskriftsflora, feminismen och miljörörelsen, så är alla så Etcetera så jäkla typiska, va? Därför att de skulle ju inte, när man tittar på nyheterna så bör man ju betänka att de här Etcetera eller den feministiska tidskriften Bang till exempel, De har ju ett jäkla genomslag i den offentliga debatten. Folk därifrån hamnar alltid i tv-soffer och får prata i Godmorgon världen och så vidare. Men det är uppenbart att de har inga läsare. Alltså det är ingen

0: vänster upp på tidningen. Så står det kvarvarande medarbetare, vilket handlar om 4,5 tjänster. 8,3, sammanlagt har de då haft 12,8 tjänster. Är inte det här, är inte bara det här ren kommunism? Att ha 0,3 tjänst någonstans eller 0,8 anställda. Mm. Vad är det för trams?
1: Det är kanske någon väldigt kort person.
0: Ja, där har vi den enda rimliga förklaringen. Jag väljer att tolka det på det sättet. Att det handlar om etc. Och de åtta dvärgarna.
1: Ja, exakt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Transportstyrelsen meddelar att förhöjda värden på PET-prover inte ensamt ska kunna ligga till grund för att körkort ska dras in. Ser över regelverket och tillsätter under tiden expertgrupp som ska granska sådana ärenden närmare innan beslut fattas. Det har plaskats en del i ankdammen senaste veckorna om något som kallas för PET-tester, PETH. Det står för fosfatidyletanol. Det är ett alkoholtest som inte mäter alkoholhalten i blodet utan en biomarkör, fosfatidyletanol, som bildas i röda blodkroppar när alkohol bryts ner av kroppen och alltså finns kvar mycket längre än själva alkoholen. Så att den stora skillnaden är att med ett PET-test så kan man detektera alkoholkonsumtion rätt långt efter att den har skett. Ett par veckor eller så, kanske en månad efteråt. Och de här testerna, de görs tydligen kors och tvärs i vården nu för tiden. Varför i hela världen då, var min fråga. Och vi kan väl komma tillbaka till det. Men det som orsakar en del reaktioner, det är i alla fall att folk har blivit av med sina körkort på grund av PET-tester. Det vill säga läkare har administrerat testerna och sen har de tjallat till Transportstyrelsen och sagt den här personen har vid två tillfällen testat positivt för alkoholkonsumtion under föregående två veckor. Helt klart en missbrukare och en trafikfara, eller hur? Ja, det tycker jag i alla fall Transportstyrelsen som har tagit folk körkort i flera fall. Runt 40 körkort har blivit indragna enbart på grundval av PET-tester bara under 2024. Så att det är ganska stor omfattning också. Det är riktigt sjukt, såklart. Och det har faktiskt blivit en sorts rättfärdig vrede över det här som också har fått konsekvenser. Så Transportstyrelsen då, de har backat. Det var ett stort pådrag i medierna och till och med en polisanmälan. Det tyckte jag var lite fint att jag har inte exakt koll på detaljerna, men polisen har inlett en förundersökning mot Transportstyrelsen på grund av det här. Brottsrubriceringen är tjänstefel. Jag har tyvärr inte koll på detaljerna. Det är lite typiskt såklart att när svenskarna för en gångs skull står upp för sig själva genom fråga och försvarar en liten gnutta av den ynka frihet de har kvar, då handlar det såklart om rätten att supa. Antingen det eller rätten att snusa. Att förgifta sig själv, det är den sista rättigheten som man inte får ta ifrån svensken. Och det är okej, det är rimligt. De har gjort samhället så jävla mörkt och outhärdligt att jag fattar att folk super. Jag har min egna sätt att fly verkligheten då och då, även om jag inte dricker. Alltså jag unnar folk deras alkohol, även i stora mängder. Sup skallen av det om det är det du behöver. Sup varje dag om det är det du behöver. Alltså, problemet i samhället är inte att Lars-Åke eller Anna-Karin sitter hemma och blir fulla varenda dag. Om de inte var så fruktansvärt nedtryckta i skorna, om inte deras värld var så enormt kringskuren, så tror jag att de skulle känna lika stort behov av att dricka, oavsett så är det deras ensak givetvis. Jag känner bara när jag läser om allt det här att jag önskar att folk kunde ha lite starkare känslor inför andra frågor, andra sorters frihet. Inte bara den här liksom tunnelseendet à la Mattias Svensson nästan. Man får ta vad man får, jag ska inte gnälla för mycket. Med lite god vilja kan man tolka det här som att folk slår vakt om rätten att köra bil. Vilket såklart är bra på många sätt och vis. Men det handlar också om något djupare. Det handlar om relationen mellan individen och vårdapparaten. Det är väl det som jag tycker är mest intressant där. Jag hörde en historia från en bekant häromdagen. Han sammanfattade alltihop en mening. Han sa att min mamma är alkoholist. Hon dricker en och en

0: halv flaska vin varje dag. Hon kör aldrig onykter och hon använder alkotestare. Men nu vågar hon inte gå till läkaren längre för att hon är rädd att bli av med körkortet. Och det är såklart det som händer. Och om man har en tresiffrig IQ och lägger 30 sekunder på att tänka på saken, så kan man enkelt räkna ut att det är exakt det som händer om man beter sig på det här sättet och tar folks körkort för att de har druckit alkohol för en vecka sedan. Så byråkraterna inom vården och på Transportstyrelsen, de har tresiffriga intelligenskvoter. Så jag är rätt säker på att de förstår det här. Men de har andra saker som de prioriterar högre än att till exempel att människor ska söka vård i god tid när de tror att de behöver det. Ja, jag ska inte låta allt för deppig här. Vi vann en liten seger. Svenskarna slog för en gångs skull tillbaks mot ett av överhetens försök att förtrycka dem. Bra! Hoppas att folk kan ta med sig lite av den här energin till andra frågor. Därför att det finns många andra frågor som skulle behöva granskas på samma sätt.
1: Ja, jag var så dyster av det där du sa, så att eftersom det är sant, va? Så att jag lyckas inte samla mig till något. Problemet är ju att varje liten seger på det där området innebär ju att då kan man ju fortsätta att döva sig. Och det är lite uppgivet att hålla på att ta strid för det där, eller framförallt än mer att ta strid för att bolaget ska försvinna eller att bolaget ska vara öppet på söndagar och sådana saker. Det är liksom som en, nästan som en gammal vänsterkamp fram till liksom för missbrukarnas rättigheter. Nu säger jag inte att alla som står upp för det där är missbrukare, men det är liksom så jävla uppgivet, så det är sorgligt.
0: Det är det, och det är definitivt en vänsterfront. Och det är det som är så komiskt med det är därför jag namedroppar Mattias Svensson här, en person som jag gillar väldigt mycket, men det är lite roligt att hans politiska engagemang framförallt handlar om rätten att dricka, rätten att röka, rätten att dansa, dansförbudet och såna här grejer liksom. Och det är en renodlad vänsteragenda. Det är inget fel på det. Det är en sorts vänsteragenda som jag själv är ganska positivt inställd till. Och jag tycker att med de här normerna som finns, så även om jag själv till exempel tycker väldigt illa om alkohol, så känns det viktigt att försvara människors rätt att dricka. Och människors rätt att dricka mycket. Att dricka ofta och dricka mycket. Därför det är det som är liksom kontroversen. Och liksom inte bara snus, utan också cigaretter. Om någon röker 2 paket gula Blend varje dag liksom. Det är också någonting som måste försvaras. Och det kan vara värt att uppmärksamma den klassdimension som finns när politiker ska attackera den som röker 2 paket gula Blend om dagen.
1: Mm. Men det är ju också så att det där är ju icke-frågor som Mattias och company driver. Därför att om man inte har din hållning, folk har rätt att supa skallen av sig. Det finns inte någonting som hindrar någon från att supa ner sig mycket metodiskt och snabbt i Sverige idag. Alltså man måste ju vara fysiskt och mentalt totalt handikappad om man inte lyckas bli drängfull varje dag på grund av sitt bolagets öppettider eller utskänkningstiderna på krogen. Landet svämmar ju för fan över av sprit, drunknar i sprit. Man är ju dum om man som nyliberalerna liksom vill finns för fan ingenting att avreglera.
0: Jag håller med om det såklart, men kruxet är då om du kan bli av med körkortet trots att du aldrig kört ratt onykter för att du dricker alkohol ibland. Så kan det antingen leda till att du förlorar körkortet, att du slutar dricka av det skälet, eller på att förmodligen mer sannolikt att du slutar gå till doktorn.
1: Ja, nej men det är ett problem. Folk får fan välja. Sen är det en annan sak att jag är fast övertygad om att det sitter folk på Trafikstyrelsen och någon annanstans och tycker att det här är ett jävla bra sätt att klämma åt privatbilismen. Folk får sluta köra.
0: Absolut, absolut. Och det är väl förmodligen ett av Transportstyrelsens huvudsyften att eliminera alla transporter i Sverige. Det finns mycket här som de tycker illa om. Och det är just där, det är också ett klassförakt. De föraktar liksom lantisar, arbetare, män, folk som gillar liksom bilar, alkohol, snus. det är det jag menar med den här, det finns en sorts känslomässig drivkraft här också som är i spel liksom. Jag skulle vilja säga någonting mer om de här PET-testerna. Det var egentligen det som jag tyckte var intressant med den här nyheten, där med alkohol är liksom. Ja. Så varför använder man egentligen de här PET-testerna? Varför vill man ta reda på svart på vitt varför någon har druckit den senaste månaden? Rimligen så är det rent medicinskt inte särskilt intressant. Egentligen någonsin i en medicinsk situation. Utan det här är ett test som fyller en social funktion. Därför att i praktiken så är det primärt nästan enbart 99,99% så är det en sorts lögndetektor. Därför att man kan ju bara fråga folk hur mycket de har druckit. Det är nästan svårt att tänka sig någon som inte själv kan redogöra för den saken. Det tar några sekunder, det är väldigt enkelt. Att bara fråga någon hur mycket har du druckit senaste månaden. Mycket, mycket enklare och billigare än att ta ett blodprov och skicka för analys. Men problemet är såklart att folk inte alltid vill berätta sanningsenligt om sina berusningsvanor. Ja, så då har man det här testet som tydligen används mer och mer. Men det här jag vill trycka lite på att det här är alltså inte ett medicinskt test. Utan det är ett socialt eller ett politiskt test, en kontrollmekanism. Och det finns många exempel på det i den så kallade vården. Men det här är ett extra tydligt exempel. En förment medicinsk åtgärd som inte har någon som helst grund i några medicinska behov från patientens sida. Så det är alltså en åtgärd som alltid, per definition, är antagonistisk gentemot patienten. Så att om du blir ombedd att göra ett PET-test så betyder det per definition att den som ber dig om det inte litar på att du svarar sanningsenligt på en enkel fråga. Och han vill utsätta dig för någonting som du skulle undvika om ditt ord fick gälla för sanning. Man kan också se det som att PET-testerna per definition är ett sätt att inkräkta på och kringskära individens personliga sfär och personliga frihet. Det vill säga att det är ingenting som ligger i patientens intresse. Utan det är någonting som ligger i myndigheters intresse. Mm. Därför att de vill övervaka medborgare, kontrollera kanske vilka molekyler de konsumerar eller någonting annat. Och egentligen så är det borde vara chockerande att sånt överhuvudtaget accepteras. Men faktum är att stora delar av så kallade medicinska komplexet handlar om precis det här. Inte om att gynna den individuella klienten, eller patienten som de givetvis gillar att säga. Patient, det betyder ordagrant en person som lider, eller en person som uthärdar. Så det är så de vill se på dig, de professionella sadisterna. Som vi kallar för läkare, sjukvårdsbyråkrater och politiker och så vidare. Du är en patient, någon som lider. Jag har lite svårt för det ordet. Jag brukar säga klient istället. Som om en läkarmottagning var som vilken tjänsteleverantör som helst. Vilket de såklart borde vara. Sen är klient har kanske ännu sämre etymologi på sätt och vis när man tänker på det. Så vi säger kund istället. Vi kan bara säga kund.
1: Ja, det är det andra där.
0: Ja, men de vill inte tänka på det sättet såklart. Därför att en kund bestämmer själv vilka tjänster han vill köpa. Och det är anatema för läkare. För det är en djupt rotad premiss för dem att det är de som bestämmer, inte kunden. Och därför kallar de kunden för patient, den som lider. Ja, förlåt. Vårdsystemet handlar inte om att gynna den enskilda kunden. Utan vårdsystemet handlar om att uppnå samhälleliga mål. Bland annat om att gynna den så kallade folkhälsan. Och om det finns en konflikt mellan individens intresse och då folkets förmenta intressen, de politiska intressena, så är det såklart väldigt ofta, nästan alltid, som individen får stryka på foten. Och det finns säkert en hel del liksom, tänkbara användningsområden som är fullt legitima för sådana här PET-tester. Och specifikt såklart när en person själv vill bevisa för någon annan att han inte dricker. Kanske för att kvalificera sig för ett jobb eller för att kanske för att etablera sig själv som en lämplig organdonator eller något sånt där. Så om jag söker ett jobb som har någon sorts säkerhetsprofil, då kanske jag vill bevisa att jag är en hälsosam och stabil typ. Och en arbetsgivare har såklart rätt att sätta upp det som ett villkor om de vill. Om jag vill sälja en av mina njurar, så kan det ligga mitt intresse att försöka göra ett case för att det är en bra njure. Som bör betinga ett högt pris. Eller om jag vill köpa en njure så vill jag kanske veta om donatorn är alkis. Och kanske litar jag inte på hans ord. För att alkisar är inte berömda för sin sanningslidelse. Så då säger jag att jag vill se några PET-tester på dig för att säkerställa att det faktiskt är en bättre begagnad njure jag köper. För att om den är söndersupen, då vill jag ha en ganska stor rabatt på priset. Så det man kan absolut tänka sig. Man kan också tänka exempel att om man är riktigt, riktigt extremt kan man tänka så här. Ja, anta att kunden här ligger i koma och man vill göra någon behandling, men den behandlingen skulle vara väldigt farlig att utföra om kunden är alkoholist. Ja, då ligger det i kundens intresse att göra PET-testet, därför att han inte själv är förmögen att berätta hur mycket han har druckit. Ja, förlåt, jag hoppas poängen framgår ganska någorlunda tydligt här, så att man måste hitta på ganska krystade specialfall för att hitta legitima användningsområden för den här typen av tester. Det vill säga användningsområden som inte handlar om politiskt påbjuden övervakning och kontroll. Det skrevs några intressanta inlägg på BBSen om det här av läkare. Trots att jag ofta uttrycker kritiska synpunkter på läkare i radion, till exempel kallar hela yrkeskåren för professionella sadister, så har vi många läkare som är medlemmar. Och jag hatar såklart inte läkare, inte personligen. Läkarna i bubblakretsen är överlag väldigt trevliga. Många av mina favoritkamrater i nätverket är faktiskt läkare. Men saken är den att bra personer som blir läkare ofta är också extremt frustrerade över alla bristerna i den här sektorn som de jobbar i. De är ofta akut medvetna om alla de här problemen. Särskilt såklart läkare som är lagda åt ett libertarianskt håll. Det blir ofta total syntaxerror för dem, och jag har stor sympati för deras situation. För det är inget fel på yrket i sig. I en sund, rimlig värld skulle det såklart finnas läkare. Det är bara systemet de jobbar i som är problemet. Och för all del så borde vi prata mer om vad rätt tänkande läkare kan göra för att också bidra till att avhjälpa problemen. För det är inte en oviktig aspekt av det. Men hur som helst, det kom ett par inlägg som jag tyckte var intressanta. Där läkare resonerade kring vilken sorts anmälningsplikt de egentligen har vad det gäller sina kunder. Det var någon som ställde den väldigt rimliga, den viktiga frågan. Vilka fler saker kan man råka i trubbel för när man besöker sin husläkare och de agerar spioner åt staten? Så några grejer som kom upp då, det är orosanmälningar kring barn. Det är en uppenbar fråga, tyvärr allt mer aktuell. Det är verkligen skrämmande hur ofta jag hör talas om nu för tiden om bara vanliga, sunda, välordnade människor som får orosanmälningar på sig och måste sitta och med som soss och liksom försvara sitt föräldraskap. Är helt sinnessjukt och skrämmande. Men ett annat exempel är vapen. Berätta inte för en läkare om vapen eller vapenlicenser eller jakt eller något annat vapenrelaterat, därför att du kan bli av med vapenlicenser för att läkare har en skyldighet att anmäla om de bedömer att du är olämplig att inneha vapen. Så det är en sån sak. Körkort kan dras in baserat på allt möjligt. Sömnapné till exempel. Synfel såklart, men liksom körkort, det är också någonting som läkare har skyldighet som lagen då tvingar dem att rapportera. Misstanke om brott som kan ge minst 2 års fängelse. Så inte vilket brott som helst, men om du berättar för en läkare om någonting som är lite allvarligare, som kan ge 2 års fängelse eller mer, då är läkaren skyldig att rapportera dig till polisen, antar jag.
1: Men varför skulle jag göra det? Jag fick om mitt förstånd. Eller om jag kom in med skottskada kanske.
0: Ja, det är precis. Man får... Precis, varför? Det är en bra fråga liksom. Men jag tror att människor, normala svenskar, de har en grundinställning att man litar på läkare. Det är en sån auktoritetsperson som man kan ha förtroende för att de är välutbildade och de har en särskild roll och regler, strikta regler som omger vad de får göra och så vidare. Problemet är bara, det som jag tycker är värt att uppmärksamma, är att de här reglerna som styr vad läkare får göra och måste göra är tyvärr utformade utifrån statens intressen snarare än individens. Så jag tror bara att folk är alldeles för godtrogna när de interagerar med läkare. Och så här, till exempel är psykisk sjukdom ett särskilt minfält förstås, eftersom läkare har särskilda befogenheter som kan aktiveras om det bedöms att en person inte är tillräknelig, du säger att någon annan, det vill läkaren, måste fatta beslut nu i personens ställe. Slutsatsen är alltså då, berätta inget för en läkare om din psykiska hälsa. Om du behöver professionell hjälp för psykiska problem, överväg att gå till någon annan sorts professionell hjälp istället. För det kan vara väldigt farligt att prata med läkare om sådana saker. Till exempel, om en man följer med sin kvinna till ett läkarbesök så kan det tolkas som att han försöker kontrollera henne, att han är någon sorts kvinnomisshandlare som inte vill, jag vet inte exakt vad tanken är, men att han vill inte ge henne en chans då att liksom att skvallra för läkaren om vad han har gjort mot henne eller vad tusan det kan tänkas handla om liksom i deras huvuden. Men det finns en rejäl lista där, i alla fall över saker som läkare är skyldiga att rapportera om.
1: Då slår det mig också att här kan vi koppla tillbaka till ingångsinslaget. Alltså, jag har noterat en ökande mängd kinesiska läkare. Frågan är väl då rapporterar till.
0: Mm-hmm. Mm, så intressant. Intressant. De rapporterar till KKP. Ja, jag är kanske mindre bekymrad om vad KKP vet om mig än vad svenska staten eller liksom lokala myndigheter vet om mig. De kan få övervaka mig via min kinesiska webbkamera och filma mig och såna här saker. Det är väl på det sättet jag känner mig mindre bekymrad över det.
1: Du kanske får en så här jättebra kinesisk naturmedicin skickat till dig. Men jag vill
0: akupunkturnålar kommer ett kuvert. Ska jag känna mig hotad eller ska jag vara tacksam?
1: Ja, tacksam tror jag. Nej, men jag blir lite bekymrad om det är så att folk är så jäkla naiva så att de liksom... Jag som trodde jag hade kontakt med folk i öppna kanske har missat något. Jag antog att människor, när de ställs inför en läkare, liksom är på sin vakt. De ingår ju faktiskt i samma kategori som skattmasen ungefär. Man ska säga vad som är nödvändigt för att få bli utsläppt igen.
0: Ja exakt. Ja, rimliga människor som du och jag umgås med, de har väl en sån inställning i hög utsträckning. Och jag antar att nästan alla som lyssnar på Radio Bubbla har den inställningen. Det kan vara någonting som är värt att sprida vidare till andra människor som man känner. Som kanske inte är lika rödpillrade, men som kan riskera att göra bort sig när de pratar med läkare för att de har en för naiv inställning. Därför att min erfarenhet av att prata med normis är att när de träffar en läkare, då är det som en audiens med Gud Fader själv. Totalt okritisk inställning, deras ord är lag, kan aldrig ifrågasätta någonting som de har sagt, om de har liksom läst, hur mycket de än har läst om en fråga liksom i sin egen research. Om en läkare säger ett enda ord i andra riktningen, så är allt deras egen research, deras eget tänkande är totalt invaliderat och så vidare, vilket gör att det är totalt omöjligt att ha liksom normala intellektuella diskussioner med de här människorna om en fråga, om det är så att man pratat med sin läkare om det och läkaren har sagt någonting.
1: Ja, det är sant.
0: Så det är en ganska extrem attityd, och det är bland annat därför som jag tror inte att det är någon som lyssnar på Radio Bubbla som behöver liksom lära sig de här sakerna på nytt. Men det är ganska intressant sak att ta upp, och jag tyckte bara de här P-testerna är så intressant från ett sorts filosofiskt perspektiv. Faktiskt från ett filosofiskt perspektiv så är det en intressant typ av test, just det här att det är så, det är ett strikt icke-medicinskt test, så att säga. Ja, så att var lite försiktiga med läkare, och sen är andra änden av ekvationen, vad gör man? Hur hittar man, för att om man ändå behöver medicinska tjänster, tyvärr så behöver de flesta läkarkontakter av olika skäl, olika delar av livet. Om inte annat för att de har monopolet på att skriva ut mediciner. Ibland kanske man behöver någon behandling och sånt där. Det är guld värt att hitta. Det finns mycket bra läkare i systemet. Och det är verkligen guld värt att hitta dem. Försök hitta bra läkare. Framförallt via liksom dina personliga nätverk. Inte bara första bästa husläkare. Utan försök hitta rätt tänkande, likasinnade läkare. Det är en väldigt annorlunda upplevelse när man har den typen av läkarkontakter. Och mycket mer positiv och såklart mycket, mycket mer hälsobringande. också bara det faktum att man har en ömsesidig, en förtroendefull relation med den man pratar med. Det i sig är någonting som man mår bra av och blir frisk av. Och de finns, och till alla läkare där ute som är kritiska mot systemet, kämpa på. Jag hoppas ni står på er, och jag vet att det finns många läkare som gör väldigt mycket bra saker för sina kunder genom att inte alltid följa reglerna så slaviskt och jobba liksom bättre. Men också hoppas jag väldigt mycket på att jag vet att det är någonting som bra läkare tänker på hela tiden, men jag hoppas att ni inte bara tänker på det, utan ni också gör slag i saken och säger upp er från era jobb på vårdcentraler och sjukhus och startar eget. Jag tror att det finns en helt fantastisk potential för nya läkarkliniker i Sverige och i, såklart, resten av västvärlden. Framförallt västvärlden, utom USA finns det, tror jag, lite mer, men i hela Europa finns det fantastiska möjligheter, och jag är alltid superentusiastisk när läkare som jag känner pratar om att starta eget och starta liksom en alternativ form av klinik och sånt där. Jag tror att det finns enormt stor efterfrågan på sådana tjänster. Folk är inte riktigt vana för att betala för läkartjänster. Men nu har vi ändå haft liksom privata vårdförsäkringar där ganska länge och privatkliniker. Och jag tror att det finns en tillräckligt stor marknad för att liksom hundratals, tusentals läkare ska liksom kunna säga upp sig och starta nya, mer alternativa, mer seriösa, individorienterade kliniker. Det är någonting som jag hoppas på väldigt mycket.
2: Radio Bubbla.

0: Lokalpolisområde Rinkeby utkommenderar extra patrull att eskortera sina kollegor till och från tunnelbanan. Den nyligen färdigställda polisstation som byggts för att polismakt och lokalbefolkning i Järva ska komma närmare varandra. Även fortifierad med ultrahårt och skottsäkert pansarstål av Armox-typ samt extra högt säkerhetsklassade fönsterutor. Polisstationen i Rinkeby har varit föremål för diskussioner, debatt i många år vid det här laget. Jag minns på den tiden som jag själv bodde i området Järvafältet. Det var ju 10 år sedan, men även då var det mycket diskussioner kring det här. Då hade man den gamla polisstationen i Rinkeby. Och man funderade på, räcker den verkligen? Kanske behöver polisstation i Tensta också. Men det var också mycket problem kring stationen. Och sen stängde man den. 2014 stängde man ner den. Och sen har det varit olika bud fram och tillbaka. Först sa man att vi ska bygga en ny station. Och sen sa man att nej, men det blir ingenting, vi skjuter på det. Och sen kom beskedet till slut att man ska bygga en megapolisstation i Rinkeby. Ett stort polishus. Och nu står det alltså klart. Och det är ett femvåningshus som är stort och som liksom som matchar, kan man säga, den kringliggande bebyggelsen. För det är mycket sådana här lägenhetshus i Rinkeby. Och nya polishus, det ser ut som ett sådant femvåningslägenhetshus. Och det är lite grann så här som ett här, det smälter in i den här vedervärdiga förortsarkitekturen. Det ser ut som ett grått gammalt sån här betonghus. Även om det är inte byggt av betong, utan det är byggt av skottsäkert pansarstål, Armox-stål. För att skydda de stackars poliserna som jobbar där. Men de byggde ett gigantiskt polispalats, kan man säga, i Rinkeby, som även inkluderar sån här mer utvidgad polisiär service, som till exempel en passexpedition. Jag vet inte hur många passexpeditioner det finns i Stockholm, men nu har de en till i alla fall i Rinkeby. Och det kanske är extra angeläget att expedera pass just där, det vet jag inte. Men det var i alla fall, förut hade de en sån liten nära polisstation, eller man ska säga, som låg precis intill Rinkeby centrum. Och den här nya ligger en bit bortom.
1: En sån här passexpedition måste de ha det, för att de tenderar att tappa bort sina pass väldigt ofta i de här områdena.
0: Varje månad nästan.
1: Ja, då måste man snabbt kunna få ett nytt alltså.
0: Ja, det var det jag tänkte också, att det måste vara något sånt övervägande. Att Rinkebyborna ändå är så mycket på andra passexpeditioner. Ja, men förutom då Armox-plåten, skottsäkra väggarna och skottsäkra fönster. Och som det påpekas i artikeln här, stenkastningssäkra fönster. Icke att glömma. Trots det så känner sig poliserna fortfarande osäkra. Och på väg till och från jobbet så behöver nu de konstaplar som jobbar på nya stationen eskort. De behöver väpnad eskort, som har en särskild polispatrull som hjälper poliserna att ta sig till huset och därifrån. Särskilt tydligen på kvällen när de ska från jobbet, antar jag att polisen jobbar i skift. Så det är en ganska anspänd situation i Rinkeby då, trots den här fantastiska ambitionen att polismakt och lokalbefolkning ska komma närmare varandra. Det kan ju ske på lite olika sätt, kan man säga. Vi har en liknande situation, jag nämnde förbifarten, att vi har en länk som också ligger i Sverigeavdelningen som handlar om ett tåg som var försenat i Umeå, vilket ledde till ett upplopp på tågstationen där förbannade passagerare, de hade missat sina anslutande tåg och bussar, vad det var, springer efter SJ-personalen, skriker efter dem, kastar saker, och till slut så barrikaderar sig SJ-personalen inne på sitt kontor i stationshuset. Och till slut då så lugnar den här mobben utanför ner sig. Men det var hett om öronen där ett tag för SJ-personalen. Så Rinkeby och Umeå. Vad ska man säga om en situation där statens anställda övermannas, måste barrikadera sig på sina arbetsplatser och ha väpnade skott för att ta sig till och från jobbet? Alltså det finns regelrätta krigszoner här i världen som är säkrare än så, där man inte nödvändigtvis behöver till exempel poliseskort för att ta sig till jobbet. Och därför kan det vara värt att vi fortsätter att hamra in ytterligare lite grann det som vi har sagt ganska ofta i det förflutna, att Sverige är en krigszon. Det är inte det att det är på väg åt det hållet, utan det är så nu. Jag själv, som sagt, jag bodde i Järvafältet, jag bodde i Tensta ganska många år fram till att jag flyttade från 2010 eller sånt där. Och redan då, alltså för 10 år sedan, så var ju Rinkeby väldigt farligt. Jag blev själv attackerad, hotad flera gånger och tror man kan säga attackerad en gång. Och det bara, jag hade något ärende till Rinkeby och jag var korkad nog att åka och att jag skulle handla någonting på någon närbutik eller något, någon specialbutik som fanns i Rinkeby, en orientalisk mat kanske. Och sen gjorde jag det efter att solen hade gått ner. Och det var faktiskt precis bredvid polisstationen, precis mellan gamla polisstationen och Rinkeby centrum. När jag promenerade så kom det fram en sån där gäng, mycket aggressiva invandrare som skrek att de skulle slå mig och de skulle döda mig och såna här saker. Då fick jag med raska steg ta mig till tunnelbanan och det gick väl nätt och jämnt då. Men bara gå på kvällen i centrala Rinkeby var direkt farligt för drygt 10 år sedan. Och det har inte precis blivit bättre sen dess, de senaste 10 åren. Särskilt inte med tanke på ja, som polisen är ett bevis för.
1: Nej, alltså det är för... Och det här kommer inte att hjälpa för att man signalerar ju direkt från början svaghet och rädsla. Själva bygget är en signal om rädsla. Jag kan ju fatta liksom om amerikanska ambassaden i Bagdad byggs enligt liknande principer om än i större skala. Det är lite farligare omgivningar men att liksom bygga sådant här fort i princip i Rinkeby, det är farligt, det är lätt gäng med rätt lätt rubbade personer som har skjutvapen, men ändå man ska ju liksom signalera muskler, styrka, överlägsenhet, och direkt från början är ju ingången att ja, vi måste vara befästa här och vi måste ha skydd när vi går till och från tunnelbanan eller parkeringsplatsen. Alltså det är ingen bra start på det hela.
0: Men om jag får djävulens advokat då, är det inte på ett sätt bra att man markerar mot laglösheten i Rinkeby genom att faktiskt bygga, inte retirera som man skulle kunna gjort, utan faktiskt bygga en ännu större polisstation och ha ännu mer polis. 300 personer ska tydligen jobba i det här huset. Är inte det möjligen betraktat som ett aggressivt drag mot buset i Rinkeby?
1: Med svenska statens mått mätt så är det ju rena krigsförklaringen förvisso. Men de kommer inte att märkas. Alltså, om ett år så kommer vi kunna se tillbaka och konstatera att de kommer inte att märkas. De kommer inte att göra skillnad. De kommer att hållas i byggnaden. De kommer inte att fungera som det de borde fungera som. Trupp som är till för att ta tillbaka territorium som tillhör Sverige. Allting är ju sådär. Kontaktcentret som ska byggas upp. Och vi välkomnar sökanden från hela området. Vi har så mycket kunskaper i området som kan underlätta kontakterna med alla. Och får man jobb på vårt kontaktcenter så innebär det, kan vara ett första steg på vägen till att bli polis och få komma in på polishögskolan. Alltså signalerandet, symboliken, de är inte där för att bli kompisar, de är där för att ta tillbaka territoriet.
0: Mm. Ja, jag förstår vad du menar då. Det är inte utan att man har lite fördomar i den riktningen, att det är mycket dialogpoliser och fika och bulla med gangsters och mycket förståelse för deras dramatiska upplevelser och så vidare. Det man skulle önska sig, det är någon sorts, det är inte bara en större mobilisering utan det är en annan inriktning. Utan man skulle kunna göra kanske kalla in militären, håll ordning, slå tillbaka mot alla former av liksom ligism och kriminalitet och ordning med 10 gånger så mycket kraft.
1: Ja.
0: Och var liksom. Men samtidigt, det är någonting sjukt med en sån strategi också, för att varför ska vi försvara Rinkeby? Rinkeby är ju en helt värdelös plats. Det har inget existensberättigande. Alltså problemet, i slutändan så är ju problemet att Rinkeby ens finns. Hela stadsdelen borde jämnas med marken. Alla som bor där borde skickas ut i landet.
1: Ja, men vi måste ta kontroll över den. Och förlorar man slaget om Rinkeby, då sprider sig det här giftet i vidare och vidare cirklar. Det har ju redan spridit sig. Så ska man få folk att lämna landet och hjälpa dem på vägen, så måste man ta kontroll över det territorium som nu är deras. Annars sprider det sig. Jag menar, det är en sjuka som sprider sig i samhället. De tar ett område och sen utvidgas det. Och det är bara att möta dem på plats helt enkelt och ge dem stryk. Det är inte så att jag brinner för att liksom, Rinkeby måste bli vårt igen. det får för min del gärna bli en, någon slags park eller någonting liknande. Men först ska det bli en park eller något annat, så måste vi ta tillbaka det.
0: Ja, jag tycker ju att Järvafältet kunde ju gått vara lite större. Riv Rinkeby, Tensta, Akalla, Kista. Riv Kista också. Riv alla stadsdelar som ligger runt Järvafältet och bara gör Järvafältet 4 gånger så stort. Det vore ju fantastiskt.
1: Kan du inte lägga till Hallonbergen där också?
0: Vi kan absolut slänga in det, även om det ligger liksom lite längre bort. Men absolut, vi kan expandera Järvafältet i alla riktningar.
1: Tack!
0: Ja, ja. För det är ju en diskussion, alltså det kanske är lite perifer diskussion, men vi hade en tråd på BBS en gång där någon sa så här: skulle vi inte kunna fundera på ett projekt där vi tar tillbaka förorterna? Man kan få svenskar att flytta till förorterna, markera närvaro, ägna sig åt dominanta beteenden, visa invandrarna att det här är våra förorter och så vidare. Och om jag inte minns fel så var det bara i förra Radio Bubblesändningen. Och så läste vi upp ett brev från Houston, Texas, där han sa att alltså någonting i stil med att svenskarna ska ta tillbaka sina förorter eller sånt där. Så jag tror att det är en idé som finns hos många svenskar. Jag menar ingen kritik mot vare sig trådstarten och BBS eller just om Texas här. Men bara ta dem bara som lite försiktiga exempel på att svenskar har ibland ganska grumligt tänk kring de här förorterna.
1: Ja.
0: Lite grann ett Stockholmssyndrom och lite grann en sorts historisk närsynthet. Att man tänker 30-40 år bakåt i tiden. Det är också något som vi pratade om förra sändningen. Sen tänker man att ja, men det var den gamla goda tiden. Men hela liksom, alla de här höghusområdena som man byggde som en del av miljonprogrammen, som man säger ibland, de här betongområdena. De är sjuka och onaturliga. De borde aldrig ha byggts.
1: Nej, men det där är...
0: Och det jämnas med marken alltihopa. Sen så hittar vi någon lösning liksom. De flesta ska ju vara ute i landet. Om man får tänka sig en idealisk lösning. Och så, om svenskar vill ha någonstans att bo. Och vi får bygga nya förorter. Kanske som den andra delen av miljonprogrammet. För det var ju inte bara de här höghusen. Miljonprogrammet var ju också såna här... alltså att man byggde, som man skulle säga, villor. Och innan dess hade man egna hemrörelsen och så vidare. Så att det fanns ju också ett sorts kollektivt bostadsbyggande program i Sverige. Som inte alls var inriktat på de här psyksjuka förorterna.
1: Och just säger med tidsperspektivet är väldigt viktigt i det här sammanhanget också. Alltså. Det är eländet har ju accelererat, kan man säga, sen de senaste 10-15 åren. Men ta en sån plats som Botkyrka. Alltså frågan om det någonsin har varit en svensk förort, alltså. Och de omkringliggande områdena. Alltså, idag så är det liksom mer än 60% av utländsk härkomst. Vissa områden över 90%. Och i början på 2000-talet var det 40%. Men det var liksom dominerande 40%, precis som det var på 90-talet och 80-talet. Så att de där har aldrig varit svenska förorter. Och vad man ska vara väldigt aktsam på nu, alltså, det är att det byggs, tittar man på det som byggs nytt, det är inte bara sådana paradgrejer som de här torstornen och liknande saker, utan en medveten strategi idag är ju att man ska bygga blandad bebyggelse. Så man håller alltså på och bygger bostadsrätter som är lite dyrare och finare i många av miljonprogramsområdena. Och bostadsbristen gör ju att folk tar dem. Och alltså, ibland när jag passerar sådana byggen så tänker jag, vad är det för tokfransar som har flyttat in här och slantat upp några miljoner liksom för att bo i ett farligt område. Alltså det är vidrig politik, och den är väldigt medveten, för att politikerna säger att man ska minska klyftan genom att låta folk från olika befolkningsskikt och ursprung bo ihop. Det som händer är att svenskarna kommer att bli uppätna. De betalar för att bli uppätna.
0: Mm. Ja. Vi pratar då och då om den här problematiken som finns, att det är väldigt svårt att vara konservativ givet hur världen ser ut. Det vill säga, det finns ingenting som är värt att konservera. Så att även om man tänker på sig själv som en konservativ person, en traditionalistisk person, så måste man i praktiken vara en sorts extrem radikal. Därför att om man vill ha någonting som är traditionellt, så måste det skapas nytt från scratch. Och lite där kan jag påminnas av i Sverige, att det finns liksom stadskärnor som är värda att bevara kanske, och mycket på landsbygden givetvis som är värt att bevara. Men allting däremellan borde bara jämnas på marken. Jag tycker bara det är en fantastisk bild. Tänk man bara sprängde alla de här förorterna. Man bara meddelar liksom att om 4 veckor så jämnar vi alla betongförorterna med marken. Och sen så får man bara sortera ut det. Det skulle bli lite kaos, men jag vet inte, det kanske skulle vara bra för Sverige. En typ av eskalerat krigstillstånd som skulle få folk att vakna till lite grann.
1: Ja, alltså det är så att man kan sitta i solstolen och dagdrömma om lite grann.
0: Särskilt i solstolen här i Budapest.
1: men jag tror att man faktiskt måste utforma politik. Alltså det där kommer ju folk bara... Vi måste ha lite mer människor med oss än du och jag och några till. Men däremot så isoleringen, alltså vi börjar med att sätta upp murar omkring de här områdena, och sen får man passera ut och in genom kontroller helt enkelt. Det tror jag vi skulle få kanske till och med majoritet med oss på av ren självbevarelsedrift. Spränga vi liksom lite för... Det tar vi sen när liksom alla de som bor där har tröttnat och flyttat.
0: Det är en väldigt bra idé faktiskt. Bygga murar runt förorterna. Kan tänka mig en och annan PR-mässig utmaning när man ska presentera det här projektet. Men det är en väldigt, väldigt rimlig idé faktiskt.
1: PR-mässig utmaning. Jag förstår inte alls.
2: Radio Bubbla. Vänsterpopulistiska kandidaten Andrés Manuel López Obrador vinner presidentvalet i Mexiko sedan både José Antonio Meade Curibrenia från institutionella revolutionära partiet PRI och konservativa kandidaten Ricardo Anaya Cortés erkänt sig besegrade. Ja, ursäkta min spanska, men vi ska försöka ta oss an den här frågan. Vi har ju pratat lite tidigare, Boris, om AMLO. Jag vet inte exakt när det var, men det var någon gång, kanske var i början av den nuvarande valcykeln och sånt, ja, där, när det framgick att han skulle kandidera. Å andra sidan så har ju AMLO kandiderat, stående skämtet då är att AMLO har kampanjat för presidentposten i ett antal årtionden. Han har hållit på med det jättelänge. Han var ju, ska se om jag kommer ihåg det någorlunda, han var borgmästare i Mexico City eller något sånt där. Tror jag är hans primära politiska merit. Men det har varit välbekant att han har velat över presidentämbetet. Och nu pratar han, och senast uppmärksammade vi kontrasten mellan AMLO och Trump i USA. För att AMLO har setts lite grann som en mexikansk Trump. Och det är ganska intressant resonemang som återkommer. Vi pratade om det då, och det återkommer även i den här artikeln och diskussionerna kring AMLO, att han, mexikanerna känner lite grann att nu när vi norr om gränsen i USA har en så udda president som Donald Trump, som är så svår att hantera på de normala premisserna, då måste vi också ha en konstig president för att liksom kontra. För vi kan inte ha en vanlig politiker, för vi ser ju hur Trump springer cirklar runt de vanliga politikerna. Så vi måste också ha en sån här populistisk maverick, som man säger på engelska. En som vågar vara kontroversiell och konfrontativ. Och då har man senior López Obrador som är lite grann, så han är mer vänsterpopulist, om man kan säga att Trump eventuellt är någon sorts högerpopulist. Alltså han är lite annat stuk på politiken, men han har ganska liknande stil, att han kampanjar liksom mot alla etablerade politiska alternativ, och han har också plockat poäng på att ta en delvis lite tuffare ton gentemot Trump för att visa att alltså jag kan hantera Trump, till skillnad från de här vanliga sömnpillren till politiker. Och precis som Trump så har han nu vunnit valet stort över alla de etablerade kandidaterna. Och dessutom då är det intressant att båda de här motkandidaterna då, som representerar det hävdvunna etablissemanget, de två partier som har styrt i Mexiko nästan alltid kan man säga, de är också avsevärt yngre än AMLO. De är Jag tror en av dem är 39 år gammal och en av dem är 49 år gammal. Så att det är lite också samma känsla att som man har med Trump. AMLO har ju till och med en särskild frisyr, precis som Trump. Han har ju väldigt många av de här egenskaperna. Och han har gått till val på ett program som består av tre grundläggande principer. Jag måste säga att jag gillar verkligen hans tre grundläggande principer. De är inga lögner, ingen stöld, inget folkförräderi.
3: Det gäller ju bara att leva upp till dem.
2: Ja, det gäller att tolka dem också.
3: Ja.
2: Man kan läsa ut dem på olika sätt, tror jag. Men om man får fantisera lite grann och tolka som man vill, så tycker jag det är ganska bra program. Inga lögner.
3: Ja, men som du säger, det är fråga om tolkning också där. Och det finns ju inte en mexikansk politiker i någon del av den politiska skalan eller utanför den som inte är genomkorrumperad, genomutad och som har gjort de mest märkliga saker som strider mot alla de här tre principerna, nästan hur man än tolkar dem. De är djävulens avfödda allihopa, och han är ju inte annorlunda. Och jag tror att det grundläggande problemet med Mexiko är lite... Jag tror inte det är så att det är det grundläggande problemet med Mexiko. Det är att Mexiko ska inte finnas. Mexiko måste styckas upp. Därför att det som gör landet icke-styrbart, öppna för korruption och att man inte har en djup stat utan flera djupa stater, det är ju att historiskt sett så har det funnits väldigt starka lokala regimer som sen liksom omformas till de mexikanska delstaterna. Och de är synnerligen svårstyrda, för de är liksom hierarkiskt uppbyggda och man bygger sina egna korrumperade strukturer i varje av delstaterna. Och så har man en centralmakt och federal polis och väldigt starka lokala polisstyrkor, ibland två olika lokala polisstyrkor. Lite olika från delstat till delstat. Och det vi har sett de senaste 15 åren, det är ju hur olika karteller köper olika delar av statsapparaten på delstats eller på federal nivå. Vi har haft stora städer där man liksom haft fullt krig på gatorna mellan delstatspolis och federal polis, därför att de är köpta av olika karteller. Och det enda vettiga är att dela upp landet, och där finns det liksom ekonomiska, sociala, historiska, kulturella skäl att göra det. Det kommer alltid vara ett eländesland så länge man försöker hålla ihop det i en statsbildning. Stycka Mexiko.
2: Ja, som jag säkert pratade om tidigare, det bubblade, tyckte jag var spännande när vi var i Acapulco här om året. Att de hade, jag vet inte, det var fyra eller fem olika parallella poliskårer som patrullerade på gatorna. Där de hade lokala polisen, vanliga statspolisen. Och sen hade de turistpolisen, som heter plojpolis, mycket runt på ständerna och var liksom lite special. Och sen hade de hade federala polisen som var lite mer tungt beväpnade. Och sen hade de militärer också som åkte runt i militärfordon med riktigt tunga vapen. Och sen eventuellt så hade de också någon delstatspolis, fyra eller fem nivåer. Sen vet jag inte hur man skulle göra splittringen mellan dem. Ja, det är delstatsnivå får man anta då, men... Får vi se vad som händer då med federala polisen och militären. Ja, vi får se hur det går för den här saken i Mexiko. Det kan bli faktiskt någon ordnad uppdelning av landet. Förra gången vi pratade om AMLO i Radio Bubbla så tog vi lite längre perspektiv och tittade framåt på George Friedmans 100-års projektioner för hur det kommer att gå för Mexiko. Och han tror ju tvärtom. Han tror ju att Mexiko kommer stärkas och centralmakten kommer vara framgångsrik i Mexiko, och att snarare så kommer Mexiko expandera, konsolidera och expandera under det kommande århundradet. Men det vore inte, det optimala vore någonting annat.
3: Ja, jag kommer ju att leva och få se, så att det ska bli spännande.
2: Frågan är bara var den nya gränsen kommer gå mellan Mexiko och ditt Kalifornien som du ska bo i. Tror att Humboldt County kommer vara innanför Mexiko eller utanför Mexiko när dammet lägger sig?
3: Utanför, tack. Men vi kommer att se intressanta... Alltså när de här processerna kommer igång, och de kommer att komma igång, det kan ta några årtionden, så kommer man se intressanta saker uppstå i skärningspunkten mot Texas till exempel och Kalifornien. Allt annat vore konstigt. Så att, ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: ABBA återförenas efter 40 års uppehåll och kommer släppa albumet ABBA Voyage den 15 november med 10 nykomponerade låtar, varav I Still Have Faith in You spelas vid torsdagens direktsända virtuella konsert. ABBA, allom bekant, det är det största svenska popbandet någonsin i särklass, älskade av svenskar i gemen. Alla svenskar kan en god handfull av deras låtar utan till, oavsett om man vill eller inte. Så är det för mig i alla fall. ABBA var ju också otroligt stora internationellt. Och de var ju på riktigt stora internationellt. Det är inte bara som svenskar inbillar sig ibland. Bara att även utomlands så känner de till ditten och datten. Liksom. Utan ABBA var på riktigt. För första bandet som blev riktigt stora i anglosfären. Utan att själva komma därifrån. Utan att ha engelska som modersmål och så vidare. De producerade enormt många så kallade hits under sin storhetstid från mitten av 70-talet till början av 80-talet. Sålde, en siffra jag såg var att de har sålt 150 miljoner album. Och då tog jag en titt på listan över de mest säljande artisterna någonsin i världshistorien. Och på en av de listorna, det var Wikipedias lista, så hittade jag ABBA på nummer 28. Och det är inte illa pinkat. Det är en lista som toppas av liksom, The Beatles och sådana artister. Men ABBA då till exempel, de har sålt mer skivor än Bruce Springsteen, de har sålt mer skivor än Metallica och jämfört med många andra stora band då. Och det är värt att tänka på att där hände ju då betydligt tidigare. ABBA slutade väl sälja skivor ungefär när Metallica till exempel började sälja skivor, och Metallica har haft ett större befolkningsunderlag att sälja till.
3: Just det med siffror alltså, BBC hade ju en siffra som gjorde, hävdade de, att ABBA faktiskt är tvåa efter Beatles. Om man räknar alla former av album, även singlar, så har de sålt 480 miljoner.
0: Jag såg den där siffran som var 400 miljoner någonting.
3: Mm.
0: Problemet med det är att jag har inte grävt ner mig så supermycket där, men som jag förstår det så finns det liksom liberala sätt att räkna med restriktiva sätt att räkna, och den listan som jag tittar på den är mer restriktiv, och den bygger på uppgifter som går att bekräfta enligt liksom officiella branschöverskridande mätmetoder och sånt där. Det finns massor med andra siffror som inte når upp till de kriterierna. Men det kan mycket väl vara så att om man räknar i singlarna så går det bättre för ABBA, men jag tyckte det var ganska vederhäftig den utan listan som jag kollar på. Är tanken då att ABBA sålde mycket mer singlar än andra band?
3: Ja, det måste de ha gjort helt enkelt. Så att, ja, men det är tanken. Och det är lite gulligt på något sätt. Ska vi inte anamma siffran 480 ändå? Så att liksom, kul att komma före Bruce Springsteen och sådana där.
0: Och de var ju redan före Bruce Springsteen. Jag kollar på listan.
3: De var ju
0: redan. Ja. Ungefär på samma nivå som ABBA. Jag tror det var U2 och Aerosmith tror jag var bara strax ovanför ABBA på listan där. Och Phil Collins och Justin Bieber och Kanye West har också sålt båda lite mer plattor än ABBA. Okej, vi kan jacka upp dem.
3: Förbi Phil Collins i alla fall.
0: Michael Jackson-territorium. Ja. Phil Collins tycker jag vi jackar upp, så att han faktiskt ligger mellan Beatles och ABBA. Men vi får kriga lite om den här listan sen och in och redigera Wikipedia. Ja, 1983 var det tror jag som ABBA släppte sista skivan, och sen så bytte de fokus, började göra andra saker istället, och de gjorde solokarriärer, och Björn och Benny gjorde en del musikaler, mycket, mycket välkända musikaler, och det har alltid varit snacksen där som att ABBA kanske skulle återförenas, göra något igen, åka på någon turné. Men det har aldrig blivit av. Men nu, 40 år eller något sånt senare, så kommer de alltså tillbaks. De har hintat om det här ett tag, och nu får vi veta att de har i hemlighet spelat in ett nytt album. Så det börjar med att de spelar in en låt, och det var så roligt, så då spelar de in 9 låtar till. Och dessutom så ska de göra en virtuell konsert. Jag vet inte exakt vad det betyder, men det är någon typ av evenemang i alla fall där de inte fysiskt ska närvara utan virtuellt ska närvara. Och de har låtit fotografera sig själva i såna här motion capture utrustning som ser ut som våtdräkter med konstiga färgglada noder på. Så de har spelat in sina egna rörelser. Och som står till tanken då att de ska göra rörelserna, men det man ska se är datoranimerade versioner av deras 40 år yngre jag. Så att de inte ser, de är 70-75 års åldern hela bunten nu, men de vill se unga ut som de gjorde i sin krafts- och storhetsdagar, men vill liksom röra sig genom sina yngre kroppar som avatarer. Och baserat på det här ska de göra en show i London som ska gå 6 dagar i veckan någon period. Boris, vad ska vi tycka och tänka om Abbas comeback?
3: Att den är fullt begriplig, precis som deras storhet en gång var fullt begriplig. Nu talar inte Abba till mig på något sätt alltså, men tittar man på dem utifrån jag var själv chockad över det starkt, men jag fattar liksom aldrig hur under den stora brittiska gruvarbetarstrejken då spelade de alltid Abba. Det var liksom deras musik. Jag tänkte, fan är detta? Ska jag verkligen stödja dem? Men det finns en oerhörd appeal alltså hos dem. Och jag fattar väl det långt efter den gruvarbetarstrejken när jag skulle recensera Carl Magnus Palms antagligen slutgiltiga ABBA-biografi som kom någon gång vid millennieskiftet. Den är väldigt bra alltså. Jäkligt mycket tråkiga detaljer. Men analysen bitvis är väldigt bra. Alltså han pekar på att ABBA, alltså rock, om man tar den genren först, det handlar liksom ofta om outsiders,

0: Alltså, den kom i en tid då Europa var på uppgång, konjunkturen var ganska bra, människor var inne i någonting, på väg in i någonting nytt, och framförallt i Sverige, och kände sig lite vilsna, liksom, vad gör vi nu? Och den här stora vilsenheten tror jag att ABBA fångade upp. Alltså, man bröt upp från väldigt mycket gammalt utan att riktigt förstå det. Och man var vilse både i världen och i pannkakan. Och då funkar den här musiken väldigt bra. Det är för hundratals miljoner människor tyckte att det handlade om just dem. Och sen har han ju Palme väldigt intressanta partier där han liksom pekar på att det finns någonting väldigt svenskt hos dem, alltså just den här melankolin. Och som passade väldigt bra vid den tiden, därför att det var ungefär likadant hela västerlandet. En allmän vilsenhet på 70- och 80-talet, det var glitter och glamour. Men stora befolkningsskikt liksom kände att, ja, var har jag hemma någonstans? Och sen har han ju väldigt intressanta partier som veckotidningshärliga om deras personliga bakgrund. Om hur dyst, alltså de hade ju ganska besvärliga uppväxter allihopa. Favoriten höll jag på att säga, det är ju, favorit blir så fel ord, men det är ju liksom Anni-Frid Lyngstad då, som dels kommer till Sverige därför att mamman flyr från Norge efter kriget, därför att Anni-Frid är barn till en tysk ockupationssoldat. Så dör mamman nästan omgående när de kommer till Sverige i någon njursjukdom. Men sen tar karriären fart, liksom uppmärksammas av dansbandssånger. Här kommer ABBA. ABBA bryter upp. Då gifter hon sig med en schweizisk prins som nästan omgående dör av lymfkörtelcancer. Och samtidigt så tragiskt nog förolyckas, nästan samtidigt förolyckas hennes dotter i en bilolycka. Och så drar liksom alla de här fyra har liksom haft personliga tragedier, och Benny Anderssons alkoholism och sonens alkoholism. Det är liksom ett trasigt gäng. Och det menar han ger den här klangbotten till. Det förstärker melankolin. Men sen finns det en sak som jag tror är ganska viktig, och som Palm och andra musikanalytiker inte uppmärksamma, det är att tyvärr ger ju ABBA genomslag för en helt ny, bryter upp könsgränserna och förstör, inte bryter upp dem, men förstör mansrollen. Om man tittar på bilder från den där tiden, under deras storhetstid, då ser man liksom två paranta donnor, en mörk och en blond, som liksom frontar bandet i verklig mening med sina företräden. Och sen har vi två runda små killar som står lite försynt i bakgrunden och är liksom nästan lite tjejiga i sin valpighet. Och ABBA är ju väldigt mycket kvinna- och tjejband på den tiden. Jag tror att de har bidragit, alltså Björn och Benny, till den tilltagande mjäkigheten hos svenska män. Därför att när det här slog ner, när ABBA blev framförallt kvinnomusik, så skapade också en bild av att mannen skulle gärna vara en liten nallebjörn som Björn och Benny. Fel sorts björn liksom. Och tittar man på Björn och Bennys politiska utveckling, som liksom, den här Björn Ulvaeus slåss stenhårt för det kontantlösa samhället och för ateismen av en jävla anledning. Det är inget, på sätt och vis, ja, jag förstår att de får hade en gigantisk publik, och jag förstår att de är efterlängtade för att det är samma sak nu som då. Jag kommer liksom aldrig kunna ta något i mitt hjärta.
1: Mycket, mycket intressant tycker jag. Jag förstår ju definitivt den här beskrivningen av ABBA, att de har den här melankolin, det svenska svårmodet som genomsyrar texten. Det är väl någonstans så att det är all svensk musik är sånt. Ja. Svenskar kan inte skriva lycklig och expansiv musik. Det är omöjligt.

0: grund av våra gener. Och det är intressant också att de kanske lite grann då talade till någon sorts kanske till och med alienering i kapitalismen under sin tid, med liksom kritik av pengafixering och alla sådana där saker. Mm. Men samtidigt tycker jag det är ironiskt på ett sätt, därför att det jag tänker på först och främst med ABBA, det jag bara personligen kännetecknar dem, det är att ABBA gjorde oerhört bra musik i en sorts teknisk bemärkelse. Det var perfekt konstruerade poplåtar med liksom så här superbra melodier som man får på huvudet, lagom lättsmälta harmonier, de klassiska låtstrukturerna, välskrivna texter, pedantisk produktion, oerhört höga produktionskvaliteter, perfekt mixning och så vidare. Och så det blir så här pophantverksekvilibrister, extremt duktiga på det musikaliska hantverket, och de behandlade det också som en total maskin, för de hade också liksom så här fulländad liksom marknadsföringstänk. De var superbra på liksom alla olika aspekter av att sälja musiken, inklusive musikvideos, som de var pionjärer på att producera musikvideos. De var inte först med det, givetvis. Elvis var först. Jag har hört i alla fall att Elvis var först med Jailhouse Rock, världens första musikvideo, men han var först. Men ABBA liksom populariserade det som ett medium och slog igenom. Så de var liksom superduktiga hantverkare och superdrivna marknadsförare och bara jätteduktiga popentreprenörer, skulle man kunna säga. Men så det kan jag på ett sätt ha en viss respekt för. Jag är en sån person, jag lyssnar på mycket sån nördmusik som har liksom höga produktionskvaliteter, som är väldigt teknisk, väldigt tight och sån här. Jag gillar det liksom. Men det är en annan typ av musik. För mig har ABBA absolut ingen dragningskraft alls, därför att det är i min mening totalt själlös musik. Det är som den perfekta fernissan med absolut ingenting under. Och därför är det liksom, hur bra det än är, så är det bara supertråkigt. Och jag var känslig när jag lyssnade på den här nya låten också, som de har släppt. Jag försökte lyssna på den i en chans, och det var bara liksom, ja, jag höll på att somna, fast det bara var någon minuts klipp. Jag tycker det som herrarna gjorde sen, när de gick vidare och gjorde musikaler, det tycker jag var mycket bättre. Jag gillar musikaler, men jag tycker också att liksom, framförallt Chess, men även Kristina från Duvemåla, var väldigt, väldigt, precis som ABBAs musik, så är det hantverksmässigt fulländade, men mer intressant i innehållet. Framförallt Chess tycker jag, det är liksom kalla kriget, schack, Tommy Körberg, det är för mig att smälta.
1: Ja, men den sticker också ut, tycker jag, deras produktion. Ja. Jag kan liksom inrangera Kristina från Duvemåla i det andra, alltså lite vid sidan av. Men Chess är så jävla apart i sammanhanget, så att det var ett benådat ögonblick de hade där.
0: Också en av de mest ikoniska liksom 80-talets produktion. Mm. Fantastiskt för oss som har nostalgi för 80-talet. Ja, jag tänker på Kristina från Duvemåla, bara väldigt bra låtar. Men ABBA, gud vilket trist band alltså. Gud vad supertråkigt band.
1: Jag tycker man ska betona det där som du är inne på, alltså den monumentala perfektionismen i varje detalj, alltså det ska man alltid uppskatta. Alltså väldigt mycket svenska band är liksom glada amatörer som har tur att slå igenom. De här var ju arbetsnarkomaner och perfektionister.
0: Mm. Jag har stor respekt för det. Jag tänker bara att det finns en ironi i att en engelsk gruvarbetare som är trött på kapitalismen, ja, han lyssnar på Money, Money, Money, Winner Takes It All, men det han egentligen lyssnar på är den här ultraslipade pengamaskinen som Björn och Benny byggt upp med sin liksom arbetsnarkomani och perfektionism och liksom superkapitalistiska strategier.
1: Ja, det är väldigt ironiskt.
0: Men under den här eran så fanns det andra musiker som gav ett annat svar. Jag tänker på så här progband och sånt där som fanns samtidigt. Kanske liksom så här Hoola Bandoola band eller någonting som var samtidigt ungefär med ABBA. Där det fanns liksom ändå en sorts, det är musik som jag personligen gillar ganska mycket för att den har en väldigt autentisk känsla. Den är också ganska bra musikalisk, inte lika perfektionistisk som ABBA, men det finns en sorts autentiskt anslag där som gör att den inte blir tråkig. Den blir inte så sömnfrånkallande som ABBA, enligt min mening.
1: Nej.

0: Radio Bubbla.
1: När NK:s franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NK:s mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NK:s franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
2: Poliser i Linköping anmäler egna ledningen för tjänstefel efter koranupploppen då poliser utan specialutbildning beordras att gå rakt in i kravallerna och pressa tillbaka stenkastare för att sedan beordras lämna området, vilket resulterade i flera vandaliserade bilar. Anmälan anger att större delen av personalen som varit på plats anser att en rad felaktiga beslut fattas av staben och kommenderingspersonalen. För ett par månader sedan nu utspelade sig påskupploppen i Sverige när Rasmus Paludan åkte runt och brände koraner i ett antal svenska städer och det blev rejäla kravaller på ett antal platser. Vi gjorde en ganska grundlig genomgång, det var i vår sändning den 21 april, av vad som hänt. Vi gick igenom dag för dag, ort för ort. Och vi spekulerade då också kring huruvida upploppen skulle få några konsekvenser att tala om. Just då kändes det lite som en speciell händelse. Inte minst på grund av den roll som polisen hade. Eller kanske man snarare ska säga på grund av den roll som polisen inte hade. Så vi funderade lite då över vad det skulle leda till. Och nu har vi börjat se en del konsekvenser som kan vara värd att prata om. En sak som slog mig, det här är ju, vi konstaterade i föreställningen att jag inte alls har hängt med på svensk inrikespolitik och turerna kring Morgan Johansson. Men jag föreställer mig att, vi pratade i förbifarten om det, föreställningen om de här försöken att avsätta Morgan Johansson för att han totalt har misslyckats med att upprätthålla ordning i landet. Och jag tänker mig att det åtminstone delvis kanske fick energi av korankravallerna som var en sån extremt exempel på en sån explosion av ordning i landet. Ja, det misslyckades ju. Det misslyckades ju. Avsett om Morgan Johansson. Eftersom Persmergas egen ledamot i Sveriges riksdag lade in sitt veto. Ja, en helt vanlig dag på jobbet i clownhuset på Helgeandsholmen. Faktum är en handfull personer har faktiskt åtalats för saker som hände under påskupploppen. En 34-årig man dömdes för saker som hände i Rinkeby. Våldsamt upplopp, försök till våld mot tjänsteman. Jag tror han fick ett halvårs fängelse. Och så såg jag att det var fyra personer som åtalades i Örebro för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Och sen såg jag också att ytterligare fyra personer var åtalade i samma tid. Så att mitt intryck, jag har inte jättebra koll på det här, mitt intryck är att ungefär ett tiotal personer har åtalats och ett antal har dömts. Men det kanske mest intressanta är det som händer inom polisen. För det var en av de saker som var så intressanta i påsk, att många poliser, det kändes då som att det var alla poliser utom polischeferna, var förbannade på hur polisledningen hade hanterat situationen. Poliserna kände sig väldigt maktlösa och förödmjukade. De blev förödmjukade av, de blev totalt förnedrade av ligisterna på plats som kastade sten på polisen, slog sönder polisbilar och så vidare. Men den egentliga förnedringen stod ju polisledningen från som hindrade poliserna från att ingripa och stoppa de här sakerna. Fick bara stå och titta på istället. De blev spottade på av förortspöbeln. Så att jag tyckte jag blev lite hoppfull nu när jag läste med anmälningarna som har gjorts internt till polisen. Men så vitt jag kan se så är det otroligt märkliga motiveringar eller liksom anmälningspunkter, om man ska kalla det för. Därför det man riktar in sig på, det låter som vanligt där fackligt gnäll på arbetstider och så vidare. Man säger så här, ja, poliserna skulle få gå hem klockan 15. Men istället så beordrades de att stanna kvar på platsen. Och så säger man att polisen beordrades att hjälpa till med att hantera folkmassor, trots att inte alla poliserna hade särskilt utbildning i sådana metoder för att hantera folkmassor. Trots det så borde... Det man borde säga är det väl att ledningen hindrade polisen från att gripa in. Man hindrade polisen från att gå in och spöa skiten ur packet som kravallade. Vilket det var vanliga snutar som var på plats ville göra. Istället hade man den här förnedringsritualen där polisen fick stå och titta på när polisbilarna slogs sönder och när polisbilar kördes runt i förorterna av ligister som hade stulit dem. Och de gick runt i polisväster och liksom, den här typen av saker som rimligen borde leda till någon typ av oerhört snabb och oerhört våldsam reaktion från polisen. Men det verkar som att nu när man har de här internutredningarna så är perspektivet exakt inversen av det här. Man säger att polisledningen skickade in för många poliser. De beordrade för stora insatser mot kravallerna. Jag kan ha missuppfattat de här diskussionerna i polisen, och i sådana fall så blir jag gärna korrigerad. Det känns för mig som att de här interna anmälningarna är totalt förfelade, och rimligen så kommer de inte ha någon positiv effekt. Alltså om någonting så är det snarare fel i stegriktning som förstärker traumat, därför att man inte ens kan säga rakt ut vad som hände, utan man gömmer sig bakom det här fackliga gnället. Boris, har jag rätt magkänsla här? Är det så att svenskarna som vanligt inte lärde sig ett smack, trots att det kändes som att det fanns en möjlighet i påskas? Eller har jag kanske missat eller feltolkat något?
0: Nej, det är helt rätt uppfattat. Och det är sådana här saker som polisfackets anmälan som gör att man liksom inte orkar lyssna på svenska polisers gnäll. Varje gång, ofta när jag klagar på svenska poliser, då blir det alltid motillägg och mothugg, och de jobbar så hårt och de sliter så hårt, och det är så synd om dem. Poliser formulerar oerhört sällan någon vettig kritik av arbetsförhållanden, samhälle, chefer eller politiker, utan det blir, som du säger, fackligt gnäll som liksom döljer problemet. Den här anmälan är ju, som du säger, helt koko liksom. Det är poliserna, de fick jobba övertid. Jo, men alltså det ingår ju för guds skull i arbetet att pöbel, tjuvar, mördare håller inte alltid arbetstider, reglerad arbetstid, och då får fan polisen ingripa, det ingår i jobbet. Allt annat är slöhögsmentalitet. Det andra är ju det här med att vi hade inte rätt, de hade inte rätt utbildning. Vi ser alltså folkhopar med människor med en IQ runt 70 kasta sten. Och så har man ett gäng stadiga poliser som säkert tillbringar mycket tid på gym och annat. Vad i helvete är problemet? Vad ska de ha för specialutbildning? Lära sig skrika könsord på arabiska eller någonting sånt där, så att de kan kommunicera med idioterna. Alltså det är bara trams, den här anmälan. Och som du säger, det ställer saker i helt fel perspektiv, och kritiken blir ju helt knäpp. Och sen är det här också med att det finns ungefär 10 åtal nu. Och direkt efter påskupploppen, då slogs ju polis och åklagare för brösten och sa att vi har tusentals timmar med film. Det här, nu ska det rensas i förorten. Och några månader efter så har vi alltså 10 åtalade som får skräpstraff.
2: Snart. De har inte tid att kolla på filmen, Boris. De har tvungen att gå hem klockan 15.
0: Visst, jag visste, jag glömde det. Nej, men det är så... Det är så pinsamt, och återigen, jag tycker poliskåren kan skylla sig själv liksom. Har de inte så mycket ruter i sig så att de till exempel ordervägrar och stormar fram mot pöbelhopen, då kan de gott ta det. Alltså det finns fan ingen yrkesgrupp i det här landet som man klemar så mycket med som poliser. De ska hålla ordning, de ska jaga mördare och så vidare, men vi ska behandla dem som liksom oj, lilla tuttenuttgubben, oj, mesar, skärp er, visa att det finns lite polis i er.
2: Mm. Ja, alltså jag har ju, som alla radiobubblarlyssnare vet, jag har ju noll sympati för snutar, som jag ser som ett avskum och ett gigantiskt problem. Men det man skulle önska sig, det som skulle kunna återupprätta lite respekt för poliser i mina ögon, det är om de faktiskt gjorde någonting kraftfullt mot någon typ av dåligt element i samhället. Någon typ av brottsling, och gärna till exempel blattar som kravallar och slår sönder saker. För det är ett enormt stort problem. Och tänk om polisen kunde visa någon gång att de faktiskt står på det svenska samhällets sida och vill göra någonting åt det där. Och det som var intressant var att det var ju så många, det var åtminstone 10 poliser som var ute offentligt och skrev om det och pratade om det i påskas, att de ville göra det. De var redo, de stod och liksom tuggade fragda och liksom näven knöts hårdare och hårdare kring batongen. De ville liksom rusa in och ha krig med de här människorna som slog sönder polisbilar och sånt där. En fullt begriplig reaktion. Och det är det man skulle vilja se. Om polisen började göra det då och då, som du säger, ordervägra, skit i cheferna, gå in och lös problemet med så mycket våld som krävs. Då skulle till och med jag som en inbiten gammal snuthatare börja känna att okej, men polisen kanske kan fylla en funktion. För att om de... jag är inte så mycket för liksom det här med liksom gränslöst våld från poliser och låt batongerna flyga och sånt där. Men om den kapaciteten som svenska poliser uppenbarligen har, om den kan riktas inte mot fredliga svenskar utan mot packet i förorterna, det skulle vara någonting fint, någonting försonande. Och kanske då att man skulle kunna känna att polisen var på rätt sida för en gångs skull. Men nej. Det där måste ju förbli bara en sån här feberfantasi. Det verkar inte vara på gång att hända. Men du, kan vi inte prata lite om också apropå vad man gör i Sverige då. Vi har åtalat 10 personer och sånt där. Vi har ju den här länken också om hur de gör i Uttar Pradesh i Indien. För där hade de, det är roligt sammanträffande va, att där på andra sidan jorden så hade de liknande kravaller här om veckan. Det går ju snabbare in, så jag tror det här var bara förra veckan. Men det var, om jag förstått rätt, så var det ett antal BJP-politiker som hade sagt nedsättande saker om profeten Mohammed. Jag vet tyvärr inte vad de sa, men de sa någonting som muslimerna inte gillade. Och då ställde muslimerna till med kravall. Och efter att man identifierade upploppsmakarna så skickade man tunga polisförband till deras hem. Och man skickade även med rivningsmaskiner, bulldozers och så vidare. Och så rev man helt enkelt deras hus som de bodde i, de som hade gjort de här upploppen. Snabbt och enkelt och troligen ganska effektivt för att motverka den här typen av beteenden. Det är i alla fall en fantastisk kontrast mot Sverige. En ögonblicksbild av en rimligare kultur. Och ett bevis för att en helt annan attityd är möjlig.
0: Ja, nej men det är... Tänk om.
2: Tänk om man använde Uttar Pradesh-metoden i Sverige. Jag tycker vi ska lansera det just med det namnet också. Att man ska göra en Uttar Pradesh. Alltså en fördel, tänker jag, om man gjorde samma sak i Rinkeby, det är att husen i Rinkeby är ju så stora.
0: Mm.
2: Alltså i Uttar Pradesh var ju liksom enfamiljshus, skulle jag tro, som små villor eller motsvarande. Men i Rinkeby så bor ju alla i stora hyreshus. Så om någon kravallar där, då river man helt enkelt ett hyreshus där det bor kanske några 100 personer eller 1000 personer, hur många som nu packas in i en sån här Rinkebyhus. Officiellt är det 100 och på riktigt är det 1000. Men det är ju fantastiskt av flera skäl. Dels för att alla hus i Rinkeby bör rivas oavsett. Och inget hus är egentligen bättre eller sämre än något annat att börja med, som hela Rinkeby ska rivas. Men också för att det skapar ett ännu starkare socialt tryck. För att om det finns 100 personer eller 1000 personer som har ett mycket starkt intresse av att folk inte kravallar, då kanske man kan tänka sig att de faktiskt har ganska goda möjligheter att stoppa kravallerna.
0: Ja, och det där talar jag också för att vi ska införa Uttar Pradesh-metoden. Därför att muslimska advokater och Amnesty försökte stoppa rivningen av en av demonstrationsledarnas hus genom att hänvisa till att huset ägdes av hans fru. Men då svarade delstatens premiärminister, det skiter vi. Och så rev man huset.
2: Ja, det är hela poängen med den här metoden, kan man säga. Att slå inte bara mot honom själv och hans tillgångar, utan måla med en mycket bredare pensel. Slå med en mycket tjockare betong.
0: Ja, och då tvingar man liksom människor att innan vi har ordnat situationen ordentligt, att hålla efter varandra, hålla sig lugna, så man inte får den egna lägenheten demolerad. Det är bara bra. För det ska man ju också komma ihåg efter börden till påskkravallerna. Att det är ju inte så att, alltså, det var ju stora massor, till exempel i Örebro. Det var ju hundratals som kastade sten efter samstället. Alltså hundratals kastade sten. Och de är ju inte liksom socialt utstötta i Vivalla eller sådär. De är snarare hjältar i snabbköpet. Så att socialt tryck med hjälp av husdemolering. Uttar Pradesh-metoden låter ju mycket coolare än sluta skjut som man kör med Göteborg man. Sluta skjut.
2: Ja. Frågan är om det finns något hus i Vivalla där det inte bor en enda person som kravallade. Tror du det finns något hus som är helt fritt från upploppsmakare där?
0: Nej, det är upploppsmakare, folk som sympatiserar med upploppsmakare aktivt eller folk som inte bryr sig. Allt är skäl för rivning. Och specialutbildningen, det bör ju vara för poliser, bör ju helt enkelt vara en demoleringskurs helt enkelt. Lära sig köra bulldozers och hantera kran med rivkula.
2: Ja, men i praktiken då skulle Uttar Pradesh-metoden, det skulle gå oerhört snabbt. Det skulle ta en vecka och sen är Vivalla bara en hög med grus.
0: Ja.
2: Vilket var det ursprungliga målet som man fantiserade om? Så att, ja, låt oss fortsätta drömma om det.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Anders Ygeman lägger skulden för framväxten av kriminella gäng på landets medborgare. Uppmanar folk att inte köpa sprit på närlivs eller klippa sig till löjligt låga priser. Det är en fantastisk ny manöver som Sveriges regering tar här. Man har ju växande problem med till exempel kriminella gäng. Och att den allmänna ordningen eroderas, brottslighet tilltar, särskilt grov brottslighet, blir mer frekvent och mer synlig. Och den är ofta organiserad. Måste man förklara vad det här beror på? Och Anders Ygeman, han testar en ny variant här. Jag får nästan känsla att det är lite grann en sån här testballong för en ny typ av retorik.
0: Mm.
3: Därför att nu ska man skylla de här samhällsproblemen på vanligt hederligt folk som inte betalar tillräckligt mycket skatt.
0: Han går ju loss liksom här att alla till exempel Malmöbor som klipper sig för billigt eller åker taxi för billigt. Man kan ju ta sig var som helst i Göteborg med taxi för 59 kronor hos en del av de lite mer våldsamma taxibolagen. De människor som utnyttjar de här möjligheterna, menar Ygeman då, alltså göder de kriminella gängen. Och det är så magstarkt och fräckt. Alltså, först snor man människor på massa pengar som de har slitit ihop genom dessa brutala skatter vi har i Sverige. Och så när en av de här skatteutplundrande människorna upptäcker att här kan jag klippa mig för en hundring, då ska de skuldbeläggas för detta också.
3: Jag gillar också den här formuleringen att priserna är löjligt låga.
0: Ja.
3: Att man klipper sig och åker taxi till löjligt låga priser. Det vi pratar om här, det är alltså att folk köper en vara eller en tjänst till den kostnad som det faktiskt motsvarar att producera den här tjänsten. Så mycket som det kostar att producera en taxitjänst, så mycket betalar man med liksom ett litet påslag eventuellt. Men det handlar om är alltså marknadspriser. Men det är löjligt. Anders Ingeman tycker det är löjligt att betala så mycket för en vara som den kostar att producera.
0: Och här tycker jag att Anders Ygeman, om man nu har om Anders Ygeman nu återvänt till Stockholm, så ska han marschera upp till sin chef Stefan Löfven, om han är återvänt från Iran, och läsa lusen av honom. Därför att en gång i tiden så hade ett av mina företag sitt kontor på Olof Palmes gata 9. Det innebar att jag allt som oftast fick dela hiss med Stefan Löfven. För de hade också sitt kontor i samma hus. Och i botten på det här huset så fanns det en frisersalong där man kunde klippa sig för 80 kronor. Vilket är löjligt lågt i Stockholms innerstad. Och gissa vem man ofta ihop med andra ombudsmän och fackpotentater såg sitta i frisersalongen tillsammans med mig.
3: Får jag gissa att det var mannen från hissen?
0: Mannen från hissen.
3: Ja, det var kanske var okej förr i tiden att gå till den billigaste frisören man kunde hitta. Men inte nu, det är löjligt. Det är löjligt. Ja.
0: Och, det är brottsligt också. Glöm inte brottsligt.
4: Ja, och inte för att jag tycker att det är något fel på att använda kokain, men det är intressant hur man gör den här uppräkningen. Det här citat från Anders Ygeman: köpa sprit på närlivs, använda kokain, gå och klippa sig eller åka taxi. Och det är ändå liksom, jag tycker att alla de här sakerna är fullständigt acceptabla, hedliga saker att ägna sig åt. Om man nu gillar till exempel sprit och kokain, vilket jag verkligen inte gör, men det är okej om folk vill göra det. Och köpa sprit på närlivs.
0: Det låter ju civiliserat.
4: Det är civiliserat och det är dessutom en normal vardaglig erfarenhet i nästan alla länder i hela världen. Det är bara i Sverige och Nordkorea, Finland och några ställen till. Där man inte utan vidare kan köpa sprit på varje närlivs. Men det är löjligt. Ja, vi får se hur långt de kommer med det här. Men det är intressant och symptomatiskt tycker jag att i Sverige så kommer alla samhällsproblem alltid att reduceras till skatteproblem.
0: Ja.
4: Det slutar alltid Skatteverket som är liksom den sårade parten och även lösningen på alla problem. Spjutspetsen i statsapparaten. Och även här ser vi liksom att man har det här problemet med kriminalitet som breder ur sig. Och det beror ju, om vi ska säga någonting om det, så beror ju kriminaliteten i hög utsträckning på alla statliga regleringar och skatter som slår ut vit verksamhet och gör då att svarta marknader är det enda alternativ som finns. Och till exempel att man har kriminella gäng som kan tjäna väldigt mycket pengar på att sälja droger, beror på att de drogerna är olagliga. Det är staten som skapar alla de här problemen från första början. Och naturligtvis så skulle det inte finnas något skattefusk om det inte fanns en stat som tog ut skatter på saker och ting. Men det är intressant hur man vrider det här till att det handlar om bristande skattesolidaritet för att maskera att vi har en stat som, vad man än tycker om statens existens generellt sett, så kan man konstatera att svenska staten har åtagit sig att utföra ett visst uppdrag och sen har man i tysthet abdikerat från det uppdraget.
0: Men som du säger, det här är ju säkert en provballong. Alltså, Ygeman är ute för att testa det här att det är inte fel på oss politiker och byråkrater i staten, det är fel på folket. Det är ni som göder de kriminella, det här är ert fel. Man kan ju också påpeka en helt annan nyhet som vi haft tidigare om situationer i Ronneby. Där affärsidkarna i centrum, som ingen ännu har anklagat för att skattefuska, inte får något skydd av våldsapparaten mot de här utpressargänget anförda av två palestinska bröder. Det spelar ingen roll om man ägnar sig åt, är man vit företagare och butiksinnehavare får man inget skydd. Och är man svart, alltså vi sitter med en totalt ansvarslös och handlingsförlamad regering.
3: Radio Bubbla.
4: En annan sak som hände i december, det var delvis avsiktligt, delvis oavsiktligt. Så tog Radio Bubbla lite mer positiv vändning. Det kom fler nyheter om helt enkelt uppmuntrande, roliga utvecklingar i det svenska civilsamhället. Förutom att folk började ta saker i egna händer med medborgargarden och grannsamverkan och sånt där för att lösa de allvarliga handlaren i Säffle, Stefan Kjellvik som bjuder återkommande sen flera år tillbaka folk på julbord i sin butik. Förlåt, det var ett äldreboende, ska vi säga. Ett äldreboende med Lindbacken i Säffle. Som hållit på med det här. Och nu har Stefan Kjellvik utvidgat det med att dessutom ha julbord i sin butik. Vi pratar om en hembygdsförening i Urshult som öppnat eget bibliotek. Där kommunen lade ner sitt bibliotek. Ett privat bibliotek. De måste ha medlem för att få låna. Och man markerar att myndigheterna ska ha någonting med det här att göra. Och inte kunna bestämma hur vi gör med vårt bibliotek. En kristen organisation som heter Hela Människan öppnade en matbutik för fattiga i Jönköping. Med mat som doneras av livsmedelsföretag som överbliven. Ett bokförlag som bjöd hemlösa på soppa och delade filtar vid stationen i Varberg. Och som i sin tur inspirerade andra företag att göra liknande saker. Willys i Tranås som gav kasserade varor till lokala församlingar för att kunna ha ett klassiskt julbord för romer och svenskar med missbruksproblem. Och en av årets bästa Sverigenheter. Den autistiske 10-åringen i Motala som älskar pennor. Han älskar verkligen pennor, alla sorters pennor. Efter att han var med sin pappa på en mässa en gång. Och för att träna hans sociala självförtroende och kompetens så uppmuntrar de honom att gå fram till montrarna och fråga om du kan få en penna av dem. Och det gjorde att den här autistiska killen blev helt fixerad vid pennor, för han associerade det med så positiva saker. Och inför hans födelsedag så satte hans familj ut en annons på Blocket och frågade, kan ni skicka era överblivna pennor till oss? Och nu strömmar det in hundratals kuvert fyllda med pennor till den här killen, för att folk gärna vill hjälpa till.
0: Mm.
4: Så alla de här positiva nyheterna, det passar bra i juletid att fokusera lite på det goda i tillvaron. Även om jag hoppas att vi ska kunna fortsätta med det även under hela nästa år. Och framledes att faktiskt uppmärksamma att det inte bara är vansinne och elände i Sverige, utan även en hel del positiva utvecklingar. För trots allt så måste vi se dem och kunna inspireras av dem om vi någon gång ska kunna komma framåt.
0: Ja, och det pågår ju mycket god... Jag vill nog påminna om att det pågår mycket god verksamhet där ute. Det glimtar ju till lite grann i juletid när man ser just det samarbetet mellan kristna soppkök och livsmedelsbutiker till exempel, som du nämnde här. Men då ska man komma ihåg att det där är ju samarbeten. Det är för att mainstream media just då råkar skriva om det. Ja, det är jul nu, vi måste ha någonting positivt. Lite Karl-Bertil Jonsson, vi kör det här. Men grejen är att det här är verksamhet som pågår året om. Alltså de kristna soppköken, hur man ska kalla dem runt om i Sverige, har ju verksamhet året om och alltid samarbete med lokala livsmedelsbutiker. Så att vanligt folks samverkan och godhet finns där hela tiden, men det uppmärksammas väldigt, väldigt lite i media.
4: Inte desto mindre så tycker jag att det är en uppmuntrande tanke att om inte annat till jul så kan även folk som inte alls tänker som vi och kanske har ganska sunkiga värderingar göra goda saker.
0: Oh ja.
4: Och då kan det vara skönt att få ha en lite annan inställning om så bara för en stund.
0: Mm.
4: Och om det har Klotjon i Karlstad skrivit en vers som heter I försoningens tecken. Ni fariseer upp på godhetsgalor, är ni förtjänta av god jul? Ert patos ni i vackra skalor trumpetar ut, men ej en smul av vördnad värda när ni talar, som vore ni en vishetens mogul. Men söker ni i tysthet upp det skjul där det man saknar är det mest basala, och hjälper där fast skitig, arg och ful är hyresgästen mellan väggar kala. Då tycker jag ni inte är så skrala.

0: Radio Bubbla.
1: USA planterade sprängämnen på Nord Stream-ledningarna under Baltops 22 som sedan detonerades med hjälp av sonarboj släppt från norskt flygplan. Enligt anonyma källor till grävande journalisten Seymour Hersh, terrordådet planerades sedan 2021 i samråd med Vita huset. Nord Stream-affären, Nord Stream-incidenten, attacken mot Nord Stream har blivit toppaktuell igen efter att Seymour Hersh, en legendarisk undersökande journalist, publicerat en artikel med dramatiska nya uppgifter som bygger på uppgifter som han ska ha fått från en mycket, mycket insatt person, en absolut insider i den här affären. Och Seymour Hersh är en särskilt intressant källa eftersom han är en av veteranerna inom amerikansk grävande journalistik. Men till skillnad från vissa av de andra så har han hållit stilen lite mer och fortsätter vara en oberoende aktör. Till skillnad från till exempel legendarer som Bob Woodward och Carl Bernstein. Det är två väldigt kända. Jag vet inte om de någonsin var egentligen stora ärevördiga journalister, men vid det här laget så är de i alla fall värsta sortens stövelslickare som lydigt springer den demokratiska maktelitens ärenden och verkar vara genuint övertygad om diverse psykosnarrativ som sprids om Donald Trump, om coronaviruset, om Ryssland och så vidare. Men Seymour Hersh, han verkar vara lite annorlunda, och det är därför folk nu också jobbar hårt för att fula ut honom och säga att ja, han var visserligen en stor journalist en gång i tiden. Han avslöjade bra grejer om Vietnam, men nu har han spårat ur. Nu har han blivit en konspirationsteoretiker. Ja. Boris, innan vi går in på Nord Stream och innan vi pratar om Seymour Hersh artikel, kan du berätta lite om vem Seymour Hersh är och hur han bör värderas som journalist förr och nu?
2: Jag har faktiskt hört honom tala en gång. Jag tror jag berättade om det i början på Radio Bubbla-tiden. Det var stort. Rent personligen en imponerande figur. Men man måste värdera honom väldigt högt. Därför att han har en lång karriär bakom sig. Han har en räcka. Han är ju mest känd för sitt första avslöjande om massaken i Mylai eller Songmy. Men han har haft mängder av avslöjanden som egentligen är tyngre om USAs förehavande i USA och ute i världen. Statskupper, avlyssning av de egna medborgarna, vad som egentligen hände när man sa att man tog koll på bin Laden och så vidare. Det finns ju en likhet mellan Hersh och Woodward Bernstein som du nämnde, och de dyker upp liksom på journalistikens stjärnhimmel ungefär samtidigt. Och både det paret och Hersh blir ju stora därför att de har skaffat sig väldigt bra källor. Sen låter ju, och det här visar att ja, det har alltid funnits liksom motståndsfickor och motsättningar i den amerikanska djupa staten. Så det var ju inte att Hersh var liksom grädde fram en massa hemliga dokument, utan han gjorde sig nyttig för de delar av den djupa staten och amerikanska krigsmakten som inte ville vara i Vietnam. De försåg honom kontinuerligt med rapporter och material. Och den typen av källor har han behållit. Och det är fascinerande att de finns alltså. Han har blivit ganska omstridd de senaste åren för en del saker han skrivit, till exempel om NATO, Ryssland, bin Laden-affären som jag sa, och så nu det här, och trängs undan från de stora tidningarna. Ett tag när han var, de senaste 10 åren så har han ju publicerats i franska och tyska tidningar, men inte i USA, och nu är han, håller jag på att säga, förvisad, men egentligen ingen förvisning till Substack. Men han är extremt gedigen, och inte för att han är liksom genialisk, utan han är en man som har skaffat sig, vårdat källor i den djupa staten och visat sig nyttig för dem. Och Även om det har kostat honom vad andra tycker i hans karriär då, på New York Times och New Yorker och andra ställen. Det är en hedervärd man helt enkelt.
1: Jag tror att Seymour Hersh kanske går mot en ny vår. Nu är han på Substack, han har fått väldigt mycket prenumeranter på sin Substack. Och det är ju det moderna, rimliga sättet att publicera. Det är väldigt, väldigt kul att se. Medan Bob Woodward sitter och är sur i liksom CNN-soffan och skriver böcker om hur bra
2: han är.
1: Men till den här artikeln då som Seymour Hersh har skrivit om Nord Stream-incidenten. Där berättar ju han ett lite så här ryggdunkande sätt att beskriva det. Att han berättar nästan exakt vad vi gissade oss till i september förra året. När attacken genomfördes. Det vill säga att det var USA som låg bakom, men troligen med hjälp av någon nation närmare Östersjön. Mm. Vi spekulerade i flera avsnitt om att Norge kunde vara involverade eftersom de har både världsledande kompetens för undervattensoperationer och ett mycket starkt motiv på grund av sin nya gasledning som invigdes nästan exakt samtidigt som Nord Stream sprängdes, om det var dagen före, dagen efter eller samma dag och sånt där. Och det är alltså nästan precis vad Seymour Hersh säger. Det vill säga, amerikanerna gjorde grundarbetet, det var en amerikansk operation. Det praktiska gjordes i skuggan av den stora NATO-övningen Baltops som pågick Östersjön några veckor tidigare. Precis som vi och många andra pratade om vid tillfället, att det var väldigt, väldigt, väldigt misstänkt. Norrmännen gjorde det sista och de genomförde själva detonationen ett litet tag då efter att amerikanerna hade lämnat Östersjön. Och detaljerna som vi får utöver, det var inte bara vi som gissade oss till det där, det var nästan uppenbart liksom, väldigt närliggande gissningar att det var USA och med hög sannolikhet Norge som hade gjort det. Men detaljerna är också väldigt spännande som Hersh har grävt fram, eller som hans källa. Han säger att han har en specifik anonym källa. Och om man läser den här storyn så kan man räkna ut ungefär var den personen jobbar och var det är placerad. Det är nästan lite, man blir lite orolig för den personens skull. För det kan inte vara så svårt för, om det är sant alltihop det här, då kan det inte vara svårt för andra insiders att identifiera vem det är som har pratat. Det kan inte vara mer än kanske 3-4 personer som har alla de här pusselbitarna. Men det jag säger då är att operationen planerades närmare ett år i förväg. Alltså långt innan invasionen, Rysslands invasion av Ukraina i februari. Så började man planera det här för att som en potentiell motåtgärd mot en eventuell invasion. Men också bara någonting som man ville göra helt enkelt. Om man använde sig av dykare från US Navy snarare än Special Operations för att minska kongressens insyn, för att de går under olika regelverk med olika krav på rapporter till kongressen. De som jobbade med projektet sägs ha blivit förskräckta när Biden och Nuland gick ut och började prata så öppet och fräckt om att Nord Stream skulle stängas. Biden sa att om stridsvagnarna rullar över gränsen, då kommer det inte vara någon mer Nord Stream 2. Och jag tror han fick en följdfråga också när de sa, men hur menar du då? Det är ju ett tyskt infrastrukturprojekt. Och han sa någonting i stil med liksom, mark my words, we'll take care of it. Och Victoria Nuland var ute och sa en liknande sak, att på ett eller annat sätt så kommer vi sätta stopp för Nord Stream 2. Och det sägs att folk som jobbar med det här i den här hemliga operationen blev förskräckta och upprörda över att de höll på att avslöja den här operationen. Norge blev den perfekta samarbetspartnern på grund av Norges långvariga och starka lojalitet till NATO. Att de har den här superkompetensen vad det gäller undervattensarbete, som ju inte minst då beror på olje- och gasindustrin, som såklart har kopplingar till norska militären. Jens Stoltenberg, den norske NATO-chefen, han beskrivs i den här artikeln som handsken som passar den amerikanska handen. Han beskrivs som en extremt USA-lojal och även USA-betrodd operatör. Så norrmännen fick i uppgift att hitta det bästa stället att genomföra sprängningen. Var på hela långa ledningen ska vi lägga bomberna? Och de sa då att ja, vi ska göra det här strax utanför Bornholm. För där har vi rätt, det är lagom djupt, det är inte några strömmar där som kan förstöra saker och ting. Så att det var rimligt, ganska enkelt att dyka och jobba där. Personer högt upp i både den svenska och den danska staten informerades om att det skulle ske, inte en sprängning då, men en ovanlig sorts dykning i området. För att, och då var man informerad för att förhindra att svenska eller danska flottan skulle råka snubbla över den här operationen och kanske äventyra den på något sätt och prata om den eller något sånt där. Så att enligt Seymour Hersh då så fanns det folk på svenska UD, Försvarsmakten, vad det kan vara, som kände till det här. Norrmännen hjälpte också till att maskera bomberna, alltså teknisk maskering av bomberna så att de inte skulle kunna detekteras av ryska minröjare som är ganska aktiva i Östersjön. Alltså, ja, jag vet inte, antal radiosignaler och sånt där från bomberna eller några andra frekvenser som ryssarna kan plocka upp. Och det var norrmännens idé att genomföra operationen under Baltops-övningen. Och sen ordnade amerikanerna så att en särskild övning lades in på schemat där man skulle öva minplacering och minröjning utanför Bornholm. Det var också någonting som vi pratade om Radio Bula förut. Det var väldigt intressant att de hade tränat minplacering nästan exakt där som Nord Stream sprängdes sen. Så först var planen att placera bomberna med en fördröjd utlösningsmekanism så att de skulle explodera 48 timmar efter att de apporterades. Men amerikanerna ändrade sig, Vita huset ändrade sig och sa att nej, men vi vill nog ha lite flexibilitet där. Vi vill ha en fjärrutlösningsmekanism. Och det här ledde då tydligen till att man var tvungen att gå tillbaka till ritbordet, ta fram en helt annan teknik och blev mycket mer komplicerat. Men Biden ville ha en knapp man kunde trycka på liksom där, när bomben skulle brisera. Det man kom fram till var att, alltså inte bokstavligt att han skulle ha en knapp då, men det de gjorde var att alltså bomberna skulle monteras och sen skulle de aktiveras av en sonarboj som skulle släppas från ett flygplan och sen skicka ut en signal under vattnet och sen så exploderar bomberna med några timmars fördröjning. Och det var det man också gjorde. Alltså amerikanerna från US Navy dök, placerade bomberna och sen när det var dags, när Biden gav signalen, så flög ett norskt flygplan in och släppte bojen. Och sen sa det pang och Nord Stream var historien. Boris, visst är det en spännande berättelse? Det är lite så här Tom Clancy-känsla. Fast alltihop förmodligen är helt sant.
2: Ja, det är... Men jag är övertygad om att det är sant. Men också det här... Det finns ju en liten knivik i den här historien. Och den... Du föregick med det där. Du säger att... Alltså, om de inte är alldeles jättetröga i den amerikanska administrationen så bör de ju kunna identifiera vem som har läckt uppgifterna. Mm. Det är ju ganska hårt straff på det. Och det är, och då måste man faktiskt lida över i tanken på att de som har ringt hörs och sagt att vi kan väl träffas på din favoritrestaurang på Manhattan. Men jag har lite papper till dig här om bra story. De gör det med Bidens och Blinkens goda minne. För att det är väl lika bra att skrämma skiten ur sina allierade. Och få dem att fatta att så här går det om ni krånglar. Och också låsa upp Norge och Stoltenberg och andra som USA-drängar öppet. Alltså man kastar masken. Man kommer ju att förneka det här. Men alla fattar att det är sant. Och att det är gediget och ordentligt rapporterat. Så att det är amerikansk propaganda för att visa den egna makten och överhögheten. Mm. Men Hersh har ingenting att välja på. Han kan ju liksom inte... Även om han själv fattar det så kan han ju inte liksom tänka att nej, men nu spelar jag Blinken och Biden i händerna. Det är ju bara att rapportera. Men jag gissar att det här är medvetet läckt. Inte för att USA ska dra sig tillbaka utan för att USA ska förstärka sin dominans i Europa.
1: Mm. Det låter absolut inte osannolikt, tycker jag. Det är intressant att titta på hur tas informationen emot. En intressant sak tycker jag det är att det rapporteras faktiskt om det här. Det är inte så att man tystar ner och låtsas som ingenting och säger ja, Seymour Hersh, han liksom, till slut har han blivit helt knäpp liksom. Nu är det bara konspirationsteorier. De kan ju stänga ner saker, de kan ju mörka saker. Men alla möjliga medier har skrivit om det, amerikanska medier, svenska medier, folk skriver faktiskt om det här. Och det är inte bara det att Seymour Hersh är en legendar som liksom bryter igenom filtret och sånt där, utan det är medvetet har man sagt att man ska få prata om den här rapporteringen. Det är jag helt övertygad om att det är den typen av beslut. Men det officiella narrativet är givetvis fortfarande att den här idén om att USA skulle kunna spränga Nord Stream, den är väldigt långsökt för att ja, det är så mycket mer som pekar på Ryssland. Ja, jag såg på fullaste allvar häromdagen en svensk journalist stå och prata om att det är så obegripligt varför USA skulle vilja spränga Nord Stream. Ja. Men det är uppenbart att Ryssland har väldigt starka motiv och så vidare. Men det måste ju bli lite svettigt nu, inte minst i Tyskland då, som har blivit utsatta för det här attentatet, som enligt alla rimliga kriterier måste betraktas som en krigshandling. Amerikas förenta stater har begått en enormt destruktiv krigshandling mot Förbundsrepubliken Tyskland. Det är ingen liten sak. Alltså, det borde inte vara en liten sak. Det borde rimligen leda till en omvälvning av hela den säkerhetspolitiska situationen i Europa. Men vi lever givetvis i en värld där storpolitiken är nästan kliniskt fri från rimlighet. Det kommer inte hända. Jag skrev på BBS att man ska komma ihåg att Nord Stream har varit kontroversiellt även inom Tyskland. Så jag tror att många tyskar, särskilt nu med Ukraina-kriget, extremt upptrissade, hatet mot Ryssland och så vidare. Så många tyskar är tacksamma. De känner att det är som den här polske ministern, och Polens utrikesminister, eller vem det var, som skrev tack med stora bokstäver på Twitter. Blev en bild av gasläckan precis när det hände. Alltså, jag tror man ganska lätt kan bygga ett narrativ som är, alltså inte ett explicit narrativ, men ett psykologiskt narrativ som lyder ungefär så här: amerikanerna gjorde oss en värdefull tjänst när de sprängde Nord Stream, och för att återgälda den tjänsten så måste vi hålla tyst om vad amerikanerna gjorde och peka på Ryssland.
2: Mm.
1: Så det är min magkänsla för vad som kommer hända. Tror att jag rätt på det, eller är jag för cynisk? Finns det kanske en öppning här till någon sorts kursändring för Tyskland?
2: Nej, alltså inte i de nu styrande kretsarna, utan det kommer att stärka uppslutningen i... Alltså det är en maktdemonstration, och sen finns det också de som inte gillar USAs kontroll av Tyskland. De flesta kommer att huka sig, och sen har man ju de som är anpassliga till den amerikanska vägen, och de tycker bara det här är bra. Så att det här blir ett ställt grepp över Europa och över europeiskt tänkande. Men som du säger, alltså den här journalist, alltså varenda jäkla kommenterande journalist i medlemsmedia står ju upp och säger detta, att det har de gjort sedan dag ett, och de fortsätter: varför skulle USA göra detta när det finns 17 skäl till att de skulle göra detta, men i princip inget till att Ryssland skulle göra det? Alltså det är verkligen idiotförklara läsare, tittare och lyssnare, men det gör de glatt.
1: Mm. Ja, det är också som en extrem form av gaslighting. Om man har minsta lilla intelligens, förmåga till kritiskt tänkande, så är det ju liksom det är väldigt, alltså, psykologiskt störande att bli påprackad den här typen av, alltså, extremt uppenbar. Alltså, jag har tänkt på det flera gånger faktiskt, att det är någonting med sprängningen av Nord Stream är som ett lackmustest för hur hjärntvättade folk är. Det finns en massa saker som man kan ha olika uppfattningar om. Så till exempel, jag avskriver inte nödvändigtvis en person som ett hjärndött propagandaoffer för att han tar ställning för Ukraina i kriget och tycker att rysk trupp har inget i det landet att göra och så vidare. Men om någon på fullt allvar tror att det var Ryssland som sprängde Nord Stream för att Ryssland hade så starka motiv till det, men att USA hade inga begripliga motiv till det, ja, då måste det ändå anses bevisat att den personen inte har någon som helst egen tankeverksamhet i den frågan, utan enbart repeterar vad de har hört på TV som en duktig liten papegoja.
2: Mm.
1: Så om man kan tro att Ryssland sprängde sin egen gasledning, som var en ren pengamaskin för ryska staten, som pumpade in miljard efter miljard i statskassan via Gazprom, gasledningen som var ett formidabelt diplomatiskt verktyg som knöt Tyskland och Europa närmare Ryssland och underlättade för Ryssland att få till alla samarbeten de ville se och styra utvecklingen då. Att ryssarna skulle spränga en så fantastisk resurs bara några enstaka år efter att man investerat miljarder i att skapa den. Alltså, man måste vara en särskild sorts dum i huvudet, eller patologiskt godtrogen, eller riktigt äckligt korrumperad,

0: Men det finns den bilden av USA som den stora befriaren och räddaren två gånger. Egentligen tre, för de räddade oss undan Sovjet också under det kalla kriget. Alltså det där sitter så järnbarken på folk helt enkelt.
1: Mm, ja, visst. För många är säkert inte den här slutledningen svårare än att USA är the good guys. USA skulle omöjligen kunna göra någonting, någonting som är jättedåligt. Alls kan det inte vara USA som har gjort det. Det är säkert väldigt vanlig, en väldigt typisk syllogism där. Men jag tycker att om man inte är liksom totalt fast i den här propaganda-hypnosen, så är det något särskilt med Nord Stream. Och jag har märkt på det på människors reaktioner, alltså intelligenta människors reaktioner, att det är det här med att USA genomför en våghalsig bombattack mitt i Europa, förstör enormt dyrbar infrastruktur som har byggts upp under årtionden. Vi har sett mer jävelskap från USA än vi kan hålla reda på, men så vitt jag vet så har vi aldrig sett, alltså inte sedan andra världskriget, så har vi inte sett en regelrätt militär attack mot Europa i det europeiska kärnlandet. De har gått över så många gränser i många årtionden, århundraden faktiskt, men nu har de gått över en särskild gräns och det känns annorlunda, tycker jag.
0: Mm.
1: Det känns på något sätt, det känns också liksom, det är inte bara som militärt och juridiskt, det känns personligt, det känns nationellt och existentiellt. Man kan inte tolerera att bli behandlad på det sättet. Och om man gör det så är det är absolut knäckande rent psykologiskt. Så att Europa har ett vägval nu. Antingen vaknar man upp av den här magnifika örfilen som USA har delat ut. Eller så sjunker man ännu längre ner i den här hypnosen. Och då får man förmodligen finna sig i en ström av nya attacker. När USA blir värsta, att de kan bomba sönder europeisk infrastruktur och europeisk industri utan att europeerna ens protesterar.
0: Det som blir kvar att bomba sönder efter att man har förrått den genom den omvända ekonomiska krigföringen, det, ja, klart, det finns alltid någon anläggning att bomba.
1: Det blir på något sätt en särskild sorts källa till hat mot USA och såklart också mot europeiska politiker som helt och hållet går USAs ledband och säljer ut sina egna länder, sina egna folk, aktivt ger stöd till massiva attacker mot Europa. Men vi ska inte glömma heller att om Seymour Hersh vet vad han snackar om, vilket jag tror att han vet, då är det inte bara USA som attackerar Europa. Det är också i högsta grad Norge som attackerar Europa.
0: Mm.
1: Och det bör påverka åtminstone i någon utsträckning vår syn på delandet. Vårt så kallade västra broderfolk som nu skamlöst och blodtörstigt hugger oss i ryggen. Jag börjar tänka, Boris, att du har haft rätt om Norge hela tiden.
0: Ja, men de är opolitliga. Men vi har ju tre, förutom dem så har vi ju tre besvär. Alltså vi har ju tre stycken riktigt USA-devota länder i vår närhet. Så att det är dags att utvidga ett, skapa ett svenskt nytt Östersjöimperium. Vi har ju Norge, vi har ju Danmark som är lika devota som norrmännen, och så har vi Polen som liksom verkligen nu vill visa att vi är era killar för dem i Washington.
1: Ja, jag har ju varit lite av en garderobs-norgofil.
0: Nej!
1: Men jag känner att jag måste göra upp med det nu. Jag måste göra upp med min hemliga vurm för Norge och norska språket och
0: Nej men fan, hur kommer det fram?
1: Särskilt det norska språket som jag är fascinerad av och tycker mycket om. Lyssna på norsk musik och läsa en del grejer på norska och sånt där. Men nu är det slut med det. Jag känner att om det är så att det är Norge, och Norge som sprängde Nord Stream, då tänker jag ha lite annan inställning. En mer sån kloka inställning som du alltid haft, Boris.
0: Jag tycker vi ska planera för att spränga ett och annat norskt oljeborrtorn. Det är så jäkla närigt av dem också. Det är ju det dels som man visar sig inställsamt mot USA, men sen tjänar ju norrmännen själva pengar på detta. Det är så förbannat, inte bara anti, det är så jävla anti-europeiskt alltså. Det är en femte kolonn i Europa.
1: Mm. Det är väldigt vågat av Norge också, med tanke på hur många pipelines de har.

0: oljeplattform, ja, de har, precis, som alla är liksom lätta måltavlor. De känner sig givetvis trygga i att det inte är någon konflikt. Tyskland kommer inte slå tillbaka mot Norge. Men om Tyskland vill slå tillbaka mot Norge, om Tyskland vill angripa Norge och ta ut lite pipelines och oljeplattformar, så skulle jag säga, kör på, tummen upp. Då kan vi göra som vi gjorde för ett antal år sedan i Sverige, låta tyskarna skicka trupp och materiel via Sverige.
1: Den 9 april närmar sig, ifall tyskarna har hjälp med ett lämpligt datum.
2: Ja. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
1: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
2: Radio Bubbla. Radio Bubbla. Staffan Dopping, att polisen inte serverade nyheter på silverfat till DN är en pinsam ursäkt. Sextrakasserierna var välkända. Det fortsätter rasa en mediestorm på många fronter kring Dagens Nyheter och deras oerhört märkliga beteende nu i veckan. I efterspelet av sextrakasserierna som ägde rum på We Are Stockholm, popfestivalen i höstas. Och ett par av de parter som gör utspel nu på senaste är Staffan Dopping, en gammal journalist, numera titulerar sig kommunikationsexpert. Och han lägger sin tyngd bakom det till synes självklara egentligen att DNs bortförklaringar har varit fullt obegripliga. Alltså av varför man inte rapporterade om de här händelserna. Trots att man bevisligen hade fått tips. Trots att man faktiskt bevisligen hade två källor inuti polisen. Direkt eller indirekt i internt hos polisen. Som ville prata om det här. Som tyckte det var angeläget att man skulle få upp den här informationen. Mm. Men DN rapporterade inte. Och det jag kan tycka är lite märkligt att istället för att bara liksom vifta bort den här grejen, som DN förmodligen hade kunnat göra, säga liksom att ja, men det är nyheter idag, de har missuppfattat det här och det är väl inget konstigt med att vi inte publicerar artiklar om varenda grej som vi kollar upp. Jag tror att de hade kunnat komma undan mycket bättre om det inte vore för att de dels gjorde en sån här FAQ, en frågor och svar gunka på sin hemsida, och dels attackerade polisen i en sorts bizarr avledningsmanöver. För efter det så var ju hela saken etablerad som en stor story av Dagens Nyheter själva. Men nu rullas det i alla fall upp dels då genom att Staffan Dopping uttalar sig här. Och det skrivs väldigt mycket om det här. Men en annan intressant länk som vi har här i medieavdelningen är: Norska journalistförbundets tidning bekräftar Nyheter Idags bild av DNs agerande efter We Are Stockholm. Och här har alltså journalisten.no, som jag tror då är motsvarighet till journalisten.se, de har helt enkelt kollat upp källorna. De har helt enkelt, jag tror att de har via Nyheter Idag fått tag på de här personerna, ringt upp och dubbelkollat uppgifterna. Och mycket riktigt så var det enkelt för dem att få den här informationen och bekräfta med flera källor och få mer än väl på fötterna för att man skulle publicera de här uppgifterna.
1: Ja, och som Dopping så här självklart påpekar för alla som har, du vet, alla som har jobbat på en tidning, att DNs försvar är så jävla uselt, därför att det alltså redaktionschefen Oppits försvar där är ju att när vi ringde polisen och kollade och våra och ringde runt, men det var ingen som hade hört något. Och det är alltid så att när man får ett tips av den här digniteten så har alltid en tidning egna källor som man ringer och kollar. Du, Nisse Konstapel, hur är det med det här? Och så får man veta hur det förhåller sig. Så att en tidning skulle hålla sig till ett officiellt statement från den som är, har informationsansvaret just när man ringer. Det är bara trams alltså. De gjorde uppenbarligen ett högst medvetet val. Och det mörkar man nu.
2: Ja.
1: Jämför till exempel när en brottsmålsutredning. Och så ringer en journalist från DN och frågar åklagaren. Och åklagaren säger inga kommentarer. Då ringer de ju vidare. De har alltid liksom köpta källor i polisen. Som de har mutat med en äppelmunk som berättar hur utredningen ligger till.
2: Ja, det är en väldigt pinsam bild av sig själva som Dagens Nyheter försöker måla upp nu. Hur de kan tycka att det är den mest fördelaktiga bilden för dem att visa upp just nu övergår mitt förstånd. Men de försöker få låta som att de enbart sitter och väntar på presskommuniker från polismyndigheten. Och om de inte har ett officiellt pressmeddelande från polisen så kan de inte skriva någonting. Det är en ganska otrolig historia och det är förstås, som vi konstaterade i förra sändningen, en oräknelig pärlband av fadäser som Dagens Nyheter har gjort sig skyldiga till. Och svårt att förstå varför någon överhuvudtaget tar DN på allvar eller uppmärksammar dem längre.
1: Men man ska inte låta... Alltså det förvånade mig lite grann när jag läste DNs frågor och svar med sin egen redaktionschef. Att han inte... Det där är en intressant man alltså. Han har ju varit ute förut när det gällde den här märkliga rapporten om invandringens kostnader. Om du kommer ihåg den. I Sandviken. Som där DN trummade på hårt om att invandring med hjälp av exempel Sandviken var en plusaffär för kommunen. Och bland annat Tino Sanandaji malde den här sönder och samman. Och då fick ju redaktionschefen Opitz gå ut och försvara den här publiceringen och kampanjen kring Sandviken-rapporten. Och han hade ett fascinerande postmodernistiskt försvar som gick ut på att det finns ju så många olika åsikter och vi tyckte att den här åsikten är väl, nu överdriver jag inte, han menar att den här åsikten är väl lika bra som någon annan, så att vi publicerade den. Allt är liksom sant. Så man ska gärna gå tillbaka till Tinas blogg och läsa hans holmgång med Opitz, det är fascinerande. Men de kunde ju ha kört samma grej här lite postmodernistiskt. Det finns så mycket uppfattningar om vad som hände, så att vi har publicerat en uppfattning och den är väl lika bra som någon annan.
2: Ja, det måste vara ett väldigt spännande gäng som sitter där i bunkern under DN-skrapan. Opitz och Volodarski och Kjöller och man kan nästan föreställa sig hur paranoian tilltar över ryskkontrollerade rasistmedier som omringar dem från alla fronter.
1: Ja, och hur sovjetiskt insmickade de är mot varandra. För att Opitz stor... Ni märker ju hur illa jag tycker om den här karen. Opitz stora statement när han blev redaktionschef, det var att det första han sa var att i ett stort DN-uttalande att han skulle kommentera att han blev redaktionschef, för att jag har alltid beundrat Peter Wolodarski. Det liksom säger det mesta av kvalitet på den här karen.
2: Ja, han vet i alla fall hur man ska ta sig framåt i DN-huset.
4: Godzilla omstöpt till klimatkrigare. I nya climate fiction-filmen Godzilla King of the Monsters kämpar mot klimatförändrande titaner i försök att rädda jorden. Godzilla historiskt använd som spegel för människans rädslor. Från japanskt atombombstrauma på 50-talet till dagens amerikanska medelklassrädsla för vind, vatten och eld. Ja, en ny Godzilla-film är på gång. Och den heter The King of the Monsters och har väldigt spännande handling. Jag ska säga till att börja med att jag är ingen stor Godzilla-entusiast, så jag kan få en del detaljer fel. Men Godzilla är alltså ett stort, ödelaktigt japanskt monster som det har gjorts herrejösses många filmer om. Jag vet inte hur många filmer det har gjorts, men väldigt, väldigt många olika filmer. Och Godzilla är, ja, men han är som en stor skräcködla. Och i den ursprungliga Godzilla-berättelsen så Godzilla uppstår eller liksom släpps lös för att man spränger kärnvapen. Nu är en kärnvapentest som gör att Godzilla på något sätt vaknar från där han ligger och sover i havet och sånt där. Och klampar in över Japan och ja, gör monstergrejer helt enkelt. Och den här första filmen kom på 50-talet, 10 år efter att Japan blev atombombat. Så att det tolkas som ett sätt för japanerna att bearbeta sitt atombombstrauma och sånt där. Men de gör det nu i form av den här jätteödlan som kommer och ska hämnas för bomberna. Något åt det här hållet, va? Men Godzilla är uppdateras över åren och har nu blivit supermodern. För att nu är Godzilla en klimatkämpe. Man kan säga att det är liksom den vita dukens Greta Thunberg eller något sånt där. Och den här handlingen är väldigt spännande. Det är en gammal brittisk arméöverste som spelas av Charles Dance. Bara det får man vilja se den här filmen. Som har fått för sig att han ska... Han ser den här annalkande klimatkatastrofen. Och jag tror att han tycker att det är bra. Han tycker att det är bra att äntligen ska människorna rensas ut i den här klimatkatastrofen. Och så kan jorden få liksom hela sig själv eller sånt där utan de här störande människorna. Och därför så letar han rätt på ett gäng titaner med andra såna monster som då han släpper lös på världen för att de ska, hur man nu ska säga det, de ska vara på klimatkatastrofens sida och göra processen kort med människorna. Men då kommer Godzilla tillbaks. Och nu är Godzilla en god ekokrigare som ska förgöra de här titanerna. Och på det sättet rädda mänskligheten från sig själv. Jag vet inte, jag tycker det är intressant att man ser de här, alla de moderna nevroserna spelas ut så exakt i moderna filmer.
5: Ja, alltså, jag blir mest förvirrad av det därför att alla mina minnen av Godzilla och Godzilla-filmer är förknippade med att liksom människor försöker ta koll på Godzilla med liksom kärnvapen, jaktflyg, allt som kommer, bazookas, raketgevär, allt de har tillgängligt. Och att nu plötsligt Godzilla borde tycka det är jättebra att man försöker ta koll på mänskligheten. Så vad är det i den här filmen som har fått honom att stå på människornas sida?
4: Det är en väldigt bra fråga. Det kanske finns något gemensamt intresse, men är inte det också typiskt för den här typen av moderna Hollywood-narrativ och generellt modern berättelsekonst att de traditionella hjälterollerna är nu paria. De är antihjältar, antagonister, medans monster blir istället hjältar och de positiva gestalterna.
5: Ja, det är en intressant och märklig utveckling faktiskt.
4: Ett annat exempel som jag kommer att tänka på när jag läste den här artikeln är James Bond. James Bond har också utvecklat, har gjorts, jag vet inte hur många filmer, kanske 30 filmer eller någonting om James Bond.
5: 37 tror jag.
4: 37, ja, det ser man. Ja. Och de var ursprungligen, så var James Bond, det var ju ganska mycket en sån här kalla kriget-dramatik. Kalla kriget eller andra världskriget och kalla kriget, många av Bond. Bondskurkarna, det är ett begrepp, va? Bondskurk. Många av dem var ju sovjetiska eller liksom illa förtäckta sovjetiska operatörer. Jag tror att det finns en skillnad här mellan romanerna som böckerna ursprungligen baserade på och filmerna. För i romanerna så är det, så är det Smersh som är fienden. Alltså en sovjetisk kontraspionagebyrå, tror jag man kan säga. Men i filmerna har de i de flesta fall skrivit om det till att istället handla om Spectre. Som är en sorts, det är en organisation som jag tror är liksom en privat organisation. Men någon typ av global terrororganisation, global organiserad brottslighet, något åt det hållet. Men det har ändå skiftat ganska mycket över årtionden av James Bond från den här, kan man säga, kalla kriget-inriktningen till mer organiserad brottslighet. Och sen har det blivit mer av terrorism, framåt 90-talet och sådär. Och sen sista Bondfilmen som jag såg, efter det så sa jag att jag orkar inte se mer Bondfilmer. Det här var ungefär 10 år sedan. Den filmen handlade om en ond kapitalist som privatiserade allt vatten i något fattigt land. Och nu höll han hela befolkningen gisslan för att han skulle sälja tillbaka det här vattnet för ockerpris. Jag minns inte exakt vad, men något åt det hållet. Och efter det sa jag att jag orkar inte mer. Men det kanske också är ett exempel på hur de alltid uppdaterar berättelsen och lägger in de senaste nojorna i den senaste filmen.
5: Ja, samtidigt så undrar jag om det inte pågår ett positivt propagandaarbete som en del av manusförfattarna. För jag tycker mig ha sett i de senaste filmerna att, alltså att huvudfienden är en globalistisk organisation som köper makt i olika regeringar, och målet för dem är att kontrollera världen helt enkelt. Och det tydliga exemplet är den sena Bondfilm där de håller på att ta över världen, har urholkat brittisk säkerhetstjänst, köpt upp politiker och parlamentsmedlemmar, och för att möta faran så till slut så tvingas James att dra sig tillbaka till ruinerna av deras släkts herrgård i det skotska höglandet, och där invänta och möta fienden. Och på något sätt så är det liksom berättelsen om, det är en god berättelse, tillbaka till rötterna, upp till höglandet, invänta en globalistiska fiende som kommer i en sån här helikopter som inte kan uppfångas med en radar. Det är inte så tokigt. Det kan röra sig på rätt håll. Samtidigt finns ju mottendensen liksom i Bond-filmen att nästa Bond ska bli svart, nästa Bond ska vara kvinna. Vi väntar bara på gay-Bond liksom, det kommer. Så att jag tror det pågår en kamp bland manusförfattarna där.
4: Ja, intressant. Jag kanske inte ska ge upp på Bond. Jag kanske ska kolla på de senaste filmerna också. Jag har säkert missat de 3 senaste eller något sånt där.
5: Ja, nej, men där är globalismen faran och tillbaka till rötterna, så att det inte alls tog igen.
4: Jag tyckte annars att Daniel Craig var ganska bra som Bond, så man får passa på innan de byter ut honom mot någon icke-binär afrikan.
5: Precis, nej, men han är bra. Han funkar väldigt bra som Bond.
4: Det är för övrigt annars, alltså det är det de håller på med mest kan jag tycka. Det är som, ja, men det är lite störande, men att de ska alltid ha det multikulturella, det ska vara folk av alla olika raser i alla filmer och serier, oavsett vilken tidsepok de utspelar sig, även om det är en sån här historisk grej som utspelar sig för 2000 år sedan, ska det vara en fin balans av liksom svarta människor som bor i England vid den tiden och så vidare. Och nu senast så är det mycket att de ska ha till exempel transpersoner och sånt där. Ett exempel som jag och Sofia, vi har testat och kollat lite grann på en serie som heter Billions.
5: Ja.
4: Det var vi skaffade HBO för att kolla på Game of Thrones. Och då hade de något som heter Billions som vi kollade lite på.
5: Men den är bra.
4: Och, ja, men vi tyckte den var ganska bra, så vi kollade på den. Men där dyker det upp någon gång under seriens gång, så dyker det upp en sån här icke-binär person.
5: Ja, den, han, hon.
4: Hen ska vi säga på svenska.
5: Det unga snillet.
4: Ja, då säger de så här. Det pronomen jag föredrar är they och them. Och hen då. Hen är med och hen har sin icke-binära grej. Och det är väldigt komiskt tycker jag. För att även när hens dödsfiender är så här galet förbannade på hen, så glömmer de inte för en enda sekund att kalla henne för they och them. Alltså det är inte ett enda exempel i hela serien på att den här personen felkönas. Och det är en konfrontation med vederbörandes far som vägrar säga they. Och det är liksom en story. Men alla andra, utan ett minsta lilla felsteg, utan minsta lilla tvekan, så säger de korrekt att they och them om den här icke-binära personen. Men det är ändå så att det här är bara en väldigt ytlig egenskap hos den här karaktären. Därför trots att det är en icke-binär vegan så är det som följer en precis alla andra mönster. För att det är en person som jobbar på en hedgefond och gör liksom stora affärer och är en riktig sån här liksom börsklippare. Och det är en väldigt så här kylig, samvetskall person som också är rätt mycket av en antagonist genom serien och gör en massa otäcka saker. Så det är inte så att bara för att det är en icke-binär vegan så är det en snäll person som bryter mot alla andra normer och så vidare. Utan det är väldigt otypisk, ovegansk icke-binär person kan jag tycka. Och därför så stör det mig inte så mycket. Jag tycker det är ändå så här, ja jag fattar, de måste fylla sin transkvot, sin svarta människokvot, whatever. Om det är intressant att berätta så kan jag väl ändå kolla på det. Jag börjar tröttna lite grann, men man kan väl ändå kolla på det. Men däremot, om allting ska handla om klimatförändringar nu, det känns som att då kanske det blir, och det ska vara så här antikapitalistiska klimat i gucket liksom. Det känns som att det kommer gripa in och förändra mycket mer än vad det gör till exempel i Billions med den icke-binära personen.
5: Ja, det kommer det göra. Alltså det är... Men jag tror ju liksom att klimatkatastroffilmer faktiskt bidrar till att folk inte blir så rädda längre. På något sätt tar det andan ur det hela. Alltså det är... Det finns någon paradox där med talsätt, så att tillräckligt mycket klimatkatastroffilmer så går luften ur till och med Greta Thunberg. Varför vet jag inte riktigt, men jag tror det är bra om Hollywood kör på ett tag till och försöker skrämmas.
4: Det är en intressant spaning tycker jag. Definitivt så skapar det ju overklighetskänslor att någonting hela tiden upprepas i Hollywood.
5: Ja.
4: Och så tror jag att det är med många saker. Ta till exempel... Ja, men ta våld till exempel. Jag tror folk har en väldigt overklig relation till våld. För att det hela tiden ser en massa overkligt våld i Hollywoodfilmer. Men de konfronteras nästan aldrig med riktigt våld. Så jag tror att det är nog något som man kan se med alla möjliga fenomen. Att Hollywood liksom underminerar och urholkar sådana begrepp.
5: Ja.
4: Ja, okej. Okay. Då får vi säga stå på er Hollywood. Och även vem det nu som gör Godzilla. Det kanske är en japansk motsvarighet till Hollywood. Stå på er och fortsätt noja om klimatet.
5: Kör på.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: That's it, gang. Our final greetings in the modern American music of Duke Ellington from the very heart of America. Swinging in the new year and ending your AFRS dancing party. We've been swinging round the clock and sending New Year's greetings around the world from all around America. And here's a big P.S.
1: Radio Bubbla.
2: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
3: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
2: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
3: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
4: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
5: Andrew Rettman, försöker Putin störta Merkel? Det här är en intressant analys som EU Observer har publicerat av det geopolitiska spelet mellan Ryssland och Tyskland. Och idén i den här artikeln är att det kan vara så att Putin spelar ett högt toppolitiskt spel här. Där han gör sitt bästa för att öka på flyktingströmmarna från Mellanöstern. Det vill säga genom ryska militära insatser som eventuellt då är kalkylerade för att maximera utflödet av nya flyktingar från Syrien. I syfte att instabilisera situationen för Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Som har sin öppna dörr policy vad gäller flyktinginvandring. Och i och med det blir allt mer impopulär i Tyskland. Det sägs då, det är en spekulation i alla fall, en hypotes. Att Putin tycker att det här är bra. Han vill underminera Angela Merkel därför att hon har varit instrumentell för att driva på för ryska sanktioner. Sanktioner mot Ryssland. Och han tror eventuellt att om han kan bli av med Merkel så kan han bli av med sanktionerna. Och det här är en bidragande viktig orsak till de här flyktingströmmarna som vi ser.
6: Ja, nej, men det tror jag alldeles rätt också. Och att genomgående för det ryska spelet så är det klart att Putin stör sig på Merkel. Alltså oavsett vad man tycker om Merkel, och jag tycker mycket, det är svårt att inte ha en kritik mot henne på en massa punkter. Men hon är ändå ett hinder för rysk utrikespolitik. Hon är en stark ledare, håller ihop EU på gott och ont. Och utan Merkel så lär Tyskland bli ett svagare kort och därmed lär EU inte agera trots allt så relativt enhetligt som de ändå gör i den här konstant pågående krisen på alla sätt.
5: Ja, oavsett om målet är att avsätta Merkel eller inte så kan Putin ha nytta av en sån här strategi. Som du också påpekar i den här artikeln, bara att sätta mer press på henne, att göra det svårare för henne att manövrera, skulle kunna vara till hans fördel. Så det skulle också kunna vara så att hans kalkyl, att han vill inte bli av med Merkel, för att nästa tyska ledare som kommer efter henne kommer förmodligen vara ungefär lika illa för honom. Men det viktiga för honom är att Tysklands ledare är under press och har ett begränsat rörelseutrymme.
6: Ja, oavsett vad, om Merkel faller så blir det ju kattrakande korridorbråk och så vidare, och det kommer att ta alltid en viss tid innan någon annan ledare kliver fram och har en någorlunda stabil sits. Och Putin och Ryssland tjänar alltid på politiskt kaos, eller åtminstone lite röra. Så att kaos i omkringliggande områden är alltid bra för Putin.
5: Oavsett så kan vi konstatera att ryssarna har en väldigt aktiv kampanj. De har skiftat fokus för sin propaganda. De har ju ofta ett tydligt budskap som de trycker ut genom alla sina statliga mediekanaler. Och fram till nyligen så var det väldigt starkt fokus på Turkiet. Det var mycket antiturkisk propaganda. Framförallt efter att stridsplanet, ryska stridsplanet sköts ner i november. Så har man fokuserat väldigt mycket på det och försökt göra avslöjanden om Turkiet. som en man så bytte ryska propagandamedier linje för någon månad sedan ungefär. Då skiftade fokus från Turkiet till flyktingkrisen i Europa. Och det är ett vid det här laget berömt, ökänt exempel som jag inte tror att vi pratar om i Radio Bubbla än. Men så kan det vara intressant att nämna just den orsaken. Det var en artikel i ryska medier som handlar om en 13-årig flicka som hade blivit våldtagen i Tyskland av flyktingar. Och så den spreds ut först i alla ryska medier. Det ledde till att hundratals personer i Tyskland genomförde en spontan protestaktion i Berlin och några andra städer. Och sen så kom den sorgsna lilla hästen, Sergej Lavrov, kom och refererade till den här artikeln i ett tal som han höll. Vilket då spädde på och validerade den här berättelsen. Vid det här laget vet vi att den här berättelsen var påhittad. Det var intressant. Den här flickan som uppgivits och blivit våldtagen var i själva verket på en annan plats under tiden. Då är det bekräftat. Det här var en sån här grej som ryssarna körde ut. De visste att det var fel med all sannolikhet. Men, och Sergej Lavrov visste med all sannolikhet att det var fel. Men det är så typisk drag som de gör för att få ut en berättelse, få ut en narrativ, en känsla. Och det spelar inte så stor roll för dem. Och det är sant eller inte. För det här har satt sig i folks undermedvetna. Att det nu pågår en våg av våldtäkter mot små flickor i flyktinginvandringens spår. Det finns, jag ska nämna det bara, det finns en jättebra artikel på Bubbla som gräver ner sig i precis den här frågan. Så att även om vi inte pratar om det i radion så har inte Bubbla på minst sätt missat den här frågan. Det är mycket möjligt att den ligger i Europaavdelningen eller i medieavdelningen. Men det är en lång artikel som bara handlar om det här fallet med den här 13-åringen. Det kan vara den som heter Lucian Kim. Europa är oförmöget att försvara sig mot rysk propagandamaskin. Medier kontrollerade av staten hamrar ut unisont budskap. Så det här är ett exempel då på ryssarnas propagandaoffensiv. Som nu har sitt fokus på Europa och flyktingsituationen. Och att göra saker ettervärre i Europa. Den här historien om 13-åringen som först uppges och blivit våldtagen och sen visar sig ha inte blivit våldtagen. Det är ett intressant exempel på hur man har skiftat fokus i sin propaganda från Europa eller från Turkiet till Europa och flyktingsituationen. Men jag tycker också att det finns någonting lite intressant i det här som jag inte riktigt har kunnat analysera så där för egen del. Och det är att det sägs ju ofta att Turkiet är en aktivt pådrivande kraft i flyktingsituationen. Att Turkiet har ett intresse av att öka flyktinginvandringen till Europa, släppa in fler över gränsen till Europa. Mm. För att på sin sida lägga press på europeiska krafter.
6: Jag tror att det finns en fara här som man ofta bortser ifrån om man ska se på vad som händer efter Merkel. Nu börjar vi redan prata om efter Merkel. Men det är de gamla historiska sambanden mellan Ryssland, Tyskland och Turkiet. För det finns starka krafter i Tyskland som historiskt har sett det som att Ryssland och Turkiet är ganska naturliga allierade. Och Ryssland och Turkiet idag är ju två extremt reaktionära stater. Man förs nästan tillbaka till slutet på 1800-talet när man tittar på dem. Och en allians där med ett ekonomiskt jävligt starkt Tyskland som ser att nej, vi har gemensamma intressen. Och det stärker respektive nation om vi samverkar. Det kan bli en väldigt obehaglig sits.
5: Ja. Den officiella historien är att Ryssland och Turkiet hatar varandra. Och de är fiender, de bråkar hela tiden. De skjuter ner varandras plan och Gud vet vad de inte gör mot varandra. Men samtidigt så tycker jag det verkar som att de har väldigt liknande intressen. De verkar kunna samarbeta. Deras intressen går ihop i hög utsträckning i Mellanöstern. även om officiellt är på olika sidor i vissa konflikter. De verkar ha samma intresse i Europa. I praktiken så verkar båda vilja samma sak. Att lägga tryck på EU-länderna genom att släppa på med riktigt mycket flyktingar. Och kanske att det här under ytan är ändå, det är någonting annat än vad det ser ut att vara. Vi brukar ju prata om hur alla vänskapsband som knyts länder emellan i själva verket döljer konflikter under ytan. Kanske har vi här det omvända. En konflikt på ytan som döljer en hemlig allians.
6: Ja, eller att de ekonomiska och geopolitiska intressena till slut talar och vi ser framför oss en omfördelning av maktsfärerna i Europa där och i Mellanöstern, där Ryssland, Turkiet och Tyskland delar upp regionen i enlighet med sina intressen och blir ganska såta bröder och bundsförvanter.
1: Radio Bubbla.
5: Ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, uppmanar religiösa ledare att ta ansvar för handlingar som sker i religionens namn, som ej enbart kan ses och bekämpas säkerhetspolitiskt. Ja, Justin Welby är ute då och då igen på Bubbla med mer eller mindre intressanta uttalanden. Just den här Boris är lite svårare att bli klok på, tycker jag, än vanligtvis.
6: Ja.
5: Vad är din tolkning?
6: Alltså, jag har försökt hitta andra som refererar till det här talet. Och det har jag inte kunnat hitta, så att den är svårtolkad. Alltså, först kan man göra en positiv tolkning av den och som jag finner sympatisk. Att han driver ju tesen att man måste sluta säga att det är inte IS-terroristernas, det är inte islams fel på något sätt att IS-terroristerna mördar och lemlästar människor. Utan att man måste faktiskt ha en hård och skarp debatt mellan religionerna om rätt och fel, vad olika religioner kan leda till, vad som ligger inbyggt i texterna och tron, så att säga. Och det tycker jag är en sympatisk hållning. Men sen, för att det är någonting vi saknar även i Sverige, så är det ju religionskritik och religionsdebatt, utan ingenting är någonsin någon religiös uppfattningsfel. Men sen kommer det på sluttampen, så drar han en lista då, den gode Justin, på, och då landar det att alla religioner på något sätt kan leda till terror. Han tar ju upp då de dårfinkarna, den kristna miliserna i Centralafrika till exempel. Och då drar han snarare över till någon slags att alla religioner är lika vederstyggliga och kan leda till samma sak. Vilket är ett väldigt knepigt uttalande alltså.
5: Skulle man möjligen kunna se det som två steg framåt, ett steg bakåt?
6: Ja, men det tror jag.
5: Det finns ju en debatt här, och Justin Welby har inte varit någon ängel precis själv. Men exempelvis Boris Johnson, utrikesministern Boris Johnson, har sagt att man ska inte kalla IS för Islamiska staten. Därför att de håller på med deras terroristiska verksamhet och så vidare, går fullständigt emot allting som islam lär. Och i den typen av uttalanden som fullständigt huvudlösa naturligtvis, som Justin Welby här vänder sig mot eller nyanserar. Och kanske är det så i hans värld att det enda sättet för honom att säga en sån sak är att också ge en släng av sleven till sin egen religion.
6: Ja, alltså det där tycker jag är en rimlig tolkning, att man liksom ska vara lite fin och diplomatisk och så här, och ungefär att vi är inte så bra heller, vi har fläckar, skönhetsfläckar vi också. Men det är en väldigt feg inställning. Det är faktiskt rimligare att säga att, och riktigare att säga att nej, men kristendomen står för någonting kvalitativt annorlunda än islam idag, och kristendomen genererar inte terror i massomfattning som faktiskt islam gör. Alla muslimer är givetvis inte terrorister, men merparten av världens terrorister idag är faktiskt muslimer.
5: Tror du att det kommer att ha spridningseffekter där? Kommer vi få se fler kristna ledare gå ut och göra liknande uttalanden och börja byta linje?
6: Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det här blir alltså det inbyggda problemet i kristenheten är ju att väldigt många kristna ledare, ta bara en sån som påven, alltså är ju så förflackade i sin egen Det viktiga för dem är att ha anhängare och att anpassa tron och sina religiösa uppfattningar. För att det är ett ständigt diplomatiskt filande och fifflande med trosatserna helt enkelt. För att på något sätt hålla sig ajour med opinionsstämningarna. Och det är livsfarligt. Och har man den inställningen, då är det ju oerhört svårt att utöva religionskritik mot andra religioner. Då blir det bara ett stort ekumeniskt jambalaya av alltihopa och tankegången att vi är ändå förenade för att vi tror på en högre makt. En intressant sak, Länk, som vi inte hann prata om de senaste gångerna som vi har haft på världen avdelningen, det är ju Ahmadiyya-sekten i London, i Storbritannien. För att ni får gärna gå tillbaka och titta på den länken, den är hyperintressant. För där har en massa muslimska religiösa ledare i Storbritannien gått ut och krävt av media och politiker att de får inte beteckna Ahmadiyya-rörelsen som en del av islam. Och det där är jätteintressant, därför att den här grupperingen av muslimska ledare har ju inte gått ut förut och på samma kraftfulla sätt mot IS till exempel, men mot Ahmadiyya-sekten gör man det. Varför säger jag sekt förresten? Det är ingen sekt, de är tiotals miljoner. Men det är ju en islamsk rörelse som står för total fredlighet. Alltså deras trotsatser är att man får inte så här, sprida islam med våldets hjälp. Och de är också extremt vetenskapsvänliga. De propagerar ju för att de menar att Koranen påbjuder att man ska studera naturen och verkligheten för att förstå hur den värld som Allah skapat är beskaffad. Väldigt sympatisk inställning. Och det här går liksom islamska ledare i Storbritannien ut och kräver att det här får inte kallas islam. Och i ett sånt läge så är ju ärkebiskopen av Canterburys uttalande än mer viktigt, va? Att i islam idag så finns det extremt usla uppfattningar som måste kritiseras, därför att de uppenbarligen faktiskt växer ur islam också. Så mer religionskritik.
5: Jag skulle ju vara benägen att på vissa punkter hålla med kritiken av Ahmadiyya-islam. Men jag är verkligen ingen expert på islam, men mitt intryck är att det är Ahmadiyya som är en udda fågel i islam. Och det är inte så att de har liksom den rätta tolkningen av islam, och alla islamisterna har en felaktig, förvrängd tolkning av islam. Men däremot så är Ahmadiyya oerhört intressant i och med att de representerar en form av islam som verkar 100% kompatibel med västerlandet. Den leder inte till terror, de tolkar jihad som en helt och hållet pacifistisk sak, en inre kamp och så vidare. Och som du säger, de är väldigt vetenskapsorienterade, det finns jättemycket vetenskapsmän till exempel som är Ahmadiyya-muslimer. Och vi har pratat lite om dem tidigare i Bubblak, som jag tror att jag nämnde då. Ahmadiyya är de bra muslimerna, så att i den mån man träffar bra muslimer som verkar vettiga och rimliga, då är de nästan alltid Ahmadiyya-muslimer, trots att det är en liten minoritet av islam. Men det är förstås ett väldigt intressant tecken i tiden att till och med i Storbritannien så ska man försöka stämpla ut Ahmadiyya. Som de redan är i Pakistan till exempel, där de har sitt ursprung. Där står det i Ahmadiyya-muslimernas pass, deras pakistanska pass, står det religion, icke-muslim. Så att, och nu vill de ha det i Storbritannien också.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
7: Orimligt och stötande att person som färdas i självkörande fordon ej ska hållas ansvarig för trafikolycka. Tillförordnad riksåklagare Kerstin Skarp avstryker i remissvar regeringens lagförslag helt. Åklagarmyndigheten föreslår kontrollansvar när straffbar oaktsamhet ska anses föreligga. Ja, vi har en fråga kring självkörande bilar som till synes är ständigt aktuell nu för tiden. Den har diskuterats till leda, höll nästan på att säga USA, men det är en viktig fråga. Vi har pratat om det tidigare, tror jag, i Radio Bubbla ekonomispecial. Pratat lite grann om de etiska aspekterna, men nu kommer det även till Sverige och är föremål för en, ja, kan man säga, liksom en formell juridisk utredning. Och vad ska egentligen gälla när man börjar köra runt de här fordonen? Jag vet inte exakt hur det fungerar, men som jag har förstått det så håller Volvo på rätt aktivt utveckla sån här teknik i Sverige. Och jag vet inte om de kör runt såna här bilar i Göteborg eller något sånt där. Men de vill garanterat göra det. Och då måste man ta sig an det här juridiskt. I USA så gör man det, tror jag, på ett, kan man säga, county för county basis. Så att i vissa county så går det. Vissa ställen i Silicon Valley till exempel, så är det flera företag som kör runt såna självkörande bilar. Men sen om du åker in i grannkommunen så har de inte tillstånd, då får de inte åka dit. Men nu kan det eventuellt komma på plats ett juridiskt ramverk för svensk vidkommande. Och en av stridsfrågorna, det är väldigt fascinerande faktiskt, är huruvida den som sitter i ett självkörande fordon ska vara ansvarig för vad fordonet gör, trots att fordonet då befinner sig i ett självkörande läge. Väldigt spännande dilemma, va? Därför att å ena sidan så är det ju föraren som så säga, äger eller har förfogande över fordonet och väljer att framföra fordonet på en viss väg, även om det bara är, man säger så här, bäste Volvo, kör mig till Trollhättan, så är det den person som fattat det beslutet. Å andra sidan så är det uppenbarligen så att vem är det som fattar beslutet att väja åt höger istället för vänster, vilket orsakar olyckan då lilla flickan dör. Och sådana här grejer kommer att aktualiseras. Det är sådana termer man kommer att prata om det. Ett barn dog. Vem fel är det?
6: Ja.
7: Och då kan man säga, men det var ju Volvo-ingenjörerna. Det var ju de som programmerade liksom kameraavläsningen av lilla flickans reflexer som misslyckades och det ena och det andra. Och så det är massor med intrikata beslut som de har fattat och som är naturligtvis personer som sitter och inte ens kör bilen, inte ens har en aning om vad det pågår. Så det är en filosofiskt intressant gränsdragningsfråga.
8: Ja, och som många filosofiska gränsdragningsfrågor så tycker jag att den kompliceras i onödan. Jag ska, innan jag säger något annat, så måste jag börja med den libertarianska brasklappen och säga att alla vägar ska ägas privat och det ska vara de privata vägägarna som bestämmer vilka regler som gäller där. Men om vi då ponerar att man är en vägägare och vill bestämma vilka regler som gäller för självkörande bilar, så har vi ju fått, ja, frågan jag har hört ställas i vissa sammanhang är, hur ska biltillverkarna lösa spårvagnsproblemet från, tror jag, 1700-talet går det kanske tillbaks till. Idén där du har liksom en person som ligger på ett spår och den är på väg att bli, eller förlåt, du har fem personer som ligger på ett spår och är på väg att bli överkörda, och du har möjligheten att dra i en spak för att växla om den här spårvagnen, så kan den köra över till ett annat spår och där ligger det bara en person som man dödar istället. Och hur ska, ja, det är väldigt teoretiskt, men det är mindre teoretiskt för en självkörande bil, därför att om den skenar liksom, det har hänt någon olycka, så kan den antingen åka rakt fram och köra in i en folkmassa, eller så kan den svänga av och kanske bara döda en person. Hur ska den göra då? Jag tycker det är ett överkomplicerat problem, därför att lösningen på det här problemet är att det är inte de som bygger bilarna som ska lösa spårvagnsproblemet. De ska komma på flera olika tänkbara lösningar. Och sen så är det den som äger bilen som får programmera in och välja vilka prioriteringar ska min bil göra. Och sen när den bilen gör de prioriteringarna, då är det bilägaren som får ställas till svars. Det är i princip så vanligt bilkörande fungerar. Det är inte Volvo som bestämmer hur din bil ska köra. Det är föraren som sitter i bilen och sen får han från en situation till en annan avgöra hur han gör. Och beslutar han på ett sätt som gör att människor far illa, så kanske han ställs inför rätta och ställs i svars för sina handlingar. Vi kan ju ta, om jag tar ett hypotetiskt exempel här. Ponera att Volvo säljer en självkörande bil till en person. Den här personen sätter sig i bilen och sen så kommer en tredje part in och hackar den här bilen. Och ställer om programmeringen så att nu ska den köra över någon granne som man inte gillar liksom. Är det då Volvos fel att grannen har blivit överkörd? Givetvis inte, för det var inte de som skrev den här mjukvaran. Är det bilägarens fel? Nej, knappast det heller, därför att det var inte han som ställde in mjukvaran heller. Ansvaret ligger självklart på personen som har ställt in att bilen ska köra så här, och det är liksom där vi bör lägga ansvaret. Det är någon person, om du vill äga en bil, då får du också liksom ta ägandeskapet över hur bilen agerar när den kör själv. Och då spelar det ingen roll, du kan sitta i förarsätet, du kan sitta i passagerarsätet, eller så kanske du är hemma och låter bilen köra obemannad. Om den bilen kör över någon på grund av hur du har sagt åt den att agera, då är ansvaret hos dig.
7: Alltså, jag förstår ju din tanke och den är rimlig nog, men det är en ganska intressant bild som uppenbarar sig ungefär halvvägs i ditt resonemang. När du säger att den som själv har en bil måste fatta besluten, måste göra avväganden utifrån alternativ som tillhandahålls, så att säga, av biltillverkaren.
8: Mm.
7: Så då, jag försöker föreställa mig hur det här skulle fungera då. Du kanske väljer till exempel, vem anser du är mest värd? Ett litet barn eller en gammal pensionär? Om vi hamnar i spårvagnsproblemet, kan du rangordna de här människotyperna efter hur högt du anser att deras människovärde är? Och sen så får man då en särskild riskprofil, kan man säga, i trafiken.
8: Ja.
7: Du kanske säger att så pensionärer bryr mig inte så mycket om dem, de kostar mest skattepengar, så att liksom, kör över dem om det finns möjlighet. Och sen om det kommer barn, ja, men de är bra, de kan bli lojala skattesubjekt småningom, så att kör inte över dem. Eller man kanske kan ha andra riskprofiler. Man kan säga så här: kör snabbt, håll hastighetsbegränsningen, inga farliga omkörningar.
8: Mm.
7: Kör så det ryker. Man kanske kan tänka sig att det är den privata vägägaren som säger, kanske har vissa regler.
8: Mm.
7: Så du kanske byter riskprofil automatiskt när du kör in. När du kör in då från min mark, det är väl strikta trafikregler, man kör in på din mark, då slår din Tesla som kör, den slår om då till att köra liksom väldigt aggressivt och vårdslöst och bryr sig varken om barnen eller pensionärerna.
8: Det är mycket möjligt. Problemet du får som vägägare då är att ansvaret till plötsligt potentiellt hamnar på dig om någon blir överkörd och det är du som har bestämt hur bilen ska köra. Så det kanske man får väl bestämma hur man själv vill göra på sin egen mark, men det kanske vore ett ostrategiskt beslut att fatta.
7: Det är lite det ute efter, skämt åsido, alltså att rimligen så kommer den som äger vägen, och det kan ju vara staten, det kan ju vara svenska staten till exempel som äger en väg. De kommer in med några synpunkter, ditt försäkringsbolag, det finns ganska många intressenter. Alltså det är inte så enkelt som att jag kan ju inte, även om min Tesla tillät det, även om jag hade en Tesla och om Tesla hade inställningar och tillät mig att köra väldigt oförsiktigt, så det är sannolikt att det finns många fler intressenter som inte bara kommer att acceptera att jag bestämmer vilken riskprofil, för att om det inte är staten, om det inte är åklagarmyndighetens utredning som i det här fallet i länken, så kommer det vara någon annan. Det är lite det ut efter.
8: Ja, jo, för all del. Ska jag säga som spårvagnsproblem är att människor avskyr att ställas inför det här problemet. Den absolut vanligaste reaktionen man får när man målar upp ett sånt scenario att folk slår ut i armarna och tycker att det här vill inte jag tänka på. Det är alldeles för obehagligt. Så att jag är inte säker på att vägägare kommer vilja, även om de inte ställs juridiskt ansvariga, kanske de bara inte vill ha det liksom moraliska ansvaret, utan man säger, ja, vissa ramar kanske man har. Om inte annat så kanske du vill ha en väg med hastighetsbegränsningar, och säga att du får inte ha bilar som kör snabbare än så, för att det kan vara andra människor som vill köra på vägarna, kanske inte vill ha massa skenande automatbilar. Men jag tror att man mycket väl kan lämna en del utrymme till hur folk får köra. Så funkar ju trafiklagstiftningen idag. Det är ju inte, den är inte helt och hållet rigid för hur du får köra. Jag tror att, alltså så här, det man vill komma åt och det åklagaren vill komma åt, det är att man vill inte ha en situation där någon har blivit påkörd och alla parter slår ut med händerna och säger, det här var inte mitt fel, det är ingens fel, ingen har gjort så här, någon har ju byggt bilen, någon har köpt bilen, någon har satt ut bilen på vägen och någon har liksom programmerat den och inte åka någonstans. Det är uppenbart någons fel då om någon har blivit påkörd. Och det man vill undvika är rättegångar där alla bara säger att det är ingens fel. Och det är en väldigt sympatisk inställning. Jag vill inte heller ha situationer där människor orsakar skada mot andra människor och sen så faller inte ansvaret på någon. Det är också en situation man vill undvika. Men jag tror att det du ytterst vill komma åt då är att du behöver hitta en part som du lägger ansvaret på. Jag tror inte att det är biltillverkaren. Det är möjligtvis vägägaren då, om man har väldigt rigida trafikregler. Men jag tror det absolut enklaste är att lägga det på bilägaren. Vi kan ju jämföra med en situation som inte är lika modern och högteknologisk. Och det är husdjur. Husdjur kan du inte programmera fullt så enkelt som du programmerar en bil, men du kan träna dem ganska mycket och du kan definitivt vanvårda husdjur. Du kan ha en aggressiv hund som du liksom har slagit och sparkat och skällt på och som är liksom jätteaggressiv mot alla den stöter på. Då är det ju husdjursägarens fel om den hunden skadar en människa. Det är ju knappast den som har liksom avlat hunden eller något sånt där, va?
7: Mm. Ja, intressant. Det kan jag ju säga utifrån mina erfarenheter av mjukvaruutveckling. Och de har ett stort komplicerat mjukvaruprojekt med olika intressenter. Man har någon kund som beställer och man har kanske ett annat företag som utför. Och sen har du kanske ytterligare tredje parter som är del i processen på olika sätt. Det är sällan glasklart var ansvaren finns. Och det är liksom i praktiken måste man avgöra från fall till fall. Och det gör man också. Man kan inte på förhand veta. Bland annat på grund av att det är komplexa teknologiska frågor. Och du kan avtala massa saker med vem som är ansvarig för vad. Men det händer ju hela tiden att saker faller utanför de avtalsformuleringar man har skrivit. Och sen så blir det ett mått av godtycke och så vidare. Så det blir inte helt lätt och oavsett vad åklagarmyndigheten kommer fram till så kommer det behöva testas i domstolar världen över. Kommer man behöva utforska och upptäcka vad som är rättsligt ekvilibrium för den här typen av situationer.
8: Ja, det finns ju, nu börjar det kanske dra iväg på en tangent, men det finns ju ytterligare en parallell man kan dra och det är till ekonomisk teori. När man pratar ibland om privatiserade vinster och socialiserade förluster. Och det är så att om du har en bil på vägen så är det någon som tjänar på det. Det är någon som åker i den och ska någonstans eller så är det någon som skickar gods som ska någonstans. Och det rimliga kanske är om det är den personen som tjänar på det som också får göra

0: Radio Bubbla. Irving Decker, österrikisk ekonomi starkt influerad av tidsandan i Wien kring förra sekelskiftet, gemensam ambition med samtida strömningar att bevara och återodla en hotad civilisation. Och det här, det är en spännande artikel som introducerar ett, kan man säga, ett forskningsprojekt, om jag förstår saken rätt, från Irving Decker, som är någon typ av forskare eller student som studerar den österrikiska ekonomiska skolan. För när vi säger österrikisk ekonomi, då menar vi inte nationen Österrikes ekonomiska angelägenheter, utan då menar vi den skola av ekonomiskt tänkande som har sitt ursprung i personer som Karl Menger, Ludwig von Mises, senare Friedrich Hayek och så småningom närmare in i vår tid Murray Rothbard, Hans Hermann Hoppe. De tänkare som inte minst idag hålls vid liv av Mises-institutet, Ludwig von Mises-institutet. Egentligen så är det här en tanketradition som är nästan helt och hållet USA-baserad. Det är vissa speciella ekonomiinstitutioner på universiteten i USA, forskningscenter, think tanks, som sysslar med det här. Det finns enligt uppgift inte så många i Österrike som intresserar sig för den österrikiska ekonomiska skolan. Men det som Irving Decker påpekar, det är att det ändå inte bara till namnet som den österrikiska skolan är just österrikisk. Därför att han menar på att den här skolan växte fram, och det var ju då under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, så tog den väldigt mycket intryck av den miljö och de värderingar och de tendenser som fanns i Österrike och framförallt i Wien under den här tiden. Vi vet ju att det kulturella klimatet i Wien innan första världskriget var någonting alldeles unikt och i särklass. Det var en otrolig mängd framstående personer. Framstående familjer, forskare. Det var en riktig sån här kulturell boom och en enorm kulturell smältdegel som gjorde att enormt mycket intressanta saker hände där. Listan kan göra väldigt lång över samtida framstående personer. Några av de som nämns i den här artikeln är Gustav Mahler, Ludwig Wittgenstein, Sigmund Freud, Gustav Klimt, Adolf Loos och det finns många, många fler. Det här var världens absoluta centrum för framstående kultur och idéutveckling. Och Irving Decker spårar ett antal paralleller mellan de andra tendenserna och den österrikiska ekonomiska skolan. Inte minst ett intresse för en civilisation och en civilisationsprocess som man redan vid den här tiden kunde se hade stagnerat och var på väg att avstanna eller reverseras.
1: En viktig person i sammanhanget som man ofta glömmer bort faktiskt, för att han var så jäkla udda, men var viktig på sin tid, det är Otto Bauer.
0: Mm.
1: Alltså ledaren för den austromarxistiska riktningen som också var verksam i Wien vid den här tiden. Och han lanserade, han fick mycket stryk av, mycket stryk av andra marxister, därför han hävdade en helt egen nationalitetsprincip. Han drev ju tesen i ett antal verk att det var inte så mycket frågan om nationen, var inte så mycket frågan om

0: hittat speciellt territorium. Fråga om nation var mer en fråga om kulturell affinitet, alltså rättigheten för människor att upprätta samfund och samband på grundval av kulturella likheter och mentalitet.
1: Mm.
0: Och han hävdade till exempel rätt, han drev hårt linjen att Österrike faktiskt, långt innan Hitler ville ansluta Österrike till Tyskland, så drev faktiskt Otto Bauer linjen att Österrike borde få ansluta sig till Tyskland på grund av den här kulturella likheten. Och det finns med, och hans tror hans syster var dessutom berömd genom att hon var patient till Sigmund Freud. Han skrev en liten grej, viktig skrift om henne. Men austromarxismen är intressant för den som har sådana böjelser.
1: Ja, till och med marxismen pikade i Wien runt sekelskiftet. Definitivt så har ju jag länge uppfattat just Wien under den här perioden som civilisationens höjdpunkt så här långt. Åtminstone i någorlunda modern tid. Det som hände i samband med efter renässansen. Det kom ett visst mått av ekonomisk frihet, väldigt många intressanta utvecklingar inom kultur och vetenskap. Aldrig sammanstrålade väl de här tendenserna så starkt som i Wien. Men allting raserades, allting förstördes i och med första världskriget.
0: Ja, och jag tror vi kommer att se faktiskt historiskt, det har ju börjat komma egentligen, så, alltså historiska omvärderingar av det Habsburgska riket också. Alltså dubbelmonarkin där. Därför att det är ju, alltså man spred ju civilisation och kultur, höll jag på att säga, långt ut i periferin, men det gjorde man. Alltså, de spännande städer man kan hitta idag i Östeuropa har ju också sin storhetstid under den här perioden. Därför att de var garnisonsstäder och residensstäder i det Habsburgska imperiet.
1: Det har sagts att om man inte själv levde i Europa innan första världskriget och var tillräckligt gammal för att kunna se och reflektera, så kan man inte förstå den tidsanda som rådde då. Man kan inte förstå hur stor skillnad det är och hur mycket vi har förlorat. Därför att det första världskriget var som en reset-knapp. Då man lite grann började om från noll, då man tog bort väldigt mycket av det gamla.
0: Mm.
1: Man hade krigsekonomi och gjorde om nationsgränser. Och när första världskriget var slut så hade man en helt ny värld. Men det som fanns innan var någonting otroligt fascinerande och dynamiskt och en rikedom som försvann. Och då finns det ju naturligtvis människor som är väldigt gamla. Du bor till exempel som var med och upplevde den här tiden och säkerligen också var i Wien och utforskade och hängde med Freud och Mises och Mahler och de andra. Men vi andra, vi som inte var med på den tiden, vi gör klokt i att studera de idéer som kommer från den här tiden och ha en ödmjukhet inför att på den här tiden var många saker möjliga som inte är möjliga längre. Och en av de exemplen är den österrikiska ekonomiska skolan, som är oerhört potent samling idéer om hur ekonomi fungerar, som fortsätter att hållas vid liv och utvecklas och blomstra.
0: Ja, och det där, alltså här knyter väl ett gammalt tema som jag haft uppe förut, alltså att den historia som kunde, alltså den tid som kunde varit möjlig om inte vissa saker hade hänt, och alltså hur man skriver om historien och förändrar den och alltså det du och jag nu säger om det Habsburgska imperiet, det är ju inte den gängse bilden, utan att det var ju ett ruttet protonazistiskt kejsardöme ungefär och inte en drivbänk för civilisation och kultur.
1: Ja, men det är nog i själva verket de två riktigt stora katastrofer som har inträffat under 1900-talet. Alltså den ena, att den Habsburgska högkulturen raserades och att hela den kulturella basen, alla de möjligheterna försvann. Och det andra naturligtvis att de askenasiska judarna drevs ut från Europa i samband med nästa världskrig, som kan ses som en förlängning av det första världskriget. I och med det så tappade Europa de två stora batterier av kulturell vetenskaplig utveckling som fanns tidigare. Vi pratar väldigt mycket om Holocaust och judarna. Inte tillräckligt mycket om de kulturella negativa konsekvenserna, kan jag tänka ibland. Mer om en sorts mänsklig aspekt med hur många som dog och sånt där. Men vi ska inte heller glömma kulturen i Wien och andra städer i Centraleuropa, som var enormt viktigt, som gick förlorat. Folkligt stöd för NATO-medlemskap rasar i Makedonien från 82% 2014 till endast 61,5% enligt ny undersökning. Politiska eliten unisont ivrig att gå med. Stödet svagast bland etniska makedonier och störst bland minoriteter. Makedonien är ett av de länder som åtminstone hittills har väldigt gärna har velat gå med i NATO. Men nu sviker opinionen. Politiska ledningen är fortfarande mycket entusiastisk över den här idén, men folket blir bara mindre och mindre begeistrade. I den här artikeln så har vi ett antal redovisningar av ett antal frågor från en enkät. Någonting som fångade min uppmärksamhet lite grann, det är att en av stötestenarna är tydligen vilket namn det här landet har.
0: Mm.
1: Och frågan om huruvida Makedonien ska gå med i NATO besvaras olika beroende på vilket namn som landet förutsätts ha när det går med. Så att om Makedonien får gå med i NATO som Makedonien, så är det relativt många i sammanhanget då som är för ett NATO-medlemskap. Men om man måste gå med i NATO under landets av FN tilldelade specialakronym, då är det ingen som vill gå med. Då är stödet mycket mindre. Jag har inte med så bra på det här med Makedoniens olika namn. Som jag förstått det, du får rätta mig om jag har fel nu Boris, men som jag förstått det så finns det en konflikt med Grekland, där Grekland säger att Makedonien får inte kallas sig Makedonien, för att Makedonien är en grekisk provins. Och naturligtvis en del av den grekiska sfärens ärevördiga historia. Så istället så kallas Makedonien för FIROM.
0: Ja.
1: The Former Yugoslav Republic of Macedonia.
0: Ja, men det är en alldeles korrekt beskrivning alltså. Och det där är lite trixigt då, därför att det är nu talar jag i egen sak, höll jag på att säga, som slav, men Greklands anspråk på att kunna kontrollera namnet Makedonien har ingen starkare historisk grund faktiskt. Men Makedonien är en knepig konstruktion i sig. Alltså direkt efter andra världskriget så skulle ju alla göra anspråk på detta. Bulgarerna var där och fingra. Jugoslaverna ville förstås ha det, och bulgarerna då. Och egentligen så, alltså det, på sätt och vis så ligger det ganska mycket i de som hävdar att det är en konstgjord stat, och den gamla delrepubliken eller forna Jugoslavien. Den är lite mixad och har ju egentligen ingen historisk grund, tycker jag själv faktiskt. Deras skriftspråk tror jag kom väldigt sent och konstruerades faktiskt efter andra världskriget, då man skapade makedonskan, om jag inte minns alldeles fel. Men jag tycker det intressanta med den här nyheten är ju att makedonierna, alltså den slaviska befolkningen ur Makedonien, eller man nu ska beteckna dem så, är ju då som du säger väldigt kritiska till tanken på ett stort sett kritiska tanke på ett NATO-medlemskap. Medan de nationella minoriteterna är väldigt pigga på det, mycket mer positiva. Och det beror ju på att de ser hur NATO har betett sig på Balkan och annorstädes. Att de går jättegärna in och släpper lite bomber om någon nationell minoritet vill lösgöra sig.
1: Men jag får ta tillbaka till det här historiska perspektivet. Därför att Alexander den store, han var kung av Makedonien.
0: Mm.
1: Men han var inte makedonier, utan grek?
0: Nej, alltså ibland så ser man liksom både Filip och Alexander, de stora makedonska kungarna, som betecknades som greker. Men deras rike stod ju i princip alltid i opposition till de helenska stadsstaterna och det är en helt egen, vad man än betecknar dem som, ska man inte beteckna dem som greker, därför att
1: Men varför är det så onaturligt då att Makedonien är ett självständigt land nu, när det uppenbarligen en gång i tiden inte bara var ett land utan dessutom världens ledande land som låg under sig nästan alla andra länder?
0: Ja, det där är en knepig fråga alltså, men det här är en av de alltså du har ju vissa delar på Balkan där man konstant där det har varit ett ständigt flöde av folk och kontroll, olika stater har kontrollerat det här territoriet. Och i vissa fall så är det väldigt svårt alltså att säga att det finns en rät linje och en nationell kultur och så vidare. Jag kan inte se liksom mina kunskaper om att man skulle kunna tala om en makedonsk kultur som, där du kan dra linjerna tillbaka till Alexander den store och Filip. Det går bara inte. Då får man göra som Albanien, Enver Hoxha i Albanien, hålla på liksom arkeologiska utgrävningar och konstruera vi är de gamla illyriska stammarna. Alltså det finns inte på riktigt. Jag vet att det låter oerhört nedsättande om de stackars invånare i Makedonien. Och de har aldrig rätt i sitt territorium och sådär. Men det finns alltså ingen rätt linje vad jag kan se mellan det gamla Makedonien och det nuvarande Makedonien. Och det gör det inte i Grekland heller. Vissa nationer försvinner bara.
1: Det är inte så att du menar på att Filip och Alexander i själva verket var jugoslaver?
0: Alltså jag skulle få så mycket eld på om jag hävdade detta, men det finns ju mycket i deras kynne och syn på världen och sig själva som talar för att de hade en jugoslavisk och serbisk mentalitet.
1: Jag anade just att det var där skon klämde.
0: Jag vågar inte säga det öppet, men du lockade fram det.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Tysk polis tvingade vegansk restaurang i Neukölln att stänga på grund av för lång kö av matgäster. Ja, det här är någon sorts peak hipster som har inträffat i Neukölln. Neukölln är ett område i Berlin som är, ja, man kan säga att det påminner lite grann om Kreuzberg, fast det är ännu hippare.
0: Mm.
1: Och där fick polisen ingripa, därför att den nya veganska restaurangen orsakade sådana enorma köer att trafiken stod helt stilla på gatan. Dandy Diner heter det nya stället, som bara han har igång sin verksamhet i 20 minuter. Gentrifieringen var så stark i Neukölln att den här armén av veganer, det är oklart hur många av dem som hade kodräkt på sig och var ute efter att köpa mjukglass, men det var väldigt många veganer som räddade upp sig.
0: Och på, vad heter gatan där restaurangen ligger?
1: Den heter Karl Marx Straße.
0: Det är så vackert, ja.
1: Det är lite oklart för mig här om det faktiskt är på Karl Marx gatan som där restaurangen ligger, eller om kön bara sträckte sig dit.
0: Ja, det kanske gjorde det.
1: För jag tycker spontant att det låter som en lite otippad adress. Eller så finns det flera Karl Marx Straße i Berlin, eller så får jag skämmas nu när folk går loss på mina Berlinkunskaper.
0: Ja, den ligger på Karl Marx Straße.
1: Vet du vad, jag blandar ihop Karl Marx Straße med Karl Marx Allé. För det är en annan gata som går kan man säga från Alexanderplatz norrut mot Frankfurt Tor, något sånt där. Det var den gatan som hette Stalin Allé på den gamla goda tiden.
0: Ja, den har de tagit bort.
1: Ja, det kom en uppdatering av PK-manualen i Tyskland. Där det stod att Stalin är ursligt och baja. Men Karl Marx är fortfarande okej. Okay. Så döpa om den från Stalin-allén till Karl Marx-allén så är allting bra.
0: Ja, han har ju hipsterskägg, va? Så att det funkar jättebra i Neukölln.
1: Ja,
0: men det här är, som du var inne på, just det här med boskapsmentaliteten. Varför ställer, alltså om jag går ut på restaurang så är det för att käka, för att jag är hungrig. Jag kan tänka mig att stå lite i kö om jag inte bokat bord. Men att ställa mig i en kö där det står 500 personer, det är ju och. Jag tror mitt favoritord idag kommer att vara efterblivet, men det är ju faktiskt lite efterblivet.
1: Ja, jag har svårt att förstå det här eviga köandet för att få en bit mat. Jag tycker det är trist att äta på... Ja, min favorit är Vapiano. Vapiano som är en restaurangkedja som finns lite överallt nu. Det är kanske en spanskt företag eller något sånt där. Italienskt kanske. De har ju ett system där du står i kö 4 eller 5 gånger under hela din upplevelse. Du står i kö för att komma in i lokalen. Du står i kö för att få ditt lilla kort. Du står i kö för att få ditt bord. Du står i kö för att få maten. Mellan det kanske du står i kö i baren för att vänta på att få stå i kö för maten. Och sen i slutändan ska du också stå i kö för att få betala. Mm. Och det är oerhört bra för Vapiano naturligtvis. Men sen är det förstås så att de serverar ju inte såna här überhippa veganburgare. Och det är det. Senaste veganburgaren på Dandy Diner i Neukölln. Det är inte utan att det vattnas lite i min social status nerv. Tänk om man kunde få säga att man äter där.
0: Har ni några veganrestauranger på Malta förresten? Jag har glömt fråga det.
1: Nej, det finns ingen veganer på Malta.
0: Inte en enda alltså?
1: Nej, jag har inte träffat någon i alla fall. Jag tror inte malteserna är beredda att ge upp sin kanin.
0: Nej, det är sant. De släpper säkert inte in veganer på ön.
1: Det finns säkert någon svensk turist som bara ska ha morötter och soja och sånt.
0: Att slåss med kaninerna om morotsbeståndet.
1: Men vad är det här stället Neukölln? Ju mer jag tänker på den nyheten, desto mer nyfiken blir jag på vad man egentligen får för mat på Dandy Diner. Kan vi inte skicka ut en förfrågan till våra Berlin-korrespondenter? Kan inte ni knalla ner? Hax, du bor ju bara 100 meter därifrån. Kan inte du kila ner på hörnet och testa den här veganburgaren?
0: Han kanske stod i kön.
1: Det skulle kunna förklara ett och annat. Om det var Hax som var orsakade kaos och trafikstockning. Jag skulle faktiskt inte förvåna mig. Radio Bubbla.

0: Mattias Svensson, Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt diskuterar Per Kornhals hybris, hur fria marknader förbättrat världen och den diktaturhyllande vänstern i nylanserade podcasten The Usual Suspects.
1: Här får du köra fritt, för jag har ärligt talat inte haft en chans att lyssna. Men jag ser fram emot att höra dig berätta, så ska jag lyssna i efterhand.
0: Ja, The Usual Suspects, en ny podcast som annonserades för ett par veckor sedan. Fick vi veta att det var en sån här podcast på gång med just de här tre välkända huvudpersonerna bakom mikrofonerna. Och nu häromdagen släpptes äntligen det första avsnittet. Och vi är många som ser fram emot det här, därför att Mattias Svensson, Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt är ju lite grann den svenska nyliberalismens ikoner. De var tongivande alla tre på 90-talet i den här nyliberala rörelsen som fanns på den tiden kring Frihetsfronten, tidskriften Nyliberalen, där alla tre skrev flitigt. Och i vår tid, det var ju väldigt länge sedan, men i samtiden så är också Svensson, Norberg, Segerfeldt de tre nyliberaler, om man säger så, som får medieutrymme. De bjuds in till tv-soffor, Mattias jobbar på Aftonbladet Kultur, Johan Norberg har krönikor i Sveriges Radio och Segerfeldt verkar sitta i en sån här tv-soffa väldigt ofta. Säkert någon gång i veckan och sådär sitter han och kommenterar och debatterar med vänsterprofil. Så alla de här tre personerna är med ett uttryck som Mattias använder i podcasten Alibi-liberaler. De är liberala eller nyliberala alibin som Aftonbladet, Sveriges Radio, SVT och så vidare använder för att visa att titta, vi har minsann en person som inte är vänster. Vi har Fredrik Segerfeldt och han hatar sossar och sådär. Så de har liksom efter en karriär som aktivister och inspiratörer under 90-talet inte minst, så har de liksom funnit sig till rätta i de mediala finrummen och fyller en ny sorts funktion där. Det kanske låter lite raljant när jag pratar om det här, men jag tycker att det är alldeles utmärkt att folk från, man kan säga våra kretsar, liksom rör sig vidare och får plats i media och sånt där. Det är jättebra. Det är en del av att våra idéer blir mainstream. Men just därför så är det intressant att få en sån här podcast. För det här har ju de här ett helt fritt format. När Segerfeldt sitter i en tv-soffa så kan inte han säga vad som helst. Norberg måste naturligtvis vara försiktig när han lägger upp en Sveriges radiokrönika i Godmorgonvärlden. För att han har en speciell målgrupp att tänka på. Mattias Svensson, jag vet inte, Mattias Svensson skriver på Aftonbladet Kultur och sånt där. Så att, vad är skillnaden då när de har en egen podcast och de kan säga precis vad de vill? Kan de ta bladet från munnen och kanske säga någonting som de inte riktigt kunde få in i den här Aftonbladet-krönikan och så vidare?
1: Mm.
0: Så det är en av spännande saker som man funderade på innan man fick lyssna på avsnittet. Tyvärr så hörde jag inte så mycket av den varan och spännande saker som man inte skulle höra från de här herrarna i ett annat sammanhang. Ingenting som jag tror att någon av deras uppdragsgivare rynkar på näsan över. Utan det var ett ganska stillsamt samtal. Det märks att det formatet är sånt här uppsluppet samtal mellan de här herrarna som är kompisar, uppenbarligen vana att prata med varandra. Det låter som att de har ställt upp en mick mellan dem när de har suttit och fikat vid något vanligt tillfälle. Det är väl en ganska lovande början ändå på en efterlängtad podcast-satsning. Lite rörigt, om jag ska ge lite anteckningar så här. Lite rörigt, framförallt i början. Väldigt långt introduktionssnack, metadiskussion om att oj, vi har en podcast, vad häftigt och sånt där. Ungefär 10 minuter i början, 10 minuter av 60 som jag uppfattade mest handlade om det. Och sen så var det ju rätt flabbigt, väldigt flabbigt hela avsnittet. Så att de sitter och garvar åt varandras skämt och sin egna skämt. Framförallt så fort Johan Norberg säger någonting som är minsta lilla roligt, så börjar Svensson och Segerfeldt att skratta innan Norberg ens har sagt klart det han ska säga. Vilket innebär att
1: innan, de måste ha varit väldigt roliga.
0: Ja, de tycker det i alla fall. Men det innebär att som lyssnare då så får man de pålagda skratten innan man själv har hört skämtet. Och det är när man själv vet om man ens ska dra på smilbanden, så sitter de andra två deltagarna i podcasten och garvar. Så det där är ju lite... Jag kan tycka att det är mer elegant och trevligt för lyssnaren om man inte sitter och garvar åt sin egna skämt, utan låter lyssnarna fundera själva lite grann kring vad som var roligt och sådär. Sen så tycker jag att de gjorde en väldigt bra sak i podcasten, nämligen att de hade tre tydliga avsnitt efter introduktionen. Då var det en av de här tre herrarna fick ta upp ett ämne som de var intresserade av att prata om. Och det tror jag är en jättebra idé. Det tror jag precis vad en sån här podd behöver. Den behöver lite struktur. Och sen så håller man sig till den strukturen så folk vet vad de kan förvänta sig. Och så att det inte bara blir massa pladder och metadiskussioner hela tiden. Så det var väldigt bra. De hade först pratat Johan Norberg. Han pratade lite grann om sin senaste bok. Mattias Svensson pratade om en bokrecension som inte blev av, tror jag. Och Segerfält hade också det ämne som han pratade om. Det var ändå lite bra struktur. Så att, jag rekommenderar förstås att lyssna på den här podcasten så folk kan bilda sig en uppfattning. Jag vet ännu inte hur vi ska klassificera den politiskt, men de pratar i alla fall om att de är nyliberaler, att de är liksom de klassiska nyliberala tremusketörerna. De kallar sig libertarianer och sånt där. Så att vi får välkomna de här herrarna nu till sfären av libertarianska podcast i Sverige. Det finns ju Radio Mises, Frihetsfaxen, Radio Bubbla, The Usual Suspects finns det nu, Fontänen finns det, även om det inte kommer så jättemånga avsnitt. Och Caroline King har väl en podcast också, har gjort åtminstone några avsnitt om Den andra resan, som bloggen heter. Så det finns, det är kul. Kul med tillskott i den här buketten av frihetliga ljudprodukter. Men jag hoppas att de filar lite mer på strukturen. Så att det blir liksom mindre rörigt och flamsigt. Och mer fokus på intressanta ämnen som de här herrarna vill kommentera. Och naturligtvis skulle vara roligt om de ville ta ut svängarna lite mer. Kanske säga något mer kontroversiellt. Det måste finnas någonting som de inte får ut på Aftonbladet och Sveriges Radio och sånt där. Och man har ju undrat lite grann varför de här herrarna verkar så fastlåsta vid vissa specifika frågor som inte är så kontroversiella längre. Varför de aldrig tar i de mer kontroversiella delarna av libertarianismen, om de nu tänker på sig själva som libertarianer. Så jag hoppas på ett mer strukturerat och mer radikalt avsnitt nummer två.
1: Utan att ha hört det kan jag bara instämma av princip.
0: Radio Bubbla. McDonald's-anställda i 10 amerikanska städer i MeToo-relaterad strejk när landet firar ostbörjarens dag. Anställda kräver företaget utvecklar processer för att hantera sexuella trakasserier. Organisationen Fight for 15 drivande bakom kampanjen. En väldigt förvirrande nyhet. Liknande hamburgare så läggs det lager på lager på lager.
2: Ja.
0: Och jag har svårt att förstå hur allting hänger ihop. Och därför tänkte jag att du kanske kan hjälpa mig, Niklas, reda ut vad kopplingen är mellan de här sakerna. Vi börjar med det trevliga. Vi börjar goda nyheterna först. Det är ostbörjarens dag.
2: Ja.
0: Förlåt, jag vet inte vilken dag det var. Today står det. Okej, det var en ganska gammal artikel. Det var tydligen 18 september. Okej, jag missade ostbörjarens dag. Jag minns inte om jag faktiskt åt en cheeseburgare den dagen. Jag hoppas det. Men där tror jag de goda nyheterna tar slut i princip. Vi kan komma tillbaka på en liten guldkant kanske, men på ostbörjarens dag så har man en strejk. Så vad strejkar man för i USA? Är det för bättre arbetsvillkor, mer lön? Ja, det kan man tro. För de har ju den här Fight for 15 som alltså är en rörelse i USA för att höja minimilönen till $15 i timmen. Och då kan, är det det de strejkar för? Men nej, det är inte det. Utan de har en MeToo-strejk. Det är en strejk mot sexuella trakasserier. Så att de menar på att ja, McDonald's, de måste ha bättre rutiner att hantera sexerier. Men demonstrationen backas av Fight for 15, det vill säga minimilön höjar rörelsen.
2: Mm.
0: Och till att börja med så är det bara, det fascinerar mig. Det är oklart för mig varför minimilönrörelsen håller på med den här MeToo-kampanjen. Är det ett sätt liksom att på något sätt liksom att smyga in sin andra agenda som är mer en traditionell facklig vänsteragenda? Och vi kan ju prata separat om varför minimilönen är en väldigt dålig idé, och det har vi gjort många gånger tidigare naturligtvis. Men
2: Är det här med MeToo, är det som en trojansk häst? Att man använder en populär fråga i samtiden för att få in sin klassiska ekonomiska vänsteragenda bakom ett kulturellt svepskäl? Är det något sånt som pågår?
3: Ja, det är samma sak som vänstern alltid gör. Det som är uppseendeväckande i det här fallet är att de har varit så dåliga på att dölja det. Alltså vänstern brukar ju vara som... De är som någon så här skattefuskande rik typ som liksom har skalbolag på skalbolag och liksom flyttar pengar hit och dit och det är omöjligt att hitta någonting. Så brukar vänstern göra. De har en massa så här märkliga generiska organisationer. Så här medborgarmarschen för fred och rättvisa. Och sen så har du liksom 10 andra organisationer. Och det är samma kompisgäng som är med i alla organisationer. Och så roterar de ordförandeposten och sånt där. Så ska man inte riktigt märka att det är samma vänsteragenda som drivs i varje fall. Utan man får då framstå som att det är enskilda sakfrågor. Men i det här fallet så har de varit lata. De har skalbolagen. Då har vi direkt bara få se att det är någon jäkla minimilönsgrej som de har kopplat ihop med MeToo-rörelsen.
2: Jag förstår. Så de skulle ha haft en annan organisation.
3: Ja.
2: De skulle ha haft liksom enhetsfronten mot sextrakasserier. Ja. Hashtag som ska gå i fronten.
3: Precis.
2: Men det är ungefär som när man ska trolla någon på Twitter. Men man glömmer att logga in på sin sockpappet-konto. Ja. Och åka poster från sitt eget konto som man har som SVT-anställd. Ja. Jag hatar när det händer. Nu förstår jag lite bättre vad som kan vara på gång här. Jag kan ju tänka annars att McDonalds-anställda kanske ska bry sig lite mindre om så här moralpaniken och MeToo, hashtag och liksom transfobi och sånt där. Och kanske bekymra sig lite mer om att inte bli ersatta av robotar.
3: Ja.
2: Vilket kommer hända om de ska ha $15 i timmen, vilket då blir billigare att köra robotar. Plus den andra grejen som de lägger till nu, som liksom är en ytterligare skiva ost på sin börjare.
3: Mm.
2: Nämligen att robotar drabbas inte av moralpanik.
3: Nej.
2: Robotar blir inte så här indignerade och börjar attackera sina ägare istället för att arbeta och göra sitt jobb. Roboten fortsätter liksom att göra hamburgare, ta emot beställningar, vad den gör. Den bryr sig inte om MeToo och vad McDonald's tycker om transvestiter eller något sånt där. Så att det är liksom i det här liksom inviterade konsekvensen, oförutsedda från deras perspektiv, oförutsedda konsekvensen som minimilönerna har, så lägger de så att säga lök på laxbörjaren.
3: Mm.
2: I att de dessutom så ska de införa ett annat problem som McDonald's löser väldigt smidigt och enkelt genom att ersätta dem med moraliskt neutrala robotar.
3: Ja, du kan inte bli sextrakasserad på robot om du är arbetslös. Och inte får du en lön på under $15 heller, för du får ingen lön alls. Det kanske är det gemensamma liksom, mellan de här två rörelserna, både MeToo och minimilönsrörelsen, att vi kan lösa båda rörelserna genom att bara säga upp alla människor som är med i dem. Får de varken låga löner eller sextrakasserier, för de har inga jobb alls.
2: Ja, jag tycker det är en bra lösning på problemet, att bara säga upp de här människorna. Det för mig till en annan reflektion som jag gör när jag läser den här artikeln för övrigt, för att ibland så brukar man, jag vet att det här är lite grann så här, men ibland så pratar man i mainstream om USA som någon sån här vilda västern där arbetare har inga rättigheter för att socialdemokraterna har inte varit där och gjort sin magi. För vi alla vet ju att lönarbetare skulle vara som slavar och liksom piskas av sina arbetsgivare, tvingas jobba 14 timmar om dagen, osäkra arbetsförhållanden och liksom dö vid 35 års ålder på grund av arbetsskador och allt det där. Om det inte vore för de fantastiska, underbara socialdemokraterna och LO som har fixat alla de här problemen. Men i USA, i onda, kapitalistiska, djävulska USA, där har man ingen arbetarrörelse. Och där är vilda västern, folk får sparken, kors och tvärs. Men uppenbarligen så är det inte så. Därför att om folk beter sig på det här skamlösa sättet, att de istället för ostbörjare, börjarens dag, utan istället har liksom en MeToo-kampanj som är en trojansk häst för att höja minimilönerna. Det enda civiliserade sättet att hantera den situationen, det är för det första att ge de här människorna sparken.
3: Ja.
2: De får gå på dagen, inga mer jobb. Och för det andra så hör man av sig till alla arbetsgivarorganisationer som man har att göra med och säger personen si och så betedde sig som ett svin.
3: Ja.
2: På sin förra arbetsplats. Se för guds skull till att ni inte anställer dem. För det finns risken att det händer fler också. Ja. Att de börjar MeToo-strejka istället för steka hamburgare.
3: Precis, inte bara det att de inte kommer in till jobbet. De står och agiterar mot sin arbetsgivare i det offentliga rummet.
2: De har ingen skam med människorna.
3: Nej.
2: Jag blir förbannad när jag tänker på det. Alltså. Tänk att jag har varit företagare själv. Jag har startat ett företag. Jag har liksom byggt upp det från ingenting till att vi hade råd att ha ett antal anställda. Och vi hade, tror jag som mest, hade vi 8 anställda. Det var ett litet företag, va? Så att det var ingen risk där att liksom hålla pekan och sånt där. Men bara tanken på att jag skulle bygga upp ett företag och sen anställa någon och de väljer att ta mina pengar i lön,
3: ja,
2: men stå på arbetsplatsen och agitera mot mig. Är liksom, alltså, mitt blod kokar när jag tänker på det här. Och de här människorna, de är inte ett uns bättre bara för att de jobbar på ett stort multinationellt företag.
3: Nej.
2: Dels för att det är en principsak, men också för att varje enskild McDonald's-restaurang generellt sett drivs av en franchise-tagare som är ett ganska litet företag. Ofta är det liksom en entreprenör som driver kanske en eller två sådana här restauranger. Va? Men den poängen jag försöker komma fram till här lite på omvägar, det är att uppenbarligen så är USA ett väldigt socialistiskt land, eftersom man inte kan göra det civiliserade och bara sparka de här med skamlösa människorna. Och bara sparka dem, brännmärka dem. Det kan man acceptera det. Och sen så kommer i slutet att säga så, förlåt, ja, vi ska ha en bättre MeToo-policy och så vidare.
3: Ja, precis. Varför var inte rubriken i artikeln? Hade USA varit lika kapitalistiskt som folk påstår, så hade ju rubriken varit liksom McDonald's-anställda i 10 städer uppsagda efter strejk eller något sånt.
2: Gud, härligt låter. Man önskar man skulle få se något sånt. Alltså.
3: Ja. Nu när vi pratar om vänsterdrägg och maskiner, nu måste jag bara ta på mig foliehatten en stund och ifrågasätta den här memen om robotupproret och att AI ska liksom, en riktigt smart AI kanske tar över världen och förstör alla människor. Är det egentligen bara någon form av så här, projicering av att vi är rädda för att robotar ska bete sig lika ociviliserat som vänstern? Det kanske egentligen är en så här, marxistiskt påhitt bara. I själva verket så kommer den här roboten rimligtvis vara rimlig och trevlig och bara bete sig som en normal människa.
2: Det var intressant. Det var flera intressanta idéer på en gång där, kände jag. Jag tror att det är väldigt svårt att faktiskt göra några rationella antaganden om vad en sån maskin skulle göra. Där tror jag att man hoppar i galen tunna, oavsett om man tänker sig att liksom att det ska bli någon sån här paradisisk AI med en snäll att hand om oss som älskade husdjur och ger oss en jättebra tillvaro. Jag menar, eller att de ska ha någon sån här rationella liksom små konservativa idéer, eller skapa ett libertarians utopia, eller vara en sån här fasansfull tyranni Matrix-aktigt. Det är en komplicerad fråga, men jätteintressant där andra att det är en sorts projektion av vänsterns idéer. Kan du utveckla den idén lite grann?
3: Ja, alltså för tanken då är att när McDonald's har ersatt sina arbetare med maskiner som de har automatiserat hela processen med att beställa hamburgare, när de maskinerna blir tillräckligt smarta så ska de börja då bete sig som de tidigare anställda och börja liksom förstöra för McDonald's för att de här maskinerna har blivit tillräckligt smarta och handlingskraft.
2: Maskinerna är olydiga och gör uppror.
3: Ja, precis.
2: Precis som arbetarna gör.
3: Mm.
2: Efter uppvigling från arbetarrörelsen. Ja. Ja, vi hoppas att vi inte får en robotrörelse som smyger runt och hackar maskiner och mer om dem.
3: Ja, just det.
2: Liksom så här MeToo-aktioner istället för att bygga ihop bilar på löpande bandet.
3: Men det här är ju väldigt sofistikerade maskiner med bra antivirus, så att de bör ju vara immuna liksom mot vänstersubvention. De kanske gör någonting annat som vore mer rimligt när man är missnöjd med sin arbetsgivare. De kanske startar eget. Kanske där som det är den riktiga faran med automatiseringen, att till slut blir de här maskinerna så smarta att de slutar jobba på McDonald's, och till slut så har du bara massa automatiska McDonald's-kopier med ditt maskinerna har flyttat och byggt själva.
2: Intressant, mycket intressant. En fråga som jag tycker vi gärna kan återkomma till framöver någon gång, alltså, vad symboliserar egentligen robotupproret? Det kollektiva undermedvetna. Det finns en del sagt om det, men det är spännande att komma tillbaka till faktiskt.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
6: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom Safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
5: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att Safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså Safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och Safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och Safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, Safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
4: Schibsted säljer allt om Stockholm till Mitt i för okänd summa. Del av trend där norska mediejätten gör sig av med flera bolag.
1: Det är väl bara Aftonbladet och Svenskan kvar snart för dem. De vill ingen ha.
2: Ja, precis. Alltså Schibsted har ju haft en väldigt, väldigt tydlig utvecklingslinje under de senaste åren. Och som jag har förstått det så har det mycket att göra med Blocket. Blocket och några andra liknande digitala tjänster som fick Schibsted att inse att det här är framtiden. Vi ska bli ett mjukvaruföretag och göra den här typen av internettjänster. Och resten av vårt hävdvunna medieimperium kan vi gott lägga ner. Och de har varit mycket smartare än många andra koncerner. Generellt sett så är mitt intryck att Schibsted är en av de mest kompetenta och begåvade koncernerna som vi har i Sverige. Så de har spelat det här ganska rätt, gjort sig av med alla sina medieinnehav. De har kvar några såna här, men de försöker ju sälja dem. Åtminstone Svenska Dagbladet har de försökt sälja åtminstone tre gånger.
1: Till alla?
2: Ja, alla har tackat nej och snart så kommer de behöva betala någon ganska mycket pengar bara för att ta över nästan helt döda, ja, vi kan väl säga det, liket av Svenska Dagbladet.
1: Ja.
2: Aftonbladet kommer förmodligen gå ett liknande öde till mötes så småningom, men det är väl ändå den tidning som går bäst, så att de kanske väntar med den till sist. Trenden är i alla fall klar och nu gör sig Schibsted även av med Allt om Stockholm, som är en nöjesajt som behandlar om sådana här evenemang och krogar och har en kanske mer ungdomlig stil och målgrupp, om jag har förstått saken rätt. Och den som förvärvar Allt om Stockholm är Mitt i, lokaltidningen Mitt i Stockholm. Den dominerande lokaltidningsspelaren i Stockholm. Ja, Mitt i är en ganska speciell aktör, men som har visat framfötterna ganska mycket de senaste åren. Och nu har man dessutom uppenbarligen en aktiv förvärvsstrategi.
1: Det är lite intressant det du säger med tanke på Aftonbladet, att den lever kvar en gång, ett tag till. Därför att Allt om Stockholm har ju en jävligt tydlig Aftonbladet-koppling. Det är det som gör den här nyheten så fascinerande. Att den är ju fylld alltså med det redaktionella materialet är ju helt och hållet, vad jag förstår, från Aftonbladet, alltså musikrecensioner, krogtips, restaurangrecensioner, kommande konserter och så vidare. Och så går mitt i och korpar den från, så att det ska bli intressant att se hur de löser detta.
2: Samtidigt så finns det några ledtrådar i bakgrunden. Erik Norberg, som är vd för Mitt i, var ju tidigare en höjdare på Schibsted. Innan han började på Mitt i så jobbade han med Blocket. Han jobbade med Blocket på Schibsted, om jag förstår saken rätt. Så att han har ju en bakgrund där och har säkert väldigt bra koll på de här företagen vid sina Schibsted-kontakter. Och Erik Thorsson, som blir ansvarig för Allt om Stockholm på Mitt i-redaktionen. Han har tidigare varit ansvarig för Mitt i's innerstadstidningar, som är lite grann Mitt i's motsvarighet till det här. Så Mitt i har redan en liknande verksamhet som ska slå ihop med Allt om Stockholm, som säkert är väldigt mycket trafik. Samtidigt, som jag tycker att det här verkar inte helt ologiskt, så är det ju alltid vanskligt att se hur ska man räkna hem en sån här affär, köpa en sån här ändå ganska mainstream mediaprodukt, och som du säger, Boris, stenhårt Aftonbladet-brandat.
1: Ja, om det inte är så att man tänker sig att ta över Aftonbladet också och göra det till en bättre tidning.
2: Ja, där sa du någonting. Därför att det skulle kunna vara en strategi här. Förr eller senare kommer den gå för en spottstyver.
1: Mm.
4: Radio Bubbla.

0: ICA-handlaren Stefan Kjellvik bjuder ensamma Säfflebor på julbord i sin butik. Tar över traditionen från äldreboendet Lindbacken. Ja, på äldreboendet Lindbacken i Säffle så hade man förr i tiden en traditionell julfest för ensamma Säfflebor. De man inte hade någon annan att fira med sin familj, vänner och så vidare. Så kunde man gå till Lindbacken. En fin institution får man säga. Men den är nedlagd. Man har inte längre den festen. Men Stefan Kjellvik som är ICA-handlare och han har tidigare sponsrat den här julfesten på Lindbacken. Så han har bestämt sig för att om inte äldreboendet kan göra det här, då tar jag själv överstafettpinnen och ordnar det här på egen hand.
1: Det är så jävla vackert. Men du läser ju inte Aftonbladet.
0: Nej.
1: De har haft en serie nu om helt jävla absurd serie och om som handlar alltså de har helt enkelt drar på rubriken så här mycket tjänar ICA-handlarna på dig. Och så har de långa listor liksom på ICA-handlare som går med bra vinst. Ondskefulla människor.
0: Mm.
1: Och jag antar att det är en slags stödoperation för Coop som aldrig fungerar riktigt bra.
0: Mm.
1: Det här är så uppenbart livgivande alltså. Alltså i mina ljusa stunder så tänker jag att vi kommer att se mycket, mycket mer av det här. Alltså. Väldigt många människor förväntar sig på något sätt att nej, men någon gång ska hela statsapparaten och den så kallade välfärdsstaten göra en sån här Anders Borg-sväng och säga att oj förlåt, jag slösar bort era skattepengar, nu ska vi ta hand om gamla sjuka lytta igen och till exempel ha julmiddag för någon som är ensamma på ett äldreboende. Men till slut så upptäcker de att men så, fan, den där svängen kommer ju aldrig. Folk får det bara sämre och sämre. Men då får vi slanta upp själva. Och det är ju precis vad den här ICA-handlaren gör. Så jag tror, alltså, vi kommer att få se mer av det här. Och jag tror det är bara en föraning av vad goda människor med pengar kommer att göra de kommande åren.
0: Ja, det är ett fint och enkelt exempel. Och han har en stor ICA-butik så han ska dyka upp ett långbord inne i butiken. 100 platser ungefär tror jag att det kommer bli. Han kommer extra personal. Jag skulle säga att det här är då på jag vet inte om det är på julafton. Nej, den 23. Den 23 december om jag fattar rätt. Så att han ska bjuda in då. Han vet inte hur många som kommer. Det kan komma 50 personer säger han, det kan komma 200 personer. Men han ska i alla fall dela ut julklappar till de första 50 som kommer. Han har en trubadur där. Och han har kallat in extra personal som är där och fixar med maten och annat. Maten tillagas in i köket bakom charkdisken. Ja, mycket lovvärt initiativ från Stefan Kjellvik, Säffle.
1: Och det här är ett typexempel på att sitta inte och hoppas på att byråkrater och staten ska återupprätta någon slags välfärdsstat som egentligen aldrig har funnits, utan det krävs egna initiativ. Alltså jag tror de kommer att komma från väldigt många håll. För det här fick mig att minnas Pappers avdelning i Jönköping. Där man har en väldigt stor avdelning som blev skitförbannad. Man drog in vissa förmåner på ett äldreboende strax utanför Jönköping. Så de tog ur klubbkassan helt enkelt och skänkte till äldreboende så att de skulle kunna hålla liksom folk med extra eftermiddagsfika som dragit in och sådana saker. Så jag tror det kommer att komma från alla håll i samhället att när vi får ta hand om oss själva.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Bäver orsakar strömavbrott för 4000 hushåll i västsvenska Sotenäs när den fäller träd som drar med sig ledning som i sin tur drar med sig alla andra ledningar kopplade till ställverk. Ej ovanligt att bävrar orsakar avbrott. Ja, det var stor dramatik i tisdags i Sotenäs. Sotenäs som är en liten kommun på västkusten i Bohuslän antar jag. Halvvägs mellan Göteborg och Norge. Kanske man kan säga att det ligger. Den här bävern gjorde alltså enormt mycket skada. De har alltså, man kan säga att de hade ovanligt mycket otur. Bävern skulle fälla träd, dog med sig en elledning och sen så alltså, gick hela ställverket sönder. Alla ledningar drogs ner och 4000 hushåll var utan ström. Från då tidigt morgonen till klockan 14 på eftermiddagen så hade strömmen kommit tillbaka. Och av olika skäl så tycker jag det är fascinerande det här med bävrar. Bävern är ju ett fascinerande djur generellt. Att de här märkliga beteenden de har, att de fäller träd och de bygger dammar och så vidare. Det finns ju en speciell symbolik också med bäver. Man ser flitig som en bäver till exempel. Och man betraktar dem som ett intelligent och produktivt djur. Och det är väldigt imponerande att se vad de gör. Att de kan fälla träd med sina tänder. Hur många kan göra det egentligen? En bäver kan. Och de bygger de här dammarna. Och varför gör de ens de här sakerna? Alltså orsaken till att bävern bygger dammar är ju att bävern måste bygga bäverhyddor, bäverns bo. Som är liksom en hög av pinnar och sånt där. Under vilken de bor. Så de har en ingång under vattnet. Så de måste simma in under vattnet. För att komma in i bäverhyddan. Och sen kryper man liksom upp i en grotta. Som de har byggt i sin hydda där. Och för att de ska kunna bygga de här hyddorna. Så måste de dels ha ganska djupt vatten. Men framförallt så måste de ha stilla vatten. Det får inte vara liksom strömt. För då kommer strömmarna svepa iväg pinnarna. Kommer hela bäverhyddan rasa av strömmarna. Så då bygger de här dammarna för att skapa, kan man säga, liksom stillastående vatten. Inte stillastående, men vatten som inte har lika starka strömmar. Och som är djupare. Så de skapar den här dammen för att ha optimala förutsättningar för att bygga bäverhyddan som de bor i. Alltså det är en väldigt fascinerande process tycker jag. Och det är svårt att inte vara imponerad av i princip en överdimensionerad råtta. Som håller på med ganska avancerad terraforming. Bara för att de vill ha bättre vatten för att bygga ett hus i. Det måste man ha viss respekt för.
3: Jag blir helt förtrollad av din framställning. Jag inser att jag aldrig har funderat på varför de håller på sådär.
0: Ja exakt varför bävern gör som den gör. Det kanske man inte vet. Men det här är i alla fall, som jag förstår, den vedertagna teorin. Om varför de bygger dammar. Det var något, jag vet inte. Jag har inte det här färskt minne. Det var bara någon gång så funderade jag på så här, varför bygger de egentligen dammar. Och sen kollade jag upp det. Och det är så jag minns förklaringen i alla fall. Men det ställer till en del problem för att de kan ha ganska kraftig påverkan på sjöar och vattendrag. Och ett exempel på det som finns längst ner i den här artikeln från SVT så frågar man, när man intervjuar dem med Jonathan Björk som är presschef på ett elbolag. Ellevio som äger det här elnätet som drabbades. Och då frågar SVT, hur stort är det här problemet med bävrar som fäller träd? Och då svarar han, jag gjorde en uträkning för några år sedan och under en 3-årsperiod hade vi 50 avbrott som orsakats av en bäver.
3: Ja.
0: 50 elavbrott på 3 år. Det är helt otroligt många. Det är liksom ett par gånger i månaden nästan. Mellan 1-2 gånger i månaden så är det elavbrott orsakat av bävrar. Och han verkar ta det cool. Han säger det är inte den vanligaste orsaken men ändå inte så vanligt. De har bara förlikat sig med att då och då så kommer en bäver och kraschar elnätet.
3: Jävlar vad irriterande jag skulle bli om den drabbade mig alltså.
0: Det är ju många som anser att bävern är ett skadedjur som har stora problem av det. Jag har själv upplevt det i min egen släkt. En släkting till mig i bygden där mina föräldrar kommer ifrån. Det var allmänt känt att han var väldigt arg på bävrarna. Och jag har hört berättelser om hur han liksom gick ut med bössan i hand och sa att nu, nu,

0: det märkliga djuret.
1: Det är en intressant sak du petrar vid där. Alltså, frågan är ju pass mycket vi måste acceptera och samexistera med bäven. Tyvärr är bäven ett... jag skulle gärna börja uppmana folk att skjuta bäven för att äta upp den, men bäver är inte gott, alltså hur det tillagas. Käka bäverbuffé en gång, det var inte... Det fanns ingenting som var tilltalande. Men det är ju någonting här. Det är egentligen bara vargen som det finns krafter eller rörelser som vill skjuta av. Och även de möter ju starkt motstånd. Annars så händer liksom ingenting i det här landet med vildsvin. Och nu uppenbarligen bäver som jag inte ens har funderat på som ett skadedjur. Men 50 hela brott i en begränsad region är ganska mycket.
0: Mm. Jag vet inte vilken region det handlar om då, ska jag säga det, men jag kan bara anta att det inte handlar om Sotenäs, det är pyttelilla Sotenäs. 50 strömavbrott i Smögen.
1: Det är otroligt illa.
0: Det kan man inte tänka sig liksom.
1: Nej.
0: Det kanske är hela deras elnät i landet eller något sånt där. Jag vill bara säga det, att jag har inte superbra koll. Men det är konstigt faktiskt att det inte finns en starkare anti-bäverrörelse. De enda djur som ska utrotas i Sverige, det är ju vargen och svensken.
1: Ja, nej, men det exakt. Det är de två varelserna som man ska hålla efter och som är skadliga. Svensken är säger skadlig. Och att det inte har skapat en gigantisk opinion för att liksom reducera, få vildsvinstammen till exempel, reducera och gå mot noll är ju obegripligt. För det är samma sak som är bävergrejen där att de breder ut sig och folk accepterar liksom det att vi får försöka inhägna bättre. Men det finns en symmetri där i uppgivenheten faktiskt mot invandringen och uppgivenheten mot vildsvinstammens utbredning eller bäverns härjningar. Ja, det är inte så mycket vi kan göra.
0: Det förvånar mig, Boris, att du inte entusiastiskt ger oss några recept på bäver. Alltså man har ju traditionellt har man jagat bäver inte huvudsakligen för köttets skull. Utan för att dels då för att bävrar är väldigt irriterande och störande och destruktiva. Men också för att de har väldigt fin päls. De har päls man kan göra väldigt fina mössor av. Och att de har också förstås bävergäll. De här särskilda substansen som man kan ha för smakämnen och parfymer. Och även medicinska tillämpningar tror jag. Bäver.
1: Sprit också.
0: Bäverolja. Ja, precis. Så det är framförallt därför man märker av. Men du anser alltså att bävern är ett oätligt djur?
1: Ja, alltså men jag blev inbjuden till en buffé där det var en kille som skulle smera att bäver var liksom väldigt, väldigt gott. Det var en liten skara som bjöds in där och det var väl ingen som bäverkorven var väl bäst och det var ändå inte god. Men sen ska jag säga att han kom fram till att nej, men Sverige kommer aldrig att funka. Så han drog till USA. Och det har tydligen gått väldigt bra för honom. Det kan ju vara så att amerikansk bäver är godare, det vet jag inte. Men det jag bjöds var definitivt inte ens gryta var god. Alltså, och även trist kött brukar man kunna få till en bra gryta på. Men det finns en märklig unken smak på bäverkött helt enkelt tycker jag. Men det här du säger om päls är intressant. Alltså det är ett skäl att skjuta av dem, att det är jättefina pälsar. Folk går för lite i päls.
0: Jag tror att det framförallt var pälsen som drev bäverjakten förr i tiden när folk hade dille på bäverjakt i Nordamerika framförallt. Ja. Det är framförallt Nordamerika som bävern är stor. Och där är den även ett liksom mer välkänt och uppskattat djur som man också äter, som du säger. Jag vet apropå bävern. Vet du att enligt katolska kyrkan så är bävern en fisk?
1: Ja, just man får käka. Ja. Eller, man fick äta på fastan eller
0: hur? Ja, precis. Man får käka bäver på fredagar. Alltså när katoliker inte ska äta kött på fredagar så får man ändå äta bäver. För att bävern är en fisk med avseende på de katolska kostreglerna. Även kapybara och bisamrotta räknas som fiskar och är alltså okej att äta under fastan. Det här fastslogs av en biskop i Quebec på 1600-talet. Jag tror att orsaken till det var att det fanns någon sån

0: är infödingsstam som åt väldigt mycket bäver. Man ville väl hålla sig väl med dem för att konvertera dem eller sånt där. Så såg man till att fatta beslutet. Men tydligen så är det helt i linje, enligt katolikerna då, med Thomas av Aquino och hans klassificering av djur, som ofta baserades på deras beteende snarare än deras anatomi och släktskap mellan olika arter.
1: Om det är ingen dum princip faktiskt.
0: Ja. Ja. Hela Sotenäs bävar inför bäverns nästa tillslag. Jag skulle vara orolig i alla fall om jag bodde i den kommunen där man vet att det finns en sån här gnagare som går lös.
2: Radio Bubbla. Ryssland förlänger Snowdens uppehållstillstånd till 2020, vilket också öppnar upp väg till medborgarskap. Det var en intressant diskussion här bara för några dagar sedan, när det blev tillkännagjort att Barack Obama hade, hade gett strafflindring till Chelsea Manning. En av de här berömda visselblåsarna. De sitter inlåst på någon sån här specialfängelse i USA. Och enligt uppgifter har blivit behandlad väldigt illa. Mått väldigt dåligt och sådär. Och har ju också haft problem eftersom hon har genomgått en könstransition under tiden då hon har suttit i det här fängelset. Så hon fick sitt straff förkortat och kommer, om inte Trump river upp det beslutet, så kommer hon släppas i maj i år. Och då var det många som sa, är det här en overtyr, en liten förberedelse till att också benåda Edward Snowden eller möjligen Hillary Clinton? Ska Obama gå på en benådningsturné nu? Och så blev det ju inte. De som hade hoppats på benådning för Snowden eller Assange, de fick chi. Många är säkert väldigt besvikna, men i Ryssland, där har man en annan inställning. Där är det öppna famnen för Edward Snowden. Han har fått förlängt tillstånd att befinna sig i Ryssland, så hans asyl som han har fått. Och i och med att han får sin asyl förlängd i 3 år, så har han också möjlighet att bli rysk medborgare. För då har han varit i Ryssland, om han stannar då, då har han varit så länge som han behöver för att ansöka om ryskt medborgarskap.
3: Han kanske har funnit sig till rätta där och trivs numera. Så att,
0: Ja, man har minst inte hört någon beklaga sig över sin vistelse i Ryssland. Och för all del, han kan inte vara så petig. Så att han skulle väl inte beklaga sig oavsett.
3: Nej, jag är lite nyfiken på hur han tar hand om de som hoppar av till Ryssland. De här gamla, nu är det lite oklart vad som Snowdens status är, var han en spion och så vidare. Men de gamla öppna spionerna som hoppade av, som Philby och sådär, de var ju extremt missnöjda med hur de omhändertogs och så vidare. Och hade kvinnor, de hade tillgång till, var fula och maten var dålig och spriten var odrickbar och så vidare. Så, men jag undrar hur Snowden har det.
0: Kvinnorna de hade tillgång till, det var ganska... Jag har vissa speciella krav på tillvaron. Om man ska få tillgång till,
3: ja, men till sådana varor. Det var en speciell sort som hoppade av till Ryssland.
0: Vi har en annan länk där Putin försäkrar att de ryska kvinnliga sexarbetarna är de absolut bästa i världen.
3: Ja, men alltså han är ju ganska cool och ironisk där. Speciellt när han låtsas famla efter orden för prostituerad och kommer fram till kvinnor har begränsat socialt ansvar med begränsat socialt ansvar.
0: Ja. Han är ganska rolig, Putin. Han är ganska duktig på att hålla tal och presskonferenser och sånt där. Det är ganska underhållande att lyssna. Men vad det gäller Snowden, visst, det är lite oklart om han var en spion och så vidare, men jag undrar om det är en lika stor oklarhet kring huruvida han är en spion. För det är i alla fall väldigt, väldigt osannolikt att han har befunnit sig i Ryssland så länge som han har gjort utan att han har blivit rysk spion. Alla som tror att Snowden bara sitter i någon lägenhet i Moskva och gör sin grej och Putin och hans säkerhetstjänster, de bara låter honom sitta där och göra vad han vill. De tar miste. Det är inte så som FSB opererar. Utan om det inte var så att han var en rysk spion från början, att när de hämtade honom i Hongkong, så var det för att de hade en deal. Och det är en av teorierna som finns kring Snowden, att den här informationen som har släppts i hans namn kommer i själva verket inte från honom, från att han har hämtat den från NSA, utan det var information. information som ryssarna hade sedan länge och som de, som de har börjat portionera ut med Snowden som svepskäl då, för att slippa avslöja hur de egentligen fick informationen. Men så säger man att informationen kom från Snowden istället.
3: Ganska rationellt ur deras synpunkt, och precis lika rationell är de ju när de tar hand om Snowden. Var han inte spion som du säger, så tog de emot honom med öppna famnen och penetrerade hans hjärna för att få reda på allt de kunde vilja veta, plus att de kan använda honom som en staffarsfigur. Så att numera är han ju definitivt det.
0: Ja, det verkar väldigt naivt i alla fall att tro att de inte skulle ha honom i sin såld nu. Och hur som helst kan man se att allting han har gjort sedan dess har ju varit helt i linje med hans ryska värdars önskemål. Och han har också deltagit i ett flertal sådana här propaganda-events tillsammans med höga ryska potentater. Och gett väldigt bra PR helt enkelt till Ryssland.
3: Han delar värdegrund med värdarna.
0: Ja, han tar ut och ser den dit han kommer, och det är väl gott så. Men den här idén om att Snowden skulle bli benådad, att han skulle få asyl någon annanstans än i Ryssland, den verkar väldigt, det är en ganska orealistisk förhoppning som vissa har. Ja, vi får se vad Trump säger om saken, men Snowden får satsa på det ryska medborgarskapet.
3: Jag tror
0: det. Det är nog det bästa han kan hoppas på.
2: Radio Bubbla. Ny visualisering av terror och hedersbrott visar bland annat att Breiviks massmord 2011 var ett av många dåd av liknande storlek under samma tid. Vi kan bara nämna helt kort att det här är en lite intressant hemsida som dök upp häromdagen. Bubbla fick ett tips av hemsidans skapare. Det här är en visualisering av statistik över terrorbrott. Terrorbrott och i också viss utsträckning hedersbrott, hedersmord. Och det här är en mer komplett sammanställning än man brukar få från tidningar och så vidare. Man kan bläddra då, man kan välja år och månad och land, eller kolla på alla länder samtidigt. Och man ser också en uppdelning mellan islamska respektive icke-islamska terrorattacker. Och det är oerhört intressant att jämföra. Den sträcker sig från 2001 till 2016. Och bland annat så är det en väldigt stor skillnad mellan till exempel 2001 och 2016 på hur många terrordåd som äger rum. Det här är ett projekt som är alldeles nybakat. Det finns på GitHub open source. Även alla data som används är upplagda så att man kan granska dem själv, göra ett annat datorval om man vill bygga om den här. Och eftersom vi har haft lite kontakt med den som har skapat det här projektet, så vet vi också att det pågår vidare utveckling. Vi har gett lite feedback, och jag tror att skaparen skulle uppskatta feedback från fler. Det skulle kunna bli ett väldigt användbart verktyg. För att som sagt så visar det en väldigt annorlunda bild av terror som helhet i världen än man normalt ser. Jag kan nämna också att vad gäller de här hedersmorden, så beror det på att det underliggande datasättet använder dem. Det är inte ett försök från upphovspersonens sida att få hedersmorden att se ut som att, se ut med att det är mer terror genom att inkludera hedersmord. Utan det är ett problem som vederbörande håller på att lösa. Och för Sverige så har man tagit bort hedersmorden från datasättet. Och jag tror att planen är att man ska ta bort dem helt och hållet. Men håll ett öga på det här projektet. Och naturligtvis, om du är programmerare. Du är programmerare, om du förstår dig på såna här grejer som JavaScript och JSON och visualiserade bubbeldiagram och sådana saker. Så kan du fundera på om du vill höra av dig till personen som har gjort det här och bidra med lite kod på GitHub. Det här kan bli ett ganska intressant projekt. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: New York Times publicerar intervju med terrordömd tysk medborgare som öppet berättar om IS-terroristernas strategier. Hävdar hundratals terrorister redo att slå till simultant i Europa och överlägset flest i Frankrike. Nordamerika svårast att penetrera till följd av tuffa regler för återresor. Det är alltid väldigt intressant tycker jag när vi får de här inblickarna i inuti IS-terroristernas led. I det här fallet så handlar det om en person som kallar sig för Harry Sarfo. Det är oklart för mig om det är ett om det är ett riktigt namn och om det är verkligen han på bilden. I sådana fall så lever han verkligen farligt, även om han sitter i fängelse just nu. Men Mr. Sarfo har i alla fall lämnat mycket uppgifter till underrättelsetjänster som har besökt honom och nu även till medier som har gjort intervjuer med honom på engelska från insidan av Max-säkerhetsfängelset där han sitter i närheten av Bremen. Ja, hans historia kortet är att han var bosatt i Bremen i Tyskland när han bestämde sig för att åka ner till Syrien för att kriga för IS-terroristerna. Och i den här artikeln får vi veta om den inslussningsprocess som tog vid när han korsade gränsen från Turkiet till Syrien, blev utfrågad om sin bakgrund, sina kompetenser. Och då fick han snabbt veta att de ville inte ha honom i Syrien. De ville inte ha fler europeer till det området och slåss i Syrien. Där vill de bara ha folk som kommer från Mellanöstern. Om det kommer europeer och anmäler sig frivilliga så vill de istället att de åker tillbaka till Europa och förbereder sig på att göra terrorattacker på hemmaplan. Sen får vi veta en hel del intressant information om det här. Den här artikeln kan jag verkligen rekommendera som intressant bakgrundsinformation. Men bottom line, de kanske mest intressanta uppgifterna som framkommer är att vid det här tillfället då Harry Sarfo var på plats i Syrien så fick han veta svart på vitt att man hade hundratals operativa IS-terrorister utplacerade i olika europeiska länder. Det här var i april 2015, så att det var mer än ett år sedan. Så att det vore väldigt märkligt om det inte var ännu fler nu. Minus förstås de som redan har sprängt sig själva luften eller blivit arresterade i samband med inte minst terrorattentaten i Frankrike som har kunnat kopplas direkt till just den här delen av IS-organisation.
3: Samtidigt så känner man så här, alltså jag blir nästan mindre nervös än man kanske borde vara, höll jag på att säga. Men om alla de här uppgifterna stämmer, vilka de antagligen då kanske gör, så tycker man ändå att de borde ha utvecklat flera. Det borde ha skett fler terrordåd. Med tanke på att de är hårt trängda, börjar bli lite hårdare trängda i Västasien, så borde IS ha utlöst alla de här grupperna och satt igång dem lite grann. Så det har alltid varit deras strategi tidigare, att är man trängt så öppnar man en ny front. Så på något sätt är det hoppingivande att det inte händer så jäkla mycket, trots allt faktiskt.
0: Ja, man kan väl ha olika uppfattningar om vad händer så mycket, hur det ska tolkas. Men det har varit, ganska nyligen så hade vi det största terrordådet i Europa på 10 år ungefär i Frankrike. Och vi har haft en handfull ganska allvarliga terrordåd i just Frankrike, där det sägs att IS-terroristerna har sin största överkapacitet av sleeper cells.
3: Ja, alltså det är ställt bortanför allt tvivel. Men ställer man det mot uppgiften om hundratals aktiva i olika former av terrorceller, så är det ju ändå faktiskt gudskepris ganska begränsat.
0: Det var verkligen en härlig, ja, optimistisk take på det här. Jag är nog ändå ganska bekymrad för vad de här människorna ska ta sig till, och de kanske bara väntar på ett bättre tillfälle. Dels så sparar de sina resurser för, ja, olika typer av eventualiteter. Om det går ännu sämre för IS-terroristerna i Syrien eller Libyen, så kan de använda, för det som du säger, de använder ofta det här som reaktion på saker som händer på slagfältet i Mellanöstern. Exempelvis för att distrahera massmedia från att rapportera om massiva förluster när de förlorar ett stort slag. Då kör de terror i Frankrike, så pratar man bara om det istället.
3: Nej, alltså jag tror att du missförstår mig lite grann. Det är inte så att jag viftar undan och säger fan vad bra, det här, vi kan luta oss bakåt. Alltså vad jag försöker lite förvirrat uttrycka i min fredagsutmattning är att det är något lurt här. Alltså det borde ju vara mycket fler. Man får utgå från att uppgifterna är tämligen korrekta. Och då måste man bara fundera på varför smäller det inte med? Alltså jag försöker inte spela ner faran. Jag försöker spela upp det snarare genom att säga att det borde smälla mycket mer. Och frågan är, varför gör det inte det då? Det är lite konstigt.
0: En orsak kan ju vara att de bidrar sin tid för att göra ännu mer effektiva attacker. En sak som nämns i den här artikeln är att De vill väldigt gärna ha simultana attacker på många olika ställen. Och vi har ju sett några exempel på det. Men det som vi pratar om här är att de vill ha attacker i Frankrike, Tyskland och Storbritannien samtidigt. För att skapa maximal förvirring. Och det har vi inte sett så vitt jag vet än. Men det kan ju vara så att de sparar några av sina bästa celler. För att göra en massiv simultan attack mot alla stora länder i Europa.
3: Men vad man också kommer ihåg är, som du säger, att de är ju väldigt skickliga på många sätt i Sverige. Både propagandamässigt, organisatoriskt, strukturellt och så vidare. Får icke underskattas. De spelar över ett brett fält. Och en sak som dök upp i mitt huvud när jag läste den här är: vart har den irakiska säkerhetstjänsten tagit vägen? När IS uppstår, då är det väldigt många kunniga skribenter som redogör för hur Saddams gamla säkerhetstjänst och batpartister ledande anrollerar sig där och samverkar med IS och får högt uppsatta positioner. Och Saddams underrättelsetjänst hade ju ett extremt väl utbyggt nätverk i Västeuropa. Och det vore underligt faktiskt då om de som ingick i det nätverket nu bara liksom hade lagt ner verksamheten.
0: Kanske att våra vänner i Svenska Batpartiet kan höra av sig igen, de som har skrivit brev till oss tidigare. Ge oss lite inside information.
3: Jag har skickat fina etuier och sådär, att berätta mer för oss.
0: En annan intressant sak som nämns här är fördelningen av terrorister mellan olika europeiska länder. Och som redan har nämnt så är Frankrike det land där man av ett eller annat skäl har man har så många terrorister att när IS-cheferna i Syrien fick frågan om det här så började de skratta. De började skratta hjärtligt en lång stund och sa att ja du går så lilla, oroa dig inte över Frankrike, där har vi gott om terrorister. Däremot har man tydligen svårt att upprätthålla de här terroristcellerna i Storbritannien och Tyskland. Där tenderar terroristerna att fega ur. De tappar liksom modet och bestämmer sig för att integrera sig med lokalbefolkningen, lägga ner terrorplanerna. Så där är det mycket svårare för IS-terroristerna att etablera sig till den.
3: Ja, och det där är också en sak som man ska bli lite orolig för. Därför att Storbritannien och Tyskland skiljer sig från Frankrike genom att utanförskapet är vida mindre. Alltså du kan ju lättare integrera det genom att arbeta och studera i de länderna. Så har det alltid varit. Men Frankrike har ju nästan institutionaliserat sina utanförskapsområden. Det ser man ju i städer som Marseille till exempel, även i Nice numera. Överallt i södra Frankrike egentligen. Och Frankrike påminner ju väldigt mycket om Sverige på det sättet. Och det är därför vi ska bli oroliga, tycker jag. Därför att det är man kan ju knappast, de tar ju upp det här med Nordamerika och USA, att det är ett helvete att bygga terrorceller där, för att det är inte så jävla lätt att återvända när man har varit på semestertrip i södra Turkiet officiellt sett. Svårt att komma in då. Det är ju inte svårt att komma in i Sverige när man har gjort den trippen.
0: Nej.
3: Och vi har de här isolerade utanförskapsområdena.
0: Ja, alltså å ena sidan så verkar inte Sverige vara högt upp på IS-terroristernas lista just nu. Man ser, jag kan inte minnas att jag har sett Sverige någonsin på deras priolista, och Sverige nämns inte heller i den här artikeln på listan över länder där de etablerar sig. Men å andra sidan så är det ingen konst för IS-terroristerna att ha närvaro i Sverige. De behöver inte ha något särskilt infiltrationsprogram, eftersom den svenska staten är mer än villig att bekosta det infiltrationsprogrammet på de svenska skattebetalarnas nota. Och vi har tusentals människor här. Vi har säkert hundratals IS-terrorister som återväntar, som det knappt finns några kontroller i Sverige. Och eftersom Säpo förmodligen inte har kompetensen som krävs, oavsett så har de inte ekonomiska resurser. Det finns ingen som håller koll på det här alls. Så Sverige känns som lite ett speciellt undantag. Och den dagen som IS-terroristerna bestämmer sig för att Sverige ska vara en måltavla, då har jag svårt att tänka mig något annat än att Sverige ligger riktigt, riktigt risigt till. För att förutom Frankrike så kan det knappast finnas någon annanstans i EU.
3: Nej.
0: Så där finns så mycket IS-terrorister.
3: Vi ligger pyrt till och de är isolerade. De kan inte komma in i samhället och de vill ju inte det heller. Men att det inte händer någonting nu, det beror ju på att Sverige är ju IS-terroristernas svar på Thailand ungefär. Det är hit man åker och semestrar. Även om det tar igen sig helt enkelt. Sverige är ett isterroristbasområde. Här kan man rekreera sig och utbilda sig och sen åka ut och göra nya uppdrag.
0: För ett perspektiv så kanske det kan ses som en smart strategi. Man så att säga köper sig frihet från terrorism åtminstone för ett tag genom att vara den globala jihadismens a-kassa lite grann. Mm. Dit de kan åka och vila upp sig och bli försörjda och ha det bra och ha lite sköna statligt försörjda moskéer och sånt där. Men jag undrar hur länge det där kan vara. Jag menar, ett scenario är väl att Sverige på någon sorts frivillig demokratisk väg blir så pass islamiserat att IS-terroristerna är nöjda. Men jag tror inte att det går. Jag tror att förr eller senare så blir Sverige inte längre betraktad som ett relativt vänligt land i deras ögon. Och då smäller det desto värre.
3: Ja, men då lackar de ju ordentligt. Då är de ju vana vid att få som de vill. Och då kommer de bli jättesura när man inte ger dem hela handen. Men det dröjer nog ett tag tyvärr.
0: Kommunal driver lyxkrog med nakenshower. Kampanjer samtidigt för porrförbud. Gör förlust på hundratals miljoner. För det här är alltså det är en svindlande nyhet faktiskt. Fackförbundet Kommunal som i tid och otid är ute och kampanjar mot pornografi. Och säger att det är fruktansvärt med porr. Och säger bland annat att man måste ha helt porrfria arbetsplatser. För det är väl skadligt för deras Det är väl skadligt för deras medlemmar att ens vistas på en plats där det kanske finns en porrkanal på tvn som man kan slå på. Det här är en av deras profilfrågor och nu kommer det fram att de också äger ett fastighetsbolag. Ett konferensfastighetsbolag. Som bland annat äger en lyxkrog som heter Metropol Palais som ligger på Sveavägen i Stockholm. Där man tjänar stora pengar, åtminstone försöker tjäna pengar på nakna kvinnor som springer runt och juckar på dansprofilen Tony Irving.
3: Ja, det låter ju som hur kunde vi missa detta? Vi skulle ha livesänt från.
0: Ja, det här är nästan, det är onekligt så att man känner att man skulle vilja gå dit och göra en recension. Det är fullt med fantastiska detaljer i den här artikeln. Jag säger bland annat, i ett nummer kletar Tony Irving chokladpudding på Kenny Solomons kropp. Sedan går Kenny ner i publiken där två får slicka pudding från hans bringa. Problemet är bara att när Aftonbladet är där och recenserar så är det ingen i publiken som vill slicka på mannens kropp. Först efter en rad övertalningsförsök ställer en kvinna upp.
3: Ja, alltså jag störs inte av att de har porrstjärnor. Varför säger en väldigt tråkig porrstjärna de hade där. Men det är mest att det är så jävla billigt och schabbigt alltihopa.
0: Ja, det är otroligt schabbigt alltså. Jag försökte förut kolla upp vem de här människorna är. Tony Irving låter vagt bekant. Han har varit med i en sån här dansprogram på tv. Kenny Solomon däremot är helt okänt namn för mig, så jag googlade Kenny Solomon och den enda träff jag får är på en sydafrikansk schackspelare.
3: Ja, men det är lite gulligt i och för sig att han tröttnar på det stillsamma livet vid schackbrädet och bara, nej vad fan, nu ska folk få slicka på min kropp. Jag åker i Stockholm, jag ringer Kommunal.
0: Ja, men jag kan förstå att det går så där då att försöka få publiken att slicka på en gammal schackspelare från Sydafrika. Ja, det är inte lätt för Kommunal. Det är inte utan att man tänker här att de kanske skulle syssla med någonting annat än att driva porrshow på krogen.
3: Ja, alltså i all rapportering så jag tror att de försöker i och för sig. Jag såg ju Anders Bergström, tredje vice ordförande. Hur många vice ordförande kan man ha liksom?
0: Ja, de har alltid oerhört många av de här fackförbundet.
3: Det är väldigt, också väldigt sovjetiskt alltså. Att, jag är sjunde vice utrikesminister och sådana saker. Och sen kassör. Han var ju med Aktuellt igår där jag skulle försvara Kommunals verksamheter därför att ordföranden har bara gått under jorden och kommunicerat via massmail med medlemmarna. Och Bergström, man märkte att han riktade in sig hela tiden på att prata om porrgrejerna och be tusen gånger om ursäkt och vi visste inte och bla bla bla. Och bara för att kunna ducka Och kring allt det här andra som faktiskt Aftonbladet märkligt nog förtjänstfullt har rapporterat om. Och det är deras sviniga beteende för övrigt, alltså hur de beter sig som gamla gulaschbaroner för medlemmarnas pengar.
0: Ja, det är inga stillsamma grejer man på med heller. De har ju haft en show där som någon av dem låtit hyra in sig i lokalen som heter Bubbles and Brunch. Det kan vi för tycka ett ganska sympatiskt namn.
3: Ja.
0: Men temat verkar framförallt vara att nakna kvinnor dansar till hög musik, konfetti yr och champagnen flödar och sprutas ut. Och det stora dragplåstret för Bubbles and Brunch är porrstjärnan Puma Svede. Eller om det möjligen uttalas Puma Swede. Lite oklart för mig. Och hon som har medverkat i en mängd porrfilmer står. Jag fick googla även hennes namn. Och nu får jag hålla tungan rätt i mun. Nu finns det en risk att jag säger någonting fult. Jag är bort mig här. Men jag tycker snarare att hon ser ut som någon som var en porrstjärna för 10, 15, 20 år sedan.
3: Ja, nej, men det är liksom bäst före datum på passerat på henne. Det är hon får nog inte göra så jäkla mycket film numera. Senast man kunde se henne i rörlig bild, höll jag på att säga, det var faktiskt när hon gjorde små gästspel i svenska Hollywoodfruar nu.
0: Mm-hmm.
3: Utan att porra sig. Och sen dyker hon tydligen upp på kommunal små grejer här.
0: Ja. Det
3: är deras porrgrej liksom. Som de släpper in. Det avdankade sydafrikanska schackspelare. För jag tycker vi vidhåller att han antagligen är sådan, den här Solomon. Och sen avdankade svenska porrskådisar från Hollywood.
0: Ja. Men trots då att kommunal drar in runt 100 000 per kväll i biljettintäkter och utöver det så intäkter för mat och sprit och sånt där, så misslyckas de med att tjäna pengar på det här. Vilket inte är jätteförvånande förstås när man ser innehållet. Det är inte mycket som har gått rätt för kommunal i den här nakensatsningen som de håller på med.
3: Nej, sen, jag kan väl rent sådär... Som jag har varit lite i kafé och restaurangvärlden, att ett brunchkoncept som bygger på att det ska gå runt nakna porrstjärnor, liksom, det känns jävligt märkligt. En brunch liksom äts av människor som är aptrötta och bakfulla och det känns ju liksom lite ett märkligt brunchkoncept helt enkelt. Men det kommer att ta stopp på det här, för Göran, alltså vilken tv-kanal man än zappar in på, så står Göran Greider och orerar om hur farligt det här är för kommunal.
0: Ja, det är livsfarligt för just kommunal, säger Göran Greider. I videoklippet så ligger precis under
3: det
0: här.
3: Men hade det varit byggnads så hade det väl funkat bättre, menar han, eller?
0: Ja, man får anta det. Svårt att tolka det på något annat sätt. De kanske ska anlita Göran Greider för att göra en sexigare porrshow så de kan börja tjäna pengar på det. Eftersom inte han kunde göra ett sämre jobb.
3: Nej, men det kunde vara. Jag tror han har en viss following alltså, så att det kan nog finnas folk som vill slicka på Göran Greiders kropp.
0: De kanske skulle byta ut precis den här.
3: Det är väldigt mycket kropp att slicka på alltså.
0: Ja, precis. Det räcker för hela publiken när Tony Irving har smetat in Göran Greider med chokladpudding. Ja, det var vårt lilla gratis tips till kommunal. Om ni vill ha mer tips om hur man ordnar porrshow med Göran Greider, så är det bara att höra av sig.
3: Ja.
2: Radio Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodmans, Brodmans, Brodmans-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med er hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergsgärde 11.

0: Affär. Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Sierra Leone avbryter planer på att bygga ny flygplats utanför huvudstaden Freetown. Skulle ha kostat 400 miljoner US-dollar och finansierats med lån från Kina enligt avtal som ingicks av förre presidenten Ernest Bai Koroma. För ett par veckor sedan så pratade vi om det statliga energibolaget i Zambia som hade förstatligats. Men det förstatligades inte av den zambiska staten utan av den kinesiska staten. Oerhört bizarr situation där plötsligt Kina äger det stora energibolaget i Zambia. Och i samband med det så pratar vi lite om den här övergripande strategin som Kina har. Att liksom, om man tar den elaka bilden då är att de lockar in diverse afrikanska länder att göra stora infrastruktursatsningar som kineserna eventuellt vet ska kommer bli olönsamma. Så de kommer kosta mer pengar än man har budgeterat och när man drar över budgeten så kommer man inte ha något annat alternativ i praktiken än att gå till kineserna och låna mer pengar och sen blir länderna skuldsatta. Och sen är det dags för kineserna att kräva tillbaks betalning för alla de här lånen. De byggde motorvägen som drog iväg i budgeten och så nu måste vi tyvärr ta över energibolaget. Och rätt vad det är så äger kineserna halva Afrika. Här har vi ett liknande exempel i Sierra Leone där man har haft en plan på att bygga en ny flygplats. Men där politikerna har bestämt sig för att de har fått kalla fötter. Och sagt, nej men det är inte värt det. Vi kommer skuldsätta oss eventuellt jättemycket. Och vi kan rusta upp den flygplatsen som vi har istället. De har ett bisarrt problem. Jag undrar, så här, varför, vad är egentligen problemet med den här flygplatsen som de har? Och problemet är då att just nu är det så att för att komma från flygplatsen till huvudstaden så måste man ta antingen båt eller helikopter. Och det låter helt sjukt. Tänk om det var så. För att ta dig till Arlanda till Stockholm och de ligger i samma typ av avstånd du snackar här. Tar du från Arlanda till Stockholm måste du åka antingen båt eller helikopter. Det finns ingen bilväg mellan de här två ställena. Och därför då så har man då, om vi ska bygga en ny flygplats som ligger, som inte är båt helikopteravstånd från huvudstaden. Men nu säger man istället att istället kan vi bygga en bro mellan huvudstaden och flygplatsen. Och det låter som en jäkligt bra idé. Så jag grävde lite grann i det här varför det är på det här sättet. Och det finns en helt naturlig förklaring. Och det är alltså Freetown, säger de till huvudstad, ligger precis i mynningen av Sierra Leone-floden. Det är två sådana floder som rinner ut på ett samma ställe. Och Freetown ligger liksom på en udde precis söder om det här utloppet. Flygplatsen ligger på en udde precis norr om utloppet. Och orsaken då att flygplatsen ligger där, det är en gammal brittisk militärbas, ett gammalt brittiskt militärt flygfält. Det byggdes inte för kommersiell trafik för huvudstaden utan det byggdes för brittiska militära syften. Men nu har det blivit Sierra Leones enda kommersiella flygplats. Så det är helt enkelt därför som den ligger så dåligt till. Så det var inte så konstigt som jag tyckte det var från början. Men nu ser jag mig själv bygger en bro. Det skulle vara en ganska lång bro. Stort projekt, men eventuellt billigare än att bygga en ny flygplats. Och eventuellt, jag vet inte om jag tolkar in för mycket, men kan det vara så att Sierra Leone-ledarskapet också inser att om vi bygger bron istället så minskar risken för att vi hamnar i knät på kineserna och eventuellt kan åka på en riktig kall dusch. När kineserna kommer och säger att nu ska vi ta halva Sierra Leone här som betalning.
3: Då måste jag ha sneglat på andra afrikanska länder och se hur det har gått. Det är märkligt hur pass ansvarsfulla afrikanska politiker plötsligt blir när man införstår dem med att de faktiskt behöver betala sina lån. Istället för att göra som Europa och bara kasta pengar på dem och säga snälla, ska ni inte betala tillbaka? För de sitter där och vägrar tills man skriver av skulderna och lånar ut ännu mer pengar till dem. Kineserna visar ju faktiskt att de har en riktig indrivningsverksamhet. Betalar ni inte för infrastrukturen så kommer vi att ta energibolaget. Och då helt plötsligt så brydde sig politikerna. Det var, borde väl inte komma som någon större överraskning kanske.
2: Ja, intressant i alla fall med lite mottrend. Alltså det är kontroversiellt i Zambia, kontroversiellt i flera andra länder. Men nu kanske kineserna får lite svårare framöver.
3: Ja, Alltså de måste ju ha haft någon sån här first mover fördel först. Att de här afrikanerna är så vana vid att bara hova in pengar från västerlänningar. Så kommer kineserna och gör likartade löften. Och då kan kineserna lura på dem liksom lite större lån med ganska vidlyftiga avtalsklausuler eller hur man har utformat det här. Och det var ju bara en tidsfråga kan man tänka sig innan afrikanerna liksom wised up och fattade vad som var på gång. Och nu behöver kineserna förfina det här lite grann. Komma med lite bättre erbjudanden, lite mer realistiskt att betala tillbaka och sådär. Men de kommer säkert fortsätta. Jag tror inte att det kommer sluta. Det är bara det att kineserna behöver bli bättre på det de gör. Och sluta med de här liksom riktiga skambuden kanske.
1: Radio Bubbla.
2: Barn från islamistiska familjer som ges våldsbejakande uppfostran från födseln. Ett växande hot enligt tyska säkerhetspolisen BFV. Som uppskattar att 300 barn omfattas i dagsläget. Regeringen föreslås slopa förbud mot avlyssning av barn under 14 år. Ja, tyska säkerhetstjänsten BFV, som för övrigt står för Bundesamt für Verfassungsschutz, vilket betyder myndigheten för författningsskydd. Mycket stiligt namn på en poliskår, måste jag bara få säga inledningsvis. BFV slår larm om att islamistiska familjer uppfostrar sina barn till att bli islamister. Hör och häpna. Och de väntar inte ens tills barnen fyller 18 med att berätta om jihad och den heliga uppgiften att döda så många otrogna som möjligt.
4: Va? Gör de inte?
2: Nej, vi är ju lika chockade som tyska folket. De sätter ju igång från början. Så att enligt Bundesamt für Verfassungsschutz så börjar barnen utgöra hot mot det tyska samhället till och med innan de fyller 14 år. Och därför vill BFV, som alltså är, man kan säga, det tyska motsvarigheten till Säpo, fast med ett mycket bättre namn, de vill ha möjlighet att övervaka islamistiska barn när de gör olika typer av utredningar. Men det här är väldigt kontroversiellt i Tyskland. Och, alltså jag kan verkligen, eftersom jag har varit ganska mycket i Tyskland och gillar Tyskland, känner en koppling dit, så kan jag verkligen förstå hur det är svårt för dem att förstå det här. Så tyskarna är ju ett folk som är, de är ju liksom ridderliga och gentlemanmässiga och disciplinerade, de gillar ordning, de förväntar sig ordning. Det är svårt för dem att förstå, tror jag, eller överhuvudtaget tro på att någon kan bete sig så fult och nedrigt att som att uppfostra små barn till att bedriva jihad. Och det finns en grupp som kallar sig för Humanistisk Union. Vilket fruktansvärt namn för övrigt. Humanistisk Union, då vet man att det är riktiga, riktiga idioter som kommer. De protesterar, de säger att barn, det här är ordagrant från artikeln, alltså, barn kan omöjligen utgöra ett hot därför att deras idéer och åsikter är ännu inte fullt utvecklade och de kan fortfarande förändras. Därför kan de inte utgöra ett hot och därför är det också ett massivt övergrepp på barnens rättigheter. Att övervaka dem.
4: Ja, det låter som en mycket humanistisk ståndpunkt.
2: Ja, humanismen
4: eller övertygelse.
2: Ja. Vad tycker du, Klaus? Bör författningsskyddet övervaka muslimska 12-åringar? Eller ska de vänta tålmodigt tills de små krabaterna fyllt 18 innan de börjar övervaka? Eller finns det möjligen ett tredje alternativ?
4: Alltså det tredje alternativet är det hoppianska fysiska avlägsnandet av sådana som försöker omstörta den samhällsordning som man försöker bygga då. Men hela den här grejen med polisstat och övervakning är ju i grund och botten obehaglig. För att det kan ju alltid slå tillbaka på en själv då. Men när man har satt sig på pottkanten nu, som man har gjort i Tyskland och för all del även Sverige och Storbritannien och Frankrike, med en sån massiv invandring av människor som hatar världsbefolkningen, då får man nog ta till ganska så hårda medel om man ska kunna styra upp det här. Men sen är det ju en lönlös kamp också. Om du fortsätter att importera människor med en ideologi, en religion som ser dig som fiende, ja, då kan du ju ha hur mycket BFV-myndigheter som helst, hemliga poliser, som försöker övervaka 14-åringar, varför inte 13, 11, 12-åringar också. Till slut så, rent matematiskt, numerärt, så rår du inte på det längre. Så att det är ju bara en, kan man säga, en tillfällig lösning att hålla koll på alla 14-åringar. Så det löser ju ingenting i långa loppet, för du kan ju inte, och vad ska de göra sen när de har hittat de här? Vad ska de göra åt dem? Ska socialtanterna sätta sig in och omskola dem, eller vad ska man göra? Eller ska man ha ständig bevakning på dem? Så det är en hopplös kamp på det sättet.
2: Sätter de på tysk dagis och lär dem om författningen? Författningsutbildning?
4: Ja, värdegrundsträning helt enkelt.
2: Glad att du tog upp precis den vinkeln som jag var ute och fiskade efter, Klaus. Det hopianska tredje alternativet. För att det är ju det intressanta, tycker jag, med sån här artikel är att det finns en sorts dold premiss som alla är överens om, oavsett om det är humanistisk union eller om det är Bundesamt für Verfassungsschutz, så jobbar alla utifrån premissen att de här islamistiska familjerna måste vara i Tyskland. De är i Tyskland och de kommer vara i Tyskland i framtiden. De kommer fortsätta ha 12-åriga barn som lär sig jihad och bygga bomber och döda människor. Det är verkligheten som vi måste jobba med. Så måste vi anpassa oss så gott vi kan till att vi har tusentals islamistfamiljer som är liksom islamistfabriker som pumpar ur nya islamister. Och jag tycker att det här är en jättebra illustration, precis som du är inne på, att det här funkar inte. Det finns bara en tänkbar lösning, en riktig lösning på problemet. Och det är att vi måste ha det man numera kallar för återvandring, måste ha repatriering. De människorna kan inte vara i Tyskland. Det funkar inte, för att så länge de är i Tyskland, precis som du säger, så länge de är i Tyskland så kommer de fortsätta producera islamistungar. Och det enda sättet att förhindra islamister från att skapa nya islamister i sina familjer, det är ju att ta barnen ifrån sina föräldrar. Och då har vi plötsligt en massa barn med liksom Mellanöstern bakgrund som ska uppfostras av staten. Och ett sånt samhälle är liksom, då är frågan om det är värt att kämpa för ett sånt samhälle. Det kanske är det, men det är i alla fall inte lika motiverande att kämpa för en gigantisk polisstat där staten uppfostrar alla barn. Jämfört med att faktiskt verka för ett Tyskland och ett Sverige och ett Storbritannien och så vidare, där man inte har tusentals islamistfamiljer. Och då behöver inte författningsskyddet ha de här funderingarna kring om man ska övervaka 12-åringar.
4: Nej, precis. Den här premissen då som du nämner, att de ska vara kvar. Det finns en annan motsvarande premiss i Sverige som är ännu sjukare på något sätt. Det är att vi ska ha anhöriginvandring. Ja, i de närmaste åren kommer det flytta in 300 000 människor med anhörig, på grund av anhöriginvandring. Varför då? Går det inte att ändra den här lagen? Är det något universellt av kosmos givet att anhöriginvandring måste ske?
2: Vet du inte, Klaus, att det är omänskligt att splittra familjer, att hindra familjer från att vara med varandra? Ja, tror inte det. Du på familjen? Hatar du kärnfamiljen, Klaus?
4: Just det, precis. Jo, ibland så gör jag det faktiskt. Nej, men det här är så dumt. Nej, det måste till återvandring helt enkelt om det ska bli någon ordning här. Det är klart att det är så. Och det är ju rätt så lätt att börja egentligen. Det första man gör är att skära bort alla typer av bidrag och subventioner och socialbidrag till människor som inte är födda här. Det kommer säkert lösa 80% av problemet. De här kommer bli tvungna att återvandra av ekonomiska skäl. Kanske blir lite bråk på vägen, och det får man väl styra upp då. Och resten, ja, får vi se sen. Man kan ju börja där åtminstone. Man kan börja med att sluta subventionera det här ekonomiskt. Det känns ju rätt självklart då. Men jag är en sån här person som ser allting i svartvitt, du vet.
2: Ja, det låter ganska rimligt det du säger. Jag var själv en gång i tiden en sån här person som sa att ja, det kanske liksom man skulle vilja återvandring kanske, men det går ju inte. Det är inte praktiskt möjligt. Sen så började jag fundera på, men vad skulle det innebära i praktiken egentligen? Istället för bara sitta och som en papegoja säga att det inte går. Jag började till och med räkna lite grann på en servett. Jag funderade på hur många finns det, vad skulle man behöva göra, vad skulle det kosta och så vidare. Och sen så landade jag i rakt motsatt uppfattning att det skulle vara jätteenkelt. Framförallt för att vi har ju haft det gigantiska massinvandringsprojektet som vi har lagt liksom lågt räknat tiotals miljarder skattekronor på. Så vi har ju en jättestor budget, och kan man göra ett sånt megaprojekt som att ta in hundratusentals människor i ett land, då kan man naturligtvis ta samma budget, samma resurser, samma driftiga statsbyråkrater och så vidare, för att göra bara det inverterade projektet. Så det är inget svårt att genomföra. Det enda som fattas är politisk vilja. Det är det att just nu så vill inte svenskarna och tyskarna och så vidare ha återvandring. De röstar på partier just nu som vill ha mer massinvandring istället. Det kommer kanske ändras.
4: Ja, för det hemskaste fortfarande är att bli kallad för rasist. Men när det går över, då kanske det blir lite bättre, lite handlingskraft. Men för egen del är jag är fortfarande libertarian ut i fingerspetsarna. Men om jag ska kunna ha ett libertarianskt samhälle, så måste ju det bestå av människor som gillar lika som jag, som inte hatar mig, som inte försöker ändra det samhälle jag vill ha. Så att ska du ha ett fritt samhälle, då måste du ju skydda dig från människor som vill dig illa, som inte delar de värderingarna. Så att jag säger, det finns ingen motsägelse här mellan liksom att vara frihetlig och vilja ha återvandring.
2: Tänk att man ska behöva bokstavera ut de här sakerna.
4: Det här är lite grann samma som att jag inte hatar bögar. Ibland så måste man förklara för människor, för det är tydligen svårt att hålla två tankar i huvudet samtidigt, va? Som man har fått lära sig är samma sak, fast de egentligen är, ska man säga, de är ortogonala mot varandra.
2: Jag börjar känna mer och mer att det spelar ingen roll längre. Alltså vinden har vänt. Jag kanske har mina fuktade fingrar i fel vindström på något sätt, men jag tror att det är annorlunda nu. Det är ingen som bryr sig längre. Det är jättemånga människor som skiter i om de blir kallade rasister eller homofob och sånt där. Alla vet nu att det där är bara trams. Jag tror att nu är det liksom, i många sammanhang så får man väldigt mycket positiv uppmärksamhet av att bara säga jag skiter i PK. Man gör som Trump och säger det där är bara fake news, det där är bara dumheter. Jag struntar i det där, jag säger som jag vill, jag behöver inte dansa efter er pipa, hoppa genom era märkliga ringar. Jag tror att jag kanske är fast i min lilla alternativmediebubbla, men jag känner mer och mer att den där vinden har vänt. Och jag slutade för ett tag sedan, så slutade jag bry mig helt och hållet om de där etiketterna. De får gärna kalla mig rasist och nazist och alla de här sakerna, vilket de gör ibland. Det är hedersbetygelser om någonting när man får det. Och jag tror folk blir mindre och mindre nervösa.
4: Ja, absolut. Och det är det som kommer göra det här valet så väldigt intressant, för att se vad ditt finger har känt. Jag tror att du har helt rätt, och jag tror att folk bryr sig inte. Det kommer bli ett skräckuppvaknande för de här Pride-deltagarna som stod där med sina flaggor på scenen.
2: Det håller vi tummarna för.
1: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
5: Radio Bubbla.
6: Klarna beviljas banktillstånd av Finansinspektionen. Kommer byta namn till Klarna Bank. Ja, och där kom beskedet som vi alla har väntat på länge, att Klarna alltså blir bank och får nu våldsmonopolets välsignelse att utföra en hel rad nya saker. Man får förmoda bland annat att elda på belåningen ännu mer. Det som är positivt är i alla fall att Sverige äntligen får en ny bank som visar framfötterna vad gäller digital innovation. Och det kan man väl inte beskylla de fyra storbankerna för direkt. Även om de gärna slår sig på bröstet och med att man var tidigt ute med internetbanker. Och så, det är ju sig sant. Men vid det här laget så är det en gammal merit. Bakom de där helt okej användargränssnitten så finns det dock uråldriga stordatorsystem. Och fler banker har de senaste 10-15 åren försökt byta ut de här systemen utan att lyckas. De har tryckt in miljarder i de där IT-projekten som har fallerat. Samtidigt så ökar regleringarna, vilket kräver då nya IT-satsningar, nya system som måste lappas ovanpå de gamla systemen. Jag träffade nyligen en gammal IT-räv som förut var en väldigt, väldigt framgångsrik säljare på ett av de globala IT-företagen, och han och hans kollegor brukade kalla Swedbank för det stora IT-företaget med bankverksamhet på sidan om. Visst får man ändå se det här beskedet som något positivt, i den bemärkelsen att det förmodligen kommer leda till ökad konkurrens, så småningom i alla fall, som kanske kommer tvinga de andra bankerna att öka takten i sin digitala modernisering. Vad tror du?
2: Ja, det är verkligen inte varje dag som Sverige får en ny bank.
6: Nej.
2: Det finns väldigt få banker i Sverige, framförallt om man tittar till de stora bankerna med mångsidig verksamhet. Nu vet vi inte kanske exakt vad Klarna kommer att syssla med i praktiken, men jag vet inte, du har säkert bättre koll än jag på det här, Jan, men det finns fyra stora banker och såklart ett antal mindre banker som formellt sett är banker men som inte räknas på samma sätt.
6: Mm.
2: Och så finns det enstaka uppkomlingar som konkurrerar, men det är väldigt, väldigt mycket marknadsmakt som är koncentrerad i få händer, vilket naturligtvis beror på att det är oerhört komplicerat att göra det som Klarna gör nu, att bli en bank. Man måste inte bara byta namn på företaget från X till X-bank, vilket står i lagen, utan det är enormt mycket komplicerat så kallad compliance,
6: yes,
2: som man måste göra. Så det är ett mega projekt. Om det inte vore för den saken så skulle vi garantera att ha fler banker och mer fungerande bankväsende. Men jag tror att det är sant. Jag tror att det är bra med mer konkurrens på den här marknaden. Och jag tror också att det är en naturlig utveckling att de stora IT-företagen utvecklas i den här riktningen. Det vill säga att de blir banker, helt enkelt. Amazon, till exempel, gör ju samma sak. Som är ett... det är ett IT-företag i bemärkelsen att det är otroligt IT-orienterat. De sysslar naturligtvis med att sälja saker och en gigantisk online-butik. Men de har ju nu expanderat och skapat en väldigt omfattande bankverksamhet där de framförallt ställer ut lån till små företag som säljer sina produkter via Amazons plattform. Nu har jag glömt siffran, men det är ju en jättestor

0: till exempel även blir en integrerad del av hur man betalar ut löner till människor. Jag spekulerar nu, men, alltså, men jag tror att det finns en övergripande tendens att de stora IT-företagen har en bra möjlighet att bli framtidens stora banker. Och det i sin tur beror också delvis på att banker har fått den här speciella statusen via statliga regleringar. Vilket gör att man måste bli en bank för att kunna göra vissa saker. Jag tror inte Klarna hade velat byta namn och genomgå alla de här stegen. Om det inte hade varit för de här regleringarna som gör att de inte bara kan liksom organiskt expandera sin verksamhet i en viss riktning steg för steg. Utan de måste ta hela steget på en gång kan man säga och bli ett bankföretag. Men i alla fall, jag tror att det här är någonting som vi kommer få se mycket mer av. Sen så kan jag höja ett varningens finger lite grann inför det här med att säga att ja, men nu blir det hårdare konkurrens, ett ungt, pikt företag som kan ge lite eld i baken för gamla, trötta Swedbank och Nordea och sånt där. Någonting tror jag att det ligger i det, och definitivt om man ser till mentaliteten hos de som styr företagen, det vill säga Klarna-grundarna som fortfarande är med och driver det företaget. De är väldigt pigga och entreprenöriella, tror jag. Men vad det gäller digital innovation så tror jag inte man ska ropa hej förrän man kommit över ån. Därför att det lilla som jag vet om Klarna, utifrån diskussioner som jag haft med folk som arbetar på Klarna, som programmerare och analytiker och sådär, så har de har väldigt mycket problem med just IT-utveckling internt. De är så stora helt enkelt att de också har blivit byråkratiska och tungrodda, och kommunikationen funkar inte. Och vissa av de väldigt kritiska mjukvarusystemen har väldigt allvarliga problem som man sätter i halsen när man har talat om de här sakerna mellan skål och vägg. Så att jag tyvärr så tror jag inte att Klarna kommer ha något dramatiskt mer liksom effektivt sätt att bygga upp de här verksamheterna, utan det kommer vara mer Swedbank-liknande än startup-liknande på mjukvarusidan.
1: Förmodligen, och utifrån ett UX-perspektiv eller ett användarupplevelseperspektiv där, som jag själv är mer bevandrad inom, tycker jag nya Klarna jag hittar inte ens något bra styrkeord för att beskriva hur dålig användarupplevelse är. Helt plötsligt får man betalningspåminnelse för någonting som man inte visste, eller man trodde att man har betalat, och det händer ideligen med det här nya Klarna-gränssnittet som är helt uselt. Men sen tror jag så här, jag tror inte att vad gäller just Klarna så tror jag inte att det ligger i deras affärsstrategi att bli en riktig bank och konkurrera med storbankerna. Jag tror inte ens det ligger i deras strategi att bli en så kallad nischbank som ICA-banken till exempel. Jag är inte ens säker på att de kommer sikta in sig på privat marknaden, utan det kanske snarare är krediter till företag, deras företagskunder, som de kommer syssla med.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: av polis. Österrikes huvudstad Wien utsattes i måndagskväll för en terrorattack. Det var en muslimsk terrorist som sägs ha varit IS-sympatisör. Han deklarerade själv att han var IS-sympatisör. Han sprang runt i centrala Wien med ett gevär och en machete och en falsk bombväst och lite annat. Och sköt ett 20-tal personer. Han hette Kuytim Fey Sulay. Man skulle inte kunna tro på namnet, men han var faktiskt född i Wien. Född i en förort i Wien. Men Kuytim Fey Sulay är inte ett traditionellt tyskt namn om någon trodde det. Utan hans familj är etniska albaner faktiskt. Det kommer från Makedonien, men de är albaner. Och han var känd av den österrikiska säkerhetspolisen. Av det österrikiska författningsskyddet, som jag tror att de kallas där också. Han har tidigare blivit dömd för att han försökte för några år sedan ta sig till Syrien för att han ville kriga för IS-terroristerna. Och 2019 så dömdes han till 22 månaders fängelse. Men han blev villkorligt frigiven efter 8 månader och släpptes på fri fot. Så att jag tror att han skulle ha, jag har inte räknat på det exakt, men jag tror att han skulle fortfarande suttit i fängelse om de inte hade släppt ut honom i förtid. Man visste också att han tillhörde en moské som anses vara ett centrum där för spridandet av islamisk extremism. Och pricken över i är att han tillkännagjorde sina planer på Instagram, där han svor trohet till IS-terroristerna och visade upp alla sina vapen en liten stund innan han stegade ut på stan. Han satt igång vid Schwedenplatz, alltså Sverigeplatsen, intressant nog. Som är ett torg, ganska trist torg som ligger mitt i Wien. Och han sköt ihjäl 2 män, 2 kvinnor, så 4 döda. Och senaste siffrorna såg är 23 skadade, varav 7 har fått livshotande skador. Så vi vet inte exakt hur utgången kommer att bli där. 1000 poliser, sägs det, kommenderades ut på gatorna. Och även militären kallades in för att skydda diverse platser som ansågs skyddsvärda, särskilt hotade. Och under kvällen då så var det ganska otäckt, därför att det förekom uppgifter om att det var ett antal olika. Initialt sa man att det var terrorister, beväpnade terrorister på 6 olika platser. Och nu säger de i efterhand att det var i själva verket bara en person. Men och det är lite oklart då hur man kunde uppfatta en person som att det var en grupp personer som gick runt och sköt folk. Ja. För mig personligen så är Frankrike ganska avlägset. Så när jag hör att terrorister har slagit till mot Paris eller Nice eller något sånt där, då på ett sätt är det lite grann som att jag har i bakhuvudet att jag har aldrig varit i de städerna och jag har heller inte några planer på att någonsin åka dit. Inget intresse. Men Wien är annorlunda. Det är en grannstad till den stad som jag själv bor i. Jag och Sofia, vi har en liten tradition att vi åker till Wien över jul. Det är en väldigt mysig julstad med allt med julmarknader och allt som har julen till. Och vi hade planerat att göra det i år igen för jag vet inte hur många år i rad. Nu är det ju hela coronahysterin. Vi har kollat upp det. Vi såg att de ställer in den här delen av Europa, ställer de in alla julmarknaderna. Trots att de är utomhus så får man inte ha julmarknader på grund av virus. Men det gör ju inte precis mer attraktivt att åka till en stad som har den här typen av IS-terrorister som springer runt på gatorna och skjuter folk. Och vi har också ett flertal personer som vi bryr oss om som bor i Wien. Inte minst de österrikiska högerlibertarianerna som vi känner och som vi hälsade på för inte så länge sedan när de hade en konferens organiserad av Rahim Tagisadigan och Skolarium gruppen som vi pratade om i Radio Bubbla också, när det begav sig. Så att det är otäckt, tycker jag, när det händer i Wien. Och det är lite nytt också. De har inte haft den här typen av terrorattacker. Det var väldigt länge sedan i alla fall. Så de hade en större terrorattack i Österrike.
1: Ja, och jag hoppas innerligt att men det är något fåfängt hopp att Österrike inte går samma väg som Frankrike och Sverige. Därför att har det väl börjat så fortsätter och eskalerar om man inte sätter hårt mot hårt. Alltså Frankrike är ett exempel på detta. Vi har ju pratat förut om det här med Macrons och innan honom Hollands löften om, redan Hollande talade om att republiken nu befinner sig i krig och skickar ut massor av soldater på gatan efter lastbilsdådet i Nice. Och så skickade man ut lite islamister. Och det har ju varit 20 relativt stora terrordåd de senaste 12 åren är det. Och samma sak varje gång. Och sen gör man vad som faktiskt är. Det är bevisligen är det bara symboliska markeringar. Orden är lika hårda. Poliserna är lika välbeväpnade ut på gatorna. Sen dras de undan. Och så kommer ett nytt terrordåd. Och folk, uppenbarligen vänjer sig folk vid detta i Frankrike. Och i Sverige har vi valt oss vid... Vi har inte haft så många terrordåd, men vi har terror i form av liksom skjutningar, överfall, våldtäkter, förnedringsrån. Och folk vänjer sig. Och politiker har ingen tillit till Macron. Det är, och jag hoppas alltså att Österrike inte bara nöjer sig liksom med att de slänger ut folk helt enkelt i ordentligt. I den fasta förvisningen om att isolerar vi inte och deporterar vi inte själva den här hela sjön i vilken de här terroristfiskarna simmar, så kommer det här att hända om och om igen.
0: Ja, jag ser i artikeln här att många, många fina potentater, inklusive Macron, Ursula von der Leyen, Giuseppe Conte, självaste Antonio Guterres till och med har... Det var alla beklagat det inträffande. Vissa har till och med fördömt attentatet. Men så vitt jag kan se så har ingen av dem sagt nu måste vi vakna upp och inse att Europa kan inte samexistera med islam. Islam har ingen som helst roll i Europa och muslimerna måste kastas ut. Så har de fortfarande inte sagt. Men jag skulle vilja faktiskt... Jag har lite optimism kring den här frågan. Därför att Österrike är inte som... Frankrike eller Tyskland eller Italien. Och det har vi har sett en helt annorlunda politisk utveckling i Österrike länge egentligen i form av att man har haft FPÖ, en livskraftig nationalistisk invandringskritisk rörelse som sen, det kanske inte är provokativt med att säga så, men det är nästan mest uppmuntrande är att det stora regeringsbärande konservativa partiet ÖVP har triangulerat FPÖs politik och med Sebastian Kurz som har klivit fram och är liksom tillhör ett medströmsparti men har tagit en betydligt tuffare linje i de här frågorna än vad som är normalt. Och vi har också fått signal efter signal från Österrike om att det är ett land som inte nödvändigtvis identifierar sig med Västeuropa i de här avseendena utan ser sig mer som kanske till med en potentiell kandidat i Visegradgruppen. Att man tittar mer på sina grannländer österut, det vill säga Ungern, Tjeckien, Polen och så vidare, hur man hanterar sådana här frågor. Och om man leker med tanken att den här typen av terrorattentat hade inträffat i Budapest eller i Warszawa eller i Prag, då tror inte jag att vi hade sett en sån här slapp reaktion som man har i Frankrike, eller som i Sverige när man har riktiga terrorattentat i centrala Stockholm. Och Sveriges ledare går ut och säger att det är inte okej, eller vad han nu sa. Så hade man inte reagerat i Warszawa.
1: Nej, och vi kommer aldrig att se de här terrordåden i Warszawa. Därför att man tillåter inte en sån anhopning av potentiella framtida terrorister att komma in i landet. De når aldrig en kritisk massa, inte i något östeuropeiskt land. Det man väntar på nu med viss förfäran, det är ju liksom det första terrordådet i ett land som Schweiz som faktiskt också har blivit släppt in för många. Det lär komma. De har mycket albaner de också.
0: Men rent hypotetiskt, vad tror du Orbán skulle göra om någon muslim löpte amok i Budapest och sköt 30 pers? Men vi tror inte du heller att det skulle vara en Löfven-Macron-reaktion?
1: Nej, alltså det skulle... De skulle ju omgående ta alla och det är jag väldigt säker på. Alltså, i vilket som helst östeuropeiskt land så skulle det leda till avsevärda restriktioner av rörelsefrihet, utvisningar, man skulle se det här som utslag av en kultur, inte som utslag av en enskild dåres handlingar, och handla därefter. Och vad man säger om ledarna i de länderna, deras mandat och där de håller sig kvar i makten på, det är ju att de är benhårt nationalistiska. De skulle agera på det sättet. Så att, jag kan ju Österrike så dåligt, men det är ju glädjande om det som du säger, att de visar tendenser till att se sig mer som ett av länderna, som länderna i sitt forna imperium. De har ju gamla historiska band där som de
0: exakt
1: ända upp till Polen, så att de skulle ju säkert exakt vara väldigt välkomna.
0: De skulle absolut vara välkomna. Det har ju förekommit gemensamma konferenser, Visegrad plus Österrike och sånt där, och prata om det. Och oavsett de formella bitarna, så är det precis som du säger, det är Österrikes gamla imperium. Mm. Så att det är liksom inte godtyckligt eller konstigt att Österrike tittar österut, utan tvärtom, det är deras bakgård. Och från ett österrikiskt historiskt perspektiv så är det ju deras gamla imperium helt enkelt. Men jag tror att, som jag uppfattar, jag är heller ingen Österrike-expert, men som jag uppfattar det, så är Österrike ett land som står och väger, som har ena sidan i Västeuropa, andra sidan i det gamla Centraleuropa. De har inte valt väg, men de kommer behöva välja väg. Och jag tror inte alls att det är givet på förhand att Österrike kommer gå en västeuropeisk väg. Just nu ser det mer ut som att de kommer gå en centraleuropeisk väg. Och den här typen av händelse, sådana här terrorattentat, det är ju vid sådana tillfällen som sådana här saker katalyseras. Då forceras Österrike att fatta beslut, att välja sida. Och jag menar, jag har ingen särskild vetskap, jag kan inte göra en förutsägelse här, men jag tror att det finns en chans i alla fall att Österrike sätter ner foten stabilt i den ena foten som de har i Centraleuropa, och kanske lyfter upp den andra foten som de har haft planterad i Västeuropa, och kanske inser att för att undvika att det här händer igen så det hjälper inte liksom med högtidstal och bekämpa liksom islamistisk extremism, de sämsta moskéerna och så vidare. Man måste göra som man har gjort i Ungern och Polen. Jag håller tummen i alla fall. För ja, det skulle vara helt fantastiskt om vi hade ett land i Europa som hade den politiska inställningen och som dessutom var tysktalande. Mycket, mycket attraktivt för en viss sorts expats. Mm.
2: Radio Bubbla.
0: Ukrainska skådespelaren Volodymyr Zelensky vinner jordskredsseger i det ukrainska presidentvalet, får enligt vallokalsundersökning över 70% av rösterna i den avgörande omgången. Sittande presidenten Petro Poroshenko erkänner sig besegrad. Ja, även den här nyheten, precis som det förra inslaget om Lord Ahmed, är ju lite en uppföljning på någonting som vi pratade om för några veckor sedan. Så jag ska bara mycket kort sammanfatta vad det vi pratar om. Volodymyr Zelensky är en man i Ukraina som spelade en vanlig Svensson som gjorde en YouTube-rant som gick viral. Förresten är man väl inte en vanlig Svensson om man bor i Ukraina.
3: Men vad är man då?
0: En vanlig Smirnov. En vanlig
3: Svensson.
0: kanske man... ja, det är lite oklart faktiskt. En vanlig Shevchenko. En vanlig Shevchenko-spelare, det är det vanligaste efternamnet tydligen i Ukraina.
3: Mm.
0: Han spelade en vanlig Shevchenko som spelade in en sån här rant på YouTube, och den gick viral och han blev väldigt känd. Och det här ledde till att han råkade bli vald till Ukrainas president, liksom lite av en slump.
3: I tv-serien.
0: Exakt, det här är alltså vad som hände i tv-serien. Och dessutom är det precis vad som hände i verkligheten. Förutom att i verkligheten så spelade den här personen i en tv-serie istället för att han la upp ett klipp på YouTube. Men det är svårt, det är ovanligt svårt att hålla reda på fiktion och verklighet. Och han vann alltså första valomgången och fick flest röster. Han fick 30% av rösterna, Poroshenko kom två och fick 15% av rösterna. Så det var ganska god marginal. Nu har han vunnit den andra avgörande omgången och han har vunnit en jordskredsseger.
3: Petro Poroshenko, massiv.
0: Ja, 73% mot 24%. Och det här är inte någon sån här som, jag vet inte, elektorsrösterna i USA eller någon sån här special. Det här är som vi inte förstår bara rakt upp och ner. 73% av de som har röstat för honom, och 24% har röstat på Poroshenko. Och Jag vet inte, jag kan tänka lite så här, det måste ju finnas ganska många i Ukraina som inte riktigt menade allvar när de röstade på en tv-komiker som har spelat någon som råkade bli president av en slump och nu ska han bli president mot alla oss och så vidare. Det är nog ganska många som vaknar upp i Ukraina efteråt och undrar så här, fasen, blev han verkligen vald? Vad händer nu? Och man vet inte jättemycket om vad Zelensky står för att hans kampanj har i hög utsträckning varit ganska skämtsam och framförallt ganska hands-off. Han har inte gjort så mycket intervjuer, varit med i debatter och sånt där, utan han har mer lagt upp roliga YouTube-videos. Precis som på TV. Men vi måste ändå prata lite grann om vilka konsekvenser det här kommer ha. Och en tanke som har slagit mig när jag har försökt sätta mig in i det här fenomenet. Jag tittade ju på, inte hela, men jag tittade på delar av första avsnittet av den här TV-serien. Och det finns en väldigt intressant sak där. Nämligen att TV-serien börjar med en ganska mystisk, suggestiv scen. Där ett antal män står i kostym på ett hustak och röker cigarrer medan de blickar ut över en stad som jag antar är Kiev. Min ukrainska är lite rostig, men det framgår att det är mäktiga män som verkar i det fördolda för att styra politiken. Och jag tror att man fick se sen att minst en av de här personerna, de mystiska männen på taket, dyker upp lite senare som en sorts handler för Zelenskyjs karaktär direkt efter att han blir vald till president. För då är det en scen då där de kommer ringa på dörren till hans lägenhet och berätta för honom, du har blivit president nu. Och han står där i liksom sin pyjamas eller någonting. Och en av de personerna som är med i det här entouraget som kommer hämta honom då är en av männen som stod på taket. Så jag har förstått det i alla fall. Och som sagt, då, jag fattar inte ett ord av ukrainska, men som jag förstår det då så har mäktiga personer i bakgrunden gjort upp om att den här killen från YouTube ska bli president. Och det här gör ju att man måste fråga sig, är även detta en aspekt av tv-serien som nu kopieras exakt till verkligheten?
3: Just det, det är oligarker som de har där som måste ha varit med på tv.
0: Ja, alltså ukrainsk politik domineras ju helt och hållet av oligarker. Alltså Petro Poroshenko är en oligark i sin egen rätt som delvis har varit på kant lite grann i krig med de andra oligarkerna, för att han har börjat använda staten väldigt mycket för att till exempel nationalisera företag, centralisera mycket makt i Kiev, vilket går emot de andra oligarkernas intresse, för att oligarkerna engagerar sig ofta lokalpolitiskt. De blir ofta guvernörer för någon del av Ukraina. Men om man då tar makt från delstaterna till centralstaten, då tar man ifrån oligarkerna deras möjlighet att vara småpåvar ute i regionerna, eller i oblasterna, eller vad det heter i Ukraina. Och en av de här oligarkerna är ju Ihor Kolomoisky, tror jag han heter. Kolomoisky. Han är den oligark som äger tv-företaget som har visat den här tv-serien. Och det är ju då, som vi pratade om förra gången, det är ju partiledaren för det här partiet som heter som tv-serien är tv-företagets företagsjurist. Så det är tätt kopplat till det tv-bolaget som i sin tur ägs av, tv-kanalen heter 1+1, som ägs av ett företag som heter 1+1 Media Group. Och där är den här Ihor Kolomoisky en av de största ägarna. Och han är en sån här typisk oligark. Han startade en bank på 90-talet som sen blev en väldigt stor bank. Han blev en rik och mäktig man. Han har varit guvernör. Han var guvernör i Dnepropetrovsk, tror jag det stället heter. Och han har varit på kant med Poroshenko. Och en av de saker som hänt då är att Poroshenko har förstatligat banken som Kolomoisky startades. Och nu har alltså Kolomoiskys tv-företag startat ett politiskt parti och spöat Poroshenko i ett val. Det kan ju inte vara en slump att de här oligarkerna som hatar varandra har varit involverade på det här sättet. Att Kolomoisky har spelat den här rollen i att peta Poroshenko.
3: Nej, förlåt. Det är för många saker som rör sig här. Och spelar den här rollen då i verkligheten, eller hur? Inte i tv-serien.
0: Det
3: är inte...
0: Nu pratar jag om verkligheten.
3: Ja, det är svårt att hålla isär.
0: Exakt. Kolomoisky Han är en riktig oligark som äger tv-kanalen i vilken tv-serien har utspelats.
3: Just det.
0: Och så här, ja, jag vet inte så mycket om de här sakerna, men det är ganska elegant om man nu är oligark. Det är ganska elegant att istället för att jag själv blir president i landet, så låter jag en av mina tv-kanaler skapa en tv-serie som i sin tur genererar ett politiskt parti som genererar en skådespelare som spelar president och sen faktiskt blir president.
3: Ja.
0: Well played, Mr. Kolomoisky.
3: Särskilt om man då i tv-serien normaliserar oligarkvälde bakom kulisserna.
0: Ja, alltså jag blir mer och mer sugen på att faktiskt kolla på hela tv-serien.
3: Ja.
0: Jag vet inte om den är klar. Jag vet inte om det vore särskilt bekant om de skulle fortsätta spela in avsnitt efter att Zelensky har blivit president.
3: Det hade varit så fruktansvärt meta.
0: Hoppas de gör det. Hoppas den inte är klar och avslutad.
3: Det vore fantastiskt. Jag har ett par observationer jag vill göra.
0: Mm.
3: För det första så noterar jag att det här är ännu ett exempel på någon kandidat som är lite av en politisk outsider som kommer till makten. Precis som Trump. Precis som på vissa sätt kanske ännu mer som Macron, därför att vissa av de här outsiderna är ju kontrollerade eller handplockade av den djupa staten. Macron är ju ingen, han är ju knappast självständig från olika typer av intressen i Frankrike, men han är ett exempel på någon som har mindre koppling. Han har inte tillbringat livet med att göra partipolitisk karriär, så att säga. Det har tidigare haft...
0: Det var han ju, jobbat på Goldman Sachs.
3: Ja, precis. Istället för socialistpartiet då. Så att han är ju fortfarande insylt av det etablissemanget. Precis som jag gissar att den ukrainska nya presidenten är insyltad med oligarkerna. Men det är då ändå lite av ett trendbrott jämfört med tidigare. Att det är inte vanliga partiapparatschiks som kommer längst fram. Man har sett det här också i flera amerikanska presidentval i rad, att Obama pratar man så mycket om att han hade inte suttit så länge i senaten, han var lite av en outsider. John McCain kallade sig för Maverick när han fick partinomineringen förra primärvalet för republikanerna. Var en hel rad Tea Party kandidater som ansågs vara outsiders och så vidare, så att det har blivit något av en trend, och det är intressant att Ukraina fortsätter med den trenden då, även om det är så att den här personen är betydligt mer då kopplad till någon form av djup stat än en regelrätt outsider. Den andra observationen jag vill göra är, finns det inte något här som påminner om ständerväldet? Jag kan inte låta bli att komma och tänka på den gamla ståndsriksdagen vi hade i Sverige, och undra nästan om, hade det inte varit bättre för Ukraina om de hade haft någon sån variant, liksom ge, om nu oligarkerna ska ha så mycket makt, var öppna med det istället, ge dem en egen kammare i, jag vet inte vad det ukrainska parlamentet kallas, men ge dem en egen parlamentskammare för landets högadel, och så får du ha en annan kammare som folket får välja in människor i. Därför att det som händer när man inte erkänner ett de facto ståndssamhälle är ju att du utjämnar inte de politiska skillnaderna mellan ständerna, utan det enda du gör när du har när du tar bort en ståndsriksdag är att du tar bort alla ständer utom en. Ett av dem får vara kvar och stämma, vilket nu känner jag inte till Ukrainas parlamentariska historia, men där tycks det ju vara då oligarkerna som är med och bestämmer. De kanske hade mått bra av att formalisera maktförhållandena lite mer.
0: Mm. Ja, definitivt en rimlig tanke, och framförallt för att man kan inte ignorera de specifika maktförhållanden som faktiskt råder, och det här är en idé, den här kan man säga formalistiska idén som vi återkommer till ibland och utforskar fortlöpande i Radio Bubbla, att man bjuder in kaos och instabilitet om man har ett politiskt system som låtsas som att helt andra maktförhållanden råder än vad som faktiskt är fallet. Och man kan säga att kanske så har Ukraina gjort någonting lite grann till hållet, i och med att man har ett system som möjliggör för oligarkerna att vara guvernörer i regionerna. Men däremot på den federala nivån så verkar det inte fungera lika bra. En fråga som är intressant när det gäller Ukraina och som alla ställer sig, det är ju relationen till Ryssland. Hur kommer det här påverka relationen till Ryssland och konflikterna som pågår mellan Ukraina och Ryssland med avseende på de sydöstliga regionernas separatism som understöds från Moskva? Jag tänkte på en annan, men du nämnde paralleller till Trump som en outsider. Jag tänkte på en annan sak, att Zelensky, han anklagas nu av Poroshenko för att vara, han säger så här, Zelensky är för ung och oerfaren för att kunna stå upp mot Ryssland. På grund av sin oerfarenhet och inkompetens så kommer han bli en dörrmatta mot Ryssland, oavsett om han vill eller inte. Och det slog de med att det där är exakt samma sak som det amerikanska diplomatiet sa om Trump. Han är så oerfaren, han är så korkad, han är så osofistikerad. Putin kommer gå fram som en ångvält över Trump. Han kommer inte ha en chans. Vi måste ha någon som är erfaren, en gammal hök som Hillary Clinton och sånt där, som förstår hur farlig Putin är och kan stå upp mot Ryssland. Jag vet inte om liknelsen håller i övrigt, men det verkar i alla fall vara ett retoriskt grepp som man använder både i USA och Ukraina.
3: Hur lång tid tar det innan vi får höra att Ryssland hackade det ukrainska valet?
0: Ja, de hackade ukrainsk tv. Den här tv-serien skulle aldrig ha sänts egentligen. Det var Putin som knackade in sig i datorn och sände fel program.
3: Exakt.
0: Ja, kan vi ge oss på några förutsägelser kanske? Zelensky tillträder om en månad, han är inte president än. Han tillträder om en månad. Kommer han vid det laget vara en vanlig politiker? Eller kommer han lite grann som Donald Trump jobba på ett annat sätt och stå kanske för någonting nytt i ukrainsk politik, åtminstone med avseende på metoder? Vad tror du, Nicolas? Kommer den djupa staten lyckas tygla honom?
3: Ja, jag gissar mer Macron än Trump. Det tror jag. Sen är jag ju nyfiken på om det är en enskild oligark bara som kontrollerar honom, eller om det finns en koalition av oligarker som kontrollerar honom. För det kanske skulle vara bra om de nu alla har lyckats samsas om en kompromisskandidat som ska styra landet, så kan det ju leda till mindre konflikter om den riktiga härskande klassen faktiskt håller sams. Jag menar, oavsett vad man tycker att de är, om att de är den härskande klassen, så det är bättre oftast att inte ha ett inbördeskrig än att ha det. Och på samma sätt så kan det vara bra att slippa konflikter mellan de härskande intressena i landet, istället för att de ska hålla på bråka med varandra och ha stora liksom så här påhittade antikorruptions satsningar där man egentligen bara arresterar sina motståndare och håller på att förstatliga företag hit och dit.
0: Ytterligare en fråga som är av intresse. Vi var inne lite grann på det här också i förra gången vi pratade om Zelensky, tror jag. Det är, skulle man kunna tänka sig någon typ av parallell utveckling i Sverige? Vad skulle motsvarigheten vara i Sverige till att någon kliver upp från en roll att spela Sveriges statsminister i en tv-serie och sen blir statsminister på riktigt? Och då pratar vi om Loa Falkman.
3: Ja.
0: Det var det som förblev i alla fall på min i mitt huvud, att Loa Falkman skulle kunna ta den här rollen i Sverige. Vi hade diskussioner på BBS också som jag tyckte var ganska, ganska spännande. Ett väldigt bra förslag som dök upp i en av våra diskussioner kring vem som skulle kunna leda Sverige var Peter Settman.
3: Nej. Mm-hmm.
0: Skådespelaren, komikern Peter Settman. Dels för att han är en av Sveriges mest högprofilerade raggare. Mm. Vilket anses vara ett plus i bubblakalkylen tydligen. Det var nytt för mig, men det är tydligen ett stort plus. Men jag tycker han är väldigt bra namn. Därför att han är smart, han är karismatisk, han är folkkär. Han är en väldigt välbekant namn. Och han är en skicklig affärsman.
3: Mm-hmm.
0: Han byggde upp sitt produktionsbolag Baloba, som han sen sålde för en hisklig massa pengar. Och sen så har han investerat de pengarna och så vidare. Så han är tät. Han har, som man brukar säga ibland med en vulgär term, fuck you-pengar. Förmodligen några gånger om vid det här laget. Och han verkar allmänt, jag har ingen aning om han är baserad. Men om man skulle kunna få Peter Settman att gå in i den här rollen, då skulle han kunna ta något av sina produktionsbolag, han har säkert fortfarande ett tv-produktionsbolag, och producera en tv-serie där han själv spelar huvudrollen och där han spelar då någon vanlig snubbe som blir statsminister. Och han är relativt ung också. Vad kan han vara liksom? Om jag får gissa 45-50 bast och sånt där. Så han har ju en del, några år på sig. För att växa in i den här rollen.
3: Ja, det, ja, förlåt. Mitt huvud snurrar. Peter Settman som statsminister.
0: Som Sverige Zelensky.
3: Ja, där har vi det.
0: Ett annat förslag som jag gillar ganska mycket också. Det var Arja Snickaren. Mm. Jag har aldrig sett Arja Snickaren själv. Jag har bara så vagt koll på det som en meme, kan man säga. Men det finns en tv-serie som många säkert känner till som heter Arja Snickaren. Där en kille som heter Anders Övergård, jag antar att han är en riktig snickare, är huvudpersonen. Jag tror att han liksom hjälper folk att renovera sina hem och såna här saker. Han åker ut till folk kanske med ett snickarteam och ska hjälpa dem att göra renovering av olika slag. Men det involverar också alltid att de som han ska hjälpa är inkompetenta på olika sätt. Så att det stående inslag i programmet är att han alltid ska ge någon en utskällning. Minst en gång i programmet, förmodligen flera gånger i programmet, ska han ge folk utskällningar. Och det påpekas att det här skulle kunna bli en väldigt bra dramatik. Där man bygger då en hel serie, en säsong av Arja Snickaren. Där man visar på fuskbygget Sverige.
3: Mm.
0: Där man går på olika politiker, granskar, intervjuar, var har de fuskbyggt. Och sen så har man då obligatoriska utskällningar. Så i varje program så ska Arja Snickaren skälla ut liksom Fredrik Reinfeldt eller Erik Ullenhag eller vem du nu är. Och på det här sättet skulle man kunna bygga upp Anders Övergård till Sveriges nya ledare.
3: Mm. Det hade gjort partiledardebatterna kanske nästan så intressant att de hade gått och tittat på. Det skapar en intressant dynamik också, därför att du kan ju inte sätta debattregler på samma sätt i en partiledardebatt. Du kan liksom inte porta en partiledare från framtida tv-debatter bara för att han bryter mot reglerna och står och skriker på de andra politikerna. Det hade ju kunnat bli kul.
0: Kul och väldigt uppfriskande, tror jag.
3: Mm.
0: Väldigt härligt tycker jag om någon bara liksom skrek och skällde ut efter noter. För att jag kan ju tycka att till exempel Jimmy Åkesson, som är den enda oppositionella rösten i partiledardebatter i Sverige, han är ju otroligt liksom timid. Jag kan tycka att han är för lugn och resonlig. Han skulle behöva trappa upp retoriken för att skapa mer av ett mentalt och känslomässigt avstånd mellan sig själv och de andra politikerna. Det är lite svårt att skilja dem åt, för att han har den här liksom förnuftiga, sansade tonen.
3: Mm.
0: Han borde vara... Jag kan känna att jag vill ha mer emotion från honom. Och det närmaste man ser ett raseriutbrott, det är när... Jag tänker på den här gången när Annie Lööf verkligen totalt fejkade upprörda känslor gentemot Jimmy Åkesson. När hon gjorde så, hon hoppade in och sa, men vad är det du står och säger, Jimmy Åkesson, och så vidare.
3: Uttrycker du dig?
0: Hur uttrycker du dig? Hon hade sagt att invandrare har svårt att få jobb i Sverige för att de inte är svenskar och därför passar de inte in. Ett av de mest liksom, triviala, truistiska, odramatiska påståenden som gjordes den kvällen. Och då skulle hon liksom fejka att hon var upprörd. Men tänk om man kunde få en riktig utskällning, en äkta utskällning, antingen från hjärtat eller skriven i ett manus. Jag bryr mig inte vilket, men någonting som man kan identifiera sig med. Alltså, ja, det där är faktiskt vad jag vill uttrycka. Jag vill skälla ut politikerna efter noter och bara förnedra dem. Mm. Det skulle man vilja se i en partiledardebatt, och Arja Snickaren skulle kunna vara mannen som levererar. Ann Heberlein: den som är god på riktigt prioriterar sina nära över försök att rädda världen. Gör man inte skillnad på människor är man en dålig förälder, vän eller partner. Ja, det var blandade känslor när jag läser en sån här artikel. Det är en gästkrönika från Ann Heberlein. Å ena sidan så blev jag väldigt uppiggad av att någon skriver en sån här sak i en ganska mainstream tidning. Det är ju GP då, som har lite annorlunda stuk på ledarredaktionen. Samtidigt så, det är inte som att de är någon perfekt urverk på GPs ledarredaktion av rimliga åsikter. Alltså det är ändå fint, va, när man får en sån här idé. Vi kan väl gå in på idén lite senare. Samtidigt är det deprimerande att det här ska behöva sägas, att det uppfattas som en kontroversiell uppfattning. Och det är väldigt snuttigt liksom. Det är kort och snuttigt skrivet på det här liksom kvällstidningsaktiga sättet. Jag, Jag läste den här artikeln och sen så kom jag tillbaka och tittade på bubblesidan och sa, ja men den här Heberlein-artikeln, jag tänkte ju läsa den, ska jag inte läsa den? Och så klickade jag på den igen och insåg jag redan läst den. Men det är liksom så här tre stycken av det är som en tweet kan man säga. Ja, förlåt, jag vet inte varför jag känner på att gnälla över det där.
1: Det bara, ja, men det är bra.
0: Ja, alltså, det är väl lite jag skulle vilja läsa mer. När jag klickar på en sån här grej, då känner jag att kan man inte få läsa en ordentlig essä om det här intressanta ämnet? Jag vet, jag ska inte klaga på en Hebra. Hon har ju liksom ett antal ord som hon ska skriva. GP, och GP är en döende tidning som liksom har kanske några veckor kvar att leva eller något sånt där. Och så de kan ju inte ta ut svängarna för mycket. Men tänk om man kunde få läsa lite mer djuplodande om de här ämnena.
1: Ja, för att den är ju förbannat. Jag är inget emot ståndpunkten. Liksom inte du har det. Men alltså, den är lite fattigt konstruerad. Först är det utgår från en bok av Nick Hornby, refererar den väldigt snabbt. Nick Hornby är jävligt trist att läsa. Och sen tar hon någon refererar hon till en någon etikexpert och sen tjoff, vi bör göra skillnad på våra människor och ta hand om våra nära och kära i första hand, då blir världen bättre. Alltså det är ju inte ett fan, skriver man de viktiga ämnen så får man väl lägga sig vinn om att göra det ordentligt, inte med lite halvtaskiga referenser och referat. Det är fattigt helt enkelt. Det är som man, jag var störd av att de liksom, ja, jag ska tycka någonting om det här. Nu svänger jag ihop något. Man får ur sig något mer genomtänkt på 3000 tecken, tycker jag.
0: Jag blir glad att höra, Boris, att du hade en reflektion som liknade min. Jag retar väl lite på den här artikeln. Men låt oss säga någonting ändå om innehållet för att det är intressant. Alltså kärnidén här, om vi ska uttrycka det på ett annat sätt än via en utdragen Nick Hornby-referens. Det är då att den här idén som finns om, ja, nu brukar man säga alla människors lika värde, eller något åt det hållet. Men det är en äldre idé förstås än den svenska värdegrunden. Det är faktiskt i viss utsträckning en central idé i den västerländska kulturen under flera århundraden egentligen. Den har blivit mer renodlad och extremt tolkad. Men det är en idé som man inte bara kan avfärda som en PK-fluga i Sverige på 2010-talet. Så idén då, det är att alla människor är likvärdiga. De har samma värde och ska behandlas lika. Och om du särbehandlar en människa över en annan eller en grupp över en annan, då är du ond. Och inte bara lite ond heller, utan det är liksom höjden av ondska, essensen av ondska, och all särbehandling av människor är egentligen moraliskt likvärdig. Så säger de inte rakt ut, men man märker det när man skrapar på ytan att om du till exempel tycker att dina egna barn är viktigare än andra människors barn, så är det väl suspekt. Eller om du tycker till exempel att svenska barn i allmänhet är viktigare att lägga resurser på än afghanska skäggbarn, då är det oerhört, oerhört suspekt. Och därifrån är det liksom en flytande skala till att vilja lassa in judarna i cyklon B-ugnen. Liksom. Så det finns den här idén, och de flesta människor skulle jag tro, i alla fall många människor, skulle tänka så att ja, det där är överdrivet, men i grunden så är det ju en sund idé att alla människor är lika, alla människor är lika värda, man ska inte särbehandla människor. Men det är en fullständigt förfelad idé, den här jämlikhetsidén. Det är en oerhört destruktiv idé, djupt orealistisk, och det bästa sättet att beskriva det är att det är en oerhört ond idé. En ond idé därför att avsiktligt leder till ett sätt att avsiktligt skapa enormt mycket förstörelse, kaos och lidande. Och det är också den direkta inversen av den sunda, naturliga, goda principen för hur man ska bete sig.
1: Mm. Och det är därför man också ska vara misstänksam mot politiker. Alltså världen är ju fylld av politikerbarns berättelser om hur alla deras problem kommer sig av att någon eller ofta numera båda föräldrar inte var hemma och ägna sig åt att frälsa världen. Och det där ska man bli visst blir man så här personligt misstänksam mot en människa som låter sin familj gå vind för våg därför att han eller hon måste rädda världen. Alltså det är något som inte rimmar, tror jag, med en naturlig mänsklig inställning.
0: Det är en otrolig hänsynslöshet mot de egna barnen. Och dessutom är det en paradox, därför att vi kan inte rädda världen om vi inte ens kan hjälpa våra egna barn.
1: Nej.
0: Då är allting förlorat om vi inte kan skydda våra barn och se till att de växer upp till rimliga människor. Och om vi inte ens bryr oss om våra egna barn, då bryr vi oss inte om någonting. Men det börjar egentligen på en annan punkt. Det börjar med den enskilda individen själv. Därför att för att överhuvudtaget kunna hjälpa någon annan, för att ens kunna hjälpa sina egna barn, så måste man hjälpa sig själv. Man måste i grunden ha ett sorts egennyttigt perspektiv för att kunna vara stark och välfungerande nog för att kunna hjälpa någon annan. Och det här är en del av det som den rådande ideologin desperat vill täcka över. Och därför demoniserar man, i första ledet så demoniserar man individualism. Man kallar det till exempel för egoism, själviskhet. Man försöker få det till att det är en sorts sjuklig, narcissistisk idé. Att fokusera på sig själv och se till att man själv har det bra, att man har resurser, att man har handlingsförmåga och så vidare. Men det är den första förutsättningen. Och den som försummar sig själv och sin närmiljö för att istället till exempel rädda världen kan inte hjälpa någon. Och därför är det de personerna som är narcissisterna. De som är självupptagna, självrättfärdiga, egoistiska svinen. Som pratar kanske stora ord om att rädda världen och såna saker. Men de är i praktiken så värdelösa som människor. Att de kan inte hjälpa någon eller någonting. De kan inte ens hjälpa sig själva.
1: Nej, och de är enbart ute efter personlig makt. Och att komma sig uppåt här i världen. Det är därför de pratar om att frälsa världen. Och de använder de använder inte bara andra människor utan även sin egen familj som ett trappsteg i att komma sig upp till en riktig maktposition. Sådana människor som man alltid aktar sig för.
0: Sen så har vi den här idén om den expanderande cirkeln av omsorg. Och det är en idé som går tillbaka i västerländska idéhistorien åtminstone i 200-300 år, något sånt där, har den här idén varit i omlopp. Men den vantolkas idag på ett halsbrytande sätt. Framförallt i relation till den relation som den har till verkligheten. För det ligger någonting i den här idén. Men så som den normalt uppfattas, så är det att människan blir mer och mer moraliskt upplyst, så att i ett sorts väldigt primitivt animaliskt tillstånd så bryr sig människan bara om sig själv och beter sig bara hänsynslöst och predatoriskt gentemot alla andra organismer, bara äter upp dem eller våldtar dem och så vidare, exploaterar omgivningen. Och sen så uppnår vissa organismer då nivån där man kan istället bry sig om sin familj och ser det kanske sina barn som likvärdiga. Och sen så kanske man blir förmögen att ta moraliska hänsyn till kanske säg en utvidgad familj. Sen kanske bygemenskapen blir central. Och sen i nästa liksom steg i den moraliska evolutionen så känner vi en samhörighet med en hel nation. Så då tänker vi på alla svenskar. Och att alla svenskar är ungefär som en by och som en familj. Och sen kommer det fantastiska moraliska 7-mila klivet när vi går med i EU och inser att vi är alla europeer och alla europeer är lika, vi ska ta hand om hela Europa, alla europeer är våra bröder, tills vi till slut tar det slutgiltiga
2: steget och inser att hela världen är som en by, är som en enda gemenskap. Alla människor är lika, vi ska i samma utsträckning ta hand om de som bor i din faktiska by här i Sverige. Om du nu bor i en by, ditt kvarter, dina grannar som bor i samma trappuppgång, vad vi nu har, ska bry dig lika mycket om dem som du bryr dig om människor i som svälter i Sudan eller något sånt där. Och det finns, som det ofta finns med såna här idéer, så finns det ett sorts korn av sanning. Men det är en fullständigt förvanskad idé. Det som man kan konstatera på ett mer realistiskt sätt, det är ju att det är naturligt för människor att bry sig om andra människor. Och det finns en sorts koncentrisk utveckling i det att man först då, som sagt, måste ta hand om sig själv för att ens kunna hjälpa någon annan. Och sen så måste man ta hand om sin familj och bygga en välfungerande familjenhet för att kunna vara, för att familjen ska kunna vara till någon nytta för till exempel ett lokalsamhälle. Så att för att hjälpa din by så måste du först hjälpa din familj och bygga en bra familj. Och om du bygger en bra by så kan den i sin tur påverka en större gemenskap som finns runt omkring. Men det måste byggas på ett organiskt sätt, steg för steg. Man kan inte hoppa över de här nivåerna. Det som händer om man hoppar över nivåerna och säger att vi ska bry oss lika mycket om alla människor, eller för den delen att vi ska bry oss lika mycket om alla svenskar, det är att man bortser från alla nivåerna emellan. Och i praktiken så bryr man sig inte om dem alls. Och i praktiken så innebär det att man blir en destruktiv kraft gentemot alla de här organiska, hierarkiska nivåerna som leder upp till att liksom det väldigt abstrakta nivån. När man tänker på en nation till exempel, alla svenskar och sånt där. Det är inte uteslutet att det kan finnas, även enligt mitt synsätt, legitima saker som man kan göra på nivån svenskar, verka för kanske svensk kultur eller sådär. Men det blir inte bara tomt utan också destruktivt och omoraliskt om man inte innan dess ser till att ta hänsyn till alla de nivåer som kan bygga upp till en svensk gemenskap. Från individen, via familjen, lokala gemenskaper uppåt. Så det är det som den här expanderande moraliska cirkeln motsvarar från ett naturligt perspektiv.
1: Hör.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Frilly, I don't go Navajo, come and let me know. Are you all reap?
6: Yes, we all reap. Are you ready, Joe?
5: Yes, I'm ready, old man.
6: Jump and steady, Joe.
5: Jumping with the jive, Jack.
6: That's all we want to know.
5: What do you want to know?

0: Are you worried?
1: Radio Bubbla.
2: Merkel fördömer övergreppen i Köln där 1000 män av utländskt ursprung organiserat trakasserade kvinnor gör allt för att straffa förövarna. Och det här var en väldigt obehaglig händelse som utspelade sig på nyårsafton i Köln. Och det var alltså folk som var ute och firade nyår traditionsenligt på det stora torget mitt i Köln som ligger mitt emellan domen, den stora kyrkan och centralstationen, så var tågstationen. Och de ligger precis bredvid varandra i Köln, liksom inkilat mellan dem så ligger ett stort torg. Och det är ofta där man träffas för att fira nyår. Men i år så var det en enorm mängd män. Enligt uppgift så såg de ut att ha nordafrikanskt eller arabiskt ursprung. Och de trakasserade och antastade kvinnor omkring sig. Och folk upplevde det som väldigt hotfullt. Minst en våldtäkt har blivit rapporterad och mer än 100 polisanmälningar har kommit in. Bara på händelser från den här enda platsen på nyårsafton. Så det här var någon typ av... vi har inte riktigt sett något liknande, va? Det är svårt att jämföra det här med något annat.
3: Nej. Det är alltså anhopningen människor är ju... Alltså det är... Det känns ju ganska organiserat på något sätt.
2: Ja, men det där är en intressant fråga tycker jag. Alltså, är det här organiserat eller är det inte organiserat? Och vad är egentligen mest skrämmande? Jag tycker det är oerhört. Fråga. Jag pratade med Sofia om det här om dagen. Om huruvida det var organiserat eller inte. Och jag sa spontant så här att men fan, det är väl klart det är organiserat. Det var runt 1000 personer samtidigt liksom. Nu pratar jag om det här, tänk om det inte är organiserat. Sen slog det mig att det är ju ännu mer skrämmande om det inte är organiserat. Jo, att om det här är någonting som bara så här kan hända spontant för att 1000 personer av en viss typ är på en viss plats. Det är ju fruktansvärt. Då hjälper det inte att få folk att sluta konspirera. Och liksom, jag tänkte att de hade haft någon Facebookgrupp liksom. När de sa att men nu ska vi gå ut och... Alltså, det man håller på med, det är en klassisk strategi för ficktjuveri som jag har förstått det. Att man håller på och sextrakasserar folk för att distrahera dem för att ta deras plånböcker och sånt där. Så jag tänkte att det var...
3: Ja, det var ju mycket
2: tänkte sånt. Tänkte det var sånga, tjuvliga liksom. Men om det inte är så, då hjälper det ju liksom inte att... Ja, man att folk inte koordinerar då. Att man ser till att folk inte håller på och har koordination och konspiration kring de här sakerna. Och det är väl skrämmande tanke tycker jag i alla fall att det här är någonting som kan uppstå spontant bara för att 1000 personer bara råkar vara på samma plats. Då blir det bara så här. Vad fan ska vi göra då?
3: Ja, men det där, den aspekten har jag inte tänkt på faktiskt. Det är om det är ja, att ett visst antal människor innebär en kritisk massa som leder till övergrepp och rån och stöld. Det är sant, det är en väldigt obehaglig tanke. Då föredrar man nästan Facebookgruppen.
2: Ja, men just den här frågan vad man kan göra åt det har ju förstås diskuterats en hel del de senaste dagarna. Och ett av de mest uppseendeväckande förslagen kommer från Köns borgmästare. Jag har en länk även om detta, ett par faktiskt. Kölns borgmästare heter Henriette Reker och hon föreslår att lösningen på problemet är att kvinnor i Köln ska följa en viss uppförandekod som ska göra att de inte ska bli antastade. Och bland annat så ska man hålla armlängst avstånd till män och folksamlingar omkring sig. Och det finns liksom en sån här en checklista på saker som kvinnor ska göra och på det sättet då freda sig mot den här typen av händelser. Så att borgmästare Reker verkar inte se att eventuellt är de här 1000 personerna som ägnar sig åt sexuella trakasserier som skulle ändra sitt beteende, utan det är framförallt kvinnor som ska hålla armslängds avstånd till främlingar, hålla sig till sin egen grupp, be om hjälp från folk som passerar och prata med polisen om man blir utsatt för någon sån här sak.
3: Och det där är ju så debilt, va? Därför att en sak är ju att den här typen av välmenande råd man kan se i Sverige också till kvinnor som är ute och vandrar på natten, att gå inte genom parker med, som inte är upplysta och så vidare. Spring inte där och där. Det är illa nog, men det finns en logik och begriplighet i detta. Inte ens män ska gå på vissa illa upplysta gator.

0: demonstrerande männen som demonstrerade för bra saker får man anta. De var på dem och tafsade hela tiden. Det rapporterade egyptiska kvinnor om. Och att de var tvungna att gå i grupp och de skulle delta i demonstrationer och skydda varandra mot sina manliga meddemonstranter som var påklodda hela tiden. Och det är ett kulturellt mönster som faktiskt följer med flyktingar och som man givetvis ska angripa. Man ska inte angripa att det kommer flyktingar, men man ska givetvis angripa deras kulturella mönster när de tar sig den här typen av uttryck. Det är inte konstigare än så. Och man kan inte skuldbelägga offren för att de skulle ha betett sig felaktigt.
1: Ja, men om man ska problematisera den här typen av kanske då, kulturella problem som vissa invandrargrupper har, då måste man till att börja med ha kunskapen om att det handlar specifikt om invandrargrupper. I tyska medier, men också svenska medier, så valde man till att börja med att dra en rövare. DN till exempel publicerade en artikel om det här. Sent om sidor ska man säga. Först försökte man precis den tyska medier att slippa rapportera om det. Till slut så måste man tvungen att skriva en artikel där man inte med ett enda ord nämnde att de här 1000 personerna var av utländsk härkomst. Och efter protester så la man till en mening om det här efteråt. Jag tror att det var samma sak i Expressen, att man först skrev en artikel helt utan referens till etnicitet och sen fick man lägga till det i efterhand. Och även i Tyskland så har man sett samma tendens att folk har försökt rapportera om det här utan att nämna någonting om vilka de är. Som om det precis lika gärna kunde ha varit 1000 stycken vanliga tyska karar som hade gjort det här.
0: Ja, man skulle få ett helvete i så fall på oktoberfesten i München.
1: Ja.
0: Vi borde ha sett det förra åren väldigt mycket.
1: Ja, där gäller det i sådana fall verkligen att hålla armlängds avstånd. Vissa av reaktionerna har varit ganska förutsägbara. Till exempel här i Sverige så såg vi igår att det drogs igång en kampanj. Det var en av de här skandalösa skribenterna på Nyheter 24. Att jag har lagt på minnet för att hon har skrivit sådana riktigt hårresande, vidriga saker som stod i ett upprop och sa handen upp alla som har blivit sexuellt trakasserad av en vit man. Och då försöker man sätta fokus på att vita män ägnar sig åt sexuella trakasserier. Därför att det problem som man ser med den händelsen på nyårsafton är egentligen inte att hundratals kvinnor blir sextrakasserade. Utan problemet är att det här riskerar att skapa negativa attityder gentemot invandrare. Och därför vill man nu ta tillfället där att prata om hur vita män ägnar sig åt sexuella trakasserier.
0: Suck.
1: Det är intressant, alltså förutom att det är väldigt skrämmande händelser, så är det intressant hur alla reaktioner är så otroligt skruvade, men förutsägbara. Men så otroligt sjuka.
0: Ja, det är så här, nu stumnar jag fall helt enkelt. För att jag har inte sett den nyheter 24-grejen. Men det finns ju andra liknande. Ågård på Aftonbladets kultursida säger samma sak, att det är problemet med det här att det kan användas av extremhögern mot flyktingar. Och ja, det är klart det kan, men det innebär inte att det inte är fel att kritisera kulturella mönster hos invandrare och flyktingar. Det är ju självklart att man ska göra. Det är en form av, återigen, en form av nedlåtande rasism att inte låtsas om att den här typen av beteende kan vara kulturellt betingade. Och att det finns en monumental skillnad. Vad fan, du titta på vilken jäkla fotbollsmatch som helst i Tyskland. Det är 30-40 000 människor. Inte fan kommer det rapporter efteråt om att kvinnorna i publiken har blivit sextrakasserade och rånade. Diskussionen är ganska enkel.
2: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet. Ballograf.
3: Radio Bubbla. Osammanhängande internationella

0: skatteregler hindrar små företag att få investeringar och bli konkurrenskraftiga, enligt Googles vd Sundar Pichai.
1: Brukar inte Pokémon-figuren heta sån här som Sundar Pichai?
0: Jo. Jag tror att Pichai, det är nog en sån här Pokémon.
1: Ha.
0: Det är oerhört modernt av Google att utnämna en Pokémon till sin vd. Google-vdn har hållit ett anförande, ett tal, där han diskuterat skattefrågor. Och det är ofta en het potatis kring Google, eftersom Google är ett av de stora internationella företag som ofta anklagas för att fuska med skatten. Och Sundar Pichai har tagit upp de här frågorna och diskuterat ganska rakt här. Och han säger rakt i ryggen att Google har inte gjort någonting fel. Google betalar inte en krona för lite i skatt, följer alla regler. Så att det ser konstigt ut, säger han. För det verkar han hålla med om, att det blir väldigt krångliga, konstiga upplägg. Det beror på att internationell skatterätt är ett träsk av olika disparata regler i olika länder som kräver enormt mycket juristkompetens och arbete för att överhuvudtaget kunna bedriva verksamhet i mer än ett land samtidigt. Och det är ett återkommande problem, inte minst för moderna teknikföretag som normalt sett är baserade någonstans, som till exempel Google som är baserad i Kalifornien. Men som har sin verksamhet utspridd över massor med olika länder och i praktiken tjänar sina pengar i massor med olika länder. Men så som skattereglerna ser ut så betalar de huvudsakligen skatt i ett av länderna där de är baserade. Och han säger att problemet här ligger helt och hållet hos världens politiker. De som bestämmer hur skattesystemen ser ut. Så jag har ett påpekande som jag tycker är ganska intressant att höra just från vdn för ett av världens största, mest expansiva företag. Sundar Pichai påpekar här att de som drabbas allra hårdast av de här skattereglerna, det är inte företag som Google som kan, och Amazon och Apple och så vidare, som kan göra sådana här smarta upplägg. De kan använda Irland, Belgien, Luxemburg, Bahamas, Nederländerna för sådana här smarta kombinationer. Utan det stora problemet, det är för små företag som vill slå sig in och kanske till exempel konkurrera med Google eller Amazon. Därför att de har en enorm tröskel till att överhuvudtaget få igång sin verksamhet. För de måste först, innan de ens kan sälja någonting och börja lansera någonting på bred global front, så måste de sätta upp såna här skattestrukturer. Åtminstone ha koll på hur mycket skatt de ska betala för intäkter i respektive land. Och det är någonting som är ofta i stort sett omöjligt för små företag. Vilket gör att nya entreprenörer som vill utmana de här drakarna med smarta skatteupplägg, de har väldigt svårt att få investeringar. Och även om de får investeringar så har de väldigt, väldigt tufft att göra det som är deras egentliga jobb. Det vill säga bygga innovativa produkter och marknadsföra dem.
1: Men hans lösning är, vad jag förstår, att man ska utjämna över hela världen. Det ska bli likadant. Och är det så jäkla bra egentligen? Och är det överhuvudtaget rätt diskussion han tar upp? För på många sätt är det inte på många sätt väldigt bra att det är olika skatteregler också. Därför att det gör att smarta länder kan skapa skattesystem som inte är skattesystem, därför att skatten är så betydligt låg eller till och med obefintlig i vissa fall, vilket gör dem konkurrenskraftiga.
0: Ja, naturligtvis så skulle det skulle förmodligen vara en väldigt dålig idé om man gjorde en sorts global skatteharmonisering. Det behöver inte nödvändigtvis vara konsekvensen av att man gör skattesystemen mer kompatibla. Men du har en väldigt bra poäng, Boris. Samtidigt så tycker jag att Sundar Pichai har en bra poäng när han visar på att dels att det är krångligt, att problemen kommer från världens stater. Och att det bästa systemet som skulle eliminera alla problem överhuvudtaget, det är att ta bort skatterna.
1: Mm.
0: Skattebefriera de här företagen. Så tar man bort alla diskussioner om huruvida Google och Amazon betalar tillräckligt mycket. Och man tar bort de här höga trösklarna för nya aktörer på olika marknader. Men naturligtvis så Sundar Pichai, han är ingen objektiv bedömare och han har väldigt starka personliga intressen. Och för Google så skulle det säkert inte vara något stort problem med ett enda globalt harmonierat skattesystem. Han har också andra saker som han säger som är uppåt väggarna. Till exempel att Ja, han är väldigt skeptisk till Brexit till exempel. Jag tycker att Brexit är väldigt dåligt därför att det som Google vill ha är en enhetlig digital marknad i Europa. Så han skulle väl hellre se en enda europeisk superstat kanske. Eller kanske till och med en global superstat. Så att han bara har en stat att förhandla med på sin globala spelplan.
1: Jo, men det tror jag många av de här globala jättarnas önskedröm helt enkelt. Allt ska harmoniseras och allt ska slätas ut och allt ska plättas till. Det gör det mycket lättare för dem. Och svårare för oss andra.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Amyloidhypotesen för Alzheimers sjukdom har inte bekräftats i någon av de 70 läkemedelsprövningar som siktat in sig på hemarbeta amyloid, skriver Carl Magnus Hake. Carl Magnus Hake är en av våra få specialiserade medicinjournalister i Sverige och han skriver i Dagens Medicin. Och här så gör han en översikt av forskningsläget vad gäller behandling av Alzheimers sjukdom. Alzheimers sjukdom definieras genom att det uppstår amyloida plack i hjärnan. Det är ett slags utfällningar av ett protein då, av amyloidprotein. Det bildas också neurofibrillära trassel, som det kallas, som hänger ihop med ett annat protein som heter tau. Då har man under de senaste 10-20 åren varit väldigt entusiastisk inför möjligheten att behandla Alzheimer genom att förhindra att amyloidproteinet fälls ut i hjärnan och bildar sådana här plack. Och det har prövats ett antal olika läkemedel med antikroppar och andra principer. Men det som Carl Magnus Hake skriver här nu är att alla de här studierna har visat negativa resultat. Mellan åren 2002 och 2012 så prövades 146 läkemedelskandidater mot Alzheimer, varav 70 stycken hade en verkansmekanism som var inriktad på hemma amyloidprotein. Men inte en enda av dem har lyckats visa någon klinisk effekt och inte heller något annat läkemedel i perioden som har kommit efter det. Carl Magnus skriver då att man kan fråga sig hur mycket trovärdighet som finns kvar för amyloidhypotesen.
3: Man får ju absolut ta det här med stort allvar. Tråkigt att man inte kommit längre och att man kanske lagt så mycket energi på fel spår från början. Jag undrar om det är så.
2: Ja, verkligen. Och för mig är det en lektion i ödmjukhet. Man har kunnat föreläsa om Alzheimers under lång tid och säga att mekanismen är att det bildas amyloida plack och då dör nervcellerna. Men nu visar det sig att om man hämmar amyloida plack så dör nervcellerna ändå. Så att vår teori har varit otillräckligt specificerad eller helt fel. Och så är det ju med många teorier som vi har inom fysiologi. Det är helt enkelt svårt att förstå en komplex organism. Det här är nu en serie fynd som vi får skriva upp på kontot ödmjukhet inför naturen.
3: Har man lagt lika mycket energi på att utforska tau-proteinet och dess effekter?
2: Jag tror inte det. Det pågår ju flera studier som försöker hämma tau också. Carl Magnus beskriver att det var först i somras som det stod klart att den första stora fas 3-studien, det vill säga när man verkligen prövade ett stort representativt patientmaterial, att den hade misslyckats. Det finns säkert fler som kommer. Men än så länge så verkar det inte vara dags att ställa sig upp och hurra.
3: Och är det så många studier så är det lite svårare att vifta bort det som för låg dos eller för litet studiematerial.
2: Ja, så är det ju vad gäller amyloidhypotesen.

0: Radio Bubbla. Sverige kommer driva resolution mot israeliska bosättningar i FNs säkerhetsråd. Beklagar att det ej gick att träffa israeliska regeringen. Menar att svenska vänner kan vara kritiska men erbjuda hjälp. Ja, Margot Wallström har varit i Mellanöstern för att förbereda Sveriges deltagande och ledarskap i FNs säkerhetsråd. Och till att börja med så blev inte resan riktigt som hon hade tänkt. Därför att hon ville ju träffa både israeliska ledare och palestinska ledare. Men det gick tyvärr inte att ordna ett möte med till exempel Israels utrikesminister. Hon fick beskedet att tyvärr så har vi kalenderproblem. Vi får inte riktigt till det tidsmässigt. Men inofficiellt och utan särskilt mycket subtilitet så har israeliska diplomater indikerat att Margot Wallström är inte välkommen i Israel. De har inget intresse alls av att prata med henne efter alla saker som hon har gjort mot Israel. Alla uttalanden som hon har gjort de senaste åren. Som hon har gjort naturligtvis för att Sverige har bedrivit ett intensivt lobbyingarbete för att bli invalda i säkerhetsrådet. Och det man framförallt verkar ha fokuserat på är att alliera sig med den här starka Israel-hatar-falangen i FN. Och nu ska man leverera ett vallöfte för en gångs skull. Nämligen att ställas entydigt på palestiniernas sida mot Israel.
1: Wallström får mig att tänka på, jag gillar inte att prata politik och politiska partier, men den svenska politikens förfall även från dess egna utgångspunkter så att säga. Alltså det här landet skickar ut en person som är, jag menar, var och en som lyssnar på och betraktar Margot Wallström, alltså visst blir man väldigt generad helt enkelt. Hon tänker långsamt, hon förstår ofta inte frågorna som ställs. Man märker verkligen hur kugghjulen i hjärnan funkar, måste jobba alltså. Och så kommer ett svar och det är inte på något sätt riktigt rätt. Hon har inte vett att skicka och föra sig på något begripligt sätt. Alltså. Hon bara utstrålar dum, maktfullkomlig byråkrat. Och att sossarna är i det att den regeringsalliansen i det läget, att de ska skicka runt den här personen i världen för att uppbåda stöd för Sverige i olika sammanhang och för kandidaturer och för att driva svensk genus- och miljöpolitik, va? Det är förbannat uppgivet. Och vi ska ju minnas vilket liv det blev i Sverige när Göran Persson såg till att göra sig av med Margot Wallström. Då var ju alla yra då om att han gör det för att hon är en stark och duktig kvinna och vill inte ha starka och duktiga kvinnor i sin närhet. Han skickade iväg henne till Bryssel för att hon var så jävla dum i huvudet. Och det här är vad sossarna har tagit till nu och skickat ut i världen.
0: Ja, hon ger faktiskt intrycket att vara en av de allra mest ointelligenta svenska politikerna. Men det är vissa andra man kan ana ett visst mått av slughet.
1: Ja.
0: Men jag kan tänka mig liksom Anders Ygeman. Han har någon typ av, åtminstone någon typ av så här strategisk, viss begränsad förmåga. Jag har själv haft några samtal med svenska politiker som indikerat åtminstone en liten glimt av intelligens bakom pannbenet. Men i Margot Wallströms fall så verkar det vara en sorts väldigt grov och brutal typ av dumhet. Och det är framförallt hungern efter makt och maktfullkomligheten som står i centrum. Det är tydligt.
1: Hon har inte den här slugheten som till exempel Ygeman trots allt har. Eller som andra socialdemokratiska utrikespolitiska giganter som Chori har haft. Ja, skiljer sig Chori, men han var ändå slipad alltså.
0: Samtidigt så får man säga att hon passar perfekt i den här kontexten Förenta nationerna. Och nu ska Sverige tillträda som ordförandelandet i FNs säkerhetsråd. Och det händer en liten speciell sak. Därför att, som jag förstår det då, Sverige tillträder den 1 januari. Och jag vet inte exakt vilket datum som de har sina första sammanträden, men det kommer finnas ett fönster på ungefär 2-3 veckor då Sverige leder FNs säkerhetsråd och Barack Obama fortfarande är president. Fram till, alltså, till den 20 januari. Och det finns bedömare som tror att under det här fönstret så kommer man passa på att göra en särskild anti-Israel operation i FN. Ja, för att Sverige då vill betala för rösterna, och de har säkert en genuin övertygelse också, om att ta en FN-resolution mot israeliska bosättningar. Och det är värt att komma ihåg här, som vi pratade om i förra inslaget, att de senaste 10 åren så har FN tagit 223 resolutioner när man har fördömt Israel. Alltså, men varför inte köra resolution nummer 224? Problemet är bara att om man gjorde det här efter den 20 januari så finns det en stor risk att USA skulle lägga in sitt veto. Men man tror att särskilt under Obamas sista dagar så skulle han vara benägen att tillåta lite vad som helst. Det kan ju bli som en Ban Ki-moon som nu säger att FN har ett oproportionerligt fokus på att kritisera Israel. Men bedömare enligt den här artikeln verkar tro att de kan ta i riktigt ordentligt. Men då har vi ett tidsfönster. Det kommer att hända från årsskiftet innan den 20 januari. För att vad som händer sen, ja, Gud vet vad som händer sen.
1: Det är intressant alltså. Därför att, Obama ska alltid verka så cool, och det är han ju inte. Och jag tror att han är personligen förgrymmad över alla ganska roliga nålstick för fjompighet som israeler har riktat mot honom genom åren. Så han vill nog ge dem en liten avskedssmäll här, så jag kan tänka mig att han definitivt är benägen att ligga lågt om det kommer en extremt israelkritisk resolution.
0: Ja, Wallström fick inte träffa något israeliskt ledarskap, men hon fick träffa alla på den palestinska sidan. Hon har träffat Mahmoud Abbas, som är president, palestinska myndigheten. Och hon har fått träffa och syns på bild här med Riyad al-Maliki, som är Palestinas utrikesminister. Det är fint ändå att se att Sverige har några vänner där ute i världen.
1: Mm, verkligen. Skänker vi stort röst.
2: Alibabas grundare Jack Ma kritiserar amerikansk ekonomisk strategi i Davos. Menar biljoner dollar gått till krig istället för infrastruktur. Har sig själv att skylla för ekonomiska problem. Ja, nu är det här årliga ryggdunkarkonferensen i Davos. Där den utsugande politiska klassen träffar allehanda svågerkapitalister och pratar om hur world governance ska gå till. Och från Sverige så deltar deltagare från Vattenfall, Telia, LM Ericsson, Investor, facket, Riksbanken, SEB, Stena-koncernen etc. etc. Så ja, ni har ju vad det är för typ av företag. Det finns säkert en eller annan äkta entreprenör där, men jag känner inte till det. Grundaren till Alibaba då, Jack Ma, han får en fråga om vad han tycker om Trumps uttalanden om att införa då handelstullar mot Kina. Och då tycker jag att han svarar på ett ganska intressant sätt. Han menar att USA har bara sig själv att skylla, alltså i termen om att man har halkat efter i den globala konkurrensen. Han säger att ni har slösat bort 14 000 miljarder dollar på krig de senaste 30 åren. De pengarna kunde ni ha lagt på infrastruktur istället. Med andra ord, han säger att Kina har inte snott era jobb. Det är ni som har slösat bort er chans att behålla er liksom, ekonomiska ledarskap. Det är ganska intressant tillspetsat uttalande tycker jag. Och sen kritiserar han också Trumps uttalanden om outsourcing. Han menar att outsourcingen är liksom, han kallar det för underbart och perfekt strategi. Ja, det kanske låter lite oproblematiskt när han säger så, men det är klart att outsourcing har väldigt stora fördelar. Och sen nämner han då IBM, Microsoft och Cisco som exempel, att de här företagen har tjänat hur mycket pengar som helst under åren på den här outsourcingen. Men han ställer sig frågan, var tog pengarna vägen? Och sen menar han att pengarna har flödat in på Wall Street och i Silicon Valley. Och han tycker att man borde ha använt de här pengarna för att investera i Mellanvästern på infrastruktur och utbildning istället. Och sen säger han så här om utbildning. Ni borde ha spenderat era pengar på ert eget folk, inte alla kan säga nej till Harvard som jag. Men han pratar ju här om det här, alltså i klassiskt socialdemokratiska termer, om att man ska omfördela från företag till mindre bemedlade, klassiskt socialistiskt ekonomiskt språkbruk. Och men det här är ju lite intressant att han både hyllar den här globaliseringen men samtidigt uttrycker sig som en socialdemokrat fast på ett väldigt, jag vet inte, globalt sätt, på något konstigt sätt. Han pratar om det nya ledarskapet handlar om inkluderande, inte berikning av de redan rika.
0: Alltså även om Jack Ma är en bevisat skicklig entreprenör så låter han ju ganska mycket som en typisk kinesisk planekonomisk byråkrat.
2: Ja.
0: När han har synpunkter här på vilka specifika regioner och branscher i USA som får överskottet från privata företag som IBM, Cisco och Microsoft. Säg om vi vill om de företagen, men så vitt jag vet så är det 100% privatfinansierade företag. Men svåra kapitalister, men det är riktiga företag. Så det hade ju sett bra ut om man då hade bestämt att nej, men deras intäkter ska inte gå till Wall Street och Silicon Valley. De ska gå till Mellanvästern istället och hjälpa folk i the heartland. Då kan man ju fråga sig om det hade gått så bra för IBM och Cisco och Microsoft som du har gjort under de här 30 åren. Så han är ändå inget ekonomiskt geni.
2: Nej, verkligen inte. Jag tycker däremot att han har en stor poäng när han säger att USA har slösat bort sin chans att behålla sitt ekonomiska ledarskap. Och där tycker jag han har en väldigt stor poäng. Krig tjänar man ingenting på. Det är bara ett gigantiskt slöseri med människors liv och andra människors pengar.
0: Man blir rätt gråtfärdig när man tänker på hur otroligt mycket pengar det är. 14 000 miljarder dollar. Det är en helt ofattbar summa pengar på bara 30 år under vår livstid. Har man lagt de här pengarna på att mörda människor. Och Jack Ma kanske drömmer om infrastruktursatsningar. Jag vet inte hur mycket statlig infrastruktur man får för 14 000 miljarder. Man kan få en rymdhiss och fina möjligheter att pendla till månen och sånt där. Men man skulle också kunna haft 14 000 miljarder i vanliga människors händer och fickor.
2: Ja.
0: För att göra alla möjliga investeringar. Och vi pratade tidigare i sändningen om så kallade millennials. Mm. Som är väldigt fattiga jämfört med sina föräldrar. Och det är klart att folk blir väldigt fattiga om staten tar så enormt mycket av deras pengar och lägger dem på att bygga stridsvagnar och mörda folk på andra sidan jorden.
2: Ja, verkligen. Och det är återigen gamle Bastiat, det man ser och det man inte ser. Det vi ser är att man har byggt massa stridsvagnar och flygplan och bomber och mördat människor. Det vi inte ser är vad de här 14 000 miljarder dollarna skulle ha använts till om de inte först konfiskerats. Tänk dig liksom att de här pengarna är ju stulna av entreprenörer och personer med entreprenörsdrömmar. Undrar hur många företag som inte har skapats av för höga skatter och hur många företag som har gått under för att kostnaden skatt är för hög. Och alla de, vem vet, man kanske skulle ha haft infrastruktur i Mellanvästern helt privatfinansierat om inte de här gigantiska mängden pengar hade bestulits det amerikanska folket. Så han har ju en poäng, men så hans liksom lösning på en global socialdemokrati låter ju fruktansvärd.
0: Om vi skulle bara testa och räkna väldigt, väldigt lågt på hur många nya företag som de här pengarna hade kunnat finansiera. Om vi antar att en miljon dollar räcker till att finansiera ett företag. Och det är högt räknat, därför att normalt sett kan du starta ett företag med mycket mindre pengar än så. Men sen kanske en del pengar kanske används till annat än att investera i företag. Man kanske köper en massa guldflan och lägger i champagnen och vad det kan vara från det. Men bara där har du 14 miljoner företag. Och om du tror istället att det kanske är 100 000 som behövs för att kickstarta ett företagsprojekt, då har du istället 140 miljoner företag.
2: Mm.
0: Men det handlar i alla fall om dussintals miljoner företag som skulle ha funnits idag, som skulle ha startats under de här 30 åren, som inte blivit av För att de som styr i USA vill hellre döda människor.
2: Ja.
0: Kanske att de har tagit igen någonting i andra änden på att de har med sina krig försvarat petrodollarsystemet och kanske på något sätt skyddat någons intressen. Jag vet inte.
2: Ja, jag menar 14 000 miljarder dollar. Det låter som en väldigt dyrt subvention för att amerikanerna ska kunna köpa billig bensin. Nej, men vi får tacka Jack Ma för det här uttalandet trots att vi inte uppskattar hans socialistiska världssyn.
0: Han är ganska skön faktiskt. Jag brukar titta ibland på intervjuer och sånt där när man ser att det kommer något nytt med Jack Ma. Han är ganska vältalig och får till det ibland.
2: Mm.
0: Sen är han väl ingen mönsterlibertarian direkt. Men det blir ganska skralt i medieutbudet om man bara ska lyssna på sådana.
2: Ja.
0: Det blir bara Radio Bubbla, inte så mycket mer.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Nya museet Bärens hus i Glommersträsk sätter strålkastaren på bärplockning som bortglömd svensk massrörelse. Bo Lundmark bakom idén konstaterar att mycket lite finns bevarat av bärplockningens historia. Branschen hoppas kunna locka fler svenskar sedan thailändska plockarna ser ut att utebli. Bär som växer i svenska skogar är som vi alla vet en mycket central del av svensk kostföring. Och givetvis en viktig del av svensk kultur. Förmodligen har det varit så i tusentals år. Inte minst kan man tänka sig att bär har varit viktiga som näringskällor för vitaminer och annat. Som har underlättat för folk att klara de långa vintrarna i Norden med hälsan i behåll. Det är spekulation från min sida. Men jag tror att de har fyllt en viktig funktion även näringsmässigt.
1: Mm.
0: Det är också bara helt enkelt en fundamental svensk upplevelse att äta bär. Lingon till köttbullarna såklart. Det blir ingen riktig köttbullmåltid utan lingon. Gå i skogen och äta blåbär direkt från buskarna. Säsongens första jordgubbar som brukar komma så här års ungefär. En näve nyplockade hallon. Ett sånt här starkt barndomsminne för mig är att äta blåbär i en skål med mjölk. Jag vet inte om det är typiskt eller traditionellt, men det är bara så starkt minne jag har från när jag var liten och man ibland fick blåbär i mjölk. Det är något som man saknar också med bär när man bor utomlands. I andra länder så är det ofta svårt att hitta. Det kan finnas någon sorts sylt, 3-4 sorters sylt, oftast på tok för söt, inte så intressanta smaker. Nu bodde på Malta så löste vi problemet för att då hade vi en rysk butik. Ett stenkast bort från där vi bodde som hade en rysk butik. Och de sålde djupfrysta bär. Mm. Så då kunde man köpa blåbär, lingon, hjortron, havtorn, givetvis hallon och jordgubbar och annat. Men även såna här lite mer udda bär som lingon, hjortron och så vidare. Fanns på den här. Alltså, vi blir lite förvånade. Vi tänker på de bären som typiska nordiska, kanske skandinaviska bär, lingon och sånt där. Men det är tydligen stort i Ryssland också. Och det var intressant för att på den, vi kan inte bli lite off topic här, men på den lokala svenska butiken Little Sweden i Slema på Malta, där fanns det inte lika mycket som på den ryska butiken. Det var mer liksom kex, choklad och bullens pilsner, korv och ja, även frysdisken då var fylld med liknande skräp. Men det var ju frustrerande, orsaken till att jag pratade om det här, det var frustrerande för oss innan vi hittade den ryska butiken, därför att som svensk så har man ju en sorts primal koppling till de här bären från skogen. Men svenskarna har slutat plocka bär. Givetvis finns det fortfarande entusiaster som går ut i skogen själva och plockar och så vidare. Men det mesta av bären som konsumeras plockas numera av utlänningar. Alla känner till det här. Det är så allmänt känt fenomen. Det har varit så länge nu att varje år så kommer en armé av thailändare. Och kanske lite andra, men mest thailändare tror jag. Som flygs in några månader varje år för att tillfredsställa svenskarnas bärbehov. Men förr i tiden så var det mycket mer en folklig sysselsättning. Och inte bara det att man själv gick ut och plockade bär för husbehov, utan det var inte minst någonting som barn gjorde för att tjäna extra pengar. Så då hade man en armé av svenska barn istället för en armé av thailändare som kunde länsa skogen på bär. Men nu är vi är lite för lata för det, lite för bekväma. Och det har ju också gjort att vi har blivit förfrämligade från våra bär. Jag vet inte vad du tror, Boris, men jag tror att man lurar sig själv om man tror att man fortfarande kan ha en lika djup relation till de här bären om man inte plockar dem själv.
1: Nej, men det kan man alltså inte. Det du säger där är ju en av de viktiga delarna, alltså att just plocka sina bär själv. De är goda ändå annars, men det är ändå något speciellt. Och det är så märkligt liksom att så många undviker själva upplevelsen i sig, alltså av att plocka bären. Även för en skogsovane så är det ju ett bra sätt att komma ut och uppleva någonting nytt, att gå ut i skogen och plocka bär. Och Sverige är ju förbannat bärrikt, alltså. Även tätt in på städerna. Och även när vi har liksom halva Thailand här och plockar bär, så är det ju ändå så att det är väldigt mycket bär som förfars i skogen. Och istället går folk och köper djupfrysta, importerade nordamerikanska blåbär till exempel, som är rätt smaklösa, eller konstiga hybridbär från boysenbär som framavlade och konstigt korsade. Det är jätteunderligt. Varför?
4: Alltså, blodet kokar bara du nämner de här sakerna, Boris. Alltså, jag blir så förbannad när jag tänker på de amerikanska så kallade blåbären.
1: Ja.
4: Alltså, jag kollade upp det här en gång, och det är någon språkförvirring. För jag käkade såna amerikanska blåbär. Jag gick och köpte blåbär någonstans. Det kan ha varit på Malta. Och fick de här stora, uppsvällda, smaklösa. Ja. Alltså druvliknande. De är mer som vindruvor och sånt där. För de har ju också ett ljusgrönt kött inuti. De är inte liksom mörkblå som blåbär är inuti. Och så kollar jag upp det. Det visar sig att det som amerikanerna kallar för blueberries är en helt annan art än det som vi kallar för blåbär. Det är inte samma växt. Det nordiska blåbär, eller europeiska blåbär, de kallas på engelska för bilberries. Men de är helt okända för jänkarna. Jag tror inte en amerikan har en aning om att bilberries existerar. Normala människor. Det är så skamligt att även butiker i Sverige och Europa tar in de här blueberries och kallar dem för blåbär. De är totalt oätliga.
1: Ja, alltså, och de är extremt fibriga också. Däremot finns det faktiskt amerikanska blåbär som förtjänar benämningen. Och det finns till och med amerikanska blåbärsbuskar att köpa och plantera, som ger, alltså, det blir aldrig som svenska skogsbär, va? Men de är definitivt okej, alltså.
4: Men det måste vara bilberries då? Bara.
1: Ja, då lär det vara bilberries, men det är som sagt helt okej blåbär.
4: Ja. Bärbranschen, den förändras ju nu också av coronavirusepidemin, därför att den thailändska bärplockararmén, det verkar som att den uteblir i år. Visserligen så är det så att den svenska regeringen har beslutat om ett undantag från inreseförbudet specifikt för bärplockare. Det är väldigt viktigt att vi stänger gränserna för pandemin, men det är så viktigt att thailändarna ska komma och plocka bär att de får ett undantag. Men hela den här operationen hänger ju också på att thailändarna vill komma.
1: Mm.
4: Och det verkar då, indikationerna verkar vara att thailändarna säger nej tack, vi passar den här gången. Kanske nästa år, men vi stannar i Thailand. Jag tror att Thailand har en lindrigare coronavirusepidemi än vad Sverige har per capita basis. Men det här gör då att bärbranschen, och det är då liksom ett antal företag i Sverige som givetvis då, som anställer de här thailändarna, eller de har ett avtal med någon motpart i Thailand, och sen så paketerar de och säljer bär och så vidare. De behöver svenska bärplockare. Det kommer inga utomlands ifrån. Det är superintressant exempel som blixtbelyser liksom vår moderna situation med den här globaliseringen. Mm. Tänk vad sjukt det är, bara man bara stannar upp och funderar på det, att den här liksom ursvenska, tusenåriga traditionella maten, bären från skogen, numera plockas av liksom jättekonstiga människor från en helt främmande del på precis motsatt del av planeten. Men nu är det slut. Nu är det slut på det roliga. Kan ju inte göra så längre. Och eftersom svenskar bedöms vara hälften så effektiva som thailändare, så behöver man dubbelt så många svenskar. Vilket då ska betyda 10 000 svenska bärplockare söks nu av de här företagen. Och givetvis då så kommer det bli högre pris på bären. För det kommer att dyrare att framställa dem. Och dessutom har man haft, om jag har förstått saken rätt, så har man haft två väldigt dåliga bärår i rad. Två dåliga bärsomrar. Idag tror man att det blir ett bra, det här året tror man blir ett bra bärår. Men det kommer bli väldigt dyrt då med de svenska bärplockarna. Så att åtminstone i år och kanske nästa år så kommer hela den svenska bärbranschen och bärkulturen att förändras. Jag kan inte hjälpa att jag tycker det är väldigt intressant och uppmuntrande.
1: Och samtidigt är det här, och samtidigt är problemet oerhört lätt att lösa. Man behåller gränserna stängda, inga bärplockare släpps in, det kommer säkert, som du säger, i alla fall inga. Och steg ett så kör man Pol Pot, man tömmer förorterna på folk helt enkelt. Vi har jättemycket människor som dräller runt där och lever på bidrag och inte har någon vettig sysselsättning. Och säger man, inga bidrag om ni inte tar den här grejen och går ut och plockar i skogen, gå åt det hållet. Och så räddar vi det här årets skörd. Och vi har tiotusentals sådana att tillgå helt enkelt. Och vägrar de så blir det inga pengar. Det är liksom ett mellansteg till mer långsiktiga lösningar. Steg två som vi börjar jobba för inför nästa år, det är till exempel att den svenska ungdomsidrottsrörelsen behöver alltid pengar. Och nu så är de ju liksom tvungna att hålla på med en massa fjantigheter och begära statliga och kommunala bidrag och certifiera sig och värdegrundsjoxa. De får göra, alltså ungdomsidrottarna, finns ingen bättre träning än att de går ut i skogen och plockar bär när det är säsong. Så drar de in pengar till klubben. Helt enkelt, behövs inga statliga pengar. Så, då har vi löst det. Och så kommer de i kontakt med naturen och sånt. Det är bara fördelar.
4: Härligt faktiskt när man kan bara lägga fram lösningar på samhällsproblem.
1: Ja, visst.
4: Rakt upp och ner bara sådär.
1: Ja, jag är oerhört orolig för att jag inte ska få liksom tillräckligt mycket blåbär i år.
4: Vi har inte pratat mycket om det här bärmuseet, men jag rekommenderar alla som lyssnar att gå in och läsa den här artikeln och lyssna på klippet där den här Bo Lundmark pratar. Jag kan inte göra hans fantastiska dialekt rättvisa, men det finns alltså ett pärlband av fantastiska pratminnen från honom. När han säger till exempel att det är av historien du kan lära dig, från framtiden vet du ingenting.
1: Det är så jag får lust att brodera en väggbonad.
4: Och så säger han, ska vi kunna ta tillvara på de här bären, då måste vi tillbaks till skogen.
1: Ja, men,
4: riktigt mysig gubbe i alla fall.
1: Ja.
4: Vet inte om det ser så ljust ut för hans museum, Bärens hus. Men jag håller tummarna i alla fall. För att han också lyckas med sin lilla folkrörelse. Mer intresse för bärplockning.
3: Radio Bubbla.

0: Ray Tomlinson, avliden vid 74 års ålder, utvecklade ARPANET, uppfann e-post och gav @tecknet dess moderna innebörd. Ja, Ray Tomlinson, snabelarets pappa, en oerhört duktig sån här klassisk datahjälte. Han var med och byggde ARPANET, han var en av de centrala utvecklarna. De byggde ARPANET som var det som så småningom blev internet. Och han var en av dem som liksom var med och tänkte ut, ja, men nu har vi det här datanätverket, vad kan vi använda det till? Så det här var långt innan, naturligtvis innan det fanns liksom webbsidor och sånt där, hypertext. Så, men han kom på då att en sak man skulle kunna göra med det här, att skicka textmeddelanden fram och tillbaka. Och på det sättet så uppfann han e-post. Och han skickade det första e-postet någonsin 1971. Och det hette Send Message-kommandot som han utvecklade. Och de första versionerna av det här skickade vanliga filer, manipulerade filer på mottagardata och system och sånt där. Men det här var första gången som man gjorde det strikt på ett nätverksprotokoll. Så han var den som definierade de här grejerna, hur e-post ska funka i grunden. En av de saker som han gjorde var att han valde snabel A1, @tecknet, kanelbullen.
1: Och varför gjorde han det?
0: Ja, han hade en bra tanke där. Han sa att det är den enda prepositionen som finns på tangentbordet. Så att det finns ingen... Man skulle kunna tänka att det finns massor med prepositioner om med och till och på och såna här saker, men då har man i alla fall den här. Och det utvecklades sen till att det blev en, förstås, en oerhört känd liksom internationell symbol. Men den har också nu en bredare betydelse i inte minst datavärlden då, om att göra distinktionen mellan en användare och värdesystemet som användaren är på. Det är bredare än bara e-post. Så använder man den här snabel-A-tecknet som konvention.
1: Jag är inte så mycket för så här minnesartefakter, men det är lite sorgligt det här de tar upp om att historiens allra första e-mail finns inte bevarat.
0: Mm.
1: Det hade varit ganska snyggt och vackert på något sätt att ha det på museum. Printat och inramat och glasat.
0: Ja, vi har i alla fall kvar det första e-postet som skrevs mellan två viktiga personer.
1: Mellan oss menar du?
0: Det kan jag inte tänka mig finns kvar. Det var så länge sedan. Nej, jag tänker på första gången som två toppolitiker skickade mejl till varandra. När Carl Bildt och Bill Clinton.
1: Ja, just det. Ja, det är stort.
0: Utbytte några stora ord. Hej Bill, hej Carl, eller vad han nu sa.
1: Hur mår du?
0: Ja, men det kan man förstå att det var svårt att spara mejlen. Att det kanske inte var så viktigt eftersom han inte visste vad det var för någonting ens. När han satte upp det och det skulle användas till och så vidare. 1971. Ja, i alla fall. Som ett stort fan av e-post så måste jag säga att det här är en nyhet som berör mig lite grann. Och det är också intressant att tänka på, tycker jag, att den här tekniken vi använder på ett sätt är en väldigt modern och ny teknik och sånt där. Men den har också funnits väldigt länge. Alla som utvecklar den är gamla skäggiga gubbar eller döda vid det laget. Och det första e-postet skickades 12 år innan jag föddes.
1: Oj.
0: Radio Bubbla.
2: Den monetära världsordningen förändras. Kinas inkludering i SDR, ett steg i ambitionen för mindre USD-beroende världshandel. Samarbetet med Ryssland fortsätter och flertalet centralbankers nettoköpande av guld sedan 2010 fortsätter. Ja, det här är en artikel från Ludwig von Mises institutet i USA. Där man helt enkelt berättar att om det som har hänt nu i sista september i år, att Kina ingår i IMFs valutakorg som kallas för SDR, Special Drawing Rights. Och artikelförfattaren presenterar sitt case att detta ligger i linje med Kinas strategi att försöka minska världens dollarberoende. Och att en del i det här är att ackumulera mer guld, men att man då i det här samarbetet med IMF får större inflytande över den globala världshandeln.
0: Vad är det här SDR, Special Drawing Rights? Det är någon typ av specialvaluta som IMF sysslar med bakom kulisserna. Hur funkar det egentligen?
2: Ja, det är helt korrekt. Det är precis vad det är. Och det här med bakom kulisserna eller inte, det är ju bakom kulisserna i den bemärkelsen att det sällan pratas om den här valutan.
0: Man kan inte gå ut och köpa en burgare för SDR?
2: Nej, det kan man inte göra. Men om du är en centralbank så kan du växla in till exempel dina dollar eller euro mot SDR om du skulle vilja. Om det finns en säljare av SDR då. Och det SDR är egentligen bara en, man kallar det för en valutakorg där de här medlemsvalutorna ingår. Och sen ger IMF ut den här SDR-valutan, ja, lite som de behagar. Så att det är inte så att alla SDR är uppbackade med 100% annan valuta, utan det här är en fiat-valuta som alla andra valutor. Men den här, vad ska man säga, den här mekanismen går tillbaka till perioden efter andra världskriget. Så vi kanske måste backa bandet lite för att förstå den historiska kontext vi befinner oss i.
0: Ja, gärna det.
2: Då kan vi bara nämna här lite kort att dollarns andel av globala valutareserver har gått från 70% 2000 till ungefär 60% 2012. Så det är en ganska snabb nedgång i hur mycket dollarn används i globala valutareserver. Och till det här ska vi också komma ihåg att Kina för första gången då 2015, förra året, blev nettosäljare av amerikanska statspapper. Så man har helt enkelt minskat sin exponering mot amerikanska statspapper. Och det här är ett stort trendbrott eftersom Kina har varit kanske den största köparen tidigare då. Men för att backa bandet då, för att förstå SDRs funktion och varför den har uppstått och så vidare, så tycker jag att vi ska börja slutet på 1800-talet. Det globala valutasystemet kallades då för klassisk guldstandard, eller på svenska brukar man kalla det för guldmyntsfot. Och det innebär helt enkelt att varje land definierade sin egen valuta i en viss mängd guld eller silver, och oftast då guld. I Sverige vill jag minnas att en krona definierades som 0,403 gram guld eller någonting sånt. Och det här gjorde alla länder, fast på olika nivå av guld. Det var ju egentligen bara en matematisk uträkning där man tittade på hur mycket valuta har vi i omlopp och hur mycket guld har vi i reserv. Och sen bestämde man sig kanske för att okej, 40% av vår valuta ska vara uppbackad med guld. Och sen delade man de två med varandra och fick ut en viss mängd då. Och det gjorde alla länder, varpå alla länder då hade fasta växelkurser med varandra. Så flöt det på under då den här perioden från slutet på 1800-talet fram till första världskrigets utbrott. Där europeiska länder hamnade i luven på varandra med vanliga människors liv som insats, och blev då tvungna att konsumera en herrans massa krigsmateriel med pengar man inte hade. Och då gör man som staten brukar göra, det vill säga att man trycker en massa sedlar. Det gjorde man under första världskriget. När sen kriget var över så försökte man gå tillbaka på det här gamla klassiska guldstandarden eller guldmyntsfoten. Vi gjorde det i Sverige på samma nivå. Vi var ju inte med i första världskriget. England gick tillbaka och Frankrike också. Men Frankrike, där insåg man att vänta nu, vi har ju tryckt en väldigt massa ny valuta här. Men vi har inte ökat guldreserven. Det här betyder ju då att vi måste devalvera den franska francen mot guld då. Det vill säga att man minskar uppbackningen med guld då. Men i England, där hade man en kille som hette Winston Churchill som var Chancellor of the Exchequer. Och han tyckte att pundet är en gentleman's agreement och att En pund ska alltid vara en pund, så han devalverade inte. Och det här innebar att England hamnade i en jäkla depression efter första världskriget, medan Frankrike klarade sig relativt bättre. Och här anklagade då England Frankrike för att manipulera sin valuta och skaffa sig konkurrensfördelar och så vidare. Det här känner vi ju än från modern tid. Men till slut så devalverar man även i England. Sen kommer andra världskriget och samma sak händer en gång till då, att västerländska centralbanker börjar trycka ny valuta utan att skaffa sig mer guld. Och ja, man lämnar det här guldmyntsfoten bakom sig. USA går sedan med i andra världskriget, och när man i 1944 börjar inse att det är bara en tidsfråga innan de allierade vinner kriget, så sätter man sig ner i en stor konferens, Bretton Woods 1944, och försöker komma överens om hur ska vi designa ett nytt globalt monetärt system efter freden. Och England, de skickar en kille som heter Lord Maynard Keynes, och han föreslår att man ska införa en global världsvaluta som han kallar för Bancor. Det här förslaget röstas ner, men det är helt enkelt Keynes idé om Bancor som sen blir SDR några decennier senare. Men vad bestämde man sig då för på den här konferensen? Jo, man bestämmer sig för att det kommer vara oroligt i Europa ganska lång tid framöver, så det vore väl kanske bäst om de europeiska centralbankerna förvarar sin guldreserv hos oss här i USA. Då menar man Federal Reserve Bank of New York, där då de andra centralbankerna förvarar sitt guld. Och sen säger man så här att okej, vi kan förvara guldet åt er. Vi här i USA, vi backar upp dollarn med guld, precis som innan. Men ni kan backa upp er valuta med dollarreserver istället. Så att vi här i USA, vi har en guldstandard, och ni där borta i Europa, ni har en dollarstandard kan man säga. Och det är det här förslaget som vinner. Så att under hela efterkrigstiden så har vi då det här Bretton Woods-systemet, eller guldstandarden som det slarvigt brukar kallas. Men USA inser ju nu att de är topdog, världens största militärmakt, de är världens största oljeexportör, världens största ekonomi, kontrollerar världshaven etc. Och då kan man ju inte hålla sig borta, utan man börjar kriga i Korea, man börjar kriga i Vietnam, och på hemmaplan så deklarerar man War on Poverty och lanserar Medicare, Medicaid, Social Security och så vidare. Kort och gott, man trycker en herrans massa dollar och spenderar på krig och olika sociala reformer. Guns and butter, som det brukar kallas för. Men man skaffar ju inte mer guld för det. Så nu begår man samma misstag som man har gjort tidigare. Det vill säga att man lovar en herrans massa till andra centralbanker. Det vill säga att ni kan behålla era dollarreserver. Och när som helst så kan ni växla in det mot guld här, så kommer vi att leverera guld till er. Och det här gör Frankrike i slutet på 60-talet. Då börjar Charles de Gaulle inse att vänta här nu. Det är ju så att USA trycker massa valuta. De ökar aldrig guldreserven. Det är nog bäst att vi hämtar hem guldet till Frankrike istället. För det är bara en tidsfråga innan USA inte har någon guld längre. Och då säger Charles de Gaulle så här i ett tv-tal 1966. Det faktum att många länder accepterar dollar istället för guld i utbyte mot deras överskott i handelsbalansen med Amerika. Detta faktum leder till att amerikanerna kan skuldsätta sig och skuldsätta sig utan kostnad. Detta sker på bekostnad av andra länder, eftersom det som Amerika är skyldiga betalas tillbaka med dollar som bara Amerika kan skapa. När man överväger de allvarliga konsekvenser en kris skulle föra med sig under dessa omständigheter, leder detta till att vi anser att åtgärder måste vidtas i tid för att undvika det. Vi anser

0: externalisera kostnaden på andra länder. Så han helt enkelt synar bluffen och tar ut sitt guld från banken. Och det här resulterar i att andra länder hakar på, så det blir en slags run on the bank, fast då New York Fed som utsätts för det här då. Lite kuriosa här, från 50-talet till början på 70-talet så går USA:s guldreserv ner med ungefär 53%, ner till 8000 ton. Och den 15 augusti 1971 så stänger president Nixon guldfönstret, som det kallas för. Och i sitt tv-tal till nationen och till andra länder, får man anta, så säger han att härmed så stänger jag guldfönstret temporärt för att skydda dollarn mot guldspekulanterna. Och det är ju precis det, så det brukar låta från staten när de själva har begått ett stort misstag. Då vill man skylla på marknadskrafter.
1: De har inte öppnat upp den igen, va?
0: Nej, den har varit stängd temporärt sedan 1971 då.
1: När du säger att guldreserven gick ner 53%, beror det då på att man har tryckt mer dollar utan att skaffa mer guld, eller har man också sålt hälften av allt guld?
0: Både och. För att i den här tiden då så får ju då de andra centralbankerna växla in sitt guld växla in sina dollarreserver mot guld enligt Bretton Woods-avtalet, och det är precis det som Charles de Gaulle gör och många andra med honom. Så att guldreserven i USA sjunker med så pass mycket, så de säljer guld för att försvara dollarn och trycker ny valuta då. Så den 15 augusti 1971, det är, man kan väl säga att det är första gången i världshistorien som det helt plötsligt och globalt, på en global nivå, så förlorar då valutasystemet koppling till ädelmetaller. Och i det systemet så har vi levt sedan dess. Men det händer väldigt mycket intressanta saker efter 1971 som är viktigt att förstå när vi ska diskutera varför det ligger i Kina och Rysslands intressen att komma bort från dollarn. För att när Nixon stänger guldfönstret år 71 så blir det naturligtvis väldigt turbulent på marknaden. Därför det han säger är ju egentligen att härmed är USA i konkurs i termer om våra löften om att leverera i riktiga pengar, det vill säga guld. Valutamarknaden går bananas och vi får en enorm dollarkris, global dollarkris. Väldigt hög inflation i prisinflation i USA. Det finns anekdoter om att slut på 70-talet så var det till och med svårt att betala hotellrum i Rom med dollar, att man föredrog lira istället. Så att uttryckt annorlunda, guldpriset i dollar går från $35 per ounce 1971 till $850 per ounce i januari 1980. Så det är en gigantisk ökning då av guldpriset uttryckt i dollar. Eller om man vill uttrycka annorlunda, dollarn förlorar köpkraft mot guld då med över 95%. Och det här hejdas inte förrän Federal Reserve får en ny chef som heter Paul Volcker. Han kommer in och höjer den amerikanska styrräntan till ungefär 20%. Och det är först då som marknaden då får tillbaka förtroendet på dollarn, för att vänta här nu. Om jag säljer nu lite guld här så kan jag köpa ett amerikanskt statspapper och få 20% ränta varje år, 10 år framåt. Det låter ju väldigt bra. Så Volcker lyckas rädda dollarn. Han lyckas stävja den här inflationen. Den internationella handeln får upp förtroendet för dollarn igen. Men man jobbar samtidigt på en mer långsiktig lösning. För det är ju inte långsiktigt hållbart att USA ska betala 20% på sina statspapper. Det vill de ju verkligen inte. Så då sluter man ett avtal med kungahuset av Saud i Saudiarabien, där man säger att okej, vi skyddar Saudiarabien, ert kungadöme, med amerikanska vapen under förutsättningen att ni och alla andra OPEC-länder säljer olja i dollar och ingen annan valuta. Det här innebär ju då att andra länder som importerar olja först måste skaffa dollar för att kunna köpa olja. Vilket innebär att man helt enkelt får en anledning till att skaffa dollarreserver igen. Och det här lyckas man åstadkomma då med amerikanska vapen helt enkelt. Och jag får komma ihåg här att amerikansk oljeproduktion peakade

0: början på 70-talet. Sammanfaller ganska väl med Nixons guldfönster där. Så att USA är inte bara världens största militärmakt utan också världens största oljeexportör. Så att man har rätt mycket att säga till om. Några år senare kommer Jimmy Carter till makten och han deklarerar Carter-doktrinen som kort och gott går ut på att all olja i Mellanöstern är amerikanska intressen. Och varför då? Jo, för att man vill se till så att de här oljeproducerande länderna exporterar i dollar och ingen annan valuta. Och det här innebär ju det att eftersom det är dollarbaserat så slussas i princip alla de här oljepengarna genom Wall Street, vilket då ytterligare förstärker USAs finansiella makt. Och det är i den här kontexten som man måste förstå nyheten. Varför Kina och Ryssland, varför de har ett gemensamt strategiskt intresse av att minska dollarberoendet. För det första då så har handeln mellan Kina och Ryssland ökat från 16 miljarder dollar 2003 till 100 miljarder dollar 2016. Och den här handeln sker mer och mer i egen valuta genom så kallade bilaterala handelsavtal, så i rubel och yuan. Så om handeln då för 10-15 år sedan skedde i dollar mellan de här två länderna så sker det nu i rubel och yuan. Det vill säga Ryssland och Kina har mindre och mindre incitament att hålla en dollarreserv. Det här är då parallellt med att man gemensamt ökar samarbetet med BRICS-länderna. Man etablerar Shanghai Cooperation Organization som är en slags panasiatisk ekonomisk och militärt samarbete. Man etablerar ett nytt betalsystem som kallas för China International Payment System. Våra lyssnare kommer säkert ihåg att för några år sedan när USA och Europa genomförde en handelsblockad mot Iran så använde man SWIFT-systemet för att stänga ute Iran mot internationell handel. Så det var helt enkelt omöjligt för iranierna att skicka pengar genom SWIFT-systemet. Och det här är ett jättestort geopolitiskt problem för Ryssland och Kina, varpå man etablerar då det här nya betalsystemet. Ovanpå det så har man etablerat någonting som heter Asian Infrastructure Investment Bank, och det är en slags asiatisk konkurrent till IMF och Världsbanken. Och för att förstå det så kan vi ta ett litet citat från Larry Summers som säger följande i april 2015. Amerikanska ledare, hög tid att ni vaknar upp till en ny ekonomisk era. Den senaste månaden kan komma att bli ihågkommen som den tid då USA förlorade sin roll som garant för det globala ekonomiska systemet. Jag kan inte komma på någon händelse sedan Bretton Woods som är jämförelsebar med Kinas etablering av en ny ledande institution kombinerat med USAs misslyckande att övertala sina traditionellt allierade, inklusive Storbritannien, att hålla sig utanför. Och Larry Summers, han är ju inte vem som helst. Han har ju varit insyltad i den här svågerkapitalistiska konstellationen på Wall Street i decennium med olika banker som JP Morgan och Goldman Sachs och US Treasury och Federal Reserve-systemet och så vidare. Så att när han säger någonting sånt så får man anta att det är vad ska jag säga, en inte låg i USAs intressen att Kina etablerar den här nya organisationen. Så att det här är kontexten i vilket man måste förstå den här rubriken då, att den monetära världsordningen förändras. Då menar man helt enkelt att den amerikanska dominansen i det monetära systemet håller på att gå förlorad. När Kina sen går med i den här SDR-korgen som då Keynes lanserade under namnet Bancor 1944, från ett europeiskt engelskt perspektiv tyckte de att det var bättre än USAs dollaralternativ. Men sedan USA har börjat förlora sin position på marknaden så har man då gått över till den här IMF SDR-systemet istället. Man får komma ihåg då att USA har ett väldigt stort inflytande över IMF och SDR. Och nu när Kina kommer med så innebär det att Kina får en plats vid bordet så att säga. Och kan framföra sina intressen inom IMF som förut endast USA kunde göra.
1: Så vad kommer det sig då att USA släpper in Kina i IMF och SDR-valutan? Om de har så stark position, kunde de inte blocka Kina och säga att ni får inte vara med?
0: Man kan egentligen kort och gott uttrycka det så här. USA gick i konkurs 1971. Sen dess har man lyckats förhålla sig på någon slags konstant chapter 11-nivå. Det vill säga den här, vad heter det när man konkursförhandlar?
1: Konkursförvaltning.
0: Konkursförvaltning kan man säga. Sen man etablerade det här avtalet med OPEC-länderna så har man kunnat förlänga den här perioden kan man säga. Men alla förstår på den här nivån att USA inte kommer kunna betala tillbaka sina skulder. Det enda alternativet som står till buds för USA är att trycka en herrans massa valuta för att betala tillbaka skulderna med billigare dollar.
1: Det vill säga att vilka skulder är det som inte kan betalas tillbaka?
0: Det är för det första då den amerikanska statsskulden som har passerat 100% av USAs BNP. Men man ska också komma ihåg att i den här skulden så ingår inte det man kallar för unfunded liabilities. Det vill säga de löften man har ställt till det amerikanska folket genom Medicare, Medicaid och Social Security. Så tar man i beaktande de löften man har ställt till sina medborgare så uppgår statsskulden till flera gånger USAs BNP. Så att förr eller senare så måste USA antingen skrota sitt välfärdssystem eller trycka en massa valuta eller helt enkelt säga publikt att vi kan inte betala tillbaka våran statsskuld. Och vem är då förlorare på det här förutom som vanligt skattebetalarna och det amerikanska folket? Jo, det är Kina som sitter på enorma dollarreserver. Så för att USA ska tillåtas kunna devalvera sin valuta så måste man först vara på god fot med Kina. Annars kommer de över en natt bara dumpa det här, deras dollarreserv, och det kommer bli en global finansiell härdsmälta av alltihop. Så det är den här en balansgång mellan att gå i sina egna intressen och samtidigt hålla sig på god fot med sina handelspartner. Och USA är ju väldigt beroende av kinesiska importvaror till exempel. Det är den här balansgången. Sedan 2010 så har man befunnit sig i ett slags valutakrig. Och det finns aldrig någon vinnare på såna här situationer långsiktigt. Utan förr eller senare måste man sätta sig ner och förhandla. Okej, hur hittar vi ett nytt monetärt system? Och att inkludera Kina i SDR är ett steg i den riktningen. Så ska man också komma ihåg att Kinas inflytande över SDR är väldigt litet i jämförelse med USA. Så man får anta att USA godkänner Kina. Man ser det som ett sätt att förhandla med sin långivare helt enkelt. Kina är ju USAs största långivare.
1: Man slänger ett ben till kineserna för de sitter på så mycket dollar och man vill devalvera, men det kan man inte om inte kineserna är med på noterna.
0: Precis.
1: Ja, intressant. Komplicerat, men intressant allt det här.
0: Ja, visst är det. Det är ett stort internationellt spel som har pågått då i 100 år eller någonting sånt. Så att, det är därför det kan vara ganska svårt då att läsa såna här artiklar, för att man måste ha så mycket bakgrundsinformation. Men vi skulle kunna avsluta den här nyheten med att konstatera att Kinas guldreserv har gått upp med 60% sedan 2009. Så de ligger nu på 1800 ton officiellt sett. Men man behöver betydligt mer.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: PJ Anders Linder. Svenska akademins kritik av Svenska kyrkans förslag till ny gudstjänstordning är magnifik. Vi vill inte offra innehåll till förmån för lättsmälta ordväntningar. Ja, Svenska kyrkan fortsätter i ursinnig takt att reformera sig själv och riva upp all gammal trist kyrkotradition och ersätta den med moderna, hippa lösningar och formuleringar. Och nu har man ute på remiss då ett förslag till kyrkohandbok som innehåller mycket, ja, mycket riktlinjer för hur man till exempel håller gudstjänster, hur man läser böner och såna här saker. En vägledande för kyrkolivet. Och nu har vi börjat få se remissvaren från dels från Svenska Akademin, dels från Kungliga Vitterhetsakademin. Och de är inte nådiga, och det är ganska, ganska kul läsning.
4: Ja, det är det faktiskt.
3: I båda de här fallen. Och hur ska man ens börja som är själva grundproblematiken? De håller på med så mycket bizarra saker. En sak som de gör är att de vill ha ett mer inkluderande språk. Och det är bland annat att man får inte benämna Gud Herren. Därför att det är ju ett sorts osakligt fokuserande på män och ett sorts framlyftande av ett manligt privilegium. Att männen ska få identifiera sig mer med Gud än kvinnorna. Så att man får inte säga till exempel så lyder Herrens ord, som man traditionellt har sagt. Utan nu ska man säga istället antingen så lyder Bibelns ord, vilket Vitterhetsakademin påpekar är en självklarhet. Det är fullständigt redundant att säga att så lyder Bibelns ord när man precis har läst ur Bibeln. Alternativt så säger man så lyder Guds ord, vilket som akademin säger klingar stakaterat eller avhugget. Det låter inte så bra, så lyder Guds ord. Annars skulle man kunna tänka sig att man varannan gång säger så lyder Herrens ord, och varannan gång säger så lyder damens ord. Eller kanske varje gång att man säger så lyder hennes ord.
4: Ja, nej, alltså ska det vara inkluderande, vilket då varit riktningsgivande för det här lilla handboksförslaget, så då måste du få med de icke-binära också.
3: Ja, det är sant. Jag vet inte ens om hennen ens är politiskt korrekt längre. Det kanske har blivit ett patriarkalt förtryckande, normupprätthållande ord i det här laget.
4: Ja, nej, men hen tycker jag är tveksamt alltså. Man bör nästan ha en lång uppräkning av, man får anta att Gud i sig inkluderar alla möjliga könsidentiteter, och då får man faktiskt räkna upp dem, tycker jag, så alla känner sig inkluderade. Det tar ett tag och välsignelse blir välsignat långt, men alla ska med.
3: En annan sak som påpekas av Vitterhetsakademin är att många formuleringar balanserar mellan det poetiska och det platta. De är ganska snälla jämfört med Svenska Akademin, som vi kommer till strax. Men bland annat så påpekar de att i högmässans inledningsord säger man så här: Gud är här, du är här, jag är här, vi är här tillsammans. Detta skulle med fördel kunna användas i ett barns aftonbön i hemmet, men inte gärna som inledning till församlingens gemensamma huvudgudstjänst.
4: Det låter som Thomas de Leva plötsligt har liksom fått grepp om kyrkohandboken.
3: Det är en otrolig infantilisering som måste vara, det måste kännas hemskt faktiskt för de som är verksamma i kyrkan och tar det på allvar. Som inte bara ser det som ett sorts politiskt indoktrineringsprojekt. Som inte bara ser kristendomen i kyrkan som ett redskap som kan användas för att genomdriva vänsterpolitik och politisk korrekthet. För det är så kyrkan ser på saken. Ja, Svenska Akademin, de tar verkligen bladet från munnen. De är oerhört kritiska till den här nya kyrkanboken. Och sågar den längs fotknölarna i en 8-sidors inlaga som de har skickat till kyrkan. De riktar också in sig ganska mycket på det här med inkluderande. Och att man aldrig definierar vad inkluderande egentligen betyder. Utan man får gissa det på ett ord som Herren försvinner. Och deras slutsats är att förslaget ger ett ofärdigt intryck och att det bland annat bör underkastas en mycket grundlig språklig stilistisk genomgång av kompetenta språkgranskare. Man sätter fingret på fel efter fel efter fel, och man har ganska, ganska halsbrytande formuleringar. En av mina favoriter är när de jämför de fyra Sanctus-varianterna som växlar fram och tillbaka mellan olika stilar. Så det finns en första variant som är traditionell och förankrad i kända psalmer som låter så här: Helig, helig, helig, Herregud Sebaot, himlarna och jorden är fulla av din härlighet. Hosianna i höjden, Hosianna i höjden, välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden, Hosianna i höjden. Svenska Akademin skriver: Bortsett från den förbryllande kommenteringen på fjärde raden är detta en väl etablerad textlydelse.
2: Den fjärde varianten däremot anknyter till en rimmad och såväl metriskt som syntaktiskt otillfredsställande rappartradition. Och här är då den andra versionen. Du är helig, du är hel, du är alltid mycket mer än vi någonsin kan förstå. Du är nära ändå. Välsignad är du som kommer hit just nu. Välsignande vår jord blir till bröd på vårt bord.
4: För de som har avfattat det. Och att man märker mellan raderna hur det gnistrar och återhåller vrede så de aldrig låter liksom gå upp till ytan riktigt. Den ligger bara där och puttrar. Alla som har möjlighet ska läsa det här, det är faktiskt väldigt, väldigt givande på alla sätt. Även som ren stilprov helt enkelt. Så här ska polemik skrivas faktiskt.
2: Ja, dokumentet handlar framförallt om oerhört elementära grammatiska fel som tydligen görs överallt i den här texten. Den har skrivits av rena idioter och det är inte bara det att de vill göra om de traditionella bönerna till rap-texter, utan det är också bara att de inte kan grundläggande svensk grammatik, att de blandar grammatiska former och ålderdomliga former och nya former som de inte förstår vad de betyder. De tror att de till exempel, ja, de tror att de ändrar välsigne till välsignar. Det är ett anslående exempel. Det vill säga när prästen säger Gud välsigne er. Det har nu ändrats till att prästen säger Gud välsignar er. Och man får känslan av att de som har skrivit den här omarbetningen, de tror att det här betyder samma sak. Alltså att välsigne bara är en sorts ålderdomlig form av välsignar. Men så är det naturligtvis inte. Därför att välsigne är en optativ form. Det vill säga Gud välsigne er betyder må Gud välsigna er. Det är en uttryck för en önskan om att Gud ska välsigna er. Medans välsignar är presens indikativ och betyder förstås att det här är ett faktum. Då deklarerar man faktumet att Gud välsignar er. Så att som Svenska Akademin påpekar så förändrar den här formuleringsskiftningen prästens roll i förhållande till Herren, församlingen. Så det som Svenska Akademin uttrycker det. Detta förefaller vara en teologiskt icke-trivial fråga.
4: Ja, men det är just det som är grundgrejen. Och det är synd att de inte går in på det där lite senare också. Därför att det underliggande budskapet här är att ni har så dåligt grepp om svenska språket och dessutom har ni så dålig grepp om er egen teologi att ni fattar inte att ert dåliga grepp om svenska språket faktiskt innebär i vissa avseenden och ibland en förändrad gudsuppfattning. Alltså de här människorna vet inte vad de håller på med rent yrkesmässigt, om man ska uttrycka det. Dessutom så kan behärskar de inte det språk på vilket de ska uttrycka sin tro. Det är oro. Vi har ju förut pratat om vikten och hur bra det är för det offentliga samtalet med riktigt härliga religionsfejder, men de blir nästan omöjliga att föra eftersom de man ska föra dem med och mot inte själva riktigt vet vad de har att säga, utan deras syfte det är att hålla människor glad, locka människor med att det är kul i kyrkan ungefär. Kom hit, här får alla vara med. Gud gillar oss. Ja. Nu tar jag an i hand och sjunger.
2: Å andra sidan så kanske det är så att Svenska kyrkan är fullständigt och 100% ändamålsenlig. I Sovjetunionen så försökte man göra sig av med religionen genom att förbjuda den. Genom att driva den under jorden och gör det olagligt att med kyrklig organisering och såna här saker. Det är en strategi som mer traditionella diktaturer har använt sig av. Men vi har sett i stort att det där funkar inte så bra, utan tvärtom så får religionen en enorm sprängkraft när den trycks under jorden. Den lever kvar och kommer tillbaka med besked. I Sverige och vissa andra länder så har man hittat en mycket, mycket mer effektiv strategi där man istället slår ihop kyrkan med staten och slår ihop kyrkan med den hypermoderna, postmoderna, progressiva ideologin med politisk korrekthet, relativism, nihilism, ateism, alla de här sakerna trycker man in i kyrkan och gör kyrkan till det främsta redskapet för att underminera religionens roll i samhället. Så att om man istället ser Svenska kyrkan som ett redskap
3: som den progressiva rörelsen använder för att underminera religionen och ta bort alla traditionella värderingar från samhället och ersätta dem med politiskt korrekta normer som bestäms på dagsaktuell basis av politiker och tyckare i media. Då måste man ändå säga att Svenska kyrkan har varit enormt framgångsrik. Och man måste också applådera det här förslaget till ny kyrkohandbok. Därför att det skulle innebära 7 mila steg framåt i deras agenda.
4: Ja, och i det perspektiv du anlägger så blir det då fullt begripligt också med den islamiseringsprocess av Svenska kyrkan som ärkebiskopen har inlett. Där Gud som Gud ungefär, Allah eller Gud, det spelar ingen större roll. Det finns någonstans där uppe och vi dyrkar alla samma, vi tillhör alla på något sätt samma religion.
3: Ja, exakt. Det är fullständigt logiskt att man ska ha in islam i kyrkan. Egentligen vad som helst som inte är traditionell kristendom går nog bra.
4: Ja.
3: Och vi kommer få se, judendom skulle förmodligen också vara väldigt opoppis. Så jag tror inte vi får se några särskilda judiska inslag i Svenska kyrkan. Men vi kommer få se mycket islam och jag tror att det redan finns buddhistiska präster i Svenska kyrkan. Det finns definitivt ateistiska präster. Och jag kan mycket väl tänka mig att vi snart får satanistiska präster i Svenska kyrkan.
4: Nej, alltså det har de, det funkar inte. Därför att är det någonting som statskyrkan, officiellt är de inte en statskyrka, men vi säger ändå därför att de är statens redskap. Är det någonting de väldigt länge har bedrivit kamp mot, vilket gör mig nästan förbannad, är ju tanken på att djävulen finns. Alltså därför att om det finns en djävul, vilket måste finnas om man är kristen, annars så faller hela tankekonstruktionen ihop. Om det finns en djävul, då funkar inte riktigt, du vet, det här med Thomas de Leva gullgullet, att kom hit och ät varm korv ungefär och har en mysigt mas i kyrkan och så är det barnstund och alla är med i barnstunden på något sätt. Det funkar inte, utan man får inte tänka sig en absolut ondska som verkar här i världen. Det går inte. Satanister och judar går bort. Och antagligen tycker kyrkans ledning att satanister och judar är ungefär samma sak, skulle jag tro.
3: Men du tror inte att de kan rebranda Satan? Göra honom till en mysfarbror som har en normkritisk fruktstund med församlingen?
4: Nej, alltså Satans varumärke är så starkt alltså, att det går inte att rebranda.
3: Ja, vi får se vad de hittar på. Jag tycker i alla fall att det här är väldigt lovande med den här rapstilen som man nu ska ha när man pratar i kyrkan om man tar bort åt Herren och såna här saker. Jag visste faktiskt inte att man hade kommit så här långt med nyspråket i kyrkan. Men det är båda gott. Det är båda gott om inte annat för framtida revisioner av kyrkohandboken. Det här är sån satir som man kan inte hitta på de här grejerna. Men man får dem direkt från hästens mun.
4: Ja, men nästa steg är att man tar bort kyrkanboken helt och hållet och alla får tycka och tänka vad de vill ungefär.
3: Det är ganska patriarkalt och förtryckande att ha en bok faktiskt där det står vad man ska göra.
4: Ja, väck med den. Låt känslorna råda.
5: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
2: Radio Bubbla.

0: Jakt och fiske ska förbjudas på 10% av EUs yta enligt förslag från EU-kommissionen. Det kan omfatta en större andel av Sveriges yta då landet har större skyddsvärda områden. Del av strategi för att få biologisk mångfald att återhämta sig. Svenska Jägareförbundet menar att förslaget visar på total okunskap då gruvdrift och jakt jämställs som skadliga verksamheter. Byråkraterna och politrukerna i EU är ständigt upptagna med att tänka ut nya sätt på vilka de kan förstöra vår kontinent. Det här heter deras senaste drag, som är en långsiktig strategi för att återställa den biologiska mångfalden i Europa. Så det är en 10-årsplan som ska löpa från nu till 2030, varför saken rätt. Eller de ska sätta igång 2030, lite osäker. En strategi till 2030. Och idén då är att man ska ta 30% av all landyta och 30% av all vattenyta eller havsyta som ingår i EU. Och markera dem som skyddade områden där man ska ha begränsningar för vad man får göra. Och av det här skyddade området ska en tredjedel, det vill säga 10% av den totala ytan i EU, ska vara strikt skyddade. Och på strikt skyddade områden så är, de säger att naturliga processer och ekosystem ska lämnas orörda. Och det innebär dels då att man får inte bedriva någon industriell verksamhet, alltså ingen gruvdrift, ingen skogsbruk och så vidare. Men de säger också att man får inte bedriva jakt eller fiske på de här strikt skyddade områdena. Men, det är jätteintressant, de har ju alltid sin lilla klausul där. Det får förekomma kontrollerad turism, så vissa typer av turism, och produktion av förnybar energi. Så att du får inte jaga och fiska, men förmodligen är det helt okej om du vill sätta upp ett vindkraftverk. Ja, det är min tolkning va, men det låter ju så sjukt när man läser om det. Och Bo Sköld, som är chef på Svenska Jägareförbundet, han är inte nådig i sin analys. Det här är en artikel, ska vi säga, från Jägareförbundets hemsida. Deras reaktion, egenskap av lobbyingorganisation kan man säga. De kommer vara remissinstans och skriva mer formellt, men det här är ett första utspel. Och han säger så här: att ens ta upp jakt och gruvdrift som jämförbara aktiviteter visar på en total okunskap om hållbart brukande och om hur jakten bedrivs idag. Där menar jag på att jakt bedrivs på ett ansvarsfullt sätt, och det är tvärtom en naturvårdande verksamhet, inte en naturförstörande verksamhet. Ganska självklara saker. Vad tror du, Boris? Är det verkligen okunskap som ligger bakom EU-byråkraternas utspel här? Eller möjligen någonting annat?
1: Det är, när man kunde ju tro att det här kommer att drabba Sverige, som noteras här i artikeln, är rimligt antagande tyvärr att det kommer att drabbas Sverige hårdare än andra länder som vi har mer skyddsvärd mark ur deras ögon, och de är ute efter Sverige. De kommer ju ge sig på falukorven igen nu och ta bort det som är skyddad beteckning. Allt ska de på. Jag har liksom svårt att se några skäl hos dem att göra detta, om det inte är så att de helt enkelt drivs av just den här synen på, alltså den här synen på naturen och viljan att reglera människors liv, alltså att begränsa människors möjlighet att röra sig i naturen, att göra vad de vill, att äta vad de vill, att verkligen underkasta människan, säger Greta Thunberg-filosofin. Därmed stycka av delar av Sverige som man inte får göra, som man inte får förfoga över, för till exempel jakt. Men däremot tillåta sådana saker som vindkraftverk och annat de kan komma på. Gigantiska solparkceller, om det nu vore Sverige. Det är vad jag inte förstår här är hur, som man inte kunde läsa mig till, hur kommer de att hantera markägarens rätt? Därför att i nuläget så och enligt hävd och urgammal lagstiftning i Sverige, så är det ju markägaren som förfogar över jakträtten. Ska någonting som man har haft liksom sen hedenhös i Sverige som markägare plötsligt nu bara plockas bort genom ett EU-beslut?
0: Så tolkar jag definitivt det här, för det är inte tal om att EU ska liksom köpa marken av människor.
1: Det är helt sant.
0: Vilket skulle vara enda stället att undvika. Och det är någonting som vi redan har sett undermineras. Vi har ju till exempel Kirias-domen som vi pratade om för ett tag sedan, där man fråntar markägare deras bestämmande rätt över jakträtten och så vidare. Det, definitivt så tror jag att det här kommer bara köra som en ångvält över allt vad äganderätt heter. Svårt att tolka det på något annat sätt.
1: Ja, men det är ju fruktansvärt. Alltså inte bara markägarnas synpunkt, utan många markägare har arrenderat ut sin jakträtt också. Ibland en viktig intäktskälla för dem. Så det kommer verkligen att drabba markägaren som då inte kommer ha den här intäktskällan. Och den drabbar jägarna som inte kommer kunna arrendera jaktmark och få jakträtt. Alltså det drabbar ju otroligt många svenskar då. Så det är en viktig begivenhet för dem. Detta är liksom... Det är dags att de... reser sig också.
0: Man får verkligen hoppas att det börjar väckas lite fler sådana tankar i den gruppen i Sverige. En stor och potentiellt inflytelserik grupp som håller sig alldeles mycket på mattan. Om det här förslaget ska bli verklighet, då du nämnde en viktig sak där, Boris, och det är att det är 10% av EUs yta, 10% av de skyddsvärda områdena i EU, det är inte 10% av alla land. Så till exempel då kan man säga att det är inte 30% av Luxemburg som kommer att bli skyddad och 10% av Luxemburg som blir skyddad. För det finns ingenting i Luxemburg som är skyddsvärt. Ja, förlåt, jag vet ingenting i Luxemburg, jag har aldrig varit där, men det istället är pyttelitet och tätt befolkat. Men i Sverige till exempel så är det ju enorma skogsarealer och så vidare. Så att man måste tolka det här som att det är mycket mer än 10% av Sveriges yta. För att man måste liksom kompensera för andra länder där man inte kan göra det här. Men man kan göra det i Sverige, så då blir det desto mer. Och kanske om de verkligen fortsätter med det här, om det inte bara är en sån testballong, så blir det spännande att se rent konkret vad det skulle innebära för Sverige. Jag vill hoppas att det blir en liten revolution bland svenska jägare. Tänk, det är så sjukt, va? Alltså, att de ska förbjuda jakt och fiske. Det är svårt ens fatta. Jag kan känna på ett sätt att den här idén om att avsätta mark för att den inte ska exploateras industriellt och sånt där. Det tycker inte jag är en super osympatisk idé. Man kan till och med tänka sig, man skulle kunna tänka sig en sån här fantasi. Det är en fantasi som jag har haft ibland, en politisk fantasi. Jag vet att den är väldigt orealistisk. Man kan tänka sig en sorts regering, en stat som har som sin enda verksamhet, eller nästan sin enda verksamhet, att bara reservera stora landarealer och säga att de här får inte användas. Mänsklig aktivitet här och på de här områdena, liksom, så ska vi bara låta naturen ha sin gång. Så vi resten av naturen, förutom mänskligheten, ska få ha sin gång. Jag skulle tycka att det var på många sätt en sympatisk och rimlig idé. Med förutsättning att det var givetvis en legitim stat som ägde marken och hade rätt att göra det. Men det som avslöjar att det inte finns någonting sunt och rimligt och vettigt med det här förslaget, det är att de ska förbjuda folk att jaga och fiska på marken. Det visar ju att de bara är totalt psycho. För en stor del av poängen med att avsätta naturområden, att undandra dem exploatering, är just att den typen av naturliga verksamheter ska vara möjliga.
1: Ja, och det här bryter ju faktiskt till och med mot miljörörelsens gamla tänkande. Därför att där har man ju trots allt faktiskt sett jakt och fiske som en del i bevarandet av liksom fungerande ekosystem. Skjuter vi inte av älgar, rådjur, hjortar och till och med gäst eller till en jäkla skada och svanar måste man skjuta av i vissa områden. Så skadar det liksom ekosystemen. De förökar sig och förstör. Och kommer också tränga utanför dem. Inga berättar för de här djuren att de ska hålla sina för det här skyddade området, så de kommer att kliva över gränsen och förstöra på andra områden också, och jordbruksmark. Så det är ett helvete. Och för att inte tala om vildsvinen. Ska Sveriges natur utvecklas bättre, så bör man snarare utöka jakträtten och se över vissa begränsningar som finns idag, som gör det till exempel svårt att skjuta ner den här kraftbegränsa framförallt vildsvinsstammen. Så det här går åt helt fel håll på alla sätt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Metro har 8,9 miljoner kronor i skuld till Skatteverket och ytterligare 1,3 miljoner kronor i betalningsförelägganden, stäms av hyresvärden Alekta och ombeds omgående avflytta från Regeringsgatan på grund av längre tids sena hyresinbetalningar, har fått anstånd av Skatteverket att betala tills efter nyemission där Kustos investerar.
3: Metro håller på att tanka fullständigt.
4: Mm, apropå informationskriget.
3: Ja, de har 8,9 miljoner i skatteskuld och betalningsförläggande. Nu blir de vräkta från sin lokal där de sitter på Regeringsgatan i Stockholm.
4: Ja.
3: För att de inte betalat hyra. Och jag bara älskar deras egen kommentar. Jag tycker själv att det är otroligt sunkigt att inte betala sina räkningar. Alltså om man är ett företag till exempel och inte kan betala sin hyra, då tar man kontakt med hyresvärden och berättar hur det är. Vi har den situationen, vi har väldigt svårt att betala. Kan vi lägga upp en avbetalningsplan? Kan vi komma överens på något sätt? Men det Metro gör istället, det är att de säger att nej, det är inte det att vi inte kan betala, utan vi har bestämt oss för att flytta från de här lokalerna och vi har upptäckt olika typer av fel med lokalerna, och eftersom felen inte åtgärdats så håller vi tillbaka hyran för att vi har en förhandling med hyresvärden, men vi tänkte ändå flytta.
4: Mm, eller hur? Ska nämnas att för den som är nyfiken, det finns, hur länge sedan jag läste det här, men det finns enligt svensk rätt ett etablerat förfarande för när man har en tvist med hyresvärden och inte vill ge honom några pengar, och det är att man sätter in pengarna på ett annat konto. Jag tror att i Sverige är det typ landstingen eller något sånt där, länsstyrelserna kanske, som administrerar det, för att bevisa då att just för sådana här situationer att så här, jag har pengarna, jag kan betala hyran om jag vill, men på grund av den här konflikten så lägger jag det hos en tredje part så länge. Så ja, väldigt väldigt lustigt att se.
3: Finns det också ett annat juridiskt förfarande i svensk rätt och även i andra rättssystem som aktiveras när en fordringsägare inte får betalt av ett företag? Då går man till tingsrätten och begär företaget i konkurs.
4: Mm.
3: Det är vad jag tror kommer hända med Metro. Alekta har vräkt dem och snart så kommer ett papper till tingsrätten om att begära mig konkurs. För det är så man i slutändan får tillbaka sina pengar som fordringsägare. Om företaget vägrar betala så tvingar man dem rättsligt att sätta sig i konkurs så att konkursförvaltarna förhoppningsvis då betalar ut pengarna som man ska.
4: Var det inte Metro som Mats Kviberg köpte upp?
3: Jo, han hade en vecka någonting.
4: Vilken tur att de rensade ut avvikaren från PK-manualen då. De skulle säkert inte ha någon användning av en driftig mångmiljonär nu när företaget håller på att gå.
3: Ja, det är ju hans parhäst, Kristen Ager Hansen heter han så, han norrmannen, som fortfarande är involverad och som också är den som är intervjuad, svarar på frågor, ger de väldigt fräcka svaren i den här intervjun. Och han säger också, jag har ingen skäl att tro att han ljuger, men han säger att just nu genomför man en ny emission som går jättebra. De håller på att ta in nya pengar från investerare. Och jag undrar vad det är för fantastiska jubelidioter som går in med mer pengar.
4: Aha.
3: I det här liksom. Det är inte ett sjunkande fartyg. Det är ett fartyg som redan ligger på botten av strömmen och ruttnar. Och det ska bli riktigt härligt att se den här de sista träbjälkarna ruttna sönder där nere.
4: Mm. Det gottar vi oss åt.
2: Radio Bubbla. Att vara eller inte vara, en ödesfråga att besvara. Där du vandrar i ditt hav av kval, du som fåfängt drömde om en bal, som hoppades i frid få fara, i lugn och ro få sköta dig och ditt. Istället fick du denna avgrundsritt, där maran har lagt om en snara och piskar dina länder bara. Men ändå, bortom berg och bortom dal, du anar den, din egen gral. Så låt då inte drömmen gå i kvav, och res dig innan du har gjorts till slav. För varje bittert stygn och varje pil, ge nu igen med lämplig projektil. På det att du, när hanen arla gal, har andras hinder undanföst, och bojor bräckt, och snaror löst, och vandrar stöd på egen stav.
1: Det var tur de sista raderna kom där alltså, för jag var ju på väg ner i en existentiell depression. Tack Lotus för att du stegade upp det. Alltså, Den där var väldigt intressant som dikt, för jag påminner, alltså vi kommer väl kanske in på Jordan Peterson och Bibeln lite senare, och det slår mig att det här skulle vara en väldigt bra psalm.
3: Mm.
1: Det kan verka underligt, men jag påminns faktiskt om Fabian Månsson, den gamle arbetarkämpen, skrev ju en psalm som var på väg in i den dåvarande ärkebiskopen Nathan Söderblom slogs hårt för att den skulle upptas i den nya redigerade psalmboken då. Det kan ha varit tidigt 1920-tal, men han förlorade, och den hade just den här klotet, kanske har läst den, att omkvädet skulle jag vara slav, nej så jävlar anamma. Det hade varit en jättefin psalm.
3: Vi får sätta den till, ja, någon av de många fina melodier som redan finns.
1: Ja.
3: I psalmboken. Jag kan spontant tänka mig ett par som jag tror skulle kunna funka.

0: Radio Bubbla. Nicolas Maduro lanserar eget radioprogram dedikerat till salsadans, sänds från presidentpalatset och syftar till att pigga upp nationen. Ja, vad gör man om man är en postmarxistisk diktator vars land håller på att kollapsa, ekonomin är i botten, människor svälter, har ingen tvål att tvätta sig med, det är uppror på gång, hundratusentals människor demonstrerar, oppositionen är på väg att kuppa bort den från presidentposten. Vad tar man sig till? Jo, man sätter sig i presidentpalatset med en mikrofon och radiosändare och dansar salsa. Nicolas Maduro kör numera Salsa Hour, salsa-timmen. Och han har kört 4 avsnitt hittills när den här artikeln skrevs. Han har byggt en radiostudio i presidentpalatset. Och varje sändning är flera timmar lång. Och Maduro själv säger att det här är ett program som är fyllt av energi och glädje. När han trummar med fingrarna och dansar runt i studion och njuter av de karibiska rytmerna. Han säger att jag skulle göra det här varje dag. Jag skulle vilja göra det varje dag. Sjunga om våra liv, vår oro, vår smärta och våra drömmar.
1: Alltså det här är ju... Det ena är att köra ett radioprogram. Det känns lite konstigt. Alltså. Salsa är ju förvisso en musikform, men det är ju väldigt mycket dansmusik. Så att bara köra det... Jag tror att venezolanerna skulle behöva se honom dansa också. Så det här är ju liksom ett nedköp jämfört med Chavez som kunde köra 4-5 timmars tv-sändningar där han satt och pratade. Man fick i alla fall se honom i bild sitta och tjocka sig. Det här är ju lite lamt egentligen. Men sen, jag tror genomslaget blir väldigt begränsat, för att utan att vara ironisk. Alltså, venezolanerna är ju så pass svultna nu att tvivla på att de liksom skuttar upp på vardagsrumsgolvet och bara dansa. De har ingen ork helt enkelt. Och det här är bland det mest rubbade som Maduro har gjort. Och då är listan ändå lång.
0: Ja, och mycket riktigt så säger oppositionspolitiker och andra att det här radioprogrammet är ett hån. Det är ett förkastligt hån mot det venezolanska folket. Som han borde ha mer respekt för. Han borde inse att hans huvudsakliga uppgift inte är att vara en underhållare. Hans försvarare säger däremot att Maduro vill knyta närmare kontakt med de fattiga människorna i Venezuela som trots krisen fortfarande samlas för att lyssna på den här musiken som de älskar. Själv kommer jag att tänka på en gammal låt av Tom Lehrer. Vet du vilka jag tänker på, Boris?
1: Nej.
0: Tom Lehrer gjorde en låt i mitten av 60-talet som heter George Murphy, som handlar om George Murphy, som var en sång- och dansman i USA som sedermera blev senator 1965. Tom Lehrer skrev en ganska kul låt om det här. Han sjunger i refrängen: "Oh gee, it's great. At last we've got a senator who can really sing and dance. We can't expect America to win against its foes with no one in the Senate who can really tap his toes."
1: Ja, den leder har missat, annars kan jag honom bra. Men man tänker liksom, det här kommer säkert att sprida sig till Sverige. Alltså, du kan tänka dig någon slags dragspelstimme med Stefan Löfven till exempel. Livet i finskogarna och annat.
0: Hambotimmen med Stefan.
1: Hambotimmen med Stefan, det kan bli jättefint. Jag skulle faktiskt lyssna.
0: Coming soon. Kom ihåg vad ni hörde det först, kära lyssnare.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Kvinna får sparken från statlig myndighet i Norrbotten efter 9 år av samarbetssvårigheter, låg produktion, mötesvägran, arbete på distans och aggressivt beteende. Har arbetat på myndigheten sedan 1983. Det är en märklig historia det här. Åtminstone om ens perspektiv är format av den så kallade privata sektorn. Alltså att någon kan gå i årtionden utan att göra sitt jobb, utan att något händer. Och när man till slut sätter igång en process för att göra något åt saken, så tar det 9 år innan man kan bli av med personen i fråga. Det är lite knappt med detaljer. Jag vet inte, Boris, om du har mer information om vad det handlar om. Men om man har jobbat i den statliga sektorn, vilket jag har gjort, som många lyssnare vet, så har man sett många sådana här fall. Jag har till och med berättat i Radio Bubbla tidigare om en del sådana här fall som jag har sett på apor på nära håll. Så det här är ingen så här extremt undantag, någon konstig sorts anomali. Och det är egentligen det som är intressant här, att den här nyheten handlar egentligen inte om liksom hur tokigt det var på den här arbetsplatsen med den här kvinnan som gjorde de här sakerna, utan vinkeln på SVT:s rapportering och också på Bubblas rapporteringar handlar om något mycket mer grundläggande, nämligen att någon som jobbar på en statlig myndighet har fått sparken. Det i sig är så ovanligt att det är värt att skriva en artikel om. Jag raljerar lite grann, men det ligger också en del sanningen. Alltså, det är väldigt, väldigt sällsynt att byråkrater på statliga myndigheter förlorar sina jobb överhuvudtaget. Det är väldigt ovanligt att de blir av med jobbet för att de missköter sig, för att de inte gör sitt jobb tillräckligt bra. Och det kanske inte skrivs nyhetsartiklar varje gång det händer, men man skulle lika gärna kunna göra det. Om man skriver en nyhetsartikel varje gång någon fick sparken från en statlig myndighet, det är inte som att tidningarna skulle bedrunkna sådant material, utan man skulle inte märka så stor skillnad. Det kanske redan görs. Numera kan jag tänka mig att vissa människor får sparken eller blir uttvingade av politiska skäl. Man har sagt någonting som inte är politiskt korrekt och sånt där, men det är verkligen ovanligt att någon får sparken för att de är för dåliga på sina jobb. Det har man liksom en oändlig tolerans för på den här typen av arbetsplatser. Eller att man helt enkelt vägrar göra sitt jobb. Det är också väldigt vanligt, och det händer i stort sett aldrig att någon får sparken för det. Så det har faktiskt ett nyhetsvärde, de tillfällen då det faktiskt händer.
1: Ja, nej, men det har definitivt ett nyhetsvärde. Men det är svårt att hitta något mer om detta, alltså, för att det är man liksom, jag har inte ens kunnat få kläm på vad det är för produktion, alltså hon har ägnat sig åt för låg produktion, det där har hon stämplat för lite papper. Hon måste ändå ha haft någon slags kontorsarbete som kunna koppla upp sig från olika ställen runt om i landet, vilket har retat hennes chefer. Alltså det är så mycket man vill veta mer. Alltså, och när jag läste det här så fick jag tanken att, ja, men tänk om det är tvärtom. Alltså det här är en otroligt driftig kvinna som jobbar mycket fortare, hårdare än de andra, är effektivare, orkar inte gå in till kontoret för att det är befolkat med långsamt tänkande idioter som bara sitter och fikar och vill att man ska ta med sig kaffebröd. Så hon reser runt i landet och kopplar upp sig och hon producerar inte det de andra vill, men hon producerar det som är nödvändigt. Alltså det är kanske en jättesympatisk människa det här, och det är därför hon har fått sparken.
3: Ja, alltså jag läser absolut inte det här som att den här kvinnan är någon sorts skurk eller något sånt där. Det föresvävade mig aldrig när jag läste artikeln. Delvis för att, jag menar, jag vill inte att staten ska vara supereffektiv, att alla som jobbar på staten ska ha huvudet på skaft och liksom. Det är bra för oss om det bara sitter en massa lökar på myndigheterna som skiter i sina jobb. Alltså om det var det som faktiskt hände. Jag skulle gärna ha en sån person som handläggare, till exempel om jag blir granskad av Skatteverket.
1: Herregud, ja.
3: De får gärna ta hur god tid på sig som helst. Gärna för mig att de tar 30 år på sig att handlägga mitt ärende. Ingen problem. Men jag vet precis det du säger, Boris. Jag har ju själv personliga erfarenheter av, jag har säkert berättat det ett par gånger tidigare, att jag jobbade själv på en statlig myndighet en gång i tiden på ett av departementen i regeringskansliet. Och det var inte ett politiskt jobb då, utan jag var en vanlig tjänsteman. Jobbade visserligen nära flera ministrar, men jag och alla mina kollegor var tjänstemän, alltså byråkrater med vanlig anställning. Sådana som sitter kvar oavsett vilket politiskt block som bildar regering. Så om man så vill, den djupa staten, de som alltid är där, oavsett vad politiska krafter tycker om saken. Och det var faktiskt en del av vårt jobb på den här avdelningen jag var på, att veta bättre än ministrarna vad som var lämpligt för ministrarna att göra. Och ibland till och med agera i deras namn på ett mer förståndigt sätt än vad de själva skulle ha gjort om de visste vad som pågick. Vilket jag först tyckte var helt sjukt när jag kom dit. Men jag sa det till kollegorna, men de insisterade på att det var så systemet måste fungera. Ja, jag vet inte hur mycket jag berättade om det tidigare i radion, men jag har en del anekdoter från den tiden. Hur som helst, apropå som du sa, Boris, tidigare. I den här miljön så var ju anställningstryggheten absolut 100%. Det fanns inte på kartan att någon skulle bli av med sitt jobb. En som de misskötte det grovt. Och jag experimenterade ganska mycket med det här systemet. Och det började med just att jag var väldigt entusiastisk i början. Jag ville jobba extra hårt och vara så effektiv som möjligt. Visa framfötterna. Då fick jag reprimander snabbt. Och jag blev tillsagd att jobba i en mer måttlig takt. För att min avdelning då hade en rejäl backlog. Jag måste öppna ärenden. Det är så allting är liksom ärenden i den här mindre miljöer. Och vi hade då en kö av ärenden som var flera månader gamla. Och ingen verkade särskilt stressad över att ta hand om de här sakerna. Och jag tyckte det verkade onödigt. Så att jag tog fram en väldigt enkel plan för att jobba bort alltihop på kanske en vecka eller två veckor och sånt där. Och sen började jag exekvera den planen. Och det fungerade jättebra. Den ärendehögen, den bara minskade i rask takt. Men då fick jag en direkt order om att sluta.
4: Mm.
3: Då bara, det här som du håller på med nu, det är fel, du får inte göra så. Sluta med det liksom. Jag blev helt paff, men jag förstår ju liksom att det hade kanske inte sett så bra ut om den nya killen kom in och gjorde det här jobbet som 4-5 personer var anställda för att sköta. Och hela tiden låg efter med år ut och år in. Och sen kom den nya killen in och bara liksom tog bort kön på några veckor. Men när jag fattade att de absolut inte ville att jag skulle jobba hårt, att de eventuellt såg det som ett hot mot dem själva och så vidare, så testade jag också att

0: fotboll åtminstone, måste jag ha förstått att jag inte jobbade, inte gjorde någonting, jag var inte så där. Men ingen sa något, ingen gjorde ens en min. Så att jag kan personligen intyga att det är precis så här myndighetsvärlden fungerar. Det enda de blir förbannade på, det är om man jobbar för hårt och liksom till exempel jobbar bort backloggen av ärenden. Så med det man pekar på sig, när de anställde mig, det var ju så, ja, men vi måste ha en till anställd där för att kolla hur lång kö av ärenden vi har. Och den köen försvinner, det kanske någon skulle börja fundera på liksom nedskärningar, omplaceringar och så vidare. Sitter man och rullar tummarna, det är man bara liksom, då är man en eget. Ja. För min del fick det ett abrupt slut där, för att jag efter 2 år, jag har varit i 2 år på det jobbet, jag tror nästan på dagen, på veckan, så blev jag inkallad till avdelningschefen som föreslog att jag skulle få en fast anställning. Jag vet inte om någon regel att de inte kunde ha kvar mig på någon sån här timanställning eller vad det var, men då skulle de ge mig en sån här orubblig livstidsanställning med fulla statliga privilegier. Inklusive, det nämndes, 10% rabatt på alla nationalscener.
1: Nej.
0: Jo, 10% rabatt både på Dramaten och på Operan. Så när jag fick den frågan av chefen så fick jag panik. Jag vet inte exakt vad som hände i mig, men jag sparkade bakut. Jag sa upp mig på fläcken. Så jag slutade mer eller mindre direkt samma vecka, så hade jag min sista dag där. Jag tror att jag fick panik vid den här tanken på att jag skulle fastna i den där världen som jag hade sett att vissa av mina kollegor hade gjort.
1: Du kom undan i tid.
0: Jag funderar ibland faktiskt på vad som hade kunnat hända om jag hade stannat på regeringskansliet. Jag hade tagit det erbjudandet och bara suttit kvar där. Jag tänker mig att jag kanske kunde haft det som i den här boken av Ernst Jünger. Du vet, när han jobbar som nattvakt på tyrannens palats och bara är en sån här tillbakadragen observatör. Rotar i arkiven, som jag också gjorde på regeringskansliet, och ägnar sig åt privata filosofiska studier och så vidare. Vilket faktiskt var vad jag gjorde på den tiden, för jag höll på mycket med filosofi och läste på universitetet parallellt och sånt där. Jag hade kanske kunnat leva där på departementen som Manuel Venator, eller Martin Venator som han faktiskt heter egentligen i boken.
1: Det är en farlig tillvaro, va? För att i slut så kommer du bli mördad i en kulvert för att du vet för mycket.
0: Ja, definitivt väldigt farligt för själen. Det var det jag kände liksom att...
1: Ja, frågan är vad som dör först liksom.
0: Jag hade inte läst Oimesvil då, så att jag var inte fullt utrustad att ta mig an livet som anark i palatset. Jag vet inte, jag är lite kluven. Det kanske är någonting som vissa av oss borde syssla med. För en viss typ av person kan det kanske passa ganska bra. Jag tänker så här, det skulle ju kunna komma till hands då att ha folk på insidan. Lite här och där på myndigheter och departement. Och det är ganska soft. Det kan vara svårt att komma in. Det kan vara ganska höga trösklar för att få börja jobba, men när man väl är inne så har man ganska mycket av en viss sorts frihet och gott om tid att göra andra saker. Och ibland tänker man den tanken att det vore bra om vi hade hundratals människor inne på myndigheterna.
1: Ja, men i viss mening tror du inte att vi har det?
0: Vi har ju en del. Vi har givetvis en del. Men,
1: jag tror alltså folk som inte känner till, för att du ska ju tänka dig att kanske inte exakt personer som du, men håller jag på att säga, många har lägre halt har ställt till samma alternativ att du får ett heltids du får en tillsvidareanställning och 5% på alla Riksteaterns föreställningar i Umeå. För fan, och nappa på det liksom. Och det kanske lomar omkring jättemånga människor i landets kulvertar och korridorer som inte gör någonting utan bara går och begrundar och samlar fakta och vet inte vad de ska göra av sig. Men de kommer liksom träda ut i ljuset en dag när ledaren framträder. Då kommer de bärande på stora lådor med information. Jag är väldigt optimistisk idag.
0: En trösterik och fantasiägande tanke. Jag hoppas du har rätt, Boris.
1: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven.
2: Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sitt rasarna.

0: Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa.
1: Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
2: Radio Bubbla. Italiens inrikesminister Salvini vägrar ta emot Läkare utan gränsers fartyg Aquarius med 629 migranter ombord som plockats upp i vattnen utanför Libyen. Malta vägrar ta emot fartyget då det enligt internationell lag ska till närmaste säkra hamn, vilken ligger i Italien. Borgmästare i flera syditalienska hamnar redo att trotsa Salvini och ta emot Aquarius. Väldigt stor dramatik har utspelat sig mellan ett antal medelhavsländer under helgen. Alltså jag läste så mycket om det här nu helgen att jag inte helt hundra på vad vi sa eller inte sa i det förra inslaget i Radio Bubbla. Men vi pratar i alla fall om Matteo Salvinis utspel att Italien tänker inte ta några mer båtflyktingar. De får åka till Malta istället. Och jag uttryckte min indignation över den här liksom orättvisa linjen som Salvini driver. Jag blev ganska upprörd faktiskt. Sen dess så har ordkriget fortsatt. Och det hade egentligen pågått ett tag när vi hade förra sändningen. Två flyktingbåtar har varit dragkamp om. Eller jag vet inte, motsatsen till dragkamp är när man två parter puttar någonting ifrån varandra. Först var det ett skepp med 100 någonting flyktingar. Och sen var det ett annat skepp med 629 flyktingar som ville till Italien. Och Salvini sa nej, du får inte komma hit. Och det är skeppet då Aquarius som tillhör. Alltså det är intressant tycker jag att hålla i åtanke. Att det här skeppet som åker runt och plockar upp flyktingar. De här 629 flyktingarna har plockats upp i sex olika räddningsaktioner. Och skeppet ägs av Läkare utan gränser. Jag vet att jag pratade om det förut. Jag hoppas det inte blir allt för tjatigt. Men jag tycker att Läkare utan gränser, de har så fint renommé som få andra organisationer, som välgörenhetsorganisationer. Vem kan ha någonting emot Läkare utan gränser? En så ädel organisation. Men det är alltså de som bedriver den här verksamheten som Matteo Salvini helt korrekt kallar för flyktingtaxi. Så plötsligt åker de runt med 629 flyktingar från Afrika som helt enkelt inte hade kunnat ta sig till vare sig Malta eller Italien eller någon annanstans om det inte vore för att Läkare utan gränser körde sitt gigantiska taxifartyg som är en gammal Aquarius, en jättestor båt va, som jag tror de köpte det från tyska kustbevakningen och sånt där. Om målade om skeppet. Vi vet inte exakt vad som kommer hända, men det är en väldigt, väldigt spännande situation. Och för oss som bor på Malta så är det en jätteviktig fråga det här. Det ser ut just nu som att både Italien och Malta spelar hardball och säger nej, våra hamnar är stängda. Salvini säger nej, de får inte komma till Italien, trots då att en massa borgmästare på Sicilien säger att de får komma hit, de får komma till Palermo och så vidare. Men det säger de då i trots mot sin nya inrikesminister. Joseph Muscat som är premiärminister på Malta säger också absolut nej, de får inte komma till Malta. Dödläget såg ut att brytas av Spaniens nytillträdde premiärminister Pedro Sanchez som precis har kommit till makten i Spanien. Och han sa att de får komma till Spanien. De får lägga an i Valencia. Och vi tar hand om flyktingarna där. Så att det ser ut då. Som att det såg ut i alla fall igår. Som att Malta och Italien båda så att säga. Spelade sina kort rätt. Och gick segrande ur den här striden. Genom att helt enkelt stå på sig. Medan Spanien. Föll till föga. Och man kan undra lite grann. Vad håller Spanien på med. Och kommer Pedro Sanchez bli långlivad som premiärminister om det här är den typen av drag som han vill öppna med?
1: Ja, alltså Spaniens utspel där är ju lite märkligt. Men
3: och svårförståeligt. Men vi kanske ska ärerädda Salvini lite. Jag var ju också bekymrad i söndags över liksom vad håller han på med. Men han kanske spelade kort. Han kan liksom att vi stänger gränserna och sen pekar han på Malta och liksom skjutsar iväg bollen. Det är...
2: Jag tycker att det är otroligt lågt. Alltså jag tycker att han är en usling, Salvini. Alltså en sak är att säga, nej men faktiskt Boris, jag tycker han har betett sig som en riktig fähund. Alltså en sak är att säga att de får inte komma till Italien. Fine, det är korrekt. Det är absolut rätt. Det är precis vad man ska säga. Men sen att säga att de ska åka till Malta. Malta måste ta emot dem. Det är liksom, för det första, det finns ingen som helst logisk koppling mellan att Malta eller att Italien inte ska ta emot dem men att Malta ska ta emot dem. Det finns inga som helst skäl att Malta skulle ta emot de flyktingar. Så det är bara så lågt och så fekt och totalt ologiskt. Att han skulle hålla på att säga, det är ju inte hans sak att säga vart de här flyktingarna ska åka. Och det är otroligt liksom taskigt mot Malta att skicka den här flyktingbåten. Man kan göra någon sorts välvillig tolkning. Man kan säga att ja men Salvini han vet hur hårda malteserna är. Han vet att malteserna aldrig kommer släppa in flyktingarna. Så därför är det liksom säkert för honom att göra det. Men det innebär ju att han för ju världens ögon till Malta på ett olyckligt sätt. För det blir ju en massa internationell press då, där man lägger fokus på att Malta vägrar ta emot flyktingarna och så vidare. Och Muscat ut. Och det där är ju jättebra för Joseph Muscat på hemmaplan. Alltså han vinner ju väldigt mycket politiska poäng på Malta naturligtvis av att ha en så hårdnackad antiflyktinglinje. Men i resten av världen så är det liksom dåligt för honom. Och hans position blir svagare på EU-nivå. För att Malta har ju spelat ett ganska diskret spel kring de här sakerna. Han har haft en benhård linje att man inte tagit emot någonting. Men man vill få det att framstå som att man följer alla internationella avtal till punkt och prick och sånt där. Vilket man ju inte gör. Det kan vi säga ärligt i radiobubblat. Malta trixar ju sig ur de internationella åtagandena som man påstår att man lever upp till. Vilket är helt i sin ordning. Den korrekta vägen framåt här. Att Italien säger nej, Malta säger nej, Spanien säger nej, alla säger nej. Och sen kan Läkare utan gränser göra vad fan de vill med sina flyktingtaxiskepp. Jag bryr mig inte. De kan åka till Antarktis för allt jag bryr mig. Men det rätta vägen här det är att alla länder säger nej. Man ska inte peka på varandra. Och framförallt ska man inte peka på ett land som Malta, där jag bor. Nej, men, allvarligt talat, ett land som är så litet, att Malta är ju stort som liksom en stadsdel i Rom eller något sånt där, och säga liksom att dumpa flyktingarna där, det är otillständigt.
3: Jo, men alltså, jag håller med dig. Jag vet inte varför jag inte försöker liksom ärerädda Salvini här riktigt, så att jag kan släppa det, att jag försöker liksom på någon fast mark under fötterna där jag tycker jag kan liksom lansera tanken på att god och genomtänkt strategi, men nej.
2: Jag tror att han bara hade, alltså det bästa tolkningen jag kan tänka mig, det är att han liksom hade hjärnsläpp. Att han bara liksom, han inte tänkt igenom tillräckligt bra. För hade han tänkt ett steg till så hade han sagt liksom att Europa vill inte ha de här flyktingarna. Och han hade inte skylt på något annat land eller liksom pekat honom till Malta. Han kanske tyckte det var liksom en lite klurig, lustig grej det här med att Gud har placerat Malta närmare Afrika, vilket är så intressant och så vidare. Men ja, jag ska försöka lugna ner mig, men det vill säga, jag ska erkänna, jag blir ju förbannad när ett land som jag har valt att flytta till, bland annat på grund av den restriktiva flyktingpolitiken, att det känns som att Malta skulle vara ett av de säkra länderna, där vi inte skulle få liksom en invasion av folk från Afrika och Mellanöstern, för de vill inte ha det på Malta. Att då ska Italien komma liksom och försöka göra Malta till en enda stor afrikansk flyktingförläggning, vilket är vad det skulle bli på några veckor om Läkare utan gränser fick som de ville. Så att visst, jag tar det lite personligt. Jag tycker det är lite problematiskt liksom.
3: Ja, om det är rätt.
2: Vi ska säga också att det är inte avgjort än, för att om man tittar på sådana här man kan kolla på hemsidor var olika båtar befinner sig, för att de har ju GPS allihopa och skickar uppgifter till internationella båt-tracking-systemet. Aquarius, Läkare utan gränser-skeppet, flyktingtaxin med 629 passagerare, de befinner sig fortfarande i vattnen mellan Malta och Sicilien. De har inte satt kurs mot Valencia i Spanien. Och jag fattar inte riktigt varför, för att nu har de ju fått fri lejd i Spanien. Varför åker de inte dit och släpper av flyktingar där de är välkomna? Kan det möjligen vara så att Läkare utan gränser har en annan agenda? Det är inte bara att de vill rädda de här flyktingarna och ta dem till en säker hamn. Utan de kanske har en mer specifik, kanske en politisk idé. Att de ska utmana Salvini eller utmana Malta eller något sånt där. För att de är kvar precis där de var för ett dygn sedan.
3: Ja, alltså det är klart att de har en agenda helt enkelt. För att man hade kunnat ta in i Palermo annars, eller Neapel. För det är också intressant alltså att vilket gör mig rosenrasande, att syditalienska borgmästare utmanar Salvini liksom och säger vi kan ta emot dem. Och Sicilien av alla jävla platser på jorden där man har liksom misär och elände i alla fall. Alltså det är oerhört svårt att se fatta varför de gör den politiska gesten. Det kan ju inte ens vara inrikespolitiskt vettigt för dem med tanke på kommande borgmästarval och sånt. Så att Läkare utan gränser, de har ju åtminstone tre hamnar att välja på nu. En i Spanien, två i Italien. Och de borde ju, om de månade om flyktingarna, så borde de för guds skull ha tuffat in i hamnarna för länge sedan. Så att de måste ju ha någonting annat. De måste ha något annat de är ute efter.
2: Läkare utan gränser är en riktigt ond organisation. Jag hoppas verkligen att det här kan bidra till att ändra synen på dem. Att det inte ska vara liksom så här, ja, en sån här feel good organisation, svenska medelålders människor sitter och slentrian donerar pengar för att de ska hjälpa människor på andra sidan världen och sånt där. Det är en ondskefull organisation som kör flyktingtaxi och vill accelerera invandringen av afrikanska flyktingar till Europa på ett sätt som nästan ingen i Europa vill ha. Och ändå låter vi dem hållas och betraktar dem som någon sorts
3: goda. Och det är det som är. Och vi har de senaste två åren fått rapporter där, men de har ju haft ett gott renommé, liksom så där lite ytligt tyckt att men det där är goda människor, de riskerar liv och lem i Kongo och Mexiko och var som helst liksom i världen och står och opererar människor i brinnande krig. Det är liksom poängen med dem. Varumärket är detta. Vi är läkare där inga andra vågar vara läkare. Men de har ju dragit, alltså de senaste två åren så har det kommit kontinuerliga rapporter om hur de lämnar platser därför att det är det pågår ju krig, här kan vi inte vara. Det är liksom själva poängen med dem, att de ska vara där det är krig. Och istället så ägnar man sig uppenbarligen, vilket jag inte hade en aning om för den här båtjäveln lök upp, och som du säger, köra flyktingtaxi. En ganska ofarlig verksamhet. Så att för guds skull, ge inga pengar till dem.
2: Skicka istället dina pengar till Gustav 15. Gustav som skyddar Norrort från sin moped och behöver bensinpengar. Tyvärr så har jag stängt ner fliken nu, det hade hans swishnummer. Men det är mitt tips för dagen i alla fall, att skicka donationer till Gustav i Täby istället.
3: Han kan säkert lägga om och förbinda enklare sår också om det behövs. Han verkar vara väldigt rådig kille.
4: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls, Ontario, nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, för en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus. Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
6: Asimol!
7: Stimulus!
6: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
7: Asimol! Stimulus!
8: Finns nu med djupverkande hyamin.
7: Asimol!
6: Stimulus! Ger er friskare, renare, livskraftigare hår.
7: Asimol! Stimulus.
8: Har antiseptisk verkan.
6: Acimol.
7: Stimulus.
8: Har en frisk maskulin doft.
6: Acimol.
7: Stimulus.
8: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
6: Paulis Acimol.
7: Stimulus.
5: Radio Bubbla.

0: Ja.
1: Putin ger order om att merparten av ryska styrkor ska dras tillbaka från Syrien. Hävdar att målen uppnåtts. Ja, det var ett delvis överraskande besked som kom från Ryssland för ett par, tre dagar sedan. Det beskrevs i alla fall som en överraskning. Och det finns väl vissa tecken på att det här faktiskt inte var någonting som var planerat väldigt långt i förväg. Men det som har hänt är alltså att man har påbörjat nya fredssamtal för att se till att man försöker få någon förändring på konfliktläget i Syrien. Och FNs särskilda sändebud till Syrien, Staffan de Mistura, han säger att det här är sanningens ögonblick. Det finns ingen plan B, säger han, utan om de här samtalen misslyckas så är det enda alternativet att återvända till krig.
2: Kan inte du berätta för mig vad som är plan A? För jag har inte fattat det.
1: Ja, plan A antar jag är att man ska sitta på den här fredskonferensen och komma överens och komma på en bra deal som gör att man inte behöver kriga mot varandra längre.
2: Alltså det finns ingen plan A?
1: Jag tror inte det finns en plan A förutom att Staffan de Mistura är en skicklig diplomat som ska försöka få ihop folk. Har vi pratat om Staffan de Mistura i Radio Bubbla?
2: Nej, jag tror han dyker upp i länkar då, men jag tror aldrig vi har lyckliggjort honom genom att diskutera honom som person. Det kan man väl göra.
1: Någon gång får vi då ta upp Staffan de Mistura, som alltså är en italiensk diplomat med ett väldigt svenskt förnamn. Det Ryssland har gjort först och främst är att de har gått in och försökt hjälpa Assad-regimen, när Rysslands officiella berättelse. Och bland annat så har regimen tagit tillbaka ungefär 10 000 kvadratkilometer av territorium som de kontrollerar nu. Och från Rysslands perspektiv så har man ju någonstans skaffat sig en plats vid bordet. Man har visat att man är en av de yttre makter som är beredda att intervenera och sätta vapenmakt bakom sina ord. Och så det är den officiella historien. Och man pumpar ut nu en massa siffror och bilder och sånt där för att visa vilken framgångsrik kampanj man hade i Syrien. Så vi får veta att de har gjort 9000 sortier med flygplan över Syrien. De har förstört 209 oljeproduktionsanläggningar och så vidare. Civila. Det står ingenting om här hur många civila de har dödat. Jag kan bara anta att det blev inga civila döda.
2: Ja, det räknar de med att de har så många. Men de behåller ju sina baser. De har den stora flygbasen i Latakia eller Latakia, hur det nu ska uttalas. Och de har ju även flottbasanläggningar. Och vad jag förstått, det enda han säger att han ska dra tillbaka markstridskrafter. Och det är oklart hur många de markstridskrafterna egentligen är. Men flygkapaciteten behåller man väl ändå? Eller?
1: Ja. Det är lite oklart som du säger. Och som du också påpekas i den här artikeln, så eftersom vi inte vet, eller om det var någon annanstans det stod, eftersom vi inte fått veta någon officiell siffra på hur många trupper man har skickat in i Syrien, så får vi knappast veta hur många man egentligen drar bort därifrån. Det verkar i alla fall som att det handlar om en ordentlig neddragning av vad Ryssland håller på med i Syrien. Och man kan spekulera i vad det har för orsaker. Ryssland har väldigt tufft ekonomiskt läge. Det kanske finns andra problem som gör att man drar tillbaka, förutom att det kostar mycket pengar. Sen,
2: precis det här du säger, de inhemska ekonomiska problemen och att Putin måste hålla alla glada. Det kan ju mycket väl, grunden kan mycket väl vara ett inhemskt propagandaknep att kolla vad jag säger så här, Putin har lyckats med. För att visa sig framgångsrik helt enkelt. Så det kan mycket väl vara väldigt mycket för inhemsk konsumtion.
1: Ja. Det finns i alla fall en del ytterligare uppgifter som tyder på att det här inte var helt och hållet enligt ryssarnas plan. Det här inte var det de hade planerat långt i förväg. Till exempel så förekom det tidigare uppgifter för inte så länge sedan om att Rysslands enda hangarfartyg, Admiral Kuznetsov, tror han heter, var på väg från Murmansk till Medelhavet för att förstärka ryska stridskrafter där nere. då för att kunna intensifiera flyganfallen mot Syrien. Men där fick man oväntat andra order, att man ska stanna i Murmansk. Man kommer inte ner med det här hangarfartyget, trots att man då sagt ganska långt i förväg att det är det här som är planen. Men det är också häromdagen fick man veta att det ändrade planer. Så att det är någonting som har hänt. Och vi kan ju spekulera i vad det kan handla om. Men en sak är att man har inte fått samma reaktioner som man hade hoppats från Iran, som har varit en bundsförvant. Iran verkar vara på väg att dra ifrån sitt militära stöd till de här insatserna. Man är också besviken på sunnimuslimska länderna i området. Turkiet och Saudiarabien beter sig väldigt aggressivt. Och dels så finns det en risk att de här sunnistaterna kommer att trappa upp sitt stöd till då såna här moderata rebeller, oppositionella gentemot Assad-regimen i Syrien. Så att Ryssland kan få mycket tuffare motstånd där med mer välbeväpnade rebeller. Men sen har vi också den här stora militärövningen som ägde rum i norra Saudiarabien. Den började för någon månad sedan. Där, det såg man då som ett hot potentiellt, att Saudiarabien kunde gå in och göra en markinvasion av Syrien. Eller på annat sätt liksom köra in ordentligt mycket militärkrafter. Och oavsett, även om det inte blev någon invasion i slutändan, vad vi vet hittills, så kanske det var en kraftsamling, en styrkedemonstration som var tillräcklig för att Ryssland skulle dra öronen åt sig och säga, oh shit, de är beredda här och ställa upp hela sin armé. Det här har vi faktiskt inte råd med.
2: Kan mycket väl vara så. Jag sitter mest och grubblar på Staffan de Mistura. Kom inte ifrån den lilla svensk-italienaren där. Alltså det är ju, det slog mig att häromdagen hade ju DN någon, de lyckas ju alltid hylla byråkrater ute i världen och i Sverige som inte har någon bra track record. Och hur viktigt det är att hur erkänt skicklig och så vidare. Men om jag drar mig till minne så är det han som har varit toppdiplomat, FNs toppsändebud i Libanon och Irak, och så jävla bra har det inte gått i de länderna.
1: Jag vet inte hur hans track record ser ut. Jag var tvungen att kolla upp honom någon gång bara för att det är så konstigt att när han heter Staffan de Mistura. Han är liksom en blandning mellan olika typer av namn, olika kulturer. Väldigt intressant tycker jag. Men han är en FN-tjänsteman som är firad och får nya uppdrag av FN. Det tyder på att han har gjort det i våra ögon.
2: Exakt. Är man FN-tjänsteman så kan man inte göra ett bra jobb helt enkelt, med tanke på att den organisationen är som den är. Men det är alltid så skrämmande att folk kan vandra vidare i som har varit i FN-tjänst och få nya stora diplomatiska uppdrag utan att ha löst det gamla. Har man varit ansvarig diplomat för FN i Irak och det ser ut som det gör, då kan man inte få en nytt jävla kaosområde att ansvara för. Det blir ungefär att ja, någon gång ska det väl gå bra för Staffan.
1: Ja, vi får se. Han var i Libanon 2001-2004. Han var i Afghanistan 2010-2011. Och däremellan så var han i Irak 2007-2009. Ingen av de här tidsperioderna kan väl säga svara. Det var så fantastiska saker
2: jag har på CV:t. Jag har minne av att jag faktiskt höll på att stött på honom på Balkan också. Han har säkert varit där och härjat med.
1: Ja. Ja. Den italiensk-svenska diplomaten Staffan de Mistura, han får nog vänta ett tag till på sin hit.
2: Ja, jag tror det.
1: Han kanske får en succé, men jag tror att han måste sluta med sitt nuvarande jobb.
2: Jag tror världen skulle bli lugnare om Staffan pensionerar sig helt enkelt.
1: Radio Bubbla. Fidel Castro har öppnat gylfen och pissat riktigt ordentligt över Barack Obama.
0: Han kan inte ha öppnat gylfen, för han går numera jämnt omkring i träningsoverall. Han har väl dragit ner overallbyxorna möjligtvis.
1: Ja, ända ner till fotknölarna får man anta, för att Barack Obama, han fick inte träffa Fidel Castro när han var på Kuba. Och Obama har ju hyllat Kuba och Castro och sagt att Kuba är så bra för att de ja, de måste bra sjukvård och utbildning, och det är ändå mycket bättre på Kuba än det var för 60 år sedan och sånt där. Var oerhört snäll i sina kommentarer och sagt att det är ingen skillnad på kommunism och kapitalism och sånt där.
0: Den totala självförnedringen alltså.
1: Så att efter att Barack Obama ställde sig på händerna och pissade på sig själv, så följer nu Castro efter. Och det är inte ens det första kubanska utspelet av den här typen. Utan nu ska Obama klä skott för att Sydafrika hade kärnvapen. Och det här var ju skitlänge sedan, jag vet inte hur länge sedan det var. Men alltså, Sydafrika gjorde sig av med alla sina kärnvapen för årtionden sedan. Men nu vill Fidel Castro ta upp den här frågan igen. Att USA och Israel då eventuellt hjälpte Sydafrika att skaffa kärnvapen under apartheid-tiden. Och hans poäng här är att Obama ska berätta hur det egentligen var med den här saken. För att Castro antar att det var att USA var involverat på något sätt. Och han tycker också att det är upprörande att Obama inte sa någonting om hur indianerna, hur Native Americans behandlas i USA och hur det har varit historiskt i USA och på Kuba. Och det här är väldigt intressant. Det är ett mönster med Obama. Att han åker världen runt och fjäskar för olika typer av diktaturer. Han bugar och bockar oavsett om det är liksom kungen av Saudiarabien eller en ayatolla i Iran eller en diktator på Kuba. Och han får aldrig någonting tillbaks. Utan det enda som händer är att folk hånar och förnedrar honom så fort han vänder ryggen till. Och nu har förutsägbart samma sak hänt på Kuba också.
0: Den sista stycket är ju jävligt intressant alltså. För att den antyder ju nästan att gammelkastar över någon slags kulturrevolution på Kuba. För jag säger att han gick också till angrepp på turismindustrin på Kuba. Som då har visat ganska stark tillväxt och säger att den dominerad av stora utländska företag som tar gigantiska profiter som något självklart. Och turistindustrin på Kuba idag dominerad av spanska och franska intressen. De bygger mycket hotellar, turistbyar och annat och all inclusive ställen. Det verkar som om Fidel inte gillar att den där nischen, den där branschen växer på Kuba. Så kanske bröderna rycker ihop.
1: Ja, den som är intresserad får nog tillfälle följa den här kremlologin. Brödraparet som har styrt Kuba och utvecklingen där. Det kan förtjänas att nämnas också att efter att Obama lämnade Havana så har det varit ganska mycket oroligheter. Och det är nog oroligheter, som jag förstått det, så händer det då regelbundet i Havana. Att det är protester och att man slår ner dem på ett våldsamt sätt. Men nu har det hänt igen och nu får det kanske lite mer uppmärksamhet. För att Obama precis har varit där. Men tydligen då, 2 dagar efter att Obama var där och höll ett tal, så samlade folk på samma plats som hade hållit sitt tal. Och bland annat så skrek man Obama-vänliga slagord tills polisen kom och berättade upp det hela. Så att det finns säkert en hel del intressanta konflikter internt på Kuba. Men och historien får utvisa vilken roll Obama ska säga sig haft i det här. Jag menar, om någonting kan göra den här saken bättre, så är det väl handel. Att Kuba fortsätter att integreras mer i världsekonomin, mer investeringar, mer ekonomiskt utbyte. Så det är kanske någonting bra som kan komma ur den här processen. Men om man ska vara lite generös mot Obama här, så kan man kanske säga att han är väldigt generös vad det gäller optiken. För att det ser inte så bra ut för Obama när man ser den här rapporteringen.
0: Nej.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Nu ska vi se om vi har med oss Sofia. Sofia, varmt välkommen tillbaka till Radio Bubbla.
3: Tack så mycket, det känns bra.
1: Vill du fråga någonting, ställa frågor till Nima?
3: Ja, jo, men ni har ju varit inne på lite grann angående Nimas akademiska bakgrund. Och apropå det här med hipsters i politiken, eller Nima, du brukar ju prata om att teknik slår politik, som det var Stenmark som sa jag för mig i alla fall. Och du är ju doktor, så varför jobbar inte du med att ta fram cool nanoteknik istället för att hålla på med Sisyfos-arbetet som är policyarbete?
4: Okej, okay, jag märkte det här. Så här. Här är en korta storyn. Jag var på Chalmers och när jag började på Chalmers, vi var så här från socialbidragsfamilj in på Chalmers och jag var liksom väldigt så här angelägen man lyckas. Så jag jobbar med forskning alla somrar. Så men när jag var på Chalmers så började jag forska också. Och det tyckte jag var jättekul att liksom få vetenskapliga publikationer och få det innan de andra som var mina kurskamrater ens tänkt på att man skulle kunna göra sånt. Men sen när jag väl kom in på doktorns studie, då märkte jag en sak. Högskolan är otroligt trögrörlig. Och du kan jobba jättehårt med forskningsprojekt, men din forskning kommer ut 2 år senare. Och jag vet inte, det är svårt att beskriva för den som inte forskat, men det är en jättestor byråkrati, det är jättelångsamt, det tar jättelång tid att producera naturvetenskaplig forskning, väldigt mycket slump och sådär. Och jag gillar att skriva, men när man jobbar med naturvetenskaplig forskning, man lägger så mycket mer av sin tid på universitetsbyråkrati, på att sitta i ett labb, på att, så här, om du skickar in en artikel till en vetenskaplig journal, det kan mycket väl ta 1,5 år innan du får svar att den ska komma in. Så jag gillar att få ut saker snabbt. Och liksom, om jag har en bokidé, jag kan sälja in den, vara färdig med boken, ha boken ute 9 månader senare. Och åtminstone de böcker jag skrivit senaste tiden på engelska får ju internationell spridning. Så det var liksom helt enkelt mycket mer belönande för mig personligen. Och någonstans kände jag att det finns ju 10,000-tals duktiga forskare i världen. Och visst, jag kanske kunde vara lite bättre än de andra, men det här med att ge sig in i att bilda opinion och så här originell idéanalys, det är ganska få som gör det. Inte bara i Sverige, det är ganska få som gör det internationellt. Så det var roligare, det var belönande. Jag vet inte om det är ett bra svar.
3: Det är ett ganska bra svar. Men jag kanske ska omformulera mig lite då i sådana fall, för att jag tänker mig att det handlar om... Jag förstår varför man inte vill ge sig in i akademin ifall man är osugen på den byråkrati som det innebär. Särskilt när det högre utbildningen är så sammanväxt med offentlig byråkrati. Men varför inte till exempel satsa på en lite mer Elon Musk-aktig strategi?
4: Aha, så här är det. Det var väldigt svårt för mig att... Nu förstår jag. Varför tjänar jag inte pengar istället på... bioteknik och polymerteknik. Ja, det var ju min plan och det var väldigt svårt för mig att släppa det, och jag är ganska övertygad om att jag hade blivit väldigt rik om jag hade gett mig in där, för att de som jobbar med polymerer, bioteknik, det finns ju jättemycket pengar i det här, och de som kan fältet, jag menar de är ju Asperger-aktiga, socialfobi. De har inget affärssinne. Så har man affärssinne, kan jobba hårt och ger sig in där, då tror jag man kan tjäna hur mycket pengar som helst. Ja, jag vet inte. Det var svårt. Men ja.
3: Det kanske kommer.
4: Nej, jag kan inte. Jag hade länge det här väldigt... levde 2 liv samtidigt. Var naturvetare och policydebattör. Det får jag faktiskt... Det är orimligt. Så nej, jag tror man måste satsa till slut. Och jag menar, vill man bli så här rik på bioteknik, då måste man satsa. Och, men däremot, jag tror ändå att det finns ju många som blir så här entreprenörer inom bioteknik. Utifrån mitt eget perspektiv så bidrar jag väl mer till världen och ett intressant liv för mig själv som intellektuell. Men du kan ju ställa samma fråga till Tino. Varför gick inte han och tjäna en massa pengar inom ekonomi? Det var ju också någonstans... Jag kan tala för honom också. Någonstans båda vi planerade att göra det. Men det är som Godfather. You know, you want out, they pull you in. Man blir irriterad av hur politiska debatten förs, så kan man inte sluta sin addiction, tyvärr.
3: Mm. Jag skulle bara vilja lämna en sista kommentar innan jag kickar ut mig själv från samtalet. Och det har faktiskt funnits spårtrafik på Malta, men nu är det mest statliga järnvägar som alla såklart är irriterade på grund av economic calculation problem och andra faktorer. Men jag vill bara lägga det till handlingarna.
1: Ja, vad intressant. Det hade jag ingen aning om.

0: Radio Bubbla. Högsta domstolen avvisar stämning där Texas och 17 andra delstater efterfrågade ogiltigförklarande av valresultat i 4 vågmästarstater. Som motivering för att inte höra fallet uppges att en delstat inte har rätt att utmana valregler i andra delstater. Den största händelsen den senaste veckan i efterspelet till USAs presidentval är den stämningsansökan som Texas och flera andra delstater har lämnat in till högsta domstolen. 17 andra delstater sammanlagt tror jag det var som gav sitt stöd. Vissa gick med som målsägande, vissa gick med som visade stöd för stämningsansökan på ett annat sätt med så kallade amicus briefs. Och den här stämningen då, den går direkt till högsta domstolen utan att passera via diverse lokala jurisdiktioner på lägre nivå. Därför att en av högsta domstolens ursprungliga funktioner, man kanske nästan till och med kan säga den ursprungliga funktionen, är att vara domstolen som avgör fall mellan delstaterna. För där kan man inte ha då en domstolar på delstatsnivå som dömer, utan då måste man ha en neutral part mellan delstaterna, och det är högsta domstolen. Så på här sättet så hoppades man då att få till en snabbare, mer direkt process där man inte skulle behöva slussa igenom hela systemet. Och tanken med stämningsansökan är alltså att det den riktar in sig på är inte till exempel så här valfusk och oegentligheter som begicks på valdagen och så vidare, utan det faktum att det gjordes en mängd okonstitutionella lagändringar i ett antal delstater innan valet. Så att man ändrade vallagarna och policies relaterat till valen på ett sätt som var i strid med lagstiftning och konstitutioner, och på ett sådant sätt att valresultatet blev annorlunda än bara skulle blivit annars. Och det finns flera exempel då. Bara kort vad det handlar om då. I Wisconsin så bestämde delstatens valmyndighet att man, när valsedlar var ogiltiga, så skulle man kunna korrigera valsedlarna genom att komplettera dem lite grann. Så till exempel när de var bevittnade men vittnarnas adresser fattades på pappret, så skulle man kunna lägga till adresserna i efterhand för att göra valsedlarna giltiga. Och samma myndighet gav också instruktioner till lokala valarbetare att bortse från lagstiftning som handlar om legitimering, sådana här voter ID-lås. Att bortse från att folk inte hade visat lägg när de röstade om folk hävdade att de var förhindrade på grund av coronaviruset att komma och legitimera sig. Så de gjorde ett covid-undantag kan man säga. Och båda de här sakerna då står i strid med Wisconsins lagstiftning. Och i North Carolina och även i Pennsylvania och Georgia och Michigan så har man gjort liknande saker som har att göra med det här lite tekniskt, jag ska inte gå in för nära på det, men som har att göra med det man ibland kallar för poströstning i Sverige, absentee ballots, som är ett sätt att rösta på annat sätt än det normala i vallokaler, som görs på ett väldigt osäkert sätt i USA, och det finns väldigt stor potential för irreguljära händelser. Men en sak som man har gjort i flera stater är att man har utökat den deadline som finns för när de här valsedlarna måste skickas in. Så att man har liksom ytterligare en vecka på sig, ytterligare 2 veckor på sig, olika delstater då. Men det här är också då någonting som de lokala valmyndigheterna och i några fall domstolar i delstaten har beslutat i strid mot gällande lag. Och det finns också något fall av den här frågan om valövervakare, att valobservatörer har inte fått observera räknandet av vissa röster, vilket också då är bryter mot lagar, tror jag, i Michigan då, om det var det. Hur som helst då, det här är liksom caset, att de försöker inte bevisa att någonting har hänt i samband med valet eller efter valet med rösträkning, utan bara att reglerna har ändrats på ett lagvidrigt sätt innan valet. Och caset då de gör juridiskt, det är då att Texas och de andra delstaterna, de anser sig ha lidit skada av det här, av att de andra delstaterna inte har skött sina valsystem ordentligt. Ja. Så många var ju exalterade över den här rättsprocessen, för att det var liksom 18 olika delstater och det såg stort och mäktigt ut med en sån rättsprocess. Det såg ut som kanske Trump-kampanjens bästa chans att göra något åt valresultatet, kanske deras sista chans. Och på motsvarande sätt så blev folk väldigt besvikna när högsta domstolen då avböjde att ta upp fallet. De sa att Texas och andra delstater, de har inte rätt att föra talan med frågan. De har inte standing, som det kallas. Så man tog inte ställning till själva fallet, huruvida de här reglerna var lagvidriga eller inte, utan man säger bara att Texas kan inte driva det fallet, för Texas har inte lidit skada, har inte rätt att processa i den här frågan. Och det är många som menar på att det här är väldigt upprörande, det är fel. Praktiken så har också domstolen legaliserat valfusk, för att det innebär att nu går det inte att överpröva i domstol om folk gör såna här illegitima ändringar av valreglerna, ofta i sista minuten. Jag för min del, jag var aldrig särskilt exalterad över den här processen, och det beror på det som jag har sagt tidigare, samma sak som jag har sagt ända sedan valet i Radio Bubbla och andra sammanhang. Du säger att det avgörande i den här situationen är inte vem som har rätt juridiskt, vem som kan bygga ett korrekt domstolscase. Därför att det är inte domstolsprocesser som är räddningen här. Vägen framåt är de folkvalda församlingarna i respektive delstat. Därför att det är de som rent konkret och enligt konstitutionen utser elektorer. Och bara kort bakgrund, det är säkert många av våra lyssnare som har örnkoll på alla detaljerna, bättre koll än jag. Men jag vet att det också finns folk som lyssnar på Radio Bubbla och inte tar del av liksom fördjupade amerikanska rapportering och sånt där som det finns mycket av. Men i den amerikanska konstitutionen så finns det en skrivning som finns i artikel 2, paragraf 1, stycke 2. Där det står så här: Each state shall appoint in such manner as the legislature thereof may direct a number of electors. Det vill säga, varje stat ska utse elektorer på ett sätt som avgörs av legislaturen. Och det betyder att strikt taget så måste delstaterna inte ens hålla ett allmänt val. Legislaturerna, det vill säga det man kallar för House of Representatives i respektive delstat, state house säger man ofta, de kan använda precis vilken sorts process de vill för att utse elektorer. Och det här med att man har val för att utse elektorerna, det är liksom relativt nytt. Det är någon gång i början av 1800-talet när man införde det. Från början så var det bara att det är helt enkelt delstaterna som utser elektorerna. Och det är så det fungerar i grunden. Och det prerogativet som legislaturerna har är absolut. Det kallas i USA för plenary authority eller plenary power. Och det är någonting som också högsta domstolen har fastslagit tidigare. Det finns några kända fall där man har testat det här. Det senaste är givetvis Bush versus Gore från 2000. Och det finns ett annat berömt fall som heter McPherson versus Blacker, som är från slutet av 1800-talet. Och i det fallet så säger de till och med att oavsett vilka beslut man fattar, oavsett vad som står i delstatskonstitutionen, oavsett vilka lagar man har och så vidare, så finns det inget tvivel om att legislaturen har rätt att återta den bestämmande rätten vid vilket tillfälle som helst. To resume the power at any time. Så att det är där makten, den egentliga makten ligger, och legislaturerna i de här vågmästarstaterna som det handlar om har republikanska majoriteter. Alla utom en har republikanska majoriteter. Så att vad det kokar ner till är att ett antal grupper av republikanska politiker som är i sin fulla rätt enligt konstitutionen att ignorera det här korrumperade valresultatet och istället utse elektorer som röstar på Trump. Eller inte utse elektorer alls. Vilket kanske är mer politiskt görbart från deras perspektiv. Så att så vitt jag förstår så är det här vad hela diskussionen borde ha fokuserat på från början. Och Trumps uppgift borde ha varit att övertyga de här republikanska lagstiftarna i delstaterna att fatta rätt beslut i sina respektive församlingar. Och så vitt jag vet så är det fortfarande möjligt för dem att göra det här. Så de kan intervenera imorgon. För det är imorgon, måndag den 14 december, som elektorerna avlägger sina röster i respektive delstatsparlament. Och sen så skickas rösterna in och sen så räknas de och sen så väljs presidenten formellt den 6 januari. Men det är imorgon processen börjar. Så att lagstiftarna kan fortfarande bara stoppa processen och göra på ett annat sätt. Till exempel att välja att inte skicka några elektorer för att valet inte har gått rätt till. Men samtidigt så tror jag också, som jag sagt tidigare, att det verkar ganska osannolikt. Därför att om lagstiftarna hade så mycket ryggrad att de var benägna att göra det, då tror jag att vi hade sett fler tecken på det vid det här laget. Mer fokus på det i medierna och så vidare. De hade behövt förbereda sina väljare och så vidare på att det här kommer hända. Förbereda ett narrativ för att skydda sig mot de mediala attackerna och så vidare. Men Rudy Giuliani och de andra i Trump-kampanjen, de säger att deras strategi nu, efter att de fick nej från högsta domstolen, det är att de kommer fortsätta driva samma sorts rättsprocesser, alltså samma juridiska case som Texas med flera försökt driva i högsta domstolen. Men med skillnaden att nu ska de ha en annan målsägande, nämligen Donald Trump. Donald Trump själv ska stå som målsägande. Så det kommer vara liksom inte Texas versus, utan Trump versus delstaterna. Med resonemanget då att om inte Texas kan anses ha lidit skada av valfusket, så måste man ändå rimligen säga att Donald Trump har lidit skada av valfusket eftersom han har förlorat valet. Det är givetvis lite hårigt juridiskt. I våras så blev varenda kotte epidemiologer, för att alla skulle ha åsikter om covid-19. Och just nu så är vi alla experter på amerikansk konstitutionell rätt. Jag personligen, det här är verkligen, jag har ingen som helst expertis, jag är bara intresserad amatör. Men jag känner på ett sätt att det som högsta domstolen sa till Texas och company var på ett sätt logiskt. Kanske till och med nödvändigt för den korrekta lösningen på problemet. Därför att givet att legislaturerna är autonoma i hur man organiserar val och utser elektorer, hur ska då andra delstater och högsta domstolen komma att intervenera i den processen? Skulle inte det upphäva deras autonomi, deras plenary power? Så att jag vet inte, jag tycker att det känns kanske inte lika vattentätt rent rättsligt som vissa människor har sagt. Men om jag får säga en sak till också. Legislaturerna kan intervenera imorgon, och dessutom så finns det tydligen juridiska prejudikat som säger att om någonting har inte gått rätt i processen, så kan de intervenera senare, även efter att den här deadline har gått, så kan de intervenera i processen för att korrigera fel. Men sen så har vi så en ocean av tid mellan nu och den 6 januari när man ska räkna rösterna. Och rösterna räknas i senaten, och specifikt så är det senatens ordförande, senatspresidenten, som räknar rösterna. Och senatspresidenten heter Mike Pence. Det är samma person som vicepresidenten. Så att då kan de också agera. Och det här som jag tycker är så intressant var att återigen så behöver republikanerna inte förlita sig på någon annans välvilja. De behöver inte så vädja till någon annan instans, någon domstol och så vidare. De behöver inte göra intrikata juridiska argument. Allt de behöver är att bestämma sig och agera. Och det är den centrala frågan. I den här frågan och så många andra frågor i vår tid, kan de bestämma sig och agera, eller kommer de smita undan det ansvar som de uppenbarligen har? Låta saker och ting flyta på enligt minsta motståndets lag, och därmed låta sitt land gå ohjälpligt förlorat. Jag har sagt flera gånger vad jag tror om den saken. Jag ska inte tjata om det, jag ska inte säga det en tredje gång, radiobubbla. Det finns folk som tror att republikanerna kommer fixa det. Trump kommer fixa det här, republikanerna. När det kommer till kritan så kommer de ha staken nog att ta makten, använda makten. Och just idag så har jag fått höra också att jag inte ska i radiobubbla desillusionera naiva personer, utan jag ska låta dem tro på diverse inbillade saker, som till exempel påskharen och Bigfoot. Och dit kanske jag också ska räkna då Donald Trumps subversiva dådkraft, republikanernas vilja att bevara USA och så vidare.
1: Det där var en väldigt bra genomgång och vad det hela kokar ner till. Och man brukar ofta, framförallt från vänsterhåll, hävda att den amerikanska konstitutionen innehåller så många spärrar och så mycket krångel för att den härskande klassen ska bevara sin makt. Men det innebär ju också att det finns en oerhörd mängd fält man kan utkämpa slagen på om man verkligen vill ha makten. Då kan man nyttja alla de här spärrarna då, och eröra dem en efter en, eller eröra de viktigaste, precis som du pekar på när elektorerna. Problemet som Trump står inför, och det här med USA och världen, är ju att hans parti är inte det bittersta intresserade av att ta den striden. Man kan jämföra med när det stod och vägde mellan Gore och Bush. Då hade ju demokraterna mobiliserat för att faktiskt ge sig på elektorerna och ta segern den vägen. Nu vek de ner sig därför att man kommer överens på annat sätt. Och det är just det här med att komma överens på annat sätt som är nyckelgrejen. Alltså det finns ingen vilja hos republikanerna som parti att ta makten. De ser gärna att de blir av med Donald Trump. Han är bara besvärlig för dem. Mitch McConnell och andra ledande republikaner tycker att de går mot en trevlig sits nu. Han är kompis och andra liknande republikaner med Biden. Tycker de har jobbat bra ihop förr genom åren. Demokraterna får presidenten, republikanerna behåller senaten och så där kan man välja på i 4 år till och komma överens och dra ut på saker och ting och så vidare. Och alla kan tjäna det militärindustriella komplexet. Det är ett ruttet parti och en sak vi har sagt om och om igen under våra program är ju det att Trumps fundamentala misstag är att han inte byggde en stark och egen stab under sin tid som president och att han tog strid om partiet som apparat. Och det pliktar han för nu. Han kunde ha förfarit på ett annat sätt, men nu har alla de som ska utse elektorer, de känner vart vinden, de vet vad partiet tycker de ska göra. Och de kommer att förfara på så sätt alltså, så att de tänker inte dra ut i strid, även om möjligheten skulle finnas för dem.
0: Malala Yousafzai kritiserar Burmas ledare tillika fredspriskollega Aung San Suu Kyi för förföljelsen av landets muslimska befolkningsgrupp Rohingya, kräver att hon gör mer för att hjälpa minoritetsbefolkningen. Ja. Situationen för Rohingya-muslimerna i Bangladesh är fortsatt väldigt dålig. En här av problem som har pågått under oerhört lång tid. Och just nu så är det trendigt bland journalister att skriva om det här. Jag hoppas att vi kan komma in lite mer på den här regionens historia och Rohingya-folkets historia. Och kanske sätta nuvarande mediebevakningen i lite grann i perspektiv. Men nu får man till att börja med konstatera att den här dispyten som finns bland olika folkgrupper i västra Myanmar, den har ju nått någon sorts kulmen nu, någon sorts absolut peak. För Boris, kan

0: man tar, det är det både, om vi börjar den änden som du var inne på, där de två kvinnliga fredspristagarna, det finns ju, fanns ju mycket att säga om dem innan det här grälet också. Det verkar vara oerhört svårt att hitta vettiga fredspristagare, och jag vet inte om de här två är så vettiga faktiskt. Så att grälet var nästan väntat. Någon gång måste de rycka ihop. Men sen är det också att media har ju de är ju bara till för att en viktig uppgift för dem att hitta konflikter och där man kan hitta en underdog och så spela på detta istället för att hålla huvudet kallt. Och tyvärr så är det så att publiken också och läsare älskar den typen av stories. Va? Man sätter sig inte ner och begrundar historien och vad var det egentligen som hände. Och i en del fall så tror jag man kan komma fram till att det finns ingen vettig lösning och ingen enkel och oblodig lösning heller. Det brukar oftast talas om att du har haft några diskussioner genom åren om marxistisk historiesyn, och det finns en uppfattning där om att marxismen har en väldigt linjär historiesyn, att allting går att lösa så det finns en perfekt lösning på allting. Jag är inte ens om detta, men om man antar att det är så, då måste vi faktiskt konstatera att väldigt många har den historiesynen, just den här tanken på att det finns en vettig lösning. Det är inte säkert att det finns. Det är inte säkert att det finns någon rätt sida. Alltså, det finns regioner och delar av världen där allting är genom historien så kaotiskt så att ingen vettig lösning är möjlig. Och det tror jag gäller i det här fallet.
1: Det tror jag också. Vi kan försöka nysta lite grann, kanske i historien. Jag är verkligen ingen expert på det, men bara för att ge huvuddragen, vilka är de här rohingyas och var kommer de ifrån, vilka är de andra människorna i regionen som de har tvister med? Så rohingya-gruppen är muslimer. De kallas av Myanmars regering, av den andra sidan i konflikten, så kallas de inte för rohingya, utan de kallas för bengalis, alltså bengaliska muslimer. Bengalen, det är då en stor indisk region som idag är uppdelad mellan Indien och Bangladesh. Så att Bengalen är dels västra Bengalien som är en delstat i Indien, dels östra Bengalien som vi idag kallar för Bangladesh. Och det här är ju då en etniskt religiöst blandad religion. Det finns Bangladesh är förstås ett av världens största muslimska länder, och det finns väldigt mycket muslimer generellt i den här regionen. Men i Myanmar, det är ju ett huvudsakligen buddhistiskt land, och där finns det en mer blandad historia. Men i alla fall den andra synen på saken, alltså från rohingya-sidan säger man att det här är en förtryckt folkgrupp. Vi bor här, de är jättedumma mot oss, och det är sant om man ser till de senaste 50 åren av historia. Men vad hände egentligen innan det? Var kommer de människorna ifrån? Den här provinsen i Myanmar, där de här sakerna utspelar sig. Jag är inte säker på om man uttalar namnet, men Rakhine-staten, som är en sån delstat i Myanmar, var tidigare ett självständigt kungadöme som hette Arakan. Och det var, som jag har förstått i alla fall, ett buddhistiskt kungadöme. De erövrades av britterna i slutet av 1700-talet. Så det är den historiska bakgrunden till vad som har funnits i den här regionen. Det finns ett gammalt kungadöme här. Kungadömet Arakan.
0: Man kanske ska notera det att det var ett väldigt speciellt form av buddhistisk kungadöme, för att de var faktiskt kända, de buddhistiska kungarna i Arakan, för att de uppmuntrade alla religioner. Det vill säga att man höll ihop riket genom att den buddhistiska kungen och medlemmarna av kungafamiljen också var skyddspatroner för alla religioner som fanns i området. Det fanns ju buddhister, muslimer och faktiskt rätt många katoliker som portugiserna hade omvänt, och även vissa naturreligioner. Så att det var i den meningen ett faktiskt många

0: religiös samhälle, men i den tiden eller långa perioder där väldigt friktionsfritt, just därför att de smarta kungarna har ihop det på det här sättet.
1: De hade en kanske evolverat sätt att lösa de här problemen, där man har många grupper som bor på samma ställe. Men det är också relevant i sammanhanget att minnas att det fanns inte så jättemånga muslimer i den här regionen på den tiden. Därför det här var någonting som kom framförallt under det brittiska kolonialväldet, som alltså satt igång. Jag tror att det var 1785 eller sånt där som kungadömet Arakan försvann och erövrades av britterna. Och efter det, under det brittiska styret, så började stora folkomflyttningar ske. Och vi kan inte gräva ner oss i alla detaljer kring vad som hände, men under andra världskriget, tror jag är ett bra nästa nedslag. Så invaderades Myanmar, Burma, sa han på den tiden, av Japan. Så att britterna och japanerna stångades i den här regionen. Och japanerna hade bland annat många buddhister på sin sida och hade många lojalister i den här regionen. Britterna valde då att beväpna den muslimska gruppen i den här regionen. De bengaliska muslimerna, de som vi idag känner som rohingya. Så att rohingya var på britternas sida och fick vapen och understöd av britterna. Medan buddhisterna, jag förenklar väldigt mycket, men buddhisterna var på japanska sidan i kriget. Så vad hände då efter att britterna beväpnade rohingya? Och de använde det här lite grann som en sån här stay behind-styrka, kan man säga. För britterna drog sig ur Burma under den här perioden. De var inte där för att försvara landet med full kraft, utan de hade andra saker för sig. Utan de hade istället då bland annat de här rohingya muslimerna i vapen för att göra motstånd mot japanerna. Men här hände någonting oförutsett från det brittiska perspektivet. Därför att rohingyas, de valde att inte använda de här resurserna för att attackera japanerna. Utan de istället började attackera buddhister. De dödade buddhister, de rev buddhistiska tempel, de verkställde folkfördrivningar av buddhister. Det är en historisk episod som kallas för Arakan-massakern. Och det sägs att runda slängar 50 000 personer dödades under Arakan-massakern. Och sen dess då så har det varit väldigt mycket ont blod, som man kan förstå, mellan de här grupperna. Och där man då från den andra sidan, de som inte är rohingya. Så jag tycker det är intressant att ta det perspektivet, för att det sällan kommer fram i mediebevakningen idag. De säger då rohingya som till att börja med då, som illegala invandrare från Bangladesh. De är inte burmeser, utan de är bengaler. Bengalier kanske man säger. Bengaleser, jag är inte osäker på vad man säger. Och de samarbetade med en främmande ockupationsmakt, och till och med mot ockupationsmaktens vilja så använde de militära resurserna som de fick för att massakrera resten av befolkningen. Så det här är en del av bakgrunden då. Och muslimer utgör knappt hälften av invånarna i Rakhine-staten, alltså det vill säga gamla Arakan idag. Så att från 60-talet och framåt, från början av 60-talet, när militärjuntan tog makten i Burma, så började man fördriva rohingyas. Då påbörjades liksom nästa fas. Och då var det inte rohingya som fick stå med gevären och döda och fördriva de andra, utan det var deras tur att ta andra änden av det. Så att från tid 60-tal fram till idag så har det varit omvända roller. Och under de senaste åren så har också regimen i Myanmar trappat upp de här förföljelserna. De har haft olika vågor. På 80-talet och början 90-talet så hade de också en sån här period. Och nu sen 2015, kan man säga, så pågår ytterligare en sån här våg av fördrivningar. Men som du var inne på tidigare, Boris, så finns det kanske ingen riktigt naturlig lösning på det här problemet. Ibland kan man säga så här att ja, men det här är ju en lokal befolkning som har bott där i 1000 år, de har sin egen region, låt dem bara vara självständiga. Låt dem ha steg som kurderna till exempel. Mm. De har ganska väldefinierade områden där det mest bor kurder. Det skulle vara ganska oproblematiskt att säga att men här är en kurdisk stat som kan få sköta sig själv. Det går inte att säga så om Rohingyas. Det finns ingen region där de är hemma som är deras. Utan de är folkförflyttade från en huvudsakligen muslimsk region till en huvudsakligen buddhistisk region. Och de har inget naturligt hemland på det sättet.
0: Ett litet hopp skulle... Alltså de har ju funnits där. Man hade en viss inflyttning från Bengalen, Bangladesh med början på 70-talet. Men de har ju funnits där sedan faktiskt tidernas begynnelse. Men det kompliceras ju av att man delar land så att säga med den buddhistiska befolkningen, folkgruppen där. Och men i och för sig alltså skulle Stefan de Mistura vara där skulle kunna vara ännu värre, slår det mig. Men lite grann så är ju Arakan delat i och med att efter de här etniska renserna som du beskrev, de förekom ju, det var ju båda sidor gav sig på varandra, så att man har ju fått en någorlunda uppdelning, alltså där norra Arakan är mest muslimskt och södra Arakan är mest buddhistiskt. Men jag tycker det är intressant med de här motsättningarna mellan, för dels det är ett trepartsspel, du har ju centralmakten i Burma. Och sen har du buddhisterna, rakhinefolket, och så har du Rohingyas. Centralmakterna har spelat ut de här mot varandra. För att det är inte riktigt så att vi har haft ett konstant förtryck sen 60-talet framåt av Rohingyas. Därför att vid olika perioder, bland annat 70 och några år på 80-talet, så växte sig ju den... rakhinenationalismen stark. De ville alltså bryta sig loss från Burma och upprätta en egen stat. Vad gjorde centralmakten då? Jo, då började den plötsligt stärka Rohingya-folkets positioner så att de skulle vara en motvikt till rakhinenationalisterna. För de visste att Rohingya skulle bli livrädda för en egen, om Arakan blev en egen stat, för då skulle de då var de rädda för att bli en förtryckt minoritet och hellre ta chansen att stanna i Burma. Så att det är ett mycket intrikat spel som pågår här alltså. Men som du har brukat plädera för när vi säger att man ska montera ner Indien, så inget skulle nog bli sämre av att man monterade ner Burma också. Därför att det är ju en snårskog av etniciteter. Det finns ju av regimen 135 erkända folk som anses ingå i den burmesiska rasen. Och sen har man en massa andra som bor i landet som inte erkänns, som har någon hemortsrätt till den burmesiska, betecknar sig som burmeser. Och man måste ange rastillhörighet på sina ID-handlingar och etnicitet. Och hur man räknar det här är också jävligt godtyckligt. Regimens, man ska ha funnits i landet från och med 1800, innan 1823. Kom man efter så räknas man inte. Och det blir ju så här, man har en del av världen där folk rör sig fram och tillbaka. Där man ständigt genom århundrarna kämpar om makt. Kungariken kommer och går. Och sen kommer de koloniala välderna, både indiska koloniala välden och senare brittiska, och drar gränser lite hur som helst. Det blir som i vissa delar av Afrika. Det skapar ett monumentalt kontrollerat kaos. Och återigen, det är inte givet att det finns handhjärtanlösningar på Burmas inre problem eller Rohingya-folkets inre problem. Och jag kan svårligen se liksom vad man ska ta ställning för egentligen, eller mot. Man kan givetvis ha mot alla former av angrepp, förtryck, mord och våld. Det är ju en självklarhet. Men att som de här två Nobelfredspristagarna går in och ta ställning så där, tycker jag är ganska lättvindigt för det ena och det andras, antingen den burmesiska statens rättigheter eller Rohingya-folkets rättigheter. Lite oklart vad de anser sig ha för rättigheter. Vad blir bättre av detta?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är ju, Aung San Suu Kyi, hon har ju bedrivit politisk opposition i Myanmar i årtionden och uppmärksammats för det. Numera så är hon är väl landets de facto politiska ledare vid det här laget.
0: Ja.
1: Så hon har ju lyckats med sin politiska kamp och blivit landets ledare. Och det visar sig att den här ädla frihetskämpen då, som har hyllats över bristningsgränsen i väst alltid. Hon visar sig väldigt kallsinnig till att stoppa till exempel etnisk rensning när den pågår, när hon väl kommer till makten. Så var det med hennes helgonstatus, skulle en cyniker kunna säga.
0: Ja, men det, alltså, det, precis. Och det som störde med henne var ju liksom redan innan hon fick priset att hon var så okontroversiell i väst, att vi har detta förbannade behov av att hitta helgon som hon och Nelson Mandela, och liksom så fort någon ställer sig upp i tredje världen och säger att jag talar om förtryckta massorna, för de förtryckta massorna, jag vill ha demokrati, då är de bra. Koko-inställning. Jag menar, hon var ju från början en maktspelare, och jag menar, hon kommer från en släkt som så att säga, att hon och hennes släkt faller i onåd, det beror ju på en inre maktkamp i den grupp militärer framförallt som vinner kampen för självständighet. En fraktion som förlorade, och hela hennes släkt och hennes egen kamp sen dess, det är bara en fråga om att få tillbaka sin position. Hennes släkt är ju, har ju blodsband med den styrande militärjuntan i Burma, vilket man väldigt sällan pratar om. Det är mer en familjestrid än en strid mellan diktatur och någon slags demokrati. Men det är det här liksom att vi måste alltid hitta någon god ledare som tar den politiska striden för demokrati. Och när det dyker upp sådana ska man snarare vara extra misstänksam.
1: Och i andra ringhörnan så har vi Malala Yousafzai, som till skillnad från Aung San Suu Kyi inte då kommer från en gammal familj med anspråk på tronen och landet och sådär. Hon blev kändis när hon blev skjuten av en taliban. Hon höll på med någon typ av aktivism och blev skjuten, och efter det så blev hon oerhört uppmärksammad och fick vara med i internationell press överallt. Gjorde massa tv-intervjuer, hon gav ut en bok och hon fick till och med Nobels fredspris. Men egentligen då för att hon blev skjuten i huvudet, och, eller jag har glömt exakt hur hon blev skjuten. Så det var hennes stora insats, och hennes track record har väl varit blandat om man ser till hennes uttalanden och sånt där. Kanske någon tycker att jag är överdrivet cynisk, men jag vet inte exakt varför det skulle vara intressant att lyssna på Malala Yousafzai. Jag har hört henne säga en del hårresande saker, och enligt uppgift så är hon organiserad kommunist.
0: Mm.
1: Hon är med i ett socialistiskt politiskt parti och kämpar för någon sorts trotskistisk revolution i Afghanistan eller något sånt där.
0: Ja, visst är det ändå skönt att veta att vilket land vi än pratar om så dyker i alla fall upp en trotskist och...
1: Det jag har hört i alla fall, att hon är med i den trotskistiska fraktionen av PPP, eller vad partiet heter där. Så hon är ingen vidare åsiktsmässigt då, vad gäller hennes analys och sådär. Utan hon är kändis, precis som Aung San Suu Kyi är kändis. Jag sa när vi satt och bubblade om det här i den föresändningen att det känns lite grann som den internationella scenens motsvarighet till en sån här Twitter-fade mellan popstjärnan Sanna Larsson och atletstjärnan Linnea Karlsson.
0: Atletstjärnan är ett bra ord.
1: Och sen ska man sitta och lyssna, tindra med ögonen och höra vad de här brudarna säger på Twittern.
0: Ja, och men jag tror det är en av vår tids många mentalt farliga inställningar hos folk där, att liksom att inte våga se verkligheten som den är. Och hoppas liksom att det ska dyka upp någon ljusgestalt, Malala eller någon annan, och bara vi liksom överhöljer henne med pris, pengar, beröm och uttalar vårt stöd, så kommer det att fixa sig på något sätt. Och jag tror att det kanske är lättare också att diskutera det som kallas för rasism och, eller etniska motsättningar om man tittar på Burma. Därför att det som spiller över på Rohingya-folket också, det är ju att man, de faktiskt har av många vanliga burmeser betecknas som indier. Och de är inte hinduer, men liksom burmeser har en väldig förmåga att allt som kommer från den sidan gränsen kallas föraktfullt och hatiskt indier. Och det beror ju på att Indien har en historia, eller Burma har en historia, där britterna under kolonialtiden mycket målmedvetet alltså satte in importerade indier och gav dem maktpositioner i näringsliv, fick de fördelar i statsapparaten och även i våldsapparaten. Och vi har mängder av sådana exempel genom historien och på olika kontinenter där en folkgrupp medvetet används av en annan för att förtrycka en tredje. Och det är klart som fan det skapar hat, det förtryck som folk har utsatts för. Och det är ju på riktigt. Och just den delen av ekvationen, den är det allt för få som sitter och räknar på. Och den går inte att trolla bort liksom genom att säga att nu ska vi vara snälla och förlåta varandra.
1: Och den processen som du pratar om nu, när externa krafter exploaterar en konflikt för sina egna politiska syften, spelar ut grupper mot varandra och så vidare, det är ju ett spel som är långt ifrån över.
0: Ja.
1: Nu har vi en nygammal spelare på planen som vill in just precis i den här konflikten och placera sig rätt och använda den för sina syften. Nämligen Turkiet ber Bangladesh ta emot alla rohingya muslimer som flyr Myanmar och meddelar att de kommer stå för kostnaderna samt att de sammankallat Islamiska konferensorganisationen för att hitta permanent lösning på problemet. Så att i allt kaos och elände här så ser Erdogan och hans kumpaner i Ankara ser en möjlighet här. De säger att Turkiet ska lösa det här problemet. Turkiets utrikesminister Mevlüt Cavusoglu, jag får ursäkta mitt uttalare, han säger att den bästa lösningen är att Bangladesh låter alla rohingya muslimer som vill komma. Bangladesh är redan ett ofattbart överbefolkat land, men de kan ta några miljoner till rohingya muslimer, anser Turkiet. Och Turkiet ska vara gentila nog att stå för notan.
0: Mm.
1: Så de ska ordna flyktingläger och vad som nu behövs för att hjälpa de här rohingya muslimerna. Och det tycker jag är ganska spännande. Alltså, det här är precis andra sidan världen. Det har ingen uppenbar koppling till Turkiet. Men det är långt ifrån det enda exemplet vi ser på att Erdogan-regimen försöker positionera sig som alla världens muslimers beskyddare. Nästan alla världens muslimers... det här är det gamla ottomanska imperiet, va? Deras imperialistiska, ja, beskyddande paraply som spänns ut återigen.
0: Och de håller ju på i Afrika också, Erdogan och hans gäng. Och som jag säger, det är ju marknadsföring av sig. De behöver inte ens vara ute för att skaffa sig reella maktpositioner i de delarna av världen. Utan det grundläggande är att det är en propagandagrej. Man utmanar sig, som du säger, som alla muslimers beskyddare. Och man kan ju se hur de här flyktinglägren i Bangladesh kommer att utvecklas. Det samlas upp tiotusentals rohingyas där. Turkarna finansierar detta. Och ser också till att det upprättas gerilla och terrorgrupper som kan gå över gränsen och slå tillbaka. Och så häller man högoktanig bensin på lågorna och så flammar det där upp och håller igång. Och turkarna kan ännu mer marknadsföra sig som alla muslimers beskyddare. Finemang för dem.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Johan Norberg, per capita har Sverige tagit emot fler flyktingar med låg eller ingen utbildning än något annat EU-land. Samtidigt är vi det EU-land som har minst andel jobb för dem med låg eller ingen utbildning. Det är som om vi ville ha massivt utanförskap. Ja, det här är Johan Norbergs senaste kolumn i Aftonbladet och den handlar inte om invandring. Bubblerubriken handlar om invandring, men artikeln handlar i själva verket om frågan om minimilöner. Så det är apropå att man i USA just nu har starka kampanjer för att höja minimilöner. Till exempel i Seattle, där man under de senaste åren har ägnat sig åt att höja minimilöner från 9 till 15 dollar. Senast, och där gör man över loppet av ett antal år. Senast har man höjt från 11 till 13 dollar. Och här får vi från Johan Norberg ett klassiskt, självklart, liberalt case mot minimilöner. Det vill säga att minimilöner drabbar de som har det svårast på arbetsmarknaden, drabbar de som har lägst produktivitet och lägst löner, drabbar de som har svårast att få jobb, de som befinner sig på tröskeln till att vara anställningsbara och produktiva och kunna vara del av ekonomin. Men sen har vi också en liten parentes nästan i slutet av artikeln som var det som bubbelredaktörerna uppfattade som det intressanta. Nämligen då han skriver, man kan säga att bubbelrubriken är nästan exakt citat av det han skriver i näst sista stycket. Alltså att Sverige har tagit emot fler flyktingar än något annat EU-land per capita med låg eller ingen utbildning. Och samtidigt är vi sämst på arbetsmarknadsintegration. Och den svenska arbetsmarknaden ser ut så att det finns väldigt få låglönejobb. Och det är som om vi ville ha massivt utanförskap, säger Johan Norberg.
0: Ja, alltså här anar man ju också, vi pratar mycket om undertexter idag, men här anar man ju en viss kursändring tycker jag från Johan Norberg. Men alltså det är en sak som jag tycker är remarkabelt med den här kolumnen. Och det är alltså lite grann har man ju alltid, eller förr kunde man vänta sig att Johan var företagandets, det fria företagandets förespråkare. Men det här är som en riksdagsman hade skrivit. För att han diskuterar enbart vilken typ av lagar, regler och kollektivistiska åtgärder är bra och vilka är dåliga. Men alltså jag har läst den här nu två gånger och han noterar alltså att det här innebär att alltså regleringar om lägsta löner innebär att färre kommer i arbete. Alltså det stora problemet är ju, och det som är kärnfrågan, det är ju att det står ut en massa småföretagare. Det är det som är det viktiga. Vi har haft två bra texter tidigare, länkar på Bubbla som har diskuterat beskrivningssituationen i Kalifornien. Det är liksom mängder av kaféer, kemtvättar, budfirmer, alltså småskalig verksamhet tvingas slå igen. Därför att det går inte att få en ekonomi på det hela. Och den här typen av regleringar, det är alltid viktigt att påpeka, det håller folk utanför arbetsmarknaden och minskar antalet anställda därför att det dödar småföretagen och entreprenörsverksamheten. Det är det som är det jävliga. Och jag tror inte han ser det längre. Det andra som jag skulle vilja invända mot här, det är liksom själva tankegången om alltså att vi bortser ofta från en sak, och det är det här med enkla jobb, för att det kan vi definitivt kalla dem. Alltså det kommer inte ens att hjälpa. Alltså det är inte fråga om vilken typ av skolutbildning man har, sådana saker. Det är fråga också om från vilken kulturkrets och mentalitet man kommer. Och det måste man också ta i beaktande när man tittar på invandringen. Det räcker inte att titta på ett... Det finns Oxford-utbildade somalier, men det är inte givet att de kommer att funka i alla fall. Och det där är en sak som vi blundar för. Det är inte bara en fråga om är du analfabet eller inte, utan det är också vilken kulturkrets kommer ifrån. Så det finns två fel med den här kolumnen. Fan vad gnällig jag är idag.
1: Jag är inte den som är den när det kommer till att kritisera Johan Norberg och hans artiklar. Men jag vet inte, jag får väl skäll nu på Bubbla BBS. Jag får inte säga det här, men det här tycker jag var en utmärkt artikel. Det är klart man kan hitta brister med vilken text som helst.
0: Härligt liberal du är idag.
1: Ja, det är nästan som händelse. Det var en bra artikel, bra argument och till och med en sund och rättvisande kommentar om invandring. Definitivt för att vara Jan Norberg. Jag vet inte om det är någon sorts liksom, ny linje från honom. Jag tror att han har väl alltid sagt liknande saker. Jag tycker det är kul att se. Det här är den andra Johan Norberg-krönikan i rad faktiskt, som jag tycker är ganska bra. Och det tycker jag bör skapa. Det enda problemet jag ser med den här artikeln, det är att den är publicerad i Aftonbladet. För det tycker jag, alltså publicera såna här små snuttiga, små korta texter i skittidningen Aftonbladet, det borde vara under varje intellektuell persons värdighet. Jag kan förstå behovet av att ägna sig åt brödskriveri och att det är intressant och positivt på många sätt att kunna försörja sig på att vara en debattör och skribent och så vidare. Men att skriva i Aftonbladet, det underminerar Johan Norbergs varumärke någonting oerhört. Särskilt om han ska börja bli lite vettigare i sina uppfattningar, som man uttrycker, så är det ändå väldigt, jag tycker det är äckligt faktiskt att han skriver i Aftonbladet. Där går gränsen, en bit innan Aftonbladet går gränsen tycker jag. Men själva texten är bra, det är väl utmärkt att han kan smyga in ändå liksom sunda liberala texter på Aftonbladet-kolumnerna.
2: Radio Bubbla.

0: Bangladesh överväger avskaffa islam som officiell religion efter våg av terrorattentat mot kristna, hinduer och shiiter. Vi har pratat ett par gånger tidigare om, med, om någonting tror jag att vi har underrapporterat lite grann, de religiösa förföljelserna av minoriteter i Bangladesh. Ja. Det är i alla fall ett jättestort problem där. Det är 90% något sånt där som är muslimer i Bangladesh. Det var ganska mycket hinduer och en del kristna och andra grupper. Men de var väldigt tufft, och det senaste väldigt uppmärksammade fallet var ju en hinduisk präst som blev lemlästad, kan man säga, i närheten av ett tempel i Bangladesh. Flera skadades. Så nu börjar man försöka ta krafttag här.
1: Och jag blir lite glad över den här. Jag känner att jag måste läsa in mig mer på Bangladesh faktiskt. Men åtminstone den här nyheten blir jag väldigt glad. Därför att i de flesta andra länder, i muslimska länder i världen, känns det som att när fundamentalismen växer på gräsrotsnivå så backar staten alltid undan och inför snarare hårdare lagstiftning mot så kallad hädelse. Men Bangladesh går åt andra hållet, vilket är väldigt sympatiskt.
0: Det är onekligen ganska intressant att de är i ett land med 90% muslimer, där man har förföljelser av icke-muslimer, så tänker man att men vi avskaffar islam som officiell religion. Så kanske folk fattar, liksom, skickar en signal om att Bangladesh är inte bara för muslimer.
1: Mm.
0: Det är lite intressant. Jag skulle säga att Bangladesh hade ingen officiell religion fram till 1988. Det var då man bestämde, man skrev in det, att det skulle vara islam. Så att man river upp då ett 30 år gammalt beslut om att genomföra det här.
1: Ja, de har en väldigt principfast regering faktiskt. De lät ju nyss hänga ett antal personer för krigsförbrytelser de personerna ansågs ha begått då. Och under, för väldigt länge sedan, under kriget mot Pakistan, alltså det var en slags befrielsekrig egentligen, det är väldigt länge sedan. Och de tillhörde ju det mest fundamentalistiska partiet i Bangladesh, och hade alltså stridit för Bangladesh frigörelse, men ansågs ändå ha begått krigsförbrytelser och hängdes. Så det är en tuff regering.
0: Radio Bubbla.
2: Gör Brådmans till er affär. För Brådmans ju billigare är.
3: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans. Och nu har Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans.
2: Jag vill gå till Brådmans. Jag vill gå till Brådmans.
3: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans.
2: Jag vill gå till Brådmans. Jag vill gå till Brådmans.
3: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans. Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Reddit-användaren Gibbles666 uppmärksammar att IKEA inte har med Nya Zeeland på deras världskarta Björksta. IKEA ber om ursäkt att landet saknas på karta, vanligt fenomen. Ja, IKEA har hamnat i blåsväder därför att man säljer en karta som heter Björksta, som med en världskarta. Jag är lite osäker på vad ni egentligen föreställer, för på bilden man ser så vid första anblick så kan man tro att den visar världens länder med kanske nationsindelningar eller kanske biotoper eller något sånt där. Men när jag tittar på den så förstår jag inte riktigt vad i sådana fall vad det skulle vara för avgränsningar, utan det ser mer som de mer konstnärligt kludd med olika färger som är lagda på varandra. Det är kanske bara jag som är lite lite efter här. Så att det här är inte helt off topic, men den här kartan, den har fått kritik därför att Nya Zeeland inte finns på den. Och det har påpekats på Reddit, och det finns då även en, det finns en hel subreddit som är dedikerad enbart till kartor som inte har Nya Zeeland på sig. Måste vara en helt fantastisk subreddit, jag vågade inte klicka på länken. Och där specialiserar man sig på att visa de här kartorna. Men det som är speciellt i det här fallet är att det är det globala storföretaget IKEA som säljer till tusentals, kanske miljontals människor den här världskartan. Och IKEA tar det på allvar och säger att vi på IKEA är ansvariga för att säkerställa korrekt information på alla våra produkter. Vi kan se att vår process har misslyckats med avseende på produkten Björksta världskarta. Vi beklagar detta misstag och ber om ursäkt. Vi ska vidta de nödvändiga åtgärderna, och produkten håller nu på att fasas ut från våra affärer. Ja. Ord och inga visor både på Reddit och i IKEAs presskommuniké med anledning av det här debaklet. Men som redan har påpekats i det här, så är det ju ett återkommande fenomen att Nya Zeeland inte finns med på kartorna. Och man kanske kan tycka att det inte är så vansinnigt förvånande. Och jag har en liten reflektion. Jag vet inte om det kanske blir lite filosofisk här, men det finns ju väldigt många små länder här i världen. Inte minst så finns det många små önationer. Hur ofta händer det inte att små länder som Maldiverna till exempel inte finns med på en karta, eller Tonga,
4: just det,
3: eller för all del Malta.
4: Mm.
3: Jag har sett många kartor där Malta inte finns med och stört mig på det. Ibland i såna Europakartor då man ska säga så här, vilket land i Europa äter mest smör? Mm. Och så ser man liksom en stapel för varje på kartan för varje land, och sen Malta är bara helt blankt. Mm. Söder om Sicilien finns det ingenting tydligen på de här kartorna. Så det här är någonting som folk som bor i små länder, framförallt tror jag önationer, är ju ganska vana vid det här. Jag kan nästan tycka att det är lite arrogant av Nya Zeeländerna att gnälla på det här. Varför ska de vara så speciella? Visst, Nya Zeeland är lite större än Malta, men å andra sidan så mycket mer avlägsen. Så mycket mer avlägsen, och åtminstone från mitt personliga perspektiv så mycket mindre relevant.
4: Ja, de borde tagit mer hänsyn till relevansen för dig innan de kritiserar kartan. Det är inte avlägset för alla människor. Det är ju lite relativt vart man bor.
3: Ja, men har du tänkt på det här märkliga sammanträffandet? Att 99,99% av alla människor som klagar på det här kommer från Nya Zeeland.
4: Mm.
3: Så du anklagar mig för att väga in min personliga bias i min analys av den här frågan. Men vad ska vi säga om Gibbles 666? Tror han kommer från Maldiverna, eller?
4: Nej, det är
3: han
4: sant.
3: Han är såklart Nya Zeeländare.
4: Precis.
3: Talar i egen saker.
4: Och börja använda någon typ av skiljetecken för att visa vem som är Nya Zeeländare i text. Men ja, du tänker att det är en nationalistisk bias här. Det är då extremnationalisterna på Nya Zeeland som vill finnas med på världskartorna. Hur höga krav kan man ställa egentligen?
3: Ja, särskilt när det är den här uppenbart artistisk karta som det här. Det är mer konstverk som har liksom dragit ett visst mått av inspiration från kontinenternas former på planeten jorden.
4: Tog lite så här artistic license och tog inte med Nya Zeeland.
3: Exakt, det finns inga nationsgränser, inga ord eller siffror eller någonting på den här kartan. Så att, jag tycker det är lite väl petimeteraktigt. Men jag kommer också att tänka på den här teorin som finns, eller vad man ska kalla det för, en kontrovers som finns vad det gäller Finland.
4: Mm.
3: Det finns en pågående diskussion om huruvida Finland existerar. Vi har pratat om det tidigare, Radio Bubbla har gjort åtminstone ett inslag tidigare, och även där så finns det en subreddit. I det här fallet heter den r/finlandconspiracy. Mycket intressant forum. Där läggs fram en mängd argument för att Finland faktiskt inte existerar, utan på den plats där vi tror att Finland ligger, så ligger det i själva verket bara ett hav, alltså Östersjön.
4: Mm.
3: Och ibland när vi ser bilder från Helsingfors och så vidare, så är det i själva verket bilder från en stad som ligger i östra Sverige. Och jag undrar om vi kanske måste återaktualisera den här teorin, men med avseende på Nya Zeeland.
4: Finns Nya Zeeland ens?
3: Med tanke på att det ändå är en så pass stor ö,
4: mm,
3: som du är inne på, att det är inte liksom Tonga, det är inte Malta, den är ganska stor. Med tanke på att den är så pass stor, är det inte ganska suspekt att den saknas på så många kartor?
4: Mm. Du tänker att det är lite freudiansk rättsägning av kartmakarna, att de glömmer bort att hålla tyst om konspirationen. Att, ja just det, vi säger till folk att Nya Zeeland finns.
3: Exakt, Illuminatis korrekta kartor har läckt av misstag.
4: Så är det. Där har vi det. Det förklarar också de obegripliga färgerna på den här kartan. Jag tog en titt på den här, och det måste ju vara någon typ av nya gränser de har ritat upp. Nya nationsgränser, hur de har delat upp styrelsen över världen. Och då kan man inte ha med ett land som inte finns, som Nya Zeeland då.
3: Den första tanken som slog mig faktiskt när jag såg den här nyheten, det var att Nya Zeeländerna ska för tusan vara glada och tacksamma att de inte är med på kartan.
4: Mm.
3: De får det draghjälp i att hålla låg profil. Det är ju Nya Zeeland betraktas ju ofta numera, inte minst bland elitmänniskor i USA och sådär, som den säkra hamnen dit man ska ta sin tillflykt om det blir kärnvapenkrig eller någon annan typ av stor katastrof i världen. Vi har pratat tidigare om det bubblade bland annat om Peter Thiel, vår favoritkapitalist i Silicon Valley, som har köpt inte bara en stor landegendom på Nya Zeeland utan dessutom ett nyzeeländskt medborgarskap, vilket man egentligen inte ska kunna köpa. Det är inte som Malta eller Cypern och sådär, man kan köpa ett pass. Men han har lyckats göra det på Nya Zeeland ändå. Det är stort förtret för patriotiska nya zeeländare. Men det är inte bara han, det är många som har flyttat dit. Och därför undrar jag om det inte är strategiskt rätt av Nya Zeeland. De ska hålla låg profil, dra minimalt med uppmärksamhet till att de ens existerar, om de nu existerar.
4: Ja, det är sant. Tänk om Kroatien och Serbien hade glömt bort Libeland. Det hade ju varit en stor uppgradering för dem. Det finns många fördelar. Hur lösa ett privat försvar? Bo i ett land som folk glömmer bort existerar.
3: Mm. Det var ju nästan det som hände med Libeland. Men då skulle man istället ha... Då skulle Libeland vara som en utvidgning av Donau på kartorna.
4: Precis.
3: Ja, det floden blir lite bredare där.
4: Vi behöver utöka den libertarianska osynlighetsmanteln. Där har vi svaret. Hur ska ni försvara era statsbildningar? Vi ska göra som Nya Zeeland. Vi ska inte vara med på kartorna.
3: Och när man tänker den tanken, då tänker man ju oundvikligen nästa tanke. Är det i själva verket Peter Thiel som har skapat den här osynlighetsskölden för att skydda sin tillflyktsort?
4: För att han är så libertariansk, menar du? Eller?
3: Ja, men han är nog tillräckligt mycket Illuminati.
4: Ja, för att kunna dölja sanningen om Nya Zeeland.
3: Han är Illuminati, men han är vår Illuminati.
4: Just det.
3: Han är vår neofeudala Illuminati.
4: Ja.
3: Ja. Ja, vi får se. Vi får se om vi alla landar på Nya Zeeland så småningom och svär troet till vår nya feudalherre Peter Thiel.
4: Ska vi börja säga det till folk som kör med det här att, ja, du vet, libertarianismen, den har aldrig testats. Det finns ju inga libertarianska länder. Ska vi bara säga, ja just det. Fortsätt tro det. Det är bra. Det är vad vi vill att ni ska tro.
3: Ja, jag tror att vi är inne på något där. Men jag tror att vi har redan pratat för mycket om Nya Zeeland.
4: Mm.
5: Trafikutskottet försöker stoppa nya flygskatten. Förslaget skulle ge minimala miljövinster och kosta skattebetalarna 3,5 miljoner kronor årligen. Centerpartist uppmanar finansministern att sluta förklä behovet av skatteintäkter som miljöåtgärd. Och lo and behold, det är faktiskt till och med samma person i trafikutskottet som uttalar sig här om att stoppa både flygskatten och att inte införa det här nya signalsystemet. Jag vet inte om vi har hittat en person som kanske har lite material innanför pannbenet.
6: Så en intressant sak är ju, det här med flyg är ju verkligen en sak som är, man ska vara försiktig med att beskatta så hårt. Jag menar, man beskattar det redan. För att det där, det är, flyg är ju verkligen en sak som, du vet, det man ser och det man inte ser. Den indirekta effekten av flyg är väldigt viktigt. Basically, jag menar, globalisering är ju, globalisering av människor är ju väldigt mycket flyg. Affärskontakter skapas med flyg. Internationella forskningssamarbeten skapas med flyg. Turismen växer med flyg. Näringslivet är väldigt beroende av flyg, och det är framförallt exportinriktade företag, innovativa företag, företag som växer med internationell samverkan etc. som använder flyg. Och vi, det finns goda skäl att uppmuntra mer flygförbindelser mellan Sverige och omvärlden och inom Sverige, typ medelstora städer och Stockholm. Därför att det skapar mycket mer utbyte, det skapar mycket mer business. Så flyg är verkligen en sån här sak vi borde vara lite försiktiga med att beskatta. Och tyvärr är det så här att jag har skrivit rapporter om det här, kollat upp det. Det finns några människor, så här miljöaktivister i Sverige och på global nivå, som har väldigt emotionellt gillar de inte alls flyget. Och de har inte heller en så här rationell analys över hur mycket flyget då bidrar med utsläpp. Utan de tycker att flyg, det är någonting som rika människor ofta gör. Och de ser flyg som någonting omoraliskt. Så det finns, man ska vara lite rädd med det här miljöangreppen mot flyget.
5: Det verkar ju faktiskt som att det bara är en helt vanlig cynisk symbolpolitisk fråga. Jag misstänker att Miljöpartiet och Vänsterpartiet har precis den inställningen som du just beskrev, Nima. Och sen så, Magdalena Andersson, hon ser väl ett tillfälle att få in 3,5 miljarder kronor på den här föreslagen skatten, antar jag.
6: Ja.
5: Men det verkar som att trafikutskottet faktiskt kommer göra sitt jobb som, eller de borgerliga partierna och kanske till och med SD gör sitt jobb som riktig opposition i det här fallet. Och det är bra, för alla skattesänkningar och uteblivna skattehöjningar är en bra sak, det tycker vi på Radio Bubbla.
6: Och sen borde man, tycker jag, här var lite populär. Man borde förklara för folk att redan idag, om du köper en billig Ryanair-biljett, ibland betalar du mer skatter och avgifter än själva biljetten. Biljetten kostar ibland nästan ingenting, men du betalar några hundra i flygskatter. Och man kan ju räkna på en låginkomsttagare som ska åka på semester. Hur mycket betalar de redan i skatter och avgifter, och hur mycket kommer de betala snart? Eller om det här skulle gå igenom. Därför det finns ju den här kaviarvänstern som inte riktigt förstår att människor med låga inkomster som vill åka på en, kanske en resa det här året, en semesterresa, om man höjer flygskatten med det här moralistiska perspektivet, de kanske inte får råd.
7: Radio Bubbla.

0: EU-stödet minskar bland medlemsländernas befolkning. 53% av EU-borna anser att det är bra att deras land är med i unionen, enligt EU-parlamentets egna opinionsundersökning. Grekerna mest negativa.
1: Konstigt.
0: Ja, det måste komma som en chock, en riktigt kall dusch för Europas politiker. Att höra och häpna, människor i allmänhet tycker inte att det här projektet är toppen. De är ju kritiska och jag antar att EU-byråkraterna kommer lägga en särskild spin på det här. De kan ju säga att en majoritet, en klar majoritet av europeerna är positiva till EU. Men det är alltså 53% och 53% stöd för en så enormt omfattande sak som EU, som griper in i alla aspekter av samhällslivet i medlemsländerna. En extra gigantisk stat ovanpå den existerande staten. Det är inte någon liten skitsak vi pratar om, utan det är en enorm ödesfråga. Och den har bara stöd av, den är 3% ifrån att ha en majoritet emot sig nu. Vilket jag åtminstone skulle betrakta som ett fullständigt underkännande av hela EU-projektet.
1: Ja, men det är ju en katastrof alltså för dem, gudskepris. Och det är intressant också att se att det är östländerna som flest tycker illa om EU-projektet. Det finns ju sådana tag som Österrike då, Italien, men merparten av de nya östeuropeiska länderna förutom Baltikum landar ju där nere i kritikhörnan. Och det är fullt begripligt. De trodde ju att de skulle komma till en värld som, där de slapp liksom det överstatliga, först en egen statsförtryck och sen ovanpå detta den sovjetiska överrocken. Och så landar de i någonting liknande. Det kan ju inte vara speciellt skojsigt.
0: Det är en intressant temperaturmätare också i de här tiderna då vi har skäl att prata om utträde ur EU. Vilka länder kan vi föreställa oss är på väg ut? Och till exempel kan vi konstatera att Luxemburg kommer vara det sista land som lämnar EU. När EU till slut går under så kommer det vara en union som enbart består av Luxemburg och Irland, möjliga Nederländerna. Men Luxemburg är 80% positiva till EU jämfört med Greklands betydligt mer anständiga 30%.
1: Det vore intressant att se det här viktat också på befolkningens storlek.
0: Mm. Ja, det är intressant.
1: För du har en stark känsla av att antal individer skulle vara, då skulle det här bli ännu tydligare, det här mönstret. För att det är ju inte så här jätteintressant att 80% i Luxemburg tycker att det är en bra idé med EU. De är mer än betraktade som en tax-free shop ungefär för Europa. Men så vi har jättestora länder som liksom tycker att det här är väl ingen överhävligt bra idé. Men det slår mig också att du och Sofia måste ju ta ett tag med Malta, alltså det ser ju inte bra ut det där.
0: Malta är väldigt positiva till EU, nästan 60% stödjer EU. Men om man tar just Malta som exempel så är det inte svårt att förklara varför. Därför att Malta är ju med besked en nettomottagare av EU-bidrag. Betalar såklart in pengar som alla andra till EU, men får tillbaka väldigt, väldigt mycket pengar.
1: Mm.
0: Och en del av det här är sånt som malteser själva ser, att det kommer dem till del. Och alla har inte samma moraliska principer som vi, och vissa kanske till och med ser det som omoraliskt, men också ser det som att vi har en chans här. Vi har en chans att klämma åt de mjölka européerna, korkade typerna, på pengar. Men om de vill pumpa in massa pengar i våra projekt och vi kan använda det för att bygga infrastruktur eller ja, som de gjorde nu senast. Mitt favoritprojekt från EU som utförs på Malta just nu, det är det här projektet med att finansiera en lejonpark. Att staketa av ett litet berg som finns här på Malta och släppa ut en massa lejon som ska leva där. Och det är då vi pratade om det här tidigare och det bubblar, men er som missar det så beror det på att det finns inga lejon kvar i Europa. Fast det har bott lejon i flera länder. Det finns i Grekland, Spanien och sånt där. Men just nu finns det inga lejon, vilket innebär att när EU-byråkraterna åker på konferens i FN och sånt där för att prata om vilda djur, då hamnar de i ett underläge, för de har inga lejon, så de får inte vara med på lejonseminariet. Men då har kommit på att om vi släpper ut lite lejon på det här berget i Malta, då kommer det officiellt finnas ett lejonbestånd i EU. Och då kan vi vara med på riktigt på de här konferenserna. Den här typen av saker gör man. Malteserna tror jag bara tycker det här är roligt. Så att en sak är viktigare mot befolkning. Det håller jag med om att det är ett intressant perspektiv. Och det enda stora land som är positivt att leva i Tyskland. Det är ungefär 70% stödjer. Men något som vore ännu mer intressant tycker jag, det är att vikta de här siffrorna utifrån hur mycket pengar respektive land tar emot från EU. För att det är inte så förvånande att länder som får mycket mer än de ger är positiva. Jag skulle säga att allt det där är väldigt tveksamt, va? Därför att det som EU tar ifrån ett land, det har de definitivt förlorat. Det som EU ger tillbaks är knappast något värde. Man har tur om det någon gång då och då råkar bli någonting som faktiskt har någon positiv konsekvens. Men oftast är det ju bara skit, som till exempel Lejonberget på Malta, som inte fyller någon funktion. Alltså det kommer ju leda till att någon blir uppäten av ett lejon.
1: Men det är väldigt vackert att tänka sig ett berg med lejon som står och ryter på toppen där på kvällarna i fullmånen. Det är lite...
0: Jag trivs bra med småkatterna som bor här längs kajen. Så man går förbi när man går ut och promenerar längs strandpromenaden, så bor det 10-20 katter där. De räcker så väldigt gott för mig. Jag behöver inte flock lejon på den här ön också. Ön är för liten för det.
1: Och tänk vilken stress alla kaniner kommer utsättas för att höra lejonvrål på kvällarna.
0: Jag har inte ens tänkt på det, det är fruktansvärt.
1: Ja.
0: Kaninköttet kommer inte smaka något gott längre. Nej. Äta, för det är så adrenalinstint. Ja, i alla fall. Vi skulle kunna vikta det här mot hur mycket pengar folk tar och ger. Det skulle jag tycka var en intressant jämförelse.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Våg av klockrån på Östermalm. Gärningsmän tar sig in i offrens portgångar i förväg och tvingar därefter till sig uret under vapenhot eller hot om våld. Polisen varnar allmänheten och uppmanar till egna riskbedömningar vid exponering av exklusiva föremål. Jag tycker den här artikeln är intressant bland annat för att jag har länge undrat och flera gånger ställt frågan i Radio Bubbla. Var kommer brottslingar verkar begå så mycket brott där de själva bor ute i invandrartäta förorter? Varför åker man inte till rika områden för sin kriminalitet? Om man ska hålla på att råna folk eller göra inbrott och sådär, om man bor i Rinkeby, vilket man förmodligen gör om man är en inbrottstjuv. Varför håller man på och ger sig på andra människor som bor i Rinkeby? De har ju inga pengar. Det är ju fattiglappar precis som du. Varför åker man inte istället till Danderyd? Varför åker man inte till Djursholmstrand och gör inbrott där istället? Och det är lite liknande även med så här kravaller. Om man säger man bor i Rinkeby och ska ha en kravall för att man ska protestera mot samhället, man har ingen fritidsgård och allt det där liksom. Varför slår man sönder Rinkeby centrum? Varför åker man inte in till stan och slår sönder liksom söder? Det verkar mycket mer logiskt från ett politiskt perspektiv, påverkansperspektiv. Och definitivt om du ska, alltså i termer av värde, vad du kan sno. Om du liksom slår sönder en butik eller rånar någon på stan och så vidare. Men nu verkar det som att jag, som att min fråga inte börjar få sitt svar eller börjar bli relevant. Därför att brottsligheten kryper nu in från förorterna. Dels har vi sett i just det, Djursholm och sådana ställen, så har vi sett flera inbrott, bilstölder och sånt som vi har haft länkar om på Bubbla. Och nu har vi alltså en våg av klockstölder på Östermalm där folk ställer sig i trappuppgångar på fina adresser. Och när folk kommer ut och har sin Rolex eller sin Patek Philippe på armen eller tusenheter, så tar de klockan under någon typ av hot och så vidare. Och sex personer har rånats på det här sättet sen juli, så vitt man vet. Kanske inte jättemånga, men en våg kallas det av polisen. Och jag har ju den här återkommande tanken då, att kanske kan man hoppas att mer för så här, om det är kravall i Rinkeby eller folk blir rånade i Rinkeby, ingen bryr sig. Och de som bor i Rinkeby, de har inget inflytande, ingen bryr sig vad de tycker, med all rätt. Det är som det

0: i klockanarmbandet.
1: Ja.
0: Ja, men kan man ha den för att kolla vad klockan är?
1: Ja, man kanske
0: det
1: kan.
0: Det är precis det du ser. Se vad klockan är när du kollar på den.
1: Ja, ja men det kanske Rolex får ge ut något nytt exklusivt. Hashtag sno inte min Rolex.
0: Sno inte min Rolex. Klockan ja. Är 5:05.
1: Ja, precis. Men vi kan ju gå in lite på orsakerna här till att det inte har spritt sig tidigare. Därför att polisens främsta vapen är ju sannolikt psykologiskt. Folk vet att de kan härja runt där i problemområdena. Men om du går in i något av de finare områdena så blir det en väldigt stor polisinsats. Och så länge folk har den uppfattningen så vet de att de ska låta bli. Jag tror det också har mycket att göra med bara så här låg agens och intelligens. Alltså det krävs ändå lite entreprenörsanda för att inse att du tjänar mer på att sno genom att åka några tunnelbanestationer till. Hörde en gång en anekdot om en person som han sålde, ja, vad det nu var, någon typ av narkotika. Stod liksom dag ut och dag in på sitt gathörn och sålde det. Och så skröt han för sina vänner om hur mycket pengar han tjänar. Han tjänar 10 000 i månaden tjänar han på att sälja sitt knark. Och någon av hans kompisar påpekar, du hade ju tjänat mer på att jobba på ICA. Och du hade jobbat färre timmar varje vecka. Du har liksom lägre timlön än att jobba i kassan. I USA har man gjort studier. Knarklangare i USA tjänar under minimum wage. Och man slår ut deras inkomster per timme arbetad. Så det här är inte människor som är jättebra på ekonomiska kalkyler. Och det krävs liksom lite initiativ att gå utanför en trygga hemmiljön där man känner alla. Man vet att det finns någon lägenhet man kan springa in i och gömma sig i om det skulle bli bråk eller någonting. Man kan ringa sina kusiner om det blir tjafs. Men nu när någon har letat sig ut från det här området till Östermalm var det då. Och börjar plocka klockor. Och polisen inte bryr sig. Så skickar ju det en signal. Det är liksom de här Rinkeby-NPC-erna. Det är som att någon har skrivit en ny rad med kod åt dem. Så här, runronaöstermalm.exe. Och på grund av polisens brist på intresse i det här fallet. Så kan vi räkna med en upptrappning av brottslighet. Utanför problemområdena. Det är lite, man kan se det internationellt. Det finns ju ställen där det brittiska imperiet, deras ockupationsstyrka, jag tror att det var i Persiska gulfen. De hade någon så här antik båt som åkte fram och tillbaka med en brittisk flagga. Den hade ju ingen förmåga att försvara sig mot liksom en hel flotta från något av gulfstaterna där. Men den hade brittisk flagg. Och hade någon gjort något mot det här fartyget så vet de att då kommer brittiska flottan och ingripa därför att det är en krigsförklaring. Men om någon hade gjort något mot fartyget, de hade liksom varit dumdristiga nog att försöka och det visade sig att britterna inte bryr sig, då hade ju det totalt utarmat värdet av liksom på alla andra ställen där du bara har någon symbolisk garnison. För då vet du att imperiet bryr sig inte. Och det är lite samma sak här, att nu har polisen låtit vad som ska vara liksom deras territorium inkräktas på utan att det kommer någon motreaktion. Och det har extremt högt psykologiskt värde, tror jag.
0: Jag kan verkligen förstå den aspekten. För att i tidigare fall, när det har varit till exempel de här... jag tänker framförallt på två fall. Dels bilstölden i Djursholm. Det var två eller tre bilstölder. Där de gick till fina hus, bra del av Danderyd och snodde dyra bilar. Och sen så hade vi det här inbrottet i en villa i Vällinge. Som vi pratade om ganska nyligen. Och i alla de fallen som jag läste om, så var det liksom så enorma polispådrag. Det är helt rimliga polispådrag. Precis så mycket uppmärksamhet från polisen som det bör bli förmodligen när någon utsätts för ett brott. Men det är förstås liksom så här 100 gånger mer polisresurser än om det händer ett inbrott i Rinkeby. Alltså, vilket är missförstånd med, det är rimligt, va? Det ska vara 100 gånger mer resurser i Vällinge än i Rinkeby. Men i det här fallet, det här bryter mönstret inte genom att överklassen utsätts för brott, utan genom att polisen inte sätter in 100 gånger mer resurser när överklassen utsätts för brott.
1: Alltså inte ens låtsas. De låtsas inte ens sätta in 100 gånger mer resurser. De säger öppet, sluta ha klockor på armen.
0: Ja. Intressant. Alltså jag har tänkt, apropå det här med orsakerna, jag har ju tänkt att en orsak, man försöker spekulera, varför åker de inte till Djursholm och kravallar istället för Rinkeby? Tänker jag så här, att det som driver dem är Det kan ju vara min

0: intelligens och entreprenörskap och sådär. Men hur svårt kan det vara att lista ut liksom? Jag är svårare än man tror. Man överskattar de här människornas intelligens. Är det ju. Men jag tänker att det handlar eventuellt ganska mycket om social status. Att det handlar mer om att visa upp sig inför sitt eget område.
1: Mm.
0: Och det spelar ingen roll vad folk tycker om en i Djursholm. Men det spelar väldigt stor roll vad folk tycker om en i Rinkeby. Och det kan också förklara till exempel så här varför... Ja, men så här, varför man så här, jobbar som knarklangare fast man knappt tjänar några pengar på det. Så här, ja, men du får rykte i alla fall som en tough guy. För du står på torget och säljer knark öppet hela dagarna. Och då får du andra sociala fördelar. Alla tjejer tycker du är en bad boy och sen händer det som brukar hända. Och det eventuellt då skulle kunna vara liksom antydat att det inte är lika stor risk för eskalering. Men däremot alltså polisens slappa reaktion, oavsett vad det har för effekt på brottsligheten, så hoppas jag att det kan ha lite effekt på Rolex-ägare på Östermalm.
2: Man kan ju alltid hoppas.
3: Radio Bubbla.
4: Andelen privatpersoner som kan tänka sig arbeta svart eller skattefuska, givet att det inte upptäcks, sjunker från 6% till 4% från 2018 till 2019. 92% av privatpersoner och 96% av företagen uppger sig känna moralisk plikt att betala skatt enligt gällande regler. 81% av privatpersonerna och 82% av företagen har förtroende för Skatteverket, vilket är högsta nivåerna sedan mätstarten på 1980-talet, enligt myndighetens årliga mätning. Glädjesiffror känner Skatteverket när de presenterar de här uppgifterna. Inte fullt lika uppmuntrande för oss andra. Som har en något mer, ja, en lite annorlunda syn på Skatteverkets verksamhet. Vi kan dyka ner lite mer i siffrorna, men det mesta framgick ju här från rubriken. Jag blir lite matt faktiskt när jag ser de här siffrorna. Man måste ju fundera lite grann på ena sidan över huruvida folk svarar helt uppriktigt på frågor om skattefusk. När någon ringer upp och hej, jag skulle vilja fråga dig om du fuskar med skatten. Och särskilt när det är Skatteverket som frågar. De går kanske via någon sån här opinionsundersökningsföretag. Jag vet inte exakt hur det går till. Men jag har inte kollat upp det. Men även när det är SIFO som ringer, så berättar ju de, åtminstone om man frågar, så berättar ju de vem som är uppdragsgivaren. Så om det är Skatteverket ringer och frågar om du gillar att fuska med skatten, kan jag tänka mig att en och annan inte ger det allra mest uppriktiga, raka, uttömmande svaret.
5: Det är en av delförklaringarna, tror jag. För att jag varit ju chockad av de här siffrorna. Sen började jag tänka liksom att det är nordkoreanska siffror här. Så jag tror inte de har liksom kört en Nordkorea. Men jag tänkte på att min egen bekantskapskrets, den är ju möjligen något udda. Alltså. Men jag tror jag skulle få omvända siffror på något sätt.
4: Mm.
5: Och alltså, jag tror inte de här har med... Den är kanske lite udda sådär, men det är rätt mycket så att man säger vanligt folk, och inte fan skulle de tycka att det var en moralisk plikt att betala skatt. Jag vet väldigt få människor som tycker det. Så jag tror man tar, alltså man känner väl att det är jävligt dumt att svara ärligt på sådana här frågor. Man vet ju aldrig.
4: Ja, och sen finns det andra problem också med sådana här frågeställningar, till exempel att de frågar uttryckligen om skattefusk, och skattefusk är en sak, och till exempel jag kan ärligt säga att jag är ingen skattefuskare. Jag tycker inte man ska skattefuska. Jag rekommenderar andra människor att inte skattefuska. Det jag rekommenderar är en mycket nogsam och aggressiv skatteplanering. Håll dig inom lagens råmärken, för annars kommer du få problem. Och det är sällan värt de här juridiska riskerna man tar om man skattefuskar. Utan gör liksom så jättebra skatteplanering som du bara kan. Det är det som jag rekommenderar, det är det som jag själv gör. Och om Skatteverket då ringer och frågar mig till exempel om jag fuskar med skatten, eller om jag tycker det är bra att fuska med skatten, då skulle jag säga nej. Jag kan inte svara nej ärligt på den här frågan och säga nej, jag tycker man ska skatteplanera stenhårt. Och om man inte kan planera bort skatten, då tycker jag man ska flytta från Sverige så man slipper Skatteverkets slämma klor. Men man kan ju tolka de här frågorna på olika sätt. Ja, jag försöker ju verkligen rädda svenska folkets ära här, trots de här siffrorna. Men vi ska väl också vara ärliga och säga att det finns väldigt många människor i Sverige som faktiskt är så fåraktigt undergivna, som har ett sånt Stockholmssyndrom, att de känner faktiskt, här säger de då 90% som har känt en moralisk plikt att betala skatt. en moralisk plikt, inte bara ett pragmatisk inställning eller sådär, en moralisk plikt att betala skatt enligt gällande regler. Och 95% av nu är det svårt att utläsa de exakta siffrorna just där. 9 av 10 står det och 96% för företagen. Och sen det var ju lite andra frågor då. Skatteverket gillar ju förstås de här siffrorna om sig själva. 81% känner förtroende för Skatteverket som myndighet. Och 95% av alla företag anses att de bemöts på ett bra sätt när de har kontakt med Skattemyndigheten. Vilket jag i och för sig, jag kan hålla med om det. Alltså jag som företagare, jag har aldrig blivit illa bemött av Skatteverket. Alltså förutom att de tar så otroligt mycket pengar i skatt. Det är det som är mitt problem med Skatteverket. Det är inte hur de handlägger ärenden eller hur de verkställer uppdraget som de har fått av staten att driva in en viss mängd skatt.
5: Nej, men det är klart man kostar. De trivs ju med tillvaron. Det är liksom den del av byråkratin som har oss ett järngrepp. Och de kan ju kosta på sig vad vändiga när de stöter på oss. De vet ju att de har ändå handen på strupen och kloras på minst 70% på olika sätt av våra intjänade pengar. Så.
4: Ja visst, de skrattar hela vägen till banken.
5: Ja, precis det. Här kommer ett får till som ska klippas. Härligt, välkommen. Jag tror det finns, alltså, för jag var tvungen att, det här var chockartat, att jag fick jobba liksom med att försöka hitta fler förklaringar. Och till slut kom jag fram till en som är, jag tror, ganska rimlig till den här otroliga fåraktigheten. Och det är faktiskt att folk har, enda förklaringen är att väldigt många människor har gått på den här myten om att, vilket är obegripligt, men de har det. Att Sverige är en ö av välfärd. Att vi har det så mycket bättre än alla andra människor i världen. Till detta har ju bidragit att i och med att man öppnar gränserna, det väljer in hundratusentals människor som säger att vi kommer från krig och svält och nöd och elände och epidemier. Då förstärks ju den här bilden av att alla vill komma hit. Och det vill de förstås för att de förstår att vi är världens bästa land. Nu vill de ju komma hit för att det är ett land som är lätt att ta sig in i. Men jag tror att det här påverkar alltså människors... Därför att i princip varje i Sverige boende människa vet ju att skolan fungerar inte, polisen fungerar inte, brandkåren fungerar möjligtvis, inte när det brinner i skogen och en hel del annat funkar inte. Men i och med att folk kommer hit... Och i och med att medströmsmedias förmedling är ju, nyhetsförmedling går ut på att det är mycket sämre i resten av världen. Så tänker folk att det kunde ju vara ändå värre och att vi har det bättre. Det måste ju bero på att betala mer skatt i världen. Jag tror det är en sån enkel fånemekanism som gör att man uthärdar som ett får.
4: Mm. Ja. I Sverige har man det bättre än i Afghanistan och Syrien och Somalia. Det är fantastiskt.
5: Ja, precis. Ja, men det värsta är att jättemånga svenskar tror att vi har det, att allting är mycket bättre här än i andra europeiska länder också. Det är lite mer störande, men det är tyvärr den bittra sanningen.
4: En del av den här enkäten handlar om svart jobb. Och jag har en liten fundering kring vad som egentligen har hänt här när man har ställt frågan och folk har svarat. Därför att när man senast gjorde den här enkäten för 5 år sedan, 2015, så sa en tredjedel av de som svarade på enkäten att de kände någon som har jobbat svart. När man nu ställer samma fråga i årets enkät så var det bara 20% som sa att de kände någon som jobbat svart. Jag förstår inte riktigt hur de här siffrorna går ihop. Alltså hur de här två siffrorna ens är förenliga med varandra om man antar att båda är representativa. Jag menar, anta att jag för 5 år sedan kände 30 personer som jobbat svart. Men i år så känner jag bara 20 personer som har jobbat svart. Det måste ju innebära att jag har sagt upp bekantskapen med 10 personer. Kanske för att de jobbar svart, för att de är usla svartjobbare. Så sa jag att nej, vi är inte vänner längre, vi känner inte varandra. Alltså känner jag inte längre lika många som har jobbat svart. Hur ska man annars förklara att den siffran går ner så mycket?
5: Ja, den är lite märklig faktiskt.
4: Frågan är alltså inte om man känner någon som nu jobbar svart, utan om man känner någon som har jobbat svart någon gång. I alla fall. Det här är en grej som får mig känna att kanske inte fullt så tillförlitlig den här. Och sen en annan sak som jag tänker på med svartjobb, det är att det står så här: samtidigt upplevs det svårare att undanhålla inkomster eller göra felaktiga avdrag. Ja, men Swish då? har det inte hänt ganska mycket på den fronten? Och så de, samtidigt pratar om att Swish är problem för att folk håller på att göra massa informella transaktioner som inte bokförs på rätt sätt och så vidare. Och generellt internet och allt vad folk håller på med. Men det kanske inte, svensken kanske inte tänker på det på det sättet. Swish är Swish, det är inte svartjobb.
5: Nej, men så där har det alltid varit även innan Swish, att vissa saker tänker inte folk på som en del av den svarta ekonomin, utan nej, men det här är ju liksom fullt normalt. Det är ingenting som någon ska lägga sig i. Så att det är också en osäkerhetsfaktor i det här. Men om man bara tänker på hur det ser ut utanför Stockholm, alltså med tjänster, gentjänster, köpa saker, sälja saker. Rätt mycket transaktioner utanför skattemyndighetens kontroll. Så är ännu ett skäl att tvivla på de här siffrorna väldigt mycket. Och varje gång det görs större tillslag på byggen och sånt, eller i transportsektorn, nu struntar ju myndigheterna detta, så håvar man in rätt mycket folk som ägnar sig åt svartjobb. Och då har vi ändå inte pratat om servicesektorn, kafé, restaurang och hemhjälp och sådana saker. Så att, inte så tillförlitliga siffror där.
4: Det skulle vara spännande att se en internationell jämförelse. Om du får gissa, Boris, vilka länder i världen tror du skulle ha en högre lojalitet, större lojalitet med sitt skatteverk än det svenska folket? Om vi undantar Nordkorea då, som förmodligen skulle prestera bättre i sina undersökningar. Finns det andra länder som du tror skulle få högre siffror?
5: Nej, alltså det finns inte ett land i hela världen som kommer i närheten. Alltså ett idealt tillstånd så skulle det, med en liten kontrollerad stat som gör kärnfunktioner och som medborgarna har insyn och kontroll över. Där skulle det här vara rimliga siffror, men det är inte en sån stat vi pratar om. Jag vet ingen sån stat heller. Och jag menar, ute i Europa så är den vanliga inställningen bland folk att ju mer man kan hålla undan från staten, desto bättre. Även om man inte är direkt motståndare till den befintliga staten. Så det här är ganska unika siffror, skulle jag tro.
4: Ja, och sen skulle man behöva fakturera in nivån på skatterna också. Men det är inte lika utmanande för ens egen ekonomi att vara skattemoralisk om man bor i Liechtenstein.
5: Nej.
4: Eller för den delen i Ungern eller vilket normalt land som helst. Det är desto mer imponerande, kan man säga, att just svenskarna är så entusiastiska.
5: Ja.

0: Radio Bubbla. Grönlands utrikesminister twittrar Grönland inte är till salu med anledning av rykten om president Donald Trump internt diskuterat ett köp. USA la 1946 ett bud om 100 miljoner dollar till Danmark som nekades, men hemlighölls allmänheten fram till 1991. Ja, Donald Trump, Amerikas ledare, har enligt uppgift bett sin stab att undersöka hur USA kan köpa Grönland. Det är uppgiften som kom till CBS News, de var först med att publicera det här. Och sen har även Wall Street Journal rapporterat och bekräftat. De har tagit upp den här saken flera gånger med sina medarbetare och med sina Vita husets jurister. Wall Street Journal uppger att det här har skett med varierande grad av seriositet. Men det är en diskussion då, enligt flera medier som har pågått internt. Och det har kommit många reaktioner på det här nu dagarna som är jätteintressanta. Lars Løkke Rasmussen, som är Danmarks för detta ledare, säger att det måste vara ett aprilskämt. En parlamentariker som heter Søren Espersen har gjort flera tweets, och han säger så här bland annat: Grönland har varit del av det dansk-norska kungadömet i 500 år innan det fanns något som hette Amerikas förenade stater. Men den sortens detalj intresserar ju förstås inte handlaren i Vita huset. Jag ställer mig till förfogande för en kort historielektion om det skulle efterfrågas. Och han säger också att om Trump verkligen funderar på det här, då är det slutgiltiga beviset att han har blivit galen. Tanken att Danmark skulle sälja 50 000 medborgare till USA är fullständigt löjlig. USAs för detta ambassadör till Danmark, Rufus Gifford, han skrev också på Twitter att käre Gud, som någon som älskar Grönland, har varit där 9 gånger i varje hörn av Grönland och älskar dess folk, så är detta en fullständig och total katastrof. Och fler danska politiker har uttalat sig, givetvis. En till exempel Uffe Elbeck säger att givet vad Trump har sagt nu om Grönland, så är hans statsbesök som planeras i Danmark i början av september är det mest absurda statsbesöket i mannaminne. Och det här är universella reaktioner, va, från alla i mainstream-medierna och danska politiker och så vidare. Det är ju vanligt här, hö, kolla vad korkad Trump är, orangea gubben jättedum och så vidare. Men det är väldigt intressant, va, för att som du påpekas redan här i bubbelrubriken, så är det inte en helt ny idé. Det är inte en helt galen, apart idé att USA skulle köpa Grönland. Därför till att börja med, alltså, USA har ju som åtminstone någorlunda bildade människor vet en lång, lång historia av att köpa stora territorier och att utvidga landet på det sättet. Det här var ju det mest kanske ursprungliga klassiska exemplet, var det som kallas för the Louisiana Purchase, som ägde rum år 1803, då Jefferson köpte halva USA av Napoleon, kan man säga. Man bara förenklar lite grann. Alltså USA köpte ett territorium av Frankrike, det som då kallades för Louisiana, som gjorde att USAs yta fördubblades i ett slag. Man betalade 15 miljoner dollar för att köpa mer än 2 miljoner kvadratkilometer. Jag noterade, det är väldigt intressant när jag läste på lite grann, så noterade jag att Louisiana, det territoriet man köpte, är exakt lika stort som Grönland. 2,14 miljoner kvadratkilometer jämfört med 2,16 miljoner kvadratkilometer som Grönland. Och dessutom är det samma befolkning. 60 000 invånare hade Louisiana på den tiden. Grönland har 56 000 invånare. Så att det var åtminstone då en väldigt absurd idé för Napoleon att han skulle sälja 60 000 franska medborgare till USA. Ja, hur som helst. Det här var ju jättestort, va? Och jag tror att det är hela Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas och Nebraska och delar av 9 andra delstater. Så det är liksom från man kan säga, allting väster om Mississippi-floden och öster om Klippiga bergen och sånt där. Och det fortsatte sen. 1819 så köpte man Florida av Spanien. På slutet av 40-talet så hade man mexikanska-amerikanska kriget. Det var visserligen ett krig, men det slutade med att USA betalade en massa pengar till Mexiko. Och i gengäld så fick man Kalifornien och delar av Texas och New Mexico, Arizona och de andra staterna. Och Alaska köptes av Ryssland 1867. Som också är ett jätteterritorium, inte lika stort som Grönland, men finns vissa andra likheter. Förresten, Boris, det här är en liten knäpp anekdot. Du känner säkert till det, du var med när det begav sig, men det var nytt för mig att innan Ryssland sålde Alaska till USA, så försökte man sälja Alaska till en annan aktör på den internationella scenen. Känner du till det?
1: Nej, det visste jag faktiskt inte.
0: Jo, man hade en annan köpare som man uppvaktade först. Och det var först efter att de sa nej som man utsträckte erbjudandet till USA.
1: Vilka var det?
0: Första som fick budet var fursten av Liechtenstein.
1: Va?
0: Ja.
1: Det hade ju varit jättekonstigt.
0: Ja, det var en idé som man hade liksom. Och när man började prata om det här för 10 år sedan att det hade hänt, så sa man först, nej men det här är ett rykte liksom, det är inte sant. Men då gick Hans Adam den andra, den nuvarande fursten, han gick ut och sa, han skrev ett brev till tidningen eller vad det var, och sa att det var mycket riktigt så att vi fick erbjudandet från Ryssland, och det är någonting som vi har pratat mycket i första familjen om och så vidare. Jag hoppas det kommer fram fler källor. Han bekräftade att det var sant. Det är en ganska intressant så här, parallell historielinje, va?
1: Ja.
0: Tänka sig att Liechtenstein köpte Alaska. Ja, förlåt. USA försökte köpa Grönland och Island första gången 1867. Det var första gången som man la bud. Och det var så samma, jag glömde hans namn nu, men samma utrikesminister i USA som köpte Alaska. Han hade liksom fått blodad hand, så han sa... Nu fortsätter jag. Nästa steg blir att vi köper Grönland och Island och Danmark. Men det blev inte av. Det blev inte något liksom seriöst projekt av det. Men 1946 så försökte man igen. Och då var det Harry Truman som försökte köpa Grönland. 100 miljoner i guld var budet. Och man funderade på det. Man hade liksom toppmöten och så vidare. Och det slutade med att man fick visserligen inte köpa hela Grönland. Men däremot så fick man... 2 militärbaser, vilket gjorde att man uppnådde en del av sina strategiska mål. Och än idag så har ju USA en väldigt känd militärbas i Thule på norra Grönland, som man använder för att utöka sin räckvidd i riktning mot norra Ryssland på andra sidan Arktis, enkelt uttryckt. Så det är inte en så fullständigt galen idé som många människor tror. Om de hade lite mer historisk bildning, om de kanske tagit en sån här kort historielektion som Sören Espersen pratar om, så kanske de skulle veta att det finns en lång, lång amerikansk tradition av att köpa territorier.
1: Så att det är inte alls underligt, och det är inte allt för länge sedan man utvidgade sitt territorium på det sättet. Så de verkar ju i en historisk tradition, vilket danskarna inte är medvetna om, och väldigt många andra politiker också. Men nu gillar jag ju inte tanken på att det amerikanska imperiet ska utvidga sitt territorium ännu mer. Men själva principen tycker jag ju är oerhört tilltalande alltså. Och efter att vi pratade om det igår, så tänkte jag liksom att tänk om det fanns till exempel regeringar i det som påminner om regeringar i Afrika, som helt enkelt sa att nej, men vi ger upp, vi klarar inte av att hantera vårt land, utan vi säljer till högstbjudande på de här villkoren, och så kan man liksom ha en affärsförhandling helt enkelt. Det behöver inte vara ett annat land, det kan vara ett annat företag. Vi på Bubbla kunde ju crowdfunda för att köpa någon del av Afrika och få ordning på det, till exempel.
0: Ja.
1: Jag tycker det är en jättebra princip att kunna köpa länder eller delar av länder.
0: Ja, nej, men jag tror det. Jag tror att man kan säga att det här är en oerhört eftersatt marknad. Men egentligen så är det världens viktigaste marknad. Världens mest eftersatta och världens potentiellt sett viktigaste marknad, nämligen... marknaden för suveränitet. Marknaden för att köpa territorium och ha suveränitet jämte de andra länderna. Och det finns givetvis olika skäl till att den här marknaden hela tiden blir kväst av världens existerande länder. För det utgör ju ett uppenbart hot mot den, mot, så att säga, den westfaliska ordningen av ett litet antal stater som styr världen idag. Vad är det, 200 staterna och sånt där. De vill ju absolut inte att det här systemet ska luckras upp, utan tvärtom så finns det väldigt många länder har olika typer av konstitutionella föreskrifter som säger att man under inga omständigheter får sälja landets territorium. Ett exempel på det här, det är en utvikning här, men du kommer säkert ihåg, Boris, för några år sedan att det fanns en kampanj i Norge för att man skulle ge Finland ett berg i present.
1: Ja, det ringer som en liten klocka.
0: Ja, det här är en så gammal idé som olika norrmän har haft. Att det är synd om Finland som inte har riktiga berg, och vi i Norge har så många berg. Och sen när Finland fyllde 100 år så skulle man ge dem en 100% i form av en liten bergstopp. Man skulle bara behöva göra en liten gränsjustering för att Finland skulle få då en bergstopp som skulle bli Finlands högsta. Alltså jättefin idé, jättefin sån här förbrödring mellan länder och allting. Men det där föll på att det finns en klausul i den norska grundlagen som säger att man absolut inte får sälja norskt territorium. Alltså oavsett priset, oavsett vad det handlar om, så får man inte ändra på Norges gränser. Ett annat exempel i närområdet är det som hände på den svensk-finska ön Märket, som är ett litet skär mellan Sverige och Åland, kan man säga, som är alltså en traditionell gränsö mellan Sverige och Ryssland, kan man säga, historiskt. Och där hade man en sån här sak att finnarna hade byggt en fyr på Märket. Men de hade byggt den på den svenska halvan av holmen. Ja, jag för mig att det bara så det var i alla fall. Och då gjorde man en gränsjustering. Men för att finnarna skulle kunna få suveränitet över den delen av ön där fyren låg, så var svenskarna tvungna att få suveränitet över en exakt lika stor del av den andra holmen. Och därför är gränsen mellan Sverige och Finland på Märket en sån här jättekonstig snirklig S-form. Så att länder har massor med speciella regler för att förhindra det här jätteförbjudna. Att det finns en marknad för territorier och suveränitet. Men om det fanns så skulle det innebära helt fantastiska möjligheter. Alltså en sak är som till exempel afrikanska länder, som du säger. En annan idé som har lyfts ofta, det är ju att Grekland skulle kunna sälja av en del av sina öar för att lösa sina ekonomiska problem. Och men från vårt perspektiv så är det mest naturliga sak i världen. Och man skulle förmodligen kunna sälja dem så dyrt att Grekland skulle kunna bli, alltså kunna lösa alla sina ekonomiska problem. Och bara sälja av ett tiotal öar, även om det är små öar. Och på motsvarande sätt skulle på köparsidan så skulle kunna lösa många problem. Alltså Maldiverna till exempel, de har ju varit på jakt efter territorium för att de tror att deras nuvarande territorium kommer sjunka i havet. Så de nu försöker leasa mark i Australien, på Australiens västkust för att flytta Maldiverna dit. Men också andra grupper, kanske förföljda grupper i världen som känner att de inte har någon plats, eller grupper som vill bli liksom en ny, inte bara kanske gamla diasporiska grupper utan nya grupper. Jag vet att det finns bitcoin-miljardärer till exempel som har försökt köpa någon ö någonstans och bryta sig loss och bilda ett land. Om man fick till en sån här marknad så skulle det vara en av de absolut viktigaste enskilda saker jag skulle kunna tänka mig för att skapa bättre förhållanden på den här planeten.
1: Ja.
0: Om man började köpa och sälja territorier. Så att, enkelt uttryckt då, territorier och suveränitet skulle efter en tid på den här marknaden tillfalla de som har kapaciteten att generera den största avkastningen av att äga territoriet. Därför att alla andra skulle ha intresse av att sälja territoriet. De skulle kunna betala mer pengar för att de är bättre än andra på att få avkastning på kapitalet. Det vill säga, det är precis samma regler som gäller ekonomiskt för alla andra resurser. Och just med tanke på det så är det ju, alltså även om liksom man verkligen inte vill att USA ska växa ännu mer, eller att det amerikanska imperiet ska utökas, i ett större perspektiv så vore det väldigt värdefullt om den här typen av transaktioner skeddes. Och om Trump lyckades köpa Grönland, vilket jag absolut inte tycker att vi ska utesluta, men att Donald Trump är en skickligare affärsman Han är 100 gånger skickligare affärsman än alla danska politiker sammantaget. Så jag skulle inte hålla för uteslutet att han charmar brallorna av dem när han kommer till Köpenhamn. Och rätt vad det är så åker han därifrån, inte bara med Grönland utan med lite annat smått och gott också. Danmark har ju fortfarande lite andra koloniala territorier som Trump kan få på köpet när han gör en sån här Trumpsk deal. Ja, hur som helst, väldigt inspirerande tycker jag nu får man åtminstone tänka tankar och det skrivs artiklar om det, att man skulle kunna köpa och sälja territorier.
1: Ja, men jag tror det kommer att skapa en debatt, och då kan man ta upp frågan om att det inte alls är så absurt, utan som du säger, en del i planetens räddning att man öppnar en marknad för detta. Och det finns bara positiva saker som kan följa av detta.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Nerikes Allehanda reser till Polen och finner att landet inte är som Örebro. Konstaterar att synen på invandring från muslimska länder skiljer sig från den svenska. Inflikar att Trump vann valet med anledning av miljontals obegripliga baptister i sydstaterna. Kryddar reportage med utläggning om kristendomens och Sveriges mörka historia av halshuggningar. Den här artikeln, jag vet inte riktigt vad det är för... Ja, det står ju för debattartikel, kolon. Jag noterar inte det första gången jag läste den. Mm. Men det står faktiskt debattartikel i en annan del av EU. Polen invandrar fritt land. Men även om det är en uttrycklig opinionsartikel så är det en märklig publicering. För att någon sorts nivå ska man väl ändå som en redaktion. Någon sorts krav ska man ställa på sig själva. Och det är en text som... gör anspråk på att skildra Polen. Vad händer i Polen? Liksom, hur är det politiska läget? Hur skiljer sig polsk syn på invandring från svensk? Historiskt perspektiv? Och så vidare. Men det är en fantastisk enögdhet som politiskt korrekta svenskar ofta uppvisar när de tittar på andra länder. Och framförallt då när de blickar österut och tittar på ett land som Polen till exempel eller Baltikum. Det är som att svenskar kan inte förstå vad som händer i de här länderna. Det är som någonting som händer på en annan planet eller i en annan kosmisk dimension. Jag träffade en berusad finländare på gatan en gång i Gamla stan. Ja, det är sant. Vi började prata om Sverige. Och han sa att... jag frågade honom om han trodde att Ryssland... skulle invadera Sverige och ta Stockholm. Och sa nej, nej, nej. Det kommer de aldrig göra. De kommer aldrig förstöra Abbalandia.
3: Va?
0: Abba vadå? Frågar jag. Nej, Abbalandia. De kommer aldrig förstöra Abbalandia. För han sa att Sverige och Stockholm är som ett gulligt litet dockhus. Mellan de fina husen i Stockholm och de overkliga människorna som bor där. Och Sverige är som en... eller Abbalandia som han kallar det för. Det är som en sån liten guldfiskeskål. Eller som ett dockskåp. Och de som bor, till skillnad från liksom, folk i Finland och Norge och sånt där. Som ändå läser lite nyheter om världen. Och kanske läser en bok då och då. Och intresserar sig för andra saker. Så är Sverige i en total verklighetstunnel. Fullständigt ointresserade av resten av världen. Och som den här mannen jag träffade i Gamla stan påpekar. Så varför skulle de vara det? De lever i det perfekta dockhuset här i Abbalandia. Kolla bara på husen omkring dig här i Gamla stan. Så det trodde han inte att Putin skulle vilja rubba ordningen i guldfiskskålen. Jag påminns om honom ibland. När jag ser den här totala insulariteten. Det absoluta ointresset. Och alltså föraktet för att... överhuvudtaget skaffa sig någon kunskap. Skaffa sig information om resten av världen. Allting ska bara ses genom den här svenska verklighetstunneln. Och det är inte bara ett svenskt perspektiv. Det finns en väldigt talande mening i slutet av den här texten. Sista stycket börjar så här. Ja, han har pratat om Trump och baptisterna i sydstaterna. Och det är obegripligt, enligt mig och alla jag känner. Uppvuxna i baptistisk tradition eller inte, och sen fortsätter han. Ja, nu känner jag ju inga sverigedemokrater, eller ännu värre svenska nazister. Men även om det finns orosmål och så vidare ibland.
3: Så han stoltserar med det faktum att han inte känner några sverigedemokrater. Mm. Det är en väldigt fin sak som man ska påpeka. Och som han uppenbarligen tänker liksom, förlänar honom en ökad trovärdighet när han ska berätta om Sverige och Polen. Är det inte spektakulärt?
4: Jo, alltså det här är de värsta sakerna jag läst på länge i svensk mainstreammedia, och det vill inte säga lite. Och det sjuka är ju att Karn kommer alltså från Örebro. Örebro så anser att vi är på väg att bli ett moget, mångkulturellt land. Alltså, han bor i Örebro, en av de stökigaste städerna i Sverige, som definitivt inte är moget, mångkulturellt, som har riktiga no-go-zoner, som har obesöksbara bibliotek med knivskärningar och knarkhandel, och den svenska ort som har levererat flest terrorister till Syrien och IS. Alltså den här staden säger att moget, mångkulturellt land och kommer från Örebro. Alltså det är inte friskt. Och inte friskt, då först hade jag faktiskt hittat en ursäkt åt kamrat Kahnberg. Jag tog honom och googla honom. Det var, har människan skrivit mer? Han är ändå journalist. Och en första rubrik jag stötte på är att Kahnberg brottas fortfarande med problem 2 år efter hjärnskakningen. Och så tänkte jag, aha, det är det som är förklaringen. Killen har fått en rejäl smäll i skallen. Men det var Magnus Kahnberg som tydligen är hockeyspelare. Så att det finns inga ursäkter för Per Kahnberg. Och hela historieskrivningen, alltså att han släpar upp att det här har kristna gjort för 400 år sedan och så här gjorde vi i Sverige för 300 år sedan. En sån Karn är, jag tror att han är stockdum faktiskt. Han har en icke-fungerande hjärna och han lyckas inte ens fånga upp de vanliga signalerna från värdegrundsmanualen om vad man ska säga, utan han får inte till det riktigt. Och det här hoppandet liksom att från sydstatsbaptister till den ryska ortodoxa kyrkans högsta ledare i Moskva som hatar bögar, det är sån jävla sörja.
3: Ja. Ja, jag tror inte det är något fel på honom i huvudet. Jag menar, i viss mån kan det vara så att man faktiskt får neurologiska defekter av att leva under ett samhällssystem med väldigt stark indoktrinering.
4: Ja.
3: Så är det ju. Det är inte så att det så att säga det fysiologiska och det mentala är helt frikopplat från varandra. Utan om, till exempel om hjärnan inte får någon rimlig stimulans, då utvecklas den inte neurologiskt på rätt sätt. Om du till exempel tar ett litet spädbarn, gud förbjuder, och låser in dem i ett fritzelrum eller något sånt där, så de aldrig får en externa stimuli, kanske aldrig ser solljus och så vidare, då kommer det att hjärna, man kommer kunna se rent fysiskt på deras hjärna att den inte utvecklas på rätt sätt, för att den inte har fått någon stimuli de behöver. Och naturligtvis så finns det en liknande process med vuxna människor som har växt upp i ett samhälle som Sverige, berövade av rimliga stimuli, rimliga källor till kunskap och så vidare. Eventuellt så kan man faktiskt titta in och se i hans hjärna. Men samtidigt så tror jag att den här Kahnberg, han är en mönstermedborgare i Abalandia. Det är det som är problemet. Problemet är inte att han är defekt. Problemet är att han är exemplarisk.
4: Ja, alltså han är exemplarisk under rådande förhållanden. Men jag tror att du har rätt i att att leva några årtionden i Sverige som det ser ut nu, det förstör förmåga till logiskt tänkande, perception, omvärldsuppfattning. Men sen tror jag personligen att Kahnbergs förutsättningar från start inte var så där jättebra. Jag tror han är stockdum och därför är han lämplig att rekrytera alltså till den här typen av jobb som journalist i mainstream media. Men det här med omvärldsuppfattning är ju också, måste bara nämna att i dagens Nyheter så är det ju så här att det här senaste dygnet har det hänt sanslöst mycket i Västasien och Mellanöstern och Afrika, och händer saker i Libanon, i Saudiarabien, och som vi nyss pratade om, USA bombar i Somalia igen. Och vad låter Dagens Nyheter 2/3 av första sidan toppas av och dra på med ordentligt på insidorna? Du kan inte gissa.
3: Nej, jag skulle aldrig gå in och titta på DNs hetta. Jag kan inte gissa det.
4: Donald Trump, de har ett stort
3: avslöjande. Oj, vilken överraskning.
4: Donald Trump, och de har ett stort avslöjande reportage där de berättar att 9 av 10 miljonärer i Palm Springs stöder Donald Trump.
3: Det var också en överraskning, herregud.
4: Alltså, och det är då man har fått en defekt hjärna, och även om man är en mainstream mediejournalist så måste man för fan kunna väga och mäta och värdera nyheter bättre än så. Om man inte totalt har förfallit, liksom nästan fysiskt höll jag på att säga. Så Kahnberg kan nog, Wolodarski kommer att plocka upp Kahnberg, han är en kille för redaktionsledningen på Dagens Nyheter tror jag.
0: Daniel Larisson, USAs stöd till Saudiarabiens brutala krig i Jemen är oförsvarligt. Visar på en cynisk politik som drivs av missriktad vilja att behaga klientstater. En artikel från The American Conservative som sätter fingret på ett specifikt exempel av en större trend som knappast kan uppmärksammas för mycket. USA är ett land med mycket märklig utrikespolitik och mycket märkliga allierade. Och en av de märkligaste relationerna som USA har är med Saudiarabien. Ett specifikt exempel som det pratas ganska lite om, som den här artikeln handlar om, det är det kriget som just nu pågår i Jemen, som Saudiarabien i hög utsträckning har initierat och som de driver. Och naturligtvis så sker det här med USAs goda minne. Och ända sedan det här nya Jemenkriget utbröt så har världen haft andra saker att fokusera på. Så vi har inte fått så mycket nyhetsrapporter och det är inte så mycket uppmärksamhet som går dit. Men bland annat så finns det en väldigt svår humanitär situation i Jemen. Man har mycket problem med matproduktionen. Även i vanliga fall så är Jemen ett land som importerar väldigt mycket av sin mat. Som är väldigt beroende av matimporter och andra typer av importer. Särskilt när det är krig och en del infrastruktur och sådär slås ut. Så det är oerhört viktigt för jemeniterna att de kan importera mat. Det har Saudiarabien haft en medveten politik för att stoppa matimporter, infrastruktur som behövs och även humanitära insatser för att åtgärda akut svält. FN-program som finns för att avhjälpa hunger. De flesta av de här verksamheterna har drabbats ganska hårt, direkt och indirekt av Saudi-ledda flyganfall, inte minst. I vissa fall så har man haft attacker till synes rakt på såna här hjälpkonvojer och dödat hjälparbetare och så vidare. Som den här artikeln påpekar så är det nu en svältkatastrof på upptågande i Jemen. Och den är Saudiarabiens fel på ett väldigt direkt sätt och därför även ett amerikanskt projekt. Eftersom Saudiarabien är en av USAs närmsta allierade.
4: USA vill ju backa Saudiarabien. Men samtidigt är det ett utmärkt exempel på hur USA klantar till det hela tiden i sin vilja att skapa och stödja obehagliga klientstater. Men samtidigt så har de så många andra klientstater de ska hålla ordning på. Iran är inne och petar där och backar rebeller. Man kan gissa att det var i Jemen som de här vapenförråden hela tiden försvann och dök upp i nya händer som ursprungligen hade varit amerikanska. Men det jag grubblar på är att man ser väldigt lite rapporter om ryssarnas förhållningssätt i Iran. Och det är lite märkligt därför att de har ju länge fiskat efter inflytande i Jemen. Och deras ambassad var ju känd som huvudstadens största svartklubb. Alla kunde komma dit och kröka eftersom man haft sån här givetvis höll jag på att säga alkoholförbud i huvudstaden. Men till ryssen kunde man alltid gå och få dricka mycket som helst. Där samlades alla som hade en törst att släcka. Det är ju också ett sätt att sprida sitt inflytande.
3: Ja, det är sant att man inte får läsa så mycket om det. Jag för mig att
5: Jag har fått intrycket av att det som händer i Yemen på många sätt är ett traditionellt proxykrig som på kalla krigets dagar. Att Ryssland har fingrarna i syltburken också, men är på Irans sida. Medan USA är på Saudiarabiens.
4: Ja.
5: Men du har rätt att det inte rapporteras mycket, och jag har inte jättemycket detaljer som jag har sett. Jag tycker ändå att det är en av de mest fascinerande geopolitiska realiteterna som det här är ett av många exempel på. Den alliansen mellan USA och Saudiarabien, som på många sätt ter sig paradoxal. Ibland så är den så konstig och förvirrande att folk inte ställer väldigt naturliga, enkla frågor. För det är väldigt svårt att förstå på normala premisser varför USA är bästa kompis med Saudiarabien. Men när man skriver historieböcker och tittar tillbaka på den här epoken, så är det nog en av de saker som man kommer undra över och behöva förklara.
4: Mycket.
5: Att vi lever i en epok där vi har ett stort globalt, som amerikanerna ofta vill kalla det för, krig mot terror. Där den världens största och mäktigaste nation, och som är den ledande nationen som går i bräschen för kriget mot terrorn, samtidigt är oerhört nära allierad med det land ur vilket den terroristiska ideologin originerar, och det land som finansierar så oerhört mycket av all terrorism.
4: Vi kan inte ens tänka tala om dubbla måttstockar, alltså det är ett obegripligt antal måttstockar som gäller för USAs agerande. Alltså det Saudiarabien gör idag i Yemen kan ju faktiskt på alla sätt jämföras med och liknas vid Saddam Husseins försök att erövra Kuwait. Man skickar in folk och bomber och härjar i ett grannland. Och då slog USA till i två omgångar dessutom. Och även bland annat med hänvisning till att man fått ge sig på sina grannländer och att Irak var en understödjare av internationell terrorism. Här har vi ett sådant exempel till. Men istället får Saudiarabien allt stöd de kan tänkas, och USA gullar med dem ordentligt. Det är lite märkligt.
5: Ja, samtidigt som det är ingen slump. Det är inget sammanträffande bara att de råkar vakna en morgon och insåg att de hade ett gemensamt intresse, och så blev det så här. Det är oerhört långvarig relation, och som dessutom bygger på, som jag har förstått, en nära personliga band mellan till exempel familjen Bush och familjen Clinton och de här i USA, de amerikanska politiska dynastierna. De är tajta med familjen Saud och har massor med, de umgås, har massor specialdealar, och det är väldigt långsiktigt, strategiskt och hjärtligt samarbete. Men en av de sjukaste sakerna, och bara att reflektera över det faktum att USA är allierad med den stora liksom stödjaren och finansiären av det som USA säger är den stora fienden. Det är som en sån här zen-koan. Man bara kan kontemplera den här, så blir man lite upplyst.
2: Radio Bubbla.
6: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Franske vänsterpolitiken Jean-Luc Mélenchon, som fick 19% i presidentvalet 2017, förutspår en allvarlig händelse eller mord iscensatt för att påverka väljarna inför nästa års val. Har tidigare förklarat att i alla länder finns personer som likt Macron kommer från ingenstans och förs fram av oligarkin. Vi fortsätter vår serieinslag om det stundande franska presidentvalet som alltså äger rum nästa år och som vi har konstaterat flera gånger tidigare. Det kommer förmodligen bli ett ganska intressant val. Och vi har pratat om några olika kandidater tidigare och idag så sätter vi luppen på ytterligare en, nämligen Jean-Luc Mélenchon som är en vänsterman i fransk politik. En långvarig slagkämpe i den franska vänstern, men tror jag man kan säga, och Boris, du får förstås korrigera och fylla ut, men jag tror man kan säga att Mélenchon, han är en mer oberoende person. Han bröt sig ut ur det stora etablerade socialistpartiet för att starta en ny utbrytningsgren, och i det förra presidentvalet så ställde han upp, tror jag, som oberoende kandidat mot socialistpartiets kandidat, alltså 2017. Och det gick ganska bra för honom. Han kom på, tror jag, fjärde plats och sånt där i första omgången. Och där fick då, ja, så Macron fick, jag tror Macron fick 24%, Le Pen fick 21% och Mélenchon fick 19%. Så det är väldigt stor skillnad på att placera sig i första rundan och jämfört med andra rundan, utslagningsrundan. Där då givetvis var då Macron och Le Pen i slutändan. Men det visar ändå på att i den första rundan av opinionsläget i allmänhet så var han inte så långt efter faktiskt de här stora kandidaterna som till slut vann. Och han nu när han får man anta att han ger sig in i, jag vet inte om det är officiellt att han kandiderar till i presidentvalet nästa år, men det är svårt att tänka sig någonting annat när han går ut och vevar på det här sättet. Och jag tycker det är väldigt spännande, för att fransk politik, jag upplever fransk politik ändå som, Det kan ju vara hårda tag i fransk politik, men det finns ändå en sorts städad yta och en väldigt städad, sofistikerad diskurs från höger till vänster i fransk politik. Så att jag lyfter lite på ögonbrynet när jag ser den här typen av, ja, man kan väl bara säga det, konspirationsteori. Han har fått jättemycket kritik nu för att han har blivit satt på sig foliehatten. Men det är ju precis det. Han för fram sådana här idéer som, ja, men som vi kanske sitter och pratar om i Radio Bubbla, eller som Alex Jones sitter och pratar om på InfoWars, det vill säga att stora terrorattacker och liknande händelser som jagar upp massa känslor hos människor är iscensatta och de planeras in till att inträffa precis innan val för att påverka väljarna. Och han tar upp då ett händelse 2017, precis innan valet 2017, så var en polis som blev dödad på Champs-Élysées mitt i Paris på Paradgatan. Och även då 2012, som var valet innan, så var det en terrorattack som han verkar antyda då är på något sätt att det inte var ett sammanträffande, att den inträffade precis innan valet. Och han ger ytterligare några exempel. Och han verkar också gå ut stenhårt mot Macron och säga att Macron är en sorts, jag associerar till det här, det finns ett amerikanskt eller litterärt begrepp, man säger en Manchurian candidate, brukar man säga, en sorts artificiellt konstruerad kandidat, en marionett som förs fram av mäktiga intressen bakom kulisserna för att ta en politisk ledarposition. Och han säger att Macron är en sån person, och dessutom det finns en sån i varje land, en sån här oligarkkandidat

0: intressant som jag uppfattar det som? Eller är det business as usual för fransk, inte brukar franska politiker prata på det här sättet?
1: Nej, alltså som du säger, på den där nivån så man vet ju allting om varandra och man är alltid beredd att hugga varandra i ryggen alltså. Och det finns många historier hur man nyttjar gangsters, sprider lögner, vad säger man, sprider sanningen om sina motkandidater och motståndare, deras sexaffärer, drogmissbruk och allt möjligt sånt för att komma åt dem. Eller blåser upp små fiffel. Och alla fifflar ju, så att det är den som liksom döljer sitt eget bäst men sitter liksom med bra kuvert med bilder på motståndarens förlöpningar som vinner. Men det här, man gör ju inte det här öppet, och framförallt så gör man inte det som Mélenchon gör här. Han har ju verkligen fått en storm av kritik mot sig. Dels för det här med påståendet att han, dels som han säger att det finns krafter som ser till att det sker attentat i rätt tid, så att de politiska krafterna linjerar upp sig på rätt sätt. Det är det ena. Det andra är ju att han har fått en del av hans uttalanden har motståndarna sagt att, men vad fan, han antyder ju att det finns en judisk världskonspiration och anklagat honom för antisemitism. Och när jag tittar på de här uttalanden som de citeras i fransk press, va, så måste jag väl faktiskt säga att jag tycker inte att hon som anklagar Mélenchon för antisemitiska konspirationsteorier är helt fel ute. Det är en fullt rimlig tolkning om man tittar på de konspirationsteorier som seglar omkring ute i världen. Och det som har kommit upp igen då, det är ju en historia som bakgrunden till att han en gång, han var på väg upp. Han var liksom vänsterflygens starka namn i socialistpartiet när det fortfarande var stort, och såg som en man som kunde bli partiets ledare och presidentkandidat, men manövrerades ut och han gick där, han lämnade partiet väldigt bitter och grundade en egen rörelse. Men då spreds ju direkta citat av honom att liksom, han hävdade citat att det var judarna som hade stoppat hans karriär i socialistpartiet, och det där har ju flyttit upp nu igen alltså. Så att han och ska jag själv vara konspiratorisk, så tror jag att Mélenchon har inga problem med detta, utan han ser det rent valtaktiskt. Han vet att han har hans kärngrupp, hans kärnväljare är alltså till mycket stor del gamla, de som röstade på gamla Parti Communiste Français, alltså det gamla franska kommunistpartiet som fortfarande finns. Gamla gruvarbetare och pensionerade järnvägsarbetare och sådana saker som liksom, här har vi en riktig gammal vänsterman, han ska få röst. Och sen får han röster från den franska orten också, väldigt mycket. Och de har ju liksom ingen kandidat idag. Jag tror att det där han är ute och fiskar alltså. Att han mycket iskallt laborerar med att om jag släpper lite grejer som tyder på att jag tror att judarna har en osedvanligt stor makt i världen och också bestämmer vem som blir president i Frankrike, då kommer liksom Mellanöstern folket i orten och rösta på mig. Och det tror jag är en riktig kalkyl. Och samtidigt är han så här råproletär också och vill ha stora statliga insatser för den vita arbetarklassen, så kan han behålla den gruppen. Så att han är en slipad taktiker, så jag tror jag vet precis vad han gör. Och Le Pen är ju nu ute och hon har ju också huggit honom lite i ryggen tycker jag. Och sagt att oj, vilka konspirationsteorier, och uppmanat hans väljare att välja det sunda, det normala alternativet som då skulle vara Le Pens rörelse. Jag tycker det är lite småfekt av henne. Men jag tycker det här är jättekul. Det bäddar för en mycket mer spännande valrörelse än jag trodde. Alltså när han går ut så här

0: redan nu alltså.
1: Det är väldigt spännande drag tycker jag när en sån här, ja men jag antar att man får se honom då som en sån här baserad gammel vänster.
0: Mm.
1: Oh, när, en ja. Sån, när en sån kommer tillbaka och ställer sig liksom, trycker ner en fot ordentligt till höger om Le Pen i judefrågan. Vad nu det betyder. I, för jag förstår ju kontexten du säger det, för att i en franska orten så är de inga stora filosemiter. Så jag förstår det varför det kan vara väldigt taktiskt. Men det är ändå liksom som du också säger, det är ju ja, det är ett väldigt djärvt politiskt drag.
0: Det är också iskallt av det skälet att han kan ju sina Pappenheimer. Han vet ju också att antijudiska stämningar är du har en tradition i Frankrike av detta, alltså inte bara bland Mellanöstern immigranterna i förorterna. Du har ju en sån strömning alltså i alla politiska riktningar från vänster till höger i Frankrike och en misstänksamhet mot judiskt inflytande. Det vi ser som konspirationsteorier, det är ju liksom inget som hans gamla uttalande om att det var de som blockerade honom i socialistpartiet. Det tillhör liksom vardagsdiskussioner, inte offentligt men när man sitter på kaféer och restauranger. Så att jag tror han vet mycket väl vad han gör faktiskt. Och han kan alltid säga att nej jag menar inte så. Men
1: Boris, bortsett från de här rent valstrategiska övervägandena i fransk politik och allt det där, var det judarna som blockerar honom i socialistpartiet?
0: det vet jag inte, men alltså det är inte omöjligt att det fanns sådana krafter som blockerade honom och tyckte att han var fel sorts kandidat. Inte omöjligt, jag vet inte. Ja, men just de intrigerna är inte så där förtvivlat insatt i, men ja.
1: Bara för att du är antisemit så betyder inte det att det inte finns en judisk konspiration.
0: Nu tappar jag bort mig själv.
1: Eventuellt tappar jag bort mig själv också. Ännu desto mer spännande nästa år.
0: Mm.
1: Du verkar tro att Mélenchon har en chans att åtminstone röra om grytan, och har han också en chans att faktiskt bli president?
0: Nej, det har han inte. Jo, alltså om inte de här dolska krafterna träder till. För man ska notera att han fick ju faktiskt 20% förra valet och låg nos i nos med Le Pen. Och sen kommer då attentat. Och det som händer då, det är att en del rusar åt Le Pen-hållet, men de flesta sluter upp kring någon slags etablissemangskandidat, alltså så att normalt trött vänster och normalt trött hög som normalt trött höger kan enas kring, som det var i förra presidentvalet. Man får den här sortens polarisering, så några går åt Le Pen men de flesta liksom är rädda och går mot där de etablerade politikerna danserar som sitt alternativ. Om så inte skulle vara fallet, så vem vet under normala förhållanden i en andra omgång alltså. Men det kommer inte vara normala förhållanden, och det är det han är rädd för.
2: Radio Bubbla.
1: Ja, det är fantastiskt att Thomas Bodström ska få ett badkar.
0: Alltså man kan ju inte annat än alltså motvilligt beundra hans självgodhet. Alltså han befinner sig under sanslös beskjutning i det här landet, äntligen. Ingen vill ha honom som landshövding. Och igår seglade upp det här att han har suttit och sovit på styrelsemöte och gått med på 20 miljoners utbetalning från det här pensionsbolaget. Och han fattar ingenting efter han satt ju bara i styrelsen. Och nu har till och med Jonas Sjöstedt, alltså hör och häpna, gått ut och sagt att man borde dra tillbaka utnämningen. I en sån situation när alla, till och med Mona Sahlin, skulle gömma sig under en sten, vad gör Thomas Bodström då? Han vill ha ett badkar. Det är lite kaxigt faktiskt.
1: Ska sägas också för de som inte är bekanta med Sveriges nya huvudstad Stockholm.
2: eventuellt de stockholmare som inte är bekanta med sin hembygd, att det Tessinska palatset där Stockholms landshövding har sitt residens, det är ett palats som ligger mitt emot slottet på Slottsbacken. Så att man kan bokstavligt talat inte föreställa sig med prestigefylld adress till att börja med, alltså rent på var det ligger i stan. Helt fantastiskt, man kan släntra ner till Skeppsbron om man vill njuta av vattnet. Man kan släntra över bara över Slottsbacken till slottet om man ska hänga med kungen. Man har Gamla stan åt andra hållet. Helt fantastiskt ställe, va? Och själva huset är... Ja, det finns många helt otroligt vackra hus i Stockholm såna här, som gör att man tappar andan. Men Tessinska palatset är ett av dem. Det kan vara Stockholms bästa hus. Det kan vara Stockholms bästa bostad. Alla kategorier. Så vitt mig anbelangar. Så att jag måste säga att det är förvånande att Tessinska palatset inte har ett badkar i nuläget.
0: Och jag kan det är lite märkligt.
2: Ja, det är märkligt. Jag kan förstå att Boston känner sig kränkt. Här kommer han in och ska bo som en kung. Han ska bo bättre än kungen. På kungens egen backe ska han bo bättre än kungen själv. Och sen har han inte ens ett badkar. Jag förstår att det lägger sordin på stämningen.
0: Men det visar ju också sossarnas, vi har ju pratat om det förut, alltså sosseriets fixering vid att bada. Badhus är jätteviktiga, och det är klart som vi vet ju inte riktigt, vi har inte utrett det här riktigt än varför, men en logisk följd och funktion av detta är ju att Bodström vill ha ett badkar i sitt nya palats.
2: Men där sa du någonting. Där sa du någonting. Jag tror att vi kanske har förklaringen här. Han kanske ska gömma flyktingar i Tessinska palatset och då
0: bjuda måste in dem. Ja. Här kan ni få bada. Ja, men då börjar jag fatta.
3: Skillnaden mellan italienska och tyska tvååriga statsobligationer på högsta nivån sedan 2012 efter uppgång på 190 baspunkter. Ökad marknadsoro då EU-kritiska röster driver italienska valrörelsen. Ja, den här nyheten ska vi nog lyckas packa upp den också. Radiolyssnarna vet ju redan vad en statsobligation är för något. När staten ska låna upp pengar, ja, då gör man det via obligationsmarknaden, alltså man emitterar en obligation. Och dessa obligationer då, de har en given ränta över en viss period. Och i det här fallet, i den här rubriken, så är det obligationer med 2 års löptid det handlar om. Det är det man brukar för tvååringar. Men inte bara det. I rubriken pratas det om att det finns en skillnad mellan de italienska och de tyska obligationerna. Ju högre risk marknaden anser att en obligation har, ju högre ränta kräver marknaden. Och eftersom Tyskland anses vara ett finansiellt starkt land med en stark industri och hyfsad ordning och reda, och Italien motsatsen, ja, då blir det intressant att jämföra dessa två räntesatser för att se hur mycket marknaden ogillar Italien respektive gillar Tyskland, om man så vill. Och skillnaden här ökade vid detta tillfälle 190 baspunkter. Och vad är då en baspunkt? Jo, det är ett annat ord för en hundradels procentenhet. Så 190 baspunkter är helt enkelt 1,9 procentenheter. Så enkelt var det. Skillnaden mellan tyska tvååringar och italienska tvååringar är vid det här tillfället då hela 350 baspunkter. Vilket är den största skillnaden sedan 2012, då vi hade den här stora eurokrisen då. Och bara för en månad sedan så var den här skillnaden 25 baspunkter. Så den gått alltså från 25 baspunkter till 350. Och detta inträffade i samband med det italienska valet. Och det är ganska vanligt att marknaden reagerar negativt på politisk oro. Är det någonting som marknaden ogillar, så är det instabilitet, eller när man har svårt att bedöma ett utfall, då blir det oroligt på marknaden. Så då måste vi ju sätta sig in i italiensk politik för att förstå det här. Martin, vad är det marknaden är orolig för när det kommer till Italien? Vad är det som har hänt där politiskt?
1: Ja, det som har hänt, om man säger fundamenta, det är ju att Italien har fått en ny regering och haft en parlamentarisk liten kris, kan man säga. Det är svårt att bilda regering. Men det är också ett stort ideologiskt skifte i Italien styrs. Och jag menar, först och främst så handlar det säkert om, alltså från ett marknadsperspektiv, det som du är inne på, att status quo har brutits eller ändrats. Så att man är inte på samma
4: det är inte på samma trögrörliga förutsägbara sätt längre. Och ja, jag har inte exakt koll på det. Du kanske vet bättre än jag, men jag tror att man kunde se en liknande effekt. Till exempel efter Brexit-omröstningen och även när Trump blev vald till president, att marknaderna reagerade först negativt initialt. Och kanske liksom delvis för osäkerheten, delvis för kanske negativa skriverier och sånt där som bidrar till det. Men på några månaders sikt så har marknaden reagerat positivt.
5: Mm.
4: Har liksom, de flesta indikatorer har gått upp i USA efter Trump och även i Brexit, så har det varit så här oväntat positivt.
5: Mm.
4: Vi Brexit-fanatiker kanske säger att vi inte alls är överraskade.
5: Nej.
4: Men det finns en sån liksom att det går ner lite i början när det är osäkert och sen går upp. Vi har sett det några gånger tidigare i alla fall.
5: Mm.
4: Och sen så finns det ju, men det finns ju en fråga om Italiens statsbudget nu som man kan tycka är berättigad faktiskt. Och det är att den nya regeringen har på sin agenda både utgiftshöjningar och skattesänkningar. Och nog för att vi libertarianer vet att sänkta skattesatser kan leda till högre skatteintäkter.
5: Mm.
4: Men tanken i Italien är ju ändå förstås att folk och företag ska få behålla mer av sina pengar samtidigt som staten ska göra större så kallade satsningar och investeringar.
5: Mm.
4: Och även som vän av Lafferkurvan och så vidare, så får man konstatera att det inte är helt okomplicerat.
5: Nej.
4: Vad de ska göra med italienska staten. Och sen så ska man ju inte sticka under stol med att det finns genuina risker. Att den nya italienska regeringen, de är helt öppna med till exempel att men de är inte nervösa över att hamna på kant med resten av världen. Och i någon utsträckning så är det säkert ett rimligt antagande att de är, men till exempel att de är mer benägna än normala italienska regeringar att ställa in betalningarna på statsskulden.
5: Mm.
4: Det är kanske ett extremt exempel, men om det säger att det blir någon sorts maktkamp inom EU eller något sånt där, kanske flyktingkrisen eskalerar, Italien sätter in en ännu hårdare linje, EU svarar med att straffa Italien på ett eller annat sätt. Och Italien säger, i sådana fall tänker inte vi spela boll, då ställer vi in våra betalningar. Eller gör någonting annat, liksom okonventionellt för att sätta hårt mot hårt.
5: Mm.
4: Och då kan faktiskt Italien hamna i en typ annorlunda typ av situation gentemot omvärlden än vad de flesta andra länder är. Så att, men det finns säkert en viss genuin ökad risk med en sån rebellisk regering som de har nu.
5: Mm. Ja, och jag såg nu i morse, eller om det var igår, att Merkel ska åka på blixtvisit till Österrike och Italien och något annat land för att försöka styra upp den här flyktingkrisen. Så att, jag vet inte vad som händer där riktigt. Men min största reflektion är ju att det här påminner väldigt mycket om hela Trump-effekten, om man säger så. Är att, alltså, det är en snarlik ekonomisk politik där med skattesänkningar och utgiftsökningar. Och jag menar, som libertarian så skulle man ju hellre se att det blev utgiftsminskningar också, men ja, man får ta det onda med det goda. Men sen tycker jag nog att ditt scenario där med flyktingkrisen, det låter ju väldigt troligt. Alltså, om inte Merkel eller någon annan lyckas lösa den här situationen, då ja, alltså, varför skulle Italien fortsätta spela boll för? Alltså, de har ju tagit en enormt stor del av det här flyktinglasset, så att säga. Och det såg vi ju nu senast med den här, vad heter den här båten? Achilles vill jag säga, men så heter den inte.
4: Vi kan kalla den Achilles.
5: Ja, precis.
4: Achilles utan gränser.
5: Ja, precis. Nej, men den försökte ju docka då gå i hamn i Italien. Och sen när de inte ville så försökte de med Malta. Och gudskelov så åkte den vidare. Men då säger Spanien att de vill ta emot den då. Så att, det blir ju en himla mycket pingis med de här taxibåtarna.
4: Just i det fallet var det väldigt salomoniskt eftersom Italiens nya premiärminister verkligen ville godissignalera. Han bara längtade efter någon här möjlighet att kvadda Italien, eller kvadda Spanien liksom, för att visa hur fin han var.
5: Ja.
4: Så det var ju perfekt, men om det fortsätter så kommer vi, alltså där, frågan är ju liksom om EU, så tänker jag i alla fall, om EU kan förmå sig själv att spela hardball med Italien. Och de har ju aldrig gjort det tidigare mot något, alltså bara gäller finansiella frågor, om olika länder överskrider de här EU-gränserna för budgetunderskott och stor statsskuld de har, det skiter de i.
5: Mm.
4: Men jag kan föreställa mig att just flyktingpolitiken kan bli en fråga där EU vaknar och plötsligt börjar bry sig och sätter in riktiga motåtgärder.
5: Vilket är ju helt bizarrt. Alltså, jag förstår, jag håller ju med dig, men det är ju verkligen skevt att det är en prioriterad fråga och inte statsfinanserna. Men ja, EU logic.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
0: Andrea Nahles, ny ledare för de tyska socialdemokraterna SPD som första kvinna, får stöd av 66% av delegaterna på extrainsatt partikongress, vilket är svagare än väntat. Ja, de tyska socialdemokraterna har valt en ny partiledare och det är den väntade kandidaten vann. Det har man trott nästan hela vägen här, att det skulle bli just Andrea Nahles. Men hon fick inte fullt så mycket stöd på kongressen som man hade trott. Så att Socialdemokraterna är fortfarande splittrade. De har fortfarande interna problem. Och vi har ju pratat tidigare, Radio Bubbla, om den här lilla krisen. Det var inte så länge sedan som Martin Schulz blev vald till partiledare. Och sen så fick han avgå i samband med den tyska regeringskrisen. Och då, den stora stridsfrågan där var ju huruvida Socialdemokraterna skulle gå in i ännu en stor koalition med Angela Merkel och hennes kristdemokratiska parti. I och med det så kollapsade den dåvarande partiledningen. Och nu har vi en ny. Vad tror du, Boris? Vad ska vi se fram emot med Andrea Nahles?
2: Ja, alltså egentligen så är det ju inte, har hon inte blivit vald till partiordförande. Hon har liksom faktiskt lett partiet i nästan 20 år. Hon började liksom på vänsterkanten och sen jobbar hon sig uppåt i byråkratin. Och tror jag 15-20 år har varit generalsekreterare och har styrt partiet med järnhand alltså. Och varit med i alla stora överläggningar inför koalitioner och annat. Så att det är... Hon gör liksom en Stalin här, kan man säga, att skaffa ett grepp om byråkratin och sen kliv fram ordentligt själv. Och hon är ju en liten märklig... Hon har ju tjatat om att det är jätteviktigt att få en koalition igen alltså, och drivit på där. Och det är ju för att de stora koalitionerna mellan sossarna och Merkel i Tyskland har ju också gett... Hon har visat att det var en väldigt skicklig förhandlare där och trots kristdemokraternas motstånd så har vi drivit igenom sådana saker som lagstadgad minimilön till exempel, fast Merkel var stenhårt emot det. Sänkt pensionsålder för vissa grupper när alla säger att de måste jobba mer i Tyskland. Och så har hon slagit stenhårt alltså, eftersom hon har en viss facklig förankring, för att bara en fackförening ska få företräda de anställda i förhandlingarna, lite grann som i Sverige. Själv tycker jag det är oerhört irriterande. Och hennes stora projekt nu antar man vara att bidra till att skapa en antistresslagstiftning. Och det är lite intressant, därför att ett moment i detta skulle vara då lagstadgade faktiskt fikaraster också. Och jag bara undrar, och så har vi det här med att svenska med unionen driver på svenska metall då, med detta. Är det någon sån här europeisk socialdemokratisk grej att vår nästa stora fråga ska bli liksom mindre stress och mer fika? Så att vi kommer inte att se någon förändring av politiken på något sätt som vi skulle tycka är intressant och lovvärt. Märkligt i sammanhanget är att hon är extremt from katolik faktiskt. Ända sedan barnsben, och mycket noga med att gå i mässan varje söndag. Och hon sitter till och med i stiftelsestyrelsen för ett benediktinerkloster. Det märkliga är dock att hon faktiskt är skild två gånger trots denna fromma katolicism. Det har lite... men kanske en sån här nykatolik à la Franciscus.
0: Radio Bubbla.
3: Givetvis är det så att det här påverkar folk psykiskt. Konstigt vore det annars. Även just det här med de som lever mera instängda liv och ovana vid detta. Alltså bara det påverkar folk psykiskt.
0: Mm.
3: Det märker jag på mig själv. Jag är trots fängelsetid van att röra mig mycket mer än jag är numera. Så att det känns lite konstigt. Men det jag är mest orolig för är fortfarande de här masspsykologiska effekterna. Därför att när du resonerar så utgår du hela tiden från dig själv och tänker själv. Det skrämmande tycker jag de senaste 2 månaderna är hur många människor som går och väntar på signaler om hur ska jag göra. Och jag bara liksom tror att man kan leda folk i stort sett var som helst faktiskt.
0: Ja.
3: Det är lite läskigt. Och där det uppstår debatter, det är liksom om vilken ledarsignal man ska följa. Men det finns inget så här att väldigt få verkar sättas ner och tänka liksom rationellt lugnt utifrån sin egen situation. Och väga och mäta och värdera fakta. Utan det är mer en fråga om vem, om man ska ropa halleluja till Tegnell eller till Ivar Arpi. Det är torftigt helt enkelt. Och det är någonting som har flyttit upp till ytan tycker jag. Det har varit väldigt påtagligt förut när man diskuterar politik i allmänhet att svenska folket är kanske lite väl fåraktigt. Men det här, när makthavarna liksom, man ser det ut i Europa också. Det är de brutala nedstängningarna och folk muttrar lite, va? Men i gemen så går man dit där överheten pekar, och det där känner ju de där uppe av väldigt väl. Alltså alla nedstängningar som har kommit, som jag har sagt många gånger, har inte kommit av omsorg om oss, utan att här har man ju sett den perfekta stormen, den totala möjligheten att fixa till saker och ting. Det är något som man måste grubbla på väldigt mycket, alltså fåraktigheten som visar sig under pandemin.
0: Ja, och jag tycker att man kan och bör uttrycka det ännu skarpare också, därför att från ett svenskt perspektiv så är det ändå inte liksom, så ser vi långt ifrån det värsta, för att saker och ting har inte alls varit lika hysteriska och galna i Sverige som i de flesta andra länder. Men om man tittar på resten av världen, och det är mycket viktigare, för att ja, Sverige är ett litet land, spelar inte stor roll vad som händer i Sverige förutom för svenskar. Med större perspektiv så har vi sett att, jag menar, om vi tror att svenskarna var fåraktiga, kanske vi hade lite på känn innan. Nu vet vi svart på vitt att hela västvärlden är totalt förryckta. Alltså det känns så nästan försmickrande att säga att de är fåraktiga. Hela västvärlden har gått in i en total masspsykos och beter sig fullständigt galet och enormt destruktivt. Och folk bara accepterar att politiker i inklusive liksom så USA, Storbritannien, alla de stora länderna, att politiker bara roffar åt sig enorma mängder makt som de förmodligen absolut inte har formellt sett, juridiskt sett. Men även om de hade den så har den aldrig använts på det här sättet. Det var aldrig varit tänkt att de befogenheterna ska användas på det här sättet. Liksom att stänga ner hela samhällen, sätta miljontals människor i karantäner eller husarrester, förbjuda företag att bedriva sina verksamheter och så vidare. Dela upp medborgare i essentiella respektive icke-essentiella personer och säger att ni får försörja, ni får inte få försörja. Rulla ut massiva statliga program för att försörja de som har förbjudits av staten att försörja sig. Alltså det här är ju ett oerhört, oerhört och liksom ofattbart omfattande tyranni som rullar sig ut, som inte liknar någonting. Det har inte aldrig hänt någonting i västvärldens historia där det har påverkat så många människor och så många företag. Men folk har bara accepterat det här.
2: Mm.
0: Jag fattar inte hur det gick till. Alltså jag hade själv, när det värsta rullades ut, så var jag själv inne i en sån här mental bubbla. Att vi tog paus också från Radio Bubbla för att vi skulle precis få barn. Så att ett par veckor innan förlossningen, det var i början av mars, så slutade vi i stort sett sända Radio Bubbla. Vi drog ner på takten och sen också veckorna efter. Så man kan säga liksom mars och en bit in på april så var jag ganska urloggad. Och innan det så kände det mer som att det här är liksom en diskussion, något vi funderar på, det blir politisk dragkamp. Men när jag kom tillbaka från bebisbubblan så var det som att hela planeten hade gått totalt bananas på ett sätt som man inte känner igen överhuvudtaget. Och jag tror att nu har vi svårt att hitta ett språk för att prata om det här, just för att det är så extremt, det är så nytt. Alltså inga av de formuleringar vi normalt använder för att prata om liksom lämmelaktiga beteenden och masspsykos och så vidare, ingenting räcker till.
3: Nej.
0: Därför att det här är så mycket större och så mycket mer katastrofalt än de tidigare exemplen.
3: Ja, och jag tror det har skett den. Alltså dels visar det här, här kommer det bli dystert, men det här visar jag på något sätt att, inte på något, det här visar att alltså den lilla energi som fanns i västerlandet, det har man ju kunnat diskutera förut, liksom Europa i utförslöpan, man måste liksom komma tillbaka till en tidigare anda av expansion, styrka och vilja. Nu ser man liksom att det där däcket var väldigt punkterat. Och när man säger att nu ska ni vara hemma, då stannar folk hemma. Och det här jag tror den stora psykiska smällen kommer. Alltså folk har masat sig till och från arbeten och upprätthållit relationer och annat. De har bara gjort det. Och så nu plötsligt så kommer påbudet gå hem, stanna hemma. Och då försvinner allt det som de har försökt intala sig att det ger deras liv ett värde. När de sitter hemma och tittar på Netflix för 15:e timmen i sträck. Och jag tror en av de stora frågorna över samhället kommer att bli, det kommer att vara oerhört svårt att få människor, få lite fart på dem igen. Därför att man har ryckt bort dem från där de intalat sig var värdefullt. Och nu vet de att det där behövde jag inte heller. Alltså det är...
0: Och nu har de den perfekta ursäkten. Så kan de, vad ja. Det handlar om? Så de inte känner för att göra det som är jobbigt. Eller så de, ja. Det är bara, ja men corona.
3: Ja.
0: Det kommer aldrig bli slut med det. I många år kommer vi få höra, ja du vet jag skulle gjort det. Men du vet corona kommer vägen.
3: Ja, och det här kommer ju att lyfta det här. Så här klassiskt skämt är ju, fast det är ju på riktigt. Att kvällstidningarna kör ibland det här löpet. Att din svullna mage kan vara en hemlig sjukdom. Hjärtklappning kan vara en dödssjukdom och så vidare. Det här kan man ju köra med tidernas evighet, alltså att jag kan ha fått någonting, alltså jag känner att det totala ursäktandet, och i och med att man har gått in i en vana av att leva i det punkterade samhället och ett punkterat liv där man bara sitter på ändan, så alltså utmaningen är gigantisk, och dessutom har i Sverige och andra länder staten tagit sig för att nej, men de kan ju styra, det är bara att trycka lite nya pengar eller lova lite nya krediter. Det är ju verkligen mening romarrikets sista dagar.
0: Mm.
3: Det kommer att bli tungt detta alltså.
0: Jag tycker också det är värt att påminna sig om att inget av det här, absolut inget av det här beror på viruset.
3: Nej.
0: Det finns ingenting i viruset eller sjukdomen som på något sätt motiverar eller förklarar varför det här händer. Utan det handlar enbart om vår reaktion på saker som händer. Och det är för övrigt också att det är såvitt mig jag betraktar ett felaktigt narrativ att säga att allt det som händer, den ekonomiska krisen i väst och så vidare som pågår just nu, att det är Kinas fel. Det är en vanlig retorisk grepp, inte minst i USA. Steve Bannon, han säger det i varje sändning nu av War on Pandemic, att om du går nu och är arbetslös, om du är fattig, om du måste gå på bidrag från staten och så vidare, det är Kinas fel. Alltihop enbart Kinas fel. Men så är det inte. För att det fanns ingenting. Det var inte Kina som tvingade västvärlden att begå ekonomiskt självmord över en natt. Bara för det här viruset. Det var betydelsefullt att Kina satte ett väldigt dåligt exempel. Genom de här massiva nedstängningarna som sedan har kopierats av alla andra länder. Men det grundläggande problemet, det är att vi är så svaga. Att vi tror att vi måste göra som Kina gör. Och det är ett problem hos oss. Hos liksom europeiska och europeiska ättade folk. Och de ofattbart usla ledare som leder oss. Och det är någonting som också apropå det du säger Boris. Att det här är någonting som avslöjar någonting om våra samhällen. Som var ett faktum långt innan viruset kom. Det var inte att viruset knäckte oss. Utan när vi väl hamnade i en kris som vissa cyniska personer exploaterade för att öka graden av tyranni, då visade det sig att vår motståndskraft mot tyranni var noll. Den fanns inte överhuvudtaget. Och jag trodde ändå att det skulle finnas mer motstånd, mer friktion, mer kampvilja. Mm. Men det fanns absolut ingenting. Folk, hela västvärlden, la sig bara platt. Som en man la sig bara platt på marken. Man ser knappt några protester överhuvudtaget mot det som har hänt. Och om jag ska vara helt ärlig, alltså, om man tänker i termer av att kanske nya politiska rörelser ska komma fram och göra bra saker. Kanske, jag vet inte, nationalistiska rörelser eller populister, vad det nu är för någonting som ska komma. Alltså glöm det. Om det här är nivån, om det här är liksom vårt politiska, samhälleliga immunförsvar mot chocker. Att vi lägger oss platt och säger liksom, snälla politiker, berätta för oss när vi får lämna våra hem igen. Mm. Då finns det ju ingen potential överhuvudtaget i politiska förändringar. Utan det som måste till för att jag ska få lite optimism tillbaka, det är att det kommer en massiv motreaktion nu mot alla de här nedstängningarna. Folk säger att vi är inte slavar, vi är inte djur som ni kan hålla inlåsta. Vi bestämmer själva när vi går ut, när vi driver våra företag och så vidare. Och ur en sån motrörelse så skulle det kunna komma någonting konstigt. Folk skulle kunna gaska upp sig, hitta lite självförtroende och hitta lite frihetstörst igen. Men just nu så ser det inte väldigt ljust ut på den fronten.
3: Men det, till detta bidrar ju det här att det här, alltså, otroligt många människor har ju i sin ordentlighet bara trampat på och trampats in i yrken och liv som, utan att tänka efter egentligen. Och det är det där som är uppenbarat för dem. Och jag tror det där bidrar till att man inte vill ut igen. In i ekorrhjulet. För man vet inte varför man ska trampa runt. Och, nu, och när man upptäcker att staten tänker ändå se till att du får åtminstone 93% av din lön. De som inte jobbar får ju bidrag i alla fall. Va? Så då tappar de den sista motivationen. Jag vet inte vad som behövs för att spränga loss folk ur sofforna just nu. Men visa mig vilken knapp jag ska trycka på så gör jag det.
0: En sak är att det kommer att bli en väldigt omfattande ekonomisk kris. Som i år, där liksom, jag vet, nästan alla västländer kommer att ha negativ ekonomisk tillväxt. Mm. Och det kommer inte vara mycket bättre nästa år på många ställen. Och det är ju sånt som traditionellt, men det har väldigt stora effekter i människors liv. Och även om många människor tycker att det känns lika bra att gå på bidrag, sitta hemma i soffan och låtsas att det beror på ett virus, så skapar det också mycket, mycket negativa reaktioner. Historiskt vet vi att olika typer av uppror, revolutioner och så vidare har ofta varit drivna av den typen av ekonomiska missförhållanden. Så att där kan man kanske ändå hoppas på någon sån liksom, som man säger ibland, accelerationistisk utveckling. Där folk blir förbannade. Inte på grund av att de blir spottade på och trampade på politikerna som de borde bli förbannade på. Utan de blir förbannade på att deras ekonomiska situation blir märkbart sämre.
3: Ja, alltså när så att säga underhållspengar till hittade på jobb och bidrag och sånt krymper och fler små och mellanstora företag går omkull, då kommer det bara mullra. När man inte längre får 93% av lönen per automatik genom sågelkapitalismens försorg, då kan det börja hända saker alltså. Det kommer förr eller senare någon form av social rörelse.
0: Donald Trump begär omräkning av röster i Wisconsin efter oklart resultat på valnatten och anklagelser om fusk i flera delstater. I förrgår kväll så gick USA till val för att utse en ny president eller omvälja den förra. Årets största, viktigaste händelse, definitivt den största nyhetshändelsen. Även för oss på Bubbla så var det en speciell sak. Vi hade vår egen valvaka. 7,5 timme höll vi igång från midnatt svensk tid till runt 7:30-8 tiden på barnen. Det var du och jag, Boris. Vi satt och höll låda. Vi sappade mellan lite andra valvakor. Hörde vad säger han på Fox News. Vad säger kamrat Bannon och så vidare. Vi hade lite gäster som ringde in och pratade med oss. Och vi satt där som man gör och gjorde lite beräkningar, bedömningar och läget i olika delstater och så vidare. Och fick mycket hjälp från BBS också. Hela kvällen så kunde vi ta in mycket information från alla skarpa typer som satt på forumet och samlade information och gav oss tips och sånt där. Det var en ganska kul övning, eller hur?
3: Den var jättekul. Alltså det är
2: Jag hade ju trott jag skulle slockna innan faktiskt. Men det var ju så pass roligt och uppiggande alltihopa så att det gick bra.
0: Jag var väldigt, väldigt trött på slutet. Det var, jag höjde upp mitt skrivbord. Jag har sådana höjd och sänkbart skrivbord. Så jag höjde upp det till ståläge. Varför tänkte jag att risken att jag somnar är mindre om jag står upp. Jämfört med om jag sitter ner med min skrivbordsstol. Och jag minns för 4 år sedan när vi hade valvaka. Så då gjorde jag sista delen av sändningen liggandes på en soffa. Vilket folk tyckte såg roligt ut. För hade vi videokomponenten också. Men det var enda sättet att göra det på.
2: Ja, jag låg ner i en fåtölj med fötterna på bordet hela sändningen.
0: Ja det, men det är du det. Du har ju, det är ju tradition att du ligger ner i en radiobubbla. Ja. Hur som helst, det var väldigt, väldigt kul faktiskt att göra valbakan. Roligare än vad jag hade trott i förväg. Hoppas att det var någonting matnyttigt i alla fall som för lyssnarna också. Vi hade slog rekord i antal lyssnare på en direktsändning. Eller åtminstone det mesta vi haft på ett tag. 260
2: ja,
0: lyssnare. Härligt. Så det var väldigt kul faktiskt. Och den som vill lyssna på valvakan i efterhand. Jag vet inte om det är superintressant att lyssna på valvakan i efterhand. Men det finns i alla fall som en del av vårt interna podcastutbud på Radio BBS. Under valnatten så... Ja, vi följde det här från att vallokalerna stängde vid midnatt svensk tid till att rösterna började räknas och man kunde se delstat för delstat få en blå eller en röd färg på kartan. Och det blev ju tidigt tydligt att Trump skulle vinna Florida. Det kunde vi se, jag vet inte exakt hur dags, men vi kunde se ganska tidigt på kvällen att Trump skulle vinna Florida. Och sen såg vi att han skulle vinna Ohio. Och vi såg också siffror från Florida, från exit polls, som visade att Trump hade presterat väldigt bra bland Hispanics. Mycket bättre än man hade förväntat sig. Och det är förstås ett tecken på att han förmodligen kommer lyckas väldigt bra i vissa andra delstater. Det fanns redan tidigt skäl att vara ganska optimistisk för oss som då hoppats lite på att Trump skulle vinna. Och vi hade vår egen karta där vi fyllde i delstatsresultaten allt eftersom de kom in. Och den såg intressant nog väldigt annorlunda ut än medströmsmediernas kartor. Därför att de gjorde ett väldigt intressant trick. De blå delstaterna, alltså de demokratiska delstaterna, de blev called, det vill säga de blev utropade som avgjorda väldigt snabbt. Medan de röda, alltså de republikanska delstaterna, de drog man ut på. Så att Biden fick Kalifornien tillgodoräknat direkt när vallokalerna stängde där. Men Trump fick inte Texas förrän sent på nattkanten, trots att det var väldigt uppenbart tidigt från början. Och man visste i förväg att Trump skulle vinna Texas. Och samma sak med Florida. Trots att vi kunde se att Trump hade vunnit i Florida så deklarerade de inte Florida förrän rätt många timmar efter att det var glasklart. Och samma sak var det med Georgia, North Carolina, som jag tror att man fortfarande inte officiellt har utropat för Trump på medströmsmedierna. Och på det här sättet så skapar man ju då en känsla av osäkerhet. Och framförallt så skapar man en bild av att Trump hela tiden låg under. Men på min karta så hade Trump hela tiden en betryggande ledning genom hela kvällen. Så när vi avbröt vår sändning, den sista kartan jag hade då, och det var då att det var någon gång mellan 7-8 på morgonen svensk tid. Då hade Trump 247 mot 217 för Biden. Och då ska jag säga att jag försökte göra min karta väldigt konservativ. Jag ansträngde mig för att inte ta ut segern i förskott i någon enda delstat. Så jag hade inte med någon av rostbältestaterna där till exempel. Och jag kan nu vid det här laget kan jag konstatera att jag hade inte gett Trump segern i någon av de delstater som vid det här laget har utropats för Biden. Så att det var bevisligen ingen glädjekalkyl jag gjorde. Men det var väldigt tydligt att Trump låg tydligt före Biden. Men medierna, de visar hela tiden den här falska bilden och byggde den här berättelsen om att Trump var på väg att förlora. Det är värt att notera att Fox News var värst av alla. Och det de framförallt gjorde, som det pratas mycket om som dess också, det var att de tidigt under kvällen utropade Arizona för Biden. Och till och med New York Times undrade vad tusan Fox News håller på med. Håller ni på med? Arizona är inte klart. Och det vet vi nu att Arizona är... Det blev kontrovers om vad som händer i Arizona. Men
4: Det spekuleras i, jag har sett, jag vet inte om det ligger något i det, men jag har sett spekulationer om att det eventuellt var Rupert Murdoch, att det var hans sätt att hämnas på Trump för någon oförrätt, att han såg till att Fox News saboterade för Trump där genom att ge Arizona till Biden. En vänligare tolkning, det vänligaste jag kan göra egentligen, det kan man säga, att kanske hade Fox News en sorts överdriven iver att inte vara partiska till Trumps fördel, så att det slog över åt andra hållet istället. Men det är någonting väldigt skumt, och det var ett typiskt exempel på hur skruvad den här bilden var som visades under kvällen. Samtidigt, om man som vi följde med egna ögon, tittade på delstaterna med bakgrundsinformation om hur valsystemet fungerar och allt det där, så låg Trump före hela vägen, och det såg ut som att Trump, han var inte där, han hade inte 270 än, men han var tydligt på väg dit. Men sen så stoppade man avbröt räkningen för natten, och innan vi gick och la oss och bröt vår sändning, så konstaterade vi att nu har man stoppat och dragit streck för natten, och då kommer demokraternas valfusk sätta igång med full kraft. Nu hämtar man fram säckar fulla med Biden-valsedlar som man har haft i beredskap, och så fyller man på precis så många som behövs för att säkerställa rätt resultat. Och mycket riktigt, när vi vaknade nästa morgon, eller när vi vaknade på senare på dagen, på eftermiddagen när det blir för oss, så hade man utropat Biden som segrare i Wisconsin, i Michigan. Georgia och North Carolina är officiellt och fortfarande oavgjorda, trots att det verkade tydligt tidigt under kvällen att Trump skulle vinna där, vilket också väntat i förväg. Det är absolut ingen skräll att Trump vinner i Georgia, tvärtom. Pennsylvania är också fortfarande officiellt oavgjord. Så att nu har vi en officiell ställning då, som att Biden har 264 och bara behöver 6 till innan då Fox News och de andra vänstermedierna officiellt utropar honom till vinnare. Och Trump ligger på 214. Trots då att och det är för att han inte har Georgia och North Carolina som jag hade räknat godo för honom redan på valnatten. Ja, om man ska ta ett steg tillbaka och titta på vad som hände. Som väntat så kokade allting ner till rostbältet. Så frågan är, skulle Trump kunna vinna Wisconsin, Michigan, Pennsylvania igen som han gjorde förra gången på ett lite otippat sätt? Och även där då så hade Trump ledningen i de delstaterna framåt nattkanten. Ända fram till då att man avbröt rösträkningen i Pennsylvania. Biden höll tal, Trump höll tal. Båda sa i princip att jag är på väg att vinna, men vi kommer inte få ett slutresultat under kvällen. Så nu fortsätter vi imorgon. Men nästa morgon då så hade Biden ett övertag i Wisconsin och Michigan, och sen så utropades han som segrare. Och här då har vi en av de centrala kontroverserna. Därför att det är väldigt mycket som ser skumt ut där. Samtidigt är det lite komplicerat, därför att, det ska vara så att republikanerna är starkare initialt i de här delstaterna. Och sen ska demokraterna komma ikapp. Det är förväntat på grund av hur olika sorters röster räknas i de delstaterna. Det tjatas mycket om det här i medierna, och det är allmänt känt. Jag ska inte gå igenom detaljerna, men det har att göra med hur valdagsröster respektive poströster räknas. Så frågan är inte huruvida republikanerna ska gå bakåt jämfört med valnatten, utan hur mycket de ska gå bakåt. Och sen är frågan, går de bakåt tillräckligt mycket för att ändra resultatet? Och på ett sätt kan man säga, vem vet? Det finns ingen som kan veta helt säkert, utom möjligen de personer som rent praktiskt administrerar demokraternas valfuskapparat. Men det ställer till lite problem i analysen. Det finns många som antingen inte känner till det här eller låtsas som att de inte gör det, och nu pratar de som om själva det faktum att resultatet skiftade till fördel för demokraterna är suspekt. Ja, du och jag, Boris, vi pratade ganska utförligt om det här under valvakan, men det finns tyvärr många som inte lyssnade på vår valvaka, inklusive folk visat på BBS, verkar det som. Men vi vet samtidigt att demokraterna har historiskt ägnat sig åt massivt valfusk, och det enda rimliga antagandet är att de har fuskat mer än någonsin i det här valet, med tanke på hur fixerade de har varit att bli av med Trump de senaste 4 åren. Och det har kommit in alltså hundratals specifika rapporter om oegentligheter ända sedan valnatten, inklusive bilder, videofilmer och så vidare. Och vi kan se mönster i vilka som har röstat som starkt pekar på fusk. Och ett exempel jag nämnde tidigare om att Hispanics i Florida röstade på Trump i mycket högre utsträckning än man hade förväntat sig, vilket gör det osannolikt att han förlorar i Arizona om man har den typen av stöd från, från latinos. I vissa valkretsar har de haft ett extremt högt valdeltagande. Alltså till exempel 20 procentenheter högre valdeltagande än de hade 2016. Så de har gått från 70% till 90% valdeltagande. Jag tror att den siffran är från Milwaukee. Och det är astronomiskt osannolikt att man har en sån skillnad i valdeltagande. Vissa valkretsar så verkar det som att man har haft fler röstande än man har haft registrerade väljare. Från Michigan har vi rapporter via Project Veritas där en postarbetare säger att han fick order från sin chef i onsdags igår om att hålla utkik efter brev som man kan se att de innehåller valsedlar, separera ut dem från övriga posten och lägga dem i en separat låda så att man kan stämpla dem manuellt med gårdagens datum. Man kan stämpla dem den 3 november som ska vara giltiga snarare än att automatstämpla dem med dagens datum 4 november, vilket skulle göra dem ogiltiga. Ja, hur som helst. Vi kan vara ganska säkra på att demokraterna har valfuskat och förmodligen ganska stor utsträckning. Samtidigt återigen så finns det återigen en sorts komplicerad gråzon här, därför att mycket av valfusket är lagligt och är alltså inte nödvändigtvis fusk i en juridisk bemärkelse. Så man har till exempel det som kallas för ballot harvesting, som är en process där demokratiska aktivister i praktiken röstar åt andra människor genom att man söker upp dem, man hjälper dem att beställa en valsedel för poströstning, så kommer man till dem igen, så står man bredvid när de fyller i valsedlarna och sen så tar man valsedeln och levererar den åt dem till rösträkningscentralen. Och i vissa delstater så är det olagligt, men i andra delstater så har man stiftat särskilda lagar för att tillåta det. Och ett annat exempel är alla snåriga regler kring hur man kräver att folk ska identifiera sig när de röstar. Så att även om det tekniskt sett inte är lagligt att rösta för någon annan eller att se till exempel att sedan länge döda människor röstar, så har man i praktiken en lagstiftning som är särskilt anpassad för att göra sånt möjligt. Och därför ser vi, jag såg något exempel på någon som var listad i en röstlängd som hade födelseår angivet som 1850. Det är en person som är 170 år gammal och eventuellt har röstat då.
2: Gammalt en sträckning till försöker mig.
4: Precis, det är din lillebror som flyttade till Michigan. Ja. Så det jag försöker säga är att problemet är inte bara att demokraterna fuskar, vilket de definitivt gör. Utan problemet är att demokraterna har anpassat hela valsystemet, inklusive genom lagstiftning, för att deras fusk ska vara möjligt. Och i många fall lagligt, eller åtminstone inte straffbart i praktiken. Så det är en ganska hårig situation just nu i USA.
2: Ja, det är det. Och det där var en väldigt bra sammanfattning som jag tror folk, av vissa basfakta som folk faktiskt glömmer ibland. Och det viktigaste sa tycker jag, det är ju det här att systemet är ju, alltså regelverket är ju väldigt många delstater gjort för att möjliggöra för demokraterna att justera resultatet i sista minuten. Och jag tycker att det här senaste dygnet så det man slås av är ju hur märkligt oförberedda republikanerna är, känns det som. Därför att jag gick tillbaka vi pratade ju om valfusk redan inför förra valet, så var ju Trump väldigt tydlig på det här med att det finns en stor fara för demokratiskt valfusk. Och han har ju tagit upp den tråden under hela sin ämbetstid. Och nu, liksom så här 12:05, då fortsätter han och Giuliani också dundra mot demokraternas valfusk. Och jag tänker så här att, jo men vad hade ni väntat er? Hur har ni förberett er? Det måste ju för guds skull finnas 700 saker ni kan göra innan. De kan ju historien bättre än vi till och med. De har ju levt med den. De kan alla exempel på hur man bär sig åt. Och det är därför jag liksom är... Det är därför man ska vara orolig också. Därför att man ser nu hur demokraterna har... Man ser ett djupare mönster här, att man har ju väldigt hårt det senaste året, så har ju liksom demokraternas ledning, Biden också, varit väldigt mycket i de här rostbältstaterna och reparerat relationer med fackföreningarna. Och fackföreningarna är en oerhört viktig del av demokraternas apparat fortfarande, liksom själva fackpampskadern. Och det finns ju inga bättre att sätta in när man ska röstfuska. Och jag är rätt säker på att de har hela tiden haft det här slutspelet för ögonen. Att det här slaget kommer att stå. Och vi kommer att med handkraft ordna de röster som behövs. Och det är därför de här kraven på stoppa räkningen nu och så vidare är rimliga, för att det finns så många exempel i modern amerikansk historia på hur det alltid hittas. Jag ska göra en lista och lägga upp på bloggen imorgon på sådana fall där val har avgjort genom att man hittar en valurna flera dagar efteråt ibland. Lyndon Johnson valdes in i senaten 1948 genom att man 6 dagar efter att röstningen var genomförd lyckades hitta en urna i distrikt 13 som innehöll 206 röster, vilket räckte för att han skulle vinna med 85 röster och bli senator av 1 miljon avlagda röster. Så det här är liksom vidriga människor som inte drar sig för någonting, och de är helt skamlösa. Och jag tror att väldigt mycket av reaktionen, exempelvis i Sverige, när man drar sina saker och när det talas om demokratiskt val, först det är folk är så naiva, tror att ja, men så kan de ju inte göra. Det är för att de inte vet att demokraterna har gjort så här i 150 år. Och därför menar jag att det är ingen större idé att räkna på om Trump kommer att äta i fatt. Det är för att det kan han inte. De kommer alltid att skotta in den här extra urnan från distrikt 13 som de hittar. Och regelverket möjliggör ju sådana saker också. Och det innebär att striden måste stå i domstolar. Därför gör de ju alldeles rätt nu, Trump och Giuliani, när de signalerar att vi ska ta fighten i varenda tillgänglig rättslig instans. Det där slaget kan vinnas, och om så behövs driva det upp till HD ganska raskt alltså. Det där slaget kommer att stå, så att det spelar ingen roll hur mycket vi räknar. Demokraterna har alltid liksom en röstsedel till i rockärmen. Och det visar, det här vi har sett det här dygnet visar att nu har de släppt alla hämningar alltså. De skulle kunna ordna ett bål med republikanska valsedlar om så behövdes offentligt bara för att få rätt siffror. Så att det är domstolarna striden kommer att stå.
4: Du berör en sak som jag tycker är väldigt intressant och som jag tycker vi ska prata mer om. Och det är här med att republikanerna verkar märkligt nog lite tagna på sängen nästan. De verkar inte så väl förberedda. De verkar inte ha stått redo med 1000 advokater i varje swing state och sätta hårt mot hårt från stund ett. Utan det var mer liksom dagen efter så vaknar de upp och säger oj, är det några oegentligheter som pågår? Bäst att vi mobiliserar. Ja. Är någon som kan ringa Giuliani och se vad han har för sig och sånt där, om han är ledig? Och det här började på valnatten. Steve Bannon sa en intressant sak som förknyter an till någonting som du sa, Boris, precis innan vi slutade sändningen. För Bannon sa så här att Trump gjorde ett stort misstag när han höll sitt tal på slutet av valnatten. När han sa liksom att vi har inte resultatet än, det verkar som att saker inte har gått rätt till, men vi får se imorgon och så vidare. Bannon säger i princip att Trump borde först och främst ha gjort det som du, Boris, sa att Trump borde göra. Det vill säga utropa sig till segrare, hålla segertalet. För att ta initiativet, för att flytta fram sina positioner. För att, som vi pratade lite grann om igår,

0: till Biden och så vidare. Och man har ju nu en kamp om tiden som heter duga. Så man kan säga att på valnatten så hade ju Trump på sätt och vis tiden på sin sida. För att allting såg ut att gå hans väg. Och det var därför som Biden gick ut och höll tal och sa att nu drar vi ett streck över det här. Och det var därför demokraterna stoppade rösträkningen i Pennsylvania och andra ställen. Nu är det Biden som har tiden på sin sida. Och därför är det Trump som försöker bromsa processen. Så att nu för att vi har hamnat i den här situationen så är det Biden som försöker... Nu ska han liksom utstråla lugn och tålamod och han är så väldigt bipartisan och han ska respektera processen och allt det där. Och det är Trump nu som ser ut som en dålig förlorare som vevar med armarna och skriker och vill manipulera röstprocessen och stoppa räkningen och inte räkna röster och sånt där. Det är väldigt lätt för demokraterna nu att spinna ett sånt narrativ därför att Trump inte tog initiativet från början.
1: Exakt.
0: Ja. Så nu har vi det här juridiska processer. Jag tror bara i Pennsylvania så är det minst 5 olika rättsprocesser som handlar om att stoppa rösträkningen på något ställe, få in fler republikanska observatörer, tillåta observatörerna att stå tillräckligt nära för att kunna se att verifieringen av signaturer går till på rätt sätt och så vidare. Och det är också rättsprocesser som handlar om att hur röster räknas i ett av representanthusvalen. Även i Wisconsin. I Wisconsin kräver Trump-kampanjen att man ska räkna om rösterna. I Michigan ska de också stoppa rösträkningen. I Nevada har de precis dragit igång en rättsprocess. I Georgia, jag tror nästan alla swing states nu har sådana här processer som pågår. Och Rudy Giuliani är inkopplad. Och de har en armé av advokater och så vidare. Men det känns som att de har dragit på fötterna. Steve Bannon är förbannad. Och... Det är också bara, generellt det är svårt att utreda och bevisa valfusk för att systemet är så riggat för att tillåta de här sakerna. Så att det finns inte jättemånga historiska exempel på att man har kunnat upptäcka och reversera valfusk. Så det är en rejäl utmaning, en rejäl uppförsbacke.
1: Ja, och tyvärr så finns det ju prejudikat som är lite knepiga. Det är just det Lyndon B. Johnson-fallet jag tog. Johnsons motståndare, de drev ju det här upp till HD liksom, för det här absurda att man hittar rätt antal röster 6 dagar efteråt. Men eftersom högsta domstolen då var fylld med Roosevelt-anhängare eller gamla Roosevelt-anhängare och demokrater, sådana som Roosevelt hade utnämnt, så... Och de ville ha in Johnson i senaten, så sa man bara att det faller liksom vi har ingen åsikt om huruvida det var valfusk, utan det här är bortanför liksom högsta domstolen och federal lagstiftning och allting, utan det ska avgöras helt och hållet på delstats- eller lokal nivå. Så att det där är... slaget, de måste ta slaget här, men det är inte givet att det är lätt att vinna. Alltså, nu säger grundregelverket inbjuder till valfusk, men det viktiga är alltså det här du också ser, det är svårt att ta till sig att de inte är mer förberedda, för att de har ju pratat om det så länge, risken för demokraternas valfusk, och sen plötsligt så vaknar de upp och va, de gjorde som vi sa. Och så börjar man springa av helvete. Det är oerhört märkligt.
0: Så precis som du säger, Boris, så är det är väldigt osannolikt nu att det här avgörs bara på rösträkning. Den sättet det skulle kunna ske på det att Trump ger upp. Men det tror jag faktiskt inte han kommer göra. Så att det här kommer gå till rättsprocesser. Det kommer avgöras kanske som år 2000 att det avgörs till högsta domstolen. Eller eventuellt på någon annan nivå då. Men om man ska spekulera lite kring vad som händer. Och kanske extrapolera från det vi redan har sagt. Eller man säger så här, till att börja med. Alltså, någonting som ändå talar för Trump i det här. Och som påpekas då och då. Det är att Trump kontrollerar federalstaten. I någon mån. Men han gör inte lika mycket som en demokratisk president skulle göra. Eller en etablissemangslojal president som säger George Bush. Kontrollerar federalstaten. Men han har ändå någon sorts inflytande. Eftersom han ändå är president och formell chef för hela bygget. Men han har ju också en solid majoritet i högsta domstolen. Med 3 domare som han själv har tillsatt. Visserligen har de visat sig inte vara supersolida. Men har man en 6-3 majoritet i HD så har man en bra chans. När

0: fallen kommer upp dit. Det är inte säkert att, att de här konservativa domarna röstar på Trump, röstar med honom på den linje som han önskar sig. Men han har i alla fall en ganska idé, det är i alla fall någonting som talar för honom.
1: Mm.
0: Samtidigt så, jag måste erkänna det, jag har ganska dålig känsla i magen därför att när det kommer till kritan så är det så att fult spel vinns av den som är kyligast och mest samvetslös och beredd att spela mest fult. Och det är utan tvekan demokraterna i den här situationen.
1: Ja.
0: Demokraterna, de kommer göra absolut allt som står i deras makt för att vinna. Republikanerna, de kanske kommer kämpa, men de kommer också lägga band på sig själva. De kommer inte göra precis vad som helst. Därför att de är med anständiga människor, med moral och samvete och respekt för lagen och alla sådana tjusiga saker. Men tyvärr så är det inte så här i världen att det är de snälla som vinner. De som vinner är de hårdaste, de mest hänsynslösa.
1: Mm.
0: Så min magkänsla är att republikanerna, de kan absolut vinna det här. Men jag undrar om de har den sortens beslutsamhet som krävs. Trump är tuffare än de flesta republikaner, men han har också ett track record av att vara naiv vad det gäller sina motståndare. Så kolla bara på alla människor som han anlitat som medarbetare i Trump-administrationen, som han bara liksom några veckor senare, några månader senare har behövt göra sig av med. Och i många fall så har de huggit honom i ryggen, de har skrivit liksom böcker, de har hängt ut honom, hemliga inspelningar, ditten datten liksom. Så att han har ju en tendens att tro gott om människor på väldigt lösa grunder. Och det gör mig orolig. Att han har pratat väldigt mycket om valfusk, men han har också pratat väldigt mycket om den djupa staten. Ändå så har han bjudit in den djupa statens lakejer gång på gång på gång på gång i sin administration, istället för att tillsätta människor som kan förväntas vara lojala med honom. Så att jag vet inte hur det är med hans radar där. Och jag undrar om han kommer fortsätta underskatta demokraternas hänsynslöshet genom den här processen. Och jag känner inte att vi har sett Trump nu senaste dagarna, sen valnatten, på hans högsta energinivå. Snarare har han känts lite trött och uppgiven. Han har mest syns på Twitter, men tycker inte hans tweet har varit sådär superenergiska.
1: Alltså, det här blottlägger ett problem som finns där som vi berör ibland. Att republikanerna har ju ingen partiapparat och ingen armé att ställa på fötter. Ett bra exempel är det här, det har kommit rapporter nu det här dygnet om hur republikanska observatörer inte släpps in till räkningarna på en del ställen. Då ska man ju slå sig in. Hade det omvända hänt, att en av demokraternas, någon som de ville skicka in för att observera rösträkning inte släpps in, då hade det ju en kvart senare stått folk utanför och med baseballtröjan och dunkat sig in, garanterat alltså. Demokraterna kan ställa pöbelhopar som är beredda att slåss på gatan, och det har de ju visat hela det här året. Och det har ju varit inne på det förut, att det är en maktdemonstration, alltså man visar var alla skåp ska stå. Och det här är ju förbannat sorgligt, därför att valresultatet visar ju också att en gång att Trump faktiskt talar till det demokratiska partiets kärngrupper, vita arbetare. Det här valet han även fått med sig, lyckas göra anständiga inbrytningar, milt uttryckt, bland svarta hispanics. Men de kan ju inte organisera de här människorna som är för Trump, som han liksom har mobiliserat med hjälp av sin mediala förmåga, med sin verksamhet på sociala media. Ingen strukturerar dem. Och är det något som den här förbannade demokratiska partiapparaten kan, så är det att sätta, få slödret att marschera någorlunda i takt på gatorna och ta över vallokalerna faktiskt, och rösträkningen. Och det här med att de fattar ju också, demokraterna, att de har ju fritt fram nu att vara hur fräcka som helst i röstfusket, för de har media på sin sida. Och ju mer de röstfuskar, desto mer kommer folk i allmänhet att finna det otroligt att de röstfuskar, just därför att det är en sån monumental utsträckning. Så om Trump startar processer i 7 delstater, så kommer det att verka lite, ja, men så mycket kan ju inte demokraterna ha valfuskat. Och då tappar man i trovärdighet dessutom. Man blir mer trovärdig om det bara är en stat, men han har ju inte det alternativet. Så att det ser, nu ser det svettigt ut faktiskt.
0: Vi får se vad som händer. Det finns ju ett hopp. Men så här, om Trump och republikanerna vill så kan de göra det. De har den makten, de har den fysiska möjligheten att driva igen det. Och jag skulle givetvis gärna se att de gör det. Men ja, låt oss försöka prata lite grann också om vad som händer i de möjliga utfallen. Men anta att Trump-sidan vinner i domstolarna. De lyckas driva det på ett kompetent sätt och de får ett utslag i högsta domstolen som gör att det blir en omräkning i Michigan som gör att delstaten går till Trump eller vad det kan vara för någonting. Vad kommer hända då? Hur kommer demokraterna reagera? Hur kommer demokraterna i representanthuset, demokraterna på gatorna i AFA, pöbeln? De har ju lovat att det ska bli massiva upplopp och revolution, att de inte ska låta Trump sitta kvar nästan oavsett vad som händer. Och en del av dem har parkerats utanför Vita huset och de har byggt barrikader där och så vidare. Då, jag vet inte vad du tror Boris, men jag tror man ska ta dem på orden där och säga att det kommer bli väldigt våldsamt i alla fall.
1: Ja, det kommer att bli. Alltså, de har ju startat en process här, demokraterna, som de till och med inte ens kommer att kunna kontrollera. Det kommer att brinna. Garanterat, det kommer att se en absurda situation att nu ylar demokraterna att man måste lita på den demokratiska strukturen och beslut och lagar och så vidare. Och om någon förlorar efter ett HD och andra domstolars utslag, då kommer man totalt att strunta i det man nyss har hänvisat till. Då skickar man ut AFA och BLM på gatorna. Man skickar ut allt man kommer att hitta. Mexikanska knarkkarteller, you name it. Och då blir det återigen det här omvända att de har ylat om att Trump förbereder inbördeskrig och så vidare om man förlorar. Om de förlorar nu så kommer vi se vem som har förberett ett inbördeskrig.
0: Mm. Och det problemet är att de kommer utan vidare kunna skylla inbördeskriget på Trump. De kommer säga att Trump slår ner alla fredliga demonstranter som är i Washington DC och så vidare. Men oavsett så är det ett faktum att Trump, dels så måste han föra kriget i rättssystemet och kalla in alla tjänster han har från alla hundratals domar han har tillsatt i hela federala strukturen, inklusive HD. Och dessutom så måste han slå ner ett väpnat våldsamt uppror på USAs gator för att kunna säkra sitt återval.
1: Ja, men det är ju icke omöjligt.
0: Det är absolut inte omöjligt. Tvärtom är det 100% möjligt. Trump kommer med 100% säkerhet kunna göra det. 99% säkerhet kommer han kunna göra det. Om han vill, om han bestämmer sig för det. Och jag hoppas intensivt att han bestämmer sig. Och bestämmer sig för att göra vad som än krävs för att hålla kvar i makten.
1: Det är för att han har en fördel här. Eller vi har det. Alla goda människor har det. Att sätter han hårt mot hårt och nyttjar varje, som du ser, varje tjänst han kallar in och tänjer på gränser och möjligheter, då har han den stora fördelen att sätter han hårt mot hårt så är, alltså, motdragen måste komma från Biden. Och han är, de kan inte gärna skicka fram någon annan och ta besluten. Och det krävs ju visibilitet, förmåga att leda och förmåga att ryta för att möta någonting sånt. Och det kommer han ju inte ha. Och så det kommer att bli liksom förbannat stökigt, men de kommer inte ha liksom en ledare som står som ett alternativ till Trump om det blir gatustrider. Och det är en fördel.
0: Om Biden vinner i domstolarna, eller i de juridiska processer, byråkratiska processer som vi tar, om det leder till slut till att Biden tillerkänns segern, vad gör högern då? Vad gör republikanerna? Vad gör de mer? De andra konservativa högerorganisationerna, vad gör miliserna i USA? Kommer de bara acceptera resultatet eller kommer de försöka sätta stopp för, kommer de försöka stoppa Biden från att stjäla valet? Här kan jag känna att det är upp till bevis och det är förmodligen sista chansen nu för den typen av mer militanta krafter i USA som säger att det finns en gräns och om de går över den gränsen då marscherar vi in till Washington DC och gör upp med dem. Alla de människorna som skryter att de är beväpnade till tänderna och beredda att använda dem, inte bara för att försvara sig själva utan för att försvara konstitutionen och republiken och allt vad det är. Om de inte gör uppror då, när Biden stjäl valet med valfusk och driver igenom det i domstolsprocesser, när ska de då någonsin göra uppror?
1: Det kommer inte att hända. Det här blottlägger den enorma svagheten i den amerikanska högern och hos republikanerna. Att de har ingen struktur för att miliserna kommer att väga jättelätt. Och de är miliser i verklig mening. De skulle kämpa som djur och hjältar om AFA kommer till deras lilla samhälle. Men de kommer aldrig att anträda marschen mot Washington i nuläget. Alltså det krävs en... De måste ju börja om från början. Och de måste inse sin svaghet och sin oförmåga. Den är ju blottlagd nu alltså. De kan försvara sig själva, men de kan inte gå till angrepp.
0: Ja, vilket är på ett sätt så som det ska vara. I ett fritt samhälle så är det precis den kapaciteten man behöver och man ska ha. Men det finns ju den här underliggande idén i det amerikanska systemet som är att människor ska vara beväpnade och ha en kapacitet att störta sina härskare. Och det jag syftar på är givetvis att man ska inte ha den typen av härskare överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Det vore det bästa om man inte hade det hotet hängande över. Men frågan är om det finns någonting, om det finns någon kraft underifrån som faktiskt kan stå emot en stat av den kalibern som den amerikanska federalstaten är. Och det är, jag är skeptisk, men det ska i alla fall bli väldigt intressant att se. Ja, vi får ju se, och vi kommer bevaka det här noggrant givetvis under våra sändningar som kommer. Nästa sändning blir nu på söndag, och gissningsvis har det hänt en hel del redan på söndag. Kanske läget ser annorlunda ut.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Bahrain anklagar Qatar för militär upptrappning sedan allt fler turkiska styrkor med pansarfordon syns i Doha. Antalet turkiska soldater i landet kan komma att öka till cirka 1000 och gemensamma militärövning kommer att genomföras närmsta veckorna. Ja, jag vet inte om vi blir klokare egentligen på vad det är som händer i Mellanöstern. Vi pratade ju häromveckan om det diplomatiska drama som utbröt när Saudiarabien och ett antal andra gulfstater klippte de diplomatiska banden med Qatar. Och några dagar senare presenterade en lista med ultimatum. Först var det en 10-punktslista och sen så blev det en 13-punktslista när den kom ut mer officiellt. Men man vill att Qatar ska klippa banden med Iran, lägga ner Al Jazeera och be om ursäkt för Al Jazeeras rapportering om andra arabstater. Och ett antal liknande krav. Och det övergripande narrativet är att Qatar är ett land som finansierar terrorism. Och det här hände ganska kort efter att Donald Trump gjorde sitt statsbesök i Saudiarabien. Och det ryktas om att saudierna fick grönt ljus från Trump under det besöket att göra det här. Och Trump har också uttalat sitt stöd till den här blockaden som man genomför mot Qatar just nu. Samtidigt så är det mycket mer komplicerat än så. För att säga det uppenbara rakt ut så är alla de här länderna lika goda kolsupare. Och det finns en superb, närmast kosmisk ironi i att Saudiarabien anklagar andra länder för att finansiera islamistisk terrorism. Från det amerikanska perspektivet så är Qatar en av USAs huvudsakliga militärbaser i Mellanöstern. Så att man har 10 000 amerikanska soldater på plats i Qatar. Det är någonting lite spännande, va? Med att Donald Trump säger att hurra, hurra för blockad mot Qatar, jättebra, klippa banden, isolera dem diplomatiskt, skär av tillförsel av nödvändiga varor. För tvingar att byta linjer. Samtidigt så har man 10 000 amerikanska trupper i det landet. Det är väldigt märkligt. Och nu flyttar även Turkiet fram sina positioner. De har haft, sen tidigare har de haft ett litet antal soldater i Qatar. Nu utökar de det och ska ha 1000 soldater i Qatar och ha gemensamma militärövningar. Och till stort förtret för flera av grannländerna så har man också haft en... Ja, jag antar att man måste kalla för en militärparad genom Doha. En turkisk militärparad med stridsvagnar och alltihopa genom Katars huvudstad.
3: Det är rätt remarkabelt alltså. Och det är lite fascinerande också att Turkiet och Saudi är ju ganska bundis annars. Och att man nu markerar. Nu står de plötsligt på lite olika sidor. Det är lite märkligt. Men alltså, får man inte den här... Blir man inte oerhört nyfiken på vad som skulle hända om västvärlden, framförallt USA då, och alla andra också, bara drog tillbaka alla jävla trupper som finns i Mellanöstern och Västasien? Alltså, skulle det kunna bli så mycket värre?
2: Ja, det är tänkbart att det skulle kunna bli värre, särskilt på kort sikt, antar jag. Men det är svårt att tänka sig att det skulle bli värre på lång sikt. Och framförallt så är det svårt att tänka sig att det skulle vara värre i Mellanöstern nu om USA aldrig hade intervenerat på de här sätten.
3: Men vad vi ser här är ju också, det här är ju en antydan om den framtid som då i så fall, om detta händer, skulle stunda. Och det är ju att vi skulle få kampen om kalifatet alltså. Vilken av de här olika inblandade staterna skulle vara den dominerade kraften i ett muslimskt välde? Och det här skulle de vara upptagna med ett bra tag, så kanske vi fick vara i fred då. Sen blir det lite jobbigt, men...
2: Sen blir det lite jobbigt, för att när de väl har enat sig, oavsett om det är under Ankaras, Riyads eller Teherans eller Doas ledning, så kommer de stora klassiska muslimska imperialistiska projekten. Det handlar ju mycket om att man vill gå back to basics, mm, där de ska återskapa kalifatet. Och vi vet vad de ursprungliga kalifaten sysslade med under sina första århundraden. Nämligen oerhört våldsamma, hänsynslösa erövringskrig som sträckte sig ända in i Europa, och de lyckades nära nog erövra Wien, som bekant en gång i tiden. Och det är väl skrämmande nog det som är the end game, oavsett vem som tar kontrollen.
3: Ja.
2: Men jag tror att det är rätt, att det är det som är den grundläggande mekanismen här. Vem ska förena Mellanöstern, den muslimska världen, och bli den nya imperiemakten? Ska det bli det ottomanska imperiet som återstår under turkisk ledning, eller ska det bli en saudisk historia, eller kanske en annan variant? Mm.
3: Och det där, jag tror det där perspektivet måste anlägga idag för att diskutera strategier och inte låtsas som om det kallas för endgame aldrig kommer att dyka upp. Alltså, USA försöker undvika det genom att skapa tillstånd av ständigt kaos, att ingen någonsin ska kunna ena de muslimerna. Men det leder ju bara till monumentala flyktingströmmar, terrordåd i västvärlden och att framstötar i västvärlden och för att försöka dominera åtminstone sektorer av västvärlden blir ett led i den inre maktkampen om vem som ska leda kalifatet. Både Turkiet och saudierna är ju här och krafsar i västvärlden för att visa att de minsann kan, och därmed skaffa sig pondus i kampen om kalifatet. Och det går ju liksom inte att låtsas som att den här striden inte pågår, och heller inte låtsas som att striden kommer att bli mycket värre.
2: Ja, vi följer här med spänning och med skräck, och jag ser fram emot att någon gång få klarhet i hela den här Qatar-affären. Vad är det egentligen som händer här nu, och vad är syftena, och vad kommer det leda till? Jag känner mig fortfarande på ett sätt lite behagligt förvirrad. Det är intressant med de utvecklingarna som är lite svåra att överblicka.
4: Radio Bubbla.
2: Puigdemont menar annan lösning än självständighet tänkbar och hänvisar till att han 2006 stödde överenskommelse om ökad autonomi med dåvarande socialistisk spansk regering. Befinner sig fortsatt i Belgien. Ja, Carles Puigdemont, Kataloniens före detta president. Kataloniens avsatta president. Jag vet inte om han fortfarande anser sig vara Kataloniens rättmätiga president. Vi har en diskussion om det i Bubbleredaktionen. Jag är lite osäker på vad den kom fram till i slutändan. Men han fortsätter i alla fall göra uttalanden från sin exil i Belgien. Och nu gör han uttalanden som... jag ska inte säga att han avser dem på det sättet. Men man kan i alla fall säga att de torgförs av medier som om han backar från kraven på självständighet. Nej, det kanske är det han gör. Men det vet inte jag, jag är osäker. Men hur som helst så är det man säger. Att Puigdemont backar från kraven på oberoende och säger att man kan mycket väl lösa krisen på ett tillfredsställande sätt utan att Katalonien blir ett självständigt land. Och det har jag förresten arbetat för i 30 års tid. I 30 års tid så har jag försökt komma till en alternativ lösning i vilken Katalonien är förankrat i Spanien, säger han. Och det är ju lite som självständighetsromantiker är det inte utan att man blir lite snopen och besviken när Puigdemont går ut och säger såna här saker.
3: Ja, men vi har ju sett ganska snabbt hur många av de ledande självständighetsförespråkarna kroknar. Vi har ju talmannen i parlamentet till exempel som nästan gjorde total avbön ställd inför polisen. Men vi ska ju också komma ihåg att, och det här visar liksom hur man tystar saker och ting i mainstream media. Alltså man kan då och då se liksom att hur många politiker och högre tjänstemän i Katalonien som har arresterats lite fängslade. Det diskuteras ju väldigt lite om de brutala villkorna sitter fängslade under. Det är ju, tror jag, fortfarande 8 stycken politiker och självständighetsledare som sitter alltså fängslade i total isolering, och de får träffa fru och barn, eller make och barn, var tredje månad övervakat. Alltså utan att rättegångar eller någonting annat har hållits. Alltså det är en ganska brutal repression man sätter in där. Och då tycker man att det är lätt att sitta i min fåtölj här och tycka att de borde ha lite mer råg i ryggen om de katalanska politikerna. Men de vi ser kliva ur nu och börja liksom pedala bakåt, det gör mig lite eller mycket besviken.
2: Ja, men det är också så som jag om jag tolkar det rätt, du är inne på här, att Puigdemont, han i Belgien, han har blivit gripen av polis, de har visserligen släppt honom, men han hotas ju nu med det är en lång lista med väldigt allvarliga brott mot den spanska staten. Så han kan, eventuellt kan det bli så han sitter i fängelse resten av sitt liv. Så att han befinner sig de facto under hot, väldigt allvarliga hot. Och frågan är vilken status man ska tillmäta uttalanden som görs av människor som befinner sig under hot. Jag menar, om någon tas som gisslan till exempel, och gisslantagarna sätter dem framför en videokamera efter att ha torterat dem, och de sitter där bakbundna, och sen så läser de in ett meddelande i kameran. Ska man då tolka det som att det här är deras hjärtas mening, som de uttrycker? Det skulle vi aldrig göra. Då skulle vi bara säga att de där har blivit torterade och tvingade till det. Nu är det inte så att Carles Puigdemont hålls fången och torterad, så vitt vi vet. Men det kanske ändå är så att han inte är riktigt en fri man, vars uttalanden kan tolkas på samma sätt som tidigare som det han vill säga enbart för att det är hans uppfattningar.
3: Där har du 100% rätt igen. Problemet är bara att de borde ha insett detta. Vad hade de väntat sig att centralmakten skulle jag ha och säga bara, jaha, ni vill vara självständiga, då får ni väl bli det. De borde vänta sig den här ganska brutala repressionen. Och det finns faktiskt en påtryckning till som man utsätter dem för, som inte får veta någonting om. Det är att vi kan ju svära på att EU, de tunga byråkraterna i EU, Juncker et consortes, de har ju satt, de har små möten där de sitter med katalanska ledarna och hotar dem verkligen. Att det säger typ, det ska ni bara veta, att ni kommer ju aldrig få vårt stöd för ett självständigt Katalonien. Vi ska göra allt för att jävlas med er. Och till slut så blir de ju nedbrutna och den grejen också. De har ju haft en ganska naiv förhoppning om att ta sig emot med öppna armar. Men det är så uppenbart liksom, just tystnaden i mainstream media om repressionen som pågår i Katalonien, om trycket mot den katalanska ledningen. Det är liksom alla där uppe är ens om att de här ska vi nita så att de inte fungerar som ett exempel för andra.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Nordkoreansk bank utökar säkerheten efter landets första bankrån. Mer kontanter än normalt i bankerna inför partikongress.
3: Men vart inte du också lite lycklig av den här nyheten?
5: Jo, absolut. Alltså, det finns ju många härliga saker med den här nyheten. Först och främst så får man ändå säga grattis Nordkorea. Att de börjar bli ett riktigt land nu. De har inte ens haft bankrån tidigare. Det måste andas ut nu när de har haft sitt första.
3: Ja, det är ett stort steg framåt faktiskt. Och det visar ju, vi har ju på olika sätt tagit upp det med att entreprenörandan är ju inte borta i Nordkorea, utan den skapar snarare ett klimat för att ta fram de bästa entreprenörerna. Och det här ser jag nog som ett inslag, att blotta tanken på att människor i detta land av det mest groteska brutala förtryck, att det faktiskt sitter människor, och när det då öppnas en bank, att deras första tanke är hur ska vi råna den? Jag blir lite lycklig.
5: Ja, det är verkligen, det är snyggt. Och det är intressant också det här med att de hade extra mycket kontanter på banken på grund av den pågående kommunistpartikongressen. Vad kommer det sig att de behöver så mycket kontanter för att det är partikongress?
3: Jag gissar att du har ju berättat lite grann om knarkindustrin i Nordkorea, och det finns det prostitution också. Jag antar att de tar bara cash helt enkelt. Så att när partipamparna från landsbygden kommer in till Pyongyang så vet de ju att de måste gå och ta ut riktiga pengar för att liksom kunna ha roligt.
5: Det är det jag tänker också, att det är någon särskild typ av affärer som ska göras upp vid sidan av partikongressen. Det är inte bara liksom köpa ett glas risbrännvin i hotellbaren där man har kongress, utan det är andra saker som ska finansieras.
3: Man kan betrakta Nordkorea som ett land styrt av en maffiaklan. Det kanske är som i Gudfadern, att när de samlas, du vet, då ska man ju gå fram med ett kuvert till Gudfadern. Och det är en sån grej. Så står liksom Kim längst fram och med ett stort skynke där man får lägga kuvertet helt enkelt. Får man en puss på kinden.
5: En annan sak som man kan konstatera är att Nordkorea är ju ett väldigt välutvecklat och välfungerande land jämfört med Venezuela, eftersom de fortfarande har råd att köpa pengar.
3: Ja, exakt.
5: Vi kanske kommer dit när vi kommer till Bubblas Venezuela-avdelning lite senare i den här sändningen. Men vi kan i alla fall notera att vissa av de här grejerna funkar uppenbarligen mycket bättre i Nordkorea än i Venezuela. Ja, myndigheten i Nordkorea är bestörta över det som har inträffat. De ser inte alls tjusningen som vi gör i den här händelsen. Och de säger att det måste ha varit ett inside job. Det måste ha varit någon på banken som hjälpte dem. Och de letar febrilt efter den skyldiga. Och alla banker i den här banken som heter Demokratiska Folkrepubliken Koreas centralbank.
3: Tycker jag är lite fantasilöst faktiskt. Jag hade väntat mig liksom den uppåtgående solens strålande folkbank eller någonting sånt. Men det där var lite tat för att vara nordkoreansk.
5: Ja, det är sant. De brukar vara bättre på just namngivningsbiten. Och annars är jag säker på att den här banken har en egen sån här 10 000 manna dansföreställning.
3: Ja, garanterat. Akrobater.
5: Ja. Ja, vi får se vad de här hårdhudade bankrånarna, vad de tar sig till näst. Om de ska ge sig på fler banker eller om de andra planer. Får se vad de ska göra med pengarna. Jag vet inte om egentligen får nytta av pengar i Nordkorea, men det här verkar ändå vara driftiga entreprenöriella personer, som du säger, Boris. Jag hoppas att de har en plan.
3: Ja, men det tror jag. Liksom, om man har suttit ner och planerat hur man rånar en nordkoreansk bank, då vet man nog väldigt väl vad man ska göra med pengarna.

0: Radio Bubbla.
1: Ruth Bader Ginsburg dör 87 år gammal av metastaserad bukspottkörtelcancer. En liberal feministikon. Ger Donald Trump möjlighet att utse ännu en domare till högsta domstolen och ge en konservativ majoritet på 6 röster mot 3. Ruth Bader Ginsburg har gått i tiden, mycket, mycket känd jurist i USA givetvis. Hon är känd sedan långt innan hon blev domare i högsta domstolen, vilket hon blev 1993. Det var Bill Clinton som satte henne på den stolen, så det var 27 år sedan nu. Så hon har suttit där väldigt länge. Näst längst av alla domare har hon suttit. Clarence Thomas har suttit några år längre än vad Bader Ginsburg har gjort. Redan innan hon var i högsta domstolen så var hon känd och hade en väldigt stark politisk profil. Framförallt som en kvinnosakskämpe. Från första början av sin karriär som ung väldigt intelligent, driftig jurist, så ägnade hon sig åt sådana här kvinnosaksfrågor inom juridiken. Så hon letade efter principiellt viktiga fall, till exempel där kvinnor diskriminerades på olika sätt. Och sen så kämpade hon för rätt utfall från hennes perspektiv i de här rättegångarna. Och hon gjorde det väldigt smart, väldigt taktiskt. En sak som hon på med, till exempel, hon var ju fokuserad på den principiell diskriminering, könsdiskriminering. Och hon ville etablera en tolkning som innebar att konstitutionen, 14:e tillägget till konstitutionen, förbjöd könsdiskriminering. Vilket när hon började med det här var en kanske inte helt okänd idé, men det var en helt oetablerad idé juridiskt. Det fanns inget stöd i rättspraxis i USA för att det skulle vara olagligt att diskriminera på könsbasis. Tvärtom fanns det massor med lagar som gällde olika för män respektive kvinnor. Och hon attackerade det här målmedvetet i fall efter fall efter fall. Och en sak som hon gjorde var att hon tog en massa fall där det var män som hade blivit utsatt för diskriminering. Att det var män som hade farit illa. Och det gjorde hon strategiskt för att hon visste att rätten bestod bara av män. De skulle vara mer sympatiskt inställda till en man som hade blivit förfördelad. Men den principiella poängen som gjordes i fallet var att det var en åtskillnad mellan män och kvinnor i lagstiftningen som gjorde att den här mannen hade kommit i kläm. Så ett exempel på det var till exempel att ett fall där en man vars hustru hade dött inte fick rätt till ersättning. Han fick inte en änkepension som han hade fått om situationen var omvänd. Och hans fru hade tjänat mer pengar än han hamnade i ett dåligt ekonomiskt sitt. Men han fick ingen änkepension, för det var någonting som bara ställdes ut till kvinnor. Och då drev Ruth Bader Ginsburg det här fallet då, att den här mannen måste ha rätt till änkemanspension. Och på så sätt så verkade hon för att neutralisera lagstiftningen steg för steg för steg. Så att hon har under hela sitt liv, många, många, många årtionden, varit en, kan man säga, ja, men en feministisk ikon. Och hennes ikonstatus har bara tilltagit för varje år som har gått. Framförallt från de senaste 10 åren och sånt där. När man vet att Bader Ginsburg, hon är gammal. Hon är sjuk, hon har haft liksom 20 sorters cancer i alla delar av kroppen i årtionden och sånt där. Men alltid så övervinner hon cancern. Och det finns också en sån här en mytologi, en hagiografi kring henne som säger att hon är fysiskt oförstörbar. Att hon är liksom också superfysiskt aktiv. Hon hoppar fallskärm och lyfter skrot och paddlar kajak och liksom, jag överdriver lite nu, men det finns sån här att hon håller på med paragliding och rider på hästar fast hon är 70 år och allt vad det är liksom. Och hon har liksom lika bra hälsa som en 25-åring och sånt där. Så de bygger upp ett enormt narrativ, vilket syftar till att dölja den skräck som alla demokrater känner inför att Ruth Bader Ginsburg kan komma att dö när man inte har en demokratisk president. Och det alla säger nu, det är ju att hon, alltså alla demokrater och sånt där, det är att hon borde ha, eller alla säger, alla vet att hon borde ha avgått under Obama. Det var hennes stora misstag. Hon skulle ha avgått medan de hade en vänligt sinnad president som kunde ersätta henne med en likasinnad. Men hon var girig. Hon ville vara med, hon ville ha mer makt, hon ville sträcka ut sin maktposition i många år till. Hon ville vara med och radikalisera USA ännu mer. Hon var helt säker på att Hillary Clinton skulle bli president. Och hon kände liksom att med Clinton som president och mig i högsta domstolen, så kommer vi kunna göra liberala stordåd. Men hon spelade högt spel och hon förlorade. Hon dog på sin post när Donald Trump var president. Och nu kommer det förmodligen inte alls bli som hon hade hoppats med hennes efterträdare och allt det där.
0: Kommer ju dock att bli en kvinna, har ju Donald Trump sagt.
1: Det finns riktigt ruskiga kvinnor faktiskt. Den de har i åtanke är förmodligen Amy Barrett.
0: Ja, just det.
1: Som är liksom tvillingsjäl med Antonin Scalia. Jobbade nära ihop och hon har samma sån här originalist, textualist inställning och så vidare. Så att tyvärr för dem så är det ingen. De kommer behöva göra en sån här kullerbytta manöver. De säger att visserligen är en kvinna, men hon är ingen riktig kvinna för att hon är höger.
0: Ja, just det.
1: Hon räknas som en man istället.
0: Och demokraterna har ju redan börjat höjta om att Michelle Obama borde vara en lämplig kandidat. unikt kvalificerad.
1: Alltså hon åtminstone sa Barack Obama. För han är ändå liksom konstitutionsjurist och har vissa meriter. Akademiska meriter, han har haft vissa andra förtroendeuppdrag tiden emellan och sånt där. Men ja.
0: Det är något så, jag tycker folk borde stanna upp och tänka efter inför denna cirkus alltså. Och tänka att någonting måste ju vara fruktansvärt felkonstruerat i ett land. Alltså i grunden felkonstruerat. Där det blir så oerhört viktigt för i verklig mening vilka personer som sitter i det landets högsta domstol. Man brukar ju ofta, jag tycker folk yrar väldigt ofta i Sverige och andra länder om vilken fantastisk konstitution och maktfördelningen och exekutiv makt, lagstiftande makt och så högsta domstolen. Det är så fantastiskt. Och uppenbarligen inte dugg fantastiskt utvecklingen ska vara beroende av rängsmiderier, personers hälsa och sådana saker. Högsta domstolen är en styggelse. Och går man in och bara diskutera vem som ska sitta där och så vidare, så för mig är det på något sätt att man accepterar. Jag kan förstå liksom att det givetvis har en vikt. Va? Men att alltid behöver man påtala att det är sjukt. Därför att accepterar man det här, så accepterar man liksom också hela USAs utveckling, och det kan man ju bara inte göra. Och den har ju dessutom inte, just det här när man diskuterar uttolkandet av konstitutionen och så vidare, så har ju USA som land och oavsett politisk ledning ett antal gånger brutit mot sin egen tämligen usla konstitution i min mening. Om inte annat så genom inbördeskriget, där man inte lät sydstaterna gå sin egen väg, vilket de hade all rätt i världen att göra. Så USA vilar ju i sin fortsatta existens efter inbördeskriget på största tänkbara grundlagsbrott. Och att dessutom idag ha en högsta domstol som sitter och tar sig rätt att skriva federala lagar som inkräktar på delstaternas egen lagstiftning och rätt att stifta lagar. Alltså, det är en total absurditet. Det vänder sig i magen att så många i USA accepterar detta.
1: Mm. Hela det amerikanska politiska experimentet är ett gigantiskt fiasko. Alltihop har totalt misslyckats, om man ser till vad grundlagsfäderna hade för avsikter och så vidare. Högsta domstolen är bara ett prima exempel på det. Ibland får folk tänka att ja, men det är väl ändå någonting som funkar ganska bra. Om vi hade en konstitutionsdomstol i Sverige, så kanske saker och ting hade varit bättre. Ja, kanske. Men högsta domstolen i USA har ju varit totalt oförmögen, eller kanske man snarare ska säga totalt ovillig, att upprätthålla konstitutionen. De har ett blanka fan i den sedan tidigt 1800-tal åtminstone. Ja. Och åtminstone sedan en gång, mitten av 1800-talet, alltså inbördeskriget, så kan man inte på allvar påstå att högsta domstolen haft någon sån effekt. Utan tvärtom så har de domslut efter domslut efter domslut gjort saker som är liksom uppenbart konstitutionsvidriga, för att man har man håller på med någonting helt annat istället. En sak som man säger är att konstitutionen ska vara ett levande dokument, den måste utvecklas med tiden och så vidare. Men det är inte alls vad det handlar om. Det är att Högsta domstolen har blivit en politisk maktposition som liknande andra kommandohöjder. Så att på ett sätt kan man säga att det har inte jättemycket att göra med juridik, utan det är bara ett politiskt vapen som man använder, som demokrater och republikaner använder mot varandra, som ja, lika goda kålsupare rent moraliskt, men som alltid är demokraterna så enormt mycket mer drivna och skickliga att få sin vilja igenom, så det är de som vinner hela tiden. Hur som helst, nu uppstår ju en gigantisk politisk strid i USA givetvis, för att det här är väldigt nära in på valet, och frågan är nu, ska Donald Trump vara så fräck att han försöker nominera och driva igenom en ny domare innan valet, eller åtminstone innan han lämnar över till Joe Biden som de tror ska vinna i februari, i januari. Om Donald Trump vinner spelar ingen roll, då är det ändå han som styr den här processen. Och givetvis då så säger demokraterna ut, nej, men det vore oanständigt, Trump måste avvakta med det. Det måste avgöras efter valet, så väljarna får säga sitt och så vidare. Och det finns ju då en väldigt liknande situation som utspelade sig för 4 år sedan. 2016, då hade Antonin Scalia dött, alltså, som var en väldigt konservativ domare. Och han dog någon gång vid årsskiftet 2015-2016, så det var så tidigare på året än vad det här är. Det var inte lika nära valet. Men då satte en process igång då Obama nominerade en domare. Obama nominerade en domare som hette Merrick Garland. Och det var en lång segdragen process, men han fick inte igenom det i kongressen. Därför att republikanerna hade majoritet i senaten och blockerade det. Så att det som hände istället var att processen rullade över till eftervalet när Donald Trump var president, och i slutändan så blev det Neil Gorsuch som fick den platsen i Högsta domstolen. Som hände då alltså våren 2017. Och Mitch McConnell, som är republikanernas ledare i senaten, han hänvisade då till valet. Han sa att nej, vi kan inte utse en ny domare så nära in på valet. Vi måste vänta, väljarna måste få säga sitt och så vidare. Och därför säger alla nu att ja, men du måste ju samma regler gälla nu. Men nu säger Mitch McConnell att nej, men senaten ska agera snabbt. Vi klubbar igenom det här. Vi kör, trycker gasen i botten och kör på bara. Saken är den då, bara som lite allmän orientering då, att Obama kunde inte få igenom sin nominering på grund just av att republikanerna hade majoritet i senaten. Så att det var liksom han hade aldrig någon riktig chans, men han försökte givetvis. Och det finns ju ingen som tror att demokraterna skulle avstå från att nominera och klubba igenom sin kandidat om rollerna var omvända. Då måste man sätta ihop ett väldigt, väldigt speciellt lögnaktigt narrativ om att Obama avstod från att nominera för att han var en gentleman och han ville respektera närheten till valet och så vidare. Vilket ju absolut inte var det som hände. Bara som en liten referens till det som pågår just nu i amerikansk politisk debatt, när man säger att nej, ni får absolut inte klubba igenom en domare här. Men samtidigt, det är ett problem för Joe Biden, därför att hur ska han agera det här? Ska han nominera en egen kandidat för att ställa mot Trumps? Han har liksom ett antal olika alternativ där. Inget av alternativen är särskilt bra. Han skulle kunna nominera någon. Då kan han antingen nominera någon sån här mer medströms kompromisskandidat, en moderat demokrat. Ja, och det kommer göra vänsterflygen i partiet helt rasande. Då kommer liksom Alexandria Ocasio-Cortez gå i taket och hennes kompisar. Eller så nominerar han en vänsterextremist. Och då får han Alexandria Cortez med sig, men då får han alla moderata demokrater mot sig. Eller så avstår han från att nominera någon. Och då står republikanernas kandidat, för de kommer ju ha en kandidat, vem det än är, står hon mot ett okänt kort, för att ingen vet vilken flygel som ska få bestämma när Biden ska utse sin kandidat. Ingen av de här alternativen är särskilt bra för Biden. Och det är svårt att tänka att annat än att Biden skulle givetvis önska sig att Bader Ginsburg levde vidare. Han skulle vilja att hon levde vidare i 150 år och aldrig släppte den där stolen. Men det är väldigt dålig timing för honom att det dyker upp så här i valrörelsen. Sen är väl det mest logiska alternativet för Biden är ju rimligen att nominera en någon sån här moderat demokrat, därför att de här vänsterextremisterna, de gillar inte honom ändå, de håller för näsan redan när de röstar på honom, så de kommer fortsätta göra det, rösta på honom ändå. Och de moderata demokraterna, de är mer lättrörliga, det kan tänkas att de röstar på Trump om man går för långt till vänster och så vidare. Så det är inte allt för, det är inte allt för oförutsägbart ändå hur han kommer agera.
0: Nej, han har ju fått, men han har ju faktiskt total uppslutning av den valda vänsterflygen, så att säga, som till och med hyllar honom. Även om de kanske privat håller för näsan, men de är ju sugna på sina maktpositioner också, så de kommer ju rösta på vem han nominerar. Så han kommer ju, tror jag, nominera någon som faller så många republikaner på läppen som möjligt. Så att det är, och då blir det någon, ja.
1: Det är synd att det måste vara en kvinna nu, för att ett namn som har cirkulerat väldigt länge är att man ska sätta Ted Cruz i högsta domstolen.
0: Ja.
1: Som är liksom en stridbar konservativ politiker, kan man säga, i USA. Men också är en erkänt duglig jurist, och som man ofta pratat om som potentiellt namn. Det skulle vara ett mer logiskt val, tycker jag. Just för att han är en skicklig politiker. Han är ganska liksom uttalad och stridbar och sånt där. Och det skulle ge honom, alltså just eftersom det inte handlar primärt om juridik utan om politik, så skulle det vara mer logiskt att ta som politisk fighter och ge honom den här exceptionella livslånga plattformen och låta Ted Cruz kämpa från högsta domstolen framöver. Tycker jag låter som en väldigt smart idé. Borde de göra istället.
0: Ja visst, namnet har ju nämnt så. Men det visar också liksom hur väldigt trendkänslig Trump är. Alltså, liksom att det måste vara en kvinna ungefär. Det är jättetramsigt. Istället ska ju liksom... Det korrekta det var liksom att han visar att han inser att den högsta domstolen är, som du säger, ett politiskt verktyg och ska så användas. Och så in med bästa möjliga fighter för att hålla tillbaka fienden. Då behöver inte vara någon särskilt lagklok människa. Roosevelt var ju mycket effektivare på det sättet. Alltså Franklin Roosevelt. Han kastade in politiska slugger så fort det vart en lucka. Vi ser ingen som har utnämnt så många domare i högsta domstolen som Roosevelt, förutom George Washington då. Och det hade ju en väldig påverkan på utvecklingen därefter. Och det liksom är enda sätt att hantera det. Han var ju till och med beredd att utvidga antalet ledamöter, Roosevelt, i högsta domstolen för att kunna packa det ännu mer med sina drängar. Så att det är så Trump borde förfara också. Inte visa så oerhört mycket respekt för opinion och den här allmänna värdnaden för högsta domstolen. Den är ett verktyg bara, så ska den behandlas.
1: Jag tror demokraterna kommer sätta Barack Obama i högsta domstolen så fort de får chansen.
0: Det är tämligen troligt, ja.
1: Och det borde Donald Trump tänka på.
0: Ja,
1: innan vi går vidare från det här så tycker jag vi ska säga någonting också om Ruth Bader Ginsburgs sällsamma koppling till Sverige. Hon var en vän av Sverige, kan man säga, och kunnig i det svenska språket. Därför att vid början av 60-talet så fick hon ett uppdrag. Då var hon verksam alltså inom akademin på ett universitet, som universitetslärare och så vidare, eller professor och sånt där i juridik. Och då fick hon blev handplockad för ett uppdrag att skriva en bok. Och så hon parades ihop med en svensk jurist som heter Anders Bruselius för att skriva en bok om svensk processrätt, det vill säga hur rättegångar går till och sånt där. För då hade man producerat en serie böcker. Man hade skrivit en bok om rättegångar i Frankrike, en om Italien, och sen skulle man skriva en om Sverige. Och det här var så riktat till amerikanska jurister som skulle läsa de här böckerna, för att de skulle få mer perspektiv genom att det amerikanska rättssystemet jämfördes med andra rättssystem i världen. Och den svenska rättegångsbalken, som den lagen heter då, den ansågs vara särskilt intressant, för att den var relativt nyskriven någon gång på 40-talet, och man tyckte då att de hade på ett intressant sätt tagit in vissa influenser från anglosaxisk rätt och så vidare. Och då Ruth Bader Ginsburg, hon tog uppdraget på allvar, hon lärde sig svenska för att kunna studera den svenska rättegångsbalken. och skrev den här boken. Och senare så gjorde hon och Anders Bruselius också tillsammans en översättning till engelska av rättegångsbalken. Så hon lärde sig svenska och hade som ett sorts band till Sverige, hade en sån här hedersdoktorat på Lunds universitet. Och när Anders Bruselius gick ur tiden 2006 så skrev hon en runa över honom som publicerades i Sverige. Där hon sa att den ring som hon fick i Lund när hon fick den här hedersdoktorshatten är den enda ring som jag har burit dagligen från den dagen till idag. Den är en konstant påminnelse om min koppling till Sverige. Hennes Sverigering var alltså mer viktig för henne än hennes vixelring. Jag antar att hon hade en vixelring. Men den hade hon inte på sig varje dag till skillnad från Sverigeringen.
0: Det där visste jag. Det låter jätteskumt. Måste jag säga.
1: Ja. Och kanske bara hitta på det här med ingen förunan för att liksom kanske hade slut på grejer att skriva och ville klämma in något mer. Det låter, jag vet inte, det kanske är en sån grej. De kanske inte hade vixelringar. Det kanske är någon judisk grej att de inte har vixelringar. Jag har faktiskt inte så bra koll på det.
0: Ja, men de har väl vixelringar.
1: Jag tror att judar också har vixelringar. Men ja, så var det i alla fall. Hon var en varm vän av Sverige och delvis svenskspråkig. Ja, en liten lokal touch sådär på nyheterna. Klämmer vi in när det finns möjlighet.
0: När var hon här, sa du? Det var ju början på 60-talet.
1: 1961 tror jag projektet påbörjade. Det var början av 60-talet. Eller?
0: Ja, grubblat på någon hon som förde med sig raggarkulturen. Men det var för sent.
1: Mycket otippad vändning här i vår samlade bedömning av Ruth Bader Ginsburg. Å ena sidan så förstörde hon USA, men å andra sidan... Sveriges kanske sista luffare, Uffe Svensson, har valt att leva utanför samhället. Jag har inte gått med i det där skattesystemet.
0: Alltså, kan man slippa? Jag blir så jävla glad när jag hör om
1: det. Alltså, tricket eventuellt är att man aldrig ska gå med från första början. Har en gång gått med så är du fast. Då har du sålt din själ till staten.
0: Oh yes.
1: Men Uffe Svensson, han har aldrig betalat skatt någonsin. Ända sedan han var tonåring har han levt helt utanför samhället. Och hans historia är lite mystisk. Man vet inte riktigt. Alltså, spekulationen här är att det hände någonting när Uffe Svensson var i tonåren som gjorde att han tog avstånd från samhället. Han bestämde sig att jag tänker inte vara del av det här. Jag tänker inte skaffa ett jobb. Jag tänker inte bo på normalt sätt. Jag tänker leva helt och hållet på mina egna premisser. Och det har han gjort sedan dess. Han har varit, jag kan säga, en klassisk luffare. Han har cyklat runt i Sverige, varit på många olika orter. Jobbat med olika typer av småjobb när han har behövt pengar. Men större delen av tiden så har han nog inte behövt så mycket pengar. Trots att han är väl över pensionsåldern så, och därmed borde vara berättigad till åtminstone någon typ av minimal pension. Så han har aldrig tagit ut någon pension eller, så vidare jag kan förstå, något annat stöd överhuvudtaget från staten någonsin. Och jag skulle tro att han heller aldrig har betalat en enda krona i skatt. Numera så bor han utanför Söderköping i ett skogsparti. Tidigare bodde han

0: SVT-journalisten. Sån där, du vet, en korkad fråga som de ställer tanklöst, ungefär som efter en sportmatch. De går fram och ställer såna här korkade inställda frågor. Ja. Frågar dem, du har bott i skogen i många år nu, hur är det? Som vanligt, säger han. För dig är det som vanligt, frågar journalisten, häpen över att man får ett intresserande svar på en intresserande fråga. Det är som vanligt, svarar uppe Svensson. Han har ganska, roliga sätt att hantera. Det var frågan. Nu, han har mycket stöd nu, bygden också. Han har ett café dit han går varje dag och får kaffe och en macka och bjuden på middag hos folk ibland och sådär. Men jag undrar om han nästan inte får... Jag reagerar lite på hans koja. För nu har han en koja och det trivs han med, antar jag, som han bor där. Men han har en namnskylt på dörren. De har gjort en sån här liten, liten graverad plastnamnskylt där det står Ulf Svensson på dörren. Det känns inte så luffraktigt faktiskt.
1: Nej, men, och det är dessutom farligt alltså. Det kommer att sitta någon socialtant här nu och tänka att den där ska vi slå klona i liksom.
0: Vad är nästa steg? Liksom att tatuera in hans personnummer i pannan på honom eller något sånt där?
1: Ja, så man får lite koll på honom. Sån här typen av människor stör ju myndighetspersoner väldigt, väldigt mycket alltså. Jag blir ju så extremt glad på något sätt av den här berättelsen om Uffa, att någon faktiskt det finns något väldigt romantiskt och dramatiskt i det hela, att någonting händer där han bara bestämmer sig för att nej, men jag vill inte vara med längre, jag drar mig undan detta. Och det är så oerhört starkt att ett samhälle som Sverige faktiskt lyckas med detta också. Det måste ju kräva en oerhörd viljestyrka. Och samtidigt så visar den här berättelsen det vackra i samhället när det faktiskt fungerar. Att folk blir vanlig mänsklig nyfikenhet gör att de som det berättas om i texten tar kontakt med honom och utvecklar faktiskt en slags vänskap och hjälper honom på hans egna villkor alltså. Och en del av hjälpen vill han inte ha, som att låna en lägenhet då och då.
0: Ja. Ja, de verkar inte riktigt kunna vibba in med Uffe.
1: Nej.
0: De verkar inte riktigt förstå hans perspektiv, utan det är liksom de erbjuder honom saker som han inte är intresserad av, som han aldrig varit intresserad av, och namnskyltar på kojan och så vidare känns inte så Uffe helt enkelt. Men självklart är det väldigt sympatiskt, och det är ett tecken på att det fortfarande finns medmänsklighet och sunda impulser i Sverige trots allt.
1: Ja.
0: Samtidigt så kan man sätta det här i en kontrast till hur det fungerar i vissa andra samhällen. Alltså den tanke som slår mig när jag läser om det här och ser, det finns ett 5 minuters videoklipp från SVT om Uffe Svensson. Han påminner för mig väldigt mycket om en typ av person som finns i andra samhällen och är inte bara vanlig utan också högt respekterad. I Indien så kallas de här människorna för sadhus. Och det är alltså, kan man säga, asketer som drar sig undan från världen och lever väldigt enkelt, lever kanske på allmosor. Och de ser ut ungefär som Uffe med så här långa skägg. Liksom väldigt, väldigt enkla omständigheter, kan bo i kojor och sånt där. I Indien så betraktas de som heliga män. Och där förstår man att det de är involverade i är en befrielseprocess. Det är en radikal befrielseprocess. Det är människor som inte behöver alla de vanliga inslagen i normala vardagliga livet. Och där blir de här människorna omhändertagna. Inte för att man tycker synd om dem och känner att man måste hjälpa dem och försöka göra dem välanpassade. Utan för att man ser att det de gör är någonting väldigt, väldigt intressant. Och det är inte för alla, men det är ändå inspirerande. Och det kan få en att reflektera på sådana saker som, behöver jag egentligen alla, vare sig de materiella eller de sociala sakerna i mitt liv? Är allt det här nödvändigt? Kanske skulle jag fungera lika bra utan de här sakerna. Kanske skulle jag till och med vara lyckligare om jag tog bort en del av det här materiella lullullet som jag har. Eller onödiga relationer med andra människor till exempel. Eller beroende av staten. Mm.

0: ha ett jobb som jag går till varje dag och betalar massor med pengar i skatt och så vidare. Det är en väldigt, väldigt välbehövlig tankeställare. Därför vore det väldigt bra om det fanns fler svenska sadhus som Uffe.
1: Ja, alltså exakt. För de blir ju en slags motpunkt, en mätare på vad vi gör med våra egna liv, även vi kan betrakta oss som smarta och framgångsrika och allting sånt. Så blir ju Uffarna alltid en slags påminnelse om att hur du tänker efter vad du gör med ditt liv egentligen. Och vi har, alltså, det här är något som har försvunnit i den västerländska och också faktiskt tyvärr i den kristna kulturen. Där ursprunget var det här med eremiter och så kallade pelarhelgor var ju ett väldigt naturligt inslag. Att man drog sig undan för att begrunda tillvaron och dra sig undan från samhällets ävlan och kamp för att försöka förstå lite mer.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Facebook-medgrundaren Sean Parker hävdar att plattformen skapades mot bakgrund av kännedom om hur man exploaterar sårbarhet i mänskligt psyke. Målsättning att bygga något som tar så mycket tid och fokus som möjligt i anspråk. Parker påpekar att endast Gud vet på vilket sätt Facebook påverkar våra barns hjärnor. Ja, Sean Parker är en Silicon Valley-celebritet som var tidigt ute med att se potentialen i Facebook. Han fick kontakt med Mark Zuckerberg när han mer eller mindre fortfarande satt i ett garage och utvecklade Facebook, eller en studentkorridor kanske. Och han uppmuntrade projektet, han gick in som tidig investerare, rådgivare, så han var, jag vet inte om det är korrekt att säga att han var medgrundare till Facebook, men han var i alla fall en av deras första viktiga rådgivare. Och han blev famöst rik på grund av investeringen. Hans andel i Facebook var småningom värd $2.6 miljarder. Och sen så sålde han mycket av pengarna och har startat nya investeringsfonder och såklart som man kan göra, välgörenhetsfonder och sånt där. Men han är också lite av en bad boy i Silicon Valley. Ibland så säger han obehagliga sanningar också. Som andra inte gillar. Samtidigt är han inte helt isolerad i gruppen av Silicon Valley-grundare som nu ett antal år senare går ut och säger att jag är inte säker på att det vi gjorde var bra. Vi var entusiastiska, ambitiösa, produktiva, men vad var det för riktning egentligen som vi jobbade i och vad kommer bli de långsiktiga konsekvenserna av de här projekten? Det finns en genomgående egenskap hos många av de här Silicon Valley-projekten som är inbyggd kan man säga i det tekniska paradigm som man jobbar med. Som är att du börjar med en liten grupp nördar och bygger någonting litet. Och sen förbättrar du och bygger ut den inkrementellt, steg för steg, så växer den här saken. Men om du får en viral tillväxt på användare så finns det inte som det fanns med äldre tiders företag någon begränsning egentligen för hur många nya användare du kan ta till dig och hur många. Men om du har en bilfabrik eller någonting så finns det en massa inbyggda fysiska begränsningar. Om efterfrågan på dina bilar ökar med faktor 1000 så kan du inte nästa år producera 1000 gånger fler bilar. Det går bara inte, för det tar längre tid än så att bygga ut produktionskapaciteten. Men på internet är det inte så. Om du bara ser till att servrarna pallar trycket så kan du gå från 0 användare till 10 till 100, 10 miljoner användare till, som Facebook har nu, 2 miljarder användare på bara några år. Och det här gör tillsammans med nätverkseffekter som suger in folk. Och nätverkseffekter är alltså att ju fler som använder en viss tjänst desto mer värdefull blir den för varje enskild användare. Gör att de här projekten kan bli mycket mer revolutionerande och ha mycket större impact än vad vi är vana vid att utvärdera. Och Sean Parker är långt ifrån den första som har varit med och startat sådana här projekt som ställer de här frågorna offentligt. Men det är särskilt intressant tycker jag att höra någon som var tidigt involverad i Facebook påpeka problemen. Ja, men det är inte särskilt originellt, men massor av människor pratar ofta om det här. Men han påpekar i alla fall att Facebook liknande tjänster förändrar på ett radikalt sätt vilken sorts relation vi har med andra människor, med samhället som helhet. Och som han säger då, Gud vet hur det påverkar barns hjärnor. Och han tillstår också, då, det är det som har fått lite rubriker, att Facebook är designat, det är särskilt uttänkt anpassat för att koppla in sig i människors belöningssystem. Alltså i sociala instinkter som är miljontals år gamla och inte alls till för att använda internet eller interagera med potentiellt miljontals människor. Den är till för interaktion i en tätt sammanvävd stamgrupp människoapor emellan. Men genom såna här like-knappar och olika såna här tekniska gimmickar så skapar man i praktiken, det är de facto, så skapar man små dopaminspikar i människors hjärnor. Så att folk blir beroende av de här dopaminkickarna. Och det är, alltså, neurologiskt sett, så är exakt samma sak som att bli beroende av en drog, av, jag vet inte, av kokain eller något sånt där som spikar dina dopaminnivåer. Så att det är någonting väldigt, något som griper in väldigt djupt i människor. Och det, precis som Parker säger här, vi har ingen aning om hur det påverkar människor på sikt. Men vi vet att det är väldigt omfattande, kan man säga, intervention eller omvälvning av hur människor fungerar. När man har internet och Facebook som en sorts som ett extern del av hjärnan där väldigt mycket händer och som man är helt beroende av och som man framförallt behöver för sitt välmående för att få den här dopaminregleringen. För att man skriver en typ av Facebook och sen måste man logga in igen och kolla hur många likes fick jag, och fick jag inga likes blir man ledsen, jag fick 100 likes blir man glad, och det är saker som ersätter naturliga saker som människor gör för att kommunicera med andra, få validering och social bekräftelse.
1: Mm.
3: Och så vidare.
1: Men saknar vi inte en pusselbit i det här?
3: Vilken då?
1: Jo, alltså jag tycker Parkers berättelse är ungefär som han, för mig blir det att han liksom säger till oss, snälla, fråga mig mer så ska jag berätta. Därför att som storyn är nu så saknar jag följande pusselbit. Du har ju Zuckerberg, nörden med några kompisnördar, så skapar de Facebook, och så säger Parker att systemet skapades för att utnyttja kända sårbarheter i det mänskliga psyket. Och sen säger han förenklande till att vi designade like-knappen. Jag får en känsla av att det var andra krafter inblandade här också. Inte fan sitter Zuckerberg, har vi ingen jävla insyn i ditt och mitt och andras sårbara psyken.
3: Man skulle kunna tänka så. Jag förstår ju, tror jag förstår lite grann hur du tänker, men tänk samtidigt på att Zuckerberg var en nörd, och han var en hacker, alltså i bemärkelsen att han är sån som försöker förstå olika typer av system, tekniska system men även andra system, till exempel den mänskliga psykologin, förstå hur de fungerar för att kunna trycka på knappar, hitta hål, säkerhetsluckor, genvägar och trixa med systemen för att uppnå resultat snabbare och på ett sätt som man inte kan på de konventionella vägen. Det är så hacker-etiken, kan man säga. Och samtidigt så var Zuckerberg, som så många andra nördar, socialt missanpassad. Svårt att kommunicera med andra människor, säkert hopplöst att träffa tjejer, alla möjliga sådana här problem. Och det är inte så ovanligt att de här nördarna, hacker-typerna, också vänder sin uppmärksamhet mot mänsklig psykologi och betraktar det ungefär som en dator, som ett datorprogram eller en processor eller ett RAM-minneschip eller något sånt där. Och på ett lite iskallt psykopatiskt sätt börjar studera, exakt som man testar ett okänt datorprogram. Man skickar in olika signaler, sen så kollar man vad man får tillbaks, och sen så håller man på och man testar och experimenterar. Till slut så hittar man olika tricks. Och det är precis vad Mark Zuckerberg har hållit på med Facebook. Och det var mycket möjligt att det var någonting som han var intresserad av även tidigare. Vad händer om vi trycker på människors knappar på det här stället? Vad får vi tillbaka så? Men om vi trycker så här istället, eller så här eller så här. Och nu har han haft det här stora projektet. Så att, det är inte det att Zuckerberg har en sorts genuin psykologisk insikt. Alltså en visdom som kommer utifrån livserfarenhet, kontemplation, bildning och så vidare. Utan han har en hacker-nörds tekniska experimentella förståelse för hur ett tekniskt system fungerar.
1: Ja, som du säger, det är ju också så att psykopater och sociopater, de förstår ju inte egentlig mening hur andra människor fungerar. Men många av dem är duktiga på att studera hur de andra människorna fungerar, bara för att liksom kunna leva i omvärlden och bli därmed väldigt skickliga på just det här med andra människors psykologi. Men jag kan inte frikoppla mig från tanken på ändå på att alla de här sakerna, som den tanke som har dykt upp hos mig på senaste tiden när jag har gått in i konspirationsläge mentalt, alltså just det med Facebook, Google, Twitter och allt detta. Idag sitter jag och andra och klagar på att de är inte fria längre, den djupa staten håller på att ta över, och till och med den öppna styrande delen av staten försöker skapa och kontrollera dem. Alltså, och så tänker man logiskt, hur jäkla troligt och rimligt det är att olika stater och säkerhetstjänster och annat idag skulle börja liksom, oj vad stort det har blivit, nu ska vi ingripa. Är det inte mycket rimligare tanke att de har varit med från början? Och i så fall också bidragit med en del psykologiska insikter. De har ju rätt mycket forskare på det här området.
3: Jo, ja, så är det, och det är inte så hemligt. Nu vet inte jag på rak arm hur det är med Facebook. Men till exempel väl Google och faktiskt många andra teknikföretag. Så vet vi ju att ett företag som heter Qintel, som investerat på tidig nivå i Google till exempel. Och det är kan man säga CIAs investmentgren. Som CIA använder för att investera i teknikföretag som de tror har intressant potential, de kan lära sig eller ha någon nytta av. De gick in tidigt i Google, har varit stora ägare sedan de tidiga dagarna, och många andra företag skulle inte förvåna mig om de också hade en post i Facebook. De gör det öppet, det du pratar om, det görs öppet och helt skamlöst. Ja. Gud bevara oss för med framtiden, när sådana människor som Mark Zuckerberg och Sean Parker kommer att vara våra nya överherrar.
1: Ja, fast man har ju alltid en räddningsplattform i Bubblas BBS om man blir premiummedlem.
3: Ja, det är så sant. Bubbla BBS, ett internetgränssnitt garanterat befriat från psykologisk insikt.
1: På alla sätt.
2: Radio Bubbla.

0: Claes Östergren, Kjell Espmark och Peter Englund lämnar Svenska Akademien. Östergren refererar till de allvarliga problem som organisationen sedan länge haft. Hävdar att man sviker både grundaren Gustav III och beskyddaren Karl XVI Gustav samt frångår mottot snille och smak. Ja, det är ett manfall på Svenska Akademien som har tappat nu ännu fler medlemmar. Jag tror att man kan inte gå ur Svenska Akademien, i alla fall inte på något enkelt sätt. Man kan bli utesluten, men det de här gör, Östergren, Englund, Espmark och så vidare, det är att de väljer att framledes inte delta i akademins verksamhet. De ställer inte sina platser till förfogande. Och ett av många problem som det ställer till då, det är att Svenska Akademien är på väg att inte längre vara beslutsmässig. De har tappat så många, nu har de tappat 5 sammanlagt medlemmar som inte deltar i verksamheten längre. Så att om de tappar, tror jag, 1 eller 2 till, så är de enligt sina egna stadgar inte beslutsmässiga. Och då kan de inte välja in nya medlemmar. Så då kommer akademin, får man anta, dö ut av naturliga skäl, så att säga. Men det är stormen i Svenska Akademien som kretsar kring akademiledamoten Katarina Frostenson, närmare bestämt hennes man Jean-Claude Arnault, en så kallad kulturprofil. Vi har många profiler idag, vi är ensamkommande profilen Arif Moradi och den på vissa sätt relaterade kulturprofilen Jean-Claude, även känd som Klådan, som har gjort sig skyldig till en rad uppseendeväckande saker. En sak är hans relationer med damer, hans många affärer med kvinnor runt om i det svenska kulturlivet, inklusive då inte bara hans fru som sitter i akademin, utan minst en annan kvinnlig akademiledamot och oräkneliga andra i svenska kulturlivet. Och han har också, berättas det om nu i dagarna, han har läckt hemlig information från akademins överläggningar, till exempel information om dels om vem som ska få litteraturpriset, Nobelpriset, som Svenska Akademien som bekant tilldelar. Och vid 7 olika tillfällen så har han berättat då för utomstående i förväg vem som ska få priset. Och han har också vid åtminstone ett tillfälle, sägs det, berättat om vem som blir invald i akademin på en tom stol. I förväg. Han är liksom en vandrande härdsmälta av problem för Svenska Akademien. Och bland annat så har man haft en omröstning internt i akademin om hur man ska utesluta hans fru som straff då, för att hon har fört in den här ormen i akademins närhet. Jag är inte så otroligt insatt i de här turerna, men jag kan konstatera att det är en ömklig, dokusåpa-aktig historia där, en sörja av olika nedriga historier. Minst sagt ovärdigt en ärevördig institution som Svenska Akademien. Jag är ju inte ensam om att tänka i det här läget att det kanske är för det bästa ändå att akademin får somna in. De kanske behöver en rejäl härdsmälta och sen bara dra vi ett streck över den en gång fina institutionen och fina delen av svensk historia. Och sen hoppas vi att vi någon gång i framtiden kan bygga upp något nytt istället.
1: Vi behöver ett övergångsprogram där för detta. Sen några funderingar jag själv har. Det är ju, eftersom jag har levt med Svenska Akademien så länge, i princip sedan den instiftades, så är det, jag är lite fascinerad över dagens kulturjournalisters moraliska upprördhet över hur sexskandaler, övergrepp och trekanter och allt möjligt annat i Svenska Akademien och dess utkanter. Därför att det är ingenting mot hur det har varit där det är institutionaliserat i den Svenska Akademien. Det är ju i 20 år så var ju Arthur Lundqvist Svenska Akademiens starka man. Och han var ju alltså den stora häradsbetäckaren i svensk kulturliv. Han var en vidrig person på det sexualmoraliska området och var det också helt öppet. Och det är klart att sånt skapar strukturer och kulturer som lever kvar. Han satte ju tonen. Men ingen petar liksom på Arthur Lundqvist. Arthur Lundqvist är ju också instrumentell när det gäller att införa i det svenska kulturlivet och litteraturen tredje världen. Dyrkan av primitivism. Hat mot vad som betraktas som borgerliga värden och kärnfamilj. Så att jag tror vi ska backa lite grann för att förstå. Som du säger, vi ser ju ett totalt sönderfall i akademin. Men det är ju bara för att det arvet efter Arthur Lundqvist, som jag ändå kan uppskatta som författare på en del sätt. Men det arvet efter honom och hans stenhårda diktatur i 20 år. Och sen kommer in andra rangens författare och då får vi det här totala sönderfallet. Men det vill kulturjournalister, dels känner ju inte dagens kulturjournalister till detta, och känner de till det skulle de inte vilja peta det i alla fall. Och sen är det också så här att det är, tittar man på de figurer som det har ju också förvånat mig länge, alltså att ingen tar någon strid om vilka som företräder Svenska Akademin. Horace Engdahl går ut idag och talar om att Sara Danius är sämsta ständiga sekreterare som akademin har haft. Ja, hon är inte speciellt bra. Jag menar Peter Englund och Horace Engdahl var heller inte speciellt bra. Och att Peter Englund, som är en andra rangens historiker, överhuvudtaget är invald i Svenska Akademin är obegripligt. Jag menar, hans livsverk består i att skriva böcker där han läst frontsoldaters krig och berättar för oss att krig är vedervärdigt. Det kunde vi föreställa oss ändå. Så att Svenska Akademin har ju intellektuellt och kunskapsmässigt havererat sedan länge, och eftersom den verkar i en moralisk struktur som är förrödd av Arthur Lundqvist, så finns det inget hopp. Men som gamla trotskister, Martin, ska vi presentera ett övergångsprogram. Jag tror inte att akademin behöver läggas ner. Men däremot så tror jag att det finns en oerhört enkel lösning på för hans majestät konungen, som faktiskt kan gå in och styra om han vill. Mm. Han har sagt att han inte vill det, men han borde det. Och det är ju faktiskt att i Svenska akademin också inkorporera representanter för finlandssvenskarna.
0: Mm.
1: På andra sidan Östersjön har vi en stor mängd författare och intellektuella och tänkare som också är starkt stora kunskaper om till exempel antiken och Bysans, vilket vore, och alltså där flera direkt skulle kunna gå in i Svenska akademin. Så, och kungen har rätt att omorganisera akademin. Och det vore en väldigt bra signal på alla sätt, tycker jag, att omstrukturera den och faktiskt inkorporera svensktalande i Finland i den. Och jag tror vi skulle få lugn, stabilitet och en mycket mer jordnära kunskap och tillgång till en annan syn på kultur och politik om vi fick in en minst en 5-6 finlandssvenskar i den svenska akademin. Och vilket vore historiskt korrekt också. De fanns faktiskt där en gång i tiden när det var ett gemensamt rike.
0: Jätteintressant idé, tycker jag. Och för all del så skulle jag gärna vilja se den svenska politiska korrektheten försöka stå upp mot en Jörn Donner som kom in och levde rövare. Ja, en väldigt spännande idé faktiskt. Vilka namn kan man tänka sig? Jörn Donner, lever han fortfarande? Han skulle vara kul, men finns det några andra som du kan nämna?
1: Jörn Donner lever fortfarande, och det finns ju skulle man ta moderna författare skulle jag gärna se, om man ska ha en skönlitterär författare skulle jag gärna se Kjell Westö. Sen har de ju ett knippe historiker och filosofer som jag tycker är jätteintressant. Jag nämnde just det med kopplingen till antiken och till österomerska, och finlandssvenskarna har icke riktigt släppt det där arvet. Och de har ju det också genom närheten till Ryssland och brottas med ryska arvet. Så att det finns rätt många man skulle kunna plocka där. Så att det är bara att titta över Östersjön och plocka in dem.
0: Det finns fler problem i Sverige, tror jag, som skulle kunna lösas av, ja, Finland. Låta finländare ta över.
1: Ja, visst är det en ganska tilltalande
0: tanke. Finsk invasion, ja. Kanske vore någonting att lobba för i bakgrunden.
1: Ja, men på riktigt alltså. Att faktiskt slå ihop rikerna igen och låta dem ta över.
0: Definitivt så har jag den känslan ibland i mina mest Sverige-pessimistiska stunder, att det enda som är kvar av Sverige som är någonting att ha, med värt någonting, det är de spillror av det gamla Sverige som finns kvar i svenska Finland. Men jag tror ibland så tänker jag så här, att det är gräset är grönare på andra sidan och allt sånt där. Finlandssvenska personer som jag pratar med brukar inte vara lika entusiastiska inför den här idén som jag är.
1: Nej, alltså jag har ju rört mig en del i de kretsarna under kraft- och kulturtiden i Finland. Och om man säger så här att nej, men Sverige skulle kunna bli bättre om vi liksom importerade finlandssvenskar som tog säte här i akademin, i förvaltning och annorstädes, så ska man ju också tänka sig att problemet är att de kanske inte är så jättesugna. Du nämnde Jörn Donner, han har ju varit här en gång liksom och dragit och inte så där. Varför skulle de liksom rädda oss?
0: Jag tror också att möjligen så kan Finland vara en lösning, men det kan bara vara en sorts tillfällig, kortsiktig lösning. Jag läser ett intressant inlägg på Bubbla BBS om Svenska Akademin. Vi har haft en otroligt bra tråd. Extremt mycket intressant information om det som pågår och det som har hänt historiskt. Jag läste nu bara förmiddags en jätteintressant jämförelse av Svenska Akademin nu och hur den var sammansatt år 1900. Med genomgång av alla 18 stolarna, vilka helt enkelt de konkreta personer som basen satt där. Och det är verkligen anslående hur fattigt urvalet av människor är idag. Alltså man jämför de här akademiledamoterna från år 1900, så var de enormt mycket mer bildade, mångsidiga, framstående och på alla sätt en verklig elit. Och som det påpekas också här i inlägget, att det var inte personer som var beroende av sitt medlemskap i Svenska Akademin för att vara kända och få plats i offentliga samtal, utan det var snarare tvärtom. Att akademin blev stor i kraft av de här medlemmarna. Och idag är det naturligtvis precis tvärtom. Och tanken som slår mig när jag läser det här. Vi har det här då, biskopen som också är en framstående poet. Och litteraturvetaren som också är en fin botanist. Och naturvetaren som också är en framstående radikal politiker och så vidare. Men problemet idag, det är inte att vi avstår från att välja den där biskopen eller den där botanikern till akademin. Problemet är att de finns inte. De människorna existerar bara inte. Det är inte det att vi inte tar tillvara på våra samhällseliter. Vi har inga samhällseliter längre. Vi har under de senaste 100 åren drygt, så har vi inte gjort det som vi skulle behövt göra för att överhuvudtaget ha samhällseliter kvar. Elitiska eller aristokratiska skikt som fanns. Och jag menar inte liksom de adliga familjerna sådär, utan bara framstående familjer. De som fanns för kanske fram till 100 år sedan och sånt där, de har proletariserats. Och det har varit en högst medveten agenda. De har sett till att det ska inte finnas familjer i vilken människor kan växa upp och få fokusera helt och hållet på olika typer av högre syften. Alla ska in i samma industriella skolsystem, i samma grottekvarnar och tillhöra samma, vad man nu ska kalla det för, samma proletariserade medel,